0: ექსპედიციაში. გარიცანით ექვთიმე თაყაიშვილი. აი კაცი სუფთა უმციკლო, რომლისათვისაც არაფერი არ არსებოდა გარეშე თავისი ტურფა ტკბილი საქართველოსი. აი ეს გრძნობები ესე უცფად ჩამერგა ჩვენში და ჩვენ უკვე მზად ვიყავით, საცა უნდა მიეთითებინა, წავსულიყავით მასთან ერთად.
1: ომის გამო ეს მხარე სრულიად განადგურებული იყო. ხალხი დამშეული და არაფერი იშოვებოდა. ექვთიმემ დახმარებისათვის სამხედრო ორგანიზაციას მიმართა და მათი საწყობებიდან მიიღო ყველაფერი, რაც ექსპედიციას სჭირდებოდა. თარჯიმნობა და მეგზურობა ალექსანდრე ციციშვილს, ექვთიმეს ნამოწაფარს დაევალა. მან კი ისე მოაწყო საქმე, რომ არაფერი დაკლებია. ყარში მატარებლით ჩავიდნენ. იქიდან კი ფორტის მარკის მანქანებით გაემგზავრნენ.
2: მუშაობა ხახულიდან დაიწყეს. შემდეგ ჩავიდნენ ოშკში, იშხანში. ყოველ დღეს საოცარი თავგადასავალი და ახალი აღმოჩენა მოჰქონდა.
0: ჩავედით ჩვენ ხახურის ხეობაში, მოულოდნელად აი მართა ჩვენს წინ დიდი ხახურის ეკლესია. რა სილამაზე არის აქ ბუნებისა, როგორი შეთვისება არის ბუნება და ხუროთ მოძღრება. მე და ლადო მაშინვე ვეცით ერთმანეთს და ახტაცები დაუწყეთ ჩახატვა. ეფთინე ხელს ვიწყობდა ყოველ მხრივ და აბაბიჭებო, აბაბიჭებო თქვენიცით, არ გამოტოვოთ არც ერთი კუთხე, არც ერთი ასო, ყველაფერი აღნიშნეთ, ჩვენ აქ სტუმრად ვართ, ჩვენ ყველაფერი დღეს, ჩვენ საკუთარ სახლს და კარს, ჩვენ საკუთარ ოჯახს უნდა ქურდულად მოვპაროთ და წავიღოთ ჩვენ სამშობლოში.
2: აძრის კედლებზე აცოცება და ნანგრევებში გადაძრომა ახალგაზრდებს ევალებოდათ. 54 წლის ექვთიმე კი თავარსარდალივით ბინოკლით ზვერავდა მიუვალკლდეებში მიკარგულ მონასტრებს. აძრის კედლებს აკვირდებოდა და ბრძანებებს იძლეოდა.
0: გავაკრავდი ხოლმე კალკებს, ასე 2 მეტრის სიგრძისგანის და ნახშირით ვიღებდი წარწერების კოპიოებს. როდესაც მე ამ წარწერებს ვიღებდი, მე საკმაოდ ხმამაღლა უყიოდი დაბლა მდგომ პატივცემულ ექვთიმეს, რომელიც მაგიდასთან იჯდა და სწერდა ამ წარწერების შინაარსს და ხსნიდა. ხშირად იყო ხოლმე შემთხვევები, რომ მე ვეტყოდი აქ ზოგი რამ, წაშლილია პატივცემულო ექვთიმე, აი აქ არის ასო თანი და ასო კანი და სხვა არაფერი. არ შეიძლება ბიჭო, მანდ ქარაგმა უნდა იყოს ზეით, ქარაგმა. არ არის ბატონო, არ შეიძლება ავაკარგა დაარცხერდი, მოხსენი კალკა დაარცხერდი, უეჭველად უნდა იყოს ქარაგმა. რა თქმა უნდა ის ყოველთვის მართალი იყო ხოლმე და იყო ეს ქარაგმები წაშლილი, რომელიც მაინც ოდნავ ჩანდნენ. ამნაირი ტანჯვა წვალებით აუარებელი წარწერები გადმომაღებინა ჩვენმა ძვირფასმა ექვთიმემ.
1: ცოცავთა შორის ყველაზე მოქნილი აკრობატი ილიას დანევიჩი გამოდგა. ყველაზე მუყაითი მუდამ დაუღალავი დიმიტრი შევარდნაძე იყო. ექსპედიციის მთავარი მხატვარი, კედლის მხატვრობის კარგი მცოდნე, მშვენიერი მოქართულე და ქართული ფრესკების დიდი მოტრფიალი. ყველაზე ხალისიანი და მუდამ დაუცხრომელი კი მიხეილ ჭიაურელი გახლდათ. ერთხელ ჩუმად მინარეთზე აძვრა და რევლი უდროდრო სალოცა.
2: რუსეთ-თურქეთის ომი ჯერ კიდევ მძვინვარებდა. ხშირად თავზე ძიმე არტილერიის ხმა გადაუვლიდა თხომე. დროისა და მოვლელობის გარდა ბევრი რამ ომმაც დააზიანა. რუსული ჯარის ნაწილები ტაძრებისა და ეკლესიების გარშემო ხშირად ბანაკს აკეთებდნენ და ბევრ რამეს ანადგურებდნენ. როდესაც ექვთიმე თაყაიშვილმა ოშკი შეისწავლა, სამხრეთ მკლავში მიზგითი, ანუ ჯამე ჰქონდათ მოწყობილი. დანარჩენი ნაწილები კი ბოსლად, ფარეხად თუ თივის საწყობად ჰქონდათ გადაქცეული.

0: ჩამოქცეული ბანა დახვდა. თუმცა საკურთხევლის კედლები და სვეტები ჯერ კიდევ ტკიცეთი დგა. დღეს იმავე სპანაში ვეღარ ნახა. უზარმაზარი საკურთხევლისგან მხოლოდ ფრაგმენტებია გადარჩა. ინგრევა ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი თვალსაჩინო ძეგლი. რგვალი ტაძარი.
1: ამ სამმა ექსპედიციამ საარაკო საქმე გააკეთა. დაადგინა ტაძრების, ეკლესიების, ციხეების სახელწოდებები და ადგილმდებარეობა. შეისწავლა ბანა, ოლთისი, ჩანგლი, იშხანი, ოშკი, ექიქი, ოთხთა ეკლესია, პარხალი. აზომა და შეადგინა მათი არქიტექტურული გეგმა. გადმოიღო ყველა წარწერა და ფრესკა. დააფიქსირა ყველა ორნამენტი და დეკორი. წლების განმავლობაში ეს აღწერილობა იყო ერთადერთი მასალა ქართული ძეგლების შესახებ. წაროსთავის ეკლესია, რომ მხოლოდ ექთიმეს წყალობით გადაღებულ ფოტოზეღა შემორჩა. 1969 წელს ეს ნანგრევებიც ააფეთქეს.
2: მომდევნო წელსაც აპირებდა ექთიმე ექსპედიციის მოწყობას, მაგრამ ოქტომბრის რევოლუციამ მდგომარეობა შეცვალა. ლენინმა ომი შეწყვიტა. რუსეთის არმიამ სამხედრო ფრონტი მიატოვა. ისტორიული საქართველოს ტერიტორია და ძეგლები ისევ ოსმალეთის ხელში გადავიდა და 80 წლით ჩაიკეტა.

0: 1917 წლის თებერვალში რუსეთის იმპერია შეტორტმა და თუ არა საქართველოს შესაძლებობა ეძლეოდა დამოუკიდებლობა მოეპოვებინა, ეკლესიის ავტოკეფალია აღედგინა და უნივერსიტეტი შეექმნა. საუკუნეზე მეტია ასეთ ჟამსა და დროს საქართველო არ მოსწრებია. მაგრამ სოციალ-დემოკრატები ავტონომიის გამოცხადებაზე არ ფიქრობდნენ. მხოლოდ ქართულმა ეკლესიამ შეძლო 106 წლის წინ დაკარგული ავტოკეფალია დაებრუნებინა. 12 მარტს ცხეთის ტაძარში გამოცხადდა საქართველოს ეკლესია განაგრძობს ავტოკეფალურ ცხოვრებას. ამიერიდან სიონის ტაძარში ღვთისმსახურება ქართულ ენაზე შესრულდება.
1: ქართული უნივერსიტეტის გახსნაზე ზრუნვა ივანე ჯავახიშვილმა 10 წლის წინ პეტერბურგში დაიწყო და 1918 წლის 26 იანვარს თბილისში დააგვირგვინა. ექვთიმე ერთ-ერთი პირველი დაუდგა გვერდი. დამფუძნებელი საზოგადოების კრება ზოგჯერ მის ბინაში იმართებოდა. ახალ უნივერსიტეტში სამსაგანს კითხულობდა სიძველეთმცოდნეობას, ეპიგრაფიკას და საქართველოს საეკლესიო ისტორიას.
0: უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭომ თაყაიშვილს ქართული არქეოლოგიის დოქტორის ხარისხი მიანიჭა. 4 დღის შემდეგ საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა.

0: პარტიული მოღვაწეობის არც დრო ჰქონდა და არც მენშევიკები მოსწონდა.
1: მაინც იმ სოციალ-დემოკრატებში და ფედერალისტებში რამდენი იყო მჩატეკაც. არაფერი პოლიტიკური ფრაზების მეტი რომ არ წამდათ.
2: ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის სიით დამფუძნებელ კრებაში აირჩიეს და თავმჯდომარის ამხანაგი გახდა. სამწუხაროდ ამ მნიშვნელოვანი მოვლენების მიუხედავად ქვეყანაში მშვიდობა ვერ დამყარდა და უბედურების დღეც დადგა.

მუზეუმიდან გაგზავნილი ყუთები ექვთიმეს ქუთაისის ხაზინაში დახვდა. რამდენიმე დღე დაღამე დასჭირდა ეკლესიისა და ხაზინის წარმომადგენელთა თანდასწრებით ნივთების აღწერას, გარჩევას და ისევ ყუთებში ჩალაგებას. უკვე 236 ყუთი, 12 ტომარა და 1 კალათა მოგროვდა. ქუთაისმა საქართველოს თავრობას და ხაზინას დიდხანს ვერ უმასპინძლა. წითელი არმია ფეხთაფეხ მიხვებოდა. გადაწყვიტეს სასწრაფოდ ბათუმში გადასულიყო. ქუთაისის ხაზინიდან სადგურზე ყუთებს პარტია-პარტია აგზავნიდა. თან ბარათსატან და რომელი ყუთი მიდიოდა. ამ სიჩქარეში ერთი ყუთი დააკლდა. ჩანაწერებში ნახა, რომ ამ ყუთში ყველაზე ძვირფასი საეკლესიო ნივთები იყო. თავზარი დაეცა, ძებნა დაიწყო. წასვასაც აღარ აპირებდა. მაგრამ უკვე საათები კი არა, წუთები იყო დათვლილი. დილით წითელი არმია ქალაქში შევიდოდა და ყველაფერი მათხელში აღმოჩნდებოდა. გულდამძიმებული ავიდა ვაგონში.

0: ორი დღის ჯახირის შემდეგ მატარებელი ბათუმში ჩავიდა.
1: ბათუმი ის ქალაქი აღარ იყო შარშან 7 ივლისს გენერალ კვინიტაძის მეთაურობით ქართულ არმიას რომ შეეგება. ზიანი, ხიარული, საზეიმოდ მორთული, საუცხოო ჩაცმული ქალებით და მამაკაცებით. ახლა კი მარტი განსაკუთრებულად ტიროდა. ხალხი ცავსე იყო, სასტუმროები, ბინები, ვაგონები. ქუჩაში დადიოდნენ გაუპარსავი და დაღრემილი მოქალაქეები, სველი და ტალახში ამოსვლილი ჯარისკაცები. აგინებდნენ მენშევიკებს, უსინდისოს ეძახდნენ ანტანტას და თავარი შეკითხვა იყო: მიდი ხარ თუ რჩები? ქვეყნის ბედი უკვე გადაწყვეტილი იყო. დევნილ მენშევიკურ მთავრობას თავშესაფარი საფრანგეთმა აღუთქვა. განძიც იქ მიიღო. საფრანგეთის მთავრობის მიერ ამიერკავკასიაში სრულუფლებიან მინისტრად დანიშნულმა აბელ შევალიემ თაყაიშვილს პირობა მისცა, რომ მას, მის მეუღლეს და მთავრობის წარმომადგენელ იოსებ ელიგულაშვილსაც გემზე აიყვანდა და განცთან ერთად სტამბულში წაიყვანდა. ტვირთის მატარებლიდან გადმოზიდვას და სამხედრო გემ ერნესტ რენანზე ატანას 4 დღე დასჭირდა.
2: დანიშნულ დღეს ჩვენ 1 საათით ადრე მივედით ნავსადგურში, საიდანაც გემი უნდა დაძრული და დავინახეთ, რომ კრეისერი უკვე საკმაოდ იყო ნავსადგურს მოშორებული. ცდა რომ კატერით დავწეოდით, ამაო შეიქნა. მეტი ღონე აღარი. პატარა კერძო გემით უნდა წავსულიყავით კონსტანტინოპოლისაკენ.
0: ექვთიმეს არასოდეს უფიქრია სამშობლოდან წასულიყო. პირიქით, ცდილობდა მოპოვებული მასალა დაემუშავებინა და გამოეცა, რომ სხვასაც ესარგებლა. ახლა კი იმის დროც არ არის დაფიქრდეს, უცხოეთში წავიდეს თუ სამშობლოში დარჩეს. იმ სამხედრო გემსაც მისი სამშობლოს ნაწილი მიაქვს. არც არავინ იცის, რამდენი ხნით მიდიან ან სათბოვებენ თავშესაფარს. არ არსებობს დედამიწის ზურგზე ადამიანი, ვინც რაიმე გონივრულს ურჩევს. ბედს მიხვება. ბედმა კი საუნჯეს მიაჯაჭვა. ფრანგულმა სამხედრო გემმა ერნესტ რენანმა ქართული საგანძური უმეთვალყურეოდ წაიღო. ექვთიმე თაყაიშვილი, მისი მეუღლე ნინო და იოსებ ელიგულაშვილი ბათუმში მობრუნდნენ. პატარა კერძო გემი იქირავეს და სტამბოლისაკენ აიღეს გეზი. ექვთიმეს და მისი მეუღლისათვის ახალი სიცოცხლე დაიწყო. ბედის ირონიით, 48 წლის ხეიბარ უფურო და უიარაღო კაცერგო ეროვნული განძის დევნა

0: საშინელი ამინდი დადგა. ექვთიმე იმაზეს დარდობდა, წინ მიმავალი გემი თუ გაუძლებდა ამ ქარიშხალს. როგორც იქნა, სტამბულში ჩააღწიეს. რომელი ისტორიკოსი არის ოცნებებს, კონსტანტინოპოლში მოხვდეს და შეისწავლოს. თუნდაც მსოფლიოს ერთ-ერთი დიდებული ნაგებობის, აია სოფიას ნახვა რა დღის. მაგრამ ექვთიმეს ახლა ამისთვის არსალია. ერთ სამხედრო გემს ეძებს. საბედნიეროდ ადგილზე დახვდათ.
1: ტვირთი ერნესტ რენანიდან გადმოიტანეს. ტომრებში მოთავსებული ნივთებიც ყუთებში ჩააწყვეს. 249 ყუთი გემ ბიენ ჰოაზე დააბინავეს და მარსელისკენ აიღეს კურსი. სენეგალის პოლკი საფრანგეთში საიმედო და პრესტიჟულ დაცვად იყო მიჩნეული. ფრანგები თავიანთ ქონებას მხოლოდ მას ანდობდნენ. მარსელის ნავსადგურში ზურაბ ავარიშვილთან და ანდრია დეკანოზიშვილთან ერთად სწორედ ეს პოლკი დახვდა ქართულ საუნჯეს. ტვირთი მთლიანად მარსელის ბანკში მიიტანეს. იქიდან სამუზეუმო განძის 39 ყუთი გამოყვეს. ერთი წლის შესანახი თანხა 2500 ფრანკი გადაიხადეს და აკაკი ჩხენკელის სახელზე შეიტანეს. საბანკო ვერცხლეულობა კი, ეგრეთ წოდებული ზოდები, საგანგებო კომისიამ გადაადნო და 1,200,000-ად გაყიდა.
0: პარიში ცხოვრება ძალიან ძვირი იყო. ემიგრანტები მას ვერ შეცვლებოდნენ. გადაწყვიტეს ქალაქ გარეთ ეყიდათ სახლი. რამდენიმე ადგილი დაათვალიერეს და არჩევანი ლევილზე შეაჩერეს. სახლკარის შესარჩევ კომისიაში ექვთიმეც იყო და ვრცელი აღწერილობა მისი დაწერილია, როგორც შეეოდა ყველა დეტალის გათვალისწინებით. ამულში არის პარკი, საბალახე მინდორი, ფრინველთა ეზო. უმთავრესი შენობა ქვის ორსართულიანი სახლია მანსარდით, ძველი შატო, რომელშიც 14 კარგი ოთახია და 10 პატარა ოთახი.
1: ექვთიმე უსაქმოდ არ გაჩერებულა. ჩასვლისთანავე სამეცნიერო საქმეში ჩაერთო. ნუმიზმატთა და სააზიო საზოგადოების წევრი გახდა. სხდომებში მონაწილეობდა და მოხსენებებით გამოდიოდა. პარიზის ნაციონალურ მუზეუმში დაცული ქართული ხელნაწერები შეისწავლა, გამოიკვლია და გამოსაცემად მოამზადა. კავშირი არც ქართველ მეცნიერებთან გაუწყვეტია. მუდმივი მიმოწერა ჰქონდა, აინტერესებდა რა ხდებოდა უნივერსიტეტში. ქართველებსაც ხვდებოდა, კონსტანტინე გამსახურდიას, დავით კაკაბაძეს, ლადო გუდიაშვილს და სხვა ემიგრანტებს.
0: აკაკი შანიძემ და გიორგი ახვლედიანმაც ინახულეს. ემიგრანტმა მეგობრებს სამშობლოში თხოვნა დააბარა.
2: მოახერხონ და დროზე წაიღონ ქართული საგანძური. ჩემი მეორე სიკვდილი იქნება, თუ ეს ნივთები საქართველოს არ დაუბრუნდება.
1: მდგომარეობა თანდათან მძიმდებოდა. მატერიალურად ხელმოკლედ იყვნენ. ამის გარდა ძალიან განიცდიდა, რომ სამეცნიერო მუშაობას ვერ ახერხებდა, რადგან საჭირო წიგნები არ ჰქონდა. ნიკო მარი, იროდიონს ოღულაშვილი და იოსებ მეგრელიძე კი უგზავნიდნენ, მაგრამ რას ეყოფოდა? ვეშაპის მადამ აქვს წერდა მათ. ის ძვირფასი ხელნაწერებიც თან რომ ჩამოიტანა, მარსელის ბანკში იყო ჩაკეტილი და ხელს ვერ ახლებდა. ქართული საუნჯის ამბავი სოფლიოში გახმაურდა და საშიშროებამაც არ დააყოვნა.
2: ჩვენს განძეულობას საფრანგეთში ბევრი მტერმოყვარე და ცილისწამებელი აღმოუჩნდა. გიჟდებოდნენ, ისე მოწონდათ ეს ნივთები. ბრიტანეთის მუზეუმი უილიამ ალენის საშუალებით მოლაპარაკებას აწარმოებდა. ახალგორის ერთი რამე ნივთი დაგვითმეთ და მთელ თქვენ განძს უფასოდ შეგინახავთ და გამოგიცემთ. მოთხარი, მე მხოლოდ ცოლად ვითვლები ეს ხალხის ქონება და როგორ შემიძლია მეთქი. ნიუ-იორკის მუზეუმიც გადარეული იყო. გაგონილი ქონდათ კი არ ენახათ რომ ქონდა ემალი. თვითონ დირექტორი ჩამოვიდა, რა ფულს არ მთავაზობდა, მაგრამ ჩავშალე. გაიგო რომ გაჭიროებული იყო ემიგრაცია და უთხრა პირობა მომეცით, რომ არავის მიყიდით და დიდ სესს მოგცემთ. მენშევიკებს ეს მოეწონათ და დიდ ამბავში იყვნენ. მითხრეს, მივცეთ ხელწერილიო. ძალიან შეუტიე, რა იმეთქი? რა უფლებით აძლევთ? რაზე მოუწერო ხელი, რომ პარლეცი არ ვიქნები და სხვის ქონებას არ გავყიდი მეთქი? მაგაზე თქვენ მოუწერეთ ხელი მეთქი. და დამანებს თავ.
1: გაჭირვება კი უფრო და უფრო უტევდათ. ერთი თეთრი თხა ყავდათ. ხშირად ამ

0: ოთხი ზრდზე იყო მათი ერთადერთი საკვები. ექვთიმემ თხის მოწვლის მოხერხებული მეთოდიც გამოიმუშავა. მაგრამ ერთხელ მაინც წაიქცა და რძეც დაეღვარა.
1: რაკი ნინოს მუსიკალური განათლება ჰქონდა მიღებული, კვირაობით პარიზის სინემაში უკრავდა. მაგრამ ერთხელ დაეცა. დილით საავადმყოფოში წაიყვანეს. 20 თვე იავადმყოფა და 1931 წლის 8 მარტს გარდაიცვალა. შვიდად შეხვდა სიკვდილს. მეუღლეს გამოემშვიდობა. ჯვრის წერის სანთლები ჰქონდა წაღებული და ითხოვა ამინდეთო.
2: ნინო აღარ ამყოფს. ჩემი სიობლ, ჩემი მარტოობა და უმწეო მდგომარეობა უსიტყვოდაც კარგად უნდა წარმოიდგინოს ყველა. აქ წყლიდან ამოვარდნილ თევსაო გავარ.
0: ნინო პოლტორაცკაია. უერთგულესი მეუღლე და მეგობარი ექვთიმესი. პოლტორაცკები წარმოშობით პოლონელები იყვნენ. ნოტარიუს და ადვოკატ ივანე პოლტორაცკის დედა ქართველი ყავდა და ქართულიც კარგად იცოდა. ივანე და ილია ჭავჭავაძე გიმნაზიაში ერთად სწავლობდნენ და მეგობრობა ბოლომდე შეინარჩუნეს. იხსენებდნენ, ილია მხოლოდ ერთხელ ნახეთ ატირებული ივანე პოლტორაცკის დაკრძალვაზე. პირველი ვაჟი ჭავჭავაძემ მოუნათლა და ილია დაარქვა. დაქვრივებულმა ივანემ მეორედ ნადეჟდა ნადო გაბაშვილზე იქორწინა და ექვსი შვილი შეეძინა. ნინო, ელენე, ანა, სოფიო, ეკატერინე და ალექსანდრე. ნადოს მსითებში ერგო ზემო და ქვემო ოქროყანის მამულები. ქვემო ოქროყანაში ორსართულიანი და თბილისში ორი სახლი. ნინო ექვთიმეზე 6 წლით იყო უმცროსი. მოკრძალებული და სათნო ადამიანი. პარიზში მუსიკალური განათლება მიიღო. თაყვანისმცემლებიც არ აკლდა. პოლტორაცკებს სტუმართ მოყარე ოჯახი ჰქონდათ. ექვთიმეც ბევრჯერ ყოფილა მათთან. ივანესაც იცნობდა, მაგრამ ერთი შემთხვევის შემდეგ აღარ ეკარებოდა. ილიამ ტრადიციულ ხუთშაბათის წვეულებაზე ექვთიმეს სადღეგრძელოს დროს საოცარი რამ თქვა. სანამ უნდა იყოს ბატონი თაყაიშვილი ბატონ გოგებაშვილის ბინაზე. ის შეირთავს ნინო პოლტორაცკაიას და ოჯახს შექმნის. ძალიან გაიგვირვეს. რა არის ბატონო ილია? ის ლამაზი და მდიდარი ქალი? კოჭლაბუხას უნდა შერთოო? მალე პოლტორაცკების ნათესავმა ექვთიმეს შემოუთვალა. ამ საქმეზე ჩვენთან მოსული აღარ გნახოთ, ორემ მეორე ფეხსაც მოგდეხო. ამიტომ თაყაიშვილი პოლტორაცკების ოჯახს აღარ ეკარებოდა.
1: ცხადია, მხოლოდ ილიას გადაწყვეტილება არ იყო მათი შეუღლების მიზეზი. ექვთიმეს ნინოს 30 წერილი ჰქონდა შენახული. ამ წერილებში ძირითადად მორიდებული თხოვნა. ჩვენთან მობრძანდით. ან აკადა აკვიქნები და იქნებ მინახულოდ. განათლებულმა, მშვენიერმა და მდიდარმა ქალბატონმა სხვა ბევრად დაწინაურებულ მთხოვნელებს უარი უთხრა და უსახკარო ხეიბარი მასწავლებელი ირჩია.
0: ნინომ და ექვთიმემ ჯვარი 1895 წელს ივანეს გარდაცვალების შემდეგ დაიწერეს. ილიამ საფრანგეთიდან მიულოცა და ძვირფასი საჩუქარიც გამოუგზავნა. ექვთიმეს და ნინოს შვილი არ ხოლია. თაყაიშვილების ოჯახში 14 იანვარს წმინდა ნინოს ხსენების დღეს მუდამ დიდი წვეულება იმართებოდა. ექვთიმეც გამორჩეულად მხიარულ ხასიათზე იყო ხოლმე. მთელი ქართველობა დაესწრო ნინოს დაკრძალვას.

0: ექვთიმეს ახალი საზრუნავი გაუჩნდა. ინოს საფლავის პატრონობა. მთელი წელი მეგობრებს შავარში ან გაღალზე დაწერილ ბარათებს უგზავნიდა.
1: ინოს გარეშე კიდევ უფრო გაუჭირდა ცხოვრება. ამ პატარა უბის სიგნაკმა სხვა ჩანაწერებთან ერთად შემაძრწუნებელი ცნობები შემოგვინახა. 1934 წლის თებერვალში 6 დღე არ უსადილია. მარტში 13 დღე.

0: სიკვდილს ერთმა კეთილის მყოფელმა გადაარჩინა. ბრიუსელის სასტუმროში გადაიყვანა. იქიდან დაბრუნებულს თვალები ასტკივდა, მაგრამ უსახსრობის გამო პარიზში ვერ ჩავიდა. არადა პირადად ისეთი ნუმიზმატური მონეტები ჰქონდა, შეეძლო არათუ ემკურნალა, კარგად ეცხოვრა. ერთმა ქველმოქმედმა ქალბატონმა $75 გამოუგზავნა. ისიც ვერ გაიმეტა თავისთვის. საგამომცემლო ფონდში შეიტანა. მალე ახალი, ბევრად სერიოზული საფრთხე გამოჩნდა. ობოლენსკის ქრივმა სამეგრელოს უკანასკნელი მთავრის ნიკო დადიანის ასულმა სალომემ სასამართლოს მიმართა და თავისი წინაპრების ნივთები მოითხოვა. თაყაიშვილმა მენშევიკური მთავრობის 1920 წლის დეკრეტი წარადგინა, რომლის ძალითაც სამეგრელოს მთავრის ქონება სახელმწიფოს საკუთრებად გამოცხადდა. სასამართლომ ობოლენსკაიას უარი უთხრა, მაგრამ ექვთიმესთვისაც საქმე უფრო გართულდა. 1922 წელს საფრანგეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის დაიდო თავდამსხმელობის პაქტი. ცხადია, ემიგრანტ მთავრობასაც ლეგაცია გაუუქმდა. ქართული განზეულობა უპატრონოდ გამოცხადდა და მუსიე პიერ ჟოდონს ჩაბარდა, რომელსაც საფრანგეთში დარჩენილი მეფის რუსეთის ქონება ებარა. 13 წლის შემდეგ ექვთიმესა და სხვა ქართველების დაუსწრებლად 39 ყუთის ამუზეუმო ქონება პირველად გახსნეს და მარსელიდან პარიზის ბანკში გადაიტანეს. ჟოდონმა გულისხმიერება გამოიჩინა და ექვთიმესა და ყოფილი მთავრობის 4 წარმომადგენელს მხოლოდ ერთხელ აჩვენა ყუთებიდან ამოლაგებული და თაროებზე მიჯრით დაწყობილი საუნჯე. მათაც მხოლოდ თვალი შეავლეს. აღწერა და შემოწმება ვერ მოხერხდა. 1926 წელს მეორე დიჩივლა სალომე ობოლენსკაია საქართველოსა და უკვე ჟოდონის ძინაობდა. დადიანის ასულს ბევრი მომხრე გამოუჩნდა. სპეკულანტები ამოუდგნენ მხარში, ფულსაც ხარჯავდნენ. ექვთიმეს მოკლითაც დაემუქრა. ფარხმალი მაინც არ დაუყრია. ბრძოლა არ შეუწყვეტია. პროცესი 1941 წლის თებერვლამდე გაგრძელდა. მომჩივანს ამჯერადაც უარი უთხრეს. ახლა უკვე საფრანგეთის მთავრობის წინააღმდეგაც უწევდა ბრძოლა. სასოწარკვეთილმა იმდენი მოახერხა, რომ ჟორდანიას მთავრობისაგან მიიღო საბუთი, რომლის მიხედვითაც თაყაიშვილი ხდებოდა მცველიც და შენახვის მეთვალყურეც. ამავე დროს მუზეუმებისა და საქართველოს წინაშე პასუხისმგებლობაც მას ეკისრებოდა. პასუხისმგებლობა დიდი ჰქონდა, უფლება და სახსარი კი არაფრის. თბილისში ვრცელი წერილი გამოუგზავნა ვუკოლ ბერიძეს.
1: ნივთები უპატრონოდ არის გამოცხადებული. ვერ დამშვიდდები, მანამ ისინი საქართველოს არ დაუბრუნდება.
0: ვუკოლ ბერიძე მესამბავი ლავრენტი ბერიას აცნობა. მან კი ორაზროვანი პასუხი გასცა. ჯობია ისევ პარიზში დარჩეს, ვიდრე აქ ჩამოვიტანოთ. საქართველოდან ცუდი ამბები მოდის. გაუგონარი რეპრესიებია. მაგრამ კარგიც ხდება. ილია ჭავჭავაძის 100 წელი იზეიმეს. ვეფხის ტყავოსნის დაწერიდან 750 წლის იუბილე გადაიხადეს. უნივერსიტეტის დაარსების 10-20 წელი აღნიშნეს. ახლა იქ ერთად არიან ყველანი, კოლეგები, მეცნიერები, მეგობრები. მართალია რამდენჯერმე ოფიციალურად შესთავაზეს დაბრუნდიო, მაგრამ განძის გარეშე ფეხს ვერ მოიცვლის. ვიღა უპატრონებს?
1: ახლო ხანში 50 წელი შესრულდება, რაც მე საპედაგოგო დარგში დაიწყე მუშაობა. ჩემმა ყოფილმა შეგირდებმა მომართეს წინადადებით იუბილეს მოწყობის. რაზედაც უარი განვაცხადე. იუბილეზე უფრო სასარგებლო იქნება, თუ ჩემი ნაშრომების გამოცემათა საშუალება მოხერხდება.
0: საბედნიეროდ ბევრი გამოეხმაურა ამ მოწოდებას. ფული შემოვიდა პრაღიდან, ბრიუსელიდან, პოლონეთიდან, ნიუ-იორკიდან, თეირანიდან. ყველაზე დიდი შემოწირულობა 1000 ფრანკი იყო, ყველაზე მცირე 10 ფრანკი. ამ შემოწირულობით 2 წელიწადში 2 წიგნი დაბეჭდა. არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმსვანეთში 1910 წელს და არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და ჩანგში 1907 წელს. წიგნები კი გამოსცა ძვირფას ფრანგულ ქაღალდზე დაბეჭდილი, მაგრამ არასრულ ყოფილა. ფოტოები თან არ ქონდა და ვერ დაურთო. თუმცა ნომრები ყველგან ზუსტად მიუთითა. ნატურად ექცა თავისი ნაშრომები სრულყოფილი სახით გამოცემული ენახა, როგორც ეს ჩაფიქრებული ქონდა. სამწუხაროდ ექვთიმეს ანდერძი დღემდე არ შესრულებულა.
1: დაწყებლილი მყავდა ყოველი ქართველი, რომელიც ისტორიულ ნივთს სამშობლოს დაუკარგავდა. გამოცხადებული მქონდა, რომ ასეთი ნივთი ჯერ ჩემთან უნდა მოედანათ. და თუ ვერ შევიძენდი, მფლობელს მხოლოდ მაშინ შეეძლო მისი უცხოელზე გაყიდო. რაც კაი ქონდა, ყველაფერი რუსებისთვის უნდოდათ. ქართველმა თავადაზნაურობა მასწია ერეკლე მეორის თოფი და აჩუქა ნამესნიკს. იმ თოფის განასროლით ლეკების კოხთა ბელადი მოკლა ერეკლემ ასპინძის ომში და ამას იმეტებდნენ საჩუქრად. ის რომაა საუკეთესო მინიატურებიანი ვეფხის ხაოსანის ხელნაწერი. იმის ამბავი რა დღეს.
2: გურიელის ქალი პელაგია თავად ნესტორ წერეთელს რომ გახვა, ზითევში ვეფხის ტავსანი მიიტანა. მრავალი წლის შემდეგ დედამ ვაჟიშვილებს წიგნი თბილისში გამოატანა, დაზიანებული ყდა გამოუცვალეთო. დარდიმანდმა წერეთლებმა ყდაკი გამოაცვლევინეს, მაგრამ ეტლში დარჩათ. ვინციპოვა იმან დავით სარაჯიშვილს მიუტანა. დავითმაც დაუნანებლად გადაიხადა სამი თუმანი.
1: ცოტა ხნის შემდეგ დამპატიჟა სარაჯიშვილი. პირა დღეს წვეულება ქონი. შევედი თუ არა მომაგება. აი საშენო, საშენო. დავხედე, მოკიდე ხელი და ვუთხარი. ამას წავიღებ, გულმოდგინე შევისწავლი მეთქი. წაიღე, მაგრამ მალე დამიბრუნე. ბარონ დე ბაის უნდა ვაჩუქო. ბარონ დე ბაი დილეტანტი იყო, მაგრამ რადგან ბარონი იყო და ფრანგი, ნამეტანი ზეთყვებოდა. აი ამისთვის უნდა მიეცა. რამდენიც მოიკითხე, იმდენი უთხარი, ვიკვლევ მეთქი. ამასობაში ის წავიდა ისენი ბარონი. სარაჯიშვილიც საზვარგარეთ წავიდა და ცოლი მისი მიგზანის დროდადრო კაცს. დამიბრუნე, დამიბრუნეო. კი ბატონო თქვა, უთვლიდი. ჯერ არ შემისწავლია თქვა. მერე მე ვთქვი, ესენი კიდევ გამომედავებიან თქვა. ავდექი და შევიტანე წერაკითხვის საზოგადოების მუზეუმში. აღწერე და გამოეცი. ჩამოვიდა ეს დავით სარაჯიშვილი და მომაკითხა. რა უქენიო? მე უთხარი, კაცო, დაანებე თავი ამ ვეფხის ტყაოსანს. ვიღაცა გადამთიელს რომ გინდა გაატანო. აქ ავდა ბარონიო. აი შენი სახელი შევწირე წერაკითხვის საზოგადოებას და გამოეცი კიდევ ას თქვა და ვაჩვენე ის აპისანიე. კიე ამა მისი სახელი რომ მიყოშიქ, გაიცინე და კარგი ვიმითხრა. ნამდვილი ყაჩაღი ვარ, ყაჩაღი. ფეხი რომ არ მომეტეხა, ფირალი ვიქნებო.
2: საფრანგეთმა კაპიტულაციას მოაწერა ხელი. ჰიტლერმა დიდი ხნის ოცნება აისრულა. დილის 6-ზე პარიზში ჩავიდა, ეიფელის კოშკი და ოპერის თეატრი მოინახულა. ქედმოხრილი, მდუმარედ გაჩერდა ნაპოლეონის საფლავთან და 9-ზე დატოვა ევროპის დედაქალაქი. ასეთი იყო დამპყრობელი ტურისტის ექსკურსია. არამხოლოდ ემიგრანტების, თვითონ ფრანგებისთვისაც გაჭირდა ცხოვრება. პურის ნორმა 100 გრამზე ჩამოვიდა. შიმშილისაგან თავის დასაღწევად ექვთიმემ ბოსტანი მოაწყო. ცოტა ოდენი კარტოფილი და პომიდორი მოხავდა.
1: ჩემი მდგომარეობა ფრიად უმწეო. ყველაფერი მაკლია. სამოსელი სულ შემომეხა. საზრდო სამყოფი არ მაქვს. დოქტორთან ვერ მივდივარ. წამლებს ვერ ყიდულ. პარიში ვერ ჩავდივარ. სამთარი კარზე მოგვადგა და ჩემთვის კრიტიკული მდგომარეობა ტრაგიკულით იცვლება. თქვით მაცნობოთ, შესაძლო იქნება თქვენთვის თუ არა დამდგათ პატივი და იმ საზრდოდან, რასაც თქვენთვის სადილო აღშმათ იკეთებთ, ერთი კერძი მეც მიზიაროთ, რასაგვირველია ჯეროვანი საფასით. და კიდევ, საუბედუროთ, მე ზამთარში მიწაზე ფეხს ვერ მოიცვლი. დავეცემი, იქნებ სევასტე მიქნა სიკეთე და მომაწოდოს სადილი და მასთან ცოტა რამე, რაც აღშმისათვის გამომადგება.
2: ამ უკიდურეს გაჭირვებას სხვაც დაემატა. ემიგრანტ ქართველთა ნაწილი ფაშისტებს მიემხროდა. საფრანგეთში გადამალული უძურფასესი განძის ამბავი აუწყეს. ექვთიმეს ადრე თუ დროდადრო უხდებოდა ბრძოლა, ახლა მუდმივად შიშით ცხოვრობდა. ინაშიც მიადგნენ გასაჩხრეკად. გახსნეს მისი ყუთები, მაგრამ იქ ოქროს ნივთები არ აღმოჩნდა. ისევ გურულმა გამჭრიახობა მუშველა. რომელ ოქროულობას ეძებთ? ამერიკაში რომ წაიღესო? მაგრამ საბუთებში მითითებულ ადგილზე განძის დატოვება მაინც სახიფათო იყო.
3: ჟოდონმა და ბიბლიოთეკის თანამშრომლებმა საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ბანკიდან ყუთები გამოიტანეს და სატვირთო ეტლით ვერსალის ნაციონალური ბიბლიოთეკის სარდაფში გადაიტანეს.
2: აჯანყება მთელ პარიზს და მის შემოგარენს მოედო. გერმანელთა გარნიზონმა კაპიტულაცია გამოაცხადა. ნაცისტებმა საფრანგეთი დატოვეს. იმავე დღეს პარიზში ჩავიდა საფრანგეთის რესპუბლიკის დროებითი მთავრობის მეთაური გენერალი დე გოლი, მაგრამ საბჭოთა არმიის დაუხმარებლად ნანატრი მშვიდობა არ დადგა. საფრანგეთს ძალა არ ჰქონდა ბოლომდე ებრძოლა ნაცისტებთან. დე გოლი მოსკოვში უნდა გაემგზავროს და საბჭოთა მთავარსარდალს სთხოვოს, მალე დაიწყოს დიდი შეტევა. საბჭოთა კავშირის ელჩმა

0: ალექსანდრ ბოგომოლოვმა ექვთიმეს თავისი მანქანა გამოუგზავნა და საელჩოში მიიყვანა. საუბრის შემდეგ ელჩის მოთხოვნით ექვთიმემ ვრცელი მოხსენება დაწერა და განძის მდგომარეობა აღწერა. იმ დღესვე გადასცეს გენერალ დე გოლს. ყველაზე მაღალმა ფრანგმა კარგად იცოდა, რომ სტალინი ქართველია და ისიც უთხრეს, რომ ამ საუნჯის ბედით ძლიერ დაინტერესებულიო. სულ რამდენიმე საათის შემდეგ ქართველი ემიგრანტის თხოვნას ამომწურავი რეზოლუცია დაადო. დაუყოვნებლივ დაუბრუნდეს. დე გოლი მოსკოვში სპეციალური მატარებლით გაემგზავრა. რამდენიმე დღეში ურთიერთდახმარების ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი.
1: შოდენმა საცავის კარი გაუხსნა და ექვთიმემ ნივთების ამოლაგება და დახარისხება დაიწყო. 25 ყუთი გაამზადა, მაგრამ სარდაფში გაცივდა და ფილტვების ანთება დაემართა. პენიცილინის ნემსებმა ძლივს უშველა. საქართველოს მთავრობამ პარიზში ორი ქართველი მეცნიერი გააგზავნა: შალვა ამირანაშვილი და პეტრე შარია, იმავდროულად პარტიის ცეკას მდივანი. შალვა ამირანაშვილმა აღწერა კოლექცია. ყველა ნივთი და დოკუმენტი უკლებლივ ადგილზე დახვდა.
0: თაყაიშვილს კითხეს: საქართველოში ხომ არ დაბრუნდებითო?
2: სურ ჩემი ძლები მშობლიურ მიწაში დაიმარხოს.
0: მოსკოვში დეპეშა გაგზავნეს და სამ დღეში თანხმობაც მიიღეს. მაგრამ ექვთიმეს ოყმანი შეატყვეს. მიზეზი ჰკითხეს:
2: შვილო ტიტველი ვარ, ასე როგორ წამოვიდე სამშობლოში?
0: სამოსის ფული საბჭოთა კავშირის საელჩომ გამოყო. თანამგზავრებს დაუბარა:
2: თუ გზაში რამე მომივა, არ დამტოვოთ, აუცილებლად სამშობლოში წამასვლა.
0: პარიზიდან ორი თვითმფრინავით გადმოფრინდნენ. ევროპა ჯერ ისევ ბომბებოდა. მგზავრობა სახიფათო იყო. ამიტომ რომის, ბენღაზის, კაიროსა და თეირანის აეროპორტები მოიარეს, უამიდობასაც თავი აარიდეს და თბილისში დაეშვნენ. დასრულდა 24 წლიანი ლტოლვილობა. 82 წლის ექვთიმე თაყაიშვილი სამშობლოში დაბრუნდა და ეროვნული საუნჯეც ჩამოიტანა. მხოლოდ ის უკლავდა გულს, რომ ნინოს ნეშტი უცხოეთში დარჩა. თბილისში თვალცრემლიანმა თანამგზავრებს მიმართა:
2: ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ შევასრულე ჩემი ვალი. არა მაქვს უფლება ბედს დავემდურო. ცაფირუს ხმელე ძურ მოხდო ჩემო სამშობლო მხარეო. სნეული დაუბრუნებული ვარ, კურნალა ჩემი მხარეო.
3: პირველად სასტუმრო თბილისში დააბინავეს. ფანჯრიდან უყურებდა ალექსანდრეს ბახს, სამხატრო გალერეას, ქაშვეთს, ნარიყალას. ცრემლიერეოდა. ნეტავ, როგორ ვძლებდი უცხოეთში? იმავე საღამოს ძველი მეგობრები, მეცნიერები ესტუმრნენ. დიდხანს ეფერებოდა, კოცნიდა მათ და იმეორებდა.
2: საარაკოა ჩვენი გადარჩენა, საარაკო. რამდენი რამე გადავიტანეთ, რამდენჯერ დაღუპული მეგონა ყველაფერი. განსაკუთრებით ომი რომ დაიწყო. მოვალეობის გრძნობამ გადამარჩინა. სიტყვას ვაძლევდი ჩემ თავს. სანამ განს პატრონს არ ჩავაბარებ, არ უნდა მოკვდე და გადავრჩი.
1: მეორე დღესვე წავიდა მუზეუმში არმაზის აღმოჩენის სანახავად. ქაშვეთში მივიდა. ბინოკლით ათვალიერა ლადო გუდიაშვილის ფრესკები.
2: ზღაპრულად გარდაქმნილი და გამშვენიერებული დამხვდა თბილისი. მარტო სტალინის სახელობის სანაპირო, მისივე სახელობის პარკი, ყოფილი თავისუფლების მოედანი, კომკავშირის ხეივანი რა დღეს. სანაპიროს ადგილას ხომ აშმორებული სანაგვე წუმპეები დავტოვე, როცა მივდიოდი.
0: ჩამოსვლიდან 3 დღის შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის პროფესორის წოდება მიანიჭეს. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად ერთხმა დაირჩიეს. ომის შემდეგ სტალინისათვის მიურთმევიათ საბჭოთა კავშირის სასკოლო რუკა, სადაც ახალი საზღვრები იყო მოცემული. კმაყოფილმა დაათვალიერა ახლად მოხვეჭილი ტერიტორიები, კავკასიის სამხრეთით გაატარა ჩებუხისტარი და ჩაიბუზღუნა. აქ კი ჩვენი საზღვრები არ მომწონსო. კომუნისტში იბეჭდება ქართველი აკადემიკოსების სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილის წერილი თურქეთის მიმართ ჩვენი კანონიერი პრეტენზიები. წერილის თარგმანი გადაბეჭდა გაზეთმა პრავდა. ქვეყნდება ირაკლი აბაშიძის ლექსი „რა დაგავიწყებს“. ქართველო სანამ ქვია ქართველი გეძახის შენი მიწა

ქართული. აქვეა აჭარის ყადის რასიხ სულეიმანის ზებერიძის მოწოდება. ქართველო მუსლიმანებო, ვთხოვოთ დიდ ღმერთს, რომ სამუსლიმანო საქართველო მთლიანად შეუერთდეს თავის დედა სამშობლოს. ამინ.

0: ფერისა ეს მხარე. მის ღვიძლ შულთან აღვაწია ყველაფერი.
1: საჯარო ლექციებს კითხულობს თურქეთში მოწყობილ ექსპედიციებს. ბოლოს მუდამ ოვაციას უმართავენ. უინსტონ ჩერჩილმა წარმოთქვა სიტყვა, რომელმაც სათავე დაუდო ცივომს. სხვა მიზეზებთან ერთად ჩერჩილმა თქვა: თურქეთი და სპარსეთი დიდად შეშფოთებულნი და შეწუხებულნი არიან მოსკოვის მთავრობის პრეტენზიებით. მთელ კონტინენტზე, ბალტიიდან ადრიატიკამდე, რკინის ფარდა დაეშვა. თაყაიშვილისა და ქართველი ხალხის საუკუნოვანი ოცნება სამხრეთ საქართველოს დაბრუნებისა გაქარწყლდა.
2: ლიდა თაყაიშვილსა და ალექსანდრე პოლტორაცკის ვერაზე ვაშლოვანის ქუჩის 6 ნომერში მეორე სართულზე ერთი ოთახი ჰქონდათ. ექვთიმემ მათთან ცხოვრება გადაწყვიტა. ადრე დაობლებული ლიდა ექვთიმემ და ნინომ გაზარდეს. ალექსანდრე კი ნინოს ძმა იყო, პროფესიით იურისტი.
3: მათ გვერდით გაუთავისუფლეს 16 კვადრატულ მეტრიანი ერთფანჯრიანი ოთახი. თავისი ციგნებით და ჩანაწერებით სავსე უამრავი რეულით ამ ოთახში მოთავსდა. მანქანაც შეიძინა და ძღოლად ლიდას ძმიშვილი ჟორა აიყვანა. უკვე ქალაგარეთ გამგზავრებაც შეეძლო. ცხეთა ინახულა. ერთხელაც იოსებ მეგრელიძე გაიყოლა და ოქროყანა ფუნიკულიორის სანახავად წავიდა. თავიანთი ყოფილი მამულები და სახლი დაანახვა და უთხრა: აქ აკაკიც მხლებიაო.
1: თაცმინდის თხემიდან ათვალიერა ქალაქი. იფიცებოდა ასეთი მშვენიერი ადგილი პარიზში არ მოიძებნებაო. რესტორანში ისადილეს. ძალიან ისიამოვნა, მაგრამ გაცივდა და ფილტვების ანთება დაემართა. ხუთი პროფესორი დაადგა თავზე, ისევ პენიცილინ მაუშველა. ექიმები კი უგზალავენ, არ გადაიღალოო, მაგრამ ბედნიერია, არც ეგონა თუ ასეთი დღე გაუთენდებოდა. ყველაფერი აქვს. ყველა თავსევლება, თუმცა ხშირად ბუზღუნებს და ითხოვს მუდმივი დამხმარე დაუნიშნონ, რადგან მარტო მუშაობა აღარ შეუძლია. არადა უამრავი რამე აქვს გამოსაქვეყნებელი. ნიკო კეცხოველმა დამხმარედ არქეოლოგი გიორგი ლომთათიძე შეურჩია. დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის მოადგილის ალექსანდრე ლომთათიძის ვაჟი. კარგად ითანამშრომლეს. სამ წელიწადში უამრავი დიდი თუ მცირე სტატია და წიგნი მოამზადეს და გამოაქვეყნეს კიდეც. სამეცნიერო ტექსტების გარდა გოგი ლომთათიძე განვლილ ცხოვრებაზე მოგონებებს და მეტყველების თავისებურებასაც იწერს. გაზეთ კომუნისტს ივერიას ეძახის. ჟურნალ ნათობს დროებას. ეს ძველი დროიდან მოსდევს. საფრანგეთიდანაც ჩამოყვა სიტყვები. ფული მისთვის ფრანკია, ქვანახშირი შარბონი, თვითმფრინავი ავიონი, ნავთი კი პეტროლი. გარდაიცვალას ნაცვლად ამბობს: გადიცვალა. გურული კილო დაგკრავს. თუ ინმე თავისი კუთხისა ესტუმრება, თაგურულად უქცევს. როცა რამე სასაცილოსა და პილპილიან სიტყვისან მოაგონდება, ქირქილებს.
2: ვილისიბერე ექვთიმეს ერთ დღეს ჩამწარდა. ლიდა თაყაიშვილი დააპატიმრეს. ლიდა გამონაკლისი არ ყოფილა. 35000 ადამიანი, ომში ტყვედნა მყოფები, ინტელიგენტები, ვისაც უცხოეთში ნათესავები ყავდა ან უბრალოდ საეჭო ელემენტები. 25 დეკემბერს აყარეს და შუა აზიაში გადაასახლეს.
3: საბჭოთა კინოს ვარსკვლავი ნატო ვაჩნაძე ცხაკაიას ქუჩაზე ამ სახლში ცხოვრობდა. კარი ნატოს ვაჟებმა ელდარმა და გიორგიმ გაუღეს. მათ წინ ხელჯოხზე დაყნობილი მოხუცი კაცი იდგა. რაღაც განსხვავებული, ევროპული იერი ქონდა. ყველაზე მეტად კი ვაჟებ იმან გააოცა, რომ მოსულმა სტუმარმა იკითხა: ქალბატონი ნატო შინ არის? ქალბატონი ნატო იკითხა და არა ამხანაგი ნატო.
1: 1946 წელს პოლიტბიუროს გადაწყვეტილებით საბჭოთა კინემატოგრაფისტები ვენეციის ფესტივალზე გაგზავნეს, მათ შორის ნატო ვაჩნაძეც. ვენეციის მერე პარიზში ჩავიდნენ. საბჭოთა ელჩის მოთხოვნით მსახიობი ქართულ ემიგრაციასაც შეხვდა. საუბრისას კითხეს: შეიძლება ახლა საბჭოთა კავშირში დაბრუნებაო? ნატომ უპასუხა: აი, ექვთიმე თაყაიშვილი დაბრუნდა და ჩვეულებრივ მუშაობსო. ექვთიმემ კი ნატო გააფრთხილა.
0: კგბ-ში გამომიძახეს და მკითხეს: ნატო ვაჩნაძე საფრანგეთში ემიგრანტებს შეხვდა და ამის შესახებ თქვა რა იცით? მე ვუთხარი: იმ დროს მე უკვე აქ ვიყავი და იქ რა მოხდა აბარავიცი. ახლა საჭირო ჩავთვალე, რომ ეს ამბავი თქვენთვის მეცნობებინა.

0: ზუსტად სამ თვეში უნივერსიტეტიდან გაათავისუფლეს. უნივერსიტეტს ტრადიციად ექცა თავისი დამაარსებლების მოკვეთა.
1: მე დიდი პატივით მიიღეს და აღმოდგინეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორად და შემდეგ ამირჩიეს აკადემიის წევრად. რუხაძემ კი მიიღო უბრალო ემიგრანტად და მოინდომა ჩემი მოსპობა. ის ჩემი მეცნიერული მუშაობის წინააღმდეგი გახდა. მისი შიშით მომხსნეს უნივერსიტეტის პროფესორობიდან. ამასთანავე ხმა დაყარეს, რომ მე მაქვს სახში პატიმრობა და ისე დააშინეს მეცნიერები, რომ მათ შეწყვიტეს ჩემთან სიარული.
0: მაგავრცელდა წამებისაგან ჩხილები სულ ჩაშავებული აქვსო და შინა პატიმრობა მიუსაჯესო, ამიტომ ბევრი ერიდებოდა მასთან მისვლას. ვინც კიდევ აგრძელებდა სტუმრობას, ხშირად უცნობი ადამიანი უღებდა თკარებს და მოსვლის მიზეზს ეკითხებოდა.
2: მეზობლები ამბობდნენ, ერთხელ დაკითხვაზე წაიყვანეს და უკან საკაცით მოიყვანეს. ამის შემდეგ აღარც ამდგარაო. ექვთიმეს ძალიან ძეგო განწყობილება შეექმნა. ამით ნინოს ხმა ესმოდა. მას ესაუბრებოდა.
1: მე რამდენიმე დღეში მოვკვდები. გონება და ენა არ დამიკარგავს. თორემ სხვა ყველაფერი, თვალი, ორი ხელი ვეღარ წერ. იაკობმა მითხრა, ვკვდები ღირსეულად დამარხე. მე უპასუხე, ქართველებმა ცოცხალის მოვლა არ ვიცით, თორემ დამარხვა კარგი ვიცით მეთქი.
3: მაგრამ თვითონ კარგი დამარხვა არ ერგო.
2: იანვარში 90 წლის გახდა. 21 თებერვალს შაბათღეს გარდაიცვალა. 24-ში დაკრძალეს. ბევრმა იქნებ მართლაც ვერ გაიგო, მაგრამ პანაჩვიძემ ყოფებსაც აფრთხილებდნენ. გასვენებაზე მოსვლით ნუშეც უხდებით. 48 კაცი დაესრო გამოსვენებას. პროცესია ვაშლოვანის ქუჩიდან ვაკის სასაფლაოსკენ დაიძრა. ნაბრძანები ჰქონდათ არსაც შეჩერებული. არსაცი უნივერსიტეტი იგულისხმებოდა. იოსებ მეგრელიძეს 30 მანეთი დაუჭდა კატაფალკის გაფუჭება და უნივერსიტეტთან 6 წუთით შეჩერება. ექვთიმე თაყაიშვილის საფლავთან აკაკი შანიძემ ახლად გამოსული სკელტანიანი მონოგრაფია 1917 წლის მოგზაურობა მაღლა ასია და თქვა: ძმაო ექვთიმე, შენაც მიტინგი გჭირდება და არც ძეგლი. შენი ძეგლი, შენი ციგნებია.

0: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლის.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული. კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რა ფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალდა აზერბაიჯანზე, რადგინდა სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არია გაუგებარი, რა ვთქვით ისეთი, რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდეც იზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთს, რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს. ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებდა, არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირ დარავალ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

ზარზმა სოფელი სამხრეთ საქართველოში სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს მდინარე ქვაბლიანის მარჯვენა ნაპირზე ზღვის დონიდან 1340 მეტრზე სოფელში დგას ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი ზარზმის მონასტერი სოფელი ზარზმა ექვემდებარება საქართველოს საპატრიარქოს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიას. ზარზმის მონასტერი. ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი სოფელ ზარზმაში. სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტში. შემორჩენილია გუმბათოვანი ეკლესია, სამრეკლო და რამდენიმე ერთნავიანი სამლოცველო. სხვა სამონასტრო შენობები, ბერების სენაკები, სატრაპეზო და სხვა არ შემონახულა. მონასტრის დაარსების დროის შესახებ სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს. თავდაპირველად დაუარსებია ადრინდელი ფეოდალური ხანის სასულიერო მოღვაწეს სერაპიონ ზარზმელს, წარმოშობით კლარჯს, რომლის ცხოვრებაც აღწერილია ბასილი ზარზმელის ცნობილ თხზულებაში. სერაპიონისათვის დიდი დახმარება გაუწევია ადგილობრივ მთავარს გიორგი ჩორჩანელს. მას ახალი მონასტრისათვის სოფლები და მამულები შეუწირავს. სერაპიონის დროინდელი ეკლესია, რომელსაც დღემდე არ მოუღწევია, ხუროთმოძღვარ გარბანელს აუშენებია. და როგორც ჩანს, მარტივი ნაგებობა ყოფილა.

0: შეეხება სერაპიონ ზარზმს და მის მობძანებას ამ ხეობაში, ის გამოირჩეოდა დიდი სასწაულით და სასწაული ესეთი იყო. როდესაც შემოვძანდნენ მამები, როგორც ამთა აღწერილი ბძანებს, ტყეში დაიბუდეს, რათა გამთვარიყვნენ, დაანთეს ცეცხლი და ეს ყვავილი, რომელიც იქნა აღმართული ტყიდან, იხილა გიორგი ჩორჩანელმა, რომელიც ნადირობდა და დადიოდა ამ მიდამოებში. გიორგი ჩორჩანელი გახლდათ ადგილობრივი ფეოდალი და როდესაც შეხედა ცეცხლს, იკითხა თუ ვინ იყო, ვინც ნადირობდა ან დაანთო ცეცხლი მის სამფლობელოში და როდესაც გაუშვა მალემს ბორლი იმის გამო, რომ გაეგო თუ რა ხდებოდა იქ, მოვიდნენ და უთხრენ, რომ იქ არიან მამები, შიშველნი შეჭირვებულნი. და როდესაც მიეახლა თავად თუ ეხილა თუ ვინ იყო იქ, იხილა მამები, რომლებიც მშვიდად წნარად თავიანთ საქმეს აკეთებდნენ, თვებოდნენ და საუბრის შემდგომ იმდენად მოიხიბლა გიორგი ჩორჩანელი სერაპიონ ზარზმელის სიბზნით, რომ მან აღუთქვა ესეთი რამ: ისინი რა ტერიტორიასაც შემოივლიდნენ დღის განმავლობაში მზის ჩასვლამდე, იმ ტერიტორიას ის გადასცემდა მონასტერს და მამებს. და სერაპიონ ზარზმელმა და მამემა დაიწყეს შემოვლა ტერიტორიის და ერთ-ერთი ესეთი სასრული, როდესაც უნდა მოეხდინათ ამ ტერიტორიების შემოვლის, არ ყოფნით დრო, უკვე მზე ჩადიოდა და სერაპიონ ზარზმელი დადგა ლოცვად და ევედრა უფალს, რომ მცირეოდენი დრო მიეცა იმისთვის, რომ სანამ მზე ჩავიდო და დაემთავრებიათ შემოვლა ტერიტორიის. და მართლაც ერთი საათი მზე დადგა ადგილზე, არ ჩავიდა და მამებმაც დაამთავრეს ტერიტორიის შემოვლა. ეს ერთ-ერთი უდიდესი სასწაული, რაც უკავშირდება სერაპიონ ზარზმელს და მის ცხოვრებას. და როდესაც დაამთავრეს ტერიტორიის შემოვლა, ყველა ის ტერიტორია, რაც მამებმა შემოიარეს, უკლებლივ გადაცა გიორგი ჩორჩანელმა სერაპიონ ზარზმელს. ტაძარში არის ფრესკა გიორგი ჩორჩანელის და ჩორჩანელთა წარმომადგენლების და ასევე არის მთელი ამ ხეობის და არამარტო ხეობის, არამედ მთლიანად სამცხე-ჯავახეთის მთავრების ჯაყელების ფრესკებიც. და ამითი იქნა წარმოჩენილი ის, რომ გიორგი ჩორჩანელმა ძალიან დიდი შენაწირი გაიღო ზარზმისთვის და მთლიანად ეს ხეობა, რასაც ძინძეს ხეობას ეძახიან, გადაეცა მთლიანად ზარზმის მამათა მონასტერს. და კიდე ერთი სასწაული, როდესაც დაიწყეს შერჩევა ტერიტორიის, სადა უნდა აშენებულიყო მონასტერი, სერაპიონ ზარზმელს უნდა ზემოთ, აქ არის მთა, სადაც თავად ისურვა, რომ დაედგინა მონასტერი, მაგრამ მისმა ძმამ გიორგიმ უთხრა სერაპიონს, რომ აქ არის კაცრი ბუნება და ძმანი არიან შიშველ და მიუსაფარ და მშიერ და მათთვის ეს იქნება რთულად სამოღვაწეო ადგილი. მაშინ გადაწყვიტეს ესეთი რამ: სადაც სერაპიონ ზარზმელს სურდა, იქაც დაინთო კანდელი და სადაც მისი ძმა გიორგი ფიქრობდა, იქაც დაინთო კანდელი. და ილოცეს მთელი ღამის განმავლობაში და სადაც გიორგი იფიქრა, რომ იყო სასურველი ძმათათვის მონასტერი, იქ კანდელი დაადგრა ჩაუქრობლად, ხოლო იქ სადაც სერაპიონ ზარზმელი ფიქრობდა, ის კანდელი ჩაქრა და ამითი მიხვდა სერაპიონ ზარზმელის, თუ სად იყო ნებო ღვთის, რომ აღშენებულიყო ეს მონასტერი.
1: ზარზმის ახლანდელი ტაძარი და სამრეკლო აგებულია მე-14 საუკუნის პირველ წლებში, სამცხის მთავრის ბექა მანდატურთუხუცესის დროს. უძველესი ისტორიული ნაშთია ერთ-ერთი სამლოცველოს შესასვლელის თაღში ჩასმული, უფრო ადრინდელი, შენობიდან გადმოტანილი მეათე საუკუნის ბოლო ათეული წლების წარწერა, რომელიც მოგვითხრობს დავით მესამე დიდი კურაპალატის გალაშქრების ამბავს ბარდას კლიაროსის წინააღმდეგ. ზარზმის ტაძარი უმნიშვნელოვანესი ძეგლია, რომელშიც მკაფიოდ ჩანს მაშინდელი ქართული ხუროთმოძღვრების დამახასიათებელი ზოგი ახალი ნიშანი.

მნიშვნელოვანია კედლის მხატვრობაც, სადაც ტრადიციულ სიუჟეტებთან ერთად შემონახულია სამცხის მფლობელ ჯაყელთა, სარგისის, ბექა მანდატურთუხუცესის, სარგის მეორის, ყვარყვარეს, აგრეთვე მე-16 საუკუნის ისტორიულ პირთა, იმერეთის მეფის ბაგრატ მესამის, სერაპიონ ხურციძის და სხვათა პორტრეტები.

0: გალობა არა მარტო ჩვენი მონასტრის, არამედ ყველა მონასტრისის, ყველა ეკლესიისის წარმოადგენს უმთავრეს კომპონენტს. გალობა თან ქართული გალობა ის როგორც მოიხსენებათ, არის უნიკალური სამხოვანება და ჩვენს მონასტერშიც ჩვენს როგორც შეგვიძლია ღვთისმადლით, რაც მოგვეცა შეძლების დაგვარას ჩვენს განვადიდეთ უფელს, როგორც შეგვიძლია ისე ამ საგალობლებით და ვცდილობთ რომ არ დაიკარგოს ტრადიცია ის, რაც მონასტერს თან უნდა ახლდეს გალობის სახით, იმიტომ რომ მისი უწინდესობა ხშირად ძანავს ხოლმე, რომ გალობას შეუძლია ადამიანის შეცვლა, გალობა შეუძლია ძალიან ბევრი რამ მოახდინოს ადამიანში და იხსენებს ხოლმე უწინდესი, რომ ადრეო მახსოვსო, რომ ბევრი ადამიანი გალობის მოსასმენად მისულა, მოწონებია გალობა და იმის მოსასმენად მისულა მხოლოდ ეკლესიაში და აი ამის შემდგომ მომხდარა მის ცხოვრებაში ზოგადად ქრისტიანული ცხოვრების საწყისები და დიდი როლი აქვს, ძალიან დიდი როლი აქვს გალობას.
1: ზარზმის მონასტრის სამრეკლო ერთ-ერთი უდიდესია საქართველოში და ამ ტიპის ქართულ ნაგებობათა ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშია. 1577 წელს ზარზმის ახალმა მფლობელებმა, ხურციძეებმა, რომელთაც ეკლესიის ძველი მხატვრობის ნაწილი ახლით შეცვალეს, სამრეკლოს პირველ სართულს თაღი ამოუშენეს და იოანე მახარებლის ეკლესია დაქციეს. ზარზმის მონასტერში მოღვაწეობდნენ ბასილი ზარზმელი, გერმანე ზარზმელი, ბენედიქტე ზარზმელი და სხვები. ზარზმის ფერიცვალების ხატი, ფეოდალური ეპოქის ქართული ჭედური ხელოვნების ძეგლი, რომელიც წარწერის მიხედვით 886 წლით თარიღდება. ხელოვნების მუზეუმში გადატანამდე იგი შემოქმედის მონასტერში ინახებოდა. ხატი დაზიანებულია, ეტყობა ადრინდელი რესტავრაციის კვალი. როგორც მხატვრული, ისე ევოლუციური თვალსაზრისით ზარზმის ფერიცვალების ხატი მონუმენტურ დეკორატიული ხელოვნების მნიშვნელოვანი ძეგლია, რომელიც კარგად გამოხატავს ეპოქის სულისკვეთებას.
0: გაიხსნა 99 წელს მისი უწინდესობის და მონტარესობის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით და 2003 წელს დაგვადგინეს ჩვენ ამ მონასტერში წარმოსახული ძმობა, ვინც არის დღევანდელ დღეს ამ მონასტერში და 2003 წლიდან უკვე ჩვენ ვცხოვრობთ აქ დღევანდელ დღემდე. ძმობა შეადგენს 11 პიროვნებას, აქედან

არის სამი სამოდელო ხარისხით, არის სამი დიაკონის ხარისხით, ხოლო დანარჩენები გახლავთ ვერ მონაზვნები.

ჩვენ ერთად მღეროდით, ქუთაისში იყო ესეთი გუნდი გელათი და ამ ფონზე მოხდით ასე ვთქვათ ერთად. ოდესაც მე მონასტერში წამოვედი პირველად და მოღვაწეობდი თავიდან მორჩილება გავიარე საფარის მამათა მონასტერში არქიმანდრიტ არსენის ლოცვა-კურთხევის ქვეშ. პირველად იქ დაიწყეს სიარული ჩემთან მამებმა, აწ უკვე მამებმა და შემდგომად ოდესაც 2003 წელს დამადგინეს ზარზმეს მონასტერში, აი შემდგომ ჯერ მამა ბასილმა გადაწყვიტა მონასტრული ცხოვრება, შემდგომად ამისა мама константинем შემდგომ მოვიდა мама მარკოსი და ესე ნელ-ნელა ნელ-ნელა შეივსნენ. ჩვენთან იყო ასევე мама ანდრიაც, რომელიც ამ ეტაპზე ბრძანდება ქუთაისის ეპარქიაში მსახურობს, ასევე мама თეოდოსი, რომელიც მღეროდა ერისიონში, მღეროდა ასევე ბაგრატი, არის ქუთაისის ფოლკლორული ანსამბლი. და როდესაც ჩამობზანდა ამერიკიდან პირდაპირ დარჩა მონასტერში

ეში და ისიც ესე იგი ცდილობს ჩვენთან ერთად ერთობლივად განვადიდოთ უფალი. აი ამ ერთობლივობამ გამოიწვია დაახლოებით ჩვენი შეკრება. ესე ვთქვათ.

0: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
1: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ

0: სარის კაკაბაძის ახელიდან ხელშია გამოვლილი, ესეთი გამზადებული გადაწყდა, რომ ეს სწორედ ეს მისი გამოცემა მომხდარიყო და აი გამოვეციდეს, მე რომ ვკითხე, მოცულობთ ეს აკონდიტი. აი უზარმაზარში ხო მე თვითონაც ისტორიკოსი ვარ და ვიცი რას ნიშნავს ეს, როცა წერი ხელი საქართველოს ისტორიას. აი უზარმაზარში ხო ჩადებული და აი როცა ეს ტექსტი მთლიანად ნახეთ, მივხვდიო ამის ერთ ტომში თამბობა რა ჩადება იქნებოდა შეუძლებელი და ამიტომ გავყავით ეს ბორად. პირველ ტომში შევიდა საქართველოს ისტორია უძველესი დროიდან ვიდრე მესამე საუკუნის ჩათვლი და შემდეგ უკვე მეორე ტომში შევა მესამე საუკუნიდან 14 საუკუნის ჩათვლით პერიოდის მომწველი ნაკვეთი, ანუ მეორე ნაკვეთი ამ წიგნისა.
1: მაყურებელ სამსმენელს შევახსენებ, რომ ეს იყო ბატონი სარგის კაკაბაძის წიგნის, ახალი წიგნის საქართველოს ისტორია უძველესი დროიდან მე-14 საუკუნემდე რედაქტორი ბატონი თემო ჯოჯოა და აი მის ქალოტონცი რა აი ამ სიტყვიდანაც ჩანს, რომ არ იცნობდე ბატონი სარგის კაკაბაძის ბიოგრაფიას არაფერი, არ იცოდე, აი აქედანაც ჩანს, რომ იყო შეუპოვარი ადამიანი, ჩემი აზრით. და ალბათ არა მარტო ჩემი აზრით და ეს თვისება მას ჰქონდა ბავშვობიდან თუ ცხოვრებამ შესინა.
2: არა, აი ეს საინტერესო მოვლენა ალბათ, როცა ადამიანი აი ბავშვობიდან არის მოწადინე, აი უკვე კონცენტრირებული რაღაც გარკვეულ პროფესიაზე, ხო? ბაბუაზე შემილია თქვა, რომ იმიტომ რომ აი 13 წლისას უკვე დაწერილი აქვს იმერეთის ისტორია. მისი ძმა იხსენებს, რომ უფრო პატარა რო იყო, მიწაზე დახატავდაო საქართველოს რუკას და აი ესე თამაშობდა. ანუ ეს იყო ადამიანი, რომელიც მთელი ცხოვრება მიუძღვნა საქართველოს ისტორიას. აი ესეთი აი ეს იყო ალბათ მისი გამორჩეული თვისება და ისე შემართება და რწმენა ყოველთვის, რომ რაღაც გამოვა, მე არ გამოვა, მისგან არ გამიგია.
1: იმიტომ რომ მრავალი წელი რომ მუშაობ და გამიზნულია ეს მუშაობა სამეცნიერო იმისთვის, რომ შენი ნაშრომი დაიბეჭდოს და რომ ერთხელ ორჯერ ათ ჯერ და მრავალი წელი გეუბნებიან უარს და შენ მაინც არ ჩერდები და როგორც თქვენ თქვით სიცოცხლის ბოლო დღესაც შესწორება შექონდა მის ნაშრომში, აი ეს შეიძლება მხოლოდ შეუპოვარ მ ადამიანმა
2: კარგი.
1: შეიძლება უფრო არასათანადო სიტყვა.
2: არ ვიცი, ალბათ არა, შეუპოვრობა ნამდვილად ქონდა. ერთხელ ერთმა კოლეგამ თქვა მასე, რომ არ იყო გამოუსწორებელი ოპტიმისტი.
1: ძალიან მაგარი.
2: ესეც უხდება. და ძალიან კაია, როცა გჯერა, რომ თუ შენ თლიანად მიუძღვნი რაღაცას საქმეს, რომ ეს საბოლოო ჯამში გამოვა. გეუბნებით, ბოლო დღემდე ყოველთვის ის, რასაც მე მეუბნებოდა, მელაპარაკებოდა ხოლმე, ხო? არასოდეს აი მისგან არ გამოვა სიტყვა, ეს მიმეორებ, არ გამიგია. სულ იყო, რომ აი ეს ხوارცადოთ, გავაკეთოთ და მაინც გასახსნელად მისი ხასიათის ქერო ნახოთ ჩვენ დოკუმენტრა, ну იქ აქვს წერილები, იქ რაღაც მიმართავს ვიღაცას თქვენით, ესე იგი მას არა მარტო არ უბეჭდავდნენ. ну აღერთეთ ამბობს, რომ იმისთვის რომ დავსწრებოდი ამ გარჩევას, მომიხდა პარტიული რაიკომისთვის მიმართვას, პირობა იმ პირობი დამთესნება, რომ რეპლიკები არ მექნებოდა და სიტყვა რა თქმა უნდა არ მომწეს. აი ესეთ პირობებში იყო.
1: პარტიული იყო თვითონ.
2: არა.
1: მოგიხსენებათ, რომ მაყურებელს და მსმენელს მოგმართავთ, ეროვნული არქივი ექვემდებარება იუსტიციის სამინისტროს და ღონისძიებაზე, რომელზეც გამართა ბატონი სარგის კაკაბაძის წიგნის წარდგენა, მოგზავნებული იყო იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ბატონი მერაბ ტურავა და პატარა ფრაგმენტს გთავაზობთ მისი გამოსვლიდან. ბატონი მერაბ ტურავას გამოსვლა რომ ვაჩვენოთ თუ შეიძლება.
3: დღეს მართლაც კარგი დღეა, კარგი დღეა ქართული მეცნიერებისათვის, საქართველოს ისტორიით დაინტერესებული

0: სტუდენტებისათვის ეს აქ არ არის, მაგრამ სტუდენტები მიიღებენ ამ ციგნებს, წაიკითხავენ, დაამუშავებენ, გააკეთებენ დასკვნებს. ეს არის ბატონის სარგის კარგაბაძის საფხელის უკდავ ყოფაც და არის და გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ მის შრომას უკვალო დარჩაულია, მისი ნაზრები არ იკარგება, არამედ ამ წიგნების, მისი ხელნაწერების გამოცემით ის გადაეცემა ახალ თაობას, ახალგაზრდა თაობას, თუ დამსახურებულ და გვაძლევს მეცნიერებს და პროფესორებს, რომლებიც საკარიერო წარმოადგენენ და ამით ჩვენ გვეცლება მეცნიერების, ჩვენი ქვეყნის, საქართველოს ისტორიის შემდგომი განვითარების, სრულყოფის, სხვადასხვა პარალელური ვარიანტების კონდიციების შესაძლებლობა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა კალბატონო ჩირა, ბატონი თემუ, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა საქართველოს ისტორიკოს და საზოგადოებას, მეცნიერებს, რომელიც აქ არიან წარმოდგენილები და ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღევანდელ დღეს ასეთი მაყურებლებით და ბედნიერებით და კალბატონი ჩვეულებას და მის გულს ასევე დიდი მადლობა.
1: მე ამ გადაცემისთვის საგანგებოდ მომემზადე და კითხები, რომელსაც ვამ წინას არ შევარჩიე, ისე რაღაც სცენარიოდ გავაკეთე გადაცემის. ბუნებრივია სპონტანური კითხვებიც იქნება საუბრის დროს და მომემზადე პატარა ბიოგრაფია თქვენთან შეხვედრის და ბატონ შოთა ბადრიძის წიგნის გაცნობის საფუძველზე და აი ამ წიგნის წინასიტყვაობა და ბოლო თქმა წავიკითხე თქვენი და იმ მაყურებელს და მსმენელს გავაცნობ ბიოგრაფიულ დეტალებს ბატონის სარგის კაკაბაძის, ვინც არაფერი არ იცის. ასეთები იქნებიან, იმიტომ რომ თქვათ მეც იგივე ვიყავი 6 წლის წინ. თქვენ ჩვენთან მოგზანებული იყავით 2019 წლის 30 ივნისს, როცა
2: გამოფენა
1: როცა მოეწყო ეროვნულ არქივში იყო 7 ივნისს გამოფენა და თქვენ მზადდებოდით 30-ში და მაშინაც საფუძვლიანად მოემზადე, ეხლა კიდევ უფრო საფუძვლიანად და ჩავიკითხავ ამ ბიოგრაფიულ დეტალებს. სარგის კაკაბაძე დაიბადა 1896 წლის 10 ოქტომბერს ხონის რაიონის სოფელ კუხში, ღარიბი გლეხის ოჯახში. იგი იყო უფროსი შვილი. მისი შუათანაცმა გახლდა ცნობილი მხატვარი დავით კაკაბაძე.
2: უმცროსი იყო.
1: ბატონი დავითი.
2: იყო უმცროსი.
1: მაპატიეთ.
2: შუათანა ეს იყო.
1: მაპატიეთ. აპირიქით, დიდი მადლობა. და კიდევ ერთიც მაყავდათ ბატონი არტემ კაკაბაძე, რომელიც გახდა ექიმი. ქუთაისის სათავადაზნაურო გიმნაზიის დასრულების შემდეგ სარგის კაკაბაძე ვენის უნივერსიტეტში ფილოსოფიურ ფაკულტეტზე ისტორიის განხრით ჩაირიცხა. მე თუ შეცდომას დავუშვებ, შემისწორეთ. მაგრამ ვენის უნივერსიტეტი მატერიალური პრობლემის გამო ვერ დაასრულა და 1907 წელს პეტერბურგის უნივერსიტეტში გადავიდა სასწავლებლად აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტზე. სწავლის დასრულების შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდა და აქტიურად ჩაება საქართველოს წარსულის კვლევა ძიებაში. ბატონი სარგის კაკაბაძის ხელმძღვანელობით შეიქმნა საქართველოს ცენტრალური საისტორიო არქივი. საქართველოს საისტორიო არქივს დღეს ეწოდება საქართველოს ეროვნული არქივი და მოგეხსენებათ, რომ მდებარეობს ვაჟა-ფშაველას პირველ ნომერში და ბატონ სარგის კაკაბაძის აი ამ ახალი წიგნის გამოცემა სწორედ ეროვნულ არქივში მოეწყო. აი ამ არქივის ხელმძღვანელი გახლდათ 1921-26 წლებში. ბატონმა სარგის კაკაბაძემ საქართველოში დააბრუნა და საისტორიო არქივში დააბინავა. პირველი მსოფლიო ომის დროს საქართველოდან ჩრდილოეთ კავკასიაში გატანილი დოკუმენტები. მან დაკარგვას გადაარჩინა დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთების უნიკალური კოლექცია. ბატონი სარგის კაკაბაძის ძალისხმევით მოვიდა ჩვენამდე დავით აღმაშენებლის სიგელი შიომღვიმისადმი. ამჟამად ბატონ სარგის კაკაბაძის გადანაწერებისა და პუბლიკაციების მეშვეობით ხარ ხელმისაწვდომი ქართული დოკუმენტური ძეგლები, რომელთა დედანი აღარ არსებობს. ასეთი დოკუმენტების რაოდენობა კი გახლავთ 1300 ერთეული. სარგის კაკაბაძე იყო ძველი ქართული, უმთავრესად საერო მხატვრული ლიტერატურის ერთ-ერთი ცნობილი მკვლევარი და ამ დარგის ძეგლების პუბლიკატორი. ანტირელიგიური კამპანიის დროს ბატონი სარგის კაკაბაძე გახლდა ციძველეთა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე. დღეს საქართველოს მუზეუმებში დაცული ჩვენი საგანძურის დიდი ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ ამ კომიტეტმა გადაარჩინა და შემოგვინახა ჩვენ და მომავალ თაობას. ბატონი სარგის კაკაბაძე სხვადასხვა დროს ლექციებს კითხულობდა თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის და სოხუმის უმაღლეს სასწავლებლებში. უცხო ენებიდან იცოდა გერმანული, ფრანგული, ბერძნული, ლათინური. თარგმნიდა ინგლისურიდან, სპარსულიდან, სომხურიდან. პირველი სამეცნიერო ნაშრომი იმერეთის ისტორია დაწერა 1900 წელს. მაშინ გიმნაზიაში სწავლობდა და 13 წლის გახლდა. ქალბატონო ცირა, აი რაიმე თუ შემეშალა და თქვენ არ შენიშნეთ, ეს საოცრებად გააკეთეთ. ეს იყო ძალიან მოკლე ცნობები. მე აქ არაფერი მითქვამს იმ წინააღმდეგობებზე, რაც მას ხდებოდა მისი მოღვაწეობის მანძილზე. თბილისის უნივერსიტეტში ლექციების საკითხვა აუკრძალეს, მისი ხელმძღვანელობით შექმნილ არქივში მუშაობის უფლება არ მისცეს, ნაშრომების გამოცემის საშუალება აღარ მისცეს და თქვენ რას დაამატებთ ამ შეკრებილ ცნობებს?
2: ესე იგი, როგორ იყო, იცით? აი არქივში რაც ხდებოდა, მე ისევ მუშაობდა გარკვეული
1: განყოფილების გამგეთ დაბრუნდა.
2: დაბრუნდა, მაგრამ
1: მოგვიანებით.
2: აი ჩვენ გვაქვს დოკუმენტები, სადაც ითხოვს, რომ აი ეს საბუთები, რომელთა უმრავლესობა მისი ძალისხმევით არის გადარჩენილი, რომ მისცენ უფლება, რომ მასე იმუშაოს და აი რამდენიმე წუთით აი მასე არის თხოვნა და
1: 15-20 წუთით ხოს.
2: ესე იგი, აი ესეთი არ მინდა ძალიან დავამდნობა, ну საოცარი უსამართლობა ხდებოდა ნამდვილად, რაც აფერხებდა მის მუშაობას.
1: ანუ ითხოვს და ეუბნებიან უარს და ეს ხდება 35 წელს.
2: მე ხო, არის ესე იგი, ხო გეუბნებით, ესეთი დოკუმენტები გვაქვს და რაღაც პასუხები და ითხოვს, რომ აი რაც შეიძლება ჩქარაწავი კითხავ, აი ამ მხოლოდ და მხოლოდ ამდენი ის
1: ასეთი ბევრი.
2: კი, კი, კი. ესეთი გვაქვს ბევრი. იცით, ეს არის აი ჩვენ არქივში, მის არქივში არის აი ზღვა მასალა ასეთი. მაგრამ საოცრებაა, რომ აი რაღაცნაირად მაინც იმედიანად იყოს ყოველთვის და მე სულ მინდა ვთქვა, რომ აი მთელი არასოდეს არ შეუწყვეტია მუშაობა, შესაძლოა საქართველოს ისტორიაზე სულ მუშაობდა. როგორც მე ვიცი, მე რასაც უყურებდი, ძალიან მიყვარდა მის კაბინეტში შესვლა და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აი ამის მომსწრე ვიყავი, როგორ მუშაობდა. ესე იგი, წერდა ხელნაწერს, მიქონდა, მე გადააბეჭდინებდა, ყავდა თავის.
1: ა თვითონ არ ბეჭდავდა, ხელით წერდა.
2: არა, არა, ხელით წერდა, ეს უბეჭდავდნენ, ну საბეჭდიც ჰქონდა, მაგრამ იმიტომ რომ ბევრს მუშაობდა, რა ვიცი მე და თან იმის გამო რომ თითქმის მე რაც მაგ თბილისში არ მუშაობდა და მიდიოდა, ეს უხდებოდა წასვლა ჯერ ქუთაისში, ესე იგი ბევრი დრო ეხარჯებოდა მე წერს, რომ გთხოვთო, რომ როგორღაც მომცეთ საშუალება, რომ უფრო კარგად ჩემი ასაკის გამო უკვე მე მიჭირს ასე აკეთე კიციარული და მე დაუბრუნდე ჩემ მუშაობას იმისთვის, რომ დავამთავრო, დავასრულო ჩემი ნაშრომები, გთხოვთ, რომ მომცეთ საშუალება, რომ ვიმუშაო თბილისში, რისი საშუალებაც რა თქმა უნდა მას არ მისცეს.
1: მაგრამ აბსად მუშაობდა ფიზიკურად.
2: აი ქუთაისის ერთ-ერთი სოხუმში
1: და იქ ცხოვრობდა.
2: არა, მიდიოდა და ჩამოდიოდა. აი ესე იყო. ნუ ისე კი ამბობდა, რომ სახლში ვთქვი, რომ გზაში სულ ფიქრობო, რაღაცას ვალაგებ ამ ჩემ აზრებსო. ამიტომ როცა აი მუშაობის სტილი იყო ასეთი, ხელნაწერი მიქონდა, გადააბეჭდინებდა, მე ამებს კიდე აფასორებდა, სულ რაღაცებს სულ ასორებდა. მე საერთოდ მთელი 15 წლის ვიყავი, როცა გარდაიცვალა, სულ მეგონა, რომ ესე იგი მუშაობა არის ასეთი, გაუთავებელი. ესე იგი, ესეთი მდგომარეობა, რომ აი დაწერა რაღაცა და დადო, მე არ მახსოვს. ესე იგი, სულეთ წებო, ესე გუმერავი კი გაჭრიდა ამას, რაღაცას ჩააგროვდა, გასწორებდა. ეს იყო

0: განუწყვეტელი ესეთი ის, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფი და აქტიური კაცი იყო სხვათა შორის. რაღაცა თუ აი სადაც კი წავიდოდით, ყოველთვის კითხულობდა, რამე გადმოცემა ხო არ არის, რაღაცა ახალი ხო არ გაჩნდა, რაღაც ინფორმაცია და აბას იმ წუთშივე აკეთებდა რეაქციას ყველაფერზე. ამიტომ მუშაობდა, მე ასე ვფიქრობ ჩქარა, რაც არ უნდა, ესე იგი, სწრაფათაც მუშაობდა, სწრაფად წერდა. და სხვათა შორის აი ბავშვობიდან, ჯერ კიდე როცა გიმნაზიისთვის იყო, უკვე ამ რაღაცებს აგზავნიდა გაზეთში. მოკლედ, სულ ყოველთვის იყო აქტიური, სადამ ხელი მიუწვდებოდა იმისთვის, რომ დაებეჭდათ მისი.
1: აი როცა უარსეუბნებოდნენ, აი ბევრს იშრომებდა, ვთქვათ, რამოდენიმე წელი მიიღებდა უარს. ეს მერე როგორ აისახებოდა მის შემდგომ მუშაობაზე, აი სახლში როგორ, ანუ ბრაზობდა, ჩხუბობდა, წყნარად ისევ შეუდგებოდა, აი როგორ.
0: იცით რა არის? აი იცოდა, იტყოდა, არ იცოდა გულში ჩახვევა ნამდვილად, ის რაც მე მინახია. იმ წუთშივე იტყოდა, რომ აი კიდე გავაგრძელებ, გავაკეთებ, აი ის რო რაღაცა დასრულდა და არ გამოდის ესეთი რამის მტკმელი ის
1: და აღარ ღირს მუშაობა და ასე შეიძლება
0: აბსოლუტურად ეს მის ხასიათში არ იყო. სხვებსაც უთქვიათ, აი რაღაცა საშინლად გააკრიტიკეს, რაღაცა ემუქრებოდნენ, დახვრეტით ემუქრებოდა, დასახვრეტი ხართო, ეს ოფიციალურ პირებს უთქვიათ, რამოდენიმეჯერ მისთვის ეს მაშინ თითქმის განაჩენს უდრიდა. არ ვიცი როგორ გადარჩა სხვათა შორის. მე მგონი ეს საინტერესოა, აი ხრუშოვის დროს უკვე კაგებეში იმისთვის რომ ეკითხათ, რა იცოდა სხვებზე იქ, მაშინ დაიწყო ახალი თალღა ხო იქ რაღაც ვიღაცები
1: გადაბირება ხო
0: ადამიანები, არა გადაბირება, არა რამე ინფორმაცია, რას გვეტყვით თქვათ თქვენ კოლეგებზე, ნუ ბაბუა მითხრა რომ მე იმდენად ჩართული ვარ ჩემ საქმეში რომ სხვა ადამე არ ვიცი და თან არც ის ეს სხვათა შორის წერილებშიც კი აქვს დაწერილი, რომ მე არ შემიძლია რამე მოგაწოდოთ ინფორმაცია. უბრალოდ იმ შემთხვევაში ალბათ იყო კითხვა, რომ თქვათ, ვიზე რამე რაც შეგვიძლია.
1: ანუ ნიადაგს ინჯავდნენ ალბათ ყველას.
0: ალბათ ყველას. მაგრამ იქ უთხრეს, რომ სხვათა შორის ეს ყველაფერი მაინც უფრო რუსულად იყო. გაგკეთვის პასლის ეს ბაბუა თქვა, როგორ გადარჩით, ძალიან ხშირად გათიხართ სიებში და მე ამბობდა, ვინმე თქვენ უკმართ გფარველობდათო, აი ესე იგი იქაც ახლა ინფორმაცია ხო ქონდათ როგორმე, ხო აი მე მაინც ვფიქრობ, რომ მისი წარმოუდგენელი ეს ოპტიმიზმი და ძალი ყველაფერზე პასუხობდა უცებ, აი დაიბარებდნენ ცეკაში, დაიბარებდნენ სადღაც, გააკრიტიკებდნენ ხო, მაშინ იყო ღამე გამოძახება, დილას უკვე რაღაც წერილი ქონდა საპროტესტო ან თავდაცვითი გაგზავნილი.
1: სად გაგზავნიდა ამ წერილს? პრესაში თუ თანამდებობის პირებთან?
0: თანამდებობის პირებთან და ესე იგი აი ძალიან ამაში იყო ძალიან სწრაფი და იმ წუთშივე ესე იგი კი არ ჩამოყვიდა რაღაც ფრებსა, კი არ იტყოდა რომ რაღაც და არა, ნუ რაღაცა უნდა გავაკეთო. მეც მეუბნებოდა რომ აუცილებლად უნდა ყოველთვის ვთქვათ ხელს თუ რამე საწერო, ეს ხელმოწერა საბუთია და უნდა წაიკითხო რა არის და აი ეს ლეგალური გზით ბრძოლის ძალიან ჯეროდა და იმედებოდა და ყოველთვის არ უნდა დაიხიო უკან.
1: და უნდა იყო,
0: უნდა იყო, ხო. და ხო გეუბნებით, მას მე ვფიქრობ, რომ ეს სისტრაფე არასოდეს არ იცდიდა რამდენადაც ვაი ჩემებისგან, დედა ჩემისგან, რაღაცა მეორე, მესამე დღეს კი არა, აი დილას უკვე რაღაცა გამზადებული ქონდა პასუხი, რაღაც ესეთი წერილი და ახსნა განმარტება რომ რა მოხდა, როგორ იცავდა თავს ასე. ისევე როგორც ვთქვათ, ასევე რეაგირებდა სიძველეთა დაცვაზე და რაღაც აი ამიტომ არის მამასალა.
1: აი სიძველეთა დაცვაზე ჩვენ ეკლესია მონასტრებზე თქვენთან ინახება უნიკალური არქივი. როცა წინა გადაცემაში ბრძანდებოდით, მაშინ ჩვენი პატრიარქის კალისტრაძე ცინცაძის წერილია მანგლისის

0: ეს გასაგიჟებელი, როგორ წერს დეტალებს პატრიარქი, როგორი პრობლემები აქვს, ცემენტი როგორ ჩასხეს, რა გააკეთეს, როგორ გააკეთეს. ეს ალბათ არ არის ერთადერთი წერილი თქვენთან.
1: ძალიან გულის აი გულის გასახედკი არის უამრავი სასულიერო პირებისგან იქ
0: გულის გასახედკი რა თვალსაზრისით?
1: Ну, აი ზოგიერთი არის რო ის სადღაც წერს, რომ დროზე ვერ უფრო ადრე ვერ გიპასუხეთ, იმიტომ რომ სადღაც მინიშნება, რომ დაბარებული იყო.
0: სადღაც ბაბუა თქვენ.
1: ესე იგი წერენ მას აი სასულიერო
0: პირებს.
1: მაშინ ეს იყო ანტირელიგიური კამპანია.
0: ცეგი როცა ანგრევდნენ ეკლესია მონასტრებს, ამ კომიტეტში იყვნენ რამდენიმე ადამიანი იყო, მე მგონი, ვინც დადიოდა და ერთ-ერთი იყო გიორგი ბოჭორიძე და მოკიდებდა ხელს და მოქონდა მუზეუმში და აბარებდა და აღწერდა და ოქმები და ყველაფერი შენახულია, ხო ასეა?
1: მაგრამ ეს იყო ძალიან ძნელი და იმიტომ რომ ჩვენ
0: ფეხით ურმით, მშიერი მწყურვალი, ასე აქ,
1: მაგრამ იმათი მდგომარეობა, აი ვთქვათ, სასულიერო პირების ადგილებს იყო საშინელი. ესე იგი ეს იმიტომ რომ იყო ну фактиурат усахсрот лукмапурот дарчедилеби ეხლა ესე ზეპირ აი ისე რო ლაპარაკობ ერთია და აი რო ვკითხულობ იმ წერილებს აი გულიშენ
0: და გაგი თავიანთ მდგომარეობასაც აი

0: ანტი რელიგიური კამპანია და რატო იყო სიძველების დაცვა ძალიან ძნელი. თქვენო სულ მეფეების და იმის სიგელები მოგაქვთო და
1: ვის უთხრეს ეს?
0: უთხრეს
1: რომ ბაბუა თქვენ
0: ბაბუას ხო ჩვენ გვინდაო გლეხების დოკუმენტები, ნუ დოკუმენტი აი ესე იგი ეს იყო აი იმის რა ქვია დინების საწინააღმდეგო ცურვა იყო, ნუ ნამდვილად, იმიტომ რომ მთელი განწყობა იყო რომ ეს ის საფყარო მართლა უნდა დაინგრეს და ყველაფერი იქ იყო რაღაც უარყოფითი და ამას ძალიან ბევრი ძალიან ძვირფასი რამე შეეწირა. აი ბაბუა აბაზე სულაპარაკობდა დარტით, ეხლა მე ვთქვი რომ იყო ძალიან ოპტიმისტი და იმედიანი რომ აი სულა გავაკეთოთ და გადავარჩინოთ. ცოტეშორის აი თავისი სტუდენტობის დროსაც კი თავის ძმებს წერს რომ აი რომ ნახოთ რაღაცა სიძველე რაღაცა იქნება რაღაცნაირად ვთქვათ იყიდება რაღაცა შეიძინოთ რაღაცა გააკეთოთ რომ ჩვენ მოაგროვოთ ეს ისე როგორც ამას აგროვებენ ისეთი უფრო ისეთ ქვეყნებში. ესე იგი ეს იდეა სულ ქონდა და აი სადილით დროს იცოდა ხოლმე მე რაღაც ცოტა ლაპარაკობდა ისტორიაზე და ძალიან დიდი დარდით იმაზე რაც განადგურდა ჩვენთან, რაც ვერ გადაარჩინა. ვერ მოასწრო ბევრი რამე იყო რაც ინფორმაციაც არ მოდიოდა დროზე, ხო აი ეს არის ამ დროს ამას ანგრევენ, ამ დროს იმას, ესე იგი ეს
1: ალბათ უბრალოდ იცოდნენ რომ რაღაც იყო იქ და რომ განადგურდა ვთქვათ ესა და ეს ტაძარი, შიგნით კიდევ დაიღუპა ძეგლები, ხატები.
0: დიახ, აი არქივზე ხო
1: დოკუმენტები
0: არქივის საბუთებზეც კი თაი წერს რომ აი ვაბგროვებთ, ნუ მაშინ წითელი არმია შემოსული იმათ ხელმძღვანელს წერს და ჩვენ მოგროვებულ საბუთებს უკეთებენო ჩაის ადუღებენ იმითი. აი ესეთი მდგომარეობა. ეს დოკუმენტად
1: ეს არქივის შენობაში ხდებოდა, ხო, მგონი?
0: ესე იგი რაღაც თუ თავიდან რაც არქივი სხვაგან იყო და რაღაც, მაგრამ თავიდან როცა აგროვებდა ამ საბუთებს და ეს ამბობს რომ ნუ ცოტანი არიან პატარა ჯგუფი ხავს და აი ესეთი ზეწოლის ქვეშ ნუ რა ნუ მიმართავს იმ ხელმძღვანელობას, მაგრამ ნუ წერია რომ აი ესე ჩვენ მოვაგროვებთ და მე არის ნუ გაფანტულიც არის რაღაცა, მაგრამ თავი ყო ეს ყველაზე მეტად ალბათ გულზე მოსახვედრია რომ შეიძლება ამითი შეუკეთონ ესე რომ ჩაიაიდუღონ ან რა ვიცი მე რაღაც
1: სტუდიის მიღმა ჩვენს თანამშრომლებს თქო ქალბატონ თეონა იაშვილის გამოსვლიდან ფრაგმენტი მოამზადონ, მე ისე მიუბრუნდები აი ამ ციგნის ბატონი სარგის კაკაბაძის აი ამ ციგნის წარდგენის ღონისძიებიდან თქვენთვის ფრაგმენტების ჩვენებას და დავაზობთ საქართველოს ეროვნული არქივის ხელმძღვანელის გამოსვლიდან პატარა ფრაგმენტს.
2: ძალიან დიდი მადლობა კონტაქტში და მართლა თქვენ ოჯახში ისეთი სიმდიდრე ინახება რომ ეს იმ თავუზარელია ყველა ინტერესი იწვევს არქივში ზოგადად სამეცნიერო წრეებში ზოგადად საზოგადოებაში და დიდი მადლობა რომ დაიწყო ამის გამომზეურება და ხელმისაწვდომი გახდება ეს ყველა დაინტერესებული პირისთვის ძალიან დიდი მადლობა ასეთი კოლეგიალური თანამშრომლობისთვის ესეთი ადამიანური პოზიციისთვის და აი ამ ყოველთვის ეცალებინანობა.
1: ქალბატონი თეონას მადლობას მეც უერთდები როგორც ამ ქვეყნის ერთი შვილი და მეც გეუბნებით მადლობას რომ ეს არქივი შეინარჩუნეთ, მოუფრთხილდით და დღემდე ჩვენამდე მოიტანეთ და შეუნახეთ შთამომავლობას თქვენ ბრძანდებით ჩემთვის სამაგალითო შთამომავალი. ეხლა მინდა კიდევ ერთი ფრაგმენტი ვაჩვენო ახსენებული ღონისძიებიდან წიგნის წარდგენიდან და შემდეგ მოგმართავთ კითხვით. ახლა მოусმინოთ ისტორიკოს ბატონ ნიკო ჯავახიშვილს, მისი პატარა გამოსვლა იყო და სრულად გთავაზობთ.
3: ეს ამბები და გილოსოფიის სამშობლოს გამოცემის გამოცემებს პირველ რიგში არქივს უნდა მაგიებით მოხდა ბოლოს ჩვენს მეგობარს თეოლოგიოს უმას რედაქტირება გამოცე ამ წიგნს და დასაბუთებულია ყველა ფენას გილოსოფი. ახლა ერთი დამიკა დავამატოთ 1999 წელს გამოიცა ასეთი წიგნი სამის საქართველოს საქართველოს ისტორია 1793-დან 91 წლამდე. ის წიგნი არის

0: მე გამომიყენე ერთი ეპიზოდი და მინდა გითხრათ რომ ხშირად ბატონი სარგისის ციკლი არის ერთადერთი წყარო. აი მაგალითად მომწერი ასეთი ინფორმაცია რომელიც მე სადოქტოროში გამომდგა რომ 1918 წელს როდესაც გერმანიის ეგიდი შეიქმნა დემოკრატიული საქართველოს რესპუბლიკა საფინანსო რეფორმა იყო გათვალისწინებული რომ უნდა შემოეღოთ ესე იგი პულის ნიშანი რომელიც დაემყარებაში ბოლები იყო მემოციებში რომელიც არის პოპულარული პოპულიტა ბატონი სარგისის წერს რომ გერმანული მარკის კურსის მქონე ქართული პულის ნიშანი უნდა შემოეღოთ და ეს ინფორმაცია არსაც ყველგან არ არის ბატონ სარგისა ახსოვს მე პირადად მე მის მაგობრები ვარ ეს ინფორმაცია მას შემოვიდა შემდეგ ესე მოხდა რომ გერმანელები წავიდნენ საქართველოსთან ფინანსოფიოში მოგესალებათ ისინი დამარცხდნენ და შემდეგ კიდევ ვიყოთელო 1920 წელს რომ შემოვიღოთ უკვე იტალიის ეგიდი ყოფილიყო ფულის ნიშანი მარჩილის ესე ვთქვათ სახელწოდებით მარჩილი მარჩელოდან მომდინარე იტალიური სახელწოდების ფულია რომელიც საქართველოში მოიქცეოდა და მარჩილს ეძახდნენ ასე რომ ბატონი სარგისის წიგნებში შემონახული ზოგიერთი ცნობა სრულიად ორიგინალურია და ამისათვის გასაკვირველია მაყოფილება უნდა გამოვთქვა და ვისურვებ რომ არ დატოვოთ არაფერი გამომცემელი მისი მკითხველები. დიდი მადლობა.
1: თქვენ დაამატებთ თუ მე კითხები მაქვს წარსულ. დიახ, ღარიბი გლეხის ოჯახში დაიბადაო, ესე წერია მის ბიოგრაფიაში და აი როგორ შეძლო აი სამივე ძმა იყო სახელგანთქმული. აი ბატონ სარგისზე კითხავთ. სათავად აზნაურო გიმნაზიაში სწავლობდა. მერე დაწერა უცებ იმერეთის ისტორია. ჯერ რისთვის დაწერა? საინტერესოა და მე როგორც ვიცი თქვენს ოჯახში, თქვენს არქივში დაცულია. აი როგორ მოხდა რომ ღარიბი გლეხის შვილმა მერე წავიდა ვენაში? აი ეს ყველაფერი როგორ შეიძლება?
2: ეცით რა არის მან საინტერესო, ძალიან საინტერესო. мама ყავდათ მათ. ისეთი ფართო ინტერესებისაა. ძალიან საერთაშორის მას რომანიც ჰქონდა დაწერილი, რომელიც რატო დაიკარგა.
1: მამას,
2: მამას დიახ. სარგისის მამას, ნესტორ კაკაბაძეს. დაი ცხოვრო ის იყო კუხიდან. მაგრამ შვილების გამოვიდა ქუთაისში. სწავლაზე ლაპარაკობს სულ, თავის შვილებს სულ წერს, რომ ბაბუაჩემი როცა ვენაში თითქმის ყოველ დღე წერს წერილებს. ხოთაშორის საინტერესოა, რომ მიუხედავად ეს ერთხება, ვთქვათ, 1905 წელიწადის რევოლუციური პერიოდია, მაინც სულ წერს ეს წერილები საკმაოდ ჩქარაჩადის ვენაში და ძალიან საინტერესო დაწერს, აღწერს რა ხდება ქუთაისში. ბევრი უბედურება იქ ვიღაცა როგორ გააჩერეს და იჭირეს ვიღაცა გასროლილი ტყვია მოხდა ესეც ძალიან საინტერესო ფოტოშურის ძალკე ეს არის და
1: ამ ყველა წერილს ინახავს ბატონი სარგისი იქ და მე ჩამოვა
2: ხო ყველა წერილი გვაქვს ჩვენ მიმოწერა მათი საერთოდ ბაბუჩემი ალბათ როგორც ისტორიკოსი აი ესეთი განწყობის ეს იმ თავითვე ესეთი ადამიანი ყველაფერს აგროვებს. საერთოდ არ შენახულია ყველაფერი გადაგდებული, არაფერი არ ქონია არც დახვრეტილი ხალხის წერილები, რაც
1: დიახ,
2: უბრალოდ უსაფრთხო არისო. ესე იგი და რაც ძალიან
1: საინტერესოა. ანუ მაპატეთ უსაფრთხო არისო თუ აღმოგიჩენდნენ დახვრეტილის წერილს, შენც შეიძლებოდა
2: რა. ხო, ესე იგი, კი. ასე იყო. ბევრი ადამიანი რა ფოტოები როა როცა ვიღაცებს შლიდნენ, იმიტომ რომ მის გვერდით არ ვარ, რაღაც ხო იყო ეს ჩვეულებრივი ადამიანის ყოველას შეხვედრია. ჩაურთავ ახლა ეს იმიტომ რომ ის ეპოქა წარმოვიდგინოთ. მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გავიგოთ ბევრი რამე და ვიღაცებს, თქვათ, ვინც ზეწოლას ვერ გაუძლო, იმასაც შეუნდოთ.
1: დიახ.
2: და არასწორი და არასწორად არ გავკიცხოთ, რა ვიცი. მე დედას უყვებოდა, რომ დედაჩემი 30 წელს დაიბადა, 1930 წელს.
1: რაგვარი იყო რა, რა ერქვა?
2: ბატონო?
1: დედა თქვენს.
2: დედა, ბაბუაჩემის კალიშულზე ვლაპარაკობ.
1: მაპატიეთ. ხო. ბებია თქვენს.
2: ბებია, ბებია რაგვარი იყო?
1: დიახ.
2: ბებია იყო ზუმბულიძე.
1: დიახ.
2: ხო, მარია ზუმბულიძე. ხო და დედა ჩემი იყვებოდა რომ პირველ კლასში რო იყო, 27 წელია, როგორ დაატოვებინეს სახელმძღვანელოები სკოლაში და მეორე დღეს როგორ დაუბრუნეს წაშლილი გვარები და როგორ ცდილობდა ამის ამოკითხვას ავტორის გვარის.
1: რას ლაპარაკობ? სახელმძღვანელობიდან გვარები
2: დაატოვებინეს, დიახ.
1: თბილისში სწავლობ.
2: თბილისში.
1: ოი.
2: აი ესეთი, ხო და აი ეს თუ არ ამ ისტორიულ ფონს თუ არ წარმოადგენს, შეიძლება ბევრი რამე გაუგებარი დარჩეს. და აი საინტერესო ისიც არის, რომ თქვენ ახსენეთ, რომ გიმნაზიაში როგორ მოხდა, სწორედ მაშინ გამოვიდა ესეთი პატარა ციркуლარი, ცნობილია, რომ გიმნაზიაში სათავადაზნაურო იყო, მიიღოთ მხოლოდ განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშვები, თუ ის იყვნენ ჩვეულებრივი წრიდან.
1: და რამდენი წლი შედიოდა მაშინ გიმნაზიაში ბავშვი, თუ გახსოვთ ეგ მომენტი?
2: მოკლედ რამდენი წლის იყო?
1: 6-7 თუ
2: რაღაცა, არა, ცოტა უფრო.
1: უფრო დიდი.
2: უფრო მას რაღაცა ქონდა უკვე რაღაც გარკვეული სწავლა. ხა საინტერესოა.
1: ოჯახიდან.
2: მამამისმა კი გლეხი იყო და რაღაცა, მაგრამ ქუთაისში გააკეთა ბორანი. ამ ბორანზე ბევრ ხალხს ხვდებოდა და ამას აწერს ხოლმე თავის წერილებში. და სტუდენტებს დაელაპარაკა, ის რანაირი კაცი იყო, რომ ჩემი შეურაქვიან შვილი მყავს, რომელიც ძალიან დაინტერესებულია ისტორიით და რა გავაკეთო. საერთოდ ასეც ეს სულ ტიპიურია, მე მაგალითად ბაბუა ჩემი უკვე როცა პეტერბურგში სწავლობს.
1: ეს გიმნაზიაში სწავლის
2: პერიოდში. გიმნაზიაში სწავლამდე.
1: სწავლამდე.
2: ხო და იმ სტუდენტები მოვიდნენ და დაელაპარაკნენ, რომ ნახეს და ეს აუცილებლად უნდა ჩავაბარებინოთ გიმნაზიაში. და მოამზადეს ბაბუას ის გიმნაზიაში ჩაბარებისთვის. ის იყო რომ აი არის ასეთი ნიჭი მათემატიკა, ესე იგი იმებს რა ქვიან, ძალიან ზეპირად აკეთებდა გამოთვლებს.
1: დიახ, მათემატიკური ნიჭი ჰქონდა.
2: ამის საფუძველზე მიიღეს. აი, როცა აბარებდა იქ ამყვებოდა, რომ აი ეს ძალიან ბევრი მოუყოლია, უფრო სწორედ მე ძალიან კარგად ვიცი და მოუყოლია ჩემთვის, რომ ნუ რუსულად რაღაც უნდა დაეწერა, კარნახი შეცდომები დაწერა, არ ცოდა რუსული კარგად. მოკლედ რაღაც შეცდომები მოუვიდა ბევრამეში, მაგრამ გაფრთხილებულები იყვნენ მათემატიკაზე და აი ვითხრესო, აი ესე დაწერე, თქვა ეს ამ რაღაც გამრავლე, ამაზე მრავალ რთული ისა. Ну, დავწერე, მე მითხრესო, აპაპრავილო, ну, ისე ქვეშ მიწერი და რაღაცა. კიდე მეორე, ისეთი ხალხი იჭდა ო რაღაც წერებიანი რა, და მე ერთი მოვიდა და თავზე ხელი გადამისვა და აი ესე ამის გამო მოხდა გიმნაზიაში. ეს იყო როგორც აი მათემატიკურ მე მე ისიც რაღაცა იყო, ის არის სადარიას მათემატიკა, ზედ მათემატიკ რაღაცაში ყველაფერში სვამდნენ.
1: და ალბათ ეგონათ მათემატიკოსი გამოვიდა.
2: არ ვიცი, ეს უბრალოდ ესე კი ეს გამორჩეული ნიჭი ჰქონდა.
1: აი ეს იმერეთის ისტორია,
2: მომაბადე. ხო და აი ეს სწორედ ეს იყო, რომ აი იმიტომ რომ ამას სულ მუშაობ, აი საიდან გაჩდა ეს, საიდან გაუჩდა ეს ისა, მაგრამ ხო გეუბნებით, აი მამამისი ძალიან ისე ყურადღებიანი დაკვირვებული კაცია, როგორ აწერს ყველაფერს, აი რა მოხდა, იქ რა მოხდა. მე ვფიქრობ, რომ ამან რაღაცნაირად გაუღვივა და ხო გეუბნებით სულ აპარაკი რო უნდა ისწავლოთ და თუ კი რამე იცოდა ისტორიული რაღაც ამებს აღწერს.
1: დიახ.
2: როგორც ეთყობა ამან უბიძგა მაინც.
1: ძმებსაც სათავადაზნაურო გიმნაზია ქონდა.
2: მე უკვე ორივე ძმა მიიღეს იქა.
1: დიახ და შემდგომ სწავლა განათლება მათაც უცხოეთში მიიღეს ალბათ.
2: ესე გიცით რა არის, შეხეთშორის უცხოეთში ძალიან ისე ბაბუაჩების ვაბობდა, ერთ დღეში იღებდი პასპორტსო და ესე წავიდა ჯერ გერმანიაში. არტემი სწავლობდა ოდესაში, როგორც სადაც იყო საუკეთესო სამედიცინო ისა. ხო და მესამე ძმა დავითი პეტერბურგში. ესე იგი,

0: თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდი.
0: ესოც ბიძინას გაუბრაზდითო.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იწყება ინტერაქტივი. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ და ამ დროიდან მოუსმენ თქვენ სატელეფონო ზარებს. ნომერზე 557-98-95-98 შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და გვიპასუხოთ შეკითხვაზე. თქვენი აზრით, ქვეყანაში იზრდება თუ მცირდება ქართველთა რიცხვი? ამ შეკითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ დღეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ხელმძღვანელმა მოსახლეობის აღწერის შედეგების თაობაზე ისაუბრა. როდესაც მან განაცხადა, მოსახლეობის 84%, ანუ 3.304.000 კაცი ეროვნებით ქართველია. ქვეყანაში მცხოვრები ქართველების რაოდენობა გაზრდილია 2.5%-ით და 80.000 კაცს შეადგენს. როგორც სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გვეუბნება, საქართველოს მოსახლეობა, უფრო კონკრეტულად ეროვნებით ქართველთა რიცხვი, გაზრდილია. აქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური უფრო ადრე გვეუბნებოდა ჩვენ, რომ მაგალითად ბოლო 5 წლის განმავლობაში 31.806 ადამიანი გარდაიცვალა. უფრო მეტი ადამიანი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა სწორედ ამ რიცხვით. აგრეთვე ჩვენთვის ცნობილია, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ეფსას 67.000 ადამიანი წავიდა ემიგრაციაში და ამ ფონზე გებულობთ, რომ თურმე ქართველთა რიცხოვნობა იზრდება საქართველოში და რაღაც საოცარი წინსვლა გვაქვს. თუ ეს სიმართლეა, გაგვიხარდება, მაგრამ ეს რომ სიმართლე იყოს, ჩვენ უნდა ვხედავდეთ ემიგრაციიდან მასიურად დაბრუნებულ ქართველებს და არა უცხოელებით სავსე ქუჩებს, რაც ყოველდღიურად უფრო და უფრო მეტად არის თვალში საცემი. აღწერის შედეგების გათვალისწინებით გამოვლინდა ურბანიზაციის მაღალი მაჩვენებელი, კითხულობთ საქსტატის ხელმძღვანელის განცხადებაში. მოსახლეობის 62% ცხოვრობს საქალაქო დასახლებებში, ხოლო 38% სოფლად. ქალაქის მოსახლეობის წილი გასული 10 წლის განმავლობაში გაზრდილია 5%. თბილისში ცხოვრობს მოსახლეობის 34%. დედაქალაქის მოსახლეობის რიცხოვნობა შეადგენს 1.321.000 კაცს, რაც 20%-ით, ანუ 223.000 კაცით აღემატება 2014 წლის აღწერის მონაცემებს. 54%-ით გაიზარდა ასევე მოსახლეობის რიცხოვნობა ბათუმში. 153.000-დან 226.000-ამდე. თბილისის გარდა მოსახლეობის რიცხოვნობა გაიზარდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში. დანარჩენ რეგიონებში კლების ტენდენცია გამოვლინდა. მოსახლეობის რიცხოვნობის მიხედვით ყველაზე კლებად მუნიციპალიტეტებს წარმოადგენენ მაღალმთიანი აჭარა, ასევე ცაგერის, წყალტუბოს, ტყიბულისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტები. შეგახსენებთ, რომ ეს არის საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები, რომელმაც მოსახლეობის აღწერის შედეგები გამოაქვეყნა. აღწერის შედეგების მიხედვით მოსახლეობის 86%, ანუ 3.765.000 კაცი საქართველოს მოქალაქეა. მათ შორის 8865 კაცი ორმაგი მოქალაქეობის მქონეა. საქართველოს მოქალაქეთა რაოდენობა გასული 10 წლის განმავლობაში გაიზარდა 2.5%-ით და 91.000 კაცს შეადგენს ეს მატება, ანუ. უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა წილი 3.4%-ია, რაც 124.000 კაცს შეადგენს. ესეც საეჭოა, ხომ? მხოლოდ 124.000 უცხოელი მყოლია თურმე ქვეყანაში. ქვეყანაში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიდან 37.700 რუსეთის მოქალაქეა, რაც მთლიანი მოსახლეობის დაახლოებით 1% შეადგენს. 23.000 ინდოელია თურმე საქართველოში, ანუ მთელი მოსახლეობის 0.6%. 11.500 უკრაინის მოქალაქეა, 8.300 აზერბაიჯანის და 5.400 სომხეთის. Ну, დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოსახლეობის 84%, ანუ 3.304.000 ადამიანი ეროვნებით ქართველია. ქვეყანაში მცხოვრები ქართველების რაოდენობა გაზრდილია

0: 2.5%-ით, ანუ 80.000 კაცით გაიზარდა ქართველთა რიცხოვნობა ქვეყანაში. რა სიტყვით ამ მონაცემებზე, გჯერათ თუ არა რომ ქვეყანაში იზრდება ქართველთა რიცხოვნობა, გჯერათ თუ არა რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან ძალიან მცირე რაოდენობით, რასაც გვეუბნებიან, ეს არის სასაცილო მაჩვენებლები ჩემი აზრით. ხო, ამ მონაცემებს კიდევ დაზუსტებით შემოგთავაზებთ რამდენიმე წუთში, მანამდე ზარი არ ვალოდინოთ, რომ შეიძლება გამარჯობა.
1: ილია, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას?
1: აი, ჩემო კარგო ილია, მე ცოტა რაღაცა ნუ გამაჩერებს შვილო რა, ძალიან პატის აქცენტა ბოლომდე მინდა რომ პატივი ქცე შენ, როგორც კარგ ადამიანს. ჩემო ილია, სირცხვილი იმ გუთნისედას, ვინც წინაპართა საფლავს გადახნავს, აი სირცხვილი. დღეს არის 22 ივნისი, გამთენიისას 85 წლის წინ საბჭოთა კავშირს თავს დაესხა ვერაგულად გერმანიის შეერაღებული ძალები. მართალია, მე იმას არ ვამბობ, რომ აღნიშნა არ უნდა ამას, თუ რა ვერ ვიგებ რა, მე ვერ წარმომიდგენია, მაგრამ მე მინდა ერთი რაღაცა თქვა. ჩვენ როცა დიდგორის ომში დავით აღმაშენებელმა ნიჩბისი გადახერგა, ჩახერგა რომ უკან არ დაეხიათ, ასეთი იყო 227 ბრძანება სტალინისა, არც ერთი ნაბიჯი უკან და არც დაიხია, არავინ არ დაიხია და ბრესტანდე დამარცხდა ის უსინდის ოჯარი, რომელიც ჩვენ
0: დავეთავდა.
1: მე მინდა მოჩა ილია ერთი
0: არა, მეც გთხოვთ რომ პატივის ცემა გამოიჩინოთ, მე დიდ პატივს ვცემ.
1: სოციალური სახელმწიფო არა გვაქვს, არა. ჩემო კარგო, იცით რამ გადაარჩინა? სოციალიზმი არის განსაცდელში თქვენს და სამშობლოსათვის სტალინისათვის
0: აი ბატონო მეც გთხოვთ პატივის ცემა გამოიჩინოთ, ჩვენ თემა გვაქვს დღეს კონკრეტული. კარგი, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, მაინც გაცალეთ მიუხედავად იმისა რომ აცდენილი აბსოლუტურად ეს დღევანდელ ჩვენს თემას. საქსტატი აქვეყნებს მონაცემებს, რომლის თანახმადაც საქართველოში ქართველთა რიცხოვნობა გაზრდილია 80.000 ადამიანით. როგორ აფასებთ ამას, გჯერათ თუ არა რომ იზრდება ქართველთა რიცხოვნობა ქვეყანაში? როგორ აფასებთ იმას, რომ თურმე მხოლოდ 134.000 უცხოელი ცხოვრობს აქ და დანარჩენი ყველანი ქართველები ვართ? ბოლო 5 წელიწადში 31.806 ადამიანით მეტი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა, ხომ? ეს კატასტროფაზე მეტყველებს დემოგრაფიული თვალსაზრისით და ამ დროს თურმე ვიზრდებით რიცხოვნობით. 667.000 ადამიანი ემიგრაციაშია წასული. ამას თავად საქსტატი ადასტურებს. რასთან გვაქვს საქმე? როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას? ზარია, გისმენთ?
2: ალო.
0: მოგესალმებით, თქვენ ეთერში ხართ.
2: ოღონდ ჩვენ განახლდა, ჩვენ საფიქრი ერთი ამბავს თუ მომისმენ რა. ზარიან თუ მომამისმენთ?
0: გისმენთ, გისმენთ, ეთერში ხართ ბატონო, დიახ.
2: მამაცის ქონება ცხოვრობაში გაჭარში ყოლა მამაცის ფუძერო გაიწე და მართლევე ნავას ვიდა მართლევე ნეგეგე და გადმოასახლეს მამაცები მამაცების რომზე გაიყვანე
0: ვერ ვგებულობ თქვენ რაზე საუბრობთ ჩემო ბატონო?
2: მამაცების ქონება მე
0: რაზე საუბრობთ თქვენ? ვერ გავიგე, იქნებ ხაზგასმით გამოკვეთილად თქვათ რა გინდათ რომ ბრძანოთ?
2: ახლავე გეტყვი, 42-ში მამაცე 42-ში ბაბუჩე მეიყვა. რაჭიდან გადაანსახლეს ბაბუჩეში.
0: დიახ.
2: შემდეგ მე იმ სახლში მართლა იმ ქონებას და იმ დამოებას ისახმა რა დაშო მამაცე ხოიყო კაცო ქონება. რატო მართლა იმ ქონებას? რამდენი
0: საზამთრო? დიდი მადლობა, ძალიან მწუხვა რომ ეს პრობლემა გაქვთ თქვენ. მე არ მინდა თქვენ რაიმე დაპირება მოგცეთ ახლა რომ რაიმე შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ თვალსაზრისით. გირჩევდით ერთადერთს რომ სამართლებრივი გზებით იმოქმედოთ, აიყვანოთ ადვოკატი და თუ კი ქონებას გართმევენ, შეიტანოთ სარჩელი სასამართლოში, გნებავთ სახელმწიფოს, გნებავთ კერძო პირის მიმართ, ვინც ამაშია მოკლედ გახვეული და ვინც ამაში მონაწილეობს. თქვენი აზრით, ქვეყანაში იზრდება თუ მცირდება ქართველთა რიცხოვნობა? როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას? ჯერათ თუ არა საქსტატის მონაცემებით, რომ ქვეყნის მოსახლეობა გაზრდილია და ქართველთა რიცხოვნობა გაზრდილია? ჯერათ თუ არა რომ მხოლოდ 134.000 უცხოელი ყავს ქვეყანაში, მეტი არა? ამ თემაზე გვაქვს დღეს გადაცემა. იმიტომ ვსვამთ ამ შეკითხვებს, რომ საქსნატის ხელმძღვანელი გამოვიდა დღეს და ამ სტატისტიკაზე და ამ მონაცემებზე ისაუბრა. და თუ არ გჯერათ, მაშინ თქვენი აზრით რა მიზანს ისახავს ის, რომ გაბერილი და ასე ვთქვათ, ხელოვნურად გაზრდილი მოსახლეობის რიცხოვნობა წარმოაჩინონ? ხომ არა ვთქვათ არჩევნებთან დაკავშირებულ რაღაც манипуляციებს, რაც შემდგომში მოსალოდნელია. ზარია ეთერში. გისმენთ?
2: ალო.
0: ეთერში ხარ, გისმენთ?
2: იმია, რა შეკუბები ამ ხალხს, უეცნობები და ლაპარაკობა.
0: დიახ, განაგრძეთ, დიახ. განაგრძეთ, დაასრულეთ სათქმელი, თუ მორჩით უკვე.
2: ის არის სათქმელი, გითხარი, ნერვიულობ, ამეთას ნერვიულობ.
0: ვინ ნერვიულობს, მე ნერვიულობ? ძალიან ცუდად ისმოდა, მაპატიეთ, ვერ გავიგონე კარგად თქვენი სათქმელი 557 88 55 88. ქვეყნის მოსახლეობის რიცხვი რომ იზრდებოდეს, ჩვენ უნდა ვხედავდეთ ემიგრაციიდან მასიურად დაბრუნებულ მოქალაქეებს. არა და პირიქით ვხედავთ, რომ დღე არ გავა, რომ მოსახლეობა არ შემცირდეს სწორედ ამ ემიგრაციაში წასვლის ხარჯზე. პლუს ამას დემოგრაფიაში პრობლემები გვაქვს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უფრო მეტი ადამიანი იღუპება ყოველ დღე, ვიდრე იბადება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ ქალბატონო?
1: ო, ეთერში ვარ, ხო. მომისმინე. ბათუმში, აი ქალაქ ბათუმში, ქართული ლაპარაკს ვერ გაიგონებ.
0: დიახ, დიახ, დიახ.
1: ცენტრებში. რომელი მატებაზეა ქართველი ყველა ოჯახიდან თვითონ კაფი ჩასულია საზღვარგე.
0: დიახ.
1: მეტი არ მაქვს სათქმელი.
0: გეთანხმებით, ძალიან საინტერესო რამ ბრძანეთ თქვენ და ეს შეუძლებელია რომ იყოს სიმართლე, რომ იზრდება ქართველთა რიცხოვნობა და მხოლოდ 124000 უცხოელი გვყავს, მხოლოდ აჭარაში და ბათუმში კონკრეტულად ცხოვრობს ალბათ, არ ვიცი, 150000-ზე მეტი უცხოელი და ახლა თბილისში აღარავინ არის უცხოელი, სავსეა ყოველ ნაბიჯზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებით და გვეუბნებიან არა. ძალიან ცოტა უცხოელი გვყავს თურმე, რაც თლიანი მოსახლეობის რაღაც მინიმალური პროცენტებია თურმე. მე მინდა ბათუმის მონაცემები გითხრათ. ბათუმის ზრდა არის აღრიცხული საქსდატის მონაცემებით 153000-დან 236000-მდე გაიზარდა ბათუმის მოსახლეობა. ხო, გაიზარდა, ალბათ ეს სიმართლეა, მაგრამ ქართველთა რიცხოვნობის ზრდის ხარჯზე? არა, არა მგონია. როგორც ზარის ავტორმა ბრძანა, სწორედაც რომ თურქების და უცხოელების შემოსვლის ხარჯზე. აჭარა და ბათუმი ეს ტურისტული რეგიონია. რა თქმა უნდა, არავინ არ არის წინააღმდეგი რომ სტუმარი ჩამოვიდეს, მაგრამ შემდეგ უკან წაბრძანდეს. მაგრამ ასე არ ხდება სამწუხაროდ. ზამთარში, ზაფხულში თუ წელიწადის ნებისმიერ დროს აჭარაში ჩვენ ხედავთ რომ თურქეთის მოქალაქეები განსაკუთრებით არიან უმრავლესობაში. ქონების, საკუთრების, ბიზნესის უმეტესობა არის სწორედაც რომ უცხოელების ხელში. ძალიან ტკივნეული და მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს დღეს გადაცემაში. როგორ ფიქრობთ, იზრდება ქართველთა რიცხვი ამ ქვეყანაში თუ მცირდება? ამ შეკითხვას ვიმეორებ, იმიტომ ვსვამთ რომ სახელმწიფომ გვითხრა, რომ აღწერა ჩავატარეთ და ამ აღწერის თანახმად ქვეყნის მოსახლეობა გაზრდილია. მათ შორის ეროვნებით ქართველთა რიცხოვნობა გაზრდილიო. ზარია, გისმენთ?
2: მათ შორის ეროვნებით.
0: ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და დაიწყეთ, გისმენთ?
2: მათ შორის.
0: კარგი, თუ დავემშვიდობოთ უნდა, სხვა გზას არ გვიტოვებთ. როგორ აფასებთ საქსტატის კვლევას, როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას? თქვენი აზრით ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ემიგრაციიდან ხალხი ბრუნდება? ფაქტობრივად ეს გვითხრა დღეს საქსტატმა, რომ ხალხი ბრუნდება თურმე მასიურად. და უცხოელებით გადაჭედილ ქუჩებს კი არ ვხედავთ, არამედ გადატვირთულ აეროპორტებს, როდესაც სამშობლოში ბრუნდებიან ჩვენი ემიგრანტები. ეს სიმართლეა თუ პირიქით ხდება? და რა მიზანს ისახავს ეს ყველაფერი? ზარია, გისმენთ? დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ? ეთერში ხართ? კარგით, ნუ გავთიშოთ სხვა გზა არ არის, ტელევიზორის ხმა ბრუნდება და ასეთ დროს გათიშვა გვიწევს, ჩვენ ძალიან წუხართ, მაგრამ სხვა გზას არ გვიტოვებს ზოგიერთი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელი. ეს პირდაპირი ეთერია ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ინტერაქტივს, რადიოას 5 და 1 არ გამოგჩეთ და ტელევიზიით ბუნებრივია მთელ საქართველოში გვიყურებთ. ზარია ეთერში, გისმენთ? დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ.
2: აი,
0: გამარჯობა. გისმენთ? სამწუხაროდ კავშირი არ მყარდება, ძალიან წუხარ. კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო ახალი მაყურებლებისთვის და რადიო მსმენელებისთვის, რომ თუ ტელევიზორს ხმას ბოლომდე არ გამოურთავთ, როდესაც თქვენი ზარი გამოვა, მაშინ უბრალოდ მოგვიწევს რომ გაგითიშოთ, იმიტომ რომ ეს ხარვეს გვიქმნის ჩვენ პირდაპირ ეთერში სხვა მაყურებლებს და რადიო მსმენელებსაც აფერხებს. ამიტომ როგორც კი ზარი გამოვა ეკრანზე მითითებულ ნომერზე, მაშინვე გამოურთეთ ტელევიზორს ან რადიოს ხმა. კულავ ზარია, გამარჯობა, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: ისაა, ახლა ბათუმზე იყო საუბარი, ბათუმზე.
0: აი
2: გემყავდა ტური და ყვანი, მეც ტური ვიყავდა და ყვანი, ტურზე ვიყავ, ტურში ვიყავ.
0: დიახ.
2: ხოდა ჩაყვანი მყავდა ინდუსები და ახიდან 800-ს მიყია დინა ბათუმში.
0: დიახ.
2: მე ძრაგონა ევროპაში დაბაი გეძლიერთ.
0: თქვენ რა განს დაგავთ, როდესაც ხედავთ თქვენს ახლობლებს, ნათესავებს, თანაქალაქელებს, იზრდება ქვეყნის მოსახლეობის რიცხვი ქართველები?
2: თქვენ იზრდება. მაგრამ თქვენ ყველაფერს.
0: თქვენი აზრით, რა მიზანს ისახავს, როდესაც გვეუბნებიან, რომ ქართველების რიცხვი იზრდება ქვეყანაში?
2: რა, მიზანს იმას დაყავს, რომ ვითარდება, ხალხი გვაბოლებს რა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. მაგალითად, ბოლო 5 წელიწადში 31806 ადამიანით მეტი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა. სამწუხაროდ, ეს დემოგრაფიული პრობლემაა, ძალიან მწვავე და დიდი. ემიგრაციაში 667000 ადამიანი წავიდა მხოლოდ ბოლო 5 წელიწადში. ნახევარ მილიონზე მეტი. და დღეს გვეუბნებიან, რომ აი ქვეყნის მოსახლეობა თურმე იზრდება. 80000-ით გაიზარდაო ქართველთა რიცხოვნობა და მთლიანობაში 90000-ით არის გაზრდილი მოქალაქეთა რიცხვი 10%, უბრალოდ 10000 უცხოელით. ზარია, გისმენთ? გისმენთ, ეთერში ხართ? დაიწყეთ საუბარი, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. დიახ. გისმენთ? გისმენთ, დაიწყეთ, გამარჯობა.
2: აუ, ახლა მიდით.
0: კარგით, არ არის კავშირი როგორც ჩანს. 134000-ია მხოლოდ თურმე უცხოელი საქართველოში. რა სიტყვით ამ მონაცემებზე, რასაც საქსტატიკ ვთავაზობს, გჯერათ თუ არა რომ ქართველთა რიცხვი იზრდება და როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას? ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: შეკითხვა რა არის?
0: ტელევიზორს არ უყურებთ თქვენ უკაცრავად?
2: კი, უყურებთ.
0: კარგით, მაშინ კარგად უყურეთ და შეხელახლა დარეკეთ. 557-88-95-88. თქვენი აზრით, ქვეყანაში იზრდება თუ მცირდება ქართველთა რიცხვი? როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას? გჯერათ თუ არა საქსტატის მონაცემებით, რომელიც ამბობს, რომ ქვეყანაში მხოლოდ 134000 უცხოელია, ხოლო ქართველთა რიცხოვნობა გაზრდილია 80000-ით. გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო ილია, მე არ მისმის იმ ქართველებს, რომლებსაც აქვს საშუალება, მე მყავს ესეთი ბიძაშვილი, აი ნათესავები მყავს რამოდენიმე, რომლებსაც ყველაფერი ჰქონდათ, აქ აბსოლუტურად კარგი სამსახურიც ჰქონდათ, კარგი ბინებიც ჰქონდათ, ძალიან კარგად ცხოვრობდნენ, მაგრამ თავი მოიკლეს, სანამ ამერიკაში არ წავიდნენ და ერთ-ერთი ნათესავი ჩემი ამერიკამ არ მიიღო, მე დაბრუნდა ესპანეთში, წავიდა. არაფრის დიდებით არ წამოვიდა მაინც საქართველოში და თავი მოიკლა, სანამ ამერიკაში არ ჩავიდა და აქ მის მამას ძალიან კარგი თანამდებობა აქვს, შესანიშნავი თანამდებობა, ხმებს საწყობს სამსახურში. აი მართლა ძალიან შეძლებული ოჯახია და ეხლა იქ ტაქსისტად მუშაობს. აი ასეთი ქართველების ვერ გამიგია, რომ ტოვებენ ამ ჩვენს სამშობლოს. აი ასეთი ადამიანები, შეძლებული ადამიანები და აი ამას ჩვენ ქვეყანას რომ უტოვებთ, აი უცხოელებს, რა თქმა უნდა ისინი დაეპატრონებიან, აბა რა ისე და მე და იყიდიან ვინებს, რამე თუ ქართველებს ძალიან ბევრი ქართლოს ერთი ოთახი ყიტის საშუალებას
0: არ აქვს და
1: ძალიან ბევრი ვიცი რომ
0: იცით რა მინდათ
1: კითხოთ
0: შეკითხვა მაქვს
1: ესეთი ადამიანები ვერ გამიგია გაჭირვებულების მეშის მაგრამ ნესმის მაგრამ შეძლებულები რატომ იდიან რატო ტოვებენ სამწუხაროდ
0: კი ბატონო თუ ასეთი ხდება ცუდი
1: რა ქვეყანა სხვა
0: რა მინდა

0: აქ კითხოთ, აი საქსტატი ამბობს, რომ ქვეყნის მოსახლეობა გაზრდილია, ქართველების რიცხვიც გაზრდილია. გჯერათ ეს?
1: აი რა საუბრს, ჩვენ ხომ ხედავთ არა რამდენი უცხოელია და თანაც როგორი უცხოელები, რომ იყვნენ ცივილიზებული, რომ იყვნენ კულტურულები, რომ იყვნენ შესახედავად ლამაზები. ესენი ძალიან ბევრ დაავადებას შემოიტანენ, ბატონო ილია, ძალიან ბევრ დაავადებას. ეხლა საშინელი დაავადება უკვე გაჩენილი, რომელიც ძალიან საშინელი ვირუსია და პედაფიკლავს ადამიანს. მისი ვაქცინაც არ არის. ეს ყველაფერი აზიიდან და აფრიკიდან შემოდის და ერთადი მოსახლეობა იქ შემოდის. რა იზრდება? ქართველებს ეს თუ დავინახავთ ერთმანეთს, ვიხარია რომ უყურებთ. ისე გაჩოტარდა ქართველები.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. აღწერის შედეგების გათვალისწინებით გამოვლინდა ურბანიზაციის მაღალი მაჩვენებელი. მოსახლეობის 62% ცხოვრობს საქალაქო დასახლებებში, ხოლო 38% სოფლად. ქალაქის მოსახლეობის წილი გასული 10 წლის განმავლობაში გაზრდილია 5%-ული პუნქტით, აცხადებს საქსტატი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: მადლობთ.
0: მოგესალმებით. დაიწყეთ საუბარი. დიახ.
2: რუსია საქმე ბერპომასთან ერთად სამცხოვრთან დაკავშირებით სულ ელემენტარულ შეხვედრას.
0: დიახ, დიახ.
2: ძალიან ბევრი უკოსას ქვეყანაში ვარ. ნამყოფია, ნორმალურ ქვეყნასაც შეეხება. ყველგან აქვს აღძაული თავიანთი სპეციალის გამოყენება, ეს რა ქვია, სანელევლები. აი რა ვიცი, როგორ თქვა, პოტიში მარო ყარ ვართ. ხო და ამ პრობლემიდან დაწყებული დამთავრებული ისო მოსახლეობას გადააჭარბეს. რა ვიცი, ის ხალხი სად არის, მაგალითად, რომლებიც გაიცახობენ სოფლებმა დაგვიღესო. ამაც არ დაგვიღეს?
0: ცხადია, ცხადია, ეს დიდი პრობლემა.
2: და სატაგვიღებენ და სათაგვიტანენ, მე კიდე საკითხავი. თუ აზე არ მოვიდეთ.
0: მადლობა დიდი, გეთანხმებით, დიდი მადლობა. თბილისში ცხოვრობს მოსახლეობის 34%. დედაქალაქის მოსახლეობის რიცხოვნობა შეადგენს 1,331,000 კაცს, რაც 20%-ით, ანუ 223,000 კაცით აღემატება 2014 წლის აღწერის მონაცემებს, ამბობს საქსტატი. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
3: ალო.
0: ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
3: გამარჯობა.
0: დიახ.
3: ბატონო ილია.
0: დიახ, დიახ.
3: ჩვენი საშველი არ იქნება, სანამ ნორმალური პარტი არ გამოჩდება ქვეყანაში. არავითარი კოალიცია, არავითარი ერთადერთი პარტია უნდა გამოჩდეს ისეთი, რომელიც ყველაფერს დააკეთებს იმისათვის, რომ ქვეყანა ფერზე დააყენოს. კოალიციები და ეს ოპოზიცია დღევანდელი არის სულ აგენტურა. აგინი ვერ უნდა მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ამაში ვენაცვალე ბიზნეს, რომ არ უშვებს ახლოს.
0: ჩვენს თემაზე რა სიტყვით? ჩვენს თემაზე.
3: გამოჩნდება პარტია ისეთი, რომელიც ნათლა ქვეყანაზე იზრუნებს.
0: მადლობა, დიდი მადლობა.
3: არის კოალიცია.
0: დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის, გასაგებია, ყველა აგენტურაა თურმე, მხოლოდ ქართული ოცნებაა. პატრიოტი და წმინდანი, ეს პათოსი იყო და დამერწმუნეთ, ჩემო ბატონო, ქვეყანაში ყავს ისეთი პარტიები, ისეთი ადამიანები, ვინც უფრო კარგად შეძლებენ ამ ქვეყნის მართვას, ვიდრე ქართული ოცნება. და ახლა საერთოდ არ არის პარტიულობის დრო, დამერწმუნეთ. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ რომელი პარტიის მომხრეა, რომელი პარტია რას იდეოლოგიას გვთავაზობს. ახლა არის გაერთიანების დრო. ყველა მოქალაქე ზეპარტიულად უნდა გავერთიანდეთ და შევეწინააღმდეგოთ იმ უსამართლობას, რომელიც სახეზე გვაქვს. ამდენ ტყუილს და უსამართლობას ბოლო უნდა მოუღოთ. სამართლიანი გზებით და მშვიდობიანი გზებით, რა საკვირველია. ზარია ეთერში, გისმენთ?
4: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, ჩემო ბატონო, დიახ.
4: ბატონო ილია, მე უსმენდი, რომ გამოაცხადეს აი თქვენი გადაცემის წინ, აქტისე დიდექნის წინ გამოაცხადეს და მე ძალიან ეჭვით უყურებ ამას. მე რო ვიმჩელო, მე ყველა ქალაქში მყავს სისხლის ნაცნობი, მაგრამ ჩვენს რეგიონში სიკვდილიანობა ბევრად მეტია, ვიდრე დაბადება.
0: რა
4: შეეხება ემიგრანტებს? მარტო ჩემი სანახესაოდან ათეულებით არიან ემიგრაციაში, რა თქმა სხვა ნაცნობებს და ეს მუდმივ.
0: დიახ, დიახ.
4: ახალგაზრდა ემიგრაციაში არის.
0: დიახ, დიახ. განაგრძეთ თუ გესმით, ჩემო ბატონო.

0: სამწუხაროდ გაწყდა კავშირი. თუ ვერ დაასრულეთ სათქმელი, ხელახლა შეგვეხმიანეთ. 54%-ით გაიზარდა ასევე მოსახლეობის რიცხოვნობა ბათუმში, 153.000-დან 226.000-მდე. თბილისის გარდა მოსახლეობის რიცხოვნობა გაიზარდა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ქვემო ქართლში. დანარჩენ რეგიონებში კლების ტენდენცია გამოვლინდა. მოსახლეობის რიცხოვნობის მიხედვით ყველაზე კლებად მუნიციპალიტეტებს წარმოადგენენ მაღალმთიანი აჭარის, ასევე ცაგერის, წყალტუბოს, ტყიბულისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტები. აღწერის შედეგების მიხედვით მოსახლეობის 96%, ანუ 3.765.000 კაცი საქართველოს მოქალაქეა. მათ შორის 8.865 კაცი ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირია. საქართველოს მოქალაქეთა რიცხოვნობა გასული 10 წლის განმავლობაში გაიზარდა 2.5%, ანუ 91.000 კაცით. უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა წილი 3.4%-ია, რაც 124.000 კაცს შეადგენს. მათ შორის 1063 მოქალაქეობის არმქონე პირია. ქვეყანაში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიდან 37.700 რუსეთის მოქალაქეა, რაც მთელი მოსახლეობის დაახლოებით 1%-ს შეადგენს. 23.900 ინდოეთის მოქალაქეა, ანუ მთელი მოსახლეობის 0.6%. 11.500 უკრაინის, 8.300 აზერბაიჯანის და 5.400 სომხეთის მოქალაქეა. მოსახლეობის 84%, ანუ 3.304.000 კაცი ერობნებით ქართველია, ამბობს საქსტატი. ქვეყანაში მცხოვრები ქართველების რაოდენობა გაზრდილია 2.5%-ით, ანუ 80.000 კაცით. თქვენი აზრით, იზრდება თუ მცირდება რეალურად ქვეყანაში ქართველთა რიცხვი, როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას და ჯერათ თუ არა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ამ მონაცემების, რომელიც ახლა წაგიკითხეთ, თუმცა შეიძლება აქ ბევრი სიმართლეც იყოს. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით.
1: გაიხარეთ. ილია.
0: დიახ.
1: მე მინდა ყველა ერი გამრავლდეს, ოღონ თავის ქვეყანაში. საქართველოსი მინდა ქართველი ერი გამრავლდეს.
0: კი ბატონო.
1: და რა წესდა ილია? ემიგრაცია ხალხი მიდის, ძალიან ბევრია, გასული კიდო მიდიან და აქ არ არის სასწავლებლა და იმიტომ მიდიან, მაგრამ მე პირადად ასეთი აზრის ვარ. იქ სხვა ქვეყანაში საჭაპური და სიძლიერე არ უწამო, იმას მირჩევნია აქ ქართული სივინჭადი და სივინჭობილო, მაინც არ მიატოვები სამშობლოს და არ წავიდები ემიგრაციაში. თორემ ეს ქვეყანა დარჩა და გადარეული და გარეულ წრეს. ასე აძლევა რა ვქნათ?
0: კეთილი.
1: არ წავიდეთ უნდა.
0: არ წავიდეთ უნდა, ამბობს ბატონი. მადლობა თქვენს არისთვის. გასაგებია. ქართველი რომ საქართველოში უმცირესობაში ექცევა, ეს ახალი არავისთვის არ არის. ამას ძალიან თვალსაჩინოდ მოწმობს აჭარის მაგალითი, ბათუმის ქუჩაში გავლასაც კი უკვე ასახავს რეალობას თუ გაივლით. ზამთარშიც და ზაფხულშიც და სეზონზეც და არასეზონზეც ბუნებრივია ტურისტების წინააღმდეგი არავინ არ არის. პირიქით ბევრი ტურისტი ჩამოვიდეს, მაგრამ უკან დაბრუნდნენ, მაგრამ აჭარაში ეს არ ხდება. თურქების ხელშია ბიზნესიც, იქ უფრო მეტი თურქია ვიდრე ქართველი უკვე და თბილისშიც ნელ-ნელა ეს ძლავდება. ქუჩაში რომ გავივლით, ტრანსპორტში რომ ჩავშდებით, ხედავთ რაც რა ვითარებაც არის უცხოელების კუთხით და აქ გვეუბნებიან ჩვენ რომ თურმე 124.000 უცხოელი ყავს მხოლოდ საქართველოში. ქართველთა რიცხოვნობა კი იზრდებაო. თურმე მთლიანობაში 4 მილიონამდე მოქალაქე ყავს საქართველოში, 4 მილიონამდე ვართ გაზრდილი. იმ ფონზე, როდესაც 667.000 ემიგრანტი ყავს წასული, ბოლო 5 წელიწადში მხოლოდ და ბოლო 5 წელიწადშივე 31.800 ადამიანით მეტი გარდაიცვალა ვიდრე დაიბადა. დემოგრაფიული კატასტროფა ფაგვავს და თურმე ვიზრდებით. ეს რომ სიმართლე იყოს, მასიურად დაბრუნებულ ემიგრანტებს უნდა ვხედავდეთ, უცხოველებით სავსე ქუჩებს კი არა. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
2: გამარჯობა ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით. დიახ, რა სიტყვით?
2: რაც მე ვიცი, ნახევარი გურჯაანი

0: ნახევარი საგარეჯო იტალიაში ასული. ესე იგი ამას უკვე გაყალბებული არჩევნები აქვს გაფიქსირებული.
1: აი სადამდე მივდივართ.
0: ამ ქართველობის გაქრობა უნდათ და სხვა ერების გამრავლება, სხვა არაფერი ჩემო კარგო.
1: დიახ. მადლობა. დიახ, მადლობა, დიდი მადლობა. ხო, აი ეს ყველაზე უცნაური რაც არის აქ თურმე ჩვენ მხოლოდ 37700 რუსი გვყავს საქართველოში. 37000 რუსიაო მხოლოდ გაივლი უბრალოდ სკვერში, პარკში, ქუჩაში და რუსული საუბარი რომ არ გაიგონო, შეუძლებელია. და ეს 37000 ადამიანი ყოფილა რომ თელი თბილისი და საქართველო გადააავსეს. აგრეთვე საუბარია იმაზე რომ მხოლოდ 23900 ინდოეთის მოქალაქეა აქ თურმე. 23000 მხოლოდ. არა და რას ხედავთ რეალურად ქუჩებში? 11000 უკრაინის, 8300 აზერბაიჯანის, 5400 სომხეთის. ამაზე აღარაფერს ვამბობ ახლა, ეს სულ სხვა სფეროა და მოკლედ როგორ აფასებთ საქსტატის დღევანდელ მონაცემებს, უფრო დაწურილებით მოგვიყვნენ მოკლედ მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე დღეს. და გჯერათ თუ არა მონაცემების, გჯერათ თუ არა რომ ქართველთა რიცხვი გაზრდილია, რომ მხოლოდ 134000 უცხოელია და საერთოდ დემოგრაფიულ ვითარებას როგორ აფასებთ? რაში ხედავთ აქ გამოსავალს? ტყუილში თუ დემოგრაფიული პოლიტიკის შემუშავებაში, რაც გადაარჩენდა ქვეყანას ფიზიკურად და ქართველებს? ზარია ეთერში.
0: ზარია იყოს.
1: გისმენთ
0: კა? ქართველების გადაყოლანი
1: არის. დიახ, მადლობა, დიდი მადლობა. 557 88 55 88. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, თქვენი მოსაზრება გვითხრათ. კვლავ ზარია ეთერში. გამარჯობა, დაიწყეთ გთხოვთ. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ?
2: ჩემი?
1: თქვენი ხმა მესმის, დაიწყეთ ბატონო.
2: ახლა ერთრავეს ხო კარგია, გენაცვალე, ჯერ გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: მომისმენეთ.
1: დიახ.
2: ეს ყველაფერი. კაი, ვიცით რომ თავრობა არ გვივარგა და მაგათთვის სულეთი აქვენი ცხოვრებს, მაგრამ ჩვენც რო ვტყუივართ, იცით თქვენ?
1: რაში? რაში ვტყუივართ?
2: სასომხეთში. მარტო რუსების ეშინია, დანერჩენი არავის არ აგულავებს. აქ ჩვენ კი ვცდილობთ როგორმე სხვა ჯურს მოვეფეროთ, აი არ ეწინოს. ესე არ იყოს, ესე არ იყოს. მაგათ ქუჩაში არ უნდა ვატარებდეს ჩვენ ქუჩაში. მაგათ ქუჩაში არ უნდა ვატარებდეს, უნდა ეშინოდეთ საერთოდ. თუ ტურისტია, ტია იყოს ბატონო, ტურისტი წაეთრას, იყოს ერთი კვირა, ერთი თვე, წაეთრას თავის ქვეყანას, თუ არა და რო ვიჭახით რომ 5000 სომეხი და თათარი, ეძლევა 900000 ერთი, 900000 მეორე. ვისაც ყუებენ, კაცო. ქუჩაში ვერ გაივლი, თბილისში ქართულ სიტყვას ვერ გაიგონე. ამიტომ შემოკარგო, ჩვენ ვარ დამნაშავეები. მაგათ ქუჩაში არ ნავაძლევდეთ სხვა თავის ენაზე ლაპარაკის უფლებას და გაიქცევიან აქ.
1: დიახ, მადლობა.
2: იქნებ მე დამიჭირონ ახლა ლაპარაკზე, მაგრამ
1: არა, არა,
2: მე შეხუაზე ვარ. მე ქართული მიჩენია სხვა ყველან.
1: ბუნებრივია ქართველი გერჩენია.
2: ვისაც გინდა ეწყინოს.
1: დიდი მადლობა ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა ერს პატივს ვცემთ, განსაკუთრებით მეზობელი ქვეყნების მიმართ პატივისცემა, ძმობა და მეგობრობა გვაქვს, მაგრამ ამავდროულად, როდესაც ხედავთ ამდენ უცხოელს ინდოეთიდან, თურქეთიდან, არ ვიცი ნებისმიერი ქვეყნიდან, ეს შეშფოთებას იწვევს. არა იმიტომ, რომ ტურიზმის და ტურისტის წინააღმდეგი ვართ, რა თქმა უნდა მოხარული ვართ, რაც უფრო მეტი სტუმარი ჩამოგვივა. სტუმრები გვიყვარს ქართველებს, მაგრამ გვაშფოთებს ის, რომ აქ რჩებიან. ქართველთა რიცხვი მცირდება რეალურად და იზრდება უცხოელთა მაჩვენებელი. თუმცა სახელმწიფო და საქსტატი საერთოდ საპირისპიროს გვეუბნება. 4 მილიონამდეა ქართველთა რიცხვი თურმე საქართველოში. გაზრდილი ლამის 4 მილიონამდე ვართ და როგორ ხდება ეს, როდესაც საპირისპირო მონაცემებს თვითონვე აქვეყნებენ, რომ ბოლო 5 წელიწადში 667000 ადამიანი წავიდა ემიგრაციაში. დაბრუნებულს კი ბევრს არ ხედავთ სამწუხაროდ. და ყოველწლიურად უფრო მეტი ადამიანი კვდება, ვიდრე იბადება და ნუ გვატყუებთ რა, ძალიან გთხოვთ. არავინ არ არის აქ სულელი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ილია ბოდიში და

0: ასაკითხი იყო.
1: გჯერათ თუ არა საქსტატის მონაცემების, რომელიც ამბობს, რომ ქვეყნის მოსახლეობის რიცხვი და ქართველთა რაოდენობა იზრდება და გაზრდილია.
0: კი, გასაგებია, არავის არასჯერა მაგისი, ეგ არის აბსურდი, ძალიან დიდი აბსურდი, ძალიან დიდი ზღაპარი, როგორ უნდა იყოს გაზრდილი, რა ხდება საქართველოში, თბილისს ნუ უყურებენ. ჩამოვიდნენ ჩემთან სოფელში და რაიონში და ნახო როგორ არის გაცარიელებული და აბალახებულია მთელი ეზოები და ეკლით არის მოცული უკვე. მიმხედი რო არ აყავ, როგორ არის საქსტატით გაზრდილი. ა თბილისში ყველა ვინც აქ იყვნენ რაიონები და დანარჩენები საზოგადოებრივად არიან გასულები. ხო, და რა საკეთებია და რატო უნდათ ესა, მე მგონი ყველა ხდება.
1: რატომ? აი ეს მაინტერესებს. რატომ უნდათ ასეთი სტატისტიკის წარმოჩენა? რა ემსახურება?
0: ეს ემსახურება ერთადერთი ამხელა ქონების პატრონები არიან. ეს ქონება რომ გადაირჩინონ, ძალიან ცოტა ხალხს კარგად იმორჩილებენ. ირეკებიან გარეთ, ჯარიმებით აქ სწობენ. ისე რომ მიტინგი რო იყოს, შენ არა კონდეს იმის რო გახვიდე მიტინგზე. გამიგე და რაღაცა მოიწყო. აი ყველა რეალ გააბეჭავს ხალხს.
1: მადლობთ ჩემო ბატონო. მადლობთ ჩემო ბატონო თქვენს არისთვის. აქვე მინდა მაყურებელს და რადიო მსმენელს შევახსენო, რომ ობიექტივის გადარჩენის ფონდია შექმნილი. სპეციალური ანგარიშის ნომრები ჩნდება ტელეეკრანზე ჩვენი საუბრის პარალელურად სხვადასხვა გადაცემებში და მადლობა მინდა თითოეულ მაყურებელს და რადიო მსმენელს, ვინც გარკვეული წვლილი შეიტანა ამ არქივის გადარჩენის საქმეში და შენარჩუნების საქმეში. ჩვენ ხშირად გვაქვს შეხვედრები მაყურებელთან და რადიო მსმენელთან, აი გასულ პარასკევსაც იყვნენ მოსული ჩვენთან სტუმრად მაყურებლები, უსაყვარლესი დედაშვილი ნოდარი და ქალბატონი ჯული იმყოფებოდნენ ჩვენთან და მათ გარკვეული შემოწირულობა გააკეთეს ობიექტივისთვის და მადლობა მინდა ამ გადაცემის პირდაპირ ეთერიდან უთხრა ამ ახალგაზრდა კაცს და მის არაჩვეულებრივ დედას. ვაგრძელებთ ინტერაქტივს, პირდაპირ ეთერში ვართ 557-98-95-98. ზარია ეთერში, გისმენთ? დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ. სამწუხაროდ კავშირი არ მყარდება. თქვენი აზრით, ქვეყნის მოსახლეობა იზრდება თუ მცირდება? ქართველთა რაოდენობა რომ გაზრდილია, ამაში ეთანხმებით თუ არა? საქსტატს და საერთოდ როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას? ეს დღეს ჩვენი გადაცემის კითხვებია. ზარია კლავ, გამარჯობა, გისმენთ?
2: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით. დიახ, დიახ.
2: იცით რა მაინტერესებს? ეროვნობის გრაფა აღარ არსებობს და როგორ გაიგეს, გაიგეს რომ ქართველები უმრავლესობაში ზღვაში არიან. საიდან დაადგინეს? ეროვნების გრაფა ხო ამოიღეს რა პირადობიდან და საიდან დაადგინეს?
1: საქსტატი ამბობს, რომ კარდაკარის პრინციპით კარდაკარის პრინციპით დავდიოდით და ადგილზე აღწერეთო, ამბობენ ასეთი
2: ინფორმაცია. ეგ არის არაზუსტი მონაცემები, არის ტყუილს ლაპარაკო. არ არსებობს ეგეთ როგორ კარდაკარის პრინციპით რო დადიოდნენ, რო შეხედეს ვიზუალურად, გაიგეს ან გვარს
1: რა საინტერესოა.
2: ეს არის არაზუსტი სუსტი მონაცემები, რა თქმა უნდა. თუნდაც ისო დემოგრაფიულად მდგომარეობა ამაზე მეტ ყველას ის რომ უფრო მეტი ადამიანი კვდება ვიდრე იბადება ბოლო რამდენიმე წელია. აი ეს არის სტატისტიკა, რა ხდება საქართველოში. და გუშინ მე მომიწია ტრანსპორტით მეტროთი გადაადგილება და აი კი მინდა გითხრათ რომ უამრავი შემოსული, არ ვიცი, ესენი არ არიან ჩამოსული ტურისტები. ესენი არიან აქ დამკვიდრებული ადამიანები. აი მაგალითად თავისუფლების მეტროსთან რომ გავიარეთ, ქართველები იყვნენ 10-დან შეიძლება 2, 3. დანარჩენები იყვნენ ჩამოსულები, ესენები. ჩამოსულები არ ვიცი, არა ტურისტები.
1: დიახ, დიახ. გეთანხმები ხალბატონო.
2: აი ეს არის, აი ეს რეალური სურათი რაც ხდება და ეგ არის ყვილი ახლა რაც გამოაქვეყნე ახლა. და არაზუსტი მონაცემები.
1: მადლობთ ზარისთვის. შეგახსენებთ, რომ საქსტატმა დღეს დამატებით ისაუბრა და უფრო დეტალურად გაგვაცნო მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგები, რომელშიც კითხულობთ, რომ ქვეყანაში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიდან 37700 რუსეთის

0: მოქალაქეა, რაც მთლიანი მოსახლეობის 1% შეადგენს, 23900 ინდოეთის მოქალაქეა, ანუ მთლიანი მოსახლეობის 0.6%, 11500 უკრაინის, 8300 აზერბაიჯანის და 5400 სომხეთის მოქალაქეა, მოსახლეობის 84%, ანუ 3.304.000 კაცი, ეროვნებით ქართველია. ქვეყანაში მცხოვრები ქართველების რაოდენობა გაზრდილია 2.5%, ანუ 80.000 კაცით. ამბობს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, რომელიც აგრეთვე გვეუბნება, რომ ქვეყნის მოსახლეობის რიცხოვნობა 4 მილიონამდე ადამიანს შეადგენს. უფრო კონკრეტულად 3 მილიონ უფრო კონკრეტულ რიცხვს ახლავე დავაზუსტებ და გეტყვით, არ მინდა შეცდომა გამომივიდეს. Ну 4 მილიონამდე ადამიანს ასახელებენ დაახლოებით, ეს არის რასაც გვეუბნება საქსტატი. გჯერათ ამ მონაცემების სარწმუნოა, რომ საქართველოს მოსახლეობის რიცხვი, მათ შორის ქართველთა ეროვნებით ქართველთა რიცხოვნობა იზრდება და საერთოდ როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას? აქვე საქსტატის უფრო ძველ მონაცემებს შეგახსენებთ, რომ ბოლო 5 წელიწადში დავაჯამეთ ჩვენ და 31806 ადამიანით მეტი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა სამწუხაროდ. დემოგრაფიული კატასტროფა, ყოველ წელს ეს ხდება, უფრო მეტი ადამიანი კვდება, ვიდრე იბადება. 667000 ადამიანი ემიგრაციაში წავიდა ბოლო 5 წელიწადში. 667000 უზარმაზარი რიცხვი ადიახ. ჩვენ უნდა ვხედავდეთ ემიგრაციიდან დაბრუნებულ ადამიანებს, ხომ? ძალიან ბევრს, რომ იზრდებოდეს ქვეყნის მოსახლეობის რიცხოვნობა, ხომ? ხომ ასეა? და ვხედავთ ამას რეალურ ცხოვრებაში? ბევრ შემთხვევას გაიხსენებთ, როდესაც ემიგრაციიდან ადამიანი დაბრუნდა. და ზოგადად რა მიზანს ისახავს ეს კვლევები, ეს შედეგები, რაც გაგვაცნეს და ბევრ მოქალაქეში ეს იწევს უნდობლობას და არადამაჯერებლად ეჩვენება საზოგადოების ნაწილს. თუ ზარია შემოუშვათ ეთერში, ხო, არ ჩანდა ეკრანზე, თავისუფალი ახლა ხაზი, მინდა გითხრათ, სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-98. სამწუხაროდ ეკრანზე მე მონაცემებს ვერ ვხედავ და რამდენადაც შესაძლებელია მანიშნეთ მაინც, როდესაც ზარი იქნება გადაცემაში, რომ მივიღოთ. გამარჯობა, გისმენთ?
1: გამარჯობა, გამარჯობა, ჩვენი საქართველო ინგრევა. ჩვენი საქართველო ინგრევა, ქართველი ხალხი, აღარაა თუ ესა ეროვნების არის. ეს მთავრობარი გასაგმელი აქედა.
0: რას უკავშირებთ, რომ ასეთი მონაცემები გამოქვეყნდა, ვითომ ქართველები მრავლდებით და ემატებით რიცხოვნობას? კარგით, ну გაითიშა როგორც ჩანს. ჩვენც ეს გვინდა, რომ იზრდებოდეს ქართველთა რიცხვიდან სიმართლე იყოს ეს. გაგვიხარდება და ბედნიერი ვიქნებით, მაგრამ გარშემო რომ მიმოვიხედავთ და ქუჩაში გავივლით ან ჩვენს საახლობლოს გადავხედავთ, ემიგრაციიდან მასიურად დაბრუნებულ ადამიანებს ვერ ხედავთ. ქუჩაში კი უამრავ უცხოელს ხედავთ ქართველზე, მეცაც კი ზოგიერთ ქალაქში. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ეხლა მოვიქი. ბაზრიდან ბათუმში ვცხოვრობ.
0: დიახ.
2: რამდენი? ესე იგი, რა დღეში ვარ თქვენ? ქართველი სადაცი? ბათუმში ქართველი ყველი 10, 15, 20 კაცი შეხდება და 21-ა ქართველი. 21-ა ქართველი. სულ რუსები არაბები, ინდოელები სხვადასხვა ტურის ხალხი, ვიცო, ყველა ბედნიერად იყოს აი ხალხი. მე ადამიანთა მოძგმაში ვცხოვრობ და ადამიანი წარმეზარება, მაგრამ გაჭირებული პირობებში არ ჩვენი ქუჩები, ჩვენი ცხოვრება. სადარბაზოში შემოვდივარ, ტიპი დამჩა, რომ დამეხსნა სადარბაზოში კარი და ყვირივარ, ვეხეჭები, ქართველი მგონია. არაფერი არ ეყურება, ჩემი ყვირილი შევიდა, შეიძლება შეგინდა გას. ესე მოკლე გაგაკიჟეს აი ცხოვრება.
0: ხალბატონო. და
2: რა გვესმენება
0: ხალხი? შეკითხვა მაქვს თქვენთან.
2: თქვენთან. ეს გამოცავალი რა იცი?
0: დიახ.
2: ყველას ვეუბნები ამას ქუჩაში რომ გავივლი. გავერთიანდეთ, გავერთიანდეთ, გავერთიანდეთ მეტი არაფერი თქვენ არ გადაგვარჩენ.
0: მადლობთ ქალბატონო, გასაგებია თქვენი სათქმელი. ამ გადაცემის პათოსი მე არ მინდა ის იყოს, რომ ახლა რაღაც აგრესია გამოვავლინოთ ქუჩებში უცხოელების მიმართ. არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ჰუმანური სტუმართ მოყვარეები ვართ და არავის მიმართ ქუჩაში აგრესიის გამოვლენა არ შეიძლება. ჩვენ უნდა გქონდეს პრეტენზია ხელისუფლების მიმართ, რომელმაც გახსნა ჩვენი ქვეყნის საზღვრები, განსაკუთრებით მილიარდიან და მილიარდნახევრიან ერებთან და შემოუშვა ეს ადამიანები აქ. არც ერთი ერის და არც ერთი ხალხის წინააღმდეგი არ ვართ. ყველა გვიყვარს და ყველას პატივისცემით, მაგრამ ჩვენ სამშობლოში, როდესაც საფრთხე ექნება ქართველთა უმრავლესობაში ყოფნის საკითხს ნელ-ნელა, აი მაშინ უკვე სავიზო სასაზღვრო პოლიტიკაა გასამკაცრებელი. უნდა მოხდეს არალეგალი მიგრანტების უფრო მეტი დოზით გაძევება. ისე კი არა, რომ დღეში 10-15, თვეში 10 და 15 კაცს გაუშვებენ ხოლმე. ზარია ეთერში, გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ. სამწუხაროდ არ არის კავშირი. 557-88-95-88. თქვენი აზრით, ქვეყანაში იზრდება თუ მცირდება ქართველთა რიცხვი? როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას და გჯერათ თუ არა საქსტატის, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოში მოსახლეობა გაზრდილია, მათ შორის ეროვნებით ქართველთა რიცხვიც გაზრდილია? ზარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ.
3: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
3: თქვენ დასვეთ კითხვა, გაზრდილია თუ შემცირებულია მოსახლეობა ქართველი ხალხი?
0: დიახ, დიახ.
3: მე მომეწეთ ყიმალი ადამიანის სიტყვები გამოვიხენო, მაპატიოს ტელემაყურე. ის ერთ ამათი დედას შეიძლება.
0: კარგით, კორექტულად. პირდაპირ ეთერში გრძელდება ინტერაქტივი. თქვენ შეგიძლიათ ეკრანზე მითითებულ ნომერზე დარეკოთ, თუმცა ახლა არ არის მითითებული ეკრანი, საბანკო რეკვიზიტები ჩანს. შეგახსენებთ 557-88-95-98. და გვიპასუხეთ ჩვენს თემაზე, თუ კი გაქვთ სურვილი. როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს, რაც სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საყოველთაო აღწერის შედეგებს უკავშირდება? რა მიზანს ისახავს თქვენი აზრით ის, რომ წარმოვაჩინოთ თითქოს ძალიან ცოტა უცხოელი აქ და ქართველთა რიცხვი ამ დროს იზრდება? ხედავთ თუ არა ემიგრაციიდან დაბრუნებულ ხალხს? ქუჩებში რა მდგომარეობა? უფრო მეტი ქართველია თუ უცხოელი? და რა არის თქვენთვის გამოსავლის გზა? ზარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, ამ ტელევიზორს გამოურთეთ, გემუდარებით გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს. როგორ უნდა ვთქვა ხოლმე, აღარ ვიცი.
3: კი ბატონო, ალო, ხო.
0: კი ბატონო, დაიწყეთ ახლა, გისმენთ.
3: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: ძალიან კაი გადაცემაა, მაგრამ ერთი რაღაცა გამკვირვებია.
0: დიახ.
3: ესე იგი, ადამიანებს ეკითხებით, უცხოელი ზეურია თუ ცოტა, უნდა შემოვიშვათ ამდენი თუ არ თქონა ქალბატონმა, რომელმაც აქვს მოწება გამოთქვა, თქვენ აქეთ მოუწერიალდით და უცხოელებს გაანებეთ წალი, ეგენი არ არიან დამნაშავე და უცხოელებს პატივისცემ და შემოვიდნენ და თქვენ დრო ერთი მიმართულება მიეცით ამ გადაცემას. თუ პატრიოტული გადაცემა,
0: ჩემო ბატონო, ძალიან კაფიო მიმართულება აქვს ამ გადაცემას.
3: ისახით რომ 115000 ლარი ვთქვათ, 900000-ია მერე უცხოელებისგან აგიდაცურა.
0: არ მითქვამს უცხოელებისგან აგინდაც თქო.
3: თქვენი პოზიცია და
0: მადლობთ, ჩემო ბატონო, დრო ამოგვეწურა ამავდროულად. მე უბრალოდ ის ვთქვი, რომ ახლა ამ გადაცემიდან იმ მოწოდებებს არ ვაკეთებთ მეთქი, რომ ქუჩაში დავერიოთ უცხოელებს და დაუწყოთ ცემა და განდევნა თქო. ამიტომ შევამსუბუქე ტონი, რომ ტელევიზიის პირდაპირი ეთერიდან მსგავსი მოწოდება არის მოდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალადობას ვემიჯნებით და ქუჩაში გაჩერებას ადამიანის და მის შეურაცხყოფას. აი ეს ვთქვი მე და რა თქმა უნდა მიუღებელია ეს. დანარჩენი უნდა მოვთხოვოთ სახელმწიფოს, რომ ეს უცხოელები ლამაზად გაისტუმროს ქვეყნიდან, ყოველგვარი ძალადობის გარეშე. ტრაგედიაა ის, რაც ბათუმში ხდება და რაც ბრძანა ქალბატონმა ცოტა ხნის დაგვიდასტურა კიდევ ერთხელ. სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა, უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ზარი იყო და თემაც მართლაც ისეთია, რაც ადარდებს ნებისმიერ მოქალაქეს. ილია ჩაჩიბაია უცხოებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს. ნახვამდის, მადლობა.

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც
0: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტური სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილი ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
0: საბანკო სისტემა
1: არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო? ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ, ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 90.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი. ეს ფაქტია.
0: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
1: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეომოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის. ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
0: მე მგონია, რომ თავარი თეზა, რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა გინება ამერიკის და ფურთხება, ყველასთან დაბალანს

იგი სამშობლოში უდიდესი პოპულარობით სარგებლობს, რასაც ასევე ხელს უწყობს კომედიურ ფილმებში როლების განსახიერება. მომღერლის ყველაზე ცნობილი სიმღერებია La Copia più bella del mondo, რომელიც მილიონზე მეტი ასლის ოდენობით გაიყიდა და აცურო. იგი ითვლება იტალიაში როკ-ენ-როლის პირველ შემსრულებლად და ერთ-ერთი პირველი იტალიელი არტისტია პოპ-მუსიკის სფეროში, რომელმაც საყოველთაო აღიარება და საერთაშორისო ვარსკვლავის სტატუსი მოიპოვა.

თელი თავისი კარიერის განმავლობაში 600-ზე მეტი სიმღერა აქვს შესრულებული. გამოცემული აქვს 41 სტუდიური ალბომი, რომელთა საერთო ტირაჟი 150 მილიონ ეგზემპლარს აჭარბებს. 1999 წელს გადაიცა ქალაქ მილანის უმაღლესი ჯილდო ოქროს ამბროსი.

2007 წელს ჟურნალმა Time Out 100 ყველაზე კაშკაშა კინოვარსკვლავის სიაში იგი პირველ ადგილას დაასახელა. ადრიანო ჩელენტანოს პატივსაცემად 1987 წლის 24 აპრილს აღმოჩენილ ნომერ 6687 ასტეროიდს მისი სახელი ეწოდა.

ჰოლივუდის ვარსკვლავი სიუზენ ებიგეილ ტომალინი, იგივე სიუზენ სარანდონი, 1946 წლის 4 ოქტომბერს ნიუ-იორკში დაიბადა. მსახიობის მშობლების, ფილიპ ლესლი ტომალინის და ლენორი მარის 9 შვილიან ოჯახში სიუზენი ყველაზე უფროსი იყო. მომავალი ვარსკვლავის мама ტელევიზიაში პროდიუსერად და ერთხანს ღამის კლუბში მომღერლად მუშაობდა. მსახიობს დედის მხრიდან იტალიური, ხოლო მამის მხრიდან ინგლისური, უელსური და ირლანდიური წარმომავლობა აქვს. სიუზენ სარანდონმა ბავშვობა ნიუ-ჯერსის შტატის ქალაქ ედისონში გაატარა, სადაც ჯერ ადგილობრივ კათოლიკურ სკოლაში სწავლობდა, ხოლო შემდეგ სამსახიობო განათლება ამერიკის კათოლიკურ უნივერსიტეტში მიიღო. სწავლისას მომავალი ვარსკვლავი თავის სარჩენად არაერთ დროებით სამსახურში მუშაობდა, მათ შორის როგორც სტილისტი, სახლების დამლაგებელი და ოპერატორი. 1969 წელს სარანდონი ფილმი ჯოს კასტინგზე მსახიობ მეუღლესთან კრის სარანდონთან ერთად წავიდა. კრისი ფილმში არ აიყვანეს, თუმცა სუზენს მთავარი როლი ერგო. 1970-72 წლებში სუზენ სარანდონმა შეასრულა პატრის კალმანის და სარა ფერბენქსის როლები საპნის ოპერებში, ორ სამყაროში და ხვალინდელი დღისძიებაში. 70-იანი წლების ბოლოს მსახიობმა ფრანკ კინორეჟისორ ლუი მალის ფილმებში საყვარელ ბავშვი და ატლანტიკ სიტიში ითამაშა. ამ უკანასკნელში შესრულებული როლისთვის სიუზენი ოსკარზე იყო ნომინირებული. პროფესიული წარმატების მიუხედავად სარანდონი მსოფლიოში პოპულარული მხოლოდ 1987 წელს გამოშვებული ფილმის „ისტვიკელი ალქაჯების“ და 1988 წელს ამერიკელი კინორეჟისორი რონ შელტონის ფილმის „დარჰემელი ხარების“ შემდეგ გახდა. დარჰემელ ხარებში სიუზენმა მთავარი როლი კევინ კოსნერთან, ხოლო „ისტვიკელ ალქაჯებში“ ჰოლივუდის ვარსკვლავებთან, ჯეკ ნიკოლსონთან, მიშელ ფაიფერთან და მომღერალთან შერთან ერთად შეასრულა. 90-იან წლებში სიუზენ სარანდონი ოსკარზე 4-ჯერ იყო ნომინირებული. მსახიობ საბოლოოდ ოსკარის ჯილდო ტიმ რობინსის ფილმმა „მიცვალებული მოდის“ მოუტანა. აღსანიშნავია ისიც, რომ კარიერის განმავლობაში ჰოლივუდის ვარსკვლავი ოქროს გლობუსზე 9 როლისთვის იყო ნომინირებული. მათ შორისაა „თეთრი სასახლე“, „ტელმა და ლუიზა“, „ლორენცოს ზეთი“, „დედინაცვალი“, „იგბი დაბლა მიექანება“ და „მტრობა“, „ბეტი და ჯოანი“. ამის გარდა სიუზენ სარანდონს ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს მონაწილეობა მიღებული, როგორიცაა „ყველგან ოღონდ აქ არა“, „თვარის შუქი“, „ბანგერის დები“, „დიდი ქორწილი“ და „ცუდი დედების შობა“. კოლეჯში სწავლისას სუზენ ტომალინმა ბერძნული წარმომავლობის ამერიკელი კურსელი და მომავალი მეუღლე კრის სარანდონი გაიცნო. წვილმა გაცნობიდან მალევე 1977 წელს იქორწინა. მსახიობები ერთმანეთს 1979 წელს დაშორდნენ, თუმცა სიუზენმა ქმრის გვარი არ შეიცვალა და სარანდონად დარჩა. მოგვიანებით სიუზენს ახლო ურთიერთობა ფრანკ კინორეჟისორ ლუი მალთან, ბრიტანელ მომღერალ დევიდ ბოუისთან და მსახიობ შონ პენთან ჰქონდა. 80-იან წლებში სუზანს იტალიელ რეჟისორ ფრანკო ამურისგან გოგონა ევა შეეძინა. 1987 წელს ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ამერიკელი მსახიობი და კინორეჟისორი ტიმ რობინსი გაიცნო. წლის მალევე ორი ვაჟი, ჯეკ, ჰენრი და მაილზი შეეძინა. სიუზენი და ტიმი ერთმანეთს 2009 წელს დაშორდნენ, რის შემდეგაც მალევე სარანდონმა ახლო ურთიერთობა ცნობილი ამერიკელი ბიზნესმენის მალკომ ბრიკლინის შვილთან, ჯონათან ბრიკლინთან დაიწყო. წყვილმა ერთობლივად დააფუძნა სამაგიდო თამაში პინგ-პონგის კლუბების და ბარების ქსელი სპინი. ამერიკელი ვარსკვლავი სპინის ნიუ-იორკის კლუბის და კომპანიის ტორონტოს ფილიალის თანამესაკუთრია. მსახიობი და ჯონათანი ერთმანეთს 2015 წელს დაშორდნენ. სამსახიობო კარიერის გარდა სიუზენ სარანდონი

0: მოქალაქო და პოლიტიკური აქტივისტია. 1999 წელს ის UNICEF-ის მშვიდობის ელჩად დაირჩიეს. 2006 წელს მსოფლიო საქველმოქმედო ორგანიზაცია მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ ჰოლივუდის ვარსკვლავს გაწეული ღვაწლისთვის საპატიო ჯილდო გადასცა. დღეს ბრიტანეთის სიამაყეზე, ელისაბედის კოშკსა და მის ზარზე, ბიგ ბენზე მოგიყვებით. ეს ლონდონში მდებარე უესტმინსტერის სასახლის შემადგენელი კოშკია. ბიგ ბენი მისი 6 ზარიდან ყველაზე დიდი სახელია. ხშირად მას საათის კოშკსაც უწოდებენ. დედოფალ ელისაბედის პატივსაცემად 2012 წლის სექტემბრიდან ამ ნაგებობას ოფიციალურად ელისაბედის კოშკი ეწოდა. მას მსოფლიოში ყველაზე დიდი 4-ვე მხარეს მიმართული ზარის მრეკავი საათი აქვს. კოშკი როგორც ლონდონის, ასევე ინგლისის ყველაზე თვალშისაცემი სიმბოლოა და ხშირად ლონდონში გადაღებული ფილმების მოქმედება მის სიახლოვეს ხდება. მისი სახელის წარმოქმნასთან დაკავშირებით ორი თეორია არსებობს. პირველის თანახმად იმ დროისთვის ყველაზე მძიმე 13.7 ტონიანმა ზარმა სახელი ბიგ ბენი, ანუ დიდი ბენი, სერ ბენჯამინ ჰოლის პატივსაცემად მიიღო, რადგან ზარის ჩამოსხმის სამუშაოებს სწორედ ეს ადამიანი ხელმძღვანელობდა. მეორე ვერსიის თანახმად კი ბიგ ბენი ბენ კაუნტის, იმ დროს ძალიან პოპულარული მძიმეწონიანი მოკრივის პატივსაცემად დაერქვა. თავად ელისაბედის კოშკის ისტორია საკმაოდ ხანგრძლივია. იგი ვესტმინსტერში 1288 წელს აშენდა და იმ დროს სრულიად განსხვავებული იერი ჰქონდა. 1894 წელს სასახლეში დიდი ხანძარი გაჩნდა და ყველაფერი დაიწვა. მისი რესტავრაცია ჩარლზ ბერიმ, არქიტექტორ ავგუსტუს უელბი პუგინთან ერთად ჩაატარა, რომელმაც საათის კოშკი ნეოგოთურ სტილში დააპროექტა. 1849 წელს, როდესაც ბიგ ბენი აშენდა, საათებიც ამოქმედდა. ისინი დროს დღემდე ზუსტად ითვლიან. ელისაბედის კოშკის სიმაღლე წვეროს ჩათვლით 96 მეტრია. კოშკში არ არის ლიფტი ან ამწე, ამიტომ ის საზოგადოებისთვის დახურულია. ზოგჯერ გამონაკლისის სახით ნაგებობა სტუმრებს მასპინძლობს, თუმცა მათ 324 საფეხურიან კიბეზე ასვლა უწევთ. ბოლო წლებში სხვადასხვა სარესტავრაციო სამუშაოები ჩატარდა და ზოგიერთი ცნობის მიხედვით ამ ნაგებობაში ლიფტის ჩამატება იგეგმება, რაც სავარაუდოდ ტურისტების ინტერესსა და რაოდენობას საგრძნობლად გაზრდის. ბიგ ბენის კოშკის საათი კვლავ ყველაზე დიდია მსოფლიოში. ციფერბლატის დიამეტრი 7 მეტრია. პატარა ისრის სიგრძე 2.7 მეტრი, ხოლო დიდის 4.2 მეტრი. მექანიკოს ედვარდ ჯონ დენტის მიერ 1894 წელს შექმნილი ამ კოშკის საათის იმ დროისთვის სრულიად ახალი მექანიზმი საიმედოობის ეტალონად არის მიჩნეული. მაგალითისთვის მეორე მსოფლიო ომის დროსაც კი, როდესაც გერმანულმა ბომბებმა ორი ციფერბლატი და კოშკის სახურავი დააზიანა, საათი მაინც არ გაჩერებულა. ამრიგად დიდი ბრიტანეთის ეს ღირსშესანიშნაობა ყოველივე ინგლისურის, სიზუსტისა და სანდოობის სიმბოლო გახდა. საათის ისრები თუჯისა და სპილენძისგან არის დამზადებული. ციფრები ისეა განლაგებული, რომ 4-ვე მხარეს იყურებოდეს: აღმოსავლეთით, დასავლეთით, სამხრეთით და ჩრდილოეთით. გარდა ამისა, თითოეული ციფერბლატი ლათინური წარწერით არის დამშვენებული. ძირითადად ისეთი წარწერებია, როგორც ღმერთო დაიფარე ჩვენი დედოფალი ვიქტორია. ასევე თითოეულ ციფერბლატს აწერია: დიდება უფალს. ბიგ ბენი ყოველი საათის მეოთხედსა და ყოველ საათში ერთხელ რეკავს. 15 წუთში ერთხელ პატარა ზარი რეკავს. დიდი ზარი კი ერთი საათის გასვლას ამცნობს ქალაქის მაცხოვრებლებს. დიდი ზარის პირველი ჩამორეკვა ყოველთვის ემთხვევა ახალი საათის დაწყების პირველ წამს. ბიგ ბენი აბსოლუტური სიზუსტით მუშაობს. ადგილობრივი პერსონალი საამისოდ ყველაფერს აკეთებს. საათის მუშაობა 2 დღე ღამეში ერთხელ მოწმდება. ეს რუტინული, თუმცა აუცილებელი პროცედურაა. ამ დროს ხდება საათის დაზეთვაც. მესაათები აუცილებლად ამოწმებენ ასევე ატმოსფერულ წრევას, ტენიანობას და ჰაერის ტემპერატურას. ყველა ეს ფაქტორი ძალიან მოქმედებს საათის მუშაობაზე. ყოველ 2 დღე ღამეში ერთხელ ბიგ ბენი 2 წამით ჩამორჩება ხოლმე. სიტუაციის გამოსასწორებლად კი ჩვეულებრივ ბრიტანულ პენის იყენებენ. მონეტას მექანიზმში ათავსებენ და საათი ორი წამით ჩქარდება. ასე ჩვეულებრივი ხურდაფულით ასწორებენ ამ გიგანტურ საათს.
1: გინესის მსოფლიო რეკორდები. ეს რეკორდი 2014 წლის 15 მარტს დაფიქსირდა. იტალიელების მარია ტერეზა მუნიოსა და მისი ვაჟის ვალენტინო ტასანოს ფიატ 500 120 კილოგრამი ადამიანის ნატურალური თმით არის დაფარული. მუნიო ადამიანის თმის ნაკეთობებში სპეციალისტი და ავტომობილი მისი სამუშაო სპორბლებიანი რეკლამაა.

ყველაზე გრძელი ავტომობილი ბანანი. რეკორდი 2011 წელს დაფიქსირდა. უნდა ითქვას, რომ სოფლიოში არც თუ ისე ბევრი ბორბლებიანი ბანანია. ამიტომაც ამგვარი რეკორდის დამყარება არც ისე ძნელია. ავტომობილი 1993 წლის Ford F-150 პიკაპის ბაზაზეა აგებული. მისი მფლობელი, მიჩიგანელი სტივ ბრეიტვეიტი, ამ ავტომობილს 2009-2011 წლებში აგებდა. ავტომობილში სულ 4 მგზავრი ეტევა. მისი მაქსიმალური სიჩქარე კი 127 კმ/სთ-ს ადგენს.

მომდევნო რეკორდი 2016 წლის 31 აგვისტოს ფინელმა კასკადიორმა ვესა კივიმიაკიმ დაამყარა. დიზელის BMW 320 ორბორბალზე შეაყენა და 196 კმ/სთ სიჩქარით გაიარა. რეკორდის სპონსორი საბურავების კომპანია Nokian-ი გახლდათ. ამგვარად ის თავის რეზინას არეკლამებდა. საყურადღებო ფაქტია, რომ ყველაზე შორს BMW 316-მა E30-მა 2009 წლის 26 თებერვალს იმოგზაურა.

2011 წლის იანვარ-თებერვალში, 18 დღეში, დირკ და სტეფან სიმერებმა გერმანია-ავსტრალიაში პერტიდან მელბურნამდე 5000 კილომეტრი 220 კილოიანი კაიტმობილ Wind Explorer-ით გაიარეს. ავტომობილს ორმა გიამძრავი ჰქონდა. ქარის ტურბინა ელექტროენერგიით მცირე ზომის ელექტროძრავას კვებავდა, ხოლო ძლიერი ქარისას ფრანი ავტომობილის დამატებით წევას უზრუნველყოფდა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო ნიჩბოსანს მსოფლიოში. იური ჩებანი, უკრაინელი სპრინტის კანოისტი. ის არის 2012 და 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი. 200 მეტრ დისტანციაზე კანოეთი ცურვაში. 2007 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზეც არაჩვეულებრივად იასპარეზა და ოქროს მედალიც მოიპოვა.

ვალენტინ დემიანენკო, უკრაინელი სპორტსმენი, ევროპის ჩემპიონი და ვერცხლის მედალოსანი 2016 წლის საფულის ოლიმპიურ თამაშებზე. დემიანენკო სპორტის ამ სახეობაში 2005 წლიდან გამოჩნდა. ის ასევე გახლავთ ევროპის ჩემპიონატზე რეკორდსმენი. 1 წუთსა და 50 მეათე წამში 1500 მეტრიანი დისტანცია დაფარა.

ისააკ კიროზი არის ბრაზილიელი სპრინტის კანოისტი. ის გახლავთ 2005 წლის ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე სამგზის მედალოსანი, ორი ვერცხლის და ერთი ბრინჯაოს მედლის მფლობელი.

ალფონსო ლოპესი. დაიბადა 1991 წლის 9 მარტს ესპანეთში. არის ესპანეთის სპრინტის კანოისტი. 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე მან კონკურენცია გაუწია მამაკაცთა C1 კატეგორიაში მოასპარეზე სპორტსმენებს და ვერცხლის მედალიც დაიმსახურა.

საზანა დირაძე. პოლონეთის ქალაქ პონზაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართველმა კანოისტმამ საზანა დირაძემ ოქროს მედალი მოიპოვა. მან 200 მეტრიანი დისტანცია 29 წამში დაფარა. მეორე ადგილი ყაზახმა ტიმურ ხადიროვმა დაიკავა. მესამე ადგილის მფლობელი კი ბელარუსი არსტენ კოზირია გახდა. შარშან საზანა დირაძე ევროპის ჩემპიონი გახდა. მანამდე ნიჩბოსანთან მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა. რიოს 2016 წლის ოლიმპიადაზე კი სპორტსმენმა მეხუთე ადგილი დაიკავა.

ბრძოლა წესების გარეშე. სტივ ტომპსონი ვისენტე ლუკეს წინააღმდეგ. ბრძოლა წესების გარეშე. სტივ ტომპსონი არის ამერიკელი პროფესიონალი მებრძოლი, ყოფილი კიკბოქსიორი. ტომპსონი ერთ-ერთ ყველაზე კარგ შემტევად მოიაზრება UFC-ს ისტორიაში. 2021 წლის 26 აპრილის მონაცემებით საშუალო წონით კატეგორიაში მეოთხე ადგილს იკავებს. სიმაღლე მეტრა და 83 სანტიმეტრი. წონა 77 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2010 წლიდან დღემდე. სულ 21 ორთაბრძოლა, 16 გამარჯვება, 7 კი-ნოკაუტი. ვისენტე ლუკე არის ბრაზილიელი პროფესიონალი მებრძოლი. UFC-ს 2021 წლის მონაცემებით საშუალო წონითი კატეგორიის რეიტინგში მეხუთე ადგილს იკავებს. მეტრა და 92 სანტიმეტრი. სტილი: მუაიტაი და ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუ. ყავისფერი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2009 წლიდან დღემდე. სულ 28 ორთაბრძოლა, აქედან 20 გამარჯვება, 11 კი-ნოკაუტი. ალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა სტივ ტომპსონი ვისენტე ლუკეს წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს ვისენტე ორთაბრძოლას. კიდევ ერთი ლეკიკი ლუკეს შესრულებით. ახლა კი ტომსონიც გააქტიურდა. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რას მოიმოქმედებენ მებრძოლები. ნაჯერობით ჩვენ ხედავთ ლოუ ლეკიკებს. არაფერი განსაკუთრებული, უბრალოდ ცდილობენ კარგად გაიცნონ ერთმანეთი მებრძოლებმა. კარგი დარტყმების სერია ლუკეს შესრულებით. ტომსონის პირდაპირი დარტყმა. კარგად გაუტარა. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ. ფრთხილობენ მებრძოლები და არ შედიან ზედმეტად ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან. კიდევ ერთი ლოულ ლეკიკი, აქ ჰაი ლეკიკის მცდელობა იყო ტომსონის მხრიდან, მაგრამ არ გამოუვიდა.

მოხე. ახლა კი საპოსხოდ ტომსონმაც მარცხენა ხელით უკი აგემა ლუკეს. აქ მოუსინჯა ფეხი, პირდაპირი დაკვა მას ვისე ძლიერი. შეცვალა გომი ვისენტემ, მარცხენა ფეხი ცდილობდა ლეკიტის შესრულებას, მაგრამ არც ეს გამოვიდა. ტომსონი გააქტიურდა მარცხენა თი დარტყმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ. ანაბარი ორთა ბრძოლა მიმდინარეობს. კუკი არგა შეყვა, კარგია ლუკე, მაგრამ გარბის ტომსონი და გაეცა კუთხესთან არ ჩერდება. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა კორპუსში. აქ მუხლის ცდელობა იყო, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ. გოჭვა და არიდეს პარტაში ორთავძოლას თავი მებრძოლებს. კარგი ლეკიკი კორპუსში. არგი მცდელობა იყო ტომსონის მხრიდან, მაგრამ არ გამოვიდა. კარგად მიუხვდა ვისენტე ლუკე ჩანაფიქს სტივ ტომსონს.

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, ერთი წუთი რჩება რაუნდის დასრულებამდე. კარგი პირდაპირი დარტყმები, ტომსონის შესრულებით, აქ ლეგ-კიკი. კიდევ ერთი კარგი პირდაპირი დარტყმა, აქ წარბი გაუსკრა უკეს. მიიწევს წინ, კარგი ჰუკი. აგრამ ათდა ტომსონი საკმაოდ უსტატურად იცილებს დარტყმებს. კიდევ ერთი კარგი პირდაპირი დარტყმა.

თითქმის თომსონის ყველა დარტყმული პირდაპირ მიდის ვისენტე ლუკესზე. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვენა ხელით არაჩვეულებრივი ჯექს შემოგთავაზა აქ. ჰაილეკიკის ცდელობაც იყო. და ეღიმება ვისენტე ლუკეს, მაგრამ მე მგონი სიმპლის სიცილი უფრო არის. დასრულდა პირველი რაუნდი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები შემდეგ რაუნდში. გრძელდება ურთაბრძოლა, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ ტომსონი და ლუკე. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა ტომსონის შესრულებით. სარგებლობს სტივენ ტომსონი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ უკვე ვეღარი ბლოკავს ლუკე კი. ამდენ დარტყულს აქ არაჩვეულებრივი ლეკიკიც ვიხილებ ჩვენ. სტატურად ურთხავს და იყენებს უპირატესობას. ტომსონი გრძელი ხელები აქვს ლუკესთან შედარებით და შორიდან ურთხავს პირდაპირი დარტყმები. აქ ბრული ჰაერში და კარგი ლეკიკი გამოვიდა. სულ რაღაც 30 წამით შევა რაუნდის დასრულება. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ, დაბნეული არის ლუკე და სათანადოდ თავსაც ვეღარ იცავს. ყველა დარტყმას თითქმის პირდაპირ უტარებს ტომსონი. მარჯვენა ხელით კიდევ ერთი დარტყმული იყო ქვაში. და დასრულდა ეს რაუნდი. განმეორებით გვაჩვენებენ საუკეთესო მომენტებს. აი ხედავთ თუ როგორ უმოწყალოდ უთხავს ტომსონი ლუკეს. და დაიწყო მესამე რაუნდი. კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი. და ლუკეს მოქნეული პუმბარიცებულად მოიქნია და კიდევ კარგია აცდა ტომსონს ეს დარტყმული, თორე როგორ დასრულდა ეს ორთაბრძოლა ნამდვილად საინტერესოა. აქ არაჩვეულებრივი ლეკიკის ცდელობა იყო, მაგრამ ესეც აიცილა ტომსონს. აქ პირდაპირ მიაყარა ლუკეს სტივ ტომსონმა. კარგი ლეკიკი და ძირს აღმოჩნდა ვისენტე ლუკე, მაგრამ მიცა ტომსონმა წამოდგომის საშუალება. იდავ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა, აქ უნდა დაასრულოს უკვე ურთაბრძოლა, საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა. დაბუმბა პირდაპირ ტომსონმა. იდავ ერთი პირდაპირი დარტყმა. რაფად და ოსტადურად ურტყავს ტომსონი ლუკეს. თითქმის მესამე რაუნდში არც ერთი დარტყმული არ დაუბლოკავს სტივენ ლუკეს. ვისენტე ლუკეს. კიდევ ერთი კარგი პირდაპირი დარტყმა. მარცხენა ხელით ოსტატურად მუშაობს. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რას მოიმოქმედებს ლუკა.

ჯეიმს ტომპსონი და დაღლაც არ ეთყობა იმის მიუხედავად რომ მესამე რაუნდი არ შეუჩერებლად უკავს უკეს სტივენ ტომპსონი.

სინჯა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. უბარისებულად ისვრის ტომსონი მარცხენა ხელს და შემდგომ რატომღაც ჩერდება და ელოდება მომენტს. ახაც არსო ისე ძლიერი დარტყმები ლუკეს შესრულებით. და 35 წამიჩება მესამე ფინალური რაუნდის დასრულებამდე. აშკარა უპირატესობით ამ მომენტისთვის ტომსონის სარგებლობს. არგი ფანჩი. პირდაპირი დარტყმა, ლეკიკის ცდელობა. კიდევ ერთი ფეხი. არგი ჰუკი იყო ლუკეს შესრულებით. აქი არაჩოლობრივი პირდაპირი დარტყმა, ჯერ მარცხენა ხელით, შემდეგ კი მარჯვენას მიახმარა, კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი. ვეღარიბლო კავს. ლუკე უკვე დაღლილიც არის და საკმაოდ დამუშავებულიც არის სტი ტომსონის. Вот пушин зиме дать, ма.

მაგრამ არ გამოვიდა. არგილე კიკი და დასრულდა უკარტელი. აი, საუკეთესო მომენტებს ვხედავთ ჩვენ. ნამდვილად სტივ ტომპსონი დომინირებდა ვისენტე ლუკეზე. არბიტრების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით გამარჯვებულია სტივენ ტომპსონი. ქალბატონებო და ბატონებო, გაიმარჯვა სტივენ ტომპსონმა.

ჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰ

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: დააჭირა თითი ვიღაცა მღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
3: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, აი გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქ ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს, ჩინეთია ეხლა რუსეთის ხარდამჭერი, ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა, ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილი.

0: ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარებისა არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნესური ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესო და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არ გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა. და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მეორე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდე და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი, რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ, რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი. იმ თასვე
0: თინა ხიდაშელი დაწერსო, ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი იგი რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩ ჩვენ ახლა საჩ ჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოსი არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა გქონდეს ჩინეთთან. დადებითი განწყობა ეკონომიკურა და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების, რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ, როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.

მოგესალმებით. დღეს გერმანულ დისკო ჯგუფ Silver Conventions-ზე ვისაუბრებ. ჯგუფი დაარსდა მიუნხენში პროდიუსერებისა და სიმღერების ავტორის სილვესტერ ლევეისა და მაიკ კუნზის მიერ. 1975 წელს მათ სიმღერით Save Me გაერთიანებულ სამეფოში მიაღწიეს წარმატებას. ჯგუფმა ჩაწერა ამერიკული და კანადური ჰიტ სინგლი Fly Robin Fly, რომლის სრული ტექსტი შედგებოდა მხოლოდ 6 განსხვავებული სიტყვისგან. 1975

მათი შემდეგი წარმატება იყო 1976 წლის 15 ივნისს სიმღერით Getup and Boogie, რომელიც ასევე შედგებოდა მხოლოდ 6 განსხვავებული სიტყვისგან. მოხდა პირველ ადგილზე კანადაში და სამი კვირა იყო მეორე შეერთებულ შტატებში, ხოლო ბრიტანეთში მეშვიდე პოზიცია დაიკავა. Silver Convention წარმოადგენდა გერმანიას ევროვიზიის სიმღერის კონკურსზე 1977 წელს სიმღერით Telegram, რომლითაც ისინი მერვე ადგილზე მოხვდნენ. Silver Convention კვლავ წარმატებული იყო 1978 წელს ალბომით Love in a Sleeper, სადაც შედიოდა ჰიტ სინგლი Spend the Night with Me.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. დღეს ჩვენი რუბრიკა განსხვავებული იქნება, რადგან ოკეანის სიღრმეებში მცხოვრები 10 უცნაური და ლამაზი არსების შესახებ გიამბობთ. რომლებიც ფაუნის სამყაროს მრავალფეროვნებას კიდევ ერთხელ წარმოაჩენენ. მათ შორის პირველ რიგში ავსტრალიის ტროპიკულ წყლებში მობინადრე ზღვის ფოთლოვანი დრაკონი უნდა აღნიშნოთ. ის ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო და მომხიბლავი არსებაა. 20 სანტიმეტრის სიგრძის არსება ზღვის ცხენების ერთ-ერთი ქვესახეობაა. მან სახელი სხეულზე არსებული ფოთლების მსგავსი წანაზარდების გამო მიიღო, რომელსაც წყალმცენარედ შენიღვის მიზნით და მტაცებლებისგან დასამალად იყენებს. ყვავილქუდა მედუზა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ არსების სახელში სიტყვა მედუზაურევია და გარეგნობითაც წააგავს მას, რეალურად ის ჰიდროზოების ქვესახეობას განეკუთვნება. ყვავილქუდა მედუზა წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში, იაპონიის სანაპიროებთან გვხვდება და მსხვერპლის მტკივნეულად დასუსხვა შეუძლია. ისინი 4-6 თვის განმავლობაში ცოცხლობენ და სიგრძეში 15 სანტიმეტრს აღწევენ. ზღვის ობობა. გენეტიკურად ეს არსებები ხმელეთის ობობებს არ ენათესავებიან. მათი ორგანიზმის შიდა აგებულება და ფუნქციები ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე ხმელეთის ობობების. მაგრამ მათ თავის მშრალ თანამოძმეებთან ბევრი საერთოც აქვთ. მათ შორის გარეგანი აგებულება და მოძრაობის ფორმა. ამ მინიატურული საზღვაო ართროპოდების პოვნა მსოფლიოს მრავალ წერტილში შეიძლება. ჯამბაზი კრევეტი. ეს არსება აკვარიუმის მოყვარულებში საკმაო პოპულარობით სარგებლობს. მას თეთრი სხეული და ლურჯი შეფერილობის ლაქები აქვს. ის ძირითადად ინდოეთისა და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. აღსანიშნავია, რომ მამალი ჯამბაზი კრევეტები დედალ კრევეტებზე მომცრო ზომის არიან. ბანგაის კარდინალი. ეს უცნაური ტროპიკული თევზია ვერცხლისფერი შეფერილობითა და ვერტიკალური შავი ზოლებით. ამ თევზის პოვნა მხოლოდ ინდონეზიაში, ბანგაის კუნძულების ახლოს შეიძლება. ის გადაშენების პირას იმყოფება და გამორჩეული დაცვის ქვეშაა. კიბორჩხალა ჯამბაზი. ის ჭრელი ფერებით გამორჩეული უხერხემლო არსებაა, რომელიც ძირითადად ფიჯის ახლოს, მარჯნის რიფებთან ბინადრობს, თუმცა წითელ ზღვაშიცაა აღმოჩენილი. ჯამბაზი კიბორჩხალა ძირითადად თეთრი ფერისაა, მუქი წითელი კოპლებით და სიგრძეში დაახლოებით 4 სანტიმეტრს აღწევს. ეკლის გვირგვინი. ეკლის გვირგვინი ზღვის ვარსკვლავების სახეობაა, რომელიც ინდოეთის და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. მიუხედავად მისი ულამაზესი გარეგნობისა, ეს არსება სინამდვილეში პარაზიტია, რომელიც მარჯნის რიფით იკვებება. მისი რაოდენობის ზრდა საფრთხეს უქმნის მარჯნის რიფებს, განსაკუთრებით კი დიდ ბარიერულ რიფს. ფილიდია ბაბაი. ზღვის მუხლუხოების ეს ფერადი სახეობა ბინადრობს ისეთ ადგილებში, როგორებიცაა პაპუა ახალი გვინეა, სამხრეთ კორეა და ავსტრალია. ბაბაი ეგზოტიკური უხერხემლო არსებებით, ზღვის ყვითელი ღრუბლებით იკვებება. ასევე გამორჩეულია ლურჯი დრაკონი. ის ასევე ცნობილია სახელით ზღვის მერცხალი და ლურჯი ანგელოზი. ზოოლოგიურად ეს მცირე ზომის და ლურჯი შეფერილობის მქონე ზღვის მუხლუხუა. მისი სიგრძე სულ რაღაც 3 სანტიმეტრია და ძირითადად ტროპიკულ წყლებში ბინადრობს. და ბოლოს, ზღვის ანემონი.
Subtropical წყლებში მცხოვრები ესარსება მცენარის მსგავსი შეფერილობების უამრავი სხვადასხვა კომბინაციით გამოირჩევა, რაც მას აკვარიუმების პოპულარულ ბინადრად აქცევს. ანემონებს უამრავი საცეცი აქვს, რომელსაც საკვების დასაჭერად და თავდაცვის მიზნით იყენებენ.

დღეს ტაილანდის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კურორტზე, კუნძულოვან ქალაქ ფუკეტში ვიმოგზაურებთ. ტურისტებს ეს ადგილი თავისი ტროპიკული ბუნებითა და სუფთა წყლით იზიდავს. გარდა კომფორტული დასვენებისა,

შეგიძლიათ ქალაქის დიდებულ არქიტექტურულ ძეგლებს გაეცნოთ, რომელიც ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთავარი სანახაობები ერთმანეთთან ძალიან ახლოსაა და ტურისტებს ასეულობით კილომეტრის გავლა არ უწევთ. აქ მულტინაციონალური კულტურა და გლობალიზაცია დიდებულ ისტორიასთან ერთად ჰარმონიულად თანაარსებობს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ფუკეტში? ამ კუნძულის მთავარი ღირსშესანიშნაობა დიდი ბუდას ქანდაკებაა. ეს გრანდიოზული 45 მეტრის სიმაღლის ძეგლი ქალაქის სამხრეთ ნაწილში, ნაკერდის გორაკზე დგას. ბუდას ქანდაკება დიდი სამონასტრო კომპლექსის ნაწილია. მისი მშენებლობა საქველმოქმედო ხარჯებით 2002 წელს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. მშენებლობისთვის თანხის შეწირვა ყველას შეუძლია. ეს დიდებული ქანდაკება ფუკეტის მრავალი წერტილიდან ჩანს. მასთან მისასვლელად სანაპიროდან რამდენიმე გზა გადის. რელიგიურ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია ვატ ჩალონგის ბუდისტური ტაძარი. ის კუნძულის ცენტრში, დიდი ბუდას ქანდაკებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. ეს ადგილი ტურისტული მარშრუტების თითქმის ყველა ტურში ხვდება. ვატ ჩალონგი კუნძულზე ყველაზე დიდი და ულამაზესი ტაძარია. იგი ტურისტებში დამსახურებულად პოპულარულია. ინტერიერში მოოქროვილი ელემენტები ჭარბობს. იატაკი მარმარილოსგანაა დამზადებული. კედლები კი ფრესკებითაა მოხატული, რომლებზეც ბუდას ცხოვრების სცენებია გამოსახული. ფუკეტის კიდევ ერთი გრანდიოზული ბუდისტური ტაძარი სუვან ქირიკეტია. ის მე-19 საუკუნის ბოლოს აღმართეს. ტაძრის პატარა შენობა საკმაოდ მოვლილია. შესასვლელში მცველი გველების დიდი ზურმუხტისფერი სკულპტურები დგას. ინტერიერი მდიდრული და ევროპელებისათვის უცხოა. ამიტომ დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ტურისტები ხშირად სანაპიროდან პირდაპირ ტაძრის დასათვალიერებლად მიდიან. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი ძველი ფუკეტია. ის კუნძულის გულში ტურისტული ზონიდან მოშორებით მდებარეობს. აქ არ არის პლაჟები და გასართობი დაწესებულებები, მაგრამ ამ ადგილზე განსაკუთრებული ატმოსფერო სუფევს. ძველი ქალაქის ქუჩებს მე-19 საუკუნის სასახლეები ამშვენებს. ისინი ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთელი ტერიტორიის არქიტექტურა აზიური და ევროპული ტრადიციების ნაზავია, რაც ტურისტებს ჩინელებისა და პორტუგალიელების მმართველობის პერიოდს აცნობს. ფუკეტში მრავალი საინტერესო დაწესებულებაა. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტის ტრიკის 3D მუზეუმი. აქ სამგანზომილებიან ნახატებსა და ოპტიკურ ილუზიებს იხილავთ. მუზეუმი 2013 წელს გაიხსნა. მისი კოლექციის 3D ნამუშევრები გამორჩეულია, რადგან თვალიერებისას იქ მნება შთაბეჭდილება თითქოს თქვენს ამ კომპოზიციის ნაწილი ხართ. გალერეაში ცნობილი ხელოვანების, ვან გოგის, მუნკისა და ლეონარდო და ვინჩის ნამუშევრების სამგანზომილებიან რეპროდუქციებს იხილავთ. მუზეუმში შესვლისას ფეხსაცმლის გახდა მოგიწევთ, რადგან 3D გამოსახულების ზოგიერთი ნაწილი იატაკზეა დახატული. ეს ადგილი ტურისტებში გამორჩეულად დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფუკეტში თუ მოხვდებით, ზღვის ნიჟარების მუზეუმიც უნდა ნახოთ. მასში მოგზაური ძმების, პატამაკანტინების კოლექციაა დაცული. 40 წლის განმავლობაში მათ მსოფლიოს უამრავი ქვეყანა მოიარეს და საოცარი არტეფაქტები შეაგროვეს. მუზეუმის კოლექციაში 2000-ზე მეტ ექსპონატს იხილავთ. ბევრი მათგანი საკმაოდ იშვიათი და ღირებულია. მაგალითად, აქ დაცულია 140 კარატიანი მარგალიტი და უზარმაზარი 250 კილოგრამიანი ნიჟარა. ზოგიერთი ნამარხი ნიჟარა რამდენიმე ასეული მილიონი წლისაა. კუნძულზე ტურისტებისათვის უამრავი გასართობია. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტ ფანტასი. ეს ფერადი თეატრალური წარმოდგენაა, რომელიც ტაილანდის ისტორიას მოგვითხრობს. შოუში რამდენიმე ათეული სპილო და 400-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობს. საათნახევრის განმავლობაში მაყურებელი ბრწყინვალე დეკორაციების, ფერადი კოსტიუმების, აკრობატული ტრიუკების, ტრადიციული ცეკვებისა და სპეცეფექტების მიმზიდველ სამყაროში იძირება. წარმოდგენა 1998 წლიდან იმართება და ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი ესწრება. კიდევ ერთი ისტორიული წარმოდგენა სიამნირამიტია, რომელიც 2011 წელს გაიხსნა და ფუკეტ ფანტასის დიდ კონკურენციას უწევს. ტურისტები ხშირად აწყდებიან დილემას, თუ რომელ

შოუს დაესწრონ. ბევრი ორივეს უყურებს. წარმოდგენა ფუკეტის ცენტრალურ პარკში იმართება. ატმოსფეროს უკეთ გასათავისებლად სიამ ნირამიტის დაწყებამდე მაყურებელს მოუწოდებენ ხელოვნურად მოწყობილ ტაილანდურ სოფელს ეწვიონ და რესტორანში ისადილონ. ფუკეტში თუ მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ნახოთ ადგილობრივი ოკეანარიუმი. ის 1983 წელს გაიხსნა. აკვარიუმში ოკეანისა და მტკნარი წყლის მდიდარი ფაუნა და ფლორაა დაცული. აქ გველთევზა მურენა, ლოქო, უზარმაზარი ქორჭილები, ტროპიკული თევზები, ზვიგენები, სკაროსები, ზღვის ცხენები და სხვა ჯამში 160 სახეობის წყლის არსება ბინადრობს. ოკეანარიუმის გამორჩეულად პოპულარული და უცნაური სახეობები თევზი კატა, ხოკერასებრნი, თევზი კლოუნი და ლეოპარდისებრი თევზია. თუ ფუკეტში მოხვდებით, მაიმუნების მთა უნდა ნახოთ. ის კუნძულის პოპულარული ადგილია. ამ გორაკზე მაიმუნთა მთელი კოლონია ბინადრობს. მათ საერთოდ არ ეშინიათ ადამიანების. შვიდად დადიან გზაზე, ხეებზე ეკიდებიან და ტურისტების მიერ გამოწვდილ ლუკმას სიხარულით მიირთმევენ. ზოგჯერ შესაძლოა მაიმუნთა მთელი ჯოგი მანქანაზე ან მოპედზე ჩამოეკიდოს. და ეს ძალიან სახალისო სანახაობაა. გორაკის თავზე არის სადამკვირვებლო სივრცე, რომელიც მთელს ფუკეტს გადაჰყურებს. კუნძულის გამორჩეული ბუნებრივი სანახაობა ბანგპაეს ჩანჩქერია. ის ფუკეტში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და თვალწარმტაცია. წყლის ჭავლით 15 მეტრის სიმაღლიდან ეშვება. სურვილისამებრ შეგიძლიათ მის ძირში მდებარე პატარა ტბაში იცურაოთ. ეს ადგილი უფრო მეტად გიბონების თავშესაფრითაა ცნობილი. აქ მაიმუნებს ყოველგვარი მიზეზის გარეშე უვლიან. თავად თავშესაფარში შესვლა აკრძალულია, თუმცა შეგიძლიათ, რომ ამ ცხოველთა კეთილდღეობისათვის შესაწირი გაიღოთ. გირჩევთ ფუკეტში მოხვედრისას პრომტეფის კონცხზე წახვიდეთ. ის კუნძულის ყველაზე სამხრეთ წერტილში მდებარეობს. ადგილობრივი სადამკვირვებლო არეალიდან შეგიძლიათ მზის ჩასვლის განსაცვიფრებელი სილამაზე იხილოთ. ტურისტული სააგენტოების სპეციალურ საღამოს, ექსკურსიებსაც კი აწყობენ, რათა სტუმრებმა პრომტეფიდან ვარდისფერი საოცარი ცა და ზღვის კაშკაშა ფერები იხილონ. კარგამინში მაღალი წერტილიდან თქვენ ინდოეთის შორეულ სანაპიროებსაც კი მოკრავთ თვალს. ფუკეტი მართლაც მდიდარია საოცარი სანახაობებით. აქ ყოველ ნაბიჯზე ბუნებრივ თუ ხელოვნურ ღირსშესანიშნაობას იხილავთ. თუმცა მართთან ერთად ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქ იმართება პროდუქტის ბაზრობები. ფუკეტის ქუჩები კი სავსეა სტრაფიკების ობიექტებით. ქუჩის საკვები ტაილანდის ერთ-ერთი ტრადიციაა, რომელიც მთელს მსოფლიოშია გავრცელებული. ადგილობრივი კულინარია გემოს მრავალფეროვნებით და ინგრედიენტთა სიმრავლით გამოირჩევა. რაც შეეხება პოპულარულ ადგილობრივ კერძებს, აღსანიშნავია ტომიამი. ეს ქათმის წვნიანია, რომელიც ტაილანდური წითელი წიწაკის პასტით, ციტრუსის წვენით, თევზის საწებლით, სოკოთი და ხახვით მზადდება. უგემრიელესი კერძია პატტაი. მისი ბევრი ვარიანტი არსებობს, თუმცა ყველაზე გავრცელებული შემადგენლებია ქათამი, ატრია, წიწაკა, ბადრიჯანი, ყაბაყი, ქამასოკო და ბროკოლი. ასევე უნდა გასინჯოთ პანანგგაი. ტაილანდური ტრადიციული საკვები ყოველთვის ძალიან ცხარე იყო და გამონაკლისი არც ეს კერძია. ის ქოქოსის კრემში ამოვლებული საქონლის ან ქათმის ხორცია, რომელსაც წითელი კარის ცხარე სოუსს უმატებენ. მას ძირითადად ბრინჯის გარნირით მიირთმევენ. ფუკეტის სამზარეულოს მენიუში ასევე იხილავთ დამარილებულ თევზ პლახპლოუს, ხახვის, კომბოსტოს, კიტრის პიკულისა და ცხარე სანელებლების ატრია სენ ხაოსოის. რაც შეეხება დესერტებს, ფუკეტში უნდა გასინჯოთ ხანომბინგი. ეს ბანანის ფოთლებში გახვეული ტკბილი წებოვანი ბრინჯია. მადის აღმძვრელი შესახედაობის უგემრიელესი ტკბილეულია ლუკჩუპი. მის მოსამზადებლად ტკბილ ლობიოს, ქოქოსის რძესა და შაქარში ადნობენ. ვიდრე მარმელადის მსგავს მასადარ გადაიქცევა. შემდეგ ტკბილეულს ხილის პატარა ფორმებს აძლევენ. ტაილანდური ხილის ბლინები, წებოვანი ბრინჯი მანგოსთან

ამერიკელი მებრძოლი ალბერტ ჰიუზი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ის ყველაზე ასაკოვან მოკრივედ აღიარეს. ცოტა ხნის წინ გამართა ორთაბრძოლა 70 წლის ალბერტ ჰიუზსა და 53 წლის პემეინ თაუნს შორის. ჰიუზმა ის ბრძოლა მეორე რაუნდში ნოკაუტით მოიგო. ალბერტ ჰიუზი 26 წლის განმავლობაში რინგზე ასული არ იყო. მან დაბრუნება საკუთარი ვაჟის სიკვდილით ახსნა. იმ ტრაგედიის შემდეგ საკუთარ თავს დაუპირდი, რომ რინგზე დაუბრუნდებოდი და მისთვის რეკორდს დაამხობდი. განაცხადა მოკრივე. აღსანიშნავია, რომ ეს იყო ალბერტ ჰიუზის პირველი მოგება 40 წლის განმავლობაში. თაუნსიც დიდი ხანი არ იყო ნამყოფი რინგზე. მან პირველად იჩხუბა ბოლო 12 წლის განმავლობაში. ჰიუზმა თავის პროფესიულ კარიერაში 22 ბრძოლა გამართა. აქედან კი 11 მოიგო. კანადის ქალაქ კალგარიში, მდებარე მუზეუმში, სოფლიოს ყველაზე დიდი რუბიკის კუბიკი შექმნეს, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში შეიყვანეს. რუბიკის კუბიკი მსუბუქი მასალისაა და სიგრძე სიგანით და სიმაღლით 1 მეტრი და 68 სანტიმეტრია. დიდი ზომების რუბიკის კუბიკი მუზეუმში გამოფენილია და მისი ფერები დაწყობა დალაგება ნებისმიერ ვიზიტორს შეუძლია. რუბიკის კუბიკი 1974 წელს უნგრელმა არქიტექტურის პროფესორმა ერნო რუბიკმა გამოიგონა და დღემდე განსაკუთრებულ თავსატეხ ხათითლება ენთუზიასტების წრეში. დღეისთვის არსებობს მისი მრავალნაირი გართულებული ვარიანტიც. 116 წლის ქალი ანე ტანაკა გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც პლანეტის ყველაზე ასაკოვანი ქალბატონი. იგი ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, კუნძულ ფუკუოკაში, მოხუცებულთა თავშესაფარში ცხოვრობს. ანე ტანაკა 1903 წლის 2 იანვარს დაიბადა. 1922 წელს დაქორწინების შემდეგ 4 შვილი გააჩინა. ერთი კი იშვილა. როგორც მოხუცებულთა თავშესაფრის თანამშრომლები ამბობენ, 116 წლის ტანაკა დილის 6 საათს ედგება და მათემატიკაში მეცადინეობს. მას ძალიან უყვარს სამაგიდო და ინტელექტუალური თამაშები. ანე ტანაკამდე მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი ასევე იაპონელი 117 წლის ქალი ჩიო მიაკო იყო, თუმცა იგი გასული წლის ივლისში გარდაიცვალა. საერთაშორისო მასშტაბებით ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების დიდი ნაწილი იაპონიაში ცხოვრობს. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ფაქტი კუნძულოვანი სახელმწიფოს კვების ტრადიციებთან არის დაკავშირებული. იაპონიის სამზარეულოში თევზი, ბრინჯი და ბოსტნეული დომინირებს. პლასმასის ნარჩენების განაწყობილი ფიგურა გინესის რეკორდებში მოხვდა. კალიფორნიაში, სან-ფრანცისკოს სანაპირო, კრისი ფილდზე კრეატიული გზით შეეცადნენ ზღვებისა და ოკეანეების პლასტიკით დაბინძურების საყოველთაო პრობლემაზე ცნობიერების ამაღლებას. ნიუ-მექსიკოს შტატის ქალაქ სანტა-ფეში არსებულმა ხელოვნებათა ჯგუფმა წყალში არსებული პლასმასის ნარჩენებისგან დამზადებული მსოფლიოში უდიდესი ნაკეთობა წარმოადგინა, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ვეშაპის ფორმის ფიგურა სიმბოლურია. ლურჯი ვეშაპი ხომ წყალში ხორები ყველაზე დიდი ძუძუმწოვარია. ყოველ 9 წუთში ოკეანეში 126 ტონა პლასმასის ნაგავი ხვდება. ანუ ზუსტად ის წონა, რასაც ლურჯი ვეშაპი იწონის. პლანეტის ყველაზე დიდი შინაური კატა იტალიაში ცხოვრობს. იტალიის ქალაქ ვიგევანოში მცხოვრები მენკუნის ჯიშის კატა, სახელად ბარიველი, სოფლიოში არსებულ შინაურ კატებს შორის ყველაზე გრძელი ინდივიდია. 2 წლის მამრი კატის სიგრძე 120 სანტიმეტრია. რითაც ის გინესის მოქმედი რეკორდსმენია. კატის სახელი ლომბარდიულ დიალექტზე მასხარას ნიშნავს, თუმცა პატრონ ედგან სკანდურას თქმით, იგი სახელს ვერ ამართლებს, რადგან წყნარი, მშვიდი და ძალიან მორცხვია. აღსანიშნავია, რომ მენკუნის კატები დიდი ზომით გამოირჩევიან. ისტორიაში არსებული ყველაზე გრძელი კატა სწორედ აღნიშნული სახეობის წარმომადგენელი გახლავთ. 2003 წელს გარდაცვლილი ინდივიდი სახელად სტივი იყო, რომლის სიგრძე 123 სანტიმეტრი გახლავთ. 95 წლის პუნთავმა გინესის რეკორდი დაამყარა. ინგლისელ უოლას რეიმონდ ვულის პლანეტის ყველაზე ხანდაზმული მყინთავის წოდება ერგო და გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. 95 წლისა და 4 დღის რეიული, რომელიც 1923 წლის 28 აგვისტოს დაიბადა, მსოფლიო რეკორდი მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს კვიპროსში, ლარნაკას ყურეში დაამყარა. გინესის რეკორდსმენი ყვავილი, რომელიც საშინლად ყარს. ლონდონის სამეფო ბოტანიკურ ბაღში დაცულია გინესის რეკორდების მფლობელი ყვავილი ტიტანარუმი, რომლის სუნიც ლეშის გაფუჭებული ხორცის მსგავსად ყარს. სწორედ ამიტომ მცენარეს გვამის ყვავილს ეძახიან. 3 მეტრი სიმაღლის მქონე ტიტანარუმი, რომლის სამშობლოს ინდონეზიის კუნძული სუმატრას ჯუნგლები გახლავთ. არა მარტო ყველაზე მაღალი ყვავილის ტიტულის მატარებელია, არამედ იგი ყველაზე მძაფრი სუნის მქონე ყვავილიცაა. ბრძოლა წესების გარეშე. რემი დელკამპი რომან დოლიძის წინააღმდეგ, ფრანგი მებრძოლი ქართველი მებრძოლის წინააღმდეგ. რემი დელკამპი, სიმაღლე
მეტრი და 84 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. რომან დოლიძე, სიმაღლე მეტრა და 91 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. 30 წლის რომან დოლიძეს პროფესიონალურ კარიერაში 6 ბრძოლა აქვს ჩატარებული, რომელთაგანაც ყველა მოიგო. დოლიძე თავიდან ნახევრად მძიმე წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა, რომლის ჩემპიონიც ლეგენდარული ჯონ ჯონსი და კიდევ ერთი ფავორიტი ალექსანდრ გუსტავსონია. დივიზიონის ტოპ 5 მებრძოლი კი ენტონი მიტი, კორი ანდერსონი და იან ბლაშოვიცი გახლავთ. ახლა კი ვხედავთ რომი დეიკამპს და რომან დოლიძეს, თუ როგორ მიემართებიან მებრძოლები ოქტაგონისკენ.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. რემი დელკამპი რომანდოლიზის წინააღმდეგ. არბიტრი მებრძოლებს წესებს უხსნის და სულ რამდენიმე წამში დაიწყება ორთაბრძოლა.

და ისიც დაიწყო ურთაბრძოლა, აქტიურად გამოიყურება რემი, მაგრამ რომანს საკმაოდ კარგად უჭირავს თავი. აგი მოძრაობა რემის შესრულებით, აკი ლეკიკი, კიდევ ერთი ლეკიკი, დარტყმა მარცხნიდან, არაჩვეულებრივი დარტყმა და აქ უკვე ნოკაუტშია რემი დელკამპი. უნდა დაასრულოს რომან დოლიძემ, ეს მომენტი აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. პარტერში გადავიდა ურთაბრძოლა, აკი ტკივნეული ლეცეცდილობს გამოიჭიროს რემი რომანმა. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. თავის დაზვენას ცდილობს რემი, მაგრამ რომან საკმაოდ ყარად უჭირავს მეტოქე და ისიც დანებდა რემი დელკამპი, დანებდა რომან დოლიძეს. გამარჯვებულია ქართველი მებრძოლი რომან დოლიძე.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ბილიარდის მოთამაშეს მსოფლიოში. რონი სალივანი, ინგლისელი პროფესიონალი სნუკერისტი, ცნობილია სწრაფი თამაშის სტილით, თამაშის მრავალი დამკვირვებლის მოსაზრებით იგი სნუკერის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მოთამაშეა. რონიმ თავისი პირველი სენჩერი ბრეიკი 10 წლის ასაკში გააკეთა, ხოლო პირველი მაქსიმალური ბრეიკი 15 წლისა. 1992 წელს 16 წლისა პროფესიონალი სნუკერისტი გახდა. მალევე მან მიიღო მეტსახელი რაკეტა. 7 წლის ასაკში მან გამოიმარჯვა 1993 წლის დიდი ბრიტანეთის ჩემპიონატში. რითაც გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელმაც სნუკერის პროფესიონალური რეიტინგული ტურნირი მოიგო.

მარკ ჯეიმს უილიამსი. არის უძლიერესი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც არის მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონი. გამარჯვებულია 2000, 2003 და 2018 წლებში. 43 წლის ასაკში, როდესაც მან 2018 წლის მაისში გაიმარჯვა, იგი გახდა მსოფლიოს პირველობის მეორე უძველესი გამარჯვებული.

ნილ რობერტსონი არის ავსტრალიელი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე. მან პირველი გარღვევა მოახდინა საუკეთესო პროფესიონალურ ლიგებში 2006-2007 წლების სეზონში. მან მოიგო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში. ნილ რობერტსონმა მოიგო 2019 წლის ჩემპიონის ჩემპიონატის ტურნირი კარიერის განმავლობაში მეორედ.

რეი რიარდონი, გადამდგარი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც 1970-იან წლებში დომინირებდა სპორტში. მოიგო 6 მსოფლიო ჩემპიონატი და ის ფართოდ ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. მას მეტსახელი დრაკულა შეარქვეს. ეს არის სნუკერის მსოფლიოს უძველესი ჩემპიონატი.

应该的，可能。

0: დუქს ნაპოლი, სამკვეთის ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: იმპლანტს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის თავს ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას დაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ, იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთის აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი ეუბნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთ ეუბნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს, რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
2: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ პლანკთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
1: არ შეეგუება დასავლეთი
2: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
1: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: ბატონ დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
2: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც
2: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთს საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა. და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
2: საბანკო სისტემა.
1: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსიის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი პულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსიის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად დაწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5-6, 7 ყოველდღიურად ვითფრინავს რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 40.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს. რომ ამერიკა არ თმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
2: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტი სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
1: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
2: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
3: მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგები გამოაქვეყნა სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა. ახალი მონაცემებით საქართველოში 3.929.000 ადამიანი ცხოვრობს. ეს მაჩვენებელი თითქმის 6%-ით მაღალია 2014 წლის მონაცემებზე. შედეგების მიხედვით საქართველოს მოქალაქეთა რაოდენობა განისაზღვრა 3.775.000-ით. ეროვნებით ქართველი მოსახლეობის რიცხვი 2.5%-ით ამომატებული.
4: საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2024 წელს 3,920,000 კაცით განისაზღვრა. ქალაქ თბილისში ცხოვრობს მოსახლეობის 34%, დედაქალაქის მოსახლეობის რიცხოვნობა შეადგენს 1,321,000 კაცს, რაც 20%, ანუ 223,000 კაცით აღემატება 2014 წლის აღწერის მონაცემებს. 54%-ით გაიზარდა ასევე მოსახლეობის სიცხოვრობა ქალაქ ბათუმში 153,000-დან 216,000-ამდე. ქვეყანაში მუდმივად ცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიდან 37,700 რუსეთის მოქალაქეა, რაც მთელი მოსახლეობის დაახლოებით 1% შეადგენს. მოსახლეობის 84,1%, ანუ 3,304,000

0: 4000 კაცი ეროვნებით ქართველია.
1: ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტი 24 ივნის გაფართოების საკითხზე შეხვედრას გამართავს. გავრცელებული ინფორმაციით შეხვედრაზე ქართული

0: ხალხის სიყალბით გაჯერებული რეზოლუციები ყველა აღარ გვაინტერესებს. მეორე იცით თქვენ რომ საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობაში ევროპის საბჭოს საქართველოს მონაწილეობას აღარ იღებს. და არ ვიცემის გამოხატული საქართველოსა და ატყდა ერთი ამბავი რომ თითქოს ჩვენ შევაჩერეთ ეს დიალოგი. და აღმოჩნდა მე ხო წერილი რომელიც გამოქვეყნდა რომელიც ყველა მიცის რომ რამდენიმე თვით ადრე თვითონ ევროკავშირს ჰქონდა ეს გაჩერებული. ამიტომ ახალი არაფერი არ ხდება სადაკვატიჟებენ იქ სადაც გააჩერეს ჩვენთან ურთიერთობა. იმათ გააჩერეს და არა ჩვენ.
1: 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული 8 პირი დამნაშავეც ნომოსამართლემ მათ 5-5 წლით შეეფარდათ პატიმრობა. საუბარია იმბრალდებულებზე, რომლებმაც საპროცესო შეთანხმებაზე უარი განაცხადეს. განაჩენის გამოცხადებამდე საბოლოო სიტყვით ისარგებლა ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ზურაბ ჭავჭანიძემ და აღნიშნა, რომ თავს დამნაშავედ არ ცნობს.
2: ჩვენ ვიცოდით, რომ სასამართლო მიიღებდა უკანონო გადაწყვეტილებას. ძალიან ძიმია, როდესაც საქართველოს სიყვარულის გამო ადამიანებს აპატიმრებენ და 5 წლით უშვებენ ციხეში. ეს ადამიანები არიან ნამდვილად ღირსების ადამიანები. ეს ადამიანები არიან საქართველოს სიყვარულისთვის დაჭერილები. ხო არავით არ მტკიცებულება არ არსებობდა.
1: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე მომდევნო კვირას პარლამენტში წლიურ ანგარიშს წარადგენს. დოკუმენტის წერილობითი ვერსია საკანონმდებლო ორგანოში უკვე გაგზავნილია. კობახიძის განცხადებით, დოკუმენტი ქვეყნის ყველა ძირითად მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის საგარეო პოლიტიკას, ჯანდაცვას და განათლებას. ნათქვამია, რომ საგარეო პოლიტიკაში საქართველო აგრძელებს მრავალვექტორულ თანამშრომლობას და ევროკავშირთან ჰარმონიზაციას. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი გადადგა. კირ სტარმერმა განაცხადა, რომ ოფიციალურად პოსტსა და ლეიბორისტული პარტიის ხელმძღვანელის თანამდებობას დატოვებს რამდენიმე დღეში. მისი თქმით, როდესაც პარტიის ლიდერობა ჩაიბარა, ის იყო პოლიტიკურად, ფინანსურად და მორალურად გაკოტრებული, თუმცა მან შეძლო მისი მდგომარეობის შეცვლა და გაძლიერება. სტარმერის განცხადებით, ყველა მისი გადაწყვეტილება ქვეყნის ინტერესების წინ დაყენებას ემსახურებოდა. მან ასევე აღნიშნა, რომ უზრუნველყოფს ძალაუფლების მოწესრიგებულ გადაცემას და თავის მემკვიდრეს სრულმხარდაჭერ რას გამოუცხადებს. BBC-ის მიერ გამოქვეყნებული წერილის მიხედვით, მანჩესტერის მერი ენდი ბერჰემი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე სტარმერის ჩანაცვლებას შეეცდება. მისივე თქმით, სტარმერმა ქვეყანას დიდი სამსახური გაუწია. შვეიცარიაში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი გაიმართა. მოლაპარაკებების მთავარი თემები ბირთვული პროგრამა, რეგიონული უსაფრთხოება, ჰორმუზის სრუტეში ნავიგაციის აღდგენა და სამხედრო ესკალაციის თავიდან აცილება იყო. მოლაპარაკებების ფონზე რეგიონში დაძაბულობა სრულად არ განმუხტულა. ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებულმა ნაბიჯებმა და ისრაელის მხრიდან უსაფრთხოების საკითხებზე გაკეთებულმა განცხადებებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ შეთანხმების მიღწევა მხოლოდ პროცესის დასაწყისია. რუსეთ-უკრაინის ომში ბოლო დღეების ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა ყირიმისა და მის ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურაზე უკრაინის გაძლიერებული შეტევებია. უკრაინულმა ძალებმა დარტყმები განახორციელეს ქერჩის ნავთობტერმინალზე, ენერგეტიკულ ობიექტებსა და რუსული მომარაგების მარშრუტებზე, რასაც ხანძრები და ლოგისტიკური შეფერხებები მოჰყვა. უკრაინული მხარე აცხადებს, რომ მისი მთავარი მიზანი ოკუპირებული ყირიმის ეტაპობრივი იზოლაციაა. ბოლო კვირებში დაზიანდა ხიდები და სატრანსპორტო კვანძები, რომლებიც ყირიმს რუსეთის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებთან აკავშირებს. უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უკრაინის შორმანძილზე მოქმედი შესაძლებლობები იზრდება და დარტყმები გაგრძელდება იმ ობიექტებზე, რომლებიც რუსეთის სამხედრო ოპერაციების უზრუნველყოფას ემსახურება. ამავე პერიოდში უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის ტიუმენის ოლქის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზეც მიიტანეს იერიში, რომელიც უკრაინის საზღვრებიდან დაახლოებით 2000 კილომეტრითაა დაშორებული. რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემები ეფექტურად მოქმედებს დებენა თავდასხმების მიუხედავად ყირიმთან დამაკავშირებელი ძირითადი ინფრასტრუქტურა ფუნქციონირებას აგრძელებს.

0: შაბათს არის ორ ნაწილიანი, თქვენ ეს იცით. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეგოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ, ან თქვენ თვითონ შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-558-88. დაგვირეკეთ თქვენი აზრი, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე კი დავიწყებ გადაცემას იმით, რომ დღეს მე უსმენდი ილია ჩაჩიბაევს, ჰქონდა ინტერაქტივი. და ძირითადად საქსტატზე, საქსტატის მონაცემებით, საქართველოში უკვე 4 მილიონამდე ავედით, მაგრამ ხელისუფლება გვიმტკიცებს იმ, რომ საქსტატი ხელისუფლება, ეს რომ თუ ვინმე მარიცის და გონიათ, რომ ცალკე ორგანიზაცია და რაღაცა ისეთ წერს, რასაც თვითონ თვლის, ხო, დამოუკიდებლად ნამდვილად ვერ დაწერს. აქედან გამომდინარე, ხელისუფლება გვეუბნება, რომ 4 მილიონამდე უკვე ვართ რაოდენობით და რაც მთავარია, 84% ქართველია საქართველოში.
1: 150,000-ია მგონი მარტო ისინი, ვინც მუდმივ მაცხოვრებლის ის აქვს, რა ქვია, მიიღო. აქედანაც 37,000 მგონი რუსია, მე მეორე ადგილზე მგონი მოდის ინდოელი და ესე ჩამონათვალიც არის, მაგრამ 150 არ ცდება, ესე იგი სადაც ძალიან სომეხი და აზერბაიჯანელიც კი არა რაღაც რაოდენობები.
0: ამ სქემაში მე ყველაზე მეტად მაინტერესებს ერთი რამ. დაახლოებით ჩვენ ვიცით, რომ 700,000-მდე, ანუ 660,000 სადღაც არის ქვეყნიდან გასული. ძირითადად ქართველები არიან. ამდენი ადამიანი რო გავიდა, გამოდის, რომ ნუ ჩვენ ვიყავით 3,700,000, როგორც გვეუბნებოდნენ, 600,000 ავიღოთ. 600,000 გავიდა, დავრჩით 3,100,000, მაგრამ დღეს, რადგან 4 მილიონამდე ავედით, კაი, 150,000 ამბობ შენ, ხო, უცხოელი არის და კარგი, ეს 150,000-ით 900 გამოვაკლოთ, გამოვიდა 750,000. ანუ საქართველოს გამოდის მატება აქვს 750,000 ადამიანი. ხომ ვერ მეტყვი, ეს 1 წელიწადშია, 2 წელიწადში. ეს
1: ჩვენ ამბები გვაკატეხილი, რომ დემოგრაფიულად ვართ.
0: თურმე.
1: პასუხი გაქვს ის.
0: არა, აქ საქმე რაშია. პასუხი გაქვს ისთან რა დროში. ეს დაახლოებით 2 წელიწადზეა, ხო, საუბარი პრინციპში. ჩვენ თუ 2 წელიწადში 750,000 მატება გვაქვს, წარმოიდგინეთ, ჩვენ მალე ალბათ იმასაც ჩინეთსაც გადავასწრებთ ასეთი ტემპებით. მე მგონი ჩინეს არ აქვს ესეთი ზრდა, მაგრამ ნუ ყველას კარგად გვესმის, ხო, რომ ჩვენც ხუმრობთ და ალბათ საქსატის ხუმრობს ხანდახან, ისინიც არიან ხუმრობის ხასიათზე, იმიტომ რომ ასეთი რამე შეუძლებელია, რა თქმა უნდა. რაოდენობა იზრდება საქართველოში, მაგრამ არა ქართლის ხარჯზე. და რაც მთავარია, ძირითადად ზრდა შეიმჩნევა თბილისში. იმიტომ რომ მე თბილისი, ბათუმი. იმიტომ რომ მე ვერ ვიტყვი, რომ მაგალითად რეგიონებში, ჩვენ ახლა ჩავდივართ თელავშიც, თქვათ ქუთაისში, ხო, ანუ სხვადასხვა ქალაქებში და იქ მე ვერ გეტყვით, რომ ან იგრძნობა, რომ მომატებულია მოსახლეობა, ან თვითონ ხალხი გრძნობს ამ მომატებას. არა, ძირითადად მომატებას გრძნობს თბილისი და ბათუმი. რატო? იმიტომ რომ ეს არის ორი მიმზიდველი, ერთი თქვათ ტურისტული, ტურისტულად მიმზიდველი და პლუს თურქებისთვის ბიზნესის თვალსაზრისით მიმზიდველი რეგიონი. ეს არის აჭარის რეგიონი, კერძოდ ბათუმი, და არანაკლებ მიმზიდველი ისევე თურქებისთვის და სხვა უცხოელებისთვის არის ბუნებრივია თბილისი. და აქედან გამომდინარე, თუ კი ჩვენ საუბრობთ მომატებაზე, მე ნამდვილად ვერ დავეთანხმები, რომ ჩვენ 4 მილიონამდე მართლა ავედით, იმ უცხოელებითაც გამორიცხულია. 4 მილიონამდე ვერა, მაგრამ თქვა 3,900,000 ვართ, აქედან არის დაახლოებით 1,200,000 ადამიანი, ეს ჩვენ ახლა შეგვიძლია რომ დავთვალოთ, ადამიანი, რომელიც ქართულ ეთნოს არ მიეკუთვნება. ანუ მე არ ვამბობ, რომ საქართველოს მოქალაქე არ არის, ახლა ვინმე არ დაიწყოს ინტრიგნობა, რომ აი რადგან ქართველი არ არის და ეთნოსით ქართველი არ არის, ესე იგი საქართველოს მოქალაქე არა.

საღამოშუბობის ზვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8:00-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და ჩვენ ამ გადაცემის წამყვანები მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯუჯო ვიქნებით თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში, ვინაიდან ეს გადაცემა

0: თან ძალიან ბევრი ცხოვრობს სომეხი, აზერბაიჯანელი, ებრაელი ძალიან ბევრი, რომელსაც გვარი არ შეუცვლია, რჩება თავისი ეთნოსის წარმომადგენელი, მაგრამ აქ ცხოვრობს უკვე შეიძლება რამოდენიმე საუკუნე. და ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მას არ ვთვლით, ან მოქალაქინა, ძმები არიან ჩვენი, მაგრამ მე უბრალოდ ვამბობ, რომ გავთვალოთ, თქვა რა, აი ეთნიკურად ქართველი. მარტო იმით კი არა, რომ გვარც თქვა შეიცვლის და გვარით არის. არა, აი მართლა გენეტიკით ქართველი ადამიანი, ნამდვილად მილიონ ნახევარიც ალბათ არ მეგულება საქართველოში. მე რომ მკითხო, ნუ დასათვლელია, მაგრამ თუ ვწდები, პლუს მინუს 200,000 მეტი არ იქნება. და აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ განგაშს ვტეხთ, მუდმივად ვტეხთ განგაშს, რომ დემოგრაფიული ფონდი ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია და ამაზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივია, რომ ახლა ხელისუფლება ცდილობს რაღაც, ესე ვთქვათ, რაღაც ციფრებით манипуლირება, რომ ჩვენც დავწყნარდეთ და ხალხიც დაწყნარდეს, რომ არა, ყველაფერი ნორმალურად არის, წარმოიდგინე 82-4%, რასაც ესენი ამბობენ, არის ქართველი და დაახლოებით ახლა 16-18% არის უცხო ეთნოსი. აქ მოქალაქეობაზეც კი არ მიდის საუბარი, უცხო ეთნოსი. და რაც რასაკვირველია, არ შეესაბამება არანაირ სიმართლეს საერთოდ. იმიტომ რომ ჩვენ თუ ახლა რეალურად დავიწყოთ.
1: მაგრამ აი მიზანი რა არის, ხო? მე რატო ვსვამ ამ კითხვას? ერთი, რაც შენ თქვი, რომ რაღაც გარკვეულწილად პრობლემატიკა ძალიან ბევრი გამოჩნდა, ისეთი, რომელიც ხელისუფლებას სერიოზულ პრობლემას უქმნის და ის დღესდღეობით რომელსაც გვთავაზობდა, ეს ნაცები მოდიან, ნაცები აგერ ომს გვიპირებენ, ჩვენ მშვიდობა დავიცავით, ეს ყველაფერი რაღაც გარკვეულ ეტაპზე მუშაობს, მაგრამ ყველამ კარგად იცის, ესეც ჩვეულებრივი მეცნიერება დათვლადია, რომ რაღაცა გარკვეული დროის მერე ეს ერთი და იგივე აღარ მუშაობს, იმიტომ რომ ადამიანს მუდმივად ბეზრდება, ხო? ეს ჩვეულებრივი რამე აქვს, ჩვენს ისტორიაშივე უკვე გავლილი, ხო? აი მახსოვს მაგალითად, როდესაც ამბობდნენ, რომ აი თქვათ, ჩემი ძალიან ახლობელი ადამიანი იყო, თქვათ ასლან აბაშიძე და ურთიერთობა და მეგობრობა მქონდა, მაგრამ ამბობდა ყოველთვის ერთ რამეს, რომ აი მე გადავარჩინე აჭარა, არ შემოვარდა ბანდიტური დაჯგუფებები, ესენი სამოქალაქო ომის დროს, მაგრამ ერთი პერიოდი დადგა და სხვათა შორის უგიწი ახლობლებსაც, ვინც ისე ვიყავით, ვინც მართლა მეგობრობდით, რომ ნუ გავიგეთ, მაგრამ გავიდა იმის მერე 7 წელი და 7 წელი უმსაგაცილი, აგაცილი, რაღაცა თუ სხვა რამე არ მიეცი ადამიანს, ხო? მას უკვე ეს აღარ მუშაობს რა, ესე რა, თუმცა დიდი მნიშვნელობა რასაკვირველია ჰქონდა. ამას რატო ვამბობ?
0: მე ვფიქრობ, რომ ადამიანს რო ყოველ დღე ეუბნებოდი, რომ კარგი ბიჭი ხარ, კარგი ბიჭი ხარ,
1: შეიძლება ისიც
0: მოსაბეზრებელი
1: გადგა. ასე რომ ეს უკვე გამოვიდა და უცბად საჭირო გახდა, პრობლემატიკა წამოვიდა არაბულ დასახლებებზე, პრობლემები. და ერთი რამეც მინდა ვთქვა, რომ როცა შენ ამბობ, კიდევ უსმევ ხას შენს საუბარშიც ეს ჩანს, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ ვიღაცამ არ ჩათვალოს რა, მართლა რო აქ იმაზე კი არა გვაქვს ლაპარაკი, სხვაერები გამრავლდნენ, რაზეა ლაპარაკი ღმერთმა ყველა ყველაფერი მისცეს, მაგრამ ჩვენ იმაზე წუხვართ, რომ ქართველ სახელმწიფო უწყობს თუ არა ხელს ქართველი ეთნოსის გამრავლებას, თორე კიდევ ამბობ, რასაკვირველია თანამედროვე ცივილიზაციაში და ასე იყო თან საქართველო მუდმივად, იმიტომ რომ თბილისი ჩავთვალოთ, რომ არა მარტო კავკასიის ცენტრი იყო. შეიძლება ჩავთვალოთ, აი ახლო აღმოსავლეთისთვისაც ეს იყო ძალიან მიმზიდველი ქალაქი, სადაც ირანელი, ოსმალო, რა ვიცი, აისორი, ნებისმიერი ეროვნების ადამიანები აქ თავს გძნობდნენ კარგად და მე მონაყოლე მაქვს ისიც, რომ მუშთაედი საერთოდ სპარსველი რელიგიური თანამდებობა, მუშთაედი იმის გაკეთებულია ქალაქს აჩუქა საერთოდ, ხო? აზია საუბარი.
0: კი, მაგრამ ჩემი პოზიცია, გოჩა, პირდაპირ ვამბობ რა, რომ მე არა ვარ ქსენოფობი, ეხლა ყველამ კარგად ის, მაგრამ თუ გამრავლებაზეა საუბარი, მე არ მინდა რომ უცხოერი
1: გამრავლდეს
0: საქართველოში. მე მინდა რომ საქართველოში მრავლდებოდეს ქართველი. ეხლა ეს ჩემი ასეთი პოზიცია, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ლოიალურად ვარ დამოკიდებული ყველაერის მიმართ, პატივისცემით შემიძლია ვთქვა, ოღონდ ყველა თავის ქვეყანაში მაგ კუთხით გამრავლებას რაც გამრავლებას თუ საუბრობთ, გაიგეთ ორე. თუ ჩვენ ახლა ტურიზმზე და თქვათ რაღაც ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, სადაც ჩამოვლენ ბიზნეს გამართავენ თქვათ, მაგრამ მე ისევ დატოვებენ და არ დაიწყებენ ჩამოყვანას თანამემამულეების და ასე შემდეგ, ამაზეც პრობარნერი პრობლემა არის, ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ ის რომ აქ სოფლები ჩამოდიოდეს ხალხი და აქ სოფლებს მიწებს ხიდურები, სოფლებს კნიდეს, ქალაქებს კნიდეს, ამის წინააღმდეგი ვარ. ზარე ეთერ შემოუშვით. სამომშვიდობის.
1: გამარჯობა.
2: ხო, მე ჩემი ყურის ვაქ მსმენილი. ყობახიძემ თქვა ერთხელ. ჩემთვის ეროვნებას არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. არ ვიცი რა არის ეროვნებაო. რა და მაგას ამბობს ყოფილი ერთ-ერთი დემოკრატიული პარტიის ლიდერის გიორგი ყობახიძის შვილი. ჩემთვის ეროვნება რასისტო გავგებარიო. ოდამის მე რაღაც ვიკვლის.
0: ეროვნებას აღარ ჩვენს ხელისუფლება. კარგად ხარ. კარგად ზანდებოდი. ისე ზოგადად პატარა ქვეყანაში, როდესაც შენ იწყებ ძალიან ბევრი ეროვნების ჩამოყვანას და არევას ეთნიკურ ჯგუფში, ეს მეტყველებს მხოლოდ იმაზე, რომ შენ გსურს გაზარდო ელექტორატი ისეთი ადამიანების ხარჯზე, ვისაც პოლიტიკა საერთოდ არ გაეგება, შიდა პოლიტიკა და ის ყოველთვის შენ გაძლევს ხმას, მხოლოდ იმიტომ, რომ შენ შეუწყე ხელი იმაში, რომ ის ჩამოვიდა, დაალაგდა და ასე შემდეგ. ის ადამიანი არ ფიქრობს ქართველი რა დღეში არის საქართველოში, მისთვის მთავარია საკუთარი კეთილდღეობა. ეს ლოგიკურია, მაგრამ ჩვენთვის პრობლემატურია. ანუ ყველა ლოგიკა შეიძლება ვიღაცისთვის ლოგიკური იყოს და კომფორტული, მაგრამ ჩვენთვის ყოველთ მიუღებელი. ზარი ეთერში ეს შემოუშვით და ჩაერთგოთ.
1: ისმენთ.
2: სამომშვიდობოს გიორგი ბოთა.
0: სამომშვიდობოს.
1: გამარჯობა.
2: გიორგი ხო?
1: ადლობ გაიხარეთ, კარგად თქვენ.
0: ისაუბრეთ.
2: ერთი მომათიკ და მე პატარა რაღაც და აგიწი ძორწი და მე თქვენ მიტაცოთე. არჩევნებში ამდენი კომისია, ამდენი ოლქები, ის ჩა იმით პარტიის ხელფასები დაიგება. ამას არ გიგია, მე ისო აიბედე. აი, ტელევიზორში მომიდი შოუ. ყველაზე მიდი და იგრო ზარებს რომ ეკავე. და ყველაზე მეტი დადი რომ შევა. ის იქნება გამარჯვებული. ახსენ შეიძლება ეს აქ ოცნებაა აქ ბიზნესი არ წარმოი. ყველა
3: ტექნიკურად ძველი გასაკეთებელია.
2: თქვენი შევა ზალი და ყველაზე მეტი ზალი ის შევა. ის იქნება მარცხენა პარტია და დაარწმუნი კიდევ ყველაზე მეტი ოთხ პარტია ვისაც ექნება ისევა პარლამენტი. ის ხუთი პარტია. ამ შეიძლება ეს ასე გაკეთდეს ზამე. არ არის ამისი ტექნიკა ასე ვი არ იქნება მე დაალბება გაჟონვა დარეკელ ზარის წევი და მიიღო გიორგი მიიღო გოთან შენა გენატვალი გასწიგო ბენ არ შეიძლება არ მოხერხება შოუები ახერხებენ და სახელმწიფოს არ შეუძლია ამისი მოხერხება ყველაზე ნიჭიერი ვინ იქნება ყველაზე წია დოდიში მაგდება
1: გაიხარეთ გაიხარეთ იდეები სხვათა შორის უძველესი დროიდან მოდის თვითონ ისი ხმის მიცემა, ხო, მაგალითად ძველ საბერძნეთში იყო ხმით გამოხატავდნენ, ხო, აი ყვირილით რა, გარეთ იდგნენ დამთვლელები და მეორე თქვათ ვიღაცაზე ამბობდნენ, ან გიორგი ან გოჩა, ხო, თქვათ გიორგიზე მეტი იყო ხმაური თუ გოჩაზე ამით. მეორე იყო ხმის მიცემის გარდა კენჭის ხრა, ხო, კენჭიც ასევე იყო თეთრი კენჭები, შავი კენჭები, თქვათ და ასე შემდეგ. თქვა ტექნოლოგიები ვითარდება,
0: აშის დაკროს კი.
1: ყველაფერი ფორმას ეძებდა ადამიანი, იმიტომ რომ მუდმივად ალბათ არსებობდა პრობლემა იმისი, რომ დაითვალო, არ გაყალბდეს, სწორი იყოს. Ну, საბოლოო ჯამში დღესდღეობით უკვე არის ქვეყნები, სადაც შეიძლება ტელეფონით მე პირდაპირ, აი თქვათ ისევე როგორც იმაში, რა ქვია, ბანკში, ხო, შენ ხო იდენტიფიცირებული გაქვს, რა თქვათ, შენ იმით შედიხარ და ნუ არ გაყალბდეს. მაგრამ კიდე გეუბნებით, ჩვენს ქვეყანაში ხა ჩვენ მივადგენთ, რასაც უყვებოდით და მიზეზი რა არის, ხო, იმ დემოგრაფიულ სიტუაციაზე სტატისტიკის სამართლო რასაც დებს ამ ინფორმაციას. საბოლოო ჯამში მივედით ერთ რამეზე. სწორედ აი რასაც ვქვენებოთ. სინამდვილეში ეს ყველაფერი ხო ხმისთვის არჩევნებისთვის არის აქვე მოგონილი. რომ ჩვენ ვაყენებდით საკითხს რომ გაყალბდა არჩევნები, იმიტომ რომ მართლა მომატებული იყო დაახლოებით ან რაოდენობა 500-დან 600-და შეიძლება ცოტა მეძელს არის ლაპარაკი რომ საერთოდ ეს ხმები არარსებული ხმები მოვიდა ქვეყანაში. აი ახლა ამის გამართლება მიდის რომ თურმე ჩვენ უკვე 4 მილიონამდე ვართ, ასე რომ მე მგონი საარჩევნო ეს კიდე უფრო გაიზრდება. და ეს პრაქტიკაც კიდე გეუბნებით, ეს პრაქტიკაც ნანახი მაქვს. მაგალითად ერთადერთმა და ალტერნატივად იგივე აჭარა მოიფიქრა მაშინ რა, თუკი თბილისი გააყალბებდა და ვთქვათ ჩაწერდა დიდ რაოდენობას პროცესს, ასლან აბაშიძე უპირისპირებდა ამას, რომ ისიც აღალბებდა და ხანდახან ისე შეეძლო ერთმანეთს, რომ თბილისმა რომ ძალიან ბევრი აჭარაში ამდენი არათუ ხმის მიმცევი ბავშვი არაც რომ ჩაგეთვალა ამდენი მოსახლეობა არ იყო, იმიტომ რომ ამით უნდა დაებალანსებინა. აი დაახლოებით ამ დღეში ვართ. ეს სტატისტიკის სამართლოს სინამდვილეში ამას ამზადებს, რომ დაიდება ალბათ არჩევნები რომ ჩატარდესო, ჩვენ თურმე გაზრდილია მოსახლეობა, ხა ჩვენ ამ ეთნიკურობის მომენტსაც ვაძლევ აქცენტ ყურადღებას თორე მათ ეს ნაკლებად აინტერესებს. აგრე ბატონი ამბობდა რომ კაცი ამბობს საერთოდ არ მაინტერესებსო. ეს უცბად გახდნენ თან ესეც სხვათა შორის გაურკვეველია. ჯერ იყვნენ და მართლაც ესეთი ულტრალიბერალური დაიჭირეს, ხო? კონსტიტუციაშიც კი შეიტანეს, კაცო, კანონები და ისეთი კანონები მიიღეს, რაც ლაპარაკობთ, მართლა გააოცეს ევროპა, ხო? ამ მიმართულებით. ქართულმა უცნება. მერე უცბად მიხვდნენ რომ ეს მომგებიანი არ არის. ქართულ ხალხთან სერიოზულად კარგავენ როგორც ამომრჩეველს, უცბად მერემ გახდნენ ულტრა მემარჯვენეები და ეხლა უცბად ამოვარდნელია მაშინ რა ქვია ბატონი კობახიძე ამ იმიდან ჩარჩოდან, იმიტომ რომ რას ნიშნავს აგერ ბატონმა თქვა რომ ეროვნული დემოკრატიული პარტია, რომელზედაც მართლაც ეხლა მამადაშვილი პასუხს არაგებს, ეს ჩეულებრივად მე თვითონაც ვიცი ოჯახში არ ნიშნავს რომ მე როგორც ვაზროვნებ ჩემი შვილი ისე უნდა აზროვნებდეს, ან პასუხი მოეთხოვებოდეს და შეიძლება გიორგი სრულიად სხვაგვარად აზროვნებდეს და მისი შვილი სრულიად სხვაგვარად შეიძლება აზროვნებდეს, მაგრამ აქ საუბარი არის პოლიტიკური იმ ხაზზე, რომელსაც ატარებს ეს ქართული ოცნება. და უცბად ამ ხაზში არსებობს ესეთი მომენტი, რომ საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს თურმე ეროვნებას და ის საერთოდ კოსმოპოლიტურად უყურებს, თავარია მოქალაქეები იყვნენ და რა მნიშვნელობა აქვს, ხო, ვინ იქნებიან? აზიელი მოქალაქეები იქნებიან, ჩინელები იქნებიან, რა ქვია, მიდან თუ აი ასეთი ფორმით უყურებს ქართული ოცნება ამას არ მგონია. ქართული ოცნება დღეს თითქოს რაღაც სხვა რამეს ამბობს უფრო, ხო? უცბად ოჯახურ ტრადიციებზე,
0: საძმოებაზე. ამბობს ერთი, შენ ახლა რაზედაც ისაუბრე, ყველაფერზე ისაუბრე, ზუსტად ისე როგორც ხდება. უბრალოდ მერე კითხვა დასო, კითხვა უნდა დაგესო, უნდა გაგეგრძელებინა, რომ ის ლაპარაკობს ერთს, მაგრამ აკეთებს მეორეს და მორჩა. ხალხი ამას უნდა ხვდებოდეს, რომ ერთია რომ გეუბნება რომ კონსერვატორი ვარ და მეორეა რასაც აკეთებს. აი ამ თავის ქმედებით ის კონსერვატორი ვერ იქნება, ხო ესეა? როცა მე ვამბობ რომ მე მინდა დემოგრაფიული ფონდი გავაძლიერო და რა უნდა გავაკეთო ამისთვის. ესე იგი დღეს მაგალითად ფეხმძიმე ქალი რომ მიდის სამშობიაროში და კვლევას და იმ ყველაფერს რო იტარებს, ასე ვთქვათ, აი დაახლოებით 1000-1200 ლარი მას უჯდება ეს ციკლი, ხო? ეხლა ყველა ოჯახს არ აქვს მარტო ამისთვის 1000-1200 ლარი.
1: ბავშვი შეძენა კიდე ცალკეა.
0: ეგ ცალკეთე მე გეუბნები. თუ არ გამოუწერეს წამლები, თორე შეიძლება ის წამლები გამოუწერონ და ავიდეს 5000 ლარზეც და ეხლა ესე იგი ბავშვი რო დაიბადოს, ჩვეულებრივ მე არ გეუბნები სუროგაძე. სუროგაძე არ
1: ცოლობს. კიდე ცალკე.
0: ჩვეულებრივ ოჯახში ბავშვი რო დაიბადოს, ნორმალური ჯამრთელი, იმას თქვა წამალი დაჭირდა ქალს ან რაღაცა, შეიძლება 6-7000, თქვა 6000-8000 ლარი. 9 თვის განმავლობაში დაუჯდეს, ხო, ეს ყველაფერი მარტო კლინიკაში. ამაში სახელმწიფო არანაირ, ესე ვთქვათ, მონაწილეობას არ იღებს, არ ეხმარება. ცალკე კიდე თუ სერიოზული პრობლემა გაუჩნდა, კიდე შეიძლება ავდეს 15000-ზე და 20000-ზეც. ეხლა ისმის კითხვა, დემოგრაფიულ ფონდზე, როდესაც საუბრობთ, რითი ეხმარებით? კაცების დახმარება არ ჭირდება, იმიტომ რომ ქმრები ყავთ და ნახავენ ბოლოს-ბოლოს, ეს ხელისუფლების საქმე არ არის. ხელისუფლების საქმე არის მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს, რომ პროცესი იყოს რაც შეიძლება იაფასიანი. ანუ ექიმთან რომ შედის ფეხმძიმე ქალბატონი, იმას არ უნდა უჯდებოდეს ისეთი ფასი, რომ ან მანქანის გაყიდვა მოუწიოს, ან რა ვიცი, სახლის ბანკში ჩადება და ასე შემდეგ. ამაზე უნდა ეგ არის, ეს არის ხელშეწყობა. მე მშობიარობის დროს უნდა იცოდნენ, რომ ისეთი ფასი უჯდება მშობიარობა, რომ რაც არ უნდა იყოს, თქვათ, არაცნება საშუალოდ იმის ისეთ ფას, რაც შეიძლება ნებისმიერმა ოჯახმა ერთი თვის ხელფასით დაფაროს. აი, ეს როცა ესმის ოჯახს, პრობლემა არ აქვს. მესამე თუ მეოთხე თუ მეხუთე შვილის გაზრდაში, აღზრდაში მაქსიმალური ხელშეწყობა. სკოლის მხრივ იქნება თუ ბაღის მხრივ იქნება, ისეთი რიგებია, ისეთი უბედურებაა, რომ უკვე მართლა ზოგიერთი ამბობს, რა გავაჩინო, მე რა ვქნა, კაცო, მე სამსახურს ვერ დავტოვე და ბავშვი ახლა.
1: ამას ლოზუნგები კი არ შველის, რასაც გიორგი ლაპარაკობს, ეს თუ არ გააკეთა სახელმწიფო, თანარჩენი ლოზუნგების დონეზე, ან აგრძალვების დონეზე, აქვია აბორტები აგრძალოთ, ეს არ შველის ამ საქმეს. აქ რასაც გიორგი ამბობს, სახელმწიფო რამდენად ცდილობს იმას და როგორ აკეთებს, რა თანხას იხდის? ჩეულებრივი რამე, ყველაფერს თავისი ფასი აქვს. ხო, მე რა ბავში აღარ ლაპარაკობთ, კაცო, ჩვენ იმაზე რომ მართლა ოჯახში ბინა რო იყიდოს, ადრე თქვა, ხო, შენ ამბობდი კიდევაც, ბინა რო იყიდოს, წარმოგიდგენიათ? აი მართლა ხო არის, აი ოჯახი ცხოვრობს თქვა სიტყვაზე 70 კვადრატულ მეტრში თქვა და მე ცოლის მოყვანა გადაწყვიტა. სად უნდა მოიყვანოს და სად უნდა ჩაეტივნონ ისინი? ხო, როგორ უნდა მოახერხონ? ეხლა ხო არა ვართ იმაში, რა ქვია, ძველ დროს მესმის, რომ მართლაც იყო რა, შეიძლება ადამიანებს თელს ოჯახები ცხოვრეთ, სვანურ კოშკში ცხოვრობდა ბაბუადან დაწყებული, რა ვიცი, 4-5 იმას რა ქვია, შვილი, რომელსაც კიდევ ყავდა თავთავისი ოჯახები, მაგრამ ნუ განვითარდა ხო სიტუაცია. ხო, ადამიანები რაღაც სხვა პარამეტრებში გადავედით და ამას თუ ხელს არ უწყობ და ტელევიზორით მელაპარაკები, მარტო რომ ჩვენ ამას ვაკეთებთ, ჩვენ იმას ვაკეთებთ, ჩვენ აბატონო ეს გვინდა, ჩვენი პოლიტიკა ეს არის. აი პოლიტიკა ამაში უნდა ჩანდეს. და მე კიდე გეუბნებით, ეს გამოიტანეს და დაგვიდეს ერთი რამის გამო, მხოლოდ და მხოლოდ რა. ნუ დაგვანახონ, რომ ხვალე ამომრჩეველთა რაოდენობა კიდე უფრო გაზრდილი იქნება და რასაკვირველი ეს ამომრჩეველთა გაზრდილი რაოდენობა პირდაპირ აღმოჩნდება ოცნების ყუთში, ხო? ამისთვის ემზადებიან, ხო, ამას უნდა მიხვდეთ. და ის პრობლემა, რომელიც არის და რომელიც ყველას გვაქვს, ამ დემოგრაფიული პრობლემის გადაწყვეტაც ეს ერთია და მეორეა ხელისუფლების ძალაუფლებაში დარჩენა. ეს არის მათი მთავარი ამოცანა, თორე დაწყვეტილას უყველა, ხო? ასე უყურებენ ისინი, არ იქნებიან ქართველები, შემოვლენ ინდუელები, შემოვლენ პაკისტანელები და ისინი ტაქსის მძღოლებად ისინი იმუშავებენ, იმათ რა ქვია, კურიერებადაც ისინი იმუშავებენ, ნებისმიერ სამშენებლო იმაზე მუშად კი ბატონო იმუშავებენ. აბა ეს ქართველი კაცო ზარმაცია.
0: ანუ მოსამსახურე პერსონალი ჭირდებათ მათ. მათ ჭირდებათ საქართველოს მოსახლეობა მოსამსახურე პერსონალად. და რო ამბობ ჩვენ, რომ გაზრდილია და ემზადებიან, თქვა არჩევნებზე, რომ ეს გაზრდილი ციფრი გვაჩვენონ, ხო, რით ხარჯზეც თვითონ მიიღებენ. 2024 წელს 3.700.000 იყო, ეხლა უკვე ამბობენ, რომ 4 მილიონამდე ავედით და ეს არ არის უცხოელის ხარჯზე. და შენ რომ მე მაჩვენო 28 წელს, თქვა 4.050.000 ან 4.100.000 კაცი. ეხლა ვსვავ კითხვას, თუ 2024 წელს ეს ხალხი არ არსებობდა, ესე იგი დაიბადა და 3 წლის ასაკში თუ 4 წლის ასაკში იქნება 28 წელს, ხო? ამიტომ რაც არ უნდა იყოს, თვითონ ამომრჩეველი არ მომატებულა, ხო? ანუ რომზე ერთი არ არსებობს, რა თქმა უნდა,
1: ამ სკოლებში არ მომატებულა ბავშვები
0: და ხო და მაგას ვამბობ, ეგ არ არსებობს, მაგრამ რომზე ესე იყოს, მე ვილოცებდი, რომ ასე იყოს, რომ 300.000 ბავშვი დაბადებული იყო ამ ბოლო 2 წელიწადში, ამაზე ყოველდღე ვილოცებ, მაგრამ ეს ხო ასე არ არის, მაგრამ რომც იყოს, თქვა, ეს ხო არ არის ამომრჩეველი. შენ რომ მე 2028 წელს დამიდებ, რო ბიჭო, აი 4 მილიონი კაცი რო ვარ, იმიტომ მოვიდა 2 მილიონი, ბიჭო, ამომრჩეველი ხო არ მომატებულა ამ 2 წელიწადში, მაგრამ ამას ვინ აკვირდება? მე გეუბნები, შეიძლება დღეს 1-2 საათი, თქვა 3 საათი სადღაც ილაპარაკო, რომ ეს გამორიცხული აგერ მათემატიკურად არანაირად არ ჯდება და რა, მაგრამ ხვალ უკვე ამ თემაზე არავინ არ ლაპარაკებს ხელისუფლებაში, მაინც მე ვიქნები. ყველაფერი მაინც ისე იქნება, როგორც მე მინდა და არ მაინტერესებს თქვენი აზრი, არც ის, რომ მათემატიკურად დათვალეთ, არც ის, რომ რაღაცას არეთანხმებით, საერთოდ არაფერი არ მაინტერესებს. მთავარი ხელისუფლებაში ვიყო. ეს უნდა გაიაზროს პირველ რიგში ოცნების ამომრჩეველმა და მომხრემ, რომ გაი ბოლოს და ბოლოს შეიძლება კიდევ ახლა ვამბობ, რამდენიც არ უნდა იყოს, მე დარწმუნებულია, რომ ახლა არც ნახევარი ხართ თქვენ ქვეყნის და არც 40%, მაგრამ რამდენიც ხართ, აი პირდაპირ გეუბნებით, რამდენიც ხართ ამ 30%-ში თუ 25 თუ 30%-ში დაახლოებით შეიძლება 3% ცხოვრობდეს მართლა კარგად, და ოცნებაზე იყოს დამოკიდებული. დანარჩენები ვინც ხართ, აი 27 იქნება თუ 23 თუ 25, არა აქვს მნიშვნელობა. თქვენ უბრალოდ უყურებთ ხელებში იმ ადამიანებს, როდის რაც გადმოაგდებენ, თუ რამის გადმოაგდებენ, თუ არ და სახში ზიხართ და თქვენს არ მოგწონთ ის რაც ხდება, მაგრამ ვინაიდან ხმას აძლევთ, გონიათ რომ ეხლა აპოლოგეტი უნდა იყოს თვითონ პარტიის და თუ მეზობელი გეუბნება რომ ეს ცუდია, ცდილობ რომ დაუმტკიცო რომ არა კარგია, მიუხედავად იმისა რომ თვითონ ხვდები რომ ცუდია. მაგრამ პრინციპულად რადგან ხმას აძლევ და ან კოორდინატორი იყავი ოდესღაც ან რაღაც ბოლომდე აგრძელებ ამ პოზიციაზე დგომას და ეგ არის არასწორი. არასწორი, საკუთარ თავს ხო ღუპავ, სხვებსაც ხო ღუპავ, ქვეყანას ღუპავ, რაც მთავარია. აი წარმოიდგინეთ, რომ გავა 20 წელიწადი, 30 წელიწადი და მართლა ქართველები აღმოჩნდებით უმცირესობაში. აი დარჩა 800,000 ქართველი, დანარჩენი უცხოელია. რა სიტყვა, ან რა სიზავთ? მეზობელი რო გეყოლება ვიღაცა უცხოელი რომელიც გამოვა და რა ვიცი ან შეგაგინებს ან ცემს იმიტომ რომ ნუ აი ესეთი კულტურის ტიპია ვთქვათ ვიღაცა ჩამოსული და არაინტერესებს შენი არც ის რომ ქართველი ხარ და შენთან არის ჩამოსული არა ის უკვე ჩათulis რომ საკუთარ ქვეყანაშია იმიტომ რომ მოქალაქეა იმიტომ რომ რაღაც გადასახადებს იხდის და როგორც მას სურს ისე მოიქცევა მე რა სიტყვით ვის ლანძღვას დაიწყებთ მაგრამ ამას დღეს არავინ არ უნდა ფიქრი, ხო იცი, არა ეს არ მოხდება. ეხლა ხელისუფლებას რო დაუსვა ეს კითხვა, რომ არა რა აბსურ ახო გითხარით, აგერ 84% ჩვენ ვართ და ჩვენი რიცხვი იზრდება, ამას გეტყვის. გარეთ გამოდიხარ, ბიჭო, შენი თვალით ხედავ სიტუაციას, მაგრამ ქაღალდზე რიცხვი იზრდება. ანუ უნდა დაწყნარდე და გაჩვენე.
3: კი, ეკონომიკა წინმედის ქაღალდზე ესეა.
0: კი, დემოგრაფიული არ გიძებს,
3: მაგრამ წინ. აი, ისეთი რაღაცებს, ანუ ყველაფრის გაყალბება შეიძლება, კაცო, მართლა ბოლო ცხოვრება გვა გაყალბებული და ერთადერთი, რასაც კიდე გეუბნებით, ვეჭიდებით არის ეს რაღაცა თითქოს არ ვიცი ესეც აი როგორ იმით შეიქმნა. იცი მე მესმის ამას რაღაც გარკვეული საფუძვლები აქვს, მაგრამ ისეთი არა რომ აი მშვიდობა არის ქვეყანაში. აი ის რომ ომში არ ჩავერთეთ, ის რომ რაღაცა შარებში არ გავეხვიეთ, ის რომ აი კი წავიდა ახლა აქეთკენ რომ თანდათანობით ხედავთ რომ პოლიცია ისე იქცევა როგორც აი ცოტა ხნის წინ თითქოს ამას ვებძოდით ერთად და თითქოს ვცდილობდით რომ სამართლიანი ყოფილიყო ხო სასამართლო სამართლიანი ყოფილიყო გვინდოდა რომ პოლიციელი მართლა ყოფილიყო პოლიციელი რომელიც კრიმინალს მას იზავდა რა ქვია ებძოდა და თვითონ კრიმინალი კრიმინალთან ასოცირება მისი არ მოხდებოდა აი ეს ყველაფერი თვალწინ გვენგრევა კიდევ გეუბნებათ მესმის მე მყავს მეგობრები მეუნებიან და გიორგი მიწუმეტეს ნაჯდომია რომ არ გადიოდა დღე რო პატემარი არ დაღუპულიყო. ჯერ ამ მდგომარეობამდე არა ვართო. ჯერ არა ვართ რა მისული იქ როცა მართლა 2-3 იყო ჩაულებრივა თუ ყდებოდა პატემრები განის ციხეში ვიყავიო კაცი მიყო. გავიგე რომ ჯერ იქამდე არა ვართ მისული, მაგრამ ნუ რა გრჩება? ხალხს შეიძლება შედარება 37-ში მაშინ კიდე უარ იმის წინ კიდე უარესი ხდებოდა და იმის წინ კიდე უარესი, მაგრამ ადამიანები რაღაც განვითარებისკენ მივდივართ, ხო? რაღაცა მეტი ხო უნდა მოვთხოვოთ. აი მარტივ რამეებს გეუბნები, ხო უნდა მოვთხოვოთ ამ ხელისუფლებას და უთხრათ, რომ ბოლოს და ბოლოს წაიღე რა უკან ის საზიზღარი კანონები, რომლითაც პირდაპირ უკანონობის დაკანონება ხდება. სამართლებრივ ყველანაირ ჩარჩოს გაანებე თავი მართლა ევროპა და ამოვიდა, ხო? ხელშა ჩვენ თვითონ არ ვიცით რა არის კარგი და სწორი. ჩვენ არ ვიცით დემოკრატია რა არის. ხო კარგად ვიცით როგორცაა. ჩვენ არ ვიცით სასამართლო როგორი უნდა იყოს. ჩვენ არ ვიცით დემოგრაფიული სიტუაცია როგორი უნდა იყოს. ბევრი რამეა ესეთი რომ კიდე გეუბნებით ეს ჩვეულებრივი არის რომ ადამიანებზე გავლენა ხო აი თქვა ხდებოდა ეს ელინური კულტურის გავლენა. ხო ხდებოდა ისეთ ერებზეც კი რომლებიც აი აზიური ტიპიური აი თქვენ წარმოიდგინეთ ებრაულ ერებზეც კი ხდებოდა პირდაპირ გავლენა ამ მის ელინური კულტურის ხო და მთელი ახლო აღმოსავლეთი ესე იყო. მე რომაული გავლენა იყო ვებერთელა. აი ირანს ჰქონდა თავისი გავლენა. ანუ ეს ჩვეულებრივი რაღაცებია. გავლენები ხდება და არის. ჩვენც ამ გავლენებს ვერ გავექცევით. ჩვეულებრივად იქნება ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ხომ უფრო კარგად ვიცით რა გვინდა. ჩვენ ხო აზიური კულტურაც კარგად ვიცით. ჩვენ ევროპული კულტურაც კარგად ვიცით. ჩვენ ამ ევროპასა და აზიას შორის სადღაც აი რუსულ კულტურასთანაც ქონია ურთიერთობები, თითქმის 200-წლიანი ურთიერთობები და ისიც კარგი. ჩვენ ეს ყველაფერი ვიცით. და ვიცით რა როგორ უნდა მოვაწყოთ ჩვენი ქვეყანა კარგად. და არის რაღაცები, რომელიც აუცილებლად გვჭირდება, იმიტომ რომ ვიღაცამ თავიდან ხომ არ გამოიგონებ ველოსიპედს. სასამართლო როგორი უნდა იყოს? ეს მოგწონს თუ არ მოგწონს? ევროპული რო ჯობია აზიურს? ხლა ამას კითხვა უნდა, კაცო. და შარიათით გვინდა ვიცხოვროთ. თუ სად არაბულ ქვეყნებშია უკეთესი სამართალი, თუ სად ამი მითხარი, თუ ჩინეთშია უკეთესი სამართალი. სამართალი ყველაზე საუკეთესო რომ ევროპულ ქვეყნებში არ ვიცით ეს. ის რომ ეკონომიკა როგორ უნდა განვითარდეს და კონკურენცია როგორ უნდა იყოს, სახელმწიფომ რა როლი უნდა ითამაშოს. ახალს ხომ არ მოიფიქრებ რამეს. ხომ ხედავთ დიდ ქვეყნებშიც, ჩვენნაირი ტიპის ქვეყნებშიც როგორ ამაზია ხო ლაპარაკი რომ ჩვენ საკმაოდ კარგად შეგვიძლია. აზროვნება შეგვიძლია, პროფესიონალებიც გვყავს, ჯერ კიდევ გვყავს და კიდევ კარგი რომ მართლა ახალგაზრდა თაობა მოდის, რომელიც მართლაც გადასარევი ახალგაზრდა თაობა მოდის. ნუ შეხედავთ მათ ისეც რომ ზედმეტი თავისუფლება, ჩაცმულობა არ მომწონს, რაღაც გარეგნული იმითი რა თქვა, გაანებეთ ამას, სხვა რამე შეხედეთ. მათ იმას ტოლვა შეხედეთ სწავლისადმი. შეხედეთ რომ რამ ხელაზე ამ კონკურენციას რომელიც

0: სხვა ქვეყნებს უფრო მეტად აქვთ, იმიტომ რომ უწყობენ ხელს, ესენი ახერხებენ ამას. ოლიმპიადებზე იბარჯვებენ. ჩადიან ნებისმიერ იმაში შეხედა სფეროში, ქართველებს გვაქვს ეს ნიჭი ხალხო და მოდით რა რაღაცაზე ამ ხელისუფლებას ეს მაინც მოუთხოვოთ რა, უთხრათ რომ მოდი რა არ შეიძლება ესე ბოლოს და ბოლოს. Ну расაკეთებ დაიქცა ქვეყანა. სასამართლოებში ადამიანებს იჭერენ, შეხედეთ ბოლო პერიოდზე რა სიტუაცია, 5-5 წელი აბარავქნათ. და რას ქვია აბარავქნათ? მაშინ ის თქვენ გონდეთ ნაცმოძრაობას ძალიან პირველი წლები გაიხსნეთ ნაცმოძრაობის. ესე არ იჭერდნენ არავის, იჭერდნენ იმათ, ვინც ხალხს მოსწონდა. აი მათ იჭერდნენ. შევარდნაძის იმის დროს დაერივნენ ეს რა ქვია კორუფციაში მყოფ ადამიანებს, რომლებსაც ბიტაცებული ჰქონდათ ფული და გახარ სატელევიზიოდან დაჭერები მიდიოდა. იცით როდის ეწკინა და ეტკინათ? უკვე მათ რომ მიადგნენ. და ეს სიტუაცია გაგეხლათ. ეხლა ვითომ მოგწონს ადამიანს პაატა ბურჭულაძეს? ყველა მხომ იცით, ჯერ ქვეყანაში პაატა ბურჭულაძეს როგორ ტერორისტული მას გადატრიალების, ანუ რა მდგომარეობაში მიიყვანე ადამიანი, რომელსაც არაფერი ამისთვის არ უჭირდა. ხო რა მდგომარეობაში მიიყვა? სოფლიო ბანი, სოფლიოს ცნობი ამ ასაკში მყოფი ადამიანი და ამას რომ გამომიყვანდა დამანახებ, რომ ეს არის თულმე ქვეყნის გადამტრიალებელი და მე ტაში უნდა დაგიკრა. რაღაცაზე დაუფიქრდეთ რა ადამიანებო რა. რაღაცებზე დაუფიქრდეთ, იმიტომ არ მომწონს, არ ნიშნავს იმას, რომ მას როგორც უნდა ისე უნდა მოექცეს სახელმწიფო. არ შეიძლება ესე. აერია დაკარგა თავისი სახელმწიფოებრივი ფუნქცია დაკარგა. პოლიციელებს თვითონ არ მოსწონთ ის, რომ მათთან ერთად ქუჩაში კრიმინალები, ის კრიმინალები, რომლებსთან არც ერთ ჩარჩოში რვაჯდებიან. არც ერთში, იმიტომ რომ იმასაც ქუჩას თავისი წესები ჰქონდა, კაცო. ეს ჩაულებრივი რამეა. საბჭოთა პერიოდის სიტუაციაში რომ ამდენ ხას გაუძლო და უპირისპირდებოდა, ის კაცრად ჩამოყალიბდა ებული წესები იყო. ესეც აი ყველაფერი აიზილა. ეკლესიაშიც აი ყველგან აიზილა. სახელმწიფოს თავში როცა არასწორი ხდება, მე ყველგან მიყვება ეს ყველაფერი. ეს ხო ყველა მიცით. ხო, ჩაულებრივი რამეა რა. ელმავალი საითაც მიდის, ეს ვაგონებიც ისე მიყვება. ამაზე იფიქრეთ, მე ამას ამიტომ ვთქვი ჩვენ მე და გიორგი სუამას, ჩვენი საუბარი სხვათაშორის ერთად მიმართული არ არის ჩვენ მომხრეებზე, მარტო იმიტომ რომ თქვენგან აცვალეთ, მე ვიცით რა ხალხი ხართ, როგორი რეები გაქვთ გავლილი, რა გადაიტანეთ და მიუხედავთ იმისა კიდე გვერდზე გვიდგეხართ. ამათ თქვენთან რაზეა ლაპარაკი, ვიცით ისედაც ხო? ნუ არ გამოვრიცხავი ადამიანებს, რომლებსაც არ ვიცი დავალებით, არ ვიცი არადავალებით, ზოგს მართლა შეიძლება რაღაცაზე გული ეთკინა. არის ეს რა ადამიანებიც, რომლებიც თანდათანობით შეწყდა თქვენ საფრთხოთ, ხო, ტელევიზიაში რეკავდნენ, აი მე თქვენ მოგეცით ხმა ადრე და ეხლა აღარ გაძლევთ ხმას, იმიტომ რომ ესე და ეს გავიგე, ეს ნაწილიც არსებობს შეიძლება და რაღაცა კიდე ვიღაცებმა მიამატეს.
1: ხო, ზირითა ვერ ხსნიან რა.
0: ხო, რატო? ხო, ეს ნაწილი, მაგრამ ჩვენ ახლა ზირითა ველაპარაკებით იმ ადამიანებს, რომლებიც და ვიცით რო გიყურებთ. აი ქართული ოცნების მომხრეები, რომლებიც ფიქრობთ, რომ ბიჭო თქვენ იმიტომ გიყურებთ, რომ აი იმ ნაცების და აი იმ ლიბერალების ხარეს რო არ ახართ და ამიტომ გიყურებთ და ამიტომ ვარ თქვენი მაყურებელი. გავიგე, აი იმ ხალხს გელაპარაკებით. თქვენ გიყენებენ ისევ. და მე თქვენს რაოდენობას, თქვენსავე კიდე შეურაცხყოფას გაყენებენ, ზდიან. ო, ვითომ ორმაგია? არა, ქემაინც გეფერებოდნენ მაინც. აი ის რაოდენობა ხართ, რომელსაც უნდა გეფერებოდნენ და გეკითხებოდნენ. მართლა უნდა გეკითხებოდნენ, რომ აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი აქ როგორ გავაკეთოთ, ეკონომიკაში როგორ უნდა გეკითხებოდნენ და კი არ გეკითხებიან. ორზე გამრავლებენ და ამბობენ, რომ ესენი უფრო მეტნი არიან და მოკითხეთ რა, დაანახეთ რა, ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ დგება კრიტიკული სიტუაცია. ამიტომაც არის, რაზეც დავიწყეთ საუბარი, ემზადებიან, ხო? არჩევნებისთვის ემზადებიან, იმიტომ რომ შეიძლება დადგეს სიტუაცია, რაც ხდება მსოფლიოში, იმიტომ რომ ჩვენ ხო კოლბაში არა ვართ, ხო, გარშემო სიტუაციას ვატყობთ, რომ იცვლება. ხო, აგერ ირანისა და მისი რა ქვია ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მიდის, ჩვენ ამის შესახებ ლაპარაკობ, 60 დღიანი ის არის, ხო, აღებული. უკრაინასთანაც დარეგულირდება და მე კავკასიის საკითხიც დადგება. ჩაულებრივი რამეა. და კიდე გეუბნებით, არავინ არ შეეგუება იმას, რასაც ესენი აპირებენ. რო იცი რა, აი შენ თუ არ მეგუები, ჩემო დასავლეთო, აგერ ჩინეთი იმას მიზავს, რა ქვია, გამიგე, არავის არ ჭირდება ასეთი ხელისუფლება, გამიგეთ. იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებას არა აქვს პირველ რიგში სტაბილურობის მომენტი, რომელიც ყველაზე მთავარია. იმიტომ რომ რეალურად ყველა ხვდება, რომ ეს ხელოვნური სტაბილურობაა. ესეც ისეთივე ბლეფია, როგორი ბლეფიც არის, რაც შემოგითვალეთ ეკონომიკაში, რომ ძალიან მაგრათ ვარ და რაც ბლეფია. ისეთივე ბლეფია, რომ თურმე რას ლაპარაკობთ, სამართლებრივად ყველაფერი გამართულია ჩვენს ქვეყანაში და ბლეფია, რომ ჩვენ სუვერენული ეკონომიკა გვაქვს და ვიცით რა ხდება. კიდე გეუნებით, გამართვა ჭირდება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა გადაიქცა. მე ადრე პატარკაცუშვილის შტაბში ვიყავით, ბევრს ალბათ ახსოვს და იქ იყო საუბარი ამერიკელებთანაც ჰქონდა საუბარი, რუსო ყველასთან ჰქონდა და ამერიკელებმა ერთ-ერთი მომენტში საუბრის დროს მელაპარაკნენ და მითხრეს ხო, როცა ამ შტაბში ვიყავი, რომ აი ანუ ბადრეზე მეუნებოდნენ, რომ შენიო გადასარევიო, სწორი კარგი კაცია, ყველაფერი, მაგრამ რა არიციო, ქვეყანაში ჩვენ რატომღაც ეს შტაბეშდილება გრჩებაო, რომ შავი ბიზნესი განვითარდება მარტო. აი შავი მას, აი გათეთრება წავა ფულის, ეს წავა, იმიტომ რომ ტიპაჟიდან გამომდინარე, საბჭოთა ჩვეულებრივი საბჭოეთში ნაშოვნი ფულის მქონე ადამიანია. და შევხედო დღევანდელ სიტუაციას. და ბიძინა ივანიშვილი კიდე გავლენ, ბადრი პატარკაციშვილი კიდევ უფრო მეტი, თქვა რაღაც სხვა მასშტაბები ჰქონდა, რაღაც რაღაცის ხედვის და ის. არ ვიცი ამასაც აქვს, როგორ არა აქვს, მე არ მინდა პიროვნულად არ ვეხები, ცუდი იმით გამიგეთ სწორად. მაგრამ ქვეყანა გადაიქცა შავი ბიზნესის ადგილად მხოლოდ და მხოლოდ. ამ მდგომარეობაშია, ხედავთ ხო? დაახლოებით, აგრეთ დავით თათარხალმა ურავით, სტატისტიკას აკეთებ და პირდაპირ გეუბნებათ ხოლმე, რამდენი ათასი ადამიანია, რომელიც ძალიან მაგრად ცხოვრობს. მე ჩამოდის, რომ არაუშავს რო ცხოვრობს. არაუშავს ნიშნავს რას? 5000-ზე ქვემოთ არ უნდა კონდეს ხელფასი, რომ არაუშავს ცხოვრება გერქვას. აი 5000-ზე ზემოთ უნდა კონდეს, რომ აი დაახლოებით დეპუტატებს ვლობთ. ეს ნიშნავს არაუშავს. ისინი ძალიან მაგრად კი არ ცხოვრობენ. იმ ხელფასით რო ცხოვრობდნენ, კაცოთ, რომ ისინი საერთოდ იმ ხელფასში რო არ აიღონ, უმეტესმა ნაწილმა, იქ 90%-მა ხელფასი რომ არ კონდეს, არ ჭირდება. და შეიძლება იმ ხელფას თავის აპარატის იმას ჩუქნის, რა ქვია, აპარატში რო ვიღაც აყავს. აი ზარია ხო?
1: ზარი, იმით რომ თუ ბატონი გოჩა ცოტა ხან ხუჭი ხანდახან თუ არ გავაჩერებ,
0: ხო, როლში
1: სათქმე არა, სათქმელი აქვს ძალიან ბევრი, ინფორმაციის მატარებელია ძალიან დიდი. ზარი ეთერ შემოუშვით.
2: ალო.
1: დია, გისმენთ, ვისაუბრეთ
2: ხოლმე? ხო, გამარჯობა. ნუ რაღა თქმა უნდა, ახლა სულ ყველაფერში აქ თქვენ ხართ მასალი, აქ თავრობა აქ, მე ვარ მასალი, მაგრამ აი ეს რაღაცა შეგვიცა. მას ალეკო ელისაშვილმა დინარადეს სახეში ტყაჩანი გაუდინა. მას ინტუიცი უნდა კენტი ეყარათ და ესე იგი დაერიცხათ დეპუტატები დეპუტატობისგან. ეხლა კიდე სად მოაფიქდა რომ შევიდა იმით ბენზინებითა და იმით, არა ორი ცალი არა მესამეთა მქონდაო. ესეა საქმე, ჩვენ თავრობას დისციპლინა აკლია თვითონაც და მერე ჩვენ.
0: საინტერესო მოსაზრება აქვს ალბათონ.
1: არა, ერთ რამეში დავეთანხმები. მაშინ როცა მოხდა ორ დეპუტატ შორის პირდაპირ ეთერში ხალხმა რავალ ადგილ საზოგადოებრივ ადგილას ფაქტიურად მსგავსი ინციდენტი უნდა ემოქმედათ, მართლაც უნდა შეეძლოთ კენჭი ეყარათ, მოეხსნათ იმუნიტეტი და პროკურატურა აღძრავდა საქმეს. მაგრამ რატო არ გააკეთეს ეს, მოდი მარტივად რომ ვთქვა, აწყობდათ იმ პერიოდში, მათ აწყობდათ, იმიტომ რომ ეს იყო ის ჯგუფი, რომელიც შევიდა პარლამენტში ოცნების თხოვნით, მაშინ როცა ბევრმა უარი თქვა. ეს აწყობდათ. ეხლა რო დაიჭირეს, ეხლაც აწყობთ რომ იჭერენ. ანუ ეს ყველაფერი იქ სადაც ქართულ ოცნებას ეს აწყობს, არანაირი კანონი არ მუშაობს. ეგ რომ თქვენ გესმოდეთ ქალბატონო. ჩვენ არა ვართ მართლები, თქვენ არა ხართ მართალი, ოცნება არ არის მართალი, მე ესე არ შევხედავდი. მე შევხედავდი სხვა ცოტა სხვანაირად. ხალხი იღლება, იმიტომ რომ თავის სიმართლეს უბრალოდ ვერ გააქვს თავისი სიმართლე. ხალხი ამისგან იღლება. ოცნება ამას კარგად იყენებს და აი როგორც თქვენ ახლა ამბობთ, რომ მაინც და მაინც ელისაშვილზე ამახვილებთ ყურადღებას, მე მაგალითად ელისაშვილი თუ სხვა ოპოზიცია, ჩემთვის ნაკლებად საინტერესოა.
0: ნაკლები გალახე, ეს კაცო ოპოზიციაში
1: სულ ახალი. არა, გასაგებია, რა, ჩემთვის ნაკლებად საინტერესოა ქალბატონო. თქვენ ახლა უბრალოდ გადაიყვანეთ ერთი ჭრილიდან მეორე ჭრილში, გადაიყვანეთ, გადაიტანეთ სიტუაცია, რაზედაც ჩვენ საუბრობდით და აი მე მარტივად გიხსნით. მე გეთანხმებით იმაში, რომ უნდა მოეხსნათ იმუნიტეტი და საქმე უნდა აღძრულიყო, მაგრამ ეს არ გააკეთეს, იმიტომ რომ არანაირი კანონი არ მუშაობს იქ, სადაც ოცნებას ეს არ აწყობს. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ ჩვენ რო შორს არ წავიდეთ, მართლები ვართ თუ არა ვართ მართლები, მნიშვნელობა არ აქვს. რეალობა და ფაქტი არის ერთი, რომ ქართული ოცნება არ მოქმედებს კანონის მიხედვით. ის მოქმედებს საკუთარი კომფორტიდან გამომდინარე და ინტერესებიდან გამომდინარე და თუ კი ხედავს, რომ კანონი ამაში ხელს უშლის, იღებს ახალ კანონს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კანონის მიხედვით მოქმედებ. იმიტომ რომ ხვალ რომ შენ მე სუნთქვა ამიგრძალო, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კანონით მოქმედ.

0: მოქმედებ. ამ დურაკულ კანონს თუ მიიღებ, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ უკანონობას ჩადიხარ. და უკანონობის დაკანონება, ეს არის ზუსტად ის, რითაც არის დაკავებული დღევანდელი პარლამენტი, სამწუხაროდ, ზარი ეთერში.
1: საღამოშვიდობის. პირველ რიგში ორი სიტყვით შევეხები, თუ შეიძლება და მინდა შევაქო რუსთავი ორის კომენტატორები, აი გამართული ქართული რომ მიყავთ თამაშები და ოქეი და მსგავს პლებეურ და გოიმურ გამოთქმას რო არიყენებენ რა და თუ აუცილებლად ხედ თუ აუცილებელია ისეთი ტერმინები როგორიც არის კამბექი და ასე შემდეგ ისეთები როგორც ეგრეთ წოდებული კამბექი, ეგრეთ წოდებული ლატერალი და ასე შემდეგ მაგნები არიან და ხედა მინდა რომ შევაქო
0: ხალხაც
1: შეიძლება შეიძლება გამანდე ამბობს. ნუ ბოლო პერიოდი ახლა ტიპის გამონები თუყურებთ როგორიც ის რუსული ნავთობის ქარხანები რა და ახლა ხალხამდე შეიძლება მოსახლეობას არ ეხება და
2: სასიამოვნო არც ერთი მხარის დაწვა არ არის უკეთეს იქნებოდა რომ არც უკრაინაში ყოფილიყო ცეცხლი და არც რუსეთში მაგრამ
1: ნუ რა თქმა უნდა ნუ ყველაზე კარგი იქნებოდა რომ ადამიანიცოდით ადაცემულიყო და ის საერთოდ არ არსებობდეს მაგრამ ეს ხო არ არის რა და ტიპის სიამონები თუ ყურებთ რუსული ქარხანები როგორ იცის აი ტიპის სიამონების მაგრამ არ თქმა უნდა ეს ეს ადამიანის კონდიციონება არ გიხარია ადამიანს ხო და ამაზე ტიპის სიამონები კიდე ყურე ქუში მისაც კიევის ცენტრში გამოვიდნენ უკრაინელი ნაციონალისტები და თქვეს თუ არანაირი პრაიორიტი არანაირი ეს ქეშიათა ქორწინება და მიგეს და აქაც აუჭა შემოაგდეს ესეთი საწუმარად კი არა და ფეიკი როგორც ეს ახლა რო უკრაინაში ეს ქეშიათა ქორწინება და რეგისტრიოს უკრაინელები ამას რუსეთის შკულაზე არ გადიან ახლა რეკაპეტის შკულაზე იმიდან ახლა წარმოი რა ეს ლაპარაკი წარმოი პოლიანები ნუ გამინდა ეს ნოკენეში ჩავიდე უკრაინელების სამშობლოში მაგრამ რა ძალიან კარგი სანახავი იყო მისამბავი და უბრალოდ ერთი რაღაც და ამასთან ერთად გამიხარდა კიდევ ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა რომ არ მინდა ევროკავშირი უკრაინულმა ლიდერმა არანაირი ევროკავშირი და ძალიან კარგად იცნობდა საგურკიტა ტერგია ლარი არახეს რა სულ არ აღიარა რა პარტიზანჩინა წავა ისეთი რომ დიდი პრო გაიხსნება რუსეთის გვამები რა ახლა რომ არავის არ უსურვებს სიკვდილს რა მომიგა და რას ვიცი ხნა დაგვიწია რა ქართლის და უკრაინის ხო და ახლა თქვენ რამეებში ასე კითხვა მაქვს რა ნუ გასაგებია რომ ეს სპეციალთა კონსულებას არ მიიღეს და ასე შემდეგ პოლონეთსაც ასე კანონი მაგრამ აი და უშოთ მოხდა ინფოპანაში ეს სპეციალთა კონსულება ორი ელემენტის ადამიანის რომლის კონსულში დაუშვებელია მათი სახელმწიფო როგორ იღებს ამ წვირად იღებს ამ ადამიანს აი პირველობითაც პოლონეთში არ არის დაშვებული პირველობითად რა არ არის დაშვებული და ვიგებთ რომ გერმანიაში მოაწერა ხელ მოაწერა ამ ამაზერბენ ტერმინის ისვეთებს ეს ფეხანაც ძალიან ცნობილია მაგრამ რუსეთსა და ვიგებთ რომ მოაწერა ხელ გერმანიაში და ვერ გადავიდა პოლონეთში ხო აი პირობითად პოლონეთისთვის ვინ არის ეს ორი ადამიანი ამას გამიხსნავს ოჩა ხარ და ვიგებთ აი ეს როგორ ამას ამასთან მიმართებაში როგორ უნდა იყოს ის თომა სახელმწიფოსი ანუ
2: ხო ჩვენ რატო უნდა ვიცოდეთ ერთი მეგვერ
0: არა ეგ
1: ნუ
2: ასევე მეც მიჩნევა ეგ კითხვა არა არა მე გიპასუხებ
0: გიპასუხებ უყურე აა ესე იგი ოფიციალური რეგისტრაცია თუკი გაიარა წვილმა სადღაცას აი თქვა ამბობ გერმანიაში ხო გერმანიის მიწაზე ეს რეგისტრაცია ყველგან კი არ მუშაობს. იგივენაირად, როგორც ვთქვა, მე მაგალითად ჩემ მეუღლესთან რეგისტრირებული ვარ, მაგრამ მე რო ჩავიდე, გინდა რუსეთში, გინდა ინგლისში, ან სადმე და ეგ საბუთი წარმოვადგინო, აპოსტოლი ჭირდება იმას, იმას ჭირდება დამოწმება და ასე შემდეგ. ბოლო ინსტანცია არის ის ქვეყანა, რომელშიც მე ჩავდივარ, რომ დამიმოწმოს და ბუნებრივია, რომ ის არ დაუმოწმებს ისეთ წვილს, თქვა, როგორც არის გეი წვილი, ისეთ ქვეყანაში, სადაც უბრალოდ ასეთი რამე დაუშვებელია. აქედან გამომდინარე, ისინი თუ ჩავლენ იქ, ჩავლენ როგორც ცალ-ცალკე პიროვნებები და რეალურად მათი საბუთი იმ ქვეყანაში, სადაც უბრალოდ ასეთი საბუთი ბუნებაში არ არსებობს, მათი საბუთი იქ უბრალოდ ვერ იყო.
2: ხო, ირანში რო ჩავიდეს, თქვა, ხო?
0: ირანში არ ჩავლენ, ცალ-ცალკედაც კი დაწუნებული ვარ, ამიტომ ანუ იურიდიული ძალა არ ექნება იმ საბუთს. გავეცი პასუხი თქვენს კითხვაზე. გაითიშა?
2: თქობა.
0: გაითიშა. ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ჩვეულ მამაკაცის და ქალის საქორწინო მოწმება, ქორწინების მოწმობა უცხო ქვეყანაში უნდა გადამოწმდეს და დამტკიცდეს. და ისეთ ქვეყანაში, სადაც არ არსებობს არცერთ ქვეყანაში შენ ამას ისე ვერ ჩაიტან, რომ აგერ არის. ეს უნდა იყოს დამოწმებული, გადათარგმნილი და დამოწმებული.
2: და თან საჭიროება ვთქვა ამისი რაღაცა სამართლებრივმა გარემომ უნდა შექმნას.
0: არა, უნდა დავამტკიცო.
2: მარია რაღაცის
0: და უნდა დავამტკიცო, რომ ჩემი მეუღლეა ვთქვა და ჩავედი სადაც, ხო? ჩემი მეუღლეა და მთხოვენ, აი, არის მაგალითად ქვეყნები, სადაც სასტუმროში არ შეგიშვებენ ქალს და კაცს, ხო? Ну, ეს უფრო აზიური ქვეყნებია, თუ შენ მაგალითად არ წარმოადგენ ქორწინების მოწმობას. არის ესეთ ქვეყნები და უნდა წარადგინო. ოღონდ მე რო იქ ახლა ქართული მივცე, რას გაიგებს, ხო? ანუ ან ინგლისურად თუნდაც დაწერილი იყოს, ვერ გაიგებს. იქ ჩვეულებრივად ითარგმნება, იქვე ნოტარიუსით მოწმდება და შენ ამ ქორწინების მოწმობას აწუდი. იმ შემთხვევაში თუ კი იქ საერთოდ დაუშვებელია გეი ქორწინება, ბუნებრივია რომ მათი საბუთიც არაიურიდიული და მათთვის მიუღებელი იქნება. აქედან გამომდინარე, ну აი მე მგონი პასუხი მეგობარს გავაც. ჩვენი დრო ამოიწურა. პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, არ გადართოთ. მეორე ნაწილში ჩვენ შემოგვიერთდება საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძე და ალბათ რაღაც საინტერესო გვექნება საგარეო თემატიკაზე. დროებით.

0: ნაპოლი. Super energia da საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
2: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ახლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
2: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 98 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები. ის არ იძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
2: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იქ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხესბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანი

0: არის და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. Ну, Украина რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
0: Ара მარტო უარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის ათონისტის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი, სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
1: უხრწნელის
0: ხეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან. აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი შუშის სასახლეებში არის. გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთო, რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთო, ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწყანე, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია არაფერი გავარჩიო, ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
1: თვითონ ომის განვითარება.
0: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ რომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა-რუსეთ შორის და არა რუსეთ-უკრაინა შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ რომ რაღაცას მიაღწიეს.
1: აი ტრამპისთვის მაგალითად რაც თქვა პრინციპში ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს ასე ვთქვა და ეს უკრაინის თემა რჩება ისე ღია საკითხი.
0: ჯერჯერობით რჩება, ჯერჯერობით ღიად რჩება. ფაქტი ისაა რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე რომ ну ამ ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზად არის რაღაც შვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს, რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
1: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
0: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს, რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან, დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვი.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო და მე მინდა მივესალმო იმ მაყურებელს რომელიც ახლა შემოგვიერთა გამარჯობათ და ასევე მინდა მივესალმო ჩვენს კოლეგას საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძეს გიორგი გამარჯობა
1: მოგესალმები გიორგი მოგესალმები ბოჭა მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს
0: ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ დემოგრაფიულ ფონდზე, სხვადასხვა არსებულ პრობლემებზე და იქნება ახალი რაღაცა გვითხრა საზოგადოებრივიდან გისმენთ.
2: ო, მე თუმეტე შვეიცარიაში ისეთი ამბები იყო, რომ
0: ხო,
2: რაღაცა ინფორმაციები
1: შეიძლება. კი ბატონო, მეც მაქვს ინფორმაციები.

ესე ტკბილად და თბილად არ მიდის მოლაპარაკებები, როგორც სამწუხაროდ ქართული მედია წარმოგვიჩენს, ანუ რატომღაც ჩვენებს გონიათ, რომ აი შეთანხმდნენ და დაელაპარაკდნენ.

0: შეხვედრების გასამართავად საუდის არაბეთში, ყატარში, კუვეითში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნახოთ რა იქნება არმიდის ეს მოლაპარაკებები წყნარად, თბილად და რაღაც უმთიერ შეთანხმების პირობებში, მიუხედავად იმისა, რომ პირველი რაუნდი დასრულდა, ფაქტიურად არაფრით არ დასრულდა პირველი რაუნდი, გარდა იმისა, რომ რაღაც მხარეებმა თქვეს, რომ ირანმა თქვა, რომ ისინი ასე ვთქვათ კმაყოფილები არიან ამ მოლაპარაკებებით და არანაირი სხვა განმარტება არ გაუკეთებიათ. და მეორე განმარტება პრეზიდენტის განცხადება, ირანის პრეზიდენტის განცხადება, რომ ჩვენ არც არასოდეს გქონიაო იმისი სურვილი, რომ ატომური ბომბი შეგვექმნათ. თუმცა, ნუ ცოტა ხნის წინა სხვა რაღაცას ლაპარაკობდნენ და ნახოთ. ყოველ შემთხვევაში ჰორმუზის სრუტე ისევ დაკეტილია, ახლა უსმენდი მე ფრანგულ საინფორმაციო გამოშვებებს, ჰორმუზის სრუტე ისევ დაკეტილია, არის დაძაბულობები და ნახოთ რა იქნება და როგორ იქნება. არც ის განმარტებები არ არის სწორი, რომ არიქა ტრამპმა დათმო რაღაც რაღაცეები და იქ ირანმა აბა რა თუნდო და ისევ ქართულ ანალიტიკოსებზე მინდა თქვა, როდესაც ამბობენ, რომ აბა რა თუნდო და ეს საომარი მდგომარეობას, ეს დაბომბები და ასე შემდეგ და ასე. ტრამპი არ არის ეს პიროვნება, რომელიც ასე ადვილად თმობს რაღაც რაღაცეებს რა. ეს ცოტა გავიაზროთ და ცოტა ჩვენმა მაყურებელმაც და ჩვენმა ქართულმა ანალიტიკოსებმაც, მე ამდენი ხნის დაკვირვების, მისი პირველი პრეზიდენტობის დროიდან ვიდრე დღემდე დაკვირვებებმა მანახა, რომ ეს არ არის ადამიანი, რომელიც ასე ზურგზე ეცემა და აღარაფერს აღარ აკეთებს და რაღაცას დათმობს. ბოლო კაცი 4-ჯერ გაკოტრდა და 4-ჯერ წამოდგა ბეგზე, ხო? აი ელემენტარულად ეს არის ადამიანი, რომელიც მიზანი არის ყველაფერი და ბიზნესკენ მიმავალი ადამიანი.
1: კი, ანუ გაკოტრებას რაც შეეხება, მათ ანუ ხალხის წარმოდგენაში გაკოტრება ნიშნავს, როცა ნოლზე ხარ და ვალებში და იმათი გაკოტრება, როცა რამოდენიმე მილიონია დარჩენილი და ხო, ძირითადი კაპიტალია დაკარგული რამოდენიმე მილიონია და მეორე ბანკროტად აცხადებენ თავს, პლუს კიდე ემატება რამოდენიმე მილიონი და ასე შემდეგ. არა, ეგ გავიგეთ, უბრალოდ ეგ რემარკა იყო, საერთოდ საქმეს არ ეხება, ზოგადად ვამბობ. რაც შეეხება იმას, რომ ტრამპმა რაღაცა დათმო, ხალხს ერთი რამე არ ესმის, გიორგი, რომ ტრამპი როგორც პრეზიდენტი, რასაც აკეთებს, უთანხმებს კონგრესს, სენატს. რაც შეეხება ომს რომელიმე სხვა ქვეყანაში, ხო? ანუ 60 დღეზე მეტხანს უბრალოდ ტრამპის ანუ პრეზიდენტის განკარგულებით ომს ვერ აწარმოებს. და მე უკვე კონგრესის და სენატის ნებართვები გჭირდება. ხალხმა ეგ არ იცის, ხალხს გონია, რომ რადგან ეხლა გაჩერებული ხარ, არ და 60 დღე გავიდა უკვე, ხო? რადგან გაჩერდა, ესე იგი ეს მისი ინიციატივა, იმიტომ რომ ან ვერ უძღვება პროცესს სწორად და უკან დაიხია, ან რა, ხალხს უბრალოდ არ ესმის, რომ არის ქვეყანა, სადაც კანონი სრულდება, მიუხედავად იმისა, პრეზიდენტი ხარ შენ, სენატორი ხარ, კონგრესმენი ხარ, მოსამართლე ხარ, პროკურორი, არა აქვს მნიშვნელობა. თუ კანონი გიგრძალავს, შენ ვერაფერს ვერ იზავ, შენ ემორჩილები იმ კანონს. ანუ ეს არის საქართველოს, სადაც შენ კანონი რამის გიგრძალავს და ახალ კანონს იღებ. უბრალოდ იმიტომ, რომ კომფორტულად იგრძნო თავი. და ყველას გონია, რომ ალბათ ზოგიერთს გონია, რომ ყველა ქვეყანაში ასეა. არა, მეგობრებო, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ რაღაცა კარგი გადმოვიღოთ დასავლეთიდან, ჩვენ ვსაუბრობთ ზუსტად ისეთ კანონ, ისეთ დისციპლინაზე, რომელიც ითვალისწინებს კანონებს, ისეთ სასამართლოზე, რომელზეც გავლენა არ არსებობს და მოსამართლე თავისუფალია თავის გადაწყვეტილებაში და ის ცდილობს შეინარჩუნოს საკუთარი სახელი, რომ შემდგომში მას პრეტენზია ვინ მარწაუყენოს და არ თქვას, რომ მან დაარღვია კანონი და იმოქმედა ვიღაცის დავალებით, ან ფული აიღო, ან უბრალოდ თვითონ გადაწყვიტა, ასე არ აქვს მნიშვნელობა. ანუ მსგავს ყველა ცდილობს, რომ ბოლომდე სახელი შეინარჩუნოს. ჩვენთან სხვანაირად არის სიტუაცია, ჩვენთან ცდილობენ სკამი შეინარჩუნონ. სახელზე არავინ არ ფიქრობს. იმაზე, რომ მე როგორც დავიწყე სამ წესიერად და პატიოსნად დავიწყე სამსახურში მუშაობა, დავამთავრე ისე ჩემი სამსახური, ვერავინ ვერ მეტყვის, რომ ან კორუმპირებული ვიყავი, ან ვიღაცის დავალებას ვასრულებ.

0: და ამაზე არავინ არ ფიქრობს. მეც გეტყვით. ფიქრობენ რომ რას ქვია ახლა დავალება რო არ შემასრულო ადგილს დაუკარგო. გიჟი ვარ მე ახლა ადგილი დაუკარგო და კითხო რომ დაუსვას ნებისმიერს. აბა შენ დაკარგავდი ადგილს, ნუ ისე სიტყვა ალბათ რომ არა არც მე არ დაუკარგავდი, რატომ უნდა დარჩეს ჩემი ოჯახი მშიერი. აი ამ ლოგიკით და რომ კითხო, თქვა, ზოგიერთი იტყვის რომ კი ბატონო ლოგიკურია, მე რატომ უნდა დავკარგო სამსახური და ჩემი ოჯახი დარჩეს მშიერი, როცა თქვა ვიღაცა დაიკავებს ამ ადგილს და გააკეთებს ფულს.
1: გიორგი,
0: ორმა ლოგიკა არის, მაგრამ

0: სამადგილს და გააკეთებს ფულს.
1: გიორგი,
0: ვითომ ლოგიკა არის, მაგრამ
1: ბატონო, ორ მაგალითს მოვიყვან მე ზუსტად მაგ თემაზე, რაც შენ თქვი, სახელმწიფოებრივად აზროვნებაზე და სკამის სკამზე ჩაბღაუჭებაზე. დღეს გადადგა, გადადგომის შესახებ განცხადება გააკეთა სტარმერმა, ხო, კაცმა, რომელმაც პოლიტიკური კრიზისიდან გამოიყვანა ჯერ პარტია და მერე ძალიან მაღალ დონეზე აიყვანა და თქვა, რომ მივდივარ მე, იმიტომ რომ იმიტომ. არავინ არ მოგელოდა სტარმერის გადადგომას, იმიტომ რომ ის არის ძალიან ისო ძალიან წარმატებული პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ რაღაც გარემოებებმა, რაც მასაც გაეპარა, მას ათქმევინა, რომ მე წავედი, ეხა სხვა უნდა მოვიდეს. და ბაზრის ქართულ სოციალურ ქსელში იყო ამაზე ესა, რომ აი ესენი ჩვენ გვასწავლიან დემოკრატიას, ასე ყოველ ორ დღეში რომ გადადგებენ. სწორედ ეს არის დემოკრატია, ესა რა ქვია. ჩვენ საფრანგეთში 6 მთავრობა წავიდა მარტო გასულ წელს და ეს მთავრობა ახლანდელი, რომელმაც ასე თუ ისე შეძლო რაღაცების გაკეთება და გამოსწორება. თუმცა შეიძლება ესეც იმას და იყო იქ შეკითხვა, რომ ესო რა ქვია, კანცლერი ანგელა მერკელის დროსაც ესე იყო, ანგელა მერკელი ძალიან დიდი ხანი იყო, ხო? და აღმოჩნდა, რომ ანგელა მერკელის დროს საერთოდ გერმანიაში არ არის მექანიზმი, რომელიც კანცლერს გადააყენებს ან გადადგომას ავალდებულებს, თუმცა კოალიცია, კაბინეტს ყოველთვის ის და ანგელა მერკელის კანცლერობის დროს 6 ჯერ შეიცვალა ესა რა ქვია კოალიციური კაბინეტი. აი 6 ჯერ ერთ-ერთ კაბინეტს ნახე და შავყვითელი ესა რა ქვია კოალიციური კაბინეტიც კი ერქვა 2011-2013 წლებში, ხო? და აი მეორე მაგალითი მინდა მოვიყვანო, ბელგია 500 დღე იყო თავრობის გარეშე ეხლანდელი პრემიერ-მინისტრის ბარტ ვევერის გამო, მაგ ლიბერალურმა ესა რა ქვია კოალიციის პარტიებმა მასთან დაждდომა არის უროს 500 დღე ჩავარდა ქვეყანა ამაში რა ქვია პოლიტიკურ კრიზისში, თუმცა ეკონომიურად რაღაცა 0.5% ქონდათ ესა რა ქვია ეკონომიური ზრდა და დღეს აღმოჩნდა, რომ იგივე ესა რა ქვია ბარტ ვევერი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პრემიერ-მინისტრია. მერე შეცვალეს თავისი გადაწყვეტილება, მიიღეს ეს კაცი პრემიერად და ბარტ ვევერმა თქვა, სულ 2 დღის წინ რომ მომავალ არჩევნებში მე აღარ მივიღებ მონაწილეობას, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი ყოფილაო სახელმწიფოს მართვა. შვენი მენტალიტეტი და ევროპული მენტალიტეტი. ამას ვიძახით მე ჩვენს და გოჩას და მთელი ჩვენი გუნდის, რომ ხალხო ევროპიდან ეს წამოვიღო ჩვენ და ეს ვისწავლო და არა ის სისულელები, რასაც ესენა ემაშო მე ლაპარაკობ.
2: გიორგი, ერთი რამეც მინდა დავამატო, რომ აი არის ნაწილი, იცი შენ, რომ არის ეს ნაწილი, რომელსაც რატომღაც აღიზიანებს ხოლმე, თუნდაც აი რასაც შენ ამბობ, რომ ევროპიდან წამოღებაზე. ბიჭო, ეს ევროპიდანაც წამოღება სინამდვილეში ჩვენთვის ეს ევროპულობა დღევანდელი გაგებითაც არ არის მარტო ევროპულობა. ჩვენ ევროპულობაზე დიდი ხნის წინ გავაკეთეთ და უცბად გამახსენდა გიორგი ლაპარაკობდა სახელზე. ბიჭო, აი გან ვეფხისტყაოსაში ჯობ სახელისა მოხვეჭა ყოვლისა მოსახვეჭელსა. ანუ იმ პერიოდშიც კი ჩვენ ვაზრუნებდით ზუსტად ისე იმ სტანდარტებით, რომელი სტანდარტებით დღეს გვაქვს დაყენებული და დღეს ჩვენასაც საუბრობთ, რომ ევროპიდან ეს იმიტომ უნდა გადმოვიღოთ, რომ მე-12 საუკუნის პერიოდის სულიერება შეიძლება შეინარჩუნო, მაგრამ ტექნიკური გამართვა დღეს უკვე, ხო, 21 საუკუნეში გაჩვენებს ერთ რამეს, რაც არ უნდა თუნდაც თავისი ქვეყნისთვის კარგად იყოს, თქვათ, ჩინური საზოგადოება, ან თუნდაც ირანული საზოგადოება, რომელსაც ასე უნდა აწყობდეს თუ არ აწყობს, ან ავღანეთი, სადაც საერთოდ შარიათი მე-7 საუკუნეში მიბრუნდნენ და თქვათ ეს ხო, ჩვენ ხო ჩვეულებრივად თავი დავანებოთ, ველოსიპედის მოგონება არ გჭირდება და ამიტომ ვამბობ, ჩვენ ევროპას მივხედოთ, თორე ეს შინაარში ისედაც გვედო და მუდმივად გვედო. ჩვენ პროდასავლურები ვართ ძალიან დიდი ხნის წინ. ეს ფარნავაზიდან მოყოლებული რომთან ურთიერთობები, იქედან მოყოლებული გვაქვს.
1: არსის მოედანზე ცხენზე ამხედრებული შედიოდა ქართველი
2: მოყოლა. ანუ ეს ჩვენი სიამაყეა, ხო, როცა ჩვენ ამას ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენ ისევე როგორც ქრისტიანობაში ხშირ შემთხვევაში დასმულა. მე მქონია ალბათ შენს გეკნებოდა, გიორგისაც ეკნებოდა, რომ აი სომხებს აქვთ ცალკე რელიგია და ეთნოსი არის ერთი მასი, ხო? აი გრიგორიანული რელიგია მარტო სომხებს. ქართველებს რატო არ აგვაქვს ესე? ბიჭო, მართლმადიდებლობაში იმ ხელა წვლილი გვაქვს ჩადებული, რომ ის ჩვენად მიგვაჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ ეს მარტო კი არ გადმოვიღეთ. არა, მის გაძლიერებაში, მის ჩამოყალიბებაში, მის აი თავიდან ბოლომდე

0: წმინდანები ყავს ისეთები, რომლებიც პირდაპირ მარტო ჩვენი კი არ არის, საერთო მართლმადიდებლურია. და აქედან გამომდინარე ვლაპარაკობ, როცა მე ამაყივარ ევროპაზე, როცა ვლაპარაკობ ევროპიდან რაღაცას, აქ ცალფეხზე ხომ არ დავდგები? ბიჭო, რა ცალფეხზე? ის რასაც ჩვენ ქართველები ვითხოვდით, თუნდაც გაიხსენე გიორგი, ჩვენ 90-იან წლებში, როცა მოვდიოდით, როგორ საქართველოსზე ვოცლებობდით მაშინ, ხო? როცა ამაყები ვიყავით 18-21 წლის საქართველოსში, ევროპას გაუსტარით, ხალი დეპუტატები ყავდა, ჩვენი დემოკრატიის ხარისხით, ია, არანაკლებ კი არა, ბევრ ამაში წინ ვიყავით კიდევ. ბიჭო, ამ ქვეყნის შვილები
1: არა მარტო ევროპას გაუსტარით, ერთადერთი ქვეყანა იყო ისტორიულად, სადაც სოციალ-დემოკრატებმა გაიმარჯვეს და დიქტატურა არ დამყარდა.
0: კი, საინტერესო, კი, აი ას აუცილებლად
1: საინტერესო ფენომენი იყო 18-21 წლის საქართველოს, ხო? ფაქტურად კოალიცია იყო, სოციალისტებმა გაიმარჯვეს, მაგრამ ყველა შედიოდა ეგ ედპც, ფედერალისტები წესით ისინი და ქვეყანაში არ დამყარდა დიქტატურა, ანუ ის რაც კლასიკური იყო სოციალიზმის ოჯახი.
0: სადაც მოდიოდნენ ყველგან დიქტატორები, ბატონო, გეთახსოვს?
1: კი, პროლეტარიატის დიქტატურა უნდა დამყარდეს და მეორე უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. აი ჩვენთან ეს საოცარი ქვეყანა აბაშენეთ მაშინ და ნუ ეს როცა მე ვამბობ გოჩა რომ ჩვენ ევროპიდან წამოვიღოთ, ემი ჩერჩილის არაკოს დემოკრატია არ არის იდეალური მართლობა, მაგრამ ჩვენ სხვა ვერაფერი ვერ მოვიგონეთ ამ წუთისთვის და ამ მოწმეებით.
2: უკეთესი ჯერ ვერ მოვიგონეთ.
1: ხო, ევროკავშირი არ არის იდეალური გაერთიანება, მაგრამ ის ელემენტარული ადამიანის უფლებები და სახელმწიფოებრივი კანონები ყველაზე უკეთესად მუშაობს ამ გაერთიანებაში, ხო?
0: გიორგი, საინტერესო ისიც არის, რომ რატო დავიწყეთ ჩვენ იმითი, რომ შვეიცარიაში რატო მიყო? ხო, ამ დროს ჩართულები არიან, ყატარი ჩართულია, პაკისტანი რეალურად მათ შეძლეს, იმიტომ რომ მათთვის უფრო ახლოა, ხო? არა მარტო აზროვნებით, ბევრი კულტურულად, ბევრი რაღაცით. მაგრამ მაინც ევროპაში მოხდა ეს ყველაფერი და ევროპაში სად მოხდა? შვეიცარიაში მოხდა, ხო? ქვეყანაში, რომელ ანუ არის, ჩვენ ხშირად გვილაპარაკი ამაზე, რომ ევროკავშირი კაცო ადამიანებს მართლაც მიაჩნიათ საბჭოთა კავშირივით გონიათ და რაღაცა ის, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ოცნება როცა ლაპარაკობს ადარებს ხოლმე. ჩვენ სხვა რამეა, იქ ინტერესთა ძალიან ბევრი განსხვავებებია და მთელი არსიც იმაშია, რომ ისინი მიუხედავად ამისა ინარჩუნებენ იმ დონეზე, რომ დაპირისპირებები არ არის კაცო, აგერ ჩვეულებრივად სამნი რატომ შეხვდებით ერთად, ხო? და რატომ არა ვართ ხუთნი, თქვა ვიღაცა ამბობს, ხო, პოლონეთი იძახისო, რატომ გერმანია, საფრანგეთი და იტალია, გერმანია, საფრანგეთი, ინგლისი რატო ლაპარაკობს, თქვა რაღაც რაღაცებზე, როდესაც ჩვენც უნდა ვიყოთ იქ ჩართულები. ხო, არანაკლები ვართ რა, იტალიას თავის პრეტენზიები აქვს, საინტერესოა თვითონ ჯორჯა მელონესა და იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ შორის პიროვნული დაპირისპირებების რა ფორმატში, მაგრამ ესენი ინარჩუნებენ. ეს არის ასაღები ევროკავშირიდან, რომ შენ შეიძლება სრულიად განსხვავებული კონდეს ბევრი რაღაცის ხედვა და არავინ ამას არ გიშლის, რომ რატომ გაქვს ესეთი არ გეუნებიან პირიქით. შენ შეიძლება გავამდიდრო კიდევაც რაღაცით, როცა შედიხარ კაცო, ეს არის,
1: თქმა უნდა,
0: ევროკავშირი დაიშლება, ევროკავშირი არ დაიშლება.
1: შენ მე სულ მაგას ვიძახ ხოლმე, ჩვენ ბევრი რაღაცა შეგვიძლია მივცეთ ევროკავშირს, ხა როდესაც ახლა შვეიცარიაზე ვლაპარაკობ, მე მინდა რომ ჩვენ ვიყოთ შვეიცარიასავით. ხა იდეა ფიქსი ჩემთვის ევროკავშირში გაწევრიანება არ არის, მაგრამ ისეთი სიღრმისეული ურთიერთობა როგორც შვეიცარიას აქვს ევროკავშირთან, ეს იდეალურია ამ მომენტში. მე სულ ვამბობ ხოლმე, რომ ამ მომენტისთვის და ჩვენი ეკონომიური განვითარების ამ ეტაპზე ასოცირების ხელშეკრულების და კანდიდატის სტატუსის იქი წასვლა ძალიან დიდი ხანი არ გვინდა ჩვენ.
2: ბიჭო, შორს რო
1: ამიტომ შენი ვრათა ვართ.
2: შორს რო არ წავიდეთ, რუსეთი ფეხზე დადგა ფაქტიურად, როცა პეტრე პირველმა რუსეთისგან ევროპა შექმნა, ხო?
1: კი.
2: ანუ მანამდე იყო ბნელი ანუ ბნელი დრო იყო 1613 წლამდე, მერე აირჩიეს რომანოვი, მიხაილი.
0: სუტა, ხო, რასაც ესენ იძახეს.
2: ნუ ბნელი პერიოდი ეგრე ქვია რა, სმუტნა ევრენა, ხო, ხო, ნუ
1: სუტა. სმუტნა ევრენა, ხო, ეს.
2: ხო და სმუტა, ნუ რუსულად. მერე 1613-ში უკვე აირჩიეს რომანოვი და მაგრამ პეტრეს მოსვლამდე მაინც ვერ იყო განვითარების თვალსაზრისით რუსეთი ისე ვერ ვითარდებოდა.
0: კლასიკური იმპერიის მომენტი ფაქტურად კონკრეტი იწყება, კი ბატონო.
2: იმპერია გახდა 1721 წელს პეტრე პირველის იმპერატორობით, მაგრამ მე სხვა რამის ვამბობ, რომ მან ზუსტად ევროპული კულტურა რო შემოიღო, აი მერე დაიწყო განვითარება და ფაქტიურად რუსეთის მართვა პეტრე პირველი იყო და ბოლო არის პეტრე მეორე რუსი მართველი, ანუ რუსი რასაც ჰქვია. დანარჩენი ყველა ევროპელია.
0: კი, გერმანელების ყველა.
2: სულ ხო, გერმანულ დინასტიებისა დანარჩენი. უკვე პეტრე მესამე, ეკატერინე, ანუ და ეკატერინეს შვილები ბუნებრივია, ხო, პავლე და ალექსანდრე და დანარჩენები. ყველა უკვე არც ერთი აღარ არის რომანოვი. და ყველა არის გერმანული, ანუ ევროპელები არიან, ხო?
1: კი, რომანოვის ოჯახის წარმომადგენლები არიან და არარომანოვები.
2: კი, მაგრამ არა, ზოგიერთი რო ამბობს ხოლმე, რომ აი თქვა სტალინზეს რო ლაპარაკობენ, სტალინმა საქართველოსთვის რა გააკეთა? არასწორი კითხვა. სტალინის საბჭოთა კავშირის მართველი იყო. ანალოგიურად ყველა ის გერმანული ოჯახიდან წამოსული კი არა, რომელიც ეკუთვნოდა გერმანულ ოჯახს, იმპერატორი ის რუსეთის იმპერატორი იყო და ამას გრძნობდა ის თავს.
0: და გიორგი, ევროპაშიც ესე იყო, კაცო. ინგლისელებს მართავდნენ გერმანელებიც და რიჩარდ ლონგულმა ლაპარაკიც არ იცოდა ინგლისურის.
2: ფრანგები ოჯახები. ხო და ამას ვამბობ, რომ ზედმეტი კითხვები და ის რო არისო, ევროპული კულტურით ვითარდებოდა რუსეთის განვითარება. ანუ, ნუ ადამიანებმა თუ არ იციან თქვა ისტორია, უბრალოდ ვეუბნები. ეხლაც როცა ჩვენ, მაგრამ მან შეინარჩუნა ასევე თავისი კულტურული კოდი, შეინარჩუნა რუსული კულტურული კოდი არის შენარჩუნებული ასევე. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ ევროპიდან თუ გადმოიღებ, თქვა იგივე შრომის კოდექს, სასამართლო რეფორმებს გაატარებ ევროპულს, კიდე რაღაც ბევრ რაღაცას შემოიღებ, რომ შენს ქართულ კულტურულ კოდს დაკარგავ, ან უარს ამბობ ამაზე.
0: პირიქით განვითარების მეტ საშუალებას აძლევს
2: ინდივიდს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამდენი საუკუნე არ დაგვიკარგავს და ეხლა როგორ დავკარგავთ, მაგრამ აი თუ მოხდება გაზავება ქართველების საქართველოში, მაშინ უკვე ეს ჩათვალეთ, ეს არის კულტურული გენოციდი. აი მარტივად რომ ვთქვა რა, ესა გაზავება ქართველების უცხოელებით არის კულტურული გენოციდი. ერის განადგურება ისე, რომ ერთს არ გაისვრი. აი ეს არის კულტურული გენოციდი, რომელსაც არ უნდა უშვებ და რომელიც არ უნდა დაუშვათ.
1: როცა ადარებენ ხოლმე საბჭოთა კავშირს, ევროკავშირს, ყოველთვის მომაქვს მე პოლონეთის მაგალითი. პოლონეთი ეს არის მაგალითი იმისა, როგორ ინარჩუნებს და როგორ შეინარჩუნა. საფრანგეთი ეს არის მაგალითი იმისა, და უნგრეთი ეს არის მაგალითი იმისა, რომ შეიძლება ეს ქვეყნები იმ 27 ქვეყნის კრების მაგიდაზე წინააღმდეგები იყვნენ რაღაცეების. და ჩვენ გვახსოვს გოჩა მედაშენ განსაკუთრებით სკკპ პარტიის ყრილობები, სადაც ყველა რესპუბლიკის წარმომადგენელი მკუხარე ტაშს უკავდა ხან ბრეჟნევს და ხან ანდროპოვს და ხან ემას, რა ქვია, ხო ჩერნენკოს, რა ჩვენ გვახსოვს, ხო? და ასე რომ აქ შედარება იმის, რომ ეს არის საბჭოთა კავშირი, არის აბსურდი. აი ხო ეგონათ ყველას, რომ თუნდაც ჩვენ ლიბერალებს, რომ არიქა მადიარი მოვა და ყველაფერი იქნება ხუთიანზე. მადიარი მოვიდა, მხოლოდ 2% შეცვალა იმის, რასაც ამბობდა ეს, რა ქვია, წინა პრემიერ-მინისტრი, კაცო.
2: და გიორგი ამას ამბობდა მადიარი, სანამ მოვიდოდა, სანამ აირჩევდნენ, ზუსტად ამას ამბობდა, რომ
0: ორბანის პოლიტიკის და ორბანის კონსტიტუციაში შეეფლო, თორე ისე რას ლაპარაკობთ, რომ უნგრეთი
2: მაგას. ანუ დანაპირებით კი არ მოდიოდა, როგორც ჩვენთან ხდება ხოლმე. აი ამას კვირდება და მე რო არაფერს არ აკეთებენ. ის თავიდანვე ამბობდა, რომ ყველაფრის შეცვლას არ ვაპირებ. ენერგომატარებელი, რომელიც შემოდის, უნდა დარჩეს, იმიტომ რომ ეს ჩემ ქვეყანას აწყობს.
1: რა თქმა უნდა.
2: ხო, ამას არ მივიღებ, ამას გავაკეთებ, იმას არ გავაკეთებ, ამას ვიზავ და ას, რასაც ამბობდა დღეს, იგივეს აკეთებს. ანუ იმას აკეთებს.
1: უკრაინის მიმართებაში ახლა ჩვენ ძალიან ხარს უჭერთ უკრაინას, მაგრამ მადიარმა არ შეცვალა ეს პოლიტიკა უნგრელი უმცირესობების მიმართ, რაც ჰქონდა ორბანს. ერთინაბიჯით არ დაიხია და ზუსტად იგივე მოთხოვნები აქვს. 90 მილიარდის გამოყოფაზე მადიარმა თქვა, რომ მე უნთებ მწვანე შუქს, მაგრამ ორბანი სულ ბლოკავდა, მე უნთებ მწვანე შუქს, მაგრამ ამ ემაში, რა ქვია, დაფინანსებაში უნგრეთი არ მიიღებს მონაწილეობას. ორჯერ ჩავიდა მერკელი, ეს რა ქვია, ფონ დერ ლაიენი, მასთან რა ქვია, მადიართან შესახვედრად, არ ერთი ნაბიჯი არ დაიხია, ემა რა ქვია, უკან. და ბოლოს მიიღეს ისე, რომ ახლა უკრაინას, აი ჯანდაბას ნუ მიიღებ თქვენ მონაწილეობას უკრაინას, მიცეთ ეს ფული.
0: და აი რა არის
1: ეს? დააყენა თავისი ქვეყნის ინტერესები უფრო მაღლა.
0: და გიორგი ამიტომ რაღაცა ნაწილი
1: ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ უკრაინის და ისევე როგორც ჩვენ ყველანი გულშემატკივრობთ უკრაინას, ხო? მაგრამ იმან
2: არა, მოდი იცი როგორ ავქნათ. მე არ გულშემატკივრობ უკრაინას. საერთოდ ომის წინააღმდეგი ვარ, არ მე მინდა რომ დამთავრდეს.
1: მე
2: მინდა რომ დამთავრდეს ეს ომი და მოგებული ის დავინახო, ეს დავინახო, ეგრე არა. მე მინდა რომ დამთავრდეს ომი, მე არ მინდა რომ ამდენი ადამიანი კვდებოდეს, როცა პირიქით აღორძინებაზე და ვთქვათ,
0: ხო, ანუ გიორგი შენაბობ რო თუ ომი მთავრდება ისე, რომ რომელიმე მხარე თვლის, რომ მან წააგო და რევანშის მომენტი აქვს, ეს მე ჩათვალე ცოტა ხნით არის და რაღაცა
2: გასაკვირველია.
0: ანუ ომი უნდა დამთავრდეს ისე, რომ ორივე მხარემ თავი იგრძნოს, რომ დამარცხებული არც ერთი არ არის. აქამდე იგივე ამერიკა და ირანთან, აგერ ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ. ირანმა არ უნდა იგრძნოს ის, რომ შეურაცხყოფილი იყოს, წააგო და იმიტომ რომ მაშინ რევანში მოყვება. პირველი მსოფლიო ომის რევანში იყო მეორე მსოფლიო ომი ფაქტიურად, იმიტომ რომ რეალურად, როდესაც ვთვლი რომ შენ მოგიგეს, მოგერივნენ, მაგრამ არ მოგექცნენ სამართლიანად, ეს ნიშნავს, რომ ჩადებულია რევანში, რომელიც როდესაც
1: იფეთქებს რა. კი, რა გააკეთა
0: ის მე სომხეთი აზერბაიჯანი. აქ ამ შემთხვევაშიც არანაირი რევანშის მომენტი სამართლიანად უნდა დამთავრდეს. ეს არის მთელი ასე ვთქვათ აზრობრიობა. იგივე ჩვენ როგვა კონფლიქტები. იქ აფხაზებს კი არ უნდა მოუგოთ. არა, უნდა შევრიგდეთ. ოსებს კი არ უნდა მოუგოთ. არა, უნდა შევრიგდეთ, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი, თორე მე ძლიერი ვარ და გადავული ესა არასწორი ფორმა, რომელიც აი ხშირ შემთხვევაში დევს ხოლმე მხარე, იმიტომ თქვა გიორგიმ, რომ მხარე ვერ იქნები. თუმცა რასაკვირველია, მე გეთახმები იმაში, რომ რასაკვირველია, ახლა როდესაც დიცსა და მცირე შორის არის, რა ქვია, ჭიდაობა და ომი და თან მით უმეტეს როდესაც რუსთან ეს ურთიერთობები, ურთულესი ურთიერთობები იყო, მუდმივად რაც ქონია, შავ-თეთრი იყო. მარტო შავიც არ ყოფილა და მარტო თეთრიც არ ყოფილა. ადამიანების ნაწილია, რომელიც მარტო შავს ხედავს, არის ნაწილი მარტო თეთრს ხედავს. არა, ჩვეულებრივად შავ-თეთრი ურთიერთობებია, ისევე როგორც ცხოვრება.
1: ბატონო, გოჩა, მე ამ წუთშიც ამ მოცემულობაშიც მივხედავთ იმისა, რომ 20% ჩვენი მიწების აღებული აქვს რუსებს, მე ვარ იმის მომხრო, ჩვენ რუსებს დაველაპარაკოთ და ამ გადმოსახედიდან ველაპარაკოთ იმათ, რომ რა, აი რა, რა გავაკეთოთ და როგორ და რამეირად. თუ არ დაელაპარაკე ისე მიძღებში მიძახებ ჩვენ, რომ ოუზ რუსი არის ოკუპანტი, გეთახმები, რომ ოკუპანტია და საზიზღარია, მამაძაღლია, ნაძირალაა და ყველაფერი ერთად აღებულია, ხო? მაგრამ შენ თუ იმას არ დაელაპარაკე,
2: მაგრამ მაშინ მე სხვა კითხვას დაგისვა გიორგი, აი უყურე. თუ ჩვენ მუდმივად გამოვიყენებ ერთ და იგივე რიტორიკას, რომ არის ოკუპანტი, მამაძაღლი ის, მაგრამ უნდა ველაპარაკოთ. რუსი რო ახლა ამას მოისმენს, ხვა? ახლა მე რო შენ გითხრა, მე და შენ გვაქვს რაღაც სადაო და მე რო გოჩას მეუბნებოდი, გიორგი არის ესეთი გათახსირებული, ესე ცუდი რაღაც, მაგრამ მე მზად ვარ რომ დაველაპარაკო. გიორგი დაველაპარაკებს,
1: მოკალაპარაკებს მაგიდასთან. ყველაფრის გარჩევა შეიძლება რა.
2: არა, შენ
1: ხი რომ მოცემულობა არის,
2: მე რომ შენში სურვილი აღვზრა რომ შენ მე დამელაპარაკო, იმდენი რაღაც არ უნდა გავაკეთო რომ ეს სურვილი გაგიქრო და მე ჩალიჩობდე.
0: გიორგი ამ შემთხვევაში სხვა რამეს ამბობს. გიორგი ამბობს, რომ აუცილებლობა დალაპარაკების, მიუხედავად იმისა, ახლა ირანის თვალში ამერიკელი არიცულება, ხო, როგორც ამერიკელის თვალში არიცულება ირანელი, მაგრამ მათ ლაპარაკი უწევთ ამ პოზიციიდან, ამბობს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება.
2: მარტივად უნდა თქვა, მე შეიძლება ვთქვა, ვაფასებდე ნეგატიურად ან რაღაც, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ლაპარაკი აუცილებელია. კიდევ ერთხელ
1: აუცილებელია.
2: კი, როცა მე ვამბობ მაგალითად, რომ ის არის ისეთი ასეთი, მაგრამ მე მზად ვარ რომ ველაპარაკო, დამიჯერეთ რომ თქვენ უკვე მზა მოჭრილი გაქვთ, თქვენ ხიც წვავთ ამით, რომ
1: მე ვთქვი მოცემულობაზე და არა იმაზე, მე როგორ მივალ რუსთან დასალაპარაკებლად. გასაგებია
2: და თარხან მოურავე რომ ლაპარაკობს, რომ არ უნდა ლანძღო არც ამერიკა არც ის და ბევრს ეს არ მოსწონს და რატო არ მოსწონს, იმიტომ ადამიანებმა ერთი რამე ვერ გაიგეს, აი მაყურებელზე, ზოგიერთ მაყურებელზე მაქვს საუბარი. ვერ გაიგეს, რომ ბიჭო, ნუ ეს რადიკალიზმი რო გამოდიან იმასთან, სხვათაშორის ილია ჩაჩიბაევსთან ინტერვიუში იყო ზარი კაცმა დარეკა და აი შენ ამბობ რომ თან არახარ წინაამდეგი ამ უცხოელების წინაამდეგი არახარ და თან ამბობ რომ ძალიან ბევრი არიან ნუ ჩამოყალიბდეო და რაღაცა და მთელი და ილია უხსნის რომ მე იმ ვამბობ რომ აქედან იმის თქმა რომ ცუდია და მოდი ჩავწიხლოთ და გავყაროთ და რაღაცა ეს მოწოდებაც ჯერითი არასწორია და მეორედ არც ეს მინდა კანონის დონეზე ვთქვა რო მათი შეზღუდვა მოხდეს, მათი შემოსვლის შეზღუდვა და ასე შემდეგ. ანუ ის თქმა მინდა, ბევრ მაყურებელს არ ესმის, რომ ეს ურა პატრიოტიზმი, თავის რადიკალიზმი და ეს ყველაფერი ღუპავს ქვეყანას. როცა შენ გონია, რომ რომელიღაცა პოლიტიკური პარტია გეუბნება, რომ ჩვენ ამას ვიზავთ, აი მას გავანადგო, ამათ გავყრით რა, ეს ყველაფერი კარგი კი არ არის. რომც მოგწონდეს, კარგი არ არის, იმიტომ რომ ჯერდი საერთაშორისო საზოგადოება გიყურებს, როგორც ქვეყანას, როგორ იქცევი და გაფასებს. და ეს შეფასება ნეგატიური იქნება ყველა შემთხვევაში. და რაც მთავარია, შენ რო ეს ექცევი, შენს თანამემამულეებს მოექცევიან, რომლებიც არიან უცხოეთში, ანალოგიურად და ხმას ვერ ამოიღებ. ვინ იქნება პასუხი? ამიტომ ვამბობ, ეს რადიკალიზმი შეიძლება საჭირო იყოს, თქვა რაღაც ადგილას, მაგრამ არის საკითხები, სადაც დიპლომატია ჭრის ყველაფერს და ეს არის უპირველესი და ერთადერთი გამოსავალი. ამიტომ ლანძღვა რომელიმე ერის, ლანძღვა რომელიმე ქვეყნის ლიდერის, ამას არაფერი კარგი არ მოაქვს. სულ რომ ეს ძიძღებოდეს, ან თქვენ რომ გეზიძღებოდეთ, დიპლომატია უნდა გამოვიჩინოთ და წავიდეთ.
1: მაგრამ დიპლომატია სხვა რაღაცაა.
2: ეს ქვეყანას ჭირდება.
1: უცხოელებზე, აი ესპანეთის მაგალითი მოვიყვანოთ და ჩვენ სხვა ჟორ ესპანეთის განსხვავებით საქართველოს შემოსული ეს პაკისტანელები და ვინც არიან, იმათ საბუთები აქვთ. ესპანეთს 300,000 არალეგალი ყავთ. და ესპანეთის თავრობამ თქვა, კაი, ესენი ვინც არიან არიან. თუ კრიმინალი არ არის, აი მოიძიებენ მათ უნდა წავიდნენ მათ რეგულარიზაციას გავაკეთებ. მაგრამ ახლები ვეღარ შემოვნე. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ გამკაცრდეს საემიგრაციო კანონები. ჩვენც რომ ეს წამოვიღოთ, ბიჭო, როცა ვამბობთ ევროპიდან რაღაცა წამოვიღო და შეიძლება ჩვენ ისეთი კარგი შემოვიღოთ, ესა რა ქვია, კანონი იგივე საემიგრაციო ემაშო. აქეთ მივაწოდოთ იდეა ევროპელებს, კაცო, ესეც ხო შეიძლება, რა?
0: არა, რაღაცეები სხვათაშორის მოდი, ვერასაც უყურებ, ხო? ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით თითქოს რაღაცა დაიწყეს, ხო? რაღაც გარკვეულ ნაწილში ვერასაც უყურებ, რაღაცა დაიწყეს და ამ ხელისუფლების ადვოკატი არაზრდოს არ ყოფილი ვარ, მაგრამ ახლა ჩვენი ადამიანები ვართ, ხო, ჩვენი ადამიანები ვართ, რომლებიც ამსაც და კარგსაც ყველგან დავდით და ყველგან უნდა დავინახოთ.
1: რაღაცები დაიწყეს. დარახველიძეს და მომეწონა ბევრი რაღაცა სხვათაშორის ერთიანი ბაზის შექმნა და ესა. კი, კი.
2: თავარია შედეგი გამოიღოს ამან. აი ეს არის თავარი, თორე იმისი არ იყოს, რა ქვია, პროდუქტებზე ფასების
0: იმკომისია ვერ იმუშავა.
2: იმისის შექმნით და ასე შემდეგ.
0: ანუ იმკომისია ბოლოს გითხრა, რო არ შეგვექმნა რა ორო.
2: ხო,
0: აი რას ისავდით ორო?
2: როცა თავიდან ჩვენც ვამბობდით, რომ კარგი, აბა ნახოთ რას გააკეთებს, ხო, მაგრამ ნუ არაფერი არ გააკეთა. ერთია, როცა შენ
1: კვერცხს და მოიგო კვერცხს.
2: ხო და როცა შენ ცდილობ მაჩვენო, რომ რაღაცას აკეთებ, და თუ კი დაგეგმილი არა გაქვს რეალურად რამე გააკეთო და გეგმა პირიქით რომ შეცდომაში შემიყვანო მე და საზოგადოებაც რომ აი ვაკეთებ და გავჩვენდი ჩვენ და მე არაფერი არ გეკეთო. თუ გეგმა ეს არის ძალიან ცუდია, მაგრამ თუ რეალურად გეგმავ და არ გამოგდის, არიან სპეციალისტები საქართველოს
1: პარტიულობაში,
2: იმით დაელაპარაკეთ და
1: იმიტომ ვიძახი ჩვენ მრავალ პარტიულობას რომ ამის კონტროლი იყოს. თორე როცა 64-ვე საარჩევნო ოლქში არის ერთი პარტია წარმოდგენილი, მიატოვებს.
0: აი ეგ ყველაზე მთავარი რა,
1: ამანდაღუპა მადიარი. თუ რა ქვია, ორბანი.
0: ორბანი,
1: კი. 64-ვეში თუ 364-ვეში სუ თვითონ იყო.
0: და ამას ვერ ვაგებინებ, გამიგე რა არიცი, ეს ისეთი გამოცდილება ალბათ გიორგი, რომელიც ადამიანმა ან თვითონ უნდა შეიძინოს, ან რაღაცა ძალიან მეტი ჭკუა უნდა იყოს სიბზნეზე, აღარ ვლაპარაკობ რომ აქამდე არ მიიყვანოს. ჩვენთან ხო როგორ არის, თავრობას განა არ ცვლიან, ხო, აი ვიღაცას რო კითხო რა გინდათ, მო იცვლება, ოღონდ ერთი პოლიტიკური ძალა, ერთი ადამიანი ცვლის ამ ყველაფერს. ამ ერთმა ადამიანმა თავის თავზე აიღო ის რომ ქართ ქართველი ხალხის ფუნქცია შეითავსა, გესმის? ეს არის პრობლემა, რომ ქართველი ხალხი სინამდვილეში დღეს ერთი კაცია და ქართველი ხალხის მაგივრად გადაწყვეტილებებს ღებულობს და ამბობს, ესენი დასაჭერები არიან, იმიტომ რომ კორუფციაში არიან და აგერ მოვიყვანი ახალი მთავრობა, რომელმაც ესენი დაიჭირა. რა გინდა მეტი? ესენი დააშავებენ რამეს, ამათაც შევცული. ოღონდ ვერ ხვდება ერთ თავან რამეს, რომ ბიჭო არ შეიძლება ერთი კაცის ხელში იყოს ეს. არ შეიძლება ერის ფუნქცია აიღოს ერთმა, თუ გინდა ციბრძნე კონდეს.
2: ხო და ის ახლა ზის, გიყურებს და რატო არ შეიძლება, რატო?
0: იმიტომ არ შეიძლება, რომ მაგალითები გვაჩვენებს, აგერ მოიყვანა აგერ ორბანზე. ეს კაცი შეხვათაშორი საინტერესო კაცი იყო ორბანი. ხო, იმიტომ საინტერესო ქვეყნისა, საინტერესო ადამიანი, რომელმაც ბევრი რამე მართლაც ვაშკაცურად ქავის ქვეყნისთვის გააკეთა, მაგრამ ნუ აღმოჩნდა ისე, რომ ძალიან დიდ ხანს როცა ხარ ხელისუფლებაში. მოგდის რა ეს
1: არა? 16 წელი ამ კაცს მართლა ირჩევდნენ. ამი არ გეუბნები ვიღაცის მოყოლილს, როდესაც ქვეყანა ხდება ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა, ხო? იქ ჟურნალისტებს გინდა არ გინდა მიყავხარ და ის ხო არ არის კორეაში ხო არ მივდივართ, რომ ეს არ აქვს რაც უნდა იმას ის განახო. შენ თვითონ ნახულობ ამას. ძალიან უყვარდა, ძალიან მოწონდა, ძალიან პატივს ცემდეთ, მაგრამ დიდი ხანი ერთ სკამზე ჯდომა არ შეიძლება თურმე რა.
0: გუპავს, გუპავს, აი რასაც და ესეც ბევრჯერ კაცო აგერ ისეთ ადამიანზე უძველეს დროს ვიძახით, ხო? დიოკლეტიანე თავისით წავიდა, რეფორმები ჩაატარა, თან ისეთი რეფორმები ჩაატარა, ხლა ვინც არ მინდა ძალიან ღრმა წავიდა, თავისით წავიდა და მე რომ მიადგენენ და უთხრეს, წამოდი უკან კაცო, მოდი რა ქვეყანას მიხედე, უთხრა, ახსოვთ ალბათ ბევრ სხვა ხა დიოკლეტიანეს როცა ორი რაღაც. ისეთი კომბოსტო დავაკეთეო, როგორ მეტყვითო კაცო? მაგასო თქვენ არ ვერნა
2: ვერ რო ნახოთ როგორი კომბოსტო მომყავსო არ ხოვითო დაბრუნებას.
0: ანუ არის მომენტები ხო იმ უძველეს დროსაც კი ადამიანებს კონდათ და მე აგერ ვიხსენებდით ხო თავისი წავიდა აგერ ბელგიაზე როცა ლაპარაკობ არაც მო რთულია რა ეს საქმე ხა დამასვენეთ ადამიანი თulis მე მქონდა მინისტრი იყო კაცი რო შევხვდი და აღარ ეკონომიკაში მინისტრი ვარო და ნუ დამექცა ბიზნესიო ეკონომიკის მინისტრი წარმოგიდგენია ჩვენთან ეკონომიკის გერა გახახუნებაში როარ არის ეკონომიკასთან რაღაცა მინისტრი როა თავისი ბიზნესი და ეკონომიკა ყვავის არა მარტო მისი ნათესავების და მოკლედ აწყობილი აქ პირიქით კაცი ამბობს რომ შვილს რო გადავაბარე ეს ყველაფერიო ბიჭო კაი ბიჭი მყავს მაგრამ არ იცის ეს საქმე დაიქცა მაგრამ კაიო ქვეყანა შევწირე ჩემი ბიზნესის დედაცვალი რო ბოლო ეხლა უკვე გამოიზარდაო რა თაობა სამინისტროში დადგა ფეხზე და ეხლა წასულა მინდა ერთი სული მაქო რო სასაც მივხედო რამო ამაზია ლაპარაკი და ნუ ჩვენთან ეხლა ეს ამას
2: უყვებია ხო თქვენ თან ამბობთ თან კითხვას ვსვავ თან პასუხს წემდგა ეგე და თან გიკვირთ ყველაფერი ერთად აი ზუსტად იმიტომ არ მიდის თავისით არც მინისტრი არც სხვა რომელიმე ჩინოვნიკი არც ბუნებრივია პარლამენტის წევრი და ასე შემდეგ რომ ბიზნესის დაცვა თუ გინდა შენი ბიზნესის დაცვა უნდა იყოს ხელისუფლებაში. ფულის შოვნა თუ გინდა უნდა იყოს ხელისუფლებაში. იმიტომ რომ ეს დიდი ერთიანი კლანი ერთმანეთს ფულს აშოვნინებს მანამდე სანამ ვიღაცა გაიგებს რომ იქ სადაც ფეხი გადაუტრიალდა კონკრეტულად კლანთან მიმართებაში. და უცხოეთში ტიპი დაქირავებული მუშაა. აი როგორც ჩვენ დღეს რომ ვამბობთ რომ ხელისუფლება დაქირავებულია და ეს ხელისუფლება არ თulis რომ დაქირავებულია და იქ თვლიან და იცის რომ დაქირავებულია ხელფასია
0: შეურაცხყოფას ნუმაყენებო გეტყვის დაქირავებული შენ ხარ
2: აი მაგრამ
0: მე როგორ ვარ
2: და ზუსტად ეგ არის როცა დაქირავებული ხარ და ხელფას გიხდიან და ოღონდ ქთხოვენ პასუხს ნებისმიერ გადადგმულ ნაბიჯზე შენ უკვე დაღლასაც გრძნობ პასუხისგებლობაც გაგდა არ გინდა რომ ამის გულის ან მე ბოლოს და ბოლოს გაგასამართლონ ან გაგინონ გლანძონ და ქუჩაში ვერ გაიარო ამიტომ ამბობ რა ნუ არ შემიძლია ნუ ცადე გავაკეთე ნუ არ შემიძლია წავედი აბა მიეცი საშუალება მილიონები იშოვოს არითქვის სულ რომ დედა მაგინოთ კაცო არ არის პრობლემა აქ მილიონებს შოულობ როდის წავალ წავალ კაცო ჩემით არ წავალ მომხსნიან გადამაყენებენ რაც მოხდება მოხდება მანამდე ფულ შოულობ და კარგათავარ აი ეს მიდგომა ზუსტად ის პრობლემა რომელიც ჩვენ ვაკ ვერ გადავჭერით და ევროპაზე როცა ვსაუბრობ ზუსტად აი ეს არის განსხვავება რომ აქ არის კლანის წევრი ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანი არის კლანის წევრი იქ ის არის უბრალოდ დაქირავებული მუშა. აი ეს განსხვავება ხელისუფლებაში.
0: ანუ მართავს კანონი და არა ადამიანი. კანონი მართავს.
2: დიახ, ის კანონს ემორჩილება იქ და აქ კანონი ემორჩილება მათ.
1: რადგინა წინა ევროპარლამენტის არჩევნებზე სოციალისტებმა 25 კაცი ვერ იპოვეს. ნუ ევროპარლამენტში წასულიყო და გლუქსმანის პარტიასთან გააკეთეს კოალიცია. არ გვინდა ოსმოვე შენი ევროპარლამენტი გაგვანებე თავიო. ჩვენთან ევროპარლამენტი კი არა სკამიდან არ მიდის.
2: ხო, არ მიდის, იმიტომ რომ ევროპ ჩვენ ახლა ევროპულ ლიდერებს თუ გადავხედავთ, ზოგი ველოსიპედით დადის, ზოგი მეტროთი დადის და ასე შემდეგ, ხო? აქ ამხელა კომფორტი, მანქანები გემსახურება, მძღოლები გემსახურება. ეხლა ამას შეიძლება რომელიმე? მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით 40% მილიონერია ოფიციალური. ერთი და მეორე 40% შეძლებულია ისე, რომ ძღოლიც ყავს და ყველაფერი. მიუხედავად ამისა, ტიპები ფიქრობენ რას? მე რატო უნდა ვიხადო, როცა სახელმწიფო შეუძლია გადაუხადოს ჩემ ძღოლსაც ხელფასი, მანქანაც გამომიხოს, საწვავიც გამომიხოს, კაბინეტიც და პლუს ბუნებრივია სტატუსი.
1: გიორგი,
2: რატო უნდა
1: დავხელა პრეზიდენტი ჟაკ შირაკი, რომ წავიდა აღმოჩნდა რომ საკუთარი სახლი არ გააჩნდა და რაფიკ ჰარირის სახლში ცხოვრობდა და იქიდან გაასვენეს პარიზში.
2: და აქ აი ზოგიერთი პოლიციელები რო დაიჭირეს, გინდა ლილუაშვილის საქმეზე, გინდა სხვები. სახლებს რო აჩვენებენ ხუთსართულიანი სახლები. თქვენ ხო კორპუსი აღარ არის უკვე ხუთსართულიანი, კაცო. ხუთსართულიანი სახლები წარმოგიდგენია, უბრალოდ ის როგორც საიდან აქო იმაზე ვერ დაიწყებს საუბარს, რო ნუ როგორ ხელფასია, ნუ 1 მილიონი და რა ვერიხი და. ბიჭო, იმ ხელფასით და მე კორუფციის დავიჭირეთ, იმიტომ რომ კორუფციაში დავდეთ ბრალი, რაღაცა ფული აიღო. მარტო ეს დაიჭირე, გვერდზე ვისი სახლია? იმისიქით უბრალოდ დაიარე სახლები, ნახე, გამოიკითხე, ვინ ცხოვრობს იმ სახლში. ნახევარზე მეტი არის შენი ჩინოვნიკი, რომელიც მუშაობს ხელისუფლებაში. და კითხე როგორ აშენე, სიდედრს ქონდა ეს ფული, სიმამრს, საიდან, როცა დეკლარაციაში არაფერი არ გიწერია. როგორ აღმოჩნდი შენ იმ სკამზე, როცა დეკლარაცია შევსებული რო ქონდა შენ, იმის შემდეგ აღმოჩნდა რომ შენ სიდედრს თუ ვიღაცას დეიდაშვილს ვიღაცას აქ მილიონები სადღაც, იმის შემდეგ რაც შენ აღმოჩნდი ამ სამსახურში. აი თუ მართლა კორუფციასთან ბრძოლა გინდათ, დაიარეთ გეუბნები და ისაც თქვენ აღმოაჩენთ ო სამსართულიან და ხუთსართულიან სახლებს, იკითხეთ უბრალოდ ვინ ცხოვრობს იქ. თუ პატიოსანი ბიზნესმენია შეეშვით, მაგრამ მე თქვენ გარწმუნებთ რომ 100-დან 70 ასეთ სახლში იცხოვრებს თქვენი კოლეგა მაღალჩინოსანი თქვენი ხელისუფლებიდან. და მე მიდით და იძახეთ რომ თქვენ კორუფციას ებრძვით.
1: არა, ახლა იმიტომ ვამბობ გიორგი, რომ ჩვენ მჭირდება მე მრავალ პარტიულობა, ახლა ბიჭო, მაშინ საბჭოთა კავშირში ვიცხოვრეთ მე და გოჩამდა მქონდა ერთი პარტია, ესა რა ქვია, კომპარტია და იმიტომ გვინდოდა მრავალ პარტიულობა, რომ აი ერთმანეთის კონტროლის მექანიზმი
0: ყოფილიყო. კონკურენცია და კონტროლი, ეს არის რასაც დასავლეთი ქვია სინამდვილეში და რითაც განსხვავდებოდა აზიისგან. აი ბერძნულმა კულტურამ, ელინურმა კულტურამ მოუგო ამითი კონკურენცია, შიდა კონკურენცია, რომლითაც არისო რა სპარსეთი რა საინტერესო ქვეყანა იყო მართლაც, რაზეა ლაპარაკი კიროსიდან და ქამენიდებიდან და იმდან მოყოლებული, მაგრამ აი კონკურენციამ და კონტროლმა, რომელსაც შენ იძახეს, ურთიერთ კონტროლის მექანიზმი სისტემური ჩამოყალიბებული, ხო? აღმოჩნდა უფრო უპირატესი, ბევრამეში უპირატესი და აქედან გამომდინარე იყო მე ადვილად იმ ელინურმა სამყარომ მიიღო ქრისტიანობაც და მე უკვე შეიქმნეს თანამედროვე რამის დასავლეთი დასავლური კულტურა, რასაც ქვია. ესაა ხო განსხვავება. აქედან გამომდინარეა ჩვენ რატო ვართ პრო დასავლურზე კი არ არის ლაპარაკი, კაცო, აქ საუბარი არის აზროვნების წესზე. აქ საუბარი არის ქვეყანაში შიგნით როგორ უნდა მოვაწყოთ, ისე რომ ყველა ადამიანი აქ თავს ბედნიერად გრძნობდეს. შეიძლება
1: რა თქმა უნდა.
0: აგერ შენ პირდაპირ ბიმებს იძლეოდი ხოლმე. შრომის კოდექსი ალბათ ერთ-ერთი პირველი იყავი, რომელიც როგორც კი წავიდა ევროპასთან ლაპარაკია, ამას აპელირებდი, რომ მოდი პირველი ეს მივიღოთ, მოდი ამას შევხედოთ რა. ნუ არის რაღაცეები, რომელიც ალბათ მე ვფიქრობ, რომ
1: მივალთ. რა თქმა უნდა, გოჩა, ახლა როდესაც შენ ესა რა ქვია, შენი მოქალაქე შრომის კოდექსით არის დაცული, შენ მოქალაქეს, მე აი ხა თბილისში რო ჩამოსული ვიყავ, სადაც ეს ფრანგებთან ერთად ის მეგობრები ვისაც ვახტი და მე იმ სასტუმროში სადაც ხოვდნენ, სპარი იყო იქვე რა. დღამის 12 საათზე რაღაცა ისე მოხდა, ორჯერ მოხდა რომ მივედი დღამის 12 საათზე და მაშინ მოიტანეს რაღაცა ესა რა ქვია საქონელი, რომელიც აი ამ ბავშვებმა გამოვიდნენ და ჩამოცალეს და ვკითხე მე რე ამაში ხელფას გიხდიან მე კიდე არაო. შენ ახლა წარმოგიდგენია ევროპული შრომის კოდექსით?
0: მონი შრომა აქვს ფაქტიურად.
1: მონი შრომა, აი
0: მონათფლობელ ჩვენ რაღაცა ნაწილში მონათფლობელ სახელმწიფოებრივ აზროვნებას ვერ გავცდით. ნუ საშინელებაა რა ესა. თან ამ ქვეყანაზეა ლაპარაკი, რომელსაც ჩემი ვასალის ვასალი, ჩემი ვასალი არ არის, ეს გავლელი გვაქვს და მე-12 საუკუნეში ეს ნანახი გვაქვს, კაცო მკითხულობთ და ხედავთ ხო ეს ყველაფერი და ამ დროს ვართ ეხლა მონათფლობელური სახელმწიფო გვაქვს, სადაც ადამიანი დაცვა რაზეა ლაპარაკი, კაცო არ მინდა პოლიტიკური იმაში რა ქვია კიდე უკვე ამთავრებთ თან კანონები გვაქვს მიღებული. ადრე იმაზე იყო ლაპარაკი, უკანონობას ჩადიხართ, კანონს არ ღებთო და ეხლა უკვე გვეულებიან ეს კანონები გააუქმე, ეს რა მიიღეო. ამ მდგომარეობაში თუ მივიდოდი არ მეგონა რა მართლა რა, ანუ არ ვიცი.
1: კი, შევარნაძეს იმაზე ემოშებოდნენ, რომ კანონი არა გაქვს. მიშასაც იმაზე უხურებდნენ, კანონი არა გაქვს და ამას იმაზე უნდა კანონი გაქვს და სისულელე კანონიაო, კაცო, ასეთი არაფერი არ გამიგია.
2: კეთილი. კარგი. გიორგი, მადლობა რომ გვერთვები.
1: მადლობა
0: თქვენ. აი ხარ დრო ჩვენ ისევ გაგვექცა, მაგრამ ასე თუ ისე მე მგონი რა ვიცი.
2: დღეს რაღაც ძალიან სწრაფად გარბის დრო ხო? ნუ როგორც ყოველთვის, გიორგი რო გვერთვება, მე ძალიან საინტერესო საუბრი.
0: ტემპში შევდივართ ხო?
2: კი, დრო ისე გარბის, რომ ვეღარც ვაკონტროლებთ. კეთილი. კარგი, სამწუხარო ჩვენი დრო ამოიწურა, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, უნდა დაგემშვიდობოთ. მე შეგვხვდებით ხუთშაბათს, ვიქნებით თქვენთან ერთად 6-ის ნახევრიდან 7-ის ნახევრამდე და ჩვენ სამივე ისევ მომავალ კვირას ორშაბათს 8-ის ნახევრიდან 10-ის ნახევრამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ვიცი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს,
2: რომ საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერკვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რომ კაცი იყიდის ახლა ასბორც ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიც რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
2: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
2: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე
3: მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ხა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
3: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. ცო კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია. საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები, მაგალითად ბადრი დაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბაც ხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
3: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუ ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, თუ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს. და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმეებზე
3: და
1: ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
3: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაულები. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი? და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერში არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: ეს ბოლო პერიოდი
3: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
4: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატი მანჯგალაძე.
5: როგორ გაი

ტექსტის ავტორი ლიანა მაჭარაშვილი, ასრულებენ მსახიობი მურმან ჯინორია, მომღერალი ლაშა ღლონტი.

წვიმდა არ წვიმს წვიმდა უცე შეწყდა მოვა მოვა აწი ისევ მოვა

0: შოთა რუსთაველი.
1: ვეფხისტყაოსანი არის ის ციგნი, რითაც ქართველმა კაცმა საკაცობრიო კულტურას პირველად ამცნო თავისი დამოკიდებულება უფლისადმი, სამყაროსადმი, ადამიანისადმი. ვეფხისტყაოსანში ქართველმა ერმა თავისი სუნთქვა დაინახა, თავისი მაჯის ცემა იგრძნო, თავისი გულის ცემა იგრძნო. დიდი რუსი პოეტი კონსტანტინე ბალმონტი, როცა მან თარგმნა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი რუსულ ენაზე, თავის წინასიტყვაობაში წერდა: თუ შექსპირი ინგლისია, ჰომეროსი საბერძნეთი, დანტე ალიგიერი იტალია, სერვანტესი და კალვერონი ესპანეთი, რუსთაველი ეს არის საქართველო.
0: მართლაც ასეა. ვეფხისტყაოსანი იწყება პროლოგშივე შესაქმის დიდი აქტის წარმოჩენით, რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა, ზეგარდ მოარსნის სულითა ყნა ზეცით მონაბერითა. ჩვენ კაცთა მოგცა ქვეყანა გვაქვს უთვალავი ფერითა, მისგან არს ყოვლი ხელმწიფე სახითა მის მიერითა.
2: გასა ოცარია, მაგრამ ერთ სტროფში ჩადომან უდიდესი მოვლენები. აი ამ ერთ სტროფში არის მოცემული წუთის სოფელში მყოფი ადამიანის მიმართება მარადისობასთან და მარადისობიდან დანახული წუთის სოფელი. მე ერთსაც ვიტყოდი და საწყისშივე პროლოგშივე დიდი პოეტი გვეუბნება, რომ სამების მადლით არის შეკრული ყველაფერი, სამების მადლით არის გაბრწყინებული სამყარო. რომელმან ეს არის მამაღმერთი, ძალითა ეს არის ქრისტე.

0: სულითა ეს არის სული წმინდა.
1: რუსთაველი თავის პოეტურ ფოკუსში უყრის თავს ყოველივე იმას, რაც მე-12 საუკუნემდე ევროპამ და აზიამ ერთდროულად შექმნა. ფლობს საგაცობრიო ცოდნას და ამ საგაცობრიო ცოდნას მან შთაბერა ქრისტიანული სული. აი ეს ქრისტიანობა არის შინაგანი მამოძრავებელი ძალა სწორედ ამ დიდი ნაწარმოებისა.
2: ერთ-ერთი ქართველი ცნობილი მეცნიერის სიტყვები რომ დავიმოწმოთ, რუსთაველი უფალს მიმართავს არარიგითი მლოცველის პოზიციიდან, არამედ სიკვდილ სიცოცხლის დიდი გადასახედიდან. ამიტომ ხშირად მისი ეზოთერული ცოდნა მიუწვდომელი რჩება ხოლმე მკითხველისათვის და მსმენელისთვის. ის ერთდროულად აერთიანებს მარადისობას, წუთისოფელს, უხილავ და ხილულ სინამდვილეებს.

0: არის ახალი ინდივიდუალობა, რომელსაც ჯერ კიდევ არ იცნობს არაბეთი. რატომ არისო, რომ როდესაც ყველამ შეწყვიტა მისი ძებნა, აი მაშინ აგზავნის თინათინი ავთანდილს უცხომოყმის საძებრად. თინათინი, ეს არის ბრძენი. იცის მან, რომ აი ეს ინდივიდუალობა, რომელსაც არაბეთი არ იცნობს, არ შეიძლება შემეცნების გარეშე დატოვო.
1: რუსთაველი გვასწავლის, რომ საკუთარი თავის შეცნობით იწყება სამყაროს შეცნობა. შევიმეცოთ ჩვენ ჩვენი თავი. ვეფხისტყაოსანის გმირები მოევლიან თას და ბარს, შეაჯერებენ და ამ ძებნაში პოულობენ საკუთარ თავს. დარიელისათვის ნესტანი, ისევ როგორც ავთანდილისათვის თინათინი, არის საჯილდაო ქვა. ეძებს რა ნესტანს დარიელი, ბოლოს უკვე პოულობს საკუთარ თავს. ხდება შემეცნება.
2: რატომ ქმნის ამ დრამატულ სურათებს დიდი პოეტი? იმიტომ ქმნის, რომ ვეფხისტყაოსნის ნაწარმოების გმირები ჯერ კიდევ არიან მზად ერთმანეთთან შესახვედრად. იმისთვის, რომ მათ ერთმანეთი შეიმეცონ, უნდა განიცადონ ღვთაებრივი მადლი, სიკეთე, და ამას ისინი განიცდიან დიდი განსაცდელის გადალახვის შამს. ერთი საოცარი რამ ავთანდილის წერილში როსტევანს რომ მიმართავს: მაქვს საქონელი ურიცხვი, ვერვისგან ანაწონები, მიეც გლახაკთა საჭურჭლე ათავისუფლე მონები, შენ დაამდიდრე ყოველი, ობოლი არას მქონები, მიხწვიან, მომიგონებენ, დამლოცვენ, მოვეგონები.
0: რა ხდება აქ? მარტო ის კი არ არის, რომ გარეთ მონები გათავისუფლეო, პირველ რიგში საკუთარ თავში უნდა დავიწყოთ ამ მონების გათავისუფლება. აქვე ავთანდილი მიანიშნებს როსტევანს: შენ რომ შენი მეფური ზალმოსილების მონა არიყო, მე თარიელთან წასვლას არ დამიშლიდი.
1: აი ამას გვასწავლის ჩვენ ვეფხისტყაოსანი, შინაგან თავისუფლებას. და როდის ხდება ადამიანის შინაგანა თავისუფალი? როდესაც უკვე ის გახდება ისეთი, როგორც ჩაიფიქრა უფალმა და კიდევ ვეფხისტყაოსანმა ქართველკაც ღირსების დიდი გრძნობა შესძინა.
0: გავიხსენო ჩვენ ფინალი, ქაჯეთის ციხის აღება. როცა ფრიდონის თავაზობს თავის გეგმას, გაჭიმოს თოკი, გაიაროს თოკზე ჩავიდეს ქაჯეთის ციხეში, ხოლო ავთანდილი ვაჭრულად გადავიცვამო, შევალ ციხეში როგორც ვაჭარი და კარებს გავახებო და ტარიელის სიტყვები კი, მაგრამ იარაღის ღარუნი რომ ატყდეს, ჩემმა სატრფომ ზემოდან გადმოიხედოს და მე იქ ვერ დამინახოს, აი ეს ხომ იქნება ჩემი ცოცხლად დამარხვა. ტარიელი ღირსებით საზღურავს ყველაფერს და ამითაა გამორჩეული გმირი.
1: მძიმე განსაცდელი გაიარა ჩვენმა ქვეყანამ აი ამ დიდი წიგნის დაწერის შემდეგ. ყოველი დამპყრობელი თუნდაც ისეთი კულტურული ქვეყანა, როგორც იყო სპარსეთი, მოდიოდა არა მარტო თავისი შაჰ-აბაზებით, შაჰ-თამაზებით, აღა-მაჰმად-ხანებით, არამედ მოდიოდა თავისი დიდი კულტურით, ფირდოუსებით, საადებით, ხაიამებით, ჰაფიზებით. მაგრამ აქ ისეთი ფუნდამენტი იყო ვეფხისტყაოსანის სახით, რომ ქართველმა ერმა თავის თავადობა შეინარჩუნა. ერეკლე საღლიანი შოთა რუსთაველის შესახებ.

0: შეჭერდი, არც ისე სწრაფად. თქვენიცით ჩემი დევიზი, მე სათქმელი არაფერი მაქვს, მე მხოლოდ კითხვებს პასუხობ.
1: რა თქმა უნდა, ეს იყო რასაც ვეძებდი. ეს იყო ჩემი წარმატება, შემეკმნა სტილი, რომლის შემდეგაც აღარაფერი იარსებებდა.
0: თუ შანელის განსაზღვრა მომიწევდა, ვიტყოდი, რომ ის პირველი სტილისტი იყო. ქალებს მისცეს თანამედროვე დამოკიდებულება, რომელიც მანამდე არ არსებობდა. ის არ იყო მხოლოდ მეწარმე. მას ჰქონდა საკუთარი გარეგნობა, საკუთარი სტილი და ის ალბათ უფრო გასართობი იყო, ვიდრე სხვები. კოკო იყო ადამიანი, რომელსაც არაფერი ესმოდა, დიახ ყველაფერი, რაც უნდა ეთქვა, თავად ესმოდა. იგი საკუთარ თავს შესანიშნავად ხედავდა, რაც თავის დროზე მოგვიტანა. და როდესაც შანელმა დაგვტოვა, მისი სტილი მყისიერად ამოცნობილი იყო. ეს არის მარადიული, მაგრამ მისი სტილი სხვა პერიოდს ეკუთვნის, მაგრამ ის გადარჩა და თვითონ მიიღო ის, რაც თავად სურდა.
1: მოდა წინ მიიწევს, ის უკან ვერ დაბრუნდება, რადგან უკან დასაბრუნებელი გზა არ არსებობს.
0: შანელ ელეგანსი არის დამოკიდებულება სულისკვეთების და ქალის სისუსტის აბუგენცია. მე უნდა ვაღიარო, რომ მან რაღაც დიდი შანელის კოსტუმი გამოიგონა, ფერმინინის ვერსიით, ორი ფენის სარჩულით და დაიწყო მოდის სვავი. სხვა სიტყვა მის აღწერად არ არსებობს, შექმნა სტილი, რომელიც ყველამ გადაწერა. შანელის ნიშნები სასაცილოა. სინამდვილეში თუ გადავხედავთ 50-იანი წლების კოლექციებს, 50-იანი წლების ბრძოლაში ძალიან ბევრი ჯაჭვია. არ არსებობს სისი და არ არსებობს კამერები. მაგრამ 80-იან წლებში ჩვენ უნდა გავჩერებულიყავით, რადგან სხვაგვარად იქნებოდა არადამაკმაყოფილებელი სტილი. ეს ყველაფერი გაზუიადებული იყო. რამაც ხალხს დააჯერა, რომ ყოველთვის არსებობდა, მაგრამ ეს ჩემი საქმეა. მე არ დაუჯერდები და ვამბობ, ჩვენ ახალის გაკეთებას ვაპირებთ. გულწრფელი ვარ და გეტყვით, რომ მე მოგცემთ ფორმულას. ფორმულა არ არსებობს. როდესაც ჩანელს ყიდულობთ, ყიდულობთ იდეას. ეს მეტნაკლებად უგონო მდგომარეობაშია, რაც დამოკიდებულია ამ ისტორიის ცოდნაზე. ჩანელის სტილი არის იდეა, მაგრამ ეს იდეა ახლა ერთგვარი კოლექტიური მეხსიერებაა და ეს ძალზედ იშვიათია. ეს არის კოსმოპოლიტური ლეგენდა, ეს არის გლობალიზაცია, ვიდრე გლობალიზაცია ოდესმე არსებობდა და ეს გენიალურია.
1: შავი სათვალე ტყავის ხელთათმანები, კლასიკური კოსტიუმი. ეს მოდის ლეგენდარული დიზაინერის კარლ ლაგერფილდის საფირმო სტილი იყო. ლაგერფილდი 1933 წლის 10 სექტემბერს დაიბადა ჰამბურგში. მამამისი ოტო ლაგერფილდი შედედებული რძის მწარმოებელი კომპანიის მფლობელი იყო. თავად კარლი საკუთარი დაბადების დღის თარიღად ხშირად განსხვავებულ წლებს ასახელებდა. ამბობდა, რომ ზუსტად არავინ იცოდა, როდის დაიბადა, მაგრამ ეს ნამდვილად არ იქნებოდა 1933 და 1938 წელი. ამის მიუხედავად 2008 წლის 10 სექტემბერს ლაგერფილდმა ოფიციალურად აღნიშნა თავისი 70 წლის იუბილე, თუმცა მოგვიანებით დადასტურდა, რომ ის ნამდვილად 1933 წელს იყო დაბადებული. სხვათა შორის მისი საკუთარი ბრენდის, კარლ ლაგერფილდის ოფიციალურ გვერდზე, მოდელიერის დაბადების დღის თარიღად დღემდე 1938 წელია მითითებული. კარლ ლაგერფილდმა პარიზში მონტენიეს პრესტიჟული ლიცეუმი დაამთავრა და სპეციალობად ფერწერა და ისტორია აირჩია. 1944 წელს მან პალტოს ესკიზი შექმნა და შალის მწარმოებელთა საერთაშორისო ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ კონკურსზე პირველი პრიზიც მიიღო. ეს პალტო მისი ესკიზით პიერ ბალმენის მოდის სახლში შეკერეს. ბალმენმა ახალგაზრდა კარლი თავისთან ასისტენტად აიყვანა.
2: ყოველთვის მაინტერესებდა, რას იცმევენ ადამიანები, ჩემი საკუთარი თავის ჩათვლით, მაგრამ როცა პატარა ხარ, არაფერი იცი ამ მოდის სამყაროს შესახებ. ეს რაღაც ძალიან შორეულია, განსაკუთრებით იმ წლებში. ისე არაა, როგორც ახლა, როცა ტელევიზორია და ათასგვარი რამ. მოდა მაშინ რაღაც ისეთი იყო, სხვა სამყაროდან, რაღაც ისეთი ვარსკვლავური, მილიარდობით წლით დაშორებული შენგან, შენი ცხოვრებისგან, განსაკუთრებით შემგან სოფელში. მაგრამ გარემოებები ისე აეწყო, რომ მე ეს გამომივიდა.
1: ასე უპასუხა კარლ ლაგერფილდმა შეკითხვას იმის თაობაზე, ოცნებობდა თუ არა ოდესმე მოდელიერის კარიერაზე. 1964 წელს ლაგერფილდი ფრანგული მოდის სახლის ხლოეს დიზაინერი გახდა და პრეტ-ა-პორტეს კოლექციებზე მუშაობდა. 1965 წელს კი დაიწყო მრავალწლიანი თანამშრომლობა იტალიურ ლუქს ბრენდთან ფენდი, რომელიც დიზაინერის სიცოცხლის ბოლომდე გაგრძელდა.

მოდის სწრაფად ცვალებად სამყაროში ლაგერფელდი მუდმივად ინარჩუნებდა აქტუალობას, არ ღალატობდა სტილს, თუმცა არც თამამ გადაწყვეტილებებს და სიახლეებს ერიდებოდა. მოდის ინდუსტრია მისდამი ყოველთვის ლოიალური. მოდა ეს დროის სულია, ამბობდა ლაგერფელდი, რომელმაც 1980-იან წლებში შეძლო კოკო შანელის მოდის სახლი გაეცოცხლებინა. მან მხრები გაადიდა, წელი ოდნავ დაავიწროვა, ქვედა ბოლო დაამოკლდა, შანელი ისევ აქტუალური გახადა. შანელის მოდის სახლში კარლ ლაგერფელდი

0: 1983 წელს მივიდა. მან შანელის კლასიკური კოსტიუმების ახალი ქსოვილებით გერვა დაიწყო. ჯინსის ძაფით და ტყავით, რითაც მაღალ მოდაში დისკოს ეპოქას გამოხატავდა. დროის ასახვას ლაგერფილდი ყოველთვის ახერხებდა, ზოგჯერ მას უსწრებდა კიდეც. 2004 წელს ის პირველი მსოფლიოში ცნობილი დიზაინერი იყო, რომელმაც შვედური მასობრივი მოხმარების ბრენდის H&M-ისთვის კაფსულა კოლექცია შექმნა.
1: თუ მარტო თვით გამოხატვას შეეცდები და რეალობასთან საერთო არაფერი გექნება, ასე არაფერი გამოვა. უნდა იყო ის, ვინც ხარ 100%-ით, მაგრამ უნდა შეძლო დროის კონკრეტული პერიოდის ასახვაც. ეს არ არის პიკასოს მსგავსი გენიის გზა. ეს სხვა რამეა.
0: ამასთან თავად ლაგერფილდის განუმეორებელი ერთსახე მრავალი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად უცვლელი რჩებოდა და ეს იმიჯი მის თავისებურ ემბლემადაც იქცა. ელეგანტურად გადავარცხნილი და უკან შეკრული თმა. მოცარტის სტილში შავი სათვალები, შავი პიჯაკი, პერანგის მაღალი თეთრი საყელო, შავი ხელთათმანები. კარლ ლაგერფილდს პატივცემდნენ არა მარტო მის მიერ შექმნილი დიზაინის, არამედ ცოცხალი გონების და მახვილი ენის გამოც. 2013 წლის სექტემბერში გამოვიდა წიგნი კარლის თვალით დანახული სამყარო, სადაც მისი გამონათქვამები კარლიზმები იყო თავმოყრილი როგორიცაა.
1: ძალიან მიწიერი ვარ, მაგრამ არა დედამიწაზე. მე რაღაც საკუთარი თავის კარიკატურის მსგავსი ვარ, რაღაც ნიღბის მაგვარი, მაგრამ მე ეს მომწონს, რადგან ჩემთვის ვენეციური კარნავალი მთელი წელი გრძელდება.
0: თუმცა ეს გამონათქვამებიც ნიღაბი იყო. სინამდვილეში მას არ უყვარდა ხალხმრავალი წოვლებები, მუშაობას ამჯობინებდა. ერთხელ მან კითხვაზე, რაში იყო მისი წარმატების საიდუმლო, ასე უპასუხა:
1: ერთადერთი საიდუმლო ის არის, რომ უნდა იშრომო, არ იყო გონება გაფანტული და ალბათ ნორმალური ცხოვრების წესითაც უნდა იცხოვრო. არ დალიო, არ მოწიო, არ მიიღო ნარკოტიკები, ესეც შველის. ყველაფერი არც ისე რთულია და ბევრადაა დამოკიდებული იმაზე, რისი მიღწევა გინდა სინამდვილეში.
0: სიცოცხლის ბოლო 35 წლის განმავლობაში კარლ ლაგერფილდი შანელის მოდის სახლს ხელმძღვანელობდა. მანამდე იგი იყო იტალიური მოდის სახლის ფენდის კრეატიული დირექტორი, ხლოეს ბრენდის მთავარი მოდელიერი და ჰქონდა საკუთარი ბრენდიც კარლი. ყველგან სადაც იყო, თითოეული ბრენდის ინდივიდუალურობას ინარჩუნებდა.

ჩემთვის სულ ერთი არას ფიქრობ შენზე, ვიცი არ განახლებს რას გვწნობ. ბევრს ლაპარაკობენ რას არ ამბობენ ჩემზე, მაგრამ ეს სიყვარულს არ თმობ. როწეულები სითბომ დაათრო, დაებერებიან მზეს. გმირდები სითბოს, რომელსაც გაჩუქენ, არ გაუნაწილებს ხვებს. ჩემი სიყვარული იასამანს ვანდე, სანამ შენ მოხვალ ჩემთან. აი რომ მოხვალ, სულ შენ გაჩუქენ, იასამნებთან ერთად.

მოიწყინა მარტო ცივა უშენო სული ვერ გათბა რა თქვა შენობა სამპატიობს გული რა ქნა რომ დამიმსახურო შენი სიყვარული გინდა მთელი სამყაროს ყვავილებს დაკიკრებ თუ გინდა ცხოვრებას თავიდან დავიწყებ თუ გინდა გულს გაზაფხული დაკივსებ თუ მომცემნებას პასუხს თუ მახისებ შენ რომ მიხიმები უხარია გულს შენ როცა კარგად ხარ აღარ ცივა სულს შენ რომ გიყურებ სიცოცხლე სურს იმ სხვის ცოტათი სულო დამშურს მიყვარხარ ცამდე მთვარემდე მზემდე ყველაფერს თავთ მომშენო მომენტე არ გეყოლება ერთგული ჩემ

ამ თვითნასწავლ მხატვარს ჭეშმარიტად შეესწევდა ძალა ემეტყველებინა კედლები, შესახვევები, გზაჯვარედინები, სახლის ხედები, ძველი ფარნები და ბანალური აბრები. მორის უტრილო ფრანგი მხატვარ პეიზაჟისტი, ცნობილ მხატვართა იმ მცირე ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც დაიბადა და მოღვაწეობდა კიდეც მონმარტზე. მორის სპეციალური მხატვრული განათლება არ მეუღია. ზოგიერთი პრინციპი მას დედა მასწავლა. ზოგი რამ თვითონ შეითვისა მხატვრებისგან, რომლებიც მონმარტზე ხატავდნენ. შედეგად დაიწყო ქალაქის პეიზაჟების ხატვა, რომელიც უბრალო ადამიანებს მოსწონდათ, მაგრამ დიდხანს რჩებოდა ხელოვნებათმცოდნეობისა და კრიტიკოსების აღიარების გარეშე. იგი ყოველთვის დაუდევრად, თითქმის მოთხოვრულად იყო ჩაცმული, მუდამ საღებავებით მოთხრილი დადიოდა. რაღაც შესაბრალისი იგრძნობოდა მის აჩქარებულ არეულ სიარულშიც. უცხო პირს დაუჯერებლად მოეჩვენებოდა, რომ სწორედ მან დაიმკვიდრა მთელს მონმარტზე თავზე ხელაღებული ლოთისა და მოჩხუბარის სახელი. ის ცხოვრობდა იმავე ადგილას, სადაც გოგენი, რენუარი, ვან გოგი. თუმცა მათი გავლენა და ექსპერიმენტები არ შეხებია. ერთადერთი, ვისაც მისთვის მეტნაკლებად ავტორიტეტი შეიძლება ეწოდოს, იყო

კამილ პისარო და ალფრედ სისლეი. მეგობრები მხატვრებს შორის კი მოდილიანი. ამადეო მოდილიანი მისთვის უპირველეს ყოვლისა სასმის თანამგზავრი იყო. შენ ხარ დიდი მხატვარი, უთხრა ერთხელ მოდილიანმა. უტრილო კი თავის ამხანაგ საკუთარ თავზე მაღლა აყერებდა, მხოლოდ იმიტომ, რომ მასთან ერთად მეტი ღვინის დალევა შეძლებოდა. მორის უტრილოს შემოქმედებაში გამოყოფენ თეთრ პერიოდს. 1909 წელს უტრილომ გამოფინა თავისი ნამუშევრები სალონში, რასაც მალევე მოყვა პერსონალური გამოფენა, რომელიც კვლავ ხმაურით მიიღეს. ამ დროიდან მან დატოვა მუშაობა ღია ცის ქვეშ და გადავიდა სახელოსნოში. მისი შემოქმედების დაყოფა გრძელდება და ამას მოყვა ფერების პერიოდი. ეს პერიოდი პირველ რიგში გახლავთ პალიტრის შეცვლა. მისი მანერა იცვლებოდა მთელი მისი ცხოვრების განმავლობაში და ეს გასაგებიცაა. მას არ აინტერესებდა მისთვის თანამედროვე მხატვრების ძებნა და ასევე არ აინტერესებდა მისი წინამორბედები. ფერების პერიოდი 1915 წლიდან 1920 წლამდე გაგრძელდა. უტრილო ხშირად ხატავდა ეკლესიებს, ტაძრებს და გასართობ ადგილებს. ბარებს, კაფეებს, ადამიანებმაც კი დაიწყეს მის სტილოებზე გამოჩენა. როგორც წესი, სქემატურად დაწერილი ყველაზე ხშირად ის ზურგს აქცევდა მაყურებელს. აღსანიშნავია, რომ მისი ნახატების მარტივი სტრუქტურის გამო ბევრი ნახატი გაყალბდა მის სიცოცხლეშივე. 1916 წელს მორისი ფსიქიკურად დაავადებულთა კლინიკაში აღმოჩნდა. იგი რაღაც პერიოდი მკურნალობდა და როგორც კი გაათავისუფლეს, კვლავ განაგრძო დალევა. კვლავ აღმოჩნდა საავადმყოფოში. ამ ყველაფერს თან ახლდა ნერვული აშლილობა, თვითმკვლელობის მცდელობა და გაუთავებელი სიმთვრალე. სუზან ვალადონმა, მისმა საყვარელმა და საძულველმა დედამ კი გადაწყვიტა, რომ მისი პარიზში დატოვება აღარ შეიძლებოდა. სუზან ვალადონმა კი შეიძინა ვილა ლიონის მახლობლად შვილის ნახატების გაყიდვიდან შემოსული თანხით და მორისი იქ წაიყვანა. გვიანი უტრილო და გვიანი ქორწინება. გვიანდელი პერიოდის უტრილოს ბიოგრაფები ასე უწოდებენ დროს 1920-იანი წლებიდან მხატვრის გარდაცვალებამდე. 47 წლის ასაკში მორის უტრილო დაქორწინდა ბელგიელი ბანკირის ლუსი პოველის ქვრივზე, რომელმაც შეაგროვა მისი ნამუშევრები. დედა სუზანი მომდევნო წელს გარდაიცვალა და უტრილო უკვე მისი ცოლის მეთვალყურეობის ქვეშ იყო. 1925 წელს გალერეის მფლობელმა პოლ პიდრესმა მიიღო ერთადერთი უფლება გაეყიდა უტრილოს მიერ დაწერილი ნებისმიერი ნამუშევარი. დამკვეთი თითქმის ყოველ კვირა მიდიოდა და აჩქარებდა მორის. გამოდმებით უმეორებდა სიტყვებს: დახატე, დრო არ იცდის. მორის უტრილოს პერსონალური გამოფენები დიდი წარმატებით ჩატარდა ამერიკაში, ინგლისში, გერმანიასა და შვეიცარიაში. ფერის პერიოდის უტრილო გვიაყვავის, მაგრამ მთელი ძალით. და ალბათ სწორედ ამიტომ მის ნამუშევრებში შემცირდა სევდა და მარტოობა, რომელიც გვესაუბრებოდა ქუჩებიდან და ტაძრებიდან მის ადრეულ ნახატებში. ალკოჰოლიზმზე დამოკიდებულების მიუხედავად უტრილომ 71 წლამდე მიაღწია. იგი გარდაიცვალა 1955 წლის 5 ნოემბერს. დაკრძალულია წმინდა ვინსენტის სასაფლაოზე, მონმარტრზე.

ასაკის მიუხედავად UFC-ს საშალო წონის ნამდვილი кошмарია. მასთან ბრძოლა ძალიან რთულია, ხოლო მოგება თითქმის შეუძლებელი. კუბელს კარიერაში 4 წაღება აქვს. აქედან 2 ექს-ჩემპიონ რობერტ ვაითაკერთან. თუმცა ვაითაკერი ურთულესი ბრძოლების შემდეგ ტრამვებისგან ვერ განიკურნა და დღემდე პრობლემები აქვს. ერთიც ამომავალ ვარსკვლავთან პაოლო კოსტასთან წააგო და ესეც საკმაოდ სადავო წაღება იყო. ბევრი მებრძოლის აზრით რომერო მის შეხვედრა მოიგო.

იუელ რომეროს 2005 წელს ჭიდაობის სოფლიო ჩემპიონატზე ფინალში ქართულმა რევაზ მინდორაშვილმა მოიგო. იუელ რომერო თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში 2000 წლის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის მედლის მფლობელია. კუბელი ფინალში რუსეთის წარმომადგენელ ადამ საიტევთან დამარცხდა. მის წინ დგომა ნაღმზე ფეხის დაბიჯებას გავს. არ იცი როდის აფეთქდება და ნაწილებად დაჩლის. ფეხებში ვურტყამდი, წუებში რათა შემეშინებინა, თუმცა თითო შეხება ფოლადზე დარტყმას გავდა. მეგონა მე უფრო მტკიოდა, ვიდრე მას, ამბობს ლუკ როკჰოლდი, UFC-ს და Strikeforce-ის ჩემპიონი. რობერტ უიტეკერი, UFC-ის ჩემპიონი. ის ჩვეულებრივი ადამიანი არ გახლავთ. სულ სხვა გებულება, ძალა, სისწრაფე, შიშს გულის მისი უბრალო შეხებაც კი და როცა ბულდოზერივით შენს გასათელად მოდის რთულია ემოციები დამალო. ხორხე მასვიდალი, BMF-ის ჩემპიონი. წარმოიდგინეთ, მთელი ცხოვრება ჭიდაობდა, შეიძლება ითქვას აკვნიდან, მაგრამ დარბაზში მოსვლიდან 6 თვეში უკვე შემდგარი სტრაიკერი გახდა. არამარტო არაადამიანური ფიზიკური ატრიბუტები, არამედ წინვალე გონება გააჩნია. რუბელივით ისრუტავს ახალ ინფორმაციას. რომერო შერეულ ორთაბრძოლებში მოსვლამდე ტიტულოვანი თავისუფალი სტილით მოჭიდავე გახლდათ. 1998, 2001, 2002, 2003, 2004 და 2007 წლებში ამერიკის კონტინენტის თამაშების ოქროს მედალოსანი. 1998, 2000 და 2005 წლებში მსოფლიო თასის ოქროს მედალოსანი. 1999 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის ოქროს მედალოსანი. 2002, 2005 წლებში ვერცხლის მედალოსანი. 98, 2001 წლებში კი ბრინჯაოს მედალოსანი. შერეული ორთაბრძოლების კარიერა გერმანიაში დაიწყო, სადაც 4-0 რეკორდი შექმნა. 2011 წელს კი იმ დროს UFC-ს მთავარმა კონკურენტმა Strikeforce-მა გაიფორმა და ნახევრად მძიმე წონის ყოფილ ჩემპიონს რაფაელ ფეიჟაო კვალაკანტეს შეხვდა, რომელმაც რომეროს კარიერის პირველი მარცხი ნოკაუტით აგემა. ამის შემდეგ იუელმა ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ტრავმა მიიღო. მოკვდინებელი კისრის ტრავმის სახით. ექიმების განცხადებით, რომ არა უძლიერესი კუნთოვანი ქსოვილი და ხერხემლის გარსის დამცავი, ბუნებრივი კუნთოვანი კორსეტი, ის ვერასდროს გაივლიდა ფეხზე. თუმცა, ასაკში როცა კუნთები ფუნქციურად გამოიყენება და ძველებურად ძლიერი აღარ იქნება, ერთი უცაბედი გვერდზე შებრუნება და მისი ხერხემალი ნაწილებად დაიშლება. მაგრამ რომეროს არასოდეს დაუკარგავს რწმენა და საკუთარ თავს უფლის ჯარისკაცი უწოდა. იუელ რომერო ძალიან მორწმუნე ადამიანია, რაც თავადაც არაერთხელ დაუფიქსირებია და ამაზე მისი ზედმეტსახელიც მეტყველებს. რომერო UFC-ში როგორც უფლის ჯარისკაცია ცნობილი. მე ღმერთს ვემსახურები და ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენო ყველა შესაძლებლობა, რათა მის შესახებ მოგვიყვეთ, განაცხადა კუბელმა ერთ-ერთ ინტერვიუში. უფლის ჯარისკაცს კარიერის განმავლობაში გაუნადგურებია ლუკ როკჰოლდი, UFC-ს და Strikeforce-ის ჩემპიონი. ამ ბრძოლაში UFC-ს დროებითი ქამარი უდო სასწორზე, თუმცა რომერომ წონა ვერ ჩააბარა და გამარჯვების მიუხედავად ქამრის გარეშე დარჩა. კრის უაიდმენი, UFC-ს ჩემპიონი, ბრწყინვალე მოჭიდავე და დღემდე ელიტური მებრძოლი. დერეკ ბრანსონი და ბრედ ტავარესი UFC-ს საშუალო წონის 84 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოასპარეზენ მებრძოლები, ტოპ 5-ეულის მუდმივი წევრები. UFC-ს ისტორიაში ყველაზე მეტი ფინიშის ავტორი მესამე რაუნდში, ყველა ნოკაუტი. მან 4-ჯერი ასპარეზა UFC-ს ტიტულზე, 2 აბსოლუტური, 2 დროებითი. ბოლო შანსი კი ისრაელ ადესანიასთან გაანიავა, თუმცა ეს ბრძოლა ორმხრივი პატივისცემის მაგალითი იყო, რადგან ისრაელი მის ძალას, რომერო კი ჩემპიონის კონტრსტრატეგიას ითვალისწინებდა და სამწუხაროდ ბოლო წუთამდე ორივე მომოქმედობა ამჯობინა.
გარდა ამისა, 2019 წელს UFC 241-ზე პაულო კოსტასთან ერთად მონაწილეობა მიიღო წლის საუკეთესო ოთახბრძოლაში. დღეს კი ბელატორში აგრძელებს თავის ბრწყინვალე ასპარეზობას. გაგიჩნდებათ კითხვა, რატომ არა ისევ UFC-ში? თუმცა ამას მარტივი პასუხი გააჩნია.

იგი ჩემპიონი ნაკლებად გახდება, ხოლო ახალგაზრდა მეტოქეებს, რომელთაც სახელის შექმნასაც ორგანიზაცია ცდილობს, ნაწილებად დაშლის. თანაც ასაკშია 42 წელი. შესაბამისად, იგი ზედმეტი ტვირთი გამოდგა. ბოლო ბრძოლა, რომელიც იუელ რომერომ მოიგო 2018 წლის 10 თებერვლით დაიწყება, როდესაც კუბელმა ლიუკ როკჰოლდი ნოკაუტით დამარცხა და შეძლო წონითი კატეგორიის დროებითი ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. როკოლთან გამარჯვების შემდეგ რომერო კიდევ ორჯერ ავიდა ოქტაგონზე, თუმცა ჯერ ვაიტაკერთან, შემდეგ კი პაულო ენრიკე კოსტასთან დამარცხდა. ასე რომ 8 მარტს 42 წლის მებრძოლს წარუმატებელი სერიების დასრულებასთან ერთად საჩემპიონო ხამარის მოპოვების შანსიც აქვს, რაც მის კარიერას სრულყოფილს გახდის. ახლა კი 16 აპრილს ბელატორის ეგიდით მონსტრ ენტონი რამბლ ჯონსონს დაუპირისპირდება და კიდევ ერთხელ ბრწყინვალე გამოსვლას გვაჩუქებს. საინტერესოა, შეძლებს თუ არა უფლის ჯარისკაცი მსოფლიო ჩემპიონობას, თანაც იმ პირობებში, როცა 84 და 92 კილოგრამ წონით კატეგორიაში აპირებს ასპარესობას.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის-თავს ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთ ეუბნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს, რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: აეროპორტი ლოგანი.
4: რეგინა, რა მაგარია, მინდა გითხრა რომ ჩემს დილას შენი მშვენიერებით ალამაზებ.
3: მერთო, დიდი მადლობა.
4: გამარჯობა. შეეგებეთ ალამბადოევს და რეგინა ტოდორენკოს.
5: Вы не поверите.
4: არ დაიჯერებთ, მაგრამ გერბიან საფასურის 167 გამოშვების განმავლობაში აი ამ ბიძიას ბენჟამინ ფრანკლინს ვათამაშებდით.
3: და დღეს ჩვენ მასთან სტუმრად ჩამოვედით. მეგობრებო, ჩვენ ბოსტონში ვართ.
4: მოგწონს ბიძია?
3: მოგწონს.
4: მინდა გაგაცნო ეს ამ გადაცემაში შენი კაცი იქნება.
3: აგდე, შევამოწმოთ.
4: გერბი?
3: საფასური.
4: აბა, ნახოთ. საქმე რაღაცაშია, მოდი კიდევ ერთხელ ავაკდოთ. ჯიბე გამეხრეთა.
3: გთხოვთ, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ბოსტონში. შენი ავტობუსი იქ არის.
4: ეს ქალური შურისძიება.
3: ან ელექტრომატარებელი.
4: ჟანას უნდა დავურეკო, სადაც არ უნდა იყოს, ალბათ ზეიმობს.
3: მარათი უნდა მომცე.
4: მართლა? იქნება რგინდა.
3: როგორ თუ არ მინდა.
4: ეს რა უბედურება. ყველაფერი უცნაურად დაიწყო. ბოსტონი, სიგარები.
3: ოჯახური გარჩევები, გეყოფა წადი.
4: ბოსტონი, ბენჟამინ ფრანკლინის სამშობლო. სწორედ აქ დაიწყო შეერთებული შტატების ისტორია. ამავდროულად ბოსტონი ამერიკის ყველაზე არაამერიკული ქალაქია. ის ევროპულად ლამაზი და ელეგანტურია.

0: აეროპორტი ლოგანი.
1: ბოსტონში ძვირადღირებული მანქანის დაქირავება პრობლემა არ არის. პრობლემა ის არის, რომ ის უზარმაზარი ასორტიმენტიდან უნდა აირჩიოთ. ასე რომ

0: ეს მოდელი მრავალი თვალსაზრისით დროს უსწრებდა. შოკში ვარ. აქ ავტომატური გადაცემათა კოლოფია. 4 გადაცემით და ვერ ვაძრავა. ვერ ვასახლა თანამედროვე მანქანებში. პორშეებში და რენჯ როვერებში დგამენ ეს კი 1971 წლის მანქანაა. მაგრამ ამ მანქანის მთავარი მახასიათებელი საოცარი ხმის იზოლაციაა. ჩვეულებრივ, როდესაც ასეთ იშვიათ რარიტეტულ მანქანებს ვიღებთ, ისინი სულ ჯაღჯაღებენ, ზანზარებენ, ხმაურობენ. ეს კი არა, რატომ? ხედავთ, რამდენად ცხელი რკინაა. ამის გამოა ასეთი იზოლაცია. გაიცანით, ფუფუნების საგანი როლს-როისი. ეს კლასიკური ფუფუნება 2 დღით $2500 დამიჯდა. აეროპორტი ლოგანი.
1: ამბობენ, რომ ბოსტონი ამერიკული სტანდარტებითაც კი ძალიან ძვირად ღირებული ქალაქია, ამიტომ ეკონომია უნდა დაივიწყო. მე ეკონომია უნდა გავაკეთო. მე უნდა ვიცხოვრო ეკონომიურად. აეროპორტიდან უახლოეს მეტროს სადგურამდე უფასო ავტობუსი დადის. მე და ავტობუსი იცით, რომ ახლა კი მეტროში. მე უბრალოდ ფსკერზე ვარ, სულ უფრო ქვევით და ქვევით ჩავდივარ. ბოსტონის მეტრო ამერიკაში ყველაზე ძველია. მას მერე ვენტილაცია არავის არ შეუცვლია. ამიტომ სუნით შესაბამისია. ცოტაც და ისეთივე სუნი ამივა, როგორიც ამ მეტროშია.
0: ოდესღა ძალიან ადრე ამერიკაში ევროპელები ჩამოვიდნენ.
1: სტიუარტ სტრიტი.
0: ერთ-ერთი პირველი ქალაქი, რომელიც მათ დააფუძნეს, ბოსტონი იყო. ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაც სწორედ აქედან იწყება. ფრიდომ ტრეილი.
1: გზამკვლევები გვირჩევენ, რომ ბოსტონის დათვალიერება წითელი აგურის ბილიკით დაიწყოთ. ეს ეგრეთ წოდებული თავისუფლების ბილიკია. 4 კილომეტრიანი საფეხმავლო ტურისტული მარშრუტი, რომლის გავლის შედეგადაც ბოსტონის ყველაზე მნიშვნელოვან ისტორიულ ღირსშესანიშნაობებს უფასოდ ნახავთ. გავიაროთ. აი მაგალითად ფაინალ ჰოუმის შენობა. აქ სიტყვით გამოდიოდნენ სემუელ ადამსი, ჯეიმს ოტისი და დიდი ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობისათვის მრავალი სხვა მებრძოლი. მე ამის არაფერი გამეგება. ეს შენობა კი ძველი სამხრეთის შეხვედრების სახლია. სწორედ აქ აწყობდნენ საპროტესტო აქციებს, რამაც საფუძველი დაუდო ამერიკულ რევოლუციას. რამოსაწყენია. ეს კი ბენჯამინ ფრანკლინის ძეგლია. ჩვენ მას $100-იანი კუპიურიდან ვიცნობთ. ფრანკლინი ბოსტონში დაიბადა და ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის 8 ავტორთა შორის იყო. ზოგადად, თავისუფლების ბილიკი ამერიკელებმა ამერიკელებისთვის ამერიკულად შექმნეს. ჩვენ ტურისტს ამ ბილიკზე საშინელი მოწყენილობა ელის. ამიტომ ყველაზე სწორი ის იქნება, რომ წითელი ბილიკიდან გადაგხვიო და გზამკვლევებს არ დაუჯერო. იქით წავიდე, საითაც გული გამიწევს. კონგრეს სტრიტი.
0: ბოსტონი ევროპული არქიტექტურის ქალაქია. პირველი ჩამოსახლებულები, როდესაც ამერიკაში ჩამოდიოდნენ, თან მოჰქონდათ ყველაფერი, მათ შორის არქიტექტორებიც და სამშენებლო მასალებიც.
1: არის თუ არა ეს რომი? ეს კი პარიზი. აქაურობა რით არ გაგონებთ ლონდონს? ბოსტონი საუნივერსიტეტო ქალაქია. მაგალითად, ამანძაზე თუ ახვალთ და გადმოიხედავთ, 100 უნივერსიტეტს დაინახავთ. ბოსტონში პლანეტის 3 ტოპ სასწავლებელია. ბოსტონის უნივერსიტეტი, მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი და ჰარვარდი. ეს არის ცენტრი, ინკუბატორი, ასე რომ ვთქვათ,

0: ამერიკული ტვინების წარმოების ლაბორატორია.
1: წარმოდგენა არ მაქვს დღეს ალანი ღამეს სად გაათებს.
0: მეც ვერ ხვდები ღამეს სად უნდა გავათიო. უბრალოდ წარმოიდგინეთ საშუალო დონის სასტუმროში ნომერი $150-$200 ღირს. შელახულ ბინაში ერთი ოთახი $100. ჰოსტელში ერთი საწოლის ფასი $40-დან იწყება. ეს ნამდვილად სრული კრახია. ფრანკლინ სტრიტი.
1: მე კი ბოსტონის ყველაზე ძვირადღირებულ რაიონში, ჩესტნატ ჰილში დავსახლდები. Making enough, enough of that stuff. So whatever comes, you're gonna win. Здесь я арендовала традиционный английский стиль сорсартулиани сахли викираве. Красный агури. Магали крамити сахурави. Да диди панджреби. რომლებიც პირდაპირ ბალახზე გამოდის. უკან მოვლილიში დაეზოა ვერანდი და უძირფასესი რკინის ავეჯით. კეთილი იყო შენი სახლში მოგზანება, რეგინა.
2: Ну что ж.
1: Аба внахот. Шигнит ра არის.
2: При входе.
1: შესასვლელში სტუმარს ფართო მარმარილოს იატაკიანი ჰოლი ხვდება. ერთი ამას შეხედეთ, რა სილამაზეა. ხედავთ?
3: Красоти.
1: Уламაზესია.
2: Далее следует.
1: შემდეგ ყუდრო მისაღებია.
3: Боже мой,
1: ამერთო, ლარნაკებს შეხედეთ. არაფერი გამიტეხავს. შემდეგ უძვირფასესი სამზარეულოა მარმარილოს ზედაპირით. ამერთო, ეს ხომ ყველა დიასახლის ისოცნებაა.
3: Мне бы здесь.
1: Кваме რომ კონდეს, ბოშს მომამზადებდი.
3: Мама, дорогая.
1: გასილამაზეა. ასევე დახვეწილი მისაღები ოთახი დეკორატიული თაბაშირით, მუხის პარკეტით, ანტიკვარული ავეჯით და აღმოსავლური ოსტატების ხელნაკეთი ხალიჩებით. აი მესმის, ამას ქვია ნამდვილი მისაღები ოთახი. უბრალოდ გამოგდებელია. ვერთო. და მეგობრებო, ეს ყველაფერი არ არის. აქ მეორე სართულიც არის. ამერტო რა საწოლია? ეს უბრალოდ აბაზანა არ არის, ეს ოცნება. შეჭერდი. აი, ეს არის ყველა გოგოს ოცნება. ქორწილი კი არა, გარდერობის ოთახი. აქ ყველა ჩემი საწოლი დაეტევა. კიდევ ოთახები, კიდევ რამდენია? თუ ხვდებით, ყველაფერი რამდენად ბევრია. საძინებლები ბევრია. საპირფარეშოებიც ბევრია. აი ამას ქვია ნამდვილი ამერიკული ფუფუნება.
3: ამერიკანსკი.
1: კარგად ვარ, კარგად. ემოციებს ავყევი.
3: Ну всё.
1: Марча.
3: Ой, люблю.
1: მიყვარს ოქროს ბარათი. მიყვარს.
0: არ შეიძლება ბოსტონში ჩამოყვიდე და ჰარვარდი არ მოინახულო. სოფლიოში საუკეთესო განათლება. 37 ნობელის ლაურეატი. 8 პრეზიდენტი. მეოთხე კურსიდან სტუდენტებს თვეში $10,000-იან ხელფასზე იტაცებენ. ჰარვარდის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები ფაქტიურად მილიონერები არიან.
1: მასაჩუსეტს ავენიუ.
0: ეს ჰარვარდის უნივერსიტეტის ცენტრალური ჭიშკარია. შესვლა უფასოა, ამიტომ ყველა მსურველს შეუძლია შევიდეს და დაათვალიეროს რა როგორ არის მოწყობილი. აბა, მომყევით. ჰარვარდი ბოსტონის ერთი რაიონია, რომელიც მთლიანად საერთო საცხოვრებლებით, საგანმანათლებლო კორპუსებით და ბიბლიოთეკებით არის გაშენებული. აქ ზრდიან მაღალი ხარისხის ფინანსისტებს, ბანკირებს და ტოპ მენეჯერებს. ყველას შეუძლია გახდეს ჰარვარდის სტუდენტი. ამისათვის თქვენ უბრალოდ უნდა ჩააბაროთ ტესტი ლოგიკაში, ანალიტიკაში და მათემატიკაში. და კიდევ მინიმუმ

80000 უნდა გადაიხადოთ სწავლის და ცხოვრების საფასური. მაგრამ თუ ამერიკელი ხარ, არაფრის გადახდა არ გიწევს. ნებისმიერი ბანკი მოგცემთ კრედიტს. 1911 წლის შემდეგ უარი არავისთვის არ უთქვამთ. ჰარვარდში არასოდეს არავინ არ იწერს. პირველ რიგში ეს სამარცხვენოა. მეორედაც გადაწერისთვის გაგრიცხავენ. საკუთარი მეგობრები გაგცემენ. აქ ეს მიღებულია. შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ ჰარვარდის სტუდენტები მოწყენილები არიან, მაგრამ მერწმუნეთ, ასე არ არის. ჰარვარდის სტუდენტებს ძალიან უყვართ ხუმრობა და მთელ ამერიკაში ცნობილები არიან თავიანთი იუმორით. აი მაგალითად, სწორედ ჰარვარდში ამ შენობაში ხდება ცნობილი ნობელის პრემიის გადაცემა. ნობელის პრემიის ესეთი დაცინვაც იყო. ჯილდო გადაეცათ ინდოელ ექიმებს იმ კვლევისთვის, რომ ცხვირის სისხლდენა გამხმარი ღორის ხორცის ნაჭრებით უნდა შეაჩერონ. ჯილდო გადაეცათ ჩეხ ბიოლოგებს კვლევისთვის, რომ ძაღლები დეფეკაციას მკაცრად სამხრეთისკენ ახდენენ. ჯილდო გერმანელ მეცნიერებს გადაეცათ კვლევისთვის, თუ როგორ რეაგირებენ ირმები ჩრდილოეთით თეთრი დათვების ფორმაში გამოწყობილ ადამიანებზე. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. არსებობს პოპულარული რწმენა, რომ სტუდენტებს ჰარვარდის უნივერსიტეტის დამთავრებისთვის სამი რამ ევალება. პირველი. ეს სასადილოა. მასში ისე უნდა ააგდოთ კარაქი, რომ ჭერს მიეწებოს. მეორე. ბიბლიოთეკაში აუცილებლად უნდა გქონდეთ. არ ვიცი, როგორ გითხრათ. სექსი. მესამე. ჰარვარდის დამაარსებლის ჯონ ჰარვარდის ძეგლს აუცილებლად უნდა მიაფსათ. თუ შეიძლება ცოტა ჩაიწიეთ. შესრულებულია. და ჰარვარდის სტუდენტების ყველაზე გიჟური გართობა ეს პრაიმალ სკრიმია. გამოცდების წინ შიშველი სირბელი. ამას ერთი მარტივი მიზეზით აკეთებენ. გამოცდის წინ სტრესი და ნერვული დაძაბულობა რომ მოიხსნან. საინტერესო ის არის, რომ ამგვარი საქციელისთვის მოსავლებს არ რიცხავენ და საყვედურსაც კი არ ეუბნებიან. რადგან ეს ჰარვარდის სტუდენტური კულტურის ნაწილია. მეც გადავწყვიტე სტრესი მომეხსნა და თავი ჰარვარდის სტუდენტად მეგრძნო.

0: Bacon Street-ი.
1: მოქმეებზე ბოსტონელი მილიონერების მთავარი გართობა ბეისბოლის თამაშზე წასვლა. ამერიკელებისთვის ბეისბოლი უბრალოდ თამაში არ არის. ეს ერთგვარი რელიგიაა. ყოველი მესამე ამერიკელი მას თამაშობს. სტადიონზე თამაში კი დაუვიწყარი შოუა, სადაც ყველას უნდა მოხვედრა. თუ ბეისბოლზე წახვალთ, ეს სწორედ ბოსტონში უნდა გააკეთოთ. აქ ალბათ ამერიკის ყველაზე სახელოვანი გუნდი, რედ სოქსი თამაშობს. მათ თამაშებზე ყოველთვის ერთი ამბავია. ამიტომ ძლებს ვიყიდე ერთი ჩვეულებრივი ბილეთი. ვიპ ლოჟაზე არაფერი რომ ვთქვა. ისინი ნახევარი წლით ადრე არის დაჯავშნილი. ახლა ალბათ ყველა კაცს, ვისაც ბეისბოლი უყვარს, ჩემი შურთ, იმიტომ რომ მე ბილეთი მაქვს. ეს მომეცით. და ესეც. მოდით ერთად დავწყვეთ ამ გრანდიოზული სანახაობით. არ ვიცი რა მოხდა, მაგრამ ტაში უნდა დაუკრა. რთულია იმ თამაშის ყურება, რომლის წესებიც საერთოდ არ გესმის. ჩემი ტვინისთვის ძალიან რთულია. მართლაც. ნამდვილი ქერა უნდა იყო, რომ იმ თამაშის ბილეთი იყიდო, რომლის აზრზეც არ ხარ. დღესვე მწვრთნელს დავიქირავებ, რომელიც ყველაფერს ამიხსნის. სტიუარტ სტრიტი.
0: ბოსტონში არა მარტო საცხოვრებელია ძვირი, არამედ საჭმელიც კი. ჩვეულებრივ კაფეში ჭამა $30 დაგიჯდებათ. აქ ჩვეულებრივი ქუჩის ოთდოგიც კი $6 ღირს. ამიტომ ჩვეულებრივი ბიუჯეტური ტურისტი ამ სიცოცხლის ზეიმზე თავს ზედმეტად გრძნობს. არა, მორჩა, შეჩერდით. ეს იქით იყოს. გადაცემა რაზია. გული მაქვს? მაქვს. არ შემიძლია ასე ურჩხულივით გაუპარცავი და დაუბანელი სიარული. არ მინდა, ჩემს ფულს როგორც მინდა, ისე დავხარჯავ. მართალია? მართალია, წესებს არ ვარღვევ? არ ვარღვევ. გართობა მინდა. მორჩა. იქ სასტუმროა. წავიდეთ, წამოდი. სასტუმრო კოლონეიდის სახურავზე აუზია, სადაც ადგილობრივი ოქროს ახალგაზრდობა ისვენებს. ირუჯებიან. ცურავენ. კოქტეილებს სვამენ. და ქალაქის ხედით ტკბებიან. აი ეს არის საჩემო ადგილი. საღამოს 5-ის მერე აქ შესვლა $20 ღირს. სამუშაო დღეებში კი ამბობენ, რომ უფასოა. ეს არის ცხოვრება, რომელიც მიყვარს. $100. ვინ თქვა, რომ $100-ით არ შეგიძლია მეფურად იცხოვრო? კომონ პარკი.
1: ბეისბოლში რომ გაერკვეთ, მდიდარ ტურისტ ბოსტონში ნამდვილი პროფესიონალი მწვრთნელის დაქირავება შეუძლია. არჩევანი რედ სოქსის ახალგაზრდული ნაკრების მწვრთნელზე მაიკ ვიქტორინოზე შევაჩერე. გამარჯობა, მე რეგინა ვარ.
0: მე მაიკი ვარ. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა.
1: თქვენთვისაც. თქვენ ჩემი მწვრთნელი ხართ? მე მზად ვარ.
0: კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა ბოსტონში.
1: ბეისბოლი რთული თამაშია. მას დაახლოებით 127 წესი აქვს. პირველ ჯერზე ყველაფრის სწავლა შეუძლებელია, მაგრამ ძირითადს გიჩვენებთ. Бейсболში მოედანზე ორი გუნდი თამაშობს, რომელიც ფორმით ბრილიანტს მოგაგონებს. მოედანზე ოთხი ძირითადი წერტილია. ან ბაზა. აქ, აქ, აქ და აქ. პირველი გუნდის მოთამაშეები წერტილებზე და მოედნის ბოლოში დგანან. მეორე გუნდი მხოლოდ ერთი მოთამაშე წარგება, რომელიც ყველაზე დიდ წერტილზე დგას და ხელში ბეისბოლის ჯოხი უჭერავს. თამაში ცენტრალური წერტილიდან იწყება, რომელზეც ასევე პირველი გუნდის მოთამაშე დგას.
0: აქ დგას კაცი, რომელიც ბურთს ისვრის.
1: მწვრთნელი მოედნის შუა წერტილში დგას და ბურთს დამჭერს უგდებს. დამჭერი, ბურთს იჭერს. მომგერიებელი კი მოწინააღმდეგე გუნდის მოთამაშეა, რომელიც ხელის შესლას და ბურთის მომგერიებას ცდილობს. როდესაც მომგერიებელი ბურთს მოიგერიებს, მაშინ ნამდვილი თამაში იწყება. მომგერიებელმა უნდა მოასწროს მოედნის ყველა წერტილის შემორბენა მანამ, სანამ მოწინააღმდეგე გუნდი ბურთს დაიჭერს და ამ წერტილებზე ერთმანეთს გადაუგდებენ. ვინც უფრო სწრაფად გააკეთებს ამას, ქულასაც ის მიიღებს. რაღაც ამის მსგავსია. ახლა მაგალითი ვნახოთ. მომგერიებელმა ბურთს დაარტყა და სანამ ბურთს აიღებენ, მომგერიებელი ყველა ბაზას შემოირბენს. მისმა გუნდმა მოიგო. პირველი გუნდის მოთამაშეებმა კი მოასწრეს ბურთის მანამდე გადაგდება, სანამ მომგერიებელმა წერტილამდე მიირბინა. პირველმა გუნდმა მოიგო. ახლა კი პრაქტიკას გავიაროთ. იმისთვის, რომ კარგი მომგერიებელი იყოს, სპეციალური საცხით სარგებლობა უნდა იცოდე. მზად ვარ. ყველაფერი იგზეა. ამას როგორ აკეთებენ? მოვიგერიე. ყოჩახ მე. მაგარია. მაგარი. სასტუმრო კოლონეიდი.
0: რაში აღარ ხარჯავს ხალხი ფულს? თუ ოქროს ბარათის გამოყენება არ იცი, როგორც იტყვიან, ხელს ნუ მოკიდებ. თუმცა მე $100-ითაც კარგად ვარ. უბრალოდ ადგილები უნდა იცოდე. და ძუნწიც არ უნდა იყო. თუ შეიძლება გაგეცნობით. მე ცნობილი უკრაინელი პროდიუსერი ვარ. ფრანგი ლილი ბოსტონში თეატრალური ხელოვნების შესასწავლად ჩამოვიდა. აბა რა დავლიოთ, უფრო ზუსტად ფული რაზე გვეყოფა. იმედი მაქვს ჩემი რუსული არ გესმით. რას დალევთ? შამპანურს. ყველაზე იაფი შამპანური $40 იღერს. მას უჩვეულო ფერს მოცვის ექსტრაქტი აძლევს. გემო კი საბჭოური ნახევრად ტკბილის აქვს.

0: see the cold hard light of day.
1: Უცნაურია, მაგრამ შორეულ ბოსტონში ბოლოს და ბოლოს ჩემი მონათესავე სული ვიპოვე. რამდენიმე საათში $60 დავხარჯე. თითქმის მთელი ჩემი ბიუჯეტი. სულაც არ მადარდებს.

0: მონადნოკ სტრიტი.
1: აღმოჩნდა, რომ ჩემს სახლში მულტირუმის სისტემაა. ეს ის არის, როდესაც მუსიკას რთავ და ყველა ოთახში ისმის.

0: Washington Street.
1: Моя душа чем сулц уртиертობა და ზეიმის გაგრძელება სწოროდა. მაგრამ როდესაც ლილის პარკში ღამის გათევა შევთავაზე, ის აჩქარდა და წავიდა. დაუგებარია რატო. მე რომ ოქროს ბარათი მქონდეს, ყველაფერი სხვაგვარად იქნებოდა. ეს ჩემი ტრანსპორტია. ჩემი ტრანსპორტია. ბოსტონის ღამეები საშინლად ცივია, ასე რომ ყველასთვის კარგად ნაცნობი მეთოდით გავთმები. კომონ პარკში ყოველ ღამე ათობით უსახლკარო მიდის ღამის გასათევად. მასაჩუსეტის შტატის კანონის თანახმად ნებისმიერს შეუძლია პარკში დაძინება.

0: რომანტიულია, მაგრამ მარტოსული ვარ. ცივი, მაგრამ უფასოა. იტომეთე საცხოვრებელზე ასეთი ჯოჯოხეთური ფასებით. ცოტა მომეკიდა. წონასწორობა დავკარგე. საერთოდ ნიშნულობა არ აქვს. დღეს ღამეს სად გავატარებ? მთავარია, რა დამეს იზმრება.
1: კომუნ პარკი.
0: შვიმა მოდის? და გადასაფრებელი სად არის? რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი რომანტიულია, მაგრამ ძალიან სველი და ცივია. როგორც იტყვიან, ნაკლები უნდა დამელია. მონადნოკ სტრიტი.

0: დილა მშვიდობისა. სიამოვნებით მივირთმევდი ყავას და დონატს. დონატი რუსულად პონჩიკია. ბოსტონში ის მრავალი სახეობის არსებობს. მინანქრით, ქოქოსით, შოკოლადით. ყველას ერთი რამ აერთიანებს. ბოსტონელებს ძალიან უყვართ ამით საუზმობა. რადგან მეოქროს ბარათი და უთვალავი ფული მაქვს, საუზმეზე ყველაზე დიდი დონატი შევკვეთე, რასაც კი ბოსტონში ნახავ. გამარჯობა, დილამშვიდობისა, რეგინა ხარ? დიახ, ეს თქვენი მეგა დონატია. მადლობ. ეს უბრალოდ დიდი დონატი კი არ არის. ღმერთო, ამ დონატს ხედავთ? რამხელა, ის უბრალოდ გრანდიოზულია. ჩემი მეგა დონატიდან 32 ჩვეულებრივი დონატი გამოვიდოდა. რაო, აბა მოდი ჩემთან, პატარა დონატო. მსგავსი ზომა ძალიან პოპულარულია ტურისტებში და ადგილობრივ ბავშვებში. თუმცა ამ 3 კილო ტკბილი ცომის შეჭმა ყველას არ შეუძლია. ძალიან ტკბილია. მართალი გითხრათ, ვერ ხვდები როგორ ჭამენ ამერიკელები დილით ასეთ ტკბილს. გული მერევა. ბოსტონში მდიდარი ტურისტებისთვის კიდევ ერთი გასართობია. ლობსტერინგი, ანუ ლობსტერებზე ნადირობა. ამბობენ, რომ აქ ბოსტონში ისინი ასეთი ზომის არიან. ახლა წავალ და დავიჭერთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, რეგინა. მე ფრედი ვარ.
0: სასიამოვნოა.
1: გემბანზე ამოდით.
0: მადლობ.

0: ლობსტერებზე ნადირობის პრინციპი კაპიტანმა ამიხსნა. წარმოგიდგენიათ, ისინი ლობსტერებს მახეს უგებენ. შემდეგ 4 დღეში მოდიან და იღებენ. იმედია ამხელა ნადავლი იქნება. არა, ამხელა. ლობსტერები არ არიან. ეს მოცუცკნული. ის ისეთი პატარაა. ღმერთო. ეს ლობსტერი არ არის, ეს კი ბოა. პატარა. აღმოჩნდა, რომ ბოსტონში 30 სანტიმეტრზე მეტია ნაკლები ბაქნიანი ლობსტერის დაჭერა აკრძალულია. ამიტომ ლობსტერის გაშვება მოგვიხდა. სხვა გალიებშიც ასეთივე აღმოჩნდა. ეს ლობსტერი ძალიან პატარაა. და ისიც უნდა გაუშვათ. ეს რაღაც ისულელია. $325 კატერით გასეირნება და ორი პატარა კი ბორჩხალა, რომელსაც თან ვერ წაიღებ. ჩემი აზრით ეს ყველაზე უაზრო ფულის ხარჯვა იყო.
1: Union Street-ი.
0: გრანდიოზული ლობსტერის დაჭერა ვერ მოახერხე. მაგრამ არა უშავს. მას რესტორანში შეუკვეთა. მადლობა. ბოსტონის ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორანში. რესტორანი Union Oyster House-ი თითქმის 200 წელია ზღვის პროდუქტების მომზადებაში სპეციალიზირდება. წავიდეთ და გავსინჯოთ. South Market Street-ი.
1: მე კი Queens-ის ბაზარში წავედი. ეს ქალაქში ყველაზე ძველი ბაზარია, სადაც ტრადიციულ ბოსტონურ კერძებს ამზადებენ.
0: მე ყველაზე დიდი ლობსტერი მინდა. ყველაზე დიდი? დიახ. $70 ღირს.
1: ამ გემრიელობების ფული აღარ დამრჩა. ერთადერთი რაც შემიძლია ვიყიდო ეს ტრადიციული ბოსტონური წვნიანია მოლუსკებით. კლემ ჩაუდერი, წვნიან კლემ ჩაუდერს მთელ ამერიკაში ამზადებენ. მაგრამ ბოსტონელები დარწმუნებულები არიან, რომ მათი კლემ ჩაუდერი საუკეთესო და ყველაზე გემრიელია. ნიუ-იორკში თუ ბოსტონში, რა თქმა უნდა ბოსტონში საუკეთესოა. აღსანიშნავია, რომ თეფშის მაგივრად წვნიანს თეთრ პურში გისხამენ. ეს კერძი $9 ღირს.
0: აი ეს არის ძირფასი ამერიკული მაგი და ყველაფერი ბევრი. ახლა კი ჩვენ შოუს ვიწყებთ.

0: თუნდაც მხოლოდ $100 გქონდეთ, ეს არნიშნავს, რომ ლამაზად ცხოვრება არ შეგიძლიათ. არაფერიც. როგორც იტყვიან, არისტოკრატულობა სისხლში გვაქვს. ბოსტონის წვნიან სამზადებენ კარტოფილით, ხახვით, ლორით, ფქვილით, მოლუსკებით და ნაღებით. არა უშავს. ჩემი აზრით, ძალიან ერთგვაროვანი ზეთოვანი ცხემიანია. მე სახლში ყველის წვნიანს ვამზადებ და მას ძალიან გავს, უბრალოდ მოლუსკებს არ ვამადებ. ამას კი აქვს, სხვათა შორის ძალიან გემრიელია. გემრიელია. ვინც მაწყარია, ის ღარიბი არ არის.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი ახალგაზრდა ქირურგების სტრეს გავს, ძალიან გემრიელია. ლობსტერის ხორცი არაფერ შეედრება. ის იმდენად ფაფუკია. კი ბორჩხალეს გავს, მაგრამ ადჯერ უფრო გემრიელია. ჩემი პატარა ნადავლი. წარმოიდგინეთ, ეს და ეს პატარა ხორცის ნაჭერი $70 ღირს. ორი პატარა ხორცის ნაჭერი. ან 100 გრამიც არ იქნება. ნორვესტრიტი.
0: იცით, იმ ადგილას, სადაც ახლა ჩვენ მივდივართ, ფოტო და ვიდეო გადაღება სრულიად აკრძალულია. არაფერი არ შეიძლება. ალბათ აქვთ რაღაც დასამალი, მაგრამ ჩვენ გერბიან საფასურში მსგავსი აკრძალები არასდროს გვადარდებდა. ამჯერადაც არ მივაქცევთ ყურადღებას. ეს ცნობილი მასონი ქალის, მერი ბეიკერ ედის სახელობის ბიბლიოთეკა. მასონები, ორგანიზაცია, რომლის შესახებაც დადასტურებით არაფერია ცნობილი. თითქოს ისინი ქველმოქმედებით არიან დაკავებულები და ფულს განათლებაში დებენ, მაგრამ

რატომღაც მათ მუდმივად ადანაშაულებენ ჯადოქრობასა და საიდუმლო შეთქმულებებში. ბიბლიოთეკის შიგნით არის მაპარიუმი, სამსართულიანი გლობუსი, რომელიც როგორც ჩანს საგანმანათლებლო მიზნებისთვის დაამზადეს, მაგრამ მისი გადაღება კატეგორიულად აკრძალულია. უცნაური არა? არავითარი ფოტო, არავითარი ვიდეო. დაიცავით სიჩუმე, მობილური ტელეფონები გათიშეთ და ზურგჩანთებში ჩადეთ.

0: აი იქ მასონური ვარსკვლავია. ეს ძალიან ლამაზი და ძალიან ოკულტურია. როდესაც გლობუსი შუაგულში დგახარ, ხმა უცნაურად იცვლება. თითქოს შენი ხმა გვერდიდან გესმის. ასევე არის უცნაური მეორე მესგანცდა. მე აქ გავას, მესმის საკუთარი ხმა, მაგრამ ასევე მესმის ხმა, რომელიც პირდაპირ ყურში მიდის. ხმას ფერული კედლებიდან აისახება და ისეთი შეგრძნება, თითქოს რაღაც აი აქ და აქ. ეს გიჟური იდეა. მაპარიუმი ძალიან უცნაური ადგილია. ის ყველაზე ნაკლებად გავს გეოგრაფიის სახელმძღვანელოს. გარდა ამისა, მაპარიუმი დამზადებულია 608 ვიტრაჟისგან, რაც მთელ მსოფლიოში მასონური ლოჟების რაოდენობის ტოლია. უცნაურია, არა? არ ვიცი, ამ ადგილიდან ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ეს ერთგვარი ძალაუფლების დარბაზია. უამრავი მასონური ნიშანია ვარსკვლავები ჭერზე, ყველგან ჩრდილოეთ, სამხრეთი, აღმოსავლეთი. მეჩვენება, რომ ეს ის ადგილია, სადაც უჩვეულო ხალხი იკრიბება და ეს უცნაური ადამიანები შესაძლოა რაიმე სახის რიტუალებსაც კი ატარებენ. ეს ყველაფერში იგრძნობა. ამას შინაგანად ვგრძნობ. საინტერესოა. ბოსტონის ნაკრძალის არხი.
1: გრაციზა, მისტერ ფრანკლინ. შენთან ერთად ძალიან კარგი დრო გავატარე. მაგრამ ვიღაც კიდევ უფრო უკეთ იქნება. ის თქვენ გელოდებათ. ბოსტონში $100 რომ იპოვოთ, ოუ-სტრიტს მიყევით. სანამ ბოსტონის ნაკრძალის არხს არ შეხვდებით, შევხვიეთ მარცხნივ. და ბურჯის გასწრივ გაიარეთ. ჩვენ საგანძურს მისი საძირკველის ერთ-ერთ ნაპრალში ნახავთ. წარმატებები. ბოსტონი ქალაქია რესპექტაბელური მდიდრებისთვის. აქ ისინი მდიდრულ ციხესიმაგრეებში ცხოვრობენ, მიირთმევენ ძვირადღირებულ რესტორნებში და საუკეთესო უნივერსიტეტებში სწავლობენ, მაგრამ ნორმალური გასართობი არ არსებობს. რთულია იჯდე და უყურო თამაშს, რომლის წესები საერთოდ არ გესმის.
0: რეგინას ვეთან ხმები. ფულის გარეშე ბოსტონში ძალიან რთულია. არ შემიძლია ასე სიარული, დაუბანელი და გაუპარსავი ურჩხოლებით. არ მინდა, მაგრამ თუ სულით მამაცი და გულით ახალგაზრდა ხარ, მაშინ უფულოდაც შეგიძლიათ ნებისმიერი ქალაქი დაიპყროთ და მისგან დაუვიწყარი შთაბეჭდილება მიიღოთ.
1: რეცოქსი.
0: ეს ჩემი ტრანსპორტია, ჩემი.
1: ამ დონეს ხედავ?
0: ცხოვრება მომენტებისგან შედგება.

0: ხელოვნების მოედანი.
1: ნახეთ, როგორი კმაყოფილია.
0: ძალიან კმაყოფილი ვარ. შესანიშნავით რომ გავატარე. იცი ამ პატარა ქალაქ ბოსტონში ყველაფერი ამერიკულად დიდი მქონდა. უზარმაზარი სახლი, დიდი მანქანა, დიდი სტადიონი, ასეთი დონატი. და როგორი ლობსტერი ყავდა. უზარმაზარი. მაგრამ იცი ალანჩიკ, ამ უზარმაზარ ჩამონათვალში შენ ისეთი
1: ჩუმად მე უბრალოდ მაღალი არ ვარ.
0: ხო,
1: მაღალი არ ვარ.
0: არა, არა.
1: მე კი იმას გეტყვი, ჩემო ძვირფასო ლამაზო, მდიდარო გოგოვ, რომ ამ 100 დოლარით ისევ გავერთე, როგორც არასოდეს. ასეთი დრო არასოდეს მიტარებია.
0: იცი, შენგან წამოსული არომატით ამას ვგრძნობ.
1: იგრძენი?
0: ხო, ნავახუსების სურნელი.
1: შესანიშნავია, მოგიყვები. ჰარვარდი, მეშიშველი, აუზი.
0: აი, ეს ხდება. ქალაქში ოქროს ბარათი ჩამოდიხარ? პირველი სადმე დიხარ? თავიდან.
1: ტელეფონი. აქ უსაფრთხო არ არის.
0: ნაკიდევ კუჩეს და პინჩეს თავის საიდუმლო ენა აქვს. თუ ასე აჩვენებ, ნიშნავს, რომ საჩვენებელთიც აჩვენებ. თუ ასე, მაშინ საჩვენებელს და შუათიც.

0: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ტყუილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
2: დღეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესზე მოგიყვებით. ეს უზარმაზარი მეგაპოლისი არგენტინის პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრია. ქალაქის ძველი მოედნები ბრწყინვალე კოლონიური სტილის სასახლეებით არის გარშემორტყმული და ესპანეთის საუკუნოვან მმართველობას გვახსენებს. ბუენოს-აირესის ქუჩებსა და შენობებში მისი ბრწყინვალე ისტორიაა ასახული. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბუენოს-აირესში? ქალაქის უმთავრესი და უდიდესი ქუჩა ნუევე დე ხულიოსია. ის არა მარტო არგენტინაში, არამედ მთელს მსოფლიოში ყველაზე ფართო ქუჩაა. მისი გადაკვეთისთვის 110 მეტრის გავლა მოგიწევთ. ნუევე დე ხულიოსზე 7-ზოლიანი საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია, ხოლო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებელი არგენტინის ისტორიაში უმთავრესი მაისის მოედანი. ის მე-16 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. აქ მოხდა არგენტინის 1810 წლის მაისის რევოლუციის ძირითადი მოვლენები. სახელწოდებაც სწორედ აქედან მოდის. მოედრის ცენტრალური ძეგლია მაისის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერებმა წამოიწყეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1794-1823 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის ბურბონების სასახლის წყობას იმეორებს. 12 სვეტი მოციქულების სიმბოლოს წარმოადგენს. შიგნით კედლები რენესანსის სტილში შესრულებული ფრესკებით იყო შემკული, თუმცა ისინი ნესტმა შეიწირა. იატაკი ვენეციური მოზაიკით არის გაფორმებული. ბუენოს-აირესში ჩასვლისას აუცილებლად სანტისიმო საკრამენტოს ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის ელეგანტური, დიდი კათოლიკური ტაძარია შესანიშნავი დეკორით. ეკლესია გარედან საკმაოდ მოკრძალებული ჩანს, თუმცა მთელი სილამაზე შიგნით იმალება. ტაძრის ინტერიერი ფერადი ვიტრაჟებით, ქანდაკებებით, მდიდრული მარმარილოს დეკორით და ნახატებით არის გაფორმებული. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ადგილი ნუესტრა სენიორა დელ პილარის ბაზილიკაა. ეს ტაძარი ბუენოს-აირესში ერთ-ერთი უძველესია. იგი 1732 წელს აშენდა. მდიდრულად შემკულ საკურთხეველს ღვთისმშობლის ქანდაკება ამშვენებს. ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი მშვენება არგენტინის ეროვნული კონგრესის სასახლეა. გრანდიოზული შენობა 1946 წელს არგენტინის მთავრობის ხდომებისათვის აიგო. მას მთლიანი კვარტალის ტერიტორია უჭირავს. სასახლის უზარმაზარი ცენტრალური გუმბათის სიმაღლე 80 მეტრია. სასახლის ფასადზე თანამედროვე კლასიკური სტილის ყველა დამახასიათებელ ნიშანს იპოვით. მათ შორის სვეტებს, გუმბათებს, ფრთიანი ლომების და ცეცხლის მთქველი ურჩხულის ქანდაკებებს. Thank you. არგენტინის საპრეზიდენტო რეზიდენცია კასა როსა და რომელიც მაისის მოედანზე მდებარეობს. ეს ვარდისფერი სასახლე 19 საუკუნის ბოლოს არქიტექტორ კარლ კილბერგის პროექტით ესპანურ სტილში აიგო. შენობის სრულ სილამაზესა და სიდიადეს რომეზიაროთ, ის აუცილებლად ღამით ვარდისფერი განათებების ფონზე უნდა იხილოთ. ბუენოს-აირესის გამორჩეული კულტურული დაწესებულება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათლილი. აქ 170 წლის განმავლობაში ცნობილი კომპოზიტორების, ვერდის, ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმება. არგენტინის დედაქალაქში ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი სახვითი ხელოვნების ეროვნული მუზეუმია. ის 19 საუკუნის ბოლოს გაიხსნა. პირველ სართულზე მთელი მსოფლიოს შუა საუკუნეების მხატვართა ნამუშევრებია წარმოდგენილი. მეორე სართული 20 საუკუნის ადგილობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა, ხოლო მესამეზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენაა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ. როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა. გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშევარი. მათ შორისაა ფრიდა კალოსა და ფერნანდო ბოტეროს სტილოები. ყველა ექსპონატი მე-20 საუკუნისაა. ბუენოს-აირესში ასევე დემოკრატიული ხელოვნების პროას კერძო მუზეუმს შეხვდებით, სადაც ნახატები, ქანდაკებები, ფაიფური და სხვა უამრავი ტიპის ნამუშევარია გამოფენილი. ერთგვარ მუზეუმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბუენოს-აირესში მდებარე რეკოლეტა, სასაფლაო, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია. რეკოლეტას სასაფლაო ერთი შეხედვით მინიატურულ ქალაქს ჰგავს. სასაფლაოზე ის არგენტინელები განისვენებენ, რომელთაც ქვეყნის ისტორიაში საკუთარი კვალი დატოვეს. აქ დაკრძალულია არგენტინის 19 პრეზიდენტი, პოლიტიკოსები, მხატვრები, მწერლები და მომღერლები. სასაფლაოზე, რომელიც 1822 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე მენდოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადგილას დააარსა. თავიდან ლა ბოკაში მონები ცხოვრობდნენ, შემდეგ აქ ნავსადგური იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტერიტორიის აქტიური განვითარება ემიგრანტებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადი სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო-მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. 1990 წელს პუერტო-მადეროში მასიური მშენებლობა და სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. შედეგად მიტოვებული ნავსადგურები და საწყობები ოფისებით, რესტორნებით და მდიდრული სასტუმროებით შეიცვალა. თუ ქალაქის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ და ადგილობრივ კვების ობიექტებს მიაშურებთ. არგენტინული სამზარეულო ძველი ადგილობრივი კულტურის, იტალიური და ესპანური გავლენის ნაზავია. ეს განაპირობა ამ ქვეყნიდან მასობრივმა ემიგრაციამ ჯერ კოლონიალურ პერიოდში, შემდეგ კი მე-19-მე-20 საუკუნეებში. პირველი, რაც არგენტინული სამზარეულოს ხსენებისას გაგახსენდებათ, პარილადაა. ის როგორც ღია ცეცხლზე, ისე ტაფაზე ძროხის ხორცის სხვადასხვა ნაჭრისგან მზადდება. პარილადა ერთგვარი მწვადია, რომელსაც სხვადასხვა დონეზე წვავენ და ბოსტნეულით აზავებენ. არგენტინელ მზარეულთა უმრავლესობას მისი მომზადების საკუთარი მეთოდი აქვს. გამორჩეული კერძია დამარინადებული ბადრიჯანი, ენ ესკაბაჩე. ამ კერძს ჩვეულებრივ ჭიქა ღვინოსთან და ყველთან ერთად მიირთმევენ. ენ ესკაბაჩე ხანძლივი მომზადების პროცესს მოითხოვს და მრავალი სხვადასხვა შემადგენელი, მათ შორის ადგილობრივი სანელებლები აქვს. ბუენოს-აირესის რესტორნებში ხშირად შეხვდებით კარბონადას, რომელიც მთელს ლათინურ ამერიკაშია გავრცელებული. ის გოგრის, ტკბილი სიმინდის, ხორცის, ტკბილი კარტოფილისა და ბულიონისაგან შედგება. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფა ხორეს დე მაიდენა. ის ლათინური ამერიკის ტიპიური ტკბილეულია, თუმცა მისი ფესვები შუა საუკუნეების არაბული ხალიფატიდან მოდის. ის საკმაოდ მსუყე და დატვირთული ორცხობილაა. მის მოსამზადებლად

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: აეროპორტი ჰილტონ ჰედი.
2: ხედა ვარჯიშობ.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მიხარია შენი ნახვა.
2: მე სასიამოვნო გაცნობა.
1: შეეგებეთ ალან ბადოევი და ნასია კაროტკაია. ხედავ ლამაზად გამოწყობილ ხარ. ამოღებული გულით ზუსტად საფარისთვის.
2: რა თქმა უნდა. ჩვენ ხომ სავანაში ვართ. ჟირაფების, პილოების და ცხოველების ნახვა მინდა.
1: ვერ ნახავ.
2: რატომ?
1: იმიტომ რომ ჩვენ სხვა სავანაში ვართ, ეს ამერიკის შეერთებული შტატების სავანაა.
2: ჟირაფები არ არიან?
1: არც ჟირაფები, არც ირაკლემები ამბობენ რომ აქ მოჩვენებებია. გინდა ფეხით გაიარო და შეამოწმო არიან თუ არა?
2: რაღაც ძალიან შორიდან დაიწყე. მოდი შენ ფეხით გაიარე, მე კი თვითფრინავიდან გადმოხედა.
1: კარგი, მაშინ მონეტა ავაგდოთ გერბი თუ საფასური?
2: მოდი ცხოვრებაში ერთხელ გერბს ვიტყვი, შეიძლება?
1: მიდი,
2: მიდი გერბი.
1: გერბი?
2: ხო,
1: საფასური. შენი მრად გაცვია შესანიშნავი დეკოლტე გაქვს და ის აუცილებლად აგეხმარება ჟირაფების მოჩვენებების პოვნაში. ხოს?
2: Спасибо. მადლობ. დიდი მადლობა.
1: სასიამოვნო იყო, მაგრამ ჩვენი შეხვედრა ისეთი ხან მოკლე იყო რომ.
2: ხო, ჩემი გვარი ხომ იცი. კარგი, მადლობ, ნახვამდის.
1: კარგად.
2: მოდი ხუთი მომეც. ოქროს ბარას გადაცემის რეჟისორს როგორ აძლევს? ის ხომ სამ კლიპს გადაიღებს მთელ ფულს დახარჯავს. პროდიუსერებო, თქვენ გეუბნებით. არც ფული, არც ჟირაფები, რა საშინელებაა?
1: სავანა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთ ნაწილში მდებარე ძველი ქალაქი. ის გაუვალი ტყეების და მდორე ჭაობების შუაგულში მოკალათდა. ერთ დროს თეთრკანიანი პლანტატორები აქ ღმერთები ვიცხოვრობდნენ. შავკანიანი მონები კი პურის ნაჭერზე ოცნებობდნენ. სავანა, შვიდი სავანია, სადაც ტურისტებს გიჟური თავგადასავალი ელოდებათ.

0: 1926 წლის ფორდი, კაბრიოლეტი. ფორდი 48. ამერიკაში ყველაზე გაყიდვადი მოდელი. 8 ცილინდრიანი ძრავით. შესანიშნავი ქრომით და დაპრესილი ფოლადის საბურავებით.
1: კავი,
0: შესანიშნავი სალონია.
1: Ну,
0: миди беберо. Дай коке. Аэропорти Хилтон Хеди.
2: Шесанишнави аэропортия. Санам автобуселодები შეიძლება სავარძელში ჩაჯდე. ჯერ არ დავყვილარ, მაგრამ უკვე დავისვენე. ქალაქისკენ ავტობუსები 9 საათში ერთხელ გადიან. მგზავრებმა დისკომფორტი რომ არიგზნონ გაჩერებებზე, ასეთი სავარძლები დადგეს. მე მგონი მშვენიერი გასართობია. რა, ბავშვობაში ასეთი საქანელაცხენი ამყოლია. მაგარია.

0: გამარჯობა, ბილეთი რა ღირს?
1: 5.
0: 5. ახლავე.
1: აა,
0: ყველაფერი ავტომატიზირებულია. ისე კი არ არის როგორც ჩვენთან.
1: ოკეი.
0: კარგი.

შემიძლია ათასობით ფაქტი მოგიყვეთ მონებსა და მათი მფლობელების შესახებ, მაგრამ რა საჭიროა? მოდით უბრალოდ გავიაროთ ამ ცნობილ ვორმსლების ხეივანში. კომპოზიტორ ჯონი მერსერის მუსიკის ფონზე, რომელიც ასევე ამ ხარიდან იყო.

ვორმსლის ხეივანი სავანაში უძველესია. ეს 300-წლიანი მუხის ხეებია. ხეებზე ჩამოკიდებულ ამ მცენარეებს ადგილობრივებმა ესპანური ხავსი დაარქვეს, იმიტომ რომ ისინი ძალიან გავდა ესპანელი კონკისტადორების წვერს. ეს ხავსი სავანას სავიზიტო ბარათია. ის აქ ყველა ხეს აქვს.

0: მონტერეის მოედანი.
1: სავანა ძალიან მყუდრო ქალაქია. აქ ყველაფერი ისეა, როგორც ძველ რაიონულ ცენტრებში. ბევრი სიმწვანე და ცოტა მანქანა. ამერიკის სხვა ქალაქებისგან განსხვავებით, აქ არ არის ნაცრისფერი და ერთფეროვანი სათამბჯენები. მათ მაგივრად ორსართულიანი სახლები დგას, რომლებშიც 150 წლის წინ მდიდარი მონათმფლობელი პლანტატორების ოჯახები ცხოვრობდნენ. თუ სავანას გზამკვლევს დაუჯერებთ, ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ათეულობით მოედანია, რომლებიც ერთმანეთისგან მხოლოდ ძეგლებით განსხვავდება. მაგრამ ადგილობრივები ყველაზე მეტად იმ ადგილით ამაყობენ, სადაც ოსკაროსანი ფორესტ გამპი გადაიღეს. ესეც სავანას საკათედრო ტაძარი. ფილმის დასაწყისში სწორედ ამ ტაძრის წინ ვარდება ბუმბული და ფორესტ გამპის ფეხებთან ეცემა. ეს ჩიპევას მოედანია. სწორედ ამ ადგილას იდგა ფორესტ გამპის სკამი. ის სკამი, რომელზეც მან მთელი ფილმი ავტობუსის ბოლოდინში გაატარა. მაგრამ აქ ავტორები ტყუილში გამოვიჭირე. არანაირი სკამი არ დგას და არც გაჩენება ყოფილა ოდესმე. ხომ იცით კინემატოგრაფისტების ამბავი? დაინახეს ყვავილნარი. ო, ღმერთო, ვხედავ, ვხედავ. აქ სკამი უნდა იდგეს ზუსტად აქ ამ ადგილას. გენიალური იდეა. სავანაში მილიონი სკამი დგას, მაგრამ კიდევ ერთი უნდა დავდგათ გაზონზე. ist Victor Drive.
0: სავანაში სასტუმროში გაჩერება უგემოვნებაა. სავანაში ძველ სახლში უნდა დაბინავდეთ. ორი დღე სავანას ყველაზე ლამაზ მამულში, ეგრეთ წოდებულ ჯანჯაფილის სახლში ვიცხოვრე. სახლი 116 წლის წინ ამერიკული სოფლის გოთურ სტილში აშენდა. სახლი მთლიანად ხის არის, აწეული სახურავით და ვიწრო ფანჯრებით. ჯანჯაფილის სახლს კი მისი ჩუქურთმების გამო ეძახიან, რომელიც კოჭას ორცხოვილებს მოგაგონებთ. გამარჯობა, ერთ დროს აქ მდიდარი პლანტატორი ცხოვრობდა, დღეს კი მე ვიცხოვრებ. მადლობ. მოდით ვნახოთ, როგორ ცხოვრობდნენ მდიდარი თეთრკანიანები ძველ კარგ დროში. მისაღებში ბროლი. მართალია, გოგონები შრომობენ, ჩემთვის მაგი დასაწყობენ. ეს სამზარეულოა, კარგი სამზარეულოა. ჩვენთვის ეს კარგი მისაღები იქნებოდა. არომატი შესანიშნავია. როგორც ჩანს გემრიელად ამზადებენ. უყვარს, როდესაც ასეთი ფუსფუსია. ყველა რაღაცას აკეთებს იმისთვის, რომ ალანჩიკმა გემრიელად ივახშმოს.
2: Отлично.
0: შესანიშნავია. ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც უნდა მიირთვა და თავი შესანიშნავად იგრძნო.

0: სავანა მიყარხარ. წარმოიდგინეთ ძველ დროში ასეთ ოთახებში ქალები და კაცები ცეკვავდნენ. ერთმანეთს ეკონტაქტებოდნენ თეთრკანიანი ქალები და კაცები, რა თქმა უნდა. შავკანიანები კი კედელთან იდგნენ და მათ ემსახურებოდნენ. ასეთი დრო იყო. ახლა კი სულ ერთია.
1: Ну какой же
0: карги сахли араферия.
1: Роскошный лес.
0: Карги кибис гараже. Верцки წარმომედგენია. შეხედეთ, ეს ზუსტად ის კინემატოგრაფიული დიდი გრძელი ჭრაჭუნაკებია, რომელსაც დიდრულ მოსასვენებელთან აყავხარ. ნახოთ, რამდენად მდიდრულია მოსასვენებელი. ამ სახლში უკვე დავიბენი. სად არის ჩემი საწოლი? აი, вот ეს არის ჩემი ლოგინი. Вот მეგობრებო, ამ სახლში ეს ყველაზე ძვირფასი ნივთია. ამას შევიარაღებელი თვალითაც ვატყობ. გასული საუკუნის საწოლი. მასიური ხის. მატრასი?
1: ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: ღმერთო, უბრალოდ გიწევს დასაწოლად.
1: Вот так вот.
0: ასე წამოწები და თავი პლანტაციის მფლობელი გქონია. ქვემოთ ისმის ძვირფასი ჭურჭლის ხმაური. იგრძნობა ვარდების სურნელი. ვიღაც შენს გამოშრომობს. შენ კი უბრალოდ ისვენებ. სტუმრები, რომლებიც კარგ ჩაის ტოვებენ. და მე ყოველთვის კარგ ჩაის ვტოვებ. სახლის დიასახლისი განსაკუთრებულ შემთხვევებში მათ ამ გასაღების გამოყენების უფლებას აძლევს. ეს განსაკუთრებული გასაღებია. ის განსაკუთრებულ კარს აღებს. ჯობია ყველაფერი საკუთარი თვალით ნახოთ. Прайстрите.
2: Аренда жилья. Гарები ტურისტისთვის სავანაში ნომრის ღირაობა ხელსაყრელი ნამდვილად არ არის. წარმოგიდგენიათ, თალ სავანაში მხოლოდ ერთი ჰოსტელია. მე სწორედ იქ მივდივარ. ეს ჩემი პანსიონია, რა ლამაზია.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა. მე ნასტა ვარ.
0: ბრაიანი.
2: სასიამოვნო.
0: მოგბრძანდით.
2: ყველაზე იაფი ოთახი მინდა.
0: იცით, ერთი პატარა ოთახი გვაქვს. ერთი ადგილი $50 იღებს და შემიძლია 44-ად მოგცეთ.
2: მე ჩვენი ოთახი პანსიონია, სავანა, ჩვეულებრივი კერძო სახლია. პირველ სართულზე სახლის პატრონი ცხოვრობს. ზემოთ კი ოთახებს სტუმრებისთვის ახირავებს. ჩვენთან ასეთ სახლებს სასტუმრო სახლებს უწოდებენ. უბრალო სუფთა, პიონერთა ბანაკს მაგონებს.
3: Да, ну это как
2: ეს ოთახი დანარჩენზე პატარაა, მაგრამ სხვა რა გზა მაქვს? აქ უნდა დარჩე, იმიტომ რომ ამაზე იაფი უბრალოდ არაფერია. ბულსტრიტი 1921.
0: დაბინავების შემდეგ მე ნამდვილი პლანტატორის სადილი მელოდა. ახლა კი ისე ვისადილებთ, როგორც ეს თეთრკანიანებშია მიღებული. პლანტატორებს ძალიან უყვარდათ მოხალული სიმინდის ფაფა, შემწვარ ღორისძეხთან და კრევეტებთან ერთად. ძალიან მარტივია, არა? ფაფა და კრევეტები. მაგრამ განუმეორებელი გემო აქვს. ისინი წვნიანებს და ბორშს არ ჭამდნენ. წვნიანი ღარიბების კერძი იყო. ყველა მდიდარმა იცის, რომ კერძებს შორის ეგრეთ წოდებული ანტრომე მოაქვთ. ეს ერთგვარი მსუბუქი სალათია, რომელიც წინა კერძის გემოს დრგუნავს და შემდეგი კერძისთვის გამზადებთ. დიდარი პლანტატორები მეორე კერძად ხშირად მიირთმევდნენ ცხვრის ნეკნებს, სატაცურით და როზმარინით. შესანიშნავია. და რა თქმა უნდა დესერტი. ბიტნის ჩაი და შვილეულსაც ამირჩევ. ძველ დროში მონებს შეიძლებოდა ნამცხვრები ასე ეტარებინათ და პატრონს ის არასოდეს გაესინჯა. ეს მინდა. ადამიანს მეტი რა უნდა უნდოდეს, თუ არა უგემრიელესი შინაურული სადილი. თითებს ჩაიგნეთ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ბიჭები ძალიან ეცადნენ, მომსახურება მაინც East River Street.
2: სავანაში სეირნობისას გადავწყვიტე უჩვეულო მაღაზიაში შევსულიყავი.

0: რა თქმა უნდა, ვიცოდი, რომ ამერიკელები გიждებიან არაქისის კარაქზე, მაგრამ ასე თუ უყვარდათ, არ ვიცოდი. აქ არაქისის კარაქის და თვითონ არაქისის მთელი მაღაზია აქვთ. სინამდვილეში არაქისი კაკალიკი არა. პარკოსანი ბალახია და მიწის ქვემოთი ზრდება. აი, ასეთი ნაყოფით. ანდრე სავანაში ის ღორებისთვის და მონებისთვის მოყავდათ. დღეს კი ამერიკელების მესამედი საუზმეზე არაქისის კარაქს მიირთმევს. აქ 50-მდე სახეობის არაქის ყიდიან. არაქისი წითელი წიწაკით, ვასაბით, თაფლის მდოგვით, ჩირებით, ბეკონით და ჩედარით. სისხლიანი მერის გემოთიც აქვთ. მთავარი ის არის, რომ მთელი ეს სიმდიდრე შეგიძლიათ დააგემოვნოთ. უფრო სწორედ შეგიძლიათ ჭამოთ. აბა, ძალიან ცხარია. ეს მჟავეა. ამას პომიდორი აქვს. ეს ყველიანია. ოლივიე, არაქისი ქოქოსის კანით. არაქისი დარიჩინით. არაქისი თაფლით. არაქისი კარამელით, ქეშუს ნაჭრებით. და არაქისი რძიან შოკოლადში. ოგასტა როუდი.
1: ზოგი ქალაქი პარკებით იწონებს თავს, ზოგი მუზეუმებით. სავანა კი თავისი ჭაობებით არის ცნობილი. ჩვეულებრივი ტურისტებისგან განსხვავებით, მე შემიძლია ისინი ზემოდან დავათვალიერო. ამისთვის ჩემთვის უნიკალური ტრანსპორტი დელტა პლანი ამფიბია შევარჩიე. გამარჯობა, დევიდი ვარ. სასიამოვნო თქვენი გაცნობა ჩემთვისაც. დაი ქოქა. მივდივართ. ჯერ გავცუროთ.

სავანას ჭაობები 2000 კვადრატულ მეტრზე გადაჭიმული მუდმივად ჩაფიქრებული მოღუშული დამდგარი წყალია. ჭაობში კოღოები, შხამიანი გველები და ათასობით ალიგატორია. მაგრამ ამ ადგილებში ყველაზე ცუდი ის არის, რომ აქ სადღაც წყალქვეშ ნამდვილი წყალბადის ბომბიდებს. საქმე ის არის, რომ 57 წლის წინ სწორედ ამ ჭაობის თავზე თვითმფრინავი, რომლის ბორტზეც ბომბი იყო, გამანადგურებელს შეეჯახა. წარუმატებელი დაშვების მცდელობის შემდეგ ბომბდამშენის მფრინავმა ბომბი უბრალოდ ჭაობში ჩააგდო. ბომბი ვერ იპოვეს. ის დღესაც სადღაც აქ წყალქვეშდებს, ტალახით და შლამით დაფარული. ის შეიძლება ნებისმიერ დროს აფეთქდეს და გარშემო ყველაფერი რადიოაქტიურ ფერფლად აქციოს. ასე რომ სავანას მაცხოვრებლები ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით დენთის, უფრო სწორედ წყალბადის კასრზე შედარებით.

0: მინდა გითხრათ, რომ ბომბი ვერ ვიპოვით, მაგრამ სამაგიეროდ თავი ნამდვილ ჩიტად ვიგრძენი. აი რა შეუძლია ოქროს პარაც. სადაც მინდა, იქ გავფრინდები. ჩატემის მოედანი.
1: სავანა არა მხოლოდ თავისი ჭაობით და ხავსით არის ცნობილი. ამერიკის პარაფსიქოლოგიის ინსტიტუტმა სავანა მოჩვენებების ქალაქად აღიარა. ეს იმიტომ, რომ სავანა ძვლებზე დგას. ყოველ მეტრში აქ სამოქალაქო ომის დროს დაღუპული ადამიანების სასაფლაოა. ყველა ხის ძირში ტანჯვაში დაღუპული მონაა დასაფლავებული. წარმოიდგინეთ, ეს ლამაზი პარკი მონების სასაფლაოა. ადრე აქ ათასობით

ჩვენს მარხავდნენ და ისინი დღემდე აგანისვენებენ ზუსტად ჩემ ფეხქვეშ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ყველაზე მეტი მოჩვენება სავანის ცენტრალური პარკის სასაფლაოზე ცხოვრობს. სასაფლაო 5 საათზე იკეტება. რომელი წესიერი მოჩვენება გამოვა გარეთ 5 საათამდე? არა. დიახ, ჩვენ აგვიანობამდე დავრჩებით. ხო, კოსტა, დღეს აგვიანობამდე ვიქნებით.

0: თელ სასაფლაოზე ეს ყველაზე ძველი საფლავია. ნახეთ აქ თარიღიც ჩანს. 1761 წელი. წარმოგიდგენიათ უძველესი საფლავი. ქვაზე იმხელებ ზარია თითქოს ქვემოდან ვიღაცა ამოძრა. მოჩვენებები არ ჩანს, მაგრამ ცოტა მიშინია. შეხედეთ. ეს ამ სასაფლაოზე ყველაზე ცნობილი მოჩვენების საფლავია. ამბობენ, რომ ამ ქალმა საქორწილო კაბით თავი დაიხშო. და მას შემდეგ ის თეთრ კაბაში ამ საფლავზე დადის. მას ასეც უწოდებენ ქალი თეთრებში. აი, კიდევ ერთი ძალიან საშიში ადგილი. წამოდით. არსებობს ლეგენდა, რომ ეს ეშმაკი სკამია. ამბობენ, თუ აქ დაშდებით და საჭირო სიტყვა სიტყვით, ის ლიფტივით პირდაპირ ჯოჯოხეთში ჩაგიყვანთ.
1: აქ რას აკეთებთ?
0: ღმერთო, გაგიჟდით, ღმერთო.
1: დარაჯი ვარ, სასაფლაო დაკეტილია.
0: ვიცი, მაგრამ მოჩვენების ნახვა მინდა.
1: აქედან უნდა წახვიდეთ.
0: კარგი. სიმართლე გითხრათ, სიამოვნებ წავალ. ერთად გავიდეთ. თქვენთან ერთად წამოვა, კარგი?
1: კარგი.
0: მადლობ.
1: წავიდეთ.
0: ცოტათი შეშინებული ვარ. Best Perfectors Walking.
1: საღამოს სავანაში ბევრი გასართობია, მაგრამ უმეტესობა მხოლოდ რჩეულებისთვის არის. ვინი ფიქრებდა, რომ ასეთ მიგდებულ ადგილას ასეთი კარგი ადგილი იქნებოდა? ჩვენ ახლა სწორედ აქ ვართ და გასაღებიც გვაქვს. ეს გასაღები დახურულ კლუბში შეგვიყვანს. დრო ამ ადგილის შესახებ მეტი გავიგოთ. წამოდით.

დახურული კლუბები მშრალი კანონის პერიოდში გაჩნდა. მაშინ ამერიკაში ალკოჰოლის მიღება სასტიკად აკრძალული იყო. პოლიციას რომ არ გაეგო, კლუბში მხოლოდ გადამოწმებულ ხალხს უშვებდნენ. დღეს დახურული კლუბები ისევ პოპულარულია. აქ არც ტურისტები არიან და არც შემთხვევით მოხვედრილი ხალხი. აქ შეგიძლიათ დაისვენოთ და მეგობრების კამპანიაში გაერთოთ. ეს კლუბი 20-იანი წლების იმიტაციაა. ბარში აბსენტიანი კოქტეილები იყიდება და სტუმრებს ბურლესკ შოუს სთავაზობენ.

20-იან წლებში სტრიპტიზი არ არსებობდა, მაგრამ ბარების და კლუბების სცენა სექს ითხოვდა. ასე გაჩნდა ბურლესკი. ბურლესკი სექსზე გვესაუბრებოდა, მაგრამ ის თეატრალური ჟანრის ნიღბის უკანიმალებოდა. ეს იგივეა პორნოგრაფიული ჟანრის ფილმს სიმფონიური ორკესტრი რომ ახმოვანებდეს. სინამდვილეში ეს ყველაფერი უცნაურად გამოიყო.

0: ხდება. თითქოს ბოლომდე არავინ შეშულდება, მაგრამ საკმაოდ თამამის ანახაობა. თან მოცაკვავეებიც საკმაოდ ინფანტილური დეიდები არიან. არ ვიცი ეს კლუბი დახურულია თუ არა, მაგრამ შოუ ნამდვილად დილის ასკავს. კლიპისთვის არც ერთს არავერ შევდი. ზოგს ძალიან ბევრი აქვს აქ. ზოგს კი ძალიან ცოტა აქ. კრიტიკას მხოლოდ იმის გამო გამოვთქვამ, რომ მე თვით შემოქმედება ყველა თავისი გამოვლინებით არ მიყვარს. აქ კი ეს იგრძნობა, მაგრამ როდესაც 60 ჭიქა მაგარ სასმელს მიირთმევთ, ეს დიდ პერფორმანსადაც შეიძლება მოგეჩვენოთ. ასეც შეიძლება რომ იყოს. პანსიონი სავანა.
1: მეთო ზეხლო გაგიშდი? შემაშინე მეგონა მოჩვენება იდგა. ჯანდაბა.
2: სიტი კლაპი.
1: როდესაც სასაფლაოდან მოდიხარ, ნეკვებიც მოჩვენება გონია. წამოდი დავიძინოთ.

0: გადავივლებ ის ზილი. ღმერთმა არ ქნას, ერთმა მოჩვენება მაინც შემაძღოს. გასაგებია. ბუსტრით 1921.
1: ჩორტ. ჩანდაბა. ზარეულისთვის დამავიწყდა მეთქვა, რომ დილისთვის კიბო მომიმზადოს მანგოს სოუსში. ძალიან დიდი სახლია და ჩასვლა მეზარება. არაუშავს. ძილინებისა. პანსიონი სავანა.
0: ესე ახალი დღე, ახალი თავგადასავლები. სავანიდან 15 წუთი სავალზე ერთი საინტერესო ადგილია. ქალაქი პინპოინტი. რა არის მასში საინტერესო? მალე გაიგებთ. მე-15 მაგისტრალი.
1: თუ ამერიკულ ქალაქში მაგალითად როგორც სავანაში საკმარისი ღირს შესანიშნაობა არ არის, მოსახლეობა აუცილებლად მოიფიქრებს რამეს იმისთვის, რომ ტურისტები მიიზიდონ და ფული გააკეთონ. მაგალითად ტალახში გარბენი, ესეც თავისებური ატრაქციონია. სავანაში მთელ ამერიკაში ცნობილი შეჯიბრი ტალახში გარბენია. დილიდან ყველა მსურველს ჯორჯის შავი მიწა, ჭაობის შლამი და სრიალა წითელი თიხა ელოდება. ალბათ იფიქრებთ, რატომ უნდა ჩავარდე ტალახში თავით და ამაში კიდევ $60 გადაიხადო. სწორედ ამაში ამ შეჯიბრის ხიბლიც. მთელი სხეულით და თავით ბავშვობაში უნდა გადაეშვათ. პირადად მე ძალიან მომწონს. პირველ რიგში ეს სახალისოა. მეორე ის, რომ შემოსული ფული ქველ მოქმედებაზე მიდის. აქ ძველ სამხრეთში საკმაოდ პრესტიჟულ და საპატიო საქმედ ითვლება. დისტანცია 9 კილომეტრია. ასაკობრივი შეზღუდვა არ არის. მთავარია პირველი მიხვიდეთ ფინიშამდე.

აღარ შემიძლია. ბალახი პირში, წვერში, ყველგან მაქვს. ყველგან.

0: это?
1: Эс.
0: Безумно.
1: Намдвили сигижия.
0: Занимательно.
1: Тан ртулия. Да тан бинзори. Маграм майнц сахалисоа. Цармоудгенлат сахалисо. Калаки пинпоинти, пинпоинт авеню.
2: ეს პინპოინტია. მონობის გადავარნის შემდეგ ყოფილმა მონებმა აქ კომუნა დააარსეს და დიდი ხნის მანძილზე თეთრკანიანებს აქ შემოსვლა აკრძალული ჰქონდათ. კვირაში ექვსი დღეს მიძინებული მოსაწყენი ადგილია. მაგრამ დღეს ქალაქში კვირის მთავარი მოვლენა საკვირაო წირვა იმართება.

ეს მეთოდისტების ეკლესია. აქ მსახურების დროს მუხლებზე არდგანან და ლოცვებს არ კითხულობენ. ლოცვის მაგივრად აქ მღერიან. ამას შავი გოსფერი ეწოდება. ეს სიმღერები შავკანიანმა მონებმა პლანტაციებში შექმნეს რელიგიური ტექსტებით და აფრიკული ცეკვებით.

0: ასეთ უცნაურ ლოცვას თავისი ახსნა აქვს. ამ ადამიანების ვენებში მათი წინაპრების, აფრიკელი მონადირეების სული ცოცხლობს. ღვერც ისინი, როგორც ადრეს სიმღერი და ცეკვითე კონტაქტებიან. მაშინაც კი, როდესაც ისინი ქრისტეს ადიდებენ, მათ გონებაში აფრიკული ტამტამების ხმა ისმის. სიმღერების შემდეგ შესაწირის შეგროვება იწყება. შესაწირში მხოლოდ ნახტფულს არდებენ, აქ ბარათსაც და ქვითრებსაც იღებენ. შემდეგ ისევ სიმღერა. რა უნდა გითხრათ? ჩვენი მამაო რომ გამოვიდეს და ჯო კოკერივით იმღეროს და ჯენიფერ ლოპესივით რომ იცეკოს. ლუკას რავად გონი რეგინა ტოდორინკო ჩამისახდა. მე 80-ზე მაგისტრალი.
1: ამერიკელებს ძალიან უყვართ თავიანთი ისტორია, განსაკუთრებით ისინი სამხრეთ და ჩრდილოეთის ომს აფასებენ. ისტორიის მოყვარულთა კლუბები მთელ ამერიკაშია გავრცელებული. კლუბები სავანაშიც არის. მოემზადეთ პოზიციებზე, იარაღი მხარზე. მოემზადეთ ცეცხლი. კარგი ფულის სანაცვლოდ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია გაიაროს ახალგაზრდა მეომრის კურსი. და საკუთარ თავზე გამოსცადოს, როგორ ცხოვრობდნენ ამერიკელი მეომრები 200 წლის წინ. კეთილი იყოს თქვენი ბრიტანულ არმიაში მობრძანება, სოფლიოში საუკეთესო არმიაში. თქვენ აქ მეფე ჯორჯის დასაცავად ხართ, მაგრამ ვხედავ, რომ აქ ვიღაც წესებს არიცავს. რა არის ეს? რა გაცვია? რაფერია ეს ჯარისკაცო? მწვანე? ეს სხვა ფერია. გაიხედე გარშემო. არმიამ კაცად გაქცია ახალწეულო. ბოძივით ნუდგახარ, მიდი მორი მოიტანე. ნედავ ფული რაში გადავიხადე. 10 წრე სირბილით,

უმაქნესო. კიდევ 10 წრე. ზარბაზანი დატენე. მეთაურის ჩექმა მთელი დანაყოფის სახეა. ჩექმა გამიწმინდე. გესმის რომ ოსკაც სტავაზობ ახლოს მოიწიოს და ჩექმა გაგიწმინდოს. თან ასეთ პოზაში. საერთოდ ხვდები რომ ამის შემდეგ აქ მთელი ჩრდილოეთ ოსეთი, ჩეჩნეთი და მთელი კიევი ჩამოვა. შუბებით. არა სერ, ამას არ გავაკეთებ. არ გააკეთებ? არა. მოკლედ, ეს ატრაქციონი მათთვის არის განკუთვნილი, ვინც ჯარში არასოდეს ყოფილა და უნდა მთლიანად შეიგრძნოს იმდროინდელი სამხედრო ცხოვრების წესი. ამ ეგრეთ წოდებული გასართობის კულმინაცია ამერიკის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის დროინდელი თოფიდან გასროლაა.

0: მას.
1: ლამაზია. Dayton Street.
2: მაგრამ ვიცით რომ ამერიკაში უამრავი სკაუტია. სავანაში კი სპეციალური ადგილია, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია სკაუტი გახდეს. გამარჯობა. გამარჯობა, კეთილი იყო შენი მოსვლა სკაუტების კლუბში. დიდი მადლობა. ძალიან მინდა სკაუტი გავხდე, მართლა. ეს მარტივია. თქვენ $15 იხდით და ოფიციალურად სკაუტი ხართ. კარგი. მინდა სკაუტი გავხდე. ყველაფერი ფულით. სკაუტების მოძრაობა ჩვეულებრივი სკოლაა, რომელიც ბავშვებში ანვითარებს ძალას, გამომგონებლობის ნიჭს და უნერგავს მათ სამშობლოს, ბუნების და ცხოვრების ჯანსაღი წესისადმი სიყვარულს. მაგარია სკაუტებში გაწევრიანების ცერემონია. მზად ვარ. გახსოვთ, პიონერებში მიღებისას ფიცს ასევე დებდით და მედალიონსაც გაძლევდნენ. რა კარგია. სკაუტი ვარ. გოგონა სკაუტი. სკაუტი ვარ. ბევრმა არ იცის, მაგრამ სწორედ სკაუტებისგან გადაიღეს პიონერებმა მათი მთავარი სიმბოლო და იდეები. პიონერებმა სკაუტების სამკერდე ნიშნის სიმბოლო, შროშანის სამი ფოთოლი, ცეცხლის სამი ალი შეცვალეს. ყველასთვის საყვარელი პიონერების ყელსახვევი ასევე მათგან გადაიღეს, მაგრამ ყვითლის მაგივრად პიონერები წითელ ყელსახვევს ატარებდნენ. სკაუტების დევიზი იყავი მზადყოფნაში და ასევე მათი პასუხი მზად ვარ, პიონერებმა არც კი შეცვალეს. სკაუტებმა სულ რაღაც დავალებები უნდა აკეთონ. თუ დავალებას თავს გაართმევ ჯილეზე, ნიშანს გაკერებენ. ღმერთო, რამდენი დავალების შესრულება მოახერხეთ. ზოგი დავალება მარტივია, მაგალითად, ნამალული ნივთი უნდა იპოვოთ. არის რთული მისიების, მაგალითად, ვიღაცის გადარჩენა. არსებობს ნაკარგები სტომატოლოგისთვის გაწეული დახმარებისთვის. ან თითის ანაბეჭდის აღების ცოდნა. ასეთი დავალება და ნაკარგი სულ 125-ია. რაც უფრო მეტი ნიშანი გაქვს, მით უფრო მაგარი ხარ. ამიტომ სკაუტის ოცნებაა ყველა ნიშნის შეგროვება. პირველ დავალებას, რომელსაც სკაუტს აძლევენ, ორცხობილების გაყიდვაა. შემოსული ფული კი მან სკაუტების მოძრაობას უნდა შესწიროს. ორცხობილები მომცეს, არ ვიცი. დიდი მადლობა. მაგარია, ნამდვილი სკაუტი ვარ. მაქვს ნიშანი, მაქვს ორცხობილა და შემიძლია ის გავყიდო. მაგრამ ალბათ შევჭამ. რატომ უნდა გავყიდო? West River Street.
1: ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც უნდა დარწმუნდეს, რომ სავანაში $100-ით შესანიშნავი უქმების გატარება შეიძლება, ამ სანაპიროზე ვეპატიჟებით. მას შეუძლია ჩვენი დატოვებული განძი, ბოთლი და $100 მოძებნოს. იმისთვის, რომ 100

0: $1 იპოვოთ სავანაში, West River Street-ზე მიდით. იქ 215 სახლის პირდაპირ განთავსებულია ავტოსადგომი. მის გვერდით კი ბზის ბუჩქები იზრდება. სწორედ იქ იქნება ბოთლი დამალული. წარმატებებს გისურვებთ.
1: სავანა 7. უდრო ქალაქი აღმოჩნდა. გეგონებათ, რომ ის 150 წლის წინანდელი მოვლენების შემდეგ დღემდე ისვენებს. ომები, პლანტატორების სისასტიკე და შავკანიანების აჯანყებები.
0: ეს რა არის? რაგაცვია? სავანაში მოხვედრა ძველ ფილმში მოხვედრის ტოლფასია. აქ ყველგან სამხრეთული სტუმართმოყვარეობა და პროვინციული სიმყუდროვე სუფევს. მომსახურება რა თქმა უნდა საშინელი იყო. შეიძლება აქაური გასართობები უცნაურად მოგეჩვენოთ. ეს დღის შოუს გავს. მაგრამ სწორედ მათში იმალება მთელი სავანას ღირს შესანიშნაობა. სადაც მინდა, იქ გავფრინდები.
1: მთელი ეს სიმდიდრე შეგიძლია გასინჯოთ, არა, შეგიძლიათ მიირთვათ.
0: გოგონები შრომობენ, ჩემთვის მაგიდაშლიან.
1: რომელი წესიერი მოჩვენება გამოვა ამ დროს?
0: არა, სერ, ამას არ გავაკეთებ.
1: გენიალური იდეაა.

0: ბულ სტრიტი.
1: ოხ, ეს ქალები.
0: მოვდივარ, მოვდივარ. ხედავ რომ უკვე წრეზე დადიხარ.
1: ნასტია, როგორ მიხარია შენი ნახვა? როგორ მიხარია?
0: მეც მიხარია შენი ნახვა.
1: სულ შენ უნდა გელოდებოდე?
0: პირველად მელოდები.
1: მომეცი ზურგჩანთან?
0: ოჯახ, გამომართვი რომ ძიმე არ მეჭიროს არა?
1: რა თქმა უნდა, შენ ხომ ამდენიი არე, აბა?
0: საოცარ ადგილას ვიყავი, ხალხი პირდაპირ ეკლესიაში ცეკვავს და ღერის. სიმღერაზე გამახსენდა, ჩვენ ხომ მეგობრები ვართ?
1: რა თქმა უნდა.
0: მოვასწარი და მეგობრება. მომისმინე.
2: მაია ჩელა.
0: ბოლომდე ვერ დავამუშავე, მაგრამ
1: ნასია, მე შენ აფრიკაში სავანაში ხედავ.
0: ხო, ხო. ჟირაფზე?
1: ძალიან კარგია. სულ გაგხდით.
0: არა გახდა, არა, ანდრეი წინააღმდეგი იქნება.
1: ანდრეის არ ვეთქვით, უბრალოდ გაგხდით და კლიპს გადავიღებთ. ეს შოუ ბიზნესია.
0: შოუ ბიზნესი. შოუ ბიზნესი მართლა?
1: ხო, მუშაობთ.
0: ეს ადრეი თვლებოდა რომ თუ პომიდორს ლაქა ჰქონდა? არა. ადრე ითვლებოდა რომ თუ პომიდორს ლაქა ჰქონდა? რამჯერს? გოსტა, კამერა მომეცი. სადმიდიხარ, კამერა მომეცი. მოდი, ახლა ვე გადავიღებ. მოდი, მომეცი. ახლა ყველაფერს გადავიღებ. ასე. ახლა ყველაფერს როგორ ამბობ?

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
2: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქ ხერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი

0: გამოცხადებული 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100-100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 98 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაგას დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა. სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანია, საფრანგეთი, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრად ღებულობენ ფულს. ან სესხათ, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასუი ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავისი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
1: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
0: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსნის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსნოს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრების. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელი და ვიღაცა ცუდმა რამდენიმემ გალახა ხალხი, რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექმნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
1: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო, 54% დაკავებულებისა მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
0: ეს
1: როგორ იზრდება ეს?
0: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია. და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ. და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ვხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ სამი წლის წინ იგივე პოლიციელებს

0: არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ. ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუადღისას ადამიანებს პირდაპირ. ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთკაც ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარეზე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არ აგვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აგაქვთ ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კოპახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ.
1: როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
0: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუბნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
1: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაკურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებული ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება.
0: ჩვენ ვაპროტესტებთ. გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნება და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის რომ ამას ეხლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ.
2: ჩვენ იმედ ვიტოებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
1: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: Duke's Napoli is the number one energy drink in the world. We drink only Duke's Napoli at the White House.

0: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლობა და რადიო მსმენელებო, სტუდია ნომერი 8 კლუბ პირდაპირ ეთერში და სტუდიიდან თქვენთვის ვიმუშავეთ ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხორაგაული.
1: მოგესალმებით
0: ბატონ დავით. ბატონ დავით, მოკლედ შურიანობა და სიბოროტე თქვენს გარშემო რომ თქვენი თანდევია და ჩვენი პარტიის ზოგადად ეს არახალია, გვებრძვიან იმიტომ რომ ყოველთვის სახალხო საქმეს ვაკეთებთ, მაგრამ ამ ბოლო დროს ძალიან მოიმატა ამ ბრძოლებმა, მაგალითად ქალბატონი თინა ხიდაშელის კვლევები და მოკლედ აი ახლა სულ ცოტა ხნის წინ კვლავ ტელეგრამ არხზე ესეთი ნიუს ჯორჯი ასეთი არხია კვლავ გაჟღერდა ასეთი ინფორმაცია და მე მინდა წაგიკითხოთ. მოკლედ ქალბატონმა ჩორგულეიშვილმა პროჩინურები პროირანელები გვიწოდა, ქალბატონი ხიდაშელი თვლის რომ ჩინური იდეების მატარებლები ვართ და ახლა აი ამ ტელეგრამ არხში ასეთი რამ წერია. ნიუს ჯორჯია გვიქვეყნებს ასეთ ტექსტს: ქართულ პოლიტიკაში მოულოდნელი შემობრუნება. პატრიოტ ალიანსის ლიდერმა დავით არხანმოურავმა, რომლის პარტიასაც პრორუსის იარლიხს აწებებდნენ წლების განმავლობაში, უცებ კრემლის მარცხი აღიარა. მან პირდაპირ ეთერში აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ყველა ფრონტზე მოუგო და თბილისს მოუწოდა დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ამერიკის ლანძღვა, რათა ქვეყანა კატასტროფამდე არ მივიდეს. ბატონ დავით, მოკლედ, რატომ გვაწებებენ ამ იარლიხებს, აი ამ შემთხვევაში პრორუსების იარლიხს და ზოგადად შეიცვალა რეალურად ჩვენმა პარტიამ კურსი, საგარეო კურსი?
1: თვითონ წინადადება გაუგებარი, აი რას ნიშნავს ჯერ რა კრემლის მარცხი მე არ ვიცი და რას ნიშნავს მე ვაღიარო, მე ვინ ვარო, ან ვაღიარო კრემლის მარცხი, ან არ ვაღიარო კრემლის მარცხი?
0: ხო, პირდაპირ ტელეეთერში ასეთი რამ თქვა.
1: კეთილი, სრული სისულელე ეს ყველაფერი. ჩვენს ქვეყანაში, ჩემი აზრით, ნუ ჯერ სრული სისულელეა, მაგრამ კი ბატონო. ჩვენს ქვეყანაში არსებობს დაჯგუფება ადამიანებისა, ეს არის დიდი ჯგუფი, ეს არ არის პატარა ჯგუფი. ნუ პრინციპში ძირითადად ყველა ეს ხალხი იყო შემოკრებილი მიხეილ სააკაშვილის ირგვლივ.
0: დე
1: ყველა. მაგრამ ასე არა, ეხა ბევრი მათგანი პოზიციას იცვლიდა. ნუ მაგალითად ავიღოთ თუნდაც რესპუბლიკური პარტია, აი იგივე ბერძენიშვილები, რომლებიც ლიდერები იყვნენ რესპუბლიკური პარტიის. მერე ამ პარტიაში იყო დავით უსუფაშვილი, მერე მანდ იყო თინა ხიდაშელი. როგორი იყო მათი პოზიცია? უბრალოდ მინდა რომ საზოგადოებამ გაიხსენოს. რესპუბლიკური პარტია არსებობდა: დავით უსუფაშვილი, თინა ხიდაშელი, ლევან ბერძენიშვილი, დავით ბერძენიშვილი, იქ მე მგონი სამნიძე თუ არ ვცდები, აი ესეთ ქალბატონები, ბევრი ხალხი იყო. თვითონ ლევან ბერძენიშვილის ინტერვიუ გვაქვს ჩვენ ობიექტივს, სადაც მაგალითად აგვისტოს ომზე ჯერ იძახდა, რომ ეს არის უდიდესი ღალატი, რომელიც ჩაიდინა მიხეილ სააკაშვილმა, რომ მიხეილ სააკაშვილმა სახელმწიფოს უზარმაზარი ზიანი მიაყენა 2008 წლის აგვისტოს ომით და ფაქტობრივად ადანაშაულებს იქ ყველაფერში მიხეილ სააკაშვილს, გავიდა რომ მან შეიცვალა აზრი და სრულიად სხვანაირად საუბრობდა, უკვე აღარ ლაპარაკობდა რომ მიხეილ სააკაშვილი იყო დამნაშავე. ჩვენ შეგვიძლია ამოვიღოთ ეს, პირდაპირ შეგვიძლია ამოვიღოთ ეს ვიდეო მასალები და ალბათ კარგი იქნება თუ ამოვიღებთ კიდევაც და დავანახებთ ამას. მე ვფიქრობ, აი მე მინდა მოუწოდო ეხლა პირდაპირ ობიექტივის, ეხლა ვერ მოასწრებს ტექნიკური ჯგუფი ამას, ეს არქივშია, მაგრამ მე მინდა მოუწოდო ობიექტივის ხელმძღვანელობას, რომ ამოიღონ ეს კადრები და გვაჩვენონ, რასაც ეს ხალხი ლაპარაკობდა თავისივე პირით მაშინ. ანუ ჩვენ ყოველთვის, აი აქ რაშია სხვაობა, ჩვენ ერთი და იგივე პოზიცია ჰქონდა მუდმივად. ჩვენ სულ ვამბობდით, რომ მიხეილ სააკაშვილმა, მისმა უახლოესმა თანამებრძოლებმა, ამ გუნდმა ნაციონალური მოძრაობისა, ამად გაყიდეს კოდორი, გაყიდეს ახალგორი, შეუწყეს ხელი ამ ტერიტორიების გადაცემას რუსეთისთვის, შეუწყეს ხელი რუსეთის მიერ ამ ტერიტორიების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად გამოცხადებასა და აღიარებას და შეუწყეს ხელი ამას არა მარტო თავისი ქმედებებით, არამედ შემდეგ სტრასბურგში ქმედებებითაც. ანუ პირდაპირ ვამბობთ, რომ სააკაშვილმა, ბოკერიამ, მისმა ჯგუფმა ჯერ გაყიდა კოდორი და ახალგორი. გაყიდა, მიყიდა რუსეთს. შეუშვა იქ რუსეთის ჯარები, მაშინ

0: მისი პოზიცია. გესმის? აქ ეს ძალიან რთული თემაა. მოდი 5 წუთი დავუთმოთ ამ თემას და მე გადავალა
1: იმ კითხვაზე. დრო ბევრი გვაქვს, კარგია, იმიტომ რომ ვეღარ გაერკვნენ ვის მხარეს ვართ და ვის იდეებს ვახორციელებთ, ბატონო დავით.
0: კი ბატონო, 5 წუთი დავუთმოთ ამ თემას. საქართველო ჩვენ და მე მგონი არა მარტო ჩვენ ვამბობთ რომ საქართველო ერთიანი სახელმწიფოა. ჩვენ ვამბობთ რომ სოხუმი და ცხინვალი მიუხედავად იმისა რომ ვერ ვაკონტროლებთ ამ ტერიტორიებს ჩვენ საქართველოს შემადგენლობაში უნდა იყოს და ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთიანი სახელმწიფო. დღეს წდომა არ აქვს. მაგრამ ფაქტია რომ ჩვენს სიტყვიერად სააკაშვილის მომხრენიც და ნებისმიერი ჩვენი მომხრეები თუ მოწინააღმდეგეები სიტყვიერად ჩვენ ყველანი ვადასტურებთ რომ საქართველო არის ერთიანი სახელმწიფო, სოხუმი და ცხინვალი არის საქართველოს შემადგენლობაში. კი, ჩვენ დღეს ხელი არ მეგვიწვდება, ვერ ვაკონტროლებთ ვერ სოხუმს, ვერ ცხინვალს, მაგრამ ჩვენ არ ვაღიარებთ მათ როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს, საერთოდ არ ვაღიარებთ მათ გასვლას საქართველოდან და ვიხწვით იმისთვის, თუმცა კმედითი ღვაწლი ახლა არ ჩანს ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ სულ ყველანი ვიხწვით იმისთვის, რომ სიტყვიერად მაინც რომ საქართველოს იყოს ერთიანი სახელმწიფო. მეორე, გვაქვს თუ არა რაიმე გეგმა? პირადად ჩვენ პარტიას აქვს გეგმა სოხუმის და ცხინვალის დაბრუნების, თუმცა ყოველ წელს ეს გეგმა ილუზორული ხდება და ყოველწლიურად უფრო და უფრო ნაკლები შანსია მისი განხორციელების. რატომ? იმიტომ რომ ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს ამ კუთხით, მაგრამ სააკაშვილის ხელისუფლება არის ცალკე მოვლენა. მან გაყიდა კოდორი და ცხინვალი, ჩააბარა ესენი რუსეთს და გააკეთა ისე ხელი შეუწყო იმას, რომ რუსეთს ეღიარებინა ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. და მერე სტრასბურგშიც მოაწერა რეზოლუციას ხელი, რომელშიც პირდაპირ ეწერა, რომ ომი დაიწყო საქართველოს და ახლა გვიმტკიცებს, რომ ომიო მეკერდა ვიწყე იმანო. ამ დროს არსებობს ვიდეო და მე მოუწოდებ ობიექტივს, რომ ეს ვიდეო ვაჩვენოთ, დღეს ვერ მოხდება, მაგრამ ვაჩვენოთ, სადაც პირდაპირ ამბობს მიხეილ სააკაშვილი საომარი ოპერაცია მან დაიწყო. ახლა აქ მეორე საკითხი დგება, აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს. როგორ არ აქვს? მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. და ვინც არის პირველი პირი ნებისმიერს, აბა როგორ ახლა ხო უნდა როგორღაც აღდგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. პრობლემა ის კი არ არის შენ იწყებ თუ არ იწყებ, შენ გააქვს უფლება დაიწყო მოქმედები, მათ შორის სამხედრო მოქმედებები იმისთვის, რომ აღდგეს ტერიტორიული მთლიანობა. მაგრამ შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავენ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. ეს ბუნებრივი მოვლენაა. გეტყვიან, რომ ძალიან დამნაშავე ხარ და 200 სოფელს რო დაკარგავ, მოღალატე ხარ, აბა ვინახარ? აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება, ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმ დამოუკიდებელ ქვეყნებთან, ბათ რატო გიკვირს რომ მოღალატე ხარ, აბა რა ხარ, ასეთი სისულელე თუ ჩაიდინე? და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ. არანაირი შანსი არ ქონდა ჩვენი გამარჯვების და განზრახ გააკეთა ეს ყველაფერი. და მე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახტა რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია, თავიდან იძახტა ჩვენ სრულად გვაკონტროლებთ, სრულად ვაკონტროლებთ ცხინვალს, გვაქვს ამის ვიდეოები. და მე იძახტა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდითო, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ავანტიურა და დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება, რომ მე მახსოვს ბერძენიშვილი, რომელიც ამბობდა, რომ იქო მესამე ტერიტორიას ჩვენ ვაკონტროლებდით, შერიგება დაიწყო და აი ეხლაო ხედავო ეს რამ

0: ეხლა ის ჩაიდინაო დანაშაულიო და შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. ასე რომ ეს რაც შეეხება ომს, ეს ძალკე თემა. ეხლა მეორე თემა ის არის რომ ზოგადად ეს არის ხალხი, რომელიც სულ რაღაცაში ადანაშაულებს ყველას. ეხლა ჩვენ როგორ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ? მე ვამბობდი და ვამბობ ხმამაღლა. არსებობს, მე ვამბობდი, ვამბობ ხმამა, მე ვამბობდი, ვამბობ ხმამაღლა და არსებობს ვიდეო მასალა ობიექტივმა სააკაშვილზე ფილმი გადაიღო, რომელშიც ჩანს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ჯერ კიდევ სკოლაში იყო კომკავშირული გაზეთის პრორექტორის ხელმძღვანელი, რომ იყო იქ კომკავშირის დივნის მოადგილე ამ კუთხით. შემდეგ იყო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი. შენ თვითონ გახსოვს, როდის მოდიოდა ის, იმიტომ რომ შენს კომკავშირში იყავე მაშინ და გახსოვს
1: შევხვდით ერთმანეთს,
0: პირველი მაისის მე მგონი ხო რაიონში, სადაც აბეზღებდა სხვა კომკავშირებს.
1: სია მოიტანა კომკავშირებს, რომ ეკლესიაში
0: ეკლესიაში დადიოდა, ეს გახსოვს შენ. ამის მერე ის კაგების ხაზით ჩავიდა და სწავლობდა კიევის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ხო აი ამ ფაკულტეტზე. შემდეგ გახსოვს რომ იყო კაგების ჯარში. შემდეგ დოკუმენტები გვაგდა, ვიდეოები რომ კაგების ჯარშიც იყო და პლუს მსახურობდა კაგების სასაზღრო პუნქტზე. ეს დოკუმენტიც გვაქვს. გვაქვს უკრაინის საგარეო დაზვერვის, არა რუსეთის, უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელის ვიდეო, სადაც პირდაპირ ამბობს, რომ ამან სრული კურსი გაიარა კაგების.
1: თან თავისი მოთხოვნით მთხოვდაო, რომ ჩაგვერიცხა.
0: და თუ გახსოვს მერე, რომ ჩამოვიდა საქართველოში, როგორც უკვე კაგების ოფიცერი, რომელსაც დოკუმენტი წერილიც კი ჰქონდა საქართველოს კაგებში. შემდეგ აქ რევოლუცია მოხდა, შეიცვალა კომუნისტური წყობა, ეროვნული მთავრობა მოვიდა და წავიდა ამერიკაში. ასე რომ ჩვენ ვიცით, რომ ის კაგების თანამშრომელი იყო, ეს დადასტურებულია. და მთელი ქმედებები სააკაშვილის ხელისუფლების იყო სასიკეთო რუსეთისთვის და მტრული საქართველოსთვის. გარდა სოხუმი და ცხინვალის დაკარგვისა, არავინ არ ლაპარაკობს ერთ უმნიშვნელო რამეზე, უმნიშვნელოვანეს რამეზე, უმნიშვნელოვანესზე. რომ როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. თუ გახსოვთ ამაზე, წელიწად ნახევარი მუშაობდა ედუარდ შევარდნაძე. წელიწად ნახევარი, რომ ბათუმში რუსეთის ბაზას გვერდზე გაჩნდეს ამერიკული ბაზა და პირველად რუსეთმა და თანხმობა მოგცა. იმიტომ რომ ძალიან სუსტი იყო მაშინ. შეიძლება უფრო სუსტი ვიდრე ახლა, მაშინ იყო ძალიან სუსტი. ოღონდ ითქვა რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები, მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? რუსული ბაზას უნდა დარქმეოდა რუსული ანტიტერორისტული ცენტრი, აქ უნდა გაჩენილიყო ამერიკული ბაზა, მასაც უნდა დარქმეოდა ანტიტერორისტული ცენტრი და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეერაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა, არც 2008 წელი აგვისტოს ომი, არც სოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს, და საერთოდ დაიწყებოდა უკან ინტეგრირების პროცესი. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. ეს იყო უდიდესი გამარჯვება შევარდნაძის პოლიტიკისა და პირადად შევარდნაძის. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია. შევარდნაძე მიდის, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თან ხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ისტორიული შანსი მოსპო იმისა, რომ აქ მართლა ძალთა ბალანსი შემდგარიყო. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს. ეს არის მეორე თემა. ახლა მესამეზე ვისაუბროთ. მესამე თემა რა არის, რომ ამის მერე, სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე, ესე იგი მას მერე, რაც მიხეილ სააკაშვილმა

0: მისცა ამერიკას საშუალება, რომ აქ საქართველოში მისი ბაზა შექმნილიყო რუსული ბაზის გვერდზე, რასაც რუსეთი თანახმა იყო. აი ამის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყველას, ვინც ამის წინაამდე გამოდიოდა, მათ შორის ჩვენ, ვამბობდით, რომ შემოვიდნენ ამერიკელებიც, ყველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. და საერთოდ თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვინდა რუსეთის ლანძღვა არ არის ეგ საჭირო, პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება, ნუ ლანძღავთ, შვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღები სოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადა რუსეთის აგენტად. ეს გრძელდება. დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგრძელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები. ეხა გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულმა ოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რანაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას.
1: დიახ.
0: რომ შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ესენი ვინ ზიანდ, ყულა კი არ ზიანდ. ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე თქო და არ შეასრულა მე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ რომ აი ეს ხალხი ყოველას რუსეთის აგენტს ეძახის, თუ კი არ გამოდიხარ და დედას არ აგინებ რუსეთს, უკვე რუსეთის აგენტი ხარ. და თუ შენ დაბალანსებულად საუბრობ, ან რაღაც ფაქტს აღიარებ, ეს მათთვის საოცრებაა. ახლა მე რა ვთქვი ისეთი? ჯერ ერთი სრულიად სხვა რაღაცები ვილაპარაკე და იქ სხვა ამონარიდებია. მე ვისაუბრე კონკრეტულ ფაქტებზე. მე ვთქვი, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. მე ვთქვი, რატომ არის ამ ამერიკული ქვეყანა? ვთქვი, იმიტომ არის ამერიკული ქვეყანა საქართველო, რომ საქართველო საჯარო დღიად თანამშრომლობს ყველა ძალოვან სტრუქტურასთან, შეერთებული შტატების და ევროპისა, და საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა, იმიტომ რომ არც ერთ ძალოვან სტრუქტურებთან, რუსეთისა და ამერიკისა, ისა რუსეთისა, ბოდიში ის არ თანამშრომლობს. საქართველოს ყველა სერიოზულ მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ზის ამერიკის წარმომადგენლები. ძირითად სპეცსამსახურების და არზის რუსეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები. საქართველო მიუხედავად უზარმაზარი დაპირისპირებისა დღევანდელი მთავრობისა, კობახიძის მთავრობისა ტრამპთან, საქართველო მიუხედავად ამისა არის არამარტო გავლენის ქვეშ, ძალიან ბევრ მოთხოვნას მაცავს ჩვენ ვასრულებთ. და ვართ ამერიკული ქვეყანა, აბა რუსული ქვეყანა ვართ და ეს ბრალდებები, რომ ესენი რუსული ხელისუფლებაა, სიცრუეა, ესაო თქვი. ეს არის აი ამ გვარამიების და სააკაშვილების და მიშისტების მორიგი ცრუბრალდებები და ტყუილები. და ეს ვთქვი, და ვთქვი, რომ ფაქტი სახეზეა, ფაქტი, რომ ის დაპირისპირებები, რომელიც დღეს არის, იქ ავიწროებს ამერიკა რუსეთს. და რუსეთი მარცხდება იქ, ეს ვთქვი, და ამათმა უცებ გამოაცხეს, რომ რა პოზიცია შევიცვალე. ჩვენ არა ვართ არც პრო რუსები და არც პრო ამერიკელები, რითი არ შედიო ამათ წრიში. არა, ისეთი საუბარი,
1: რომ მოსკოვში არაერთხელ იყვნენო პატრიოტ ალიანსის ლიდერებიო და რისთვისაც ვიყავით, ეს ვფიქრობ ნათელია და სწორედაც საქვეყნო საქმისთვის ვიყავით და
0: საქვეყნო. რა თქმა უნდა, აქ არის მარტივი რამე. არსებობს ფლანგი, სააკაშვილების ფლანგი, რომელიც შენ გეუბნება, რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ, ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას უყველას აბრალებენ. ეს ამბავია. და უცებ შენ ეუბნები, რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე, რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს, ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება 7 წნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი. და ვიძახით რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც იძახის, რომ უნდა გადავტვირთო დავალა. უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კობახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთდეს ეს. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა გაღმოჩნდა რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახდა. ეს იდიოტიზმი არაფერი არ არის, ჩვეულებრივი პიარია და სისულელია, მოკლედ მარტივად რო გითხრა.
1: გასაგებია.
0: სრული სისულელია.
1: ახლა თქვენ კი საუბრობდით რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის ასე თქვათ, ანასხლეტების საუბარია, რომ ყოველას აგენტებად რაცხავენ, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ შეისისხორცა ეს პრაქტიკა, ეს მანკიარი პრაქტიკა და ბატონი კობახიძე დღეს უკვე და არა მხოლოდ ძალიან ადვილად თავის ოპონენტებს, მოწინააღმდეგებს, განსხვავებული აზრის ადამიანებს მაშინვე აგენტებად რაცხავს. მინდა გითხრათ, რომ მისი თქმით ევროპარლამენტის უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, მოკლედ ევროპარლამენტმა ასეთ რამ განაცხადა, რომ შემუშავებულ იქნება სავარაუდოდ სამომავლოდ ასეთი სტრატეგია, რომ უვიზო მიმოსვლა ყველას კი არ შეუჩერდეს საქართველოში, არამედ დარჩეს სხვადასხვა კატეგორიებს და მათ შორის სამოქალაქო აქტივისტებს. მოკლედ ამაზე ბატონმა კობახიძემ ბრძანა, რომ ეს არის უსამართლო ჩანაწერიო.

0: არ შეიძლება მხოლოდ აგენტურას დაუტოვონ უვიზო რეჟიმი. ანუ სულ ახლა ევროპული პროგრამის კვლევების თანახმად საქართველოს მოქალაქების 71% ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს. 79% დარწმუნებულია, რომ წევრობა ქვეყანას სარგებლობას მოუტანს და 56% ფიქრობს, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობები ხელისუფლების მიერ მიღებულმა კანონებმა დააზიანა. ანუ 71% ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს. ეს არის სწორედ ის 71% ბატონო დავით, რომელიც ქუჩებში გამოდის აი ამ აქციებთან დაკავშირებით, რომელსაც უნდა ევროპა, მაგრამ არა მხოლოდ ამ მიზეზით, არამედ ქართული ოცნების მოწინააღმდეგეც არის, არ მოწონს. აი სწორედ ამ 71% ბატონი კობახიძე უწოდებს აგენტურას. როგორ ფიქრობთ, ეს 71%, ვისაც არ მოწონს ქართული ოცნება, აგენტები არიან?
1: არა, ნუ ეხლა ეს ხო სრული სისულელი. საქმე რაშია, რომ ჩვენი საზოგადოება ამ საკითხში, ევროკავშირის საკითხში გაურკვევლობაშია და მე ვიტყოდი დაბნეულიც არის. ამ დროს უნდა უთხრა ყველას, ზოგს არ უნდა ევროპა, ზოგს უნდა ევროპა. აქ პირველი თემა ისაა, რომ ბევრი ადამიანია ჩვენ საზოგადოებაში, ვინც გარკვეული არ არის საერთოდ, უნდა მას ევროპა თუ არ არის. მეორე არის ის, რომ არის ხალხი, რომლებსაც არ უნდა ევროპა და არის ხალხი, რომლებსაც უნდა ევროპა. მესამე კიდე ისაა, რომ ბევრი საერთოდ აი დიდ გაურკვევლობაშია. საერთოდ აი ამ საკითხში არა აქვს სწორი ინფორმაცია. ზოგს გონია, რომ უმრავლესობას ევროპა არ სურს და ზოგს პირიქით გონია, რომ უმრავლესობას ევროპა სურს. არა და უნდა ვთქვათ ესეთი რამე. ჩვენ მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2020 წელს ყველაზე დიდი და მასშტაბური კვლევა საქართველოს ისტორიაში, ასეთი მასშტაბური კვლევა არასოდეს არ ჩატარებულა საქართველოს ისტორიაში, არჩევნებზე 2,150,000 კაცზე მეტი არასოდეს არ მოსულა, არასოდეს. ისტორიული მაქსიმუმი არის 2,150,000 დამოუკიდებელ საქართველოზე მაგ ლაპარაკი. და ჩვენ კი არ ფურცელი კი არ შევავსეთ, აუდიო ჩავწერეთ, აუდიო, აი
0: მტკიცებულების,
1: აუდიო მტკიცებულება ჩვენ ჩავწერეთ, 1,200,000 კაცის აუდიო მტკიცებულება, სადაც ადამიანებს ვეკითხებოდით და ხმას წერდით პირდაპირ, რომ რა გინდა შენ. და აქიდან მერე სახელმწიფომ შექმნა სამსახური სპეციალური, ამ სამსახურმა მოვიდა, შეისწავლა ეს აუდიოები, წაიღო 900,000 იმ აუდიოებიდან აღიარეს, 300,000 ყალბი კი არისო, ხარვეზიანი იყო, იმიტომ ადამიანს რო ურეკავ, ზოგი ადამიანი რაღაცა ისეთ პასუხს გაძლევს, გაუგებარ პასუხს, ხვანაერ პასუხს, დიდი ხანი ლაპარაკობს, ვერ გაიგებ რას ამბობს და კი ბატონო, 300,000 ესე ვთქვათ დაიბრაკა, რომ აქ არ არის კაფიოდ განაპასუხები არისო ის გასაგები. მაგრამ ხან თქვენს რო ეს კითხვა არაა კარგად დასმული, ხან თქვენს პასუხი არაა კაც, 900,000 პატარა რიცხვია. 900,000-მა კაცმა კაფიოდ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. კაფიო იყო ძალიან. წარმოიდგინე, 2,150,000 კაცი იყო ისტორიული მაქსიმუმი და 900,000 კაფიო აუდიო ჰქონდა. იქ იყო პირველი კითხვა, სურთ თუ არა ევროინტეგრაცია. და მინდა უთხრა ყველა ჩვენ მაყურებელს და ყველას, რომ 70%-მა თქვა, რომ გვინდა ევროინტეგრაცია. და ეხლა 71 ამბობს, რომ მინდა ევროკავშირში. იქ ესე არისო კითხვა დასმული, რომ სურს თუ არა ევროკავშირში. იქ იყო კითხვა ესე, რომ ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი, არა ნატო. და 70%-მა, ზუსტად გეტყვით, 79.4%-მა თქვა, რომ მე ნატო არ მინდა, მინდა ნეიტრალიტეტი, მაგრამ მინდა ევროინტეგრაცია. ასე რომ ეს არის მოსახლეობის უმრავლესობის დაკვეთა, ეს მაყურებელმა მინდა რომ იცოდეს. და ეხლა ახალი კვლევით 71% ამბობს, რომ მას უნდა ევროკავშირში. ეხლა წევრობა უნდა, ინტეგრაცია უნდა, ჩვენ მომხრევართ, რომ შვეიცარიის ტიპის ინტეგრაცია მოხდეს. შვეიცარია ინტეგრირებული ევროკავშირში ისევე ღრმად, როგორც მაგალითად, არ ვიცი, საფრანგეთი. მაგრამ ამავდროულად პოლიტიკური თვალსაზრისით შვეიცარია შენარჩუნებული აქვს სრული დამოუკიდებლობა, ბევრად უფრო დამოუკიდებელია ვიდრე იგივე საფრანგეთი და ეს მოდელი ჩვენთვის ყველაზე კარგია. თუმცა ნებისმიერი მოდელი მისაღებია მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას, ეს სურს და მაშინაც სურდა და ჩვენ მაშინ ამას არ ომალავდით, ღიად ვამბობდით ამას, ეს ერთი თემა. ამავდროულად იგივე 70%-მა მაშინ თქვა

0: ვა რომ მე მინდა ევროკავშირში ინტეგრაცია, მინდა მე ნეიტრალიტეტი, მაგრამ ამავდროულად რუსეთთან მინდა დაალაგებული ურთიერთობა, მინდა დიალოგი რუსეთთან, მინდა ღრმა, მყარი ეკონომიკური ურთიერთობები და მშვიდობა მინდა მასთან. აი ესეთი რაღაც მოხდა მაშინ და დარწმუნებული ვარ, ეხაც იგივეა. ეხლაც აბსოლუტურად იგივეა. ამიტომ ეს უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ და ასე უნდა შევხედოთ ამ ვითარებას. რაც შეეხება იმას, რომ ყველა ადამიანი, ვისაც უნდა ევროპაში ინტეგრირებული იყოს, საქართველო არის აგენტი ან მოღალატე, ეს სისულელია და თუ ამას ვინმე ამბობს, ნუ ეხლა
1: ბატონი კობახიძე.
0: არ ვიცი ეხლა ბატონი კობახიძე ამას გულისხმობდა თუ არ გულისხმობდა, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ასეთი აზროვნება არასწორია. რეალურად არასწორია და საერთოდ რაღაცა ბოდოაა.
1: ბატონი კობახიძისვე თქმით, მსგავსი დოკუმენტები, მოკლედ ახლა ევროპარლამენტში, ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მკაცრი რეზოლუცია იქნა შემუშავებული და აი ამ დოკუმენტზე საუბრობს, რომ მსგავსი დოკუმენტები ქართულ საზოგადოების ინტერესს აღარ იწვევს, რომ მithumetes ამ წუთში საუბრობთ, რომ 60-71% სწორედაც რომ ევროპის ინტერესი
0: გაიჭირა. აი იწვევს, უბრალოდ ღელვარება ჯერ არ ჩანს, იმიტომ რომ დაიღალა ხალხი. მაგრამ როგორ არის წოს, რა თქმა უნდა, ხალხს ეს ადარდებს.
1: თუმცა ბატონი კობახიძე ზუსტად ამ ღელვარებასთან დაკავშირებით იცით რას ამბობს ბატონ დავით, რომ ეს არისო საბოლოო ბერკეტიო, რომელსაცო ევროპო პარლამენტიო და ევროკავშირი გამოიყენებსო და ისო ხალხსო არც კი გაატოკებსო, რომ ევრო ვიზა ლიბერალიზაცია რომ წაართვანო. ეს ბოლო ბერკეტია და ამითო აღშფოთებასაც კი ვერ გამოიწოვენ ხალხში
0: ამის. რა გასაგებია, მე მესმის, ნუ ბატონი კობახიძე ევროპის წინააღმდეგია. ეს ერთის ხრივ და მეორეს ხრივ ფეოდალური და მონათლობელური საზოგადოების შენებლობის მომხრეა, ესეც მესმის. და ისიც მესმის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის ბევრი ხალხი, მაგრამ ეს უმრავლესობა არა, ვისაც ეს მოწონს. ესეც მესმის მე. ჩვენ გვესმის, რომ არის განხეთქილება, გვესმის ეს ახლა ოჯახის წევრები ყავს, რომლებიც მეც მაგალითად პირიქით მოწონთ კობახიძე და მოწონთ ასეთი მიდგომა. ну расизау ეგარი დემოკრატია და ასთა სხვადასხვაობა ზოგს მოწონს რასაც ამბობს კობახიძე არის ადამიანები ვისაც არ უნდა ევროპა ან ნეიტრალურია უნდა ევროპა თუ არ უნდა ევროპა ბოლომდე არ არის გარკვეული არის ადამიანები მაგრამ ნეიტრალიტეტი უნდა თუ არის ადამიანები ვისაც მოწონს კობახიძე არ მოწონს მაგრამ არ არიან ესენი უმრავლესობა ესენი არიან უმცირესობა კარგია თუ არა ცუდი ევროპა კარგია ჩვენ ამას ვერ ვიგებთ, რომ ევროპის ბიუჯეტი არის შედგენილი ისე, რომ ეს არის ბევრი ფული, რომელიც მოდის ქვეყნებში.
1: ამ წუთში ფაშინიანმა რამდენი მილიონი, ათეულობით მილიონი დოლარი.
0: ეს არის ფული, რომელიც მოდის და რატომ არ შეიძლება ვიყოთ როგორც პოლონეთი ევროპაში, რომელმაც არაფერი არ დათმო. ყველაზე მეტ თანხებს იღებს პოლონეთი. თავისი ეკონომიკა ნელ-ნელა ფეხზე დააყენა. შეერაღებული ძალები ფეხზე დააყენა. და ამ დროს ერთი აი არაფერი არ დაუს, მისხალი არ დაუთმია არაფერი ევროკავშირისთვის. ეროვნულ პოლიტიკას ატარებს, ეროვნულ პოლიტიკას ჩვენც ესე რატო არა ვართ? შეგვიძლია ჩვენც ესე. ჩვენ სულ სხვა რამე ხდება აქ. პოლონეთი არ აღშენებს ფეოდალურ მონოფლობელ სახელმწიფოს და ამიტომ არ უჭერს იქ ყოფნა. ჩვენთან თავარი პრეტენზია ეს არის. ამას ხო კობახიძე არ აღიარებს, იმიტომ რომ მისი გაკეთებულია ეს.
1: თუმცა ბატონო,
0: იმიტომ რომ ვინც არ უნდა მიიღოს ის კანონები, რა კანონებიც კობახიძე მიიღო, იტალიამაც რომ მიიღოს და საფრანგეთმაც,
1: იგივე რეაქცია იგივე
0: ეტყვის, რომ ეს რას აკეთებს შენ?
1: კი, იგივე რეაქცია იქნება. აი სწორედ ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით, მოკლედ ბატონი კობახიძე ამბობს, რომ არანაირ ინტერეს არ იწვევსო და არც აპირებენ, რომ ამ ევროპარლამენტის უმწოვესი რეზოლუციის მოთხოვნები შეასრულონ. უფრო მეტიც, ბატონმა პაპუაშვილმა ასეთი რამ ბრძანა, რომ ჩვენო ასეთი ევროპა როგორიცო დღეს არისო, საერთოდაც არ გვჭირდებაო. მაგრამ საოცრება ის არის, ბატონო დავით, რომ ამის პარალელურად პარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს თხოვნით მიმართავს, რომ უშუამდგომლოს საქართველოს მხარეს ევროპასთან ახალი დიალოგის დაწყებაში. აი როგორ ფიქრობთ, რა ხდება? რატომ უნდა ეს დიალოგი, თუ კი ასეთი ცუდია ევროპა, თუ კი არაპირებენ გაწევრიანებას, არაინტერესებთ ეს ვიზა ლიბერალიზაცია? რა მოხდა, რა შეიცვალა, რატომ უნდა დიალოგი ევროპასთან? ფაქტია, რომ ითხოვენ უკვე ამ დიალოგს.
0: როგორც მე უკვე ვთქვი, 2020 წელს ჩვენ დავდეთ, ფაქტობრივად დავდეთ 900,000 უკამათო უდაო აუდიო ჩანაწერი, სადაც ჩვენი მოსახლეობის 900,000 კაცი აუდიო ინტერვიუ დაიდო, სადაც ამბობდნენ, რომ

0: ჩვენ გვინდა ევროინტეგრაცია. იქ არის გაკითხვა ევროკავშირის წევრობა, ევროინტეგრაცია, ღრმა ევროინტეგრაცია გსურს. ამავდროულად იგივე ხალხი ამბობდა, რომ ჩვენ გვინდა ნეიტრალიტეტი 79.4%. და 70%-ზე მეტი ამავდროულად გამოკითხულებისა ამბობდა, რომ ეს ყველაფერი გვინდა, ევროინტეგრაცია, ნეიტრალიტეტი არ გვინდა ნატო, მაგრამ ამავდროულად გვინდა აბსოლუტური მშვიდობა რუსეთთან, არ გვინდა ომი, გვინდა დიალოგი, გვინდა ეკონომიკური ღრმა ურთიერთობები და დალაგება ამ სიტუაციის. ეს ჩანაწერები ჩვენ გადავეცით ხელიდან ხელში ირმა ინაშვილმა, გადასცა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს, ყველა ამერიკულ სენატორს, ყველა ამერიკის კონგრესმენს. ჩვენმა მთავრობამ წაიღო ეს ჩანაწერები, მთელი სამსახური მოვიდა, გაანალიზა ყველამ, დადგინდა, რომ არ არის ყალბი მსოფლიოს, ყველა ელჩს დაურიგეთ, ყველა ელჩს, ევროკავშირის ელჩს. არავის ეჭვი ამაში არ შეუტანია. ახლა ახალი გამოკითხვა გაუკეთებია ვიღაცას და 71% სურს
1: ევროპული პროგრამა ბატონო.
0: 71% სურს თურმე ევროკავშირი. ეს ერთი თემაა და ეჭვი არ მეპარება, რომ ესია. მეორე საკითხი არის, რომ გვინდა თუ არა ჩვენ, არის ჩვენ მოსახლეობაში ხალხი, ვინც ამბობს, რომ არ უნდა ევროპაში საერთოდ, მაგრამ ესეთი ხალხი სინამდვილეში უმცირესობა, მათ კი გონიათ, რომ უმრავლესობა არიან. არ არიან უმრავლესობა. ჩვენ ვართ მომხრე ને ისეთი პოზიციის, როგორც აქვს შვეიცარიას, საქართველო, კავკასიური შვეიცარია. შვეიცარიას აქვს ძალიან ძალიან ღრმა ინტეგრაცია. არა ნაკლები ვიდრე პოლონეთს, მაგრამ პოლიტიკურად თავისუფალია, დამოუკიდებლობა აქვს შენარჩუნა. აი ზუსტად ესეთი ღრმა ინტეგრაცია გვინდა ჩვენ. ან ვიყოთ როგორც პოლონეთი თუნდაც. ის საუბარი, რომ ევროპა ჩვენგან რაღაცას ითხოვს, ცუდს, ეს არის ხალხის მოტყუება. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც ევროპა ჩვენგან ბევრ რამეს ითხოვდა ზედმეც და ამას აკეთებდა სწორედ ქართული ოცნების ხელშეკრულებით. იგივე LGBT-სთან დაკავშირებული მოთხოვნები რატო იყო? იმიტომ რომ ქართული ოცნება გაუგებარ პოზიციას იკავებდა. მაშინ ჩვენ ვამბობდით, რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ LGBT-ს პროპაგანდის. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინც სააკაშვილის დროს 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტში შეიტანა LGBT-ს. მაშინ პარტია არ ვიყავით, მაშინ ვიყავით წინააღმდეგობის მოძრაობა, საერთოდ პარტია არ ვიყავით. შევიტანეთ ამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. პარლამენტმა არ მიიღო. ჩვენ ვართ პირველი ორგანიზაცია, მაშინაც არ მახსოვს უკვე პარტია გავხდით თუ არა, ქართული ოცნების დროს, როცა 250,000 ხელმოწერა შეიტანეთ პარლამენტში, რომ აიგძალოს LGBT-ს პროპაგანდა. ქართულ მოოცნებამ კატეგორიული უარი თქვა ამ ყველაფერზე და პირიქით ხარს უჭერდა მაშინ და ქართული ოცნების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ, რომ ვინცო არ შეეგუებაო ამ ამასო, აი ამ პარადებს და რაღაცას. იმათო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ მაინც არ შევეგუეთ. პირველი ადამიანები, ვინც ამასთან ბრძოლის გამო დააპატიმრეს, იყო ჩვენი ხალხი, წინააღმდეგობის მოძრაობის, იგივე მანჯავიძე სოსო, იგივე გარდაცვლილი უკვე ირმა ინაშვილი ძმა, კოტე ინაშვილი, თუ არ ხდები იქ მერაბ ჭიქაშვილი და სხვები. ეს ყველაფერი რეალობა იყო. მერე სხვა პარტიები თუ სხვა ორგანიზაციებიც ჩაებმენ ამ თემაში და ის სხვა ორგანიზაციები კიდე მერე ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ. რაცო ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს გზა და ახათ გვენ მიდიხართ. კი ბატონო, ამ გზაზე მერე ჩაერთო იქ ფალავანდიშვილი იყო თუ ალკი იყო,
1: ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ რატომ არ ერთვებით.
0: მერე როდესაც მოვიდა ტრამპი, რომელმაც თქვა უკვე, რომ მორჩა LGBT, დამთავრდა LGBT, აღარ არის და ეს ამბავი მთელ მსოფლიოში ჩაქრა. ამ დროს უცებ ქართული ოცნება გამოვარდა ამან სცენაზე და დაიწყო ლაპარაკი, რომ არა LGBT და აუგზალო კანონის მიიღო პროპაგანდის. ეს გააკეთა მაშინ, როცა უკვე ტრამპმა სოფლიოში თქვა, რომ აღარ იქნება ეს LGBT და ჩაქრა ეს თემა ყველგან. და სულ ამას გვეუბნებია ევროპა, ამას გთხოვდა ბიჭო. ევროპა რო გთხოვდა თქვენ მაშინ ჩუმად იყავით. ევროპა რო აღარ ითხოვს, ეხლა იძახით, რომ ევროპა ითხოვსო. აღარ ითხოვს უკვე, იმიტომ რომ მოკვდა ამბავი და თქვენ იძახით ითხოვსო. ეს პირველი ტყუილი. ეხლა გახდნენ მართლმადიდებლების დამცველები, კაცო, ჩვენ არ ვიცავდით ამ პანსიონატს იგივე ახალ ქალაქში, რომელიც დახურა ხელისუფლებამ, ორთვიანი ომი ქონდა ამაზე და ვინ დახურა ეს მართლმადიდებლური პანსიონატი? ქართულ მოოცნებამ. და ეხლა უცებ გახდა მართლმადიდებლობის დამცველი და იძახის, რომ ევროპა ებრძვის რელიგიას, კაცო. ევროპა კი არა, უამრავი NGO ებრძოდა რელიგიას და უამრავი NGO იბრძოდა ამისთვის და ჩვენ მაშინ ვიცავდით და ეხლა ეს გახდა დამცველი. ახლა დღეს რა ხდება? დღეს რა სითხოვს ევროპა ჩვენგან და ამერიკა? ეს თქვათ, კაცო, ყველაფერი დინამიკაში არსებობს. გუში რაღაცას თხოვდნენ, დღეს რაღაცას არ თხოვენ. გუში ვიღაცა ითხოვდა LGBT-ს, ტრამპმა თქვა დამთავრდა LGBT, აღარავინ აღარ ითხოვს LGBT-ს. გუში ითხოვდნენ მართლმადიდებლობას, ებრძოდნენ და შენც ქართულ ოცნებას ვერ შენც ებრძოდი. დღეს შენ გამოდიხარ

0: მართმადებლობის დამცველი თურმე არ გაიშვა შენი დაცული მართმადებლობა და ახლა პატრიარქს რო ლანძღავდნენ ჩვენს გარდა ვინიცავდა ვინ აი ჩემი და ინაშვილის და აქციებს მართავდი სად იყო ამათი ერთხელ მაინც დაიწყეს ვინმე დღეს ახლა ესენი გახდნენ დამცველები მაგრამ დღეს სოფლიოში ისევ ტრამპის მერე აღარ არის რელიგიური ბრძოლა ტრამპმა გააჩერა როგორც ლგბტი ასევე რელიგიური საკითხები რა დარჩა რა სიტყვებს დღეს ჩვენგან ამერიკან და ასევე ეს თქვათ იმ ძველ ტყუილებს კი ნუყვებით დღეს რა ხდება დღეს ამერიკა ამბობს რომ თქვენ და ეს სიმართლეა მიიღეთო დასმენების შესახებ კანონი მიიღეთ კანონი ნებისმიერ ადამიანს ახლა შეუძლია დაწეროს ჩემზე და შენზე რომ აი ესენი რო ლაპარაკობენო მე მგონი ესენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოდიან და აღძრავენ საქმეს
1: რაც შეთქმულებას
0: აქვს საბჭოთა დასმენების კანონი აღადგინეთ ეს კანონი საფრანგეთმა რომ მიიღოს ამერიკა იმასაც მოთხოვს და ევროპა რომ გააუქმეო კი არ დაინდობენ იმას დღეს შენ მიიღე კანონი რომ მომიტინგეებს იჭერ ციხეში ეს კანონი რომ მიიღოს საფრანგეთმა იმასაც მოთხოვენ რომ გააუქმე ეს კანონიო დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი, რისთვის ის ხოშტარია? პლაკატზე დაწერის გამო ის ხო ხოშტარია? არ ჩემი მეგობარია ცხოვრებაში საერთოდ ერთხელ თორჯერ ყავს ნანახი.
1: პირიქით სულ ყავს და ხოშტარია.
0: პირიქით სულ ჩვენ გვებზოდა და პროკურატურა შეიტანა ჩვენ წინაამდე საქმე, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? სიმართლე ხო უნდა დავინახოთ, რომ ეს ადამიანი არაფრის გამო არ ზის, კაცო. რაღაცა პლაკატზე დაწერა რუსეთის აგენტები ხარ თუ ამას ისედაც სულ გვეუბნებიან. და ამის გამო დაიჭირეთ, კაცო და ზის, რამდენი თან დიდი ისა აქ, ნიჭე, წელიწადი თუ რაღაც მეანჭა, ცოტა მეტი. როგორ შეიძლება ამის გამო ადამიანი იჯდეს, კაცო, არა
1: ცხენი. მეორე ბრალდებაც აქვს მას ქვეყნის წინააღმდეგ ქმედებებისთვის.
0: ნუ, ყველას აქვს, ეხლა ეს ბრალდებები და ამას გეუბნება დღეს ისინი, რომ გააუქმე ესენი, ნუ იჭერ ხალხს. ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები. სხვას რამეს ითხოვს ახლა დღეს ეს ამერიკა?
1: გამჭვირვალობის შესახებ კანონის.
0: თუ სხვა რამეს ითხოვს, გითხარით კონკრეტულად ეს სხვა რამეები, იმას კი ნუ გიყვებით გუშინ წინ რა სითხოვდნენ, რასაც აღარ ითხოვენ. იმიტომ რომ სხვა პრეზიდენტი მოვიდა და შეიცვალა ყველაფერი. ის თქვით დღეს რა სითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს. ეს კანონები გააუქმეთ, თქვენ ამის გაუქმება არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ მონათლობელობა გინდათ ააშენოთ და ხალხს აბოლებთ, რომ აი ჩვენ იქიდან და
1: ეროვნულ ინტერესებს
0: სოფლიო შეიცვალა თქო დღეს ინტეგრაცია დიდია კაცო ჩინეთსაც თხოვენ რომ ეს გაუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი ჩინეთსაც თხოვენ რუსეთსაც თხოვენ შენც მოგთხოვენ და საფრანგეთსაც მოთხოვენ და ყველას მოთხოვენ და ჩინეთმა უფრო მეტი კანონები გაუქმა და უფრო მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინა ვიდრე თქვენ და რითი ხართ უკმაყოფილო კიდევ ვერ გავიგე
1: ხო, ну იმას პირდაპირ არ ამბობენ, რომ იქ პირდაპირი მოთხოვნა რაც არის ბატონ დავით და ნომერ პირველი მოთხოვნა ეს გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური დასანქცირება, მისი ოჯახის წევრების, მისი გარემოცვის, მისი პოლიტიკური ელიტის და ასე და ასე
0: შემდეგ. აი ესეც კობახიძის ბრალია.
1: ამას არ ამბობენ უბრალოდ.
0: დარტყმები ივანიშვილზე არის კობახიძის პოლიტიკის შედეგი.
1: და რა თქმა უნდა, მისი ქმედებებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს კაცი გამოდიოდა და ეს კაცი ქმნიდა, ასე ვთქვათ, თავის გადმოსახედიდან რაღაცა მცდარ პოლიტიკას ყველა მიმართულებით. ბატონ დავით,
0: ახლა ცოტა დრო დარჩა და რა მინდოდა მეთქვა?
1: დიახ.
0: ცოტა სხვა საკითხზე მინდა ვისაუბრო. სხვა არ არის. გუშინ მე მინდა შეგახსენოთ ცხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად. და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს. ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთის პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო, აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო ნამდვილად მოუგებდა იმათ თუ დაუჯერ მე რო ვკითხო პირველივე ტურში მოიგო მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს როგორ გამობძანდა გია ნოდია მე მგონი და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა რომელიც რაღაცა ეგზიტ პოლებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა ტყუილს აშკარა ტყუილს და ამის მერე ამ სრულიად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გია ნოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის მე გუშინ ნახე მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა. და იქ გვიყვება. ბჭობს, ესე იგი, ეს ლიბერალია ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ბჭობს. აშკარად ყუილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა საჯაროდ იყო გაცხადებული ინგლისური იცის ნოდი

0: და უნდა წაიკითხოს საჯაროდ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთის იყო, რო იცოდეს ნოდია. საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა, ეს არის 11000-მდე, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე. ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს, 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რისი უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში თლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილი იყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები, იქ ირანმა მიმართა ხრიქს, 100000 კაცი მიიყვანა, 100000 და დააყენა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია, რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ, ასე რომ ამერიკა პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ეხლა ნოდია რო გვიყვება, რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო, რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული, მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდება ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ? მე მომყავ სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ვლაპარაკობ, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო, რომ ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანამ, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც, რო დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას, ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვა, ჯამში 20-ზე მეტი არიან ესენი. მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ცნობილი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვს. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის 19-მეათე საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭო კავშირი ცდილობდა, რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ, რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის, ვერ გააკეთეს მაინც ის 19-მეათე საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ, რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების რეალიზაციაზეა, მოყვანაზე და რეალიზაციაზეა ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს. ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერც საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერც სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო 50%-მა მოსახლეობის, კაცების ნახევარმა წერაკითხვარიცეს, ნახევარმა. ქალებზე არ ვლაპარაკობ, სხვა სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 50%-მა არის ისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალების არის ის წერაკითხო. ქალის არც ახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები, ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთთან. ამიტომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთთან.
1: მენტალიტეტიც ვერ შეცვალა.
0: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით. იგივე აირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ეს უ დავის საკითხი იყო, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ რომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივეა, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ, რომ მათ ხარჯზე მოხდეს. იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით, რომ ასმა მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი, თუ დამტკიცდება, რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა ჰორმუზის რუტეო, კაცო, ჰორმუზის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ. გასაგებია, რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზი სამოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, ნოდია, რა წააგო ამერიკას თავისი ნავთობი აქვს, კაცო, რომელიც არ იცის ევროპაშიც უნდა და ყველგან რომ შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ესაცხობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვებიც ხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან, რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდება ომ ისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების, ამიტომ ვერ გრძელდება ომი. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა, იმიტომ ვიღაცა მეუბნება, ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აქვს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოუკლეს, ომი მოიგო. ნუ აბა მე არ ვიცი, აბა ომის საგება რაღა არის. ესე იგი ამ ხალხს გონია, რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ ეს თლიანად სახმელეთო

0: არის ნაპოლი. გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე, მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან. და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ-საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა. და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, თქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა.

0: ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები, ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებ ძილისინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა. და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყოველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ, ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი. ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის. ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიკია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა.

0: ადების შემდეგ, როდესაც მან ბრძანა, რომ ქვეყანაში სოციალურად დაუცველი ადამიანების რიცხვი ზედმეტად მაღალია, შესაბამისმა სტრუქტურებმა, ჯანდაცვისა და სოციალურად დაუცველთა სამინისტრომ, დაიწყო გადამოწმება იმ ოჯახების, რომლებიც იღებენ შემწეობას ყოველთვიურად. გადამოწმებულია 40,000 ოჯახი. აქედან 25,000 მოეხსნა სოციალური დახმარება. როგორც საქართველოს ხელისუფლებაში აცხადებენ, ამ ოჯახების მდგომარეობა სოციალური თვალსაზრისით გაუმჯობესდა. ამიტომ საჭირო ჩათვალეს, რომ დახმარება შეეწყვიტათ 25,000 ოჯახისთვის. თუმცა ეს პროცესი გრძელდება, სხვა ოჯახების გადამოწმებაც არის ჩაფიქრებული და მნიშვნელოვნად გაიზრდება ასეთია მოლოდინი იმ ადამიანების და იმ ოჯახების რიცხვი, რომლებიც ვეღარ მიიღებენ სახელმწიფოსგან ელემენტარულ საარსებო შემწეობას. სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსვამთ ასეთ შეკითხვას, როგორ აფასებთ ხელისუფლების პოზიციას, რომ საქართველოში ოჯახების სოციალური მდგომარეობა უმჯობესდება. როგორ ფიქრობთ, უმჯობესდება სინამდვილეში თუ უარესდება მდგომარეობა ადამიანებისა და ოჯახებისა? ესეც მინდა დავამატო ქვეკითხვის სახით და პრინციპში ობიექტივი, ტელერადიოკომპანია ობიექტივი და ჩვენი გუნდი ერთადერთია, რომელსაც ყველაზე მეტად აწუხებს ეს თემები. ამიტომ ხშირად გვიწევს, რომ დავუბრუნდეთ სოციალურ მიმართულებებს, ადამიანების პრობლემებს და დღევანდელი გადაცემაც სწორედ ასეთი იქნება. მე მინდა გაგაცნოთ სახალხო დამცველის მიერ გამოქვეყნებული საინტერესო მონაცემები, ხომ? რომელიც ადასტურებს ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით, რომ საქართველოში 369,957 ბავშვი სოციალურად დაუცველთა სიაშია. ვიმეორებ, 380,000-მდე ბავშვი სოციალურად დაუცველთა სიაშია, ხოლო აღნიშნულ მონაცემებს სულ ახლახანს 23,322 ბავშვი დაემატა. ანუ იზრდება იმ ბავშვთა რიცხვი წლიდან წლამდე და ყოველდღიურად, რომლებიც ელემენტარულ საჭიროებებს ოჯახები ვერ ახერხებენ მათი ელემენტარული საჭიროებების დაკმაყოფილებას, როგორც არის სრულფასოვანი კვება, წიგნები, სათამაშოები, სხვადასხვა სოციალური აქტივობები. თითქმის 900,000-მდე ბავშვია ასეთ მდგომარეობაში ქვეყანაში. აგრეთვე ჩვენ გვყავს 888,500 პენსიონერი, რომელთა შემწეობაც დამეთანხმებიან ჩვენი ძვირფასი პენსიონერები, რომ იმდენად დაბალია, რომ შეუძლებელია საკუთარი პირადი შემოსავლით პენსიონერმა იცხოვროს დიდრულად, შეძლებულად, მისი ცხოვრება გაუმჯობესდეს ოცლარიანი ნამატით. აქედან გამომდინარე, ვსვამთ შეკითხვას: ნამდვილად უმჯობესდება თუ უარესდება ქვეყანაში სოციალური ვითარება და როგორ აფასებთ ხელისუფლების ამ განცხადებას და ამ მოქმედებას, რომლის თანახმადაც ოჯახებს დახმარებებს უხსნიან და ამბობენ, რომ მათი ცხოვრების დონე უკეთესობისკენ არის. ზარია, პირველი ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: უარესდება, უარესდება, გამარჯობა.
0: დიახ, დიახ.
1: გამარჯობა, დიდია.
0: მოგესალმებით.
1: უარესდება.
0: უარესდება. თქვენი აზრით, რა მიზანს ისახავს ხელისუფლების განცხადება, რომ არ უარესდება, უკეთესად ვართ თურმე? ამას რომ გვეუბნებიან.
1: ათეულები, ბატონოილია, ათეულები, გინჯორდებიან ათეულები და.
0: დიახ, დიახ.
1: და 1000-ობი და 1000-ობი გატაკდება და გარიცება.
0: კი, კი, მადლობა დიდი თქვენ ზარისთვის. საქართველოში 1,307,607 ადამიანი სოციალურად დაუცველთა სიაშია რეგისტრირებული. ეს უზარმაზარი რიცხვია დამეთანხმებით. 1,307,607 ადამიანი სოციალურად დაუცველთა სიაშია რეგისტრირებული. ანუ ამ რიცხვში შედიან პენსიონერებიც, ბუნებრივია შედიან ბავშვებიც და ბავშვი, რომელსაც არ უჭირს, ანუ ოჯახი, რომელსაც პრობლემა არ აქვს ეკონომიკური, ნუ თუ სახელმწიფოს მიმართავს, რომ ელემენტარული დახმარება გამომიყავით 20 ლარი 60 ან ოდნავ ნაკლებიც კი ზოგ შემთხვევაში ეს შემწეობა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: მე მაგალითად პენსიონერი ვარ და მუვლი დემენცია რო აქვს ის ერთ დედას.
0: დიახ.
2: და მომეხსნა ნახევარი წლის უკან მომეხსნა დედა ჩვენს პენსიას შეუჩერს და ჩვენ წოდილები ვართ და ჩემი წოდილის ფული, რომელიც მე შემწეობაში გადავიდა, დედა ჩვენს ვერ იწება ჩემი ფული.
0: დიახ.
2: მე უნდა გავიარო ახლა სასამართლო

0: ამდე სენატში უნდა ავიყვანო თურმე ადვოკატი, იმიტომ რომ მათ შენ დეში აგროვებო ამ საბუთებსო. დედაფეს ვეცდობ მე მარტო, იმიტომ რომ მეზობელი წამყავს ახლოს.
1: დიახ, დიახ, მესმის.
0: გამგებელია და ორი მოადგილე. ჩემ სოფელში დეპუტატიცა. მანე ამდენი წარმომადგენელი ყავდა, რაში მჭირდება მე ამდენ სასამართლო, როცა ჩვენ წოდილები ვართ და ჩვენ სახელზე ჩვენ არაფერი არ გვაქვს. არაფერი არ გვაქვს, რაში მჭირდება მე სასამართლო.
1: ქალბატონო, თქვენ ეთანხმებით თუ არა ხელისუფლება, ცოტა რიტორიკულად გამომდის ალბათ, მაგრამ უფრო ის მაინტერესებს, რა შეფასებას გააკეთებთ, როდესაც ამბობენ, რომ უმჯობესდება ოჯახების მდგომარეობა და ამიტომ უხსნიან დახმარებებს.
0: ახლა სხვისი მდგომარეობა, ჩემს ირგვლივ მე ვერ ხედავ უკეთესობას, მაგრამ ზოგი რომ იძახი

0: ხეობაში ვარ.
1: რომელი რაიონიდან რეკავთ?
0: მე ვეკავ მარტვილის რაიონიდან.
1: მარტვილი, მოკითხვა მარტვილს, მოკითხვა ჩვენს ძვირფას სამეგრელოს. მადლობა თქვენს ზარისთვის. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-95-88. ქვეყანაში გვყავს 842500 არასრულწლოვანი 17 წლამდე მიუღწეველი პირი, მათ შორის ბავშვები. ვიმეორე რიცხვს, 842500 არასრულწლოვანი გვყავს ქვეყანაში. აქედან 319,957 ადამიანი, თითქმის ნახევარი სოციალურად დაუცველთა სიაში, ანუ ბავშვების ნახევარი, ვინც ქვეყანაში გვყავს, სოციალურად დაუცველთა სიაშია. აქ როგორ უნდა ილაპარაკო იმაზე, რომ სიღარიბე ვითომ ყოველწლიურად მცირდება, ვითომ სიღარიბე დაძლიეს და კიდევ ამისედაც გაღარიბებულ ხალხს დახმარებებს უსამართლოდ უხსნიან. სხვათა შორის მე მომხრე ვარ, რომ ვისაც არ ეკუთვნის, მათ მოუხსნან, ვინც ნამდვილად არ იმსახურებს, მაგრამ ჩემი აზრით პირი ქითხდება. ვისაც ეკუთვნის, მათ უხსნიან და პარტიულ აქტივს და იმ ხალხს, ვინც სჭირდება საარჩევნოდ, პირიქით უნიშნავენ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობათ.
1: გამარჯობა.
2: უნდა შეიქმნას მეტი სამუშაო ადგილი უპირველეს ყოვლისა სოფლის ეროვნების დარგში. მაშინ საგრძნობლად გამარჯობესება ცხოვრების ზონე.
1: კი ბატონო.
2: და კიდევ ერთი, საქართველოს პარლამენტი მომავალში განიცადოს 100 წევრს.
1: 100 წევრს. მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-98-98, როგორ აფასებთ ხელისუფლების პოზიციას, რომ საქართველოში ოჯახების სოციალური მდგომარეობა უმჯობესდება, ამიტომ დაწყებულია სოციალურად დაუცველთა სიის გადამოწმება, 40,000 ოჯახი უკვე გადაამოწმეს პრემიერ-მინისტრის ამ ტიპის განცხადების შემდეგ თებერვალში და დღეს ვგებულობთ, რომ 40,000-დან მხოლოდ 15,000 შეუნარჩუნდა დახმარება, ხოლო 25,000 მოიხსნა. და როგორც ხელისუფლება ამბობს, გრძელდება ოჯახების გადამოწმება, ანუ უმრავლესობა დაკარგავს ამ შემწეობას, რასაც იღებს. აბსოლუტური უმრავლესობა ამ სტატისტიკით თუ ვიმსჯელებთ, რაც უკვე გვაქვს. ზარია ეთერში, გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი. გამარჯობა. სამწუხაროდ კავშირი არ მყარდება, კვლავ დარეკეთ და თხოვნა მექნება ტელევიზორის ხმა ბოლომდე გამორთეთ. ჩვენ უამრავი ახალი მაყურებელი და რადიომსმენელი გვიერთდება ხოლმე და მათთვის ხშირად ვიმეორებთ, რომ ტელევიზორს ხმა უნდა გამოურთონ აუცილებლად. სხვა შემთხვევაში მოგვიწევს, რომ უბრალოდ გავთიშოთ და დრო დაიკარგება ამით თქვენიც და სხვა მაყურებლების და რადიომსმენელების, რომლებიც პირდაპირ ეთერში დაკავშირებას შეეცდებიან. ჩვენ ობიექტივი ხშირად ვუბრუნდებით სოციალურ თემებს, სოციალურ პრობლემებს, ყველაზე მეტად ჩვენს არხს აწუხებს ეს და შეიძლება ითქვას, რომ მრავალი წლის განმავლობაში მხოლოდ ჩვენი ტელევიზიის და რადიოს ეთერიდან ისმის ხალხის ხმა და ხალხის პრობლემები. ამიტომ დღესაც, ვინაიდან ახალი მონაცემების შესახებ გებულობთ, გადავწყვიტეთ, რომ კვლავ სოციალურ მიმართულებას მიუძღვნათ თქვენი გადაცემა და გკითხოთ, რეალურად ქვეყანაში უმჯობესდება თუ უარესდება ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ზარია კვლავ, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ. სამწუხაროდ კვლავ არ არის კავშირი, ძალიან მწუხარ. ქვეყანაში ყავს 888,500 პენსიონერი, რომლებიც თავიანთი შემწეობით დამერწმუნეთ, რომ დიდრულად ვერ იცხოვრებენ. კი, ამ რიცხვში ალბათ ისეთი პენსიონერებიც არიან, რომლებსაც შეძლებული ოჯახის წევრები ყავთ და ამიტომ არ უჭირთ, მაგრამ აბსოლუტური უმრავლესობა 350 ლარითან, საშუალოდ 400 ლარით ვერ იარსებებს ღირსეულად დამეთანხმებით. როგორც გუშინ სახალხო დამცველმა თქვა, 379,557 ბავშვია სოციალურად დაუცველთა სიაში. ამ ყველაფერს როდესაც ვკითხულობთ, ვერ ვივარაუდებთ ვერანაირად, რომ ვინმეს ოჯახის მდგომარეობა უკეთესდება, უმჯობესდება უკაცრავად. და 1,700,000 ადამიანი ჯამში სოციალურად დაუცველთა ბაზაშია აღრიცხული. რა ხდება? რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ამ განცხადებებს ვისმენთ? ზარია, გამარჯობა. თქვენ ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
3: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.

0: გაითიშა, ძალიან წუხვარ. სტუდიის პირდაპირი ნომერია, პირდაპირი ეთერის ნომერი უფრო სწორად 557-98-95-98. ჩვენ მოუწყებლობთ ტელევიზიით მთელ საქართველოში, რადიოს იხშირეზე FM 105.1 დედაქალაქში. ასე რომ, როგორც ტელემაყურებლებს, ასევე რადიომსმენელებს შეგიძლიათ გადაცემაში დაკავშირება და თქვენი სათქმელის თქმა. ახლა ხაზი თავისუფალია, თუმცა უკვე ზარია. გამარჯობა, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: პატისეულო, რა შეასახე, მოგესალმებით, რა შეასახე. ნამდვილად უნდა სწორად გაიცეს ის დახმარებები.
0: დიახ, დიახ.
1: ზოგი დღეში 500 ლარს აკეთებს და მიდის და კიდე დახმარება თხოვს.
0: ხო, ასეთები თუ ხდება, ცუდია.
1: კი, კი. უნამუშევი ნამდვილად. და არიან დასახმარებელი ნამდვილად უჭირ. ურიარა საწლები ესეთ მდგომარეობაში არიან და იმით ფულს იწვისებენ ესენი.
0: აი ბატონო ჩემო, და ძალიან საინტერესო თემა შეეხეთ თქვენ. იგეგმება ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება სოციალურად დაუცველთა პირებისთვის. დახმარების მიღების საკითხზე, აი როგორი უნდა იყოს ეს სისტემა რა, მეთოდოლოგია უნდა იყოს გამოყენებული თქვენი აზრით, რომ ეს სამართლიანობა არ დაირღვეს?
1: უნდა შეისწავლო აუცილებლად ოჯახს რა აქვს შემოსავალი, ვინ არის, რა არის, რანაირად არსებობენ.
0: დიახ.
1: ხო, თუ უჭირს, რატო უნდა დაეხმაროთ, ავის უნდა დაეხმაროთ.
0: დიახ.
1: მე რომ დიდარი ვიყვენ, გავიხერდი და დავეხმარებოდი.
0: კი ბატონო, რა თქმა
1: უნდა. როგორც ადრე ვეხმარებოდი, თქვენ მე არ ვიცნოთ. ვეხმარებოდი. მე არავის არის არ ვაკეთებ იმას, ვაკრიტიკო ვიღაცა, მაგრამ რაც გასაკეთებელია, სამართლიანობა უნდა იყოს და გაკეთდეს.
0: აი ამაში კეთდება.
1: დიდი მადლობა, მოსმენთ.
0: მადლობთ, სამართლიანობა უნდა იყოს, ბუნებრივია ყველაფერში. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ 10 წლეულზე მეტია, რაც ობიექტივი საუბრობს სოციალურად დაუცველთა სიაში შეყვანის მეთოდოლოგიაზე, რომელიც ხარვეზებით არის სავსე, უამრავი პრობლემით არის დატვირთული, უსამართლოდ უხსნიან ადამიანებს ამ დახმარებას და აგრეთვე არის შემთხვევები, როდესაც არ ეკუთვნის და უნიშნავენ. აი აქ სამართლიანობა უნდა იყოს დაცული. რა თქმა უნდა, ამაში გეთანხმებით, მაგრამ როდესაც ხელისუფლება ჩვენ გვეუბნება, რომ ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავებას ვიწყებთ, დღეს გვეუბნება ამას 10 წელი, რაც ობიექტივმა იბრძოლა, კი რაღაც ცალკეული შედეგები ჰქონდა ათასობით და ათეული ათასი შემთხვევაც იყო, როცა რაღაცას მივახციეთ, მაგრამ მთლიანობაში სისტემის შეცვლა ვერ შევძელით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გუნდის წევრები საპარლამენტო ტრიბუნიდანაც იბრძოდნენ ამისთვის. არ ეყო უბრალოდ რიცხოვნობა დეპუტატებისა იქ, რომ თავიანთი სათქმელი და პოზიცია გაეტანათ. აი ახლა როდესაც გვეუბნებიან შევცვლით, ხომ არ იგულისხმება ის, რომ აპირებენ ძალიან ბევრ ადამიანს მოუხსნან კიდევ დახმარება და ამაში ბევრი უსამართლოდ დაიჩაგრება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობათ, ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: რა თქმა უნდა, არაფერი არ არის უკეთესობისკენ. სულ გვატკვილებენ, გვატკვილებენ და ამ ხალხმა რითი ვეღარ გაიგო, კაცო, ეს ხალხი უნდა გამოვიდეთ, მარტო თქვენი ობიექტივი რას გააკეთებს, ვერაფერს. ხალხმა უნდა დაიჯეროს, შეისმინოს და გამოვიდეს ხალხი.
0: დიახ. კი ბატონო.
2: კი, ისე კი, თუნდაც და მაგისთვის გავსი, მაგრამ უნდა გამოხვიდე, ცოცხლად უნდა გამოხვიდე და გააპროტესტო.
0: კი, გეთანხმები.
2: სხვადაირად არ გამოდის, არ გამოვა სხვადაირად.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არესტვის. უნდა გამოვიდეთ, როცა საჭირო იქნება. სულ ცოტა არჩევნებზე მაინც უნდა მივიდეთ. ძალიან მარტივია. კვლავ გვაქვს ტენდენცია, სადაც მოსახლეობის 9%-ზე მეტი არჩევნებზეც არ დადის. ხოლო სამაგიეროდ ის 9%-ზე ცოტა, რომლებიც ძირითადად საჯარო მოხელეები არიან და ადმინისტრაციული რესურსი, მათი მობილიზაცია ადვილად შეუძლია ხელისუფლებას და მე-14 წელი სრულდება უკვე მალე, რაც ისინი არიან ძალაუფლებაში. ხოლო ცვლილებებს ვერ ვახწევთ. რასაც იტყვიან, იმ გზით მიდიან მხოლოდ. უმეტესწილად არავისი შენიშვნის და თხოვნის და მოწოდების მოსმენა არ სურთ. შეიძლება ადამიანი ყოველთვის მართალი იყოს? ну тут гоният, რომ უცნობელი არიან. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: ესეთი რამე უნდა იყოს, აი ბატონი ვაჭრის ყოველთვის მოთხოვნთან დაკავშირებით რაც ჩვენ გააზრებოთ. აი ესეთა სოციალური ფონი ახლა როგორ შეიძლება ზოგადად აი მე მაგალითად დედაქალაქს ვსაუბარი. ყველა სავაჭრო ცენტრი არის გადაცემული როგორც არასდროს. რესტორნები საღამოს არის გადაცემული როგორც არასდროს. ამდენი მანქანა თბილისში არ მიდახავს არასდროს. იქნებ გვიხრათ, აბა ეს რის შედეგია? ეს ერთი და მეორე. ამ მთავრობის დადებითებზე ვილაპარაკოთ. არ შეიძლება თუ მე და საქ ორი მხარე. არ შეიძლება თუ ვილაპარაკოთ ყოველთვის უარყოფით კონტექსტში. თქვით რაღაცა დადებითი.
0: იქნებ თქვენ თქვათ ეს დადებითი. დაასახელეთ დადებითი.
3: აი, საზოგადოება თუ ნეგატივი.
0: თქვენ დაასახელეთ პირდაპირ ეთერში ხართ და რა დადებითი გახსენდებათ ბოლო წლებში მაგალითად. მაგალითად
3: მახსენდება. ძალიან ძნელი.
0: მაგალითად რა? რა მაგალითად? მანქანები რომ დადის ბევრი ქუჩებში, სავაჭრო ცენტრებში რომ ხალხია და რესტორანში რომ ხალხი ზის საღამოს, ეს გახსენდებათ დადებითი?
3: ძალიან ძნელი, სხვაც ბევრი. ევროკავშირში კანდიდატის სტატუსი ვინ გააკეთა? ამ ხელისუფლების პერიოდში მოხდა. სავაჭრო ხელი.
0: შემდეგ ყველაფერი გააფუჭეს.
3: აბრეშიმის გზამდე ამ პერიოდში მოხდა. და საერთოდ ძალიან ბევრი რამ.
0: ქალბატონო, აბრეშუმის გზა და გლობალური საკითხები. გლობალური საკითხები ცალკე თემაა, მაგრამ მე დღეს სხვა თემა მაქვს გადაცემაში. ოჯახების ცხოვრება გაუარესდა თუ გაუმჯობესდა?
3: ირაკლის ნათქვამზე.
0: ბატონმა ირაკლი რამდენიმე თვის წინ ბრძანა, რომ ქვეყანაში ძალიან ბევრი სოციალურად დაუცველი ყავსო და ეს რიცხვი უნდა გადავამოწმოთო. დაიწყეს გადამოწმება და 25000 ოჯახს მოუხსნეს დახმარება. 40000 ოჯახი გადაამოწმეს ჯამში, ანუ კვლავ დაიწყება მოხსნები დახმარების. და რატომ უქმნია ამ უსამართლო პირობებს ადამიანს თუ მას არ დაუმსახურები? აი ქალბატონმა დარეკა რამდენიმე ზარის წინ, რომ ავადმყოფ დედას უვლის და დახმარება მოუხსნეს ღარიბ ღაჭდღადაკ დევნილ ოჯახს.
3: ეს ისეთ არის. აქ აგენტებზეა დამოკიდებული ძალიან ბევრი რამე. აგენტი ზოგი აი ყოფილი შემთხვევა ალბათ გაგვიგია ბევრისთან, რომ ზოგიერთი აგენტი შედის ძალიან აგრესიულად. ეს არ არის ბატონი რატრის ბრალი. აგენტებზე გამახვილო მკურნალობა, რომ იყოს ისეთი ადამიანები შევნე, რომელიც
0: ქალბატონო
3: ადამიანები თვლათ არაფერს.
0: ქალბატონო ქალბატონო, გავიგე, ბატონი ირაკლის ბრალი რა არის მაშინ? როდესაც დაკავებულებს აწამებენ და ცემენ, ეს მისი ბრალი არ არის. კანონებს როდესაც იღებენ არა ამ ქვეყნიურს, ესეც ბატონი ირაკლის ბრალი არ არის. სოციალურ დახმარებებს რომ უსამართლოდ უხსნიან, ფასები მიფრინავს, ხალხს უჭირს ძალიან, ესეც ბატონი ირაკლის ბრალი არ არის.
3: ტელევიზია ხართ თქვით რაც კარგი კეთდება?
0: თქვენ თქვით, თქვენ ეთერში თავისუფალი ეთერია. აბრეშუმის გზა, აბრეშუმის გზა ჭამოს ხალხმა?
3: არ უყურე ამ ინფრასტრუქტურული პროექტები რო კეთდება, არ უყურე პენსიები რო იწდება.
0: და გზები ჭამოთ, 400000 ბავშვი სიღარიბის ზღვარზეა. ხო, ცნობილი ფრაზა რომ არის, გზები ჭამოთ. კარგით, ეს ყოველთვის ასე იყო, რესტორანში ყოველთვის შედიოდნენ ადამიანები, ავტომანქანებიც ბევრს ყავდა.
3: ნუ
0: ავტომანქანების რიცხვი გაზრდილია ამაში, გეთანხმებით ნამდვილად.
3: კი. ძალიან მომწონს ობიექტივის ბევრი რამე.
0: დი. აქ
3: ძალიან დიდი ხანია, ციფრებს და ყოველთვის, მაგრამ
0: არა, მადლობა თქვენ რომ დარეკეთ, რას ამბობთ, პირიქით.
3: პირიქით
0: დისკუსიის რეჟიმი საინტერესოა. დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის, გასაგებია. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ ვინაიდან თემა ჩვენი დღეს ეხება სოციალურ საკითხებს და ასეთ შეკითხვას უსვამთ, როგორ აფასებთ ხელისუფლების პოზიციას, რომ საქართველოში ოჯახების სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდა. მართალია ეს თუ სიცრუეა? თქვენ თუ კარგს ხედავთ რამე ამ კუთხით, დარეკეთ და დაასახელეთ. აბრეშუმის გზის მაგალითი ეს 1000 წლების განმავლობაშიც არსებობდა. ახლა გავიგეთ, რომ რაღაც რკინიგზა გაიხსნა, ეკონომიკური ურთიერთობები სოფლიოს ზოგიერთ აზიურ ქვეყანასთან ვითარდება. კარგია ეს, ცუდი სულაც არ არის. ზარია, გამარჯობა.
4: გვაინტერესებს რასაც

0: როგორ აფასებთ ხელისუფლების პოზიციას, რომ ქვეყანაში ადამიანების ცხოვრება გაუმჯობესებულია?
1: გუშინაც დავრეკემე, არაფერი არ არის გაუმჯობესებული, ეს არის დიდი სიცოვე. არ ვიცი, ჩვენა როგორ არის გაუმჯობესებული, ქართველები ვართ ყველაზე ძალიან შეზღუდულები. თუ გახსოვთ ქვენა 400-ს ერთი უბრალო ნაბიჯი გადადგა და ეგრევე ადგილზე მოკლეს ეს კაცი. რამდენი სამაჩაბლოში რა მოხდა? ვისი ცხოვრება გაუმჯობა? სომხებმა იმასაც მიაღწიეს. ცალკე ჩვენი ხალხი გამორეკეს იქ ჩაასახლეს. კრასნოდარსკი კრაი მაგათი გახდა. სიმონიანი იძახის ჩემი სამშობლო სოჭა. მოდა, აქ რა ხერა როსა თამაშოს პატრიცემული ლავროვიც. ვერ გავიგებთ ჯერა რა როსა თამაშობდა დღეს. მაგათ ავტომობილებს გზახცნილიათ. ჩვენზე კარგად დადიან მოსკოვიტი, რამ ხელა ბლეფი მიდის.
0: კი, კი, მადლობა თქვენს. არისთვის ბიზნესები და სახლები აქვთ მოსკოვში, როგორც ოპოზიციის წევრების დიდ ნაწილს, ასევე ხელისუფლების წევრების დიდ ნაწილს და ორმაგი მოქალაქეებიც ძალიან კარგად არიან, მაგრამ შემდეგ აქ ჩამოდიან და განსხვავებულად ლაპარაკობენ ხოლმე. ეს დღეს ჩვენი თემა არ არის, სიმართლე გითხრათ. ხელისუფლებამ დაიწყო სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის დახმარებების მოხსნა. ამ ეტაპამდე ირაკლი კობახიძის განცხადების შემდეგ 40000 ოჯახი გადაამოწმეს და 25000 მოუხსნეს დახმარება. კვლავ გაგრძელდება ეს პროცესი და კიდევ ბევრ ადამიანს მოუხსნიან სოციალურ დახმარებას. მე ეჭვი მაქვს, რომ 75% მოქალაქეებისა დაკარგავს სოციალურ დახმარებას ირაკლი კობახიძის ამ განცხადების შემდეგ, რასაც პირველი შედეგები უკვე აქვს. და ცხოვრება გაუმჯობესდა ამ ხალხსო და ამიტომ ბუხსნით დახმარებასო და ამ დროს ქვეყანაში გვყავს 379,957 სოციალურად დაუცველი ბავშვი. ნახევარი თითქმის ბავშვებისა ქვეყნის არის ღარიბი. გვყავს 888,000 პენსიონერი. ჯამში 1,307,000 ადამიანია სოციალურად დაუცველთა სიაში. როგორ უმჯობესდება ამ მონაცემებს თუ შევხედავთ ვინმეს მდგომარეობა ქვეყანაში? ზარია, გამარჯობა.
2: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ, გამარჯობა.
2: ალო.
0: გისმენთ, გისმენთ. 557 88 55 88 ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერშია ინტერაქტივი. ჩვენი გუნდისთვის, ჩვენი წამყვანებისთვის ყველაზე მტკივნეულია ეს მწვავე სოციალური ვითარება და ხშირად ვუბრუნდებით ამ თემას. და აი დღესაც, რადგან ახალი მონაცემები გახდა საჯარო, რაც აგიკითხეთ უკვე, სწორედ ამ მიმართულებას ეხება ინტერაქტივი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ქალბატონო.
3: მე ხოთმე ქალბატონის გასაგებად ვამბობ. ჩემი ქუჩა მდებარეობს ზუსტად ინგოროყოს გადაკვეთაზე. ისიგი მთავრობის სახლის უკან ვართ. ესე იგი, ინფრასტრუქტურის საკითხებზე ხო, აი მაშინ უკვე ძალიან გამიჭირდა თავის შეკავება. თავზე გემხობა სახლები. აგერ ესე იგი 2002 წლის მერე ყველა თვალს ხუჭავს წინამთავრობებიც და ესენი. 2,200,000,000 ყოველწლიური დაფინანსება აქვს დედაქალაქს. ჩვენი შეიძლება ითქვას, რომ სიკვდილის ქალაქში ვცხოვრობ. მობრძანდეს ქალბატონი ჩაიკოსკის ქუჩაზე, ვეპატიჟები. ვეპატიჟები მობრძანდეს და მე რა ვნახოთ ეს მე რა სიტყვის.
0: კი, კი, აქ სავალალო მდგომარეობაა, მეც ვიცი ეს უბნები, ვიცი ავლაბარში რა ხდება, მთაწმინდის რაიონში რა ხდება, ჯუღურეთში, მარჯანიშვილზე, აღმაშენებელზე, სავალალო მდგომარეობაშია სახლები. და ვიცით, რომ სეისმურად ძალიან პრობლემური ტერიტორია, ჩვენი დედაქალაქის ტერიტორია და ღმერთმა გვაშოროს, რომ იძინებენ ღამე ადამიანები თავიანთ შვილებთან ერთად, ბავშვებთან ერთად, ღვთის იმედად არიან მხოლოდ. და აი ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი, გეთანხმებით ქალბატონო, რომ ამ ადამიანებს აუშენოთ სახლები, გადავარჩინოთ ფიზიკურად. და ეს პრემიები, დანამატები და სხვა ხარჯები მოვიკლოთ იქნებ. მიმართავ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
4: კომუნისტების როლს.
0: დიახ.
4: შტატები შეცვლილი იყო. ყარაულებს ხშირი ხომი. და ისა სოციალური დახმარება ჩიგრი იქნება.
0: დიახ, დიახ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, უმჯობესდება თუ უარესდება ქვეყანაში ოჯახების სოციალური მდგომარეობა?
4: გავიცი, ეს აბსოლუტურია, არ შეიძლება ისას უკან.
0: კარგით. გასაგები. 557-48-95-88. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია. ქვეყანაში უმჯობესდება თუ უარესდება ოჯახების სოციალური მდგომარეობა. ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ დღეს გახდა ცნობილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის განცხადების შემდეგ, რომელმაც პარლამენტში აღნიშნა, რომ აი ბევრი სოციალურად დაუცველი ყავსო და ეს რეალობა არ არის, ამდენს არ უჭირს საქართველოსიო, დაიწყო გადამოწმება ოჯახების, ჯერ ამ დრომდე 40000 ოჯახი გადაამოწმეს, 25000 მოუხსნეს დახმარება. 25000 უფრო მეც მოუხსნეს ვიდრე დაუტოვეს. და ამას იმით ხსნიან, რომ მათი ცხოვრებაო გაუმჯობესებულიაო. ზარია, გისმენთ?
5: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, ქალბატონო. დიახ.
5: იქით ესავს მაგონე, ნაციონალური მოძრაობა მიწოდა ხოლმე, ასეთი განცხადებები, რომ ქვეყანა
0: კი.
5: ყვაო და წინ მიდიოდა და დავეციეთ ამერიკას და გაუწარი პირველად საქართველოში. და იქ ხოთ ხომ მიფიქრია, როგორც აი ესენი სხვა ქვეყანაზე ლაპარაკობენ, საქართველოზე ამბობენ.
0: ერთი და იგივე შენობა სამჯერ რომ ხსნიდნენ.
5: აი ზუსტად იგივე პიარ კამპანია აქვს თამათაც. გაივლი ქუჩაში. ეხა ის ქალბატონი რა ამბობდა, ბაზრობებზე დადიანო და იმ ბაზრობებზე რო ხალხი დგას, ის არ უნდა ხარ. პენსიონერები გაჭირვებულებენ. ის სამგორის ბაზარში, ძუძუბის ბაზარში პენსიონერები ლიმოს რო ყიდია, ეს არ უნდა ხავს ქვეყანაში, გაცილი სოფლები არ უნდა ხავს. 80% რო ქვა ქვეყანაში რო გაჭირვებულია, ეხა იმიტომ რომ პენსიონერები რამდენი არიან? 400 ლარი აქვს ხო ყველას?
0: საშუალოდ რომ ვთქვათ 400 ლარია, ზოგს ნაკლები, ზოგს ოდნავ მეტი, დიახ.
5: აბა დაითვალოთ მაშინ რამდენ ადამიანს აქვს ამდენი შემოსავალი, 400 ლარი, 500 ლარი. ანუ უმრავლესობა გაჭირვებულია, ხო? იქ რაღაცა 10-15% რაღაც მილიონებზე გადის და ხა 20% იყოს. ანუ 80% ტი გაჭირვებულია, ხო? რა თქმა უნდა, ამას ელემენტარული მათემატიკაა, ხო? ხა მანქანებიო, ფელი საქართველო თბილისია და აქ მოძრაობენ, რომ რაღაცა ზოგი ტაქსისტად მუშაობს, ზოგი რაღაცა მშენებლობაზე მუშაობს, რომ რაღაცა შემოსავალი იმ სოფელში წაიღო. არის ისე, რომ ეს ხდება. იმის აგრეთ რეგიონები განევითარებინათ, სოფლის მეურნეობა განევითარებინათ, წარმოება განევითარებინათ ადგილობრივი. შენავის დაიწყეს ახლა მაღალსართულიანი სახლების მშენებლობა, შემოასახლეს კიდე ვიღაცები და ხელი საქართველო ახეთ ჩამოიყვანეს თბილისში და ბათუმში. რა ხდება? არის იანეს რომ მაღალმთიანი სოფლები მით უმეტეს სუნთვადაცლილია. აღარ ვაპარაკობ ისა. მოიარონ და ნახონ რა ხდება საქართველოში.
0: გეთანხმებით, მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის, ქალბატონო. საქართველოში ამ პერიოდში ახლა ამ დროის მონაცემებით ყავს 842500 მოზარდი ან ბავშვი, 17 წელს მიუღწეველი. ანუ 842000-ია ასეთი ბავშვი, მოკლედ. და აქედან 379957 ბავშვი არის სოციალურად დაუცველთა სიაში. და ეს ბავშვები არასრულფასოვნად იკვებებიან. თითქმის ნახევარია ეს ბავშვებისა. და ამ დროს როგორ უნდა თქვა შენ, რომ ყველაფერი კარგად აგვაქვს თურმე და არაფერი არ გვიჭირს? ან 888500 პენსიონერი რომ გყავს, ღმერთმა დიდხანს ჯამრთელად გვიცხოვროს და გვიცოცხლოს ჩვენი პენსიონერები, როგორ შეიძლება მათ საშუალოდ 400 ლარიანი ხელფასით რაიმე გაუუმჯობესდეთ ცხოვრებაში? თუ 20 ლარი რომ მოუმატეს, მაგით უნდა გამდიდრებულიყვნენ. აი ეს ურთიერთგამომრიცხავი მონაცემებია, რომელსაც აქვეყნებენ. ზარია, ეთერში, როგორი უნდა იყოს სოციალურად დაუცველის სტატუსის მინიჭების მეთოდოლოგია და ამ შემწეობის დანიშვნის თქვენი აზრით? სამართლიანია დღეს?
5: აა

0: ისა გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გისმენთ, გისმენთ. მოგესალმებით.
0: დათაცუთაშიაში ორი ხრონიოს ვირმღებით. ყველაზე დაბეჭავებული ხალხი, ხო? ვისაც ბოლო უკვა საათებს.
1: დიახ.
0: დიახ. ხო, დაწმუნებული ვარ, ახლა საქართველოში თანდა. ეს ის დამოკიდებულებით კონსტიტუციას აიღებენ შემდეგში.
1: დიახ.
0: ეს ხდება საფუძვლად. ძალიან საუბარი იყო, კარგად ვიცნობო ქართველი კაცის მენტალიტეტსა და ძალიან ცუდი წარმოდგენაა ჩვენზე. მეგარი მოწერაფები არა.
1: დიახ. მადლობ ჩემო ბატონო. დიახ. მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. სხვათაშორის რამდენიმე დღის წინ ჩვენთან იყო ეთერში ზარი გურიიდან, სადაც გვითხრეს, რომ ადრე თუ იყო და შეამჩნევდითო, რომ სანაგოებშიო მიქეკებოდნენო ადამიანებიო, ეს არც თბილისში და არც გურიაში და არც არსად აღარ ხდება. ამის შემდეგ ხომ გავიდა რამდენიმე დღე და ავტომატურად, როდესაც ქუჩაში გავივლი ხოლმე, აი ამ სანაგოებს ვაკვირდები. და ყოველ მეორე სანაგვეში ვიღაც იქეკება საღამოს საათებში განსაკუთრებით. ეს მინდოდა გადამეღო და მეჩვენებინა იმ ქალბატონისთვის ეს უამრავი ფოტო, მაგრამ თან მეუხერხულება, იმ ადამიანის მეუხერხულება, ვინც სანაგვეში იქეკება. რომ ისი ფოტო საჯაროდ ვაჩვენო ხალხს და ტელევიზიით ვაჩვენო. აი ამის მერიდებოდა და ამიტომ შევიკავე თავი. 557-88-95-88, როგორ აფასებთ ხელისუფლების პოზიციას, რომ საქართველოში ოჯახების სოციალური მდგომარეობა უმჯობესდება, ამიტომ 25000 ოჯახს უკვე მოუხსნეს სოციალური დახმარება, კვლავ გრძელდება სოციალური დახმარებების მოხსნა, მრავალი ოჯახი გადამოწმდება და ეს ინიციატივა ეკუთვნის ბატონ ირაკლი კობახიძეს. ზარია, გისმენთ?
2: გამარჯობა, ილია.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ილია, ჩემო კარგო.
1: დიახ, დიახ.
2: მარტო პენსიაზე პენსიონერი ვერ იქოვებ.
1: ცხადია.
2: ზოგი სულები ეხმარებიან, ზოგი მიისულები და ის პენსიონერია, ავარტყოფია, პენსიონერი მედიცინდა და სულები დახმარე არა, პენსიონერი მედიცინ სულები ამოხდება.
1: კი.
2: ეხლა რა წესება ის კაი ბატონმა როცა რესტორნები რო არისო და დავწერული და ბევრი ავტომობილი ექსპერტიზო. იგა და პენსიონერები რესტორნები და სოციალური დამოკიდებულება ნი. იგ ნახევარი მეტი საზღვარი განაცხადები არიან და დიდრების არიან აკაურები, მაგრამ იმას თურია სენსაცია და მიდია რესტორანში. და ხაი კაი ბატონმა პენსიონერი და სოციალური დამოკიდებულება თავისი ავტომობილი პრობლემა
1: საერთოდ არ გაიგებს. კი. გეთანხმებით, მადლობა თქვენ რომ დაგვიკავშირდით. როგორ აფასებთ იმას, რომ სოციალური დახმარებების მოხსნა იწყება? უბრალოდ უკვე მოხდა 25000 ოჯახისთვის და კიდევ ბევრს მოუხსნიან, ასეთი გეგმა არსებობს სტატისტიკის შესამცირებლად. მეც ვიზიარებ გარკვეულწილად იმ აზრს, რომ ვისაც არ ეკუთვნის, მათ უნდა მოუხსნან, მაგრამ ვისაც ეკუთვნის, მათ უნდა დაუნიშნონ სამაგიეროდ. უამრავი ადამიანი ყובה, როგორ უსამართლოდ მოეხსნენ და მოუხსნეს ეს დახმარება. მათ შორის ჩვენს ეთერშიც რეკავენ და პირადად ჩვენ სიუჟეტებში და რეპორტაჟებში ვაჩვენეთ ჩვენ ასეთი ოჯახების სიღარიბე, რომლებსაც ერთი ქათმისთვის ან ძველი ტელევიზორის მიზეზით დახმარება მოუხსნეს. და ასეთი ეჭვეჩნდება, რომ იქნებ პარტიულ აქტივს, ვინც აწყობთ იმ ადამიანებს უნდათ რომ მეტი მისცენ და ვისაც ეკუთვნის იმას წაართვათ, იმიტომ რომ წაართვან, იმიტომ რომ ყველაფერი მოსალოდნელია მათგან. იმდენი რამ გააკეთეს, იმდენი რამ გააფუჭეს უბრალოდ. ზარია, გისმენთ?
3: ბატონო.
1: დიახ, დიახ, ეთერში ხართ.
3: გააფართონ ბაზრები, გააფართონ სოფლის მეურნეობის წარმოება. მოიყვანს ის ხალხი, არის პრომისუნარიანი ხალხი და გახიზეს თავის მოწეულს იმ თურქეთიდან და ირანიდან შემოტანილი პროდუქტი, რომელზეც თავრობას უდევს საათი, ამდენა ცელები, ამდენა ისა ხალხ ლუკმა წაართვეს. როგორ ეხლა სოციალ დახმარება რა არის?
1: დიახ. მადლობთ, მადლობთ ქალბატონო, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. მე მინდა შევეხო იმ ძალიან გულისამაჩუყებელ ისტორიას დღევანდელ გადაცემაში, რომელიც ინგუშეთში მომხდარს უკავშირდება. 15 ივნის ინგუშეთში ბავშვები მდინარესთან იყვნენ ჩასული. ერთ-ერთი ბავშვი გადავარდა მდინარეში, ხოლო მისი მეგობარი, 8 წლის ბიჭუნა, გადახტა მის დასახმარებლად. და გადაარჩინა კიდეც თავისი მეგობარი. მაგრამ ეს ინგუში ბიჭუნა დინებამ გაიტაცა ადიდებულმა მდინარემ. და ვერ პოულობდნენ მთელი 8 დღის განმავლობაში ამ ბიჭუნას და აი გუშინ ძალიან სევდიანი ამბავია, რომ ეს გმირი 8 წლის ბიჭი მიაგნეს მის ცხედარს შემთხვევის ადგილიდან 10 კილომეტრის მოშორებით და ამას გლოვობდა მთელი კავკასია სხვათა შორის. ქართველებიც იყვნენ იქ ჩასული სამძებრო სამუშაოებში 8 დღის განმავლობაში მონაწილეობდნენ და ინგუშებმა ძალიან დიდი მადლობა შემოგვითვალეს ჩვენ ქართველებს, რომ ეს ამბავი გულთან მივიტანეთ, ჩავედით იქ და დავეხმარეთ ამ ბიჭუნას სამძებრო სამუშაოებში. ქართველები არიან ის ხალხი, ვისი იმედიც ყველაზე ძიმე წუთებშიც კი შეიძლება გქონდეს, წერდნენ ინგუშები სოციალურ ქსელში და არ ვიცი, მართლა სევდიანი ისტორია ეს. ზარია, გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
1: დიახ.
4: ბატონოილია, ერთი საფხოვარი მაქვს.
1: დიახ, დიახ.
4: ამის წინ ჩოხატავრი დარეკა ხალმა.
1: ხო, აი.
4: ყველაფერი კარგად არისო. ერთი გამოგკითხეთ მაგას, რა საქმიანობს, რა მუშაობს, ისთან მუშაობს და ასე კარგად თუ არის, შევიდეთ იქ ჩოხატავში და ვიცხოვროთ სადარე.
1: ხო, წავიდეთ ყველანი.
4: ისთან არის დაახლოებული, ასე ყველაფერი რომ კარგად არის. მაინტერესებს რა ჩოხატავრი ბათუმშია ჩამოსული და თბილისში და ჩოხატავში კაცინო მოგდეს საფლავში გასწრის, კაცი აღარ არის, და საფლავთან ვერ მეიტანს. თელი ჩოხატავრი და ის იმაშია. მაინტერესებს შენ და საქოვარი მაგას გამოგკითხე რა საქმიანობს ესე.
1: მადლობა დიდი, კვლავ თუ დაგვიკავშირდება ეს კალბატონი გამოგკითხავ. თუ ასეთი კეთილდღეობა იქნებ ობიექტივიც გადავიტანოთ ჩოხატაურში და იქიდან ვიმაუწყებლოთ, ხომ? და ამ ქალბატონმა იქნებ დააფინანსოს ჩვენი არხი საერთოდ ასეთი კეთილდღეობა თუ არის. იცით რომ ობიექტივს ძალიან უჭირს ფინანსურად. შეიძლება ითქვას რომ ყოველ თვე სესხებს ვიღებთ რომ ეს ეთერი არ გაწყდეს ამ გუნდის წევრები და ამ სესხების აღებაც თქვენ არ იცით როგორი რთულია. ამ პროცესში ჩვენი მაყურებლების და რადიო მსმენელების დახმარებასაც ვგრძნობთ. გარკვეული სიმბოლური შემოწირულობები მოდის, ანგარიშის ნომერს ხედავთ ახლა ეკრანზე. ზარია, კვლავ გამარჯობა, გისმენთ.
4: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ქალბატონო. დიახ.
4: დიდი მადლობა, ქალბატონო. ისიც რა მინდა?
1: დიახ.
4: თქვენგან არასწორი არ მინდა, იმიტომ რომ თქვენ რასაც საჭირო იმას აკეთებთ. მაგრამ მე ჩემ პრემიერ მინისტრი და მიმართო წავიდეს ჟანდაბაში, მოშორდეს საქაურობას, მოშორდეს, სწორედ ცხოვრება არ გაახარეს მაგის ოჯახს.
1: ოჯახს თუ შევეხებით, ოჯახს და ნახლობლებს არ
4: შევეხებით.
1: არ შევეხოთ ოჯახს და ახლობლებს, უმორჩილესად გთხოვთ მადლობა ზარისთვის, ყველანი ჩვენს გადაწყვეტილებებს და მოქმედებებზე პირადად ვართ პასუხისმგებელი და არა ოჯახიან ახლობლები. ამას ნუ იტყვით, ეს უსამართლოა. რელიგიური თვალსაზრისითაც ადამიანს მოეთხოვება მხოლოდ მისი წოდვები და არა ვთქვათ მისი ახლობლების. ამიტომ ეს არ არის ჩემი აზრით მოსაწონი. პირდაპირ ეთერში ვართ 557 98 95 98. შეგიძლიათ ჩვენს თემას გამოეხმაუროთ და გვირეკოთ გადაცემაში და გვითხრათ რას ფიქრობთ იმ ყველაფერზე, რასაც ვეხებით დღეს ეთერში. ზარია, გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
1: დიახ. სამწუხაროდ გაითიშა, კავშირი არ არის. ხელისუფლებამ დაიწყო სოციალური დახმარებების მოხსნა. 40000 ოჯახი გადაამოწმეს და 25000 ოჯახს უკვე მოუხსნეს დახმარება. მათი სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდაო, ამბობენ. ეს პირველი ეტაპია, როგორც თვითონვე თქვენს, გრძელდება გადამოწმება და როგორც ამ სტატისტიკიდან უკვე ჩანს, ალბათ სადღაც 75% სოციალურად დაუცველებისა დაკარგავს ამ შემწეობას. როგორ აფასებთ ხელისუფლების და ბატონი კობახიძის ამ ინიციატივას, რომელმაც რამდენიმე თვის წინ ბრძანა პარლამენტში გამოსვლისას, რომ აი ბევრი სოციალურად დაუცველი არისო, აღრიცხულიო. და ეს სიმართლე არ არისო, იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრების დონე უმჯობესდებაო და როგორ რამდენი სოციალურად დაუცველი არ არის, უნდა გადავამოწმოთო. და აი დაიწყეს უკვე გადამოწმება, დღეს და გუშინ გავიგეთ, რომ ეს მონაცემები უკვე გამოქვეყნებულია.

0: სახალხო დამცველმა ისაუბრა აგრეთვე სოციალურ პრობლემებზე. მან აღნიშნა, რომ 379,947 ბავშვი არის სოციალურად დაუცველთა სიაში, ხოლო აი სულ ბოლო მონაცემებით კიდევ 23,322 ბავშვი შეემატა ამ სიას. ანუ ნახევარი საქართველოში ყოფი ბავშვებისა, 17 წელს მიუღწეველი პირებისა სოციალურად დაუცველია და მათ სრულფასოვანი კვების პრობლემა აქვთ, ბუნებრივია. პენსიონერთა დიდ ნაწილსაც სოციალური პრობლემები აქვს, მათაც სრულფასოვანი კვების პრობლემა აქვთ, მედიკამენტების პრობლემა აქვთ და როგორ შეიძლება ჩვენ ამ მდგომარეობაში ვთქვათ, რომ რაიმე უკეთესდება, უმჯობესდება? 1,307,607 ადამიანი სოციალურად დაუცველთა ბაზაშია რეგისტრირებული. მართალია, ყველა დახმარებას არ იღებს, მაგრამ ზოგიერთი მომლოდინეთა რიცხვშია. ზოგიერთი პენსიონერიც იგულისხმება ამ რიცხვში და ბავშვიც, რა თქმა უნდა. ზარია, გამარჯობა. დაიწყეთ საუბარი, ეთერში ხართ. გისმენთ, ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი. სამწუხაროდ კავშირი არ მყარდება. ახლა ხაზი თავისუფალია. თუ გაქვთ სათქმელი ჩვენ საკითხებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ და ბრძანოთ თქვენი დაკვირვებით, თქვენი შეფასებით, გაუმჯობესდა ოჯახების მდგომარეობა მართლაც, როგორც ხელისუფლება ამბობს, თუ პირქით გაუარესებულია ეს მდგომარეობა. 557 84 55 98. მე მინდა ჩვენს რადიომსმენელებს, ტელემაყურებლებს შევახსენო ობიექტივის სოციალური ქსელების შესახებ. ძალიან ბევრ საინტერესო ვიდეოს, ინფორმაციას, მათ შორის ახალ ამბებს მიიღებთ. გამოიწერეთ Facebook-ში, YouTube-ზე, ჩვენი გვერდები და სხვა ქსელებში. უბრალოდ ქართული ასოებით ობიექტივი აკრიფეთ და ასე მოგვძებნეთ. ზარია, ეთერში გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ. სამწუხაროდ კავშირი არ არის. სოციალურად დაუცველი პირებისთვის დახმარების მოხსნის და დანიშნვის მეთოდოლოგია შეიცვლება, როგორც ხელისუფლება ამბობს. თქვენი აზრით, როგორი უნდა იყოს ეს მეთოდოლოგია? სამართლიანია თუ არა დღეს და ეჭვი გაქვთ თუ არა, რომ უსამართლო დაპირებენ ამ მეთოდოლოგიის შეცვლას, ანუ უკეთესობისკენ კი არა, პირიქით უარესობისკენ, რომ ვერ იღებდეს ადამიანი ეკუთვნოდეს და ამავდროულად ვისაც არ ეკუთვნის, მათაც უნდა მოუხსნან. კი ბატონო, ამას ყველანი დავეთანხმებით. ზარია, ეთერში გისმენთ. გამარჯობა, დაიწყეთ საუბარი, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ქალბატონო, ისაუბრეთ და ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ.
1: აი ახლა რა მინდა გითხრათ თქვენ? ხო, სოციალურად დაუცველი პენსიონერი ვარ.
0: დიახ.
1: რასაც მე ვისმენ ჩვენი მთავრობიდან, არც ისეთი მოსაწონი მდგომარეობაა. მე ახლა ერთ სიტყვით ვიტყვი. ეს ჩვენი კობახიძე ანქლა ნამეტანი ჩვენია, ან და ნამეტანს აფრენ.
0: კორექტულად.
1: მე არაფერს არ ვიტყვი.
0: კარგით. 557 84 95 98. უარესდება თუ უმჯობესდება საქართველოში ოჯახების სოციალური მდგომარეობა? პირადად თქვენთვის როგორ არის, დაგვირეკეთ და გვითხარით. თქვენი ახლობლებისთვის როგორ არის? ჩვენ ობიექტივი ძალიან ხშირად ვუბრუნდებით ამ მიმართულებებს, მithumetes მაშინ, როდესაც სიახლეებია ამ საკითხების ირგვლივ და დღესაც სწორედ ამ მიმართულებაზე ვსაუბრობთ. ერთადერთი არქია, აი გულწრფელად გეუბნებით, არა იმიტომ, რომ ამ ტელევიზიის და რადიოს წამყვანი ვარ მე, სხვა არხებსაც ხომ ვადევნებ თვალყურს. აი სადაც მართლა ადარდებთ ადამიანების პრობლემა, პენსიონერების გასაჭირი, სოციალურად დაუცველების, ბავშვების მდგომარეობა, ფასები, გადასახადები და სხვა პრობლემები, რომელიც ამ ყველაფერთან არის დაკავშირებული. ასე რომ თქვენი სათქმელი თუ გაქვთ, თავისუფლად შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გვითხრათ. ახლა ამ წუთებში ხაზი თავისუფალია და მარტივად გამოხვალთ ეთერში, თუ კი აპირებდით დაკავშირებას და ვერ ახერხებდით, აი მინიშნებას გაძლევთ ამ შემთხვევაში. 852,000 ბავშვიდან 369000 სოციალურად დაუცველია. ეს არის დაძლეული სიღარიბე ნუთუ. ზარია, გისმენთ?
1: ისმის შენი ხმა?
0: თქვენი ხმა ისმის, ქალბატონო, დაიწყეთ.
1: მე ხა ძალიან გაკვირვებული ვარ. საქმეებით ეს 30-40 წინათაც იყო ამაზე საუბარი, რომ დანიშნები ხდებოდა არასწორად. და მაშინ არ არის არმინუღი, არ არის სამ დაკავშირებით რაიმე ღონისძიება.
0: 10-15 წელია ჩვენ ვებძვით.
1: რა ხდება, ეხლა ვერ გავიგე. ჯერეთი მე ახალგაზრდა ვიყავი, როცა სამსახურში დავდიოდი, პენსიასაც უნიშნავდნენ 20-25 წლისას დაუმსახურებლად. და ნამდვილად იყო ასე. ყოველთვის იყო, ყოველ დროს იყო, აი ასეთი არასწორობა. და დღეს რა გასაკვირია, ყოველ შემთხვევისათვის მე არ ვემხრობი, რა თქმა უნდა, მოხსნას, მაგრამ ეხლა თუ ახალგაზრდა ცოლი და ქმარია და შვილი ხარ, რაღაცა მას მოახერხონ ისე. მე ვიცი ახლა, რომ
0: სახლე ცოტა პატარა სახლებიც ხალბატონო, იცით რა შეკითხვა მაქვს თქვენთან? აი, უმჯობესდება თუ უარესდება ოჯახების მდგომარეობა საქართველოში? თქვენ როგორ ატყობთ?
1: არო, მე მგონია დაუარესებელი საერთოდ არის. მაგასე ავლაპარაკობ, მაგრამ დაუარესებით არ უარესდება.
0: არ უარესდება?
1: მდგომარეობა.
0: ხო, გავიგე.
1: მდგომარეობა რო ცუდია, ეს ახლა სამდეკარია. მაგრამ ყოველ შემთხვევისათვის რაღაცა მეთოდოლოგია ისეთი, რომ შეიმუშაონ, რომ
0: სამართლიანი იყოს, კი ამას ყველა მიესალმებით.
1: კარგად არ დადიოდეს ხალხი და არ კითხულობდეს. მეკუთვნის, არ მეკუთვნის. ხო შეიძლება სპეციალურ სამსახურში იყოს ჩვენება ჩაწერილი შესასვლელში, რომ ის ეკუთვნის და ვის არ ეკუთვნის. არ იქნება ამდენი ნერვიულობა, რომ არ იქა იმას, არ იქა ამას, იქა რა ცნობი.
0: ხო, კომპიუტერული პროგრამა არ უნდა წვეტდეს ამასთან.
1: სპეციალურად უნდა ყველა მთავრობას, რომ იყოს ქაოსი.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. მადლობა, მე მინდა გიპასუხოთ, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ არც გაუარესდა და არც გაუმჯობესდა, თუმცა კარგი არ არის რეალობაშიო, მთლიანობაშიო. აი, სულ ახლახანს 23322 ბავშვი შეემატა სოციალურად დაუცველთა სიას. 23322. ეს მცირე რიცხვი არ არის. და ჯამში ამ ეტაპზე 369,957 ბავშვია სოციალურად დაუცველთა სიაში. ეს არის 17 წლამდე ასაკის ბავშვების თუ მოზარდების ნახევარი საქართველოში. ვინც ასეთ მდგომარეობაშია და დამეთანხმებით ახლა, რომ ეს სოციალურად დაუცველთა სისტემა ისეთი რთულია იქ, რომ ბევრი უნდა იბრძოლო, რომ შეაღწიო და დახმარება დაგინიშნონ. და აი, თითქმის 400,000-მდე ბავშვი იღებს ამ სტატუსს, ანუ იმდენად უჭირთ, რომ ვერც კი შეძლეს გულქვა წარმომადგენლებმა სახელმწიფო უწყებისა, ყველას არ უგულისხმობ ზოგიერთს, რომ მათთვის უარი ეთქვათ ამ სტატუსზე. დღეს ინტერაქტივ სამით ვასრულებთ. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, ვინც გვიყურებდით, გვისმენდით, გვირეკავდით. იმედი ვიქონიოთ, რომ ყველაფერი უკეთესობისკენ შეიცვლება. ნახვამდის, ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, თურმე მთელია 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ აი

0: ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
1: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსნის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსნოს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრების. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელი და ვიღაცა ცუდმა რამდენიმემ გალახა ხალხი, რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექმნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
0: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა. მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
1: ეს
0: როგორ იზრდება ეს?
1: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია. და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადაა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ. და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც, სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუა დღისას ადამიანებს პირდაპირ ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არ აგვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყო თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ. და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ.
0: როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
1: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუბნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის აქ გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
0: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაყურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებულის ცემა, ძალადობა დაკავებულზე, წამება,

0: ეტაპი დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები გვითხარით ჩვენ აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი მაგრამ ქალბატონო ირმა ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო ანუ ისინიო ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება
1: აპროტესტებთ გასაგებია რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის რომ ამას ეხლა გამოდის და გვარამია რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა რომელიც ამას აკეთებდა აპროტესტებს გასაგებია რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს მაგრამ დავანებოთ ამას თავი კაცო დანაშაული ხდება თუ არა სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა ფაქტია უკვე თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს რომ კი და ქმედება რა არის ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ. ჩვენ იმედ ვიტოებთ რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესიერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
0: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაცო როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო
1: უნდა გვესმოდეს რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან პოლიტიკურად ის მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ მაგრამ მარცის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა, ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
0: არა, აქ მიდის პოლიტიკა, აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით დაილაცხა ეს ჯოუნსონი.
1: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.

0: გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 23 ივნისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული მსმენელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხოხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელ გადაცემაში იქნება რამდენიმე თემა, რამდენიმე სიტყვით ამას ვიწყი და მერე წარვადგენ დღევანდელი გადაცემის ძალიან საინტერესო სტუმრებს, სპეციალურ სტუმრებს. საუბარი გვექნება კალათბურთზე, გიორგი კორსანტიაზე, კონკრეტულად აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახში გაზრდილი გიორგი კორსანტიაზე, საქართველოს ეროვნული ნაკრების კალათბურთელზე. საუბარი გვექნება ფეხბურთის თემაზე, ლეგენდარულ ფეხბურთელზე მურთაზ ხურცილავაზე. საუბარი გვექნება ამპუტანტთა ფეხბურთზე, იცით, წინა გადაცემებში სტუმრად ყავდა. და რაც თავარია, დღეს მინდა ახლა წარმოადგინოთ ჩვენი გადაცემის სპეციალური სტუმრები, ისრაელში მცხოვრები. ბატონი მერაბ შალილაშვილი, დიდი მადლობა ბატონო მერაბ. და მისი დაიკო ქალბატონი მანანა შალილაშვილი, დიდი მადლობა ქალბატონო მანანა. შემთხვევით არ არიან მოწვეული, რომ ორივე და მათი ძმა უმცროსი, ხო?
1: უფროსი
0: თენგიზ შალილაშვილიც ახლა ისრაელშია. არიან დაბადებული და ბავშვობის ნაწილი გატარებული აქვთ მარტვილის რაიონის ისტორიულ სოფელ ბანზაში, იმ სოფელში, სადაც დაიბადა და გაიზარდა ლეგენდარული ფეხბურთელი მურთაზ ხურცილავა. მათი მამა, მერაბის, მანანას და თენგიზის მამა, ბიჭიკო შალილაშვილი, ის ბიჭიკო შალილაშვილი არის, იყო, რომელიც თამაშობდა ფეხბურთს წარმატებით გეგეჭკორის მარტვილის კლუბ სალხინოში. ეს ის ბიჭიკო შალილაშვილია, რომელმაც ითამაშა ძალიან დიდი როლი იმ საკითხში, რომ მურთაზ ხურცილავა გახდა ფეხბურთელი. მან უპატრონა როგორც უფროსმა მეზობელმა, უპატრონა მას, პაცულ პატარა იყო მურთაზი. ყველამ იცის, რომ მურთაზის მამა, ბატონი კარისტრატე, წინააღმდეგი იყო, რომ მურთაზი გამხდარიყო ფეხბურთელი და ბატონმა ბიჭიკო შალილაშვილმა, ეს ბევრჯერ აქვს თვითონ მურთაზის ნათქვამი, ბიჭიკო შალილაშვილმა 50-იან წლებში ითამაშა ძალიან დიდი როლი იმაში, რომ გადაწონა, მოეფერა და არწმუნა კალისტრატე ხურცილავა, სკოლის დირექტორი იყო, რომ მისი შვილი უნდა გახდეს ფეხბურთელი, რომ უყვარდა მურთაზის, კარგად თამაშობდა.
2: უფრო ფეხბურთელი და არა პროფესორი.
0: დიახ. და რასაკვირველია, ახლა რადგანაც შევყევით ამ თემას, ბატონი მერაბი და ქალბატონი მანანა შალილაშვილები ჩამოფრინდნენ სპეციალურად ამ დღეებში, რამდენიმე დღის წინ, იმისათვის, რომ დასწრებულიყვნენ ფილმის სატელევიზიო დოკუმენტურ ხატრული ფილმის პრემიერას, რომელიც ეძღნება მურთაზ ხურცილავას. ამ ფილმის რეჟისორია წარმატებული კინორეჟისორი, საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი ბატონი გოგი თორაძე. გოგი თორაძემ თავისი 45 წლიანი მოღვაწეობის პერიოდში კინოში შექმნა 53 ფილმი, სატელევიზიო მოკლემეტრაჟიანი, დოკუმენტური, მხატვრული და მათ შორის ან 53-დან 22 ფილმი სპორტის თემაზე და მათ შორის ეს ფილმი მურთაზ ხურცილავაზე. ამ ფილმის პრემიერა, გოგი თორაძის ფილმის პრემიერა მურთაზ ხურცილავაზე, სათაური, ნუ სახელწოდებით, ფილმის სახელწოდება „რკინის კაპიტანი“, უნდა შემდგარიყო, გამართულიყო 24 ივნის საღამოს კინოსახლში. ხედავთ აფიშას ამ ფილმის პრემიერის. მე ვარ ამ ფილმის მთავარი კონსულტანტი, და ბატონმა გოგიმ იმიტომ მოიწვია, რომ მე მურთას ხურცლავაზე ბევრი სტატიები მქონდა, კები გამოკვლევები მქონდა 70-იან, 80-ი, უფრო 80-იან, 90-იან წლებში და კარგი ახლო ურთიერთობა მქონდა ბატონ მურთასთან, ბევრი ნიუანსები ვიცოდი, ხო, ლეგენდარული ფეხბურთელი ტიტულებს მე ჩამოვთვლით და მომიწვია გოგი. მაგრამ ისე მოხდა, რომ 24 ივნისს უნდა ყოფილიყო ეს ფილმის პრემიერა. როცა ბატონმა მერაბიმ გაიგო ჩემგან ერთი დაახლოებით ორი კვირის წინ ჰქონდა კონტაქტი ისრაელთან, გაიგო რომ უნდა ყოფილიყო ფილმის პრემიერა, ბატონმა მერაბი მითხრა ასე: ჩვენ ისედაც ვაპირებდიო მე უახლოეს თვეებში ჩამოსვლას ზაფხულში ან შემოდგომაზე, მაგრამ რადგანაც არისო ფილმის პრემიერა, ახლა ჩამოვალთ და კვირას

21 ივნისს თავის დაიკოსთან და თქვენ დიშვილებთან ჩამოხვედით. ხო და ახლა მოგცემ სიტყვას და მართავარია, ხვალ არ შედგება ამ ფილმის, 24 ივნისს არ შედგება ამ ფილმის პრემიერა. მარტივი

0: სტენტირების ოპერაციის შემდეგ მინიმუმ ერთი კვირა საჭირო რომ შვიდ გარემოში იყოს, ხალხმრავალ ადგილში არ იყოს, რომ კინოსაში რომ უნდა ყოფილიყო ეს ფილმის პრემიერა, რასაკვირველია იქ იქნებოდნენ ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლები, ვეტერანი ფეხბურთელები, სხვადასხვა ფედერაციების წარმომადგენლები, ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლები, კინოს მოღვაწეები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. გადაწყვიტეთ, რადგანაც ექიმებმა ურჩიეს, რომ არ შეიძლება ცოტა ხანი 1-2 კვირა ხალხმრავალ ადგილას ყოფნა მისი, გადაწყვეტეთ, რომ გადაგვეტანა ამ ფილმის ჩვენება სექტემბრისთვის. ყველაფერი ახლა ივლის-აგვისტოში არ ღირდა, იმიტომ რომ ძალიან ცხელა და ხალხი გადის ქალაქიდან, მათ შორის სპორტსმენები, ვეტერანები, და გადაწყდა ასე, რომ 24 ივნის არ იქნება, მაგრამ უკვე ჩამოსული იყო ბატონო მერაბი, ქალბატონი მანანა, ჩამოსულები არიან 21-ში.
1: ჩვენ პატიჟებს მაშინაც
0: ხო, მაგრამ ჩვენ ახლა საიდუმლო არის მათვის ვიწრო წრეში სპეციალურად ბატონო მერაბისთვის, ქალბატონ მანანისთვის, თქვენი შვილის და შვილიშვილის და კიდევ არის ერთი ოჯახი ბელგიიდან ჩამოსული, გიაგ ჯერაული, ვეტერანი ფეხბურთელი, მისი ოჯახის წევრები, აი ეს ვიწრო წრეში ჩვენ უყურებთ ამ ფილმს. ეს ფილმი არ იქნება YouTube-ში წერასარ გეუბნებით, იმიტომ რომ მერე იქნება გაგზავნილი საერთაშორისო კინოფესტივალებში. ამიტომ ჩვენება გამართება სექტემბერში. ახლა სანამ მივცემდი სიტყვას და გადავიდოდი პირდაპირ სტუმრებთან, მინდა ვთხოვოთ ჩართოთ ის პატარა ფოტო ვიდეო მასალა, რომელიც ეხება მურთას ხურცილავას, ლეგენდარულ ფეხბურთელს.

0: 72 წელია ევროპის ჩემპიონატის ფინალი. ეს ვერ ხედავთ. ეს იტალიასთან მატჩი.
1: კოცელავა.
0: კოცელავა. დაშ.
1: ვარნერ.
0: ასე შეიძლება საუბარი დაიწყოს.
1: Chislenko clear.
0: Italia's moment 1-0.
1: Kotselava. Only just passed Mazzola.
0: He's BBC's cadre, BBC's commentator.
1: Danilov, the left flanker.
0: ეს იყო ფრაგმენტი 1966 წელს ინგლისში გამართული მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის მატჩი საბჭო კავშირის ნაკრები იტალიასთან. საბჭო კავშირმა მოიგო 1-0. პორტას ხურცილავა იყო ძირითადში იმ ჩემპიონატზე, მან საკმაოდ კარგად ითამაშა და იმ ჩემპიონატზე მან მიიღო ბრინჯაოს медаლი, პრიზიორი გახდა. მეოთხე ადგილი დაიკავა საკავშირმა 1972 წელს. მურთას ხურცლავა გახდა ევროპის ვიცე-ჩემპიონი საკავშირის ნაკრების შემადგენლობაში, იყო კაპიტანი, ეს პირველი კადრები რაც იყო საბჭო კავშირის და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ნაკრებების მატჩის ეპიზოდი იყო თავიდან 72 წლის ევროპის ჩემპიონატის ფინალური მატჩი. იმავე 72-ში მურთას ხურცლავა გახდა ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორი, ნაკრების კაპიტანი იყო და იმავე 72 წელს მურთას ხურცილავა ბატონმა შეიყვანეს ევროპის ჩემპიონატის სიმბოლურ ნაკრებში. ხო მიცით ეს რას ნიშნავს? საუკეთესო აი ევროპის ჩემპიონატი და 72-ში ფრანს ფუტბოლის გამოკითხვაში ოქროს ბურთის ხურცილავა დაიკავა მე-11 ადგილი. მანამდე 50-იან 60-იან წლებში, 60-იან დასაწყისში სლავა მეტრეველი და მესხი იყვნენ 20-ში, ხურცილავა 72-ში მე-11 ადგილი და 91-ში რამაშენგელიამ დაიკავა იმ გამოკითხვაში ოქროს ბურთის მე-7 ადგილი, ჩივაძემ საშა მერვე და დათო ყიფიანმა მე-11 ადგილი. ახლა ისიც ჩვენ ველოდებით, როცა ხვიჩა კვარაცხელია ჩვენი ფანტასტიკური, ახლა ნუ ფანტასტიკური ფეხბურთელი, ჩვენი საყვარელი ფეხბურთელი, ველოდებით იმას, წელს არ ვიცი 3-ეულში მოხდება, 5-ეულში, მაგრამ მოვა ის დრო ალბათ, რომ პირველ ადგილსაც უმიზნებს ისე მაღალ დონეზე თამაშობს ხვიჩა. მაგრამ ჯერჯერობით რაც ჩამოთვალე, ეს იყო ოქროს ბურთის იმაში, მეტრეველი მესხე 20-ეულში, ხურცლავა მე-11, მე-12 და

0: 91-ში რამაშენგელია ჩივაძე და ყიფიანი ათეულში. გამიძლდა ცოტა შესავალი, მაგრამ ბატონი მერაბ შალილაშვილი კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ. მარტვილის რაიონის იმ დროს გეგეჭორი იყო, სოფელ ბანზაში დაბადებული და გაზდილი ვიწყე 11 წლამდე, ხო?
1: მე 9 წლამდე.
0: ბიჭიკო შალილაშვილის შვილი, ერთ-ერთი ბიჭი, ბიჭიკო შალილაშვილის ფეხბურთელის და ქალბატონი მანანა შალილაშვილი, ბიჭიკოს ქალიშვილი 1973 წელს გადაწყდა, რომ თქვენი ოჯახი წავიდა ისრაელში. ბატონ მერაბ, ახლა მინდა გავიხსენოთ აი ეს თქვენი ცხოვრება მარტვილში. 9 წლის იყავით, როცა წახვედი. თქვენი ძმა 11 წლის იყო.
1: ჩემი ძმა 12 წლის იყო, ჩემი და იყო 11 წლის.
0: მანანა იყო 11 წლის. პატარები იყავით, მაგრამ გავხსოთ ბანზა, გავხსოთ მურთაზი, გავხსოთ ის ქართველი ებრაელი ბანზაში ცხოვრობდნენ. აი როგორ გახსოვთ და მურთაზი როგორ გახსოვთ? მეტრომ იმ დროს უკვე მურთაზი თბილისის დინამოს კაპიტანი იყო თქვენ.
1: ახლა მე მურთაზი პირველად რომ ნახე მურთაზი ის არ მახსოვს. 7 დღეს ვიყავი რომ მოვიდა ჩვენთან. მამასთან რომ მოვიდა, რომ დავიბადე მე 7 დღეს ვიყავი. 7 დღეს ვიყავი. მორთაზე რომ მოვიდა ის.
0: მაგრამ ეს გადმოცემით იცით.
1: ხო, გადმოცემით.
0: 7 დღის ბავშვს არ
1: ახსოვს. კიდე გიყარი. ისე ძალიან კარგი ამხანაგობა ჰქონდა. ჩვენ მამას მორთაზის ბერჯერ ვიყავი მოედანზე, მარტვილის მოედანზე, გეგიჭკორის მოედანზე.
0: იმ სტადიონზეც თავის დროზე მორთაზი თამაშობდა.
1: სადაც მორთაზი თამაშობდა, სადაც მორთაზიმ აიღო ფეხი. ასე სადაც და ბევრი გამიგონია. რო არ უნდა და მურთაზის მამას, რო მურთაზის ფეხბურთი
0: თამაშა.
1: ხო და мама ჩემმა უთხრა, რასაც მურთაზი მოგიტანს ფეხბურთელად, ვერსად ვერ მივაო.
0: სხვა პროფესიიდან ვერსად ვერ.
1: ვერსად ვერ
0: მივაო. არც მატერიალურად, არც მორალურად, არც ცნობადობის კუთხე, წარმატების კუთხე.
1: და мама ჩემმა წაიყვანა მურთაზი. ჩასვა მანქანაში წაიყვანა და იქიდან ისტორია ყველაფერი.
0: ახლა დავაზუსტებ, ბიჭიკო შალილაშვილი, ბანზაში დაბადებული გაზდილი ფეხბურთელი, ქართველი ებრაელი, რომელიც იყო გეგეჭკორის სალხინოს, მარტვილის სალხინოს გუნდის კაპიტანი და მან უპატრონა მურთაზის და დაარწმუნა ბატონი კალესტრადე, რომ მისი შვილი მურთაზი უნდა გახდეს ფეხბურთელი და უპატრონა როგორც ფეხბურთელი დაყავდა იქეთაკეთ მანქანით მოსკვიჩით და
1: უპატრონა
0: ხო მოსკვიჩით ყველა კუთხით უპატრონა და სხვადასხვაშორის ბიჭიკო შალილაშვილი იყო გუნდის კაპიტანი იმ მარტვილის გუნდის ერთი პერიოდი სოხუმში თამაშობდა სოხუმის დინამოში 50-იან წლებში მე როგორც ფეხბურთი მეატოვა იყო მარტვილის იმ გუნდის სალხინოს მთავარი წნელი საქართველოს თასი მოიგეს და 73 წლამდე იყო წნელი სანამ დაახვედოდით ისრაელში
1: ბატონო
0: ხო ახლა მაინტერესებს თქვენ პატარა იყავით მურთაზი იყო თბილისის დინამოში თამაშობდა ნაკრებში თამაშობდა და ხომ ჩამოდიოდა ზოგჯერ ზაფხულობით
1: კი მოდიოდა ბანძაში საფულში რო არისო თამაშები, რო არისო ვარჯიშები, მოდიოდა თამაშები, რამდენჯერ შევხვდი. კი. ძალიან საყვარელი ადამიანი იყო. ძალიან. ბავშვები უყვარდა.
0: ძალიან.
1: ძალიან.
0: და ბურთის თამაში, ბურთსაც თამაშებდა.
1: ბურთან მე მგონი მაგას ეძინა, ბურთან ეძინა.
0: ახლა მინდა ჩავთხოვოთ გადაცემის რეჟისორს, ჩავთოთ რამდენიმე ფოტო, მასალა ფოტომასალა, ფოტოკადრები, რომელიც მომაწოდა ბატონმა მერაბმა, ბატონმა თენგიზმა და ქალბატონმა მანანამ, ასახავს 60-იან, 70-იან წლებს უფრო გვიან პერიოდს და თხოვთ, მე გთხოვ თქვენ, ცოტა კომენტარებიც გავაკეთოთ, იქ ახლა დიდ ეკრანზე გამოჩნდება ეს ფოტოები. ამ ფოტოზე არის мама თქვენი, დავინახე.
1: ხო, ეს არის мама ჩემი. ეს არის რო ისრაელში მოვდიოდით იმ დღეს
0: 73-ში
1: 73
0: იმ დღეს არის გადაღებული
1: კი
0: ეს არის ოჯახის წევრები და ნათესავები
1: ხო
2: მეზობლები
0: მეზობლები
1: მეზობლები
0: მეზობლები მეზობლები დიახ ამ ფოტოზე мама თქვენიც არის
1: ხო ეს იმ დღეს არის
0: იმ დღეს ერთ დღეს არის გადაღებული 73-ში
1: 73-ში
0: ესე იგი თქვენ
1: ეს არის მე მგონი თუ არ ვცდები 14 ოქტომბერში.
0: ოქტომბერში, ხო, 73 წლის. ჯერ გაფრინდით მოსკოვში, მოსკოვიდან
1: ჩვენ წავედით ბანდიდან წავედით
0: ბოდიში ერთი წამით. ეს არის ბიჭიკო შალილაშვილი, мама თქვენი.
1: ეს არის მამაჩემს 50 წლის
0: იუბილეი.
1: არა,
0: ისრაელი.
1: ქორწილის დღე.
0: ა?
1: ქორწილის დღე 50.
0: მაგრამ ისრაელში არა.
1: ისრაელშია, კი ბატონო.
0: მერე ისრაელში წავიდა, წახვედით, ისრაელში თავარცხლად მუშაობდა რამდენიმე კლუბში და თამაშობდა ვეტერანებშიც.
1: კი.
0: ეს არის სოხუმში გადაღებული, სადაც ერთი სეზონი თამაშობდა მამათქვენი ბიჭიკო შალილაშვილი სოხუმის დინამოში. ერთი პერიოდი, ერთი ფოტო მომაწოდა ბატონმა მერავამ. ძალიან საინტერესო კადრია ხო. მეორე ვინ არის?
1: არ
0: ვიცი ხო, ალბათ აქ ამ ფოტოზე
1: ეს სოხუმშია, მე გგონი.
0: სოხუმში ესეც ხო?
1: კი ბატონო.
0: ეს მეგობრებთან ხო? მეგობრებთან. ერთი წელი თამაშობდა სოხუმის დინამოში.
1: ეს არის
0: ბორჯომში.
1: ბორჯომში დასვენებაზე.
0: ოჯახის წევრებთან თქვენ ხართ ხო?
1: ეს мама მე დედა ჩემი თენგიზი ამხანაგი мама სამხანაგი მე და მანანა.
0: ეს არის ისტორიული კადრი მარტვილის გუნდში თამაშობს მურთაზი არის აქ, ბიჭიკოც არის აქ, ბიჭიკო კაპიტანი იყო და ეს ისტორიული კადრია, ისტორიული 50-იანი წლების ბოლო სანამ მოხდებოდა. ეს არის პასპორტის ის ფოტოები როდესაც გახვედით საბჭოთა საქართველოსთან ისრაელში
1: 73 წელს
0: ეს შენახული გახდა ხო როგორც რელიკვია და მეორე გვერდი კი აი ეს მამათქვენია ხო
1: ეს არის მამაჩემი პირველად რო ჩამოვიდა რო გაიხსნა კარებები რო შეიძლებოდა ისრაელიდან ჩამოსვლა საქართველოში მამაჩემი ჩამოვიდა აკა
0: ა 80-იანი წლების ბოლოს
1: ხო
0: უკვე ისრაელში ცხოვრები ბიჭიკო ჩამოვიდა საქართველოში
1: საქართველოში და ეს მიიღეს ამხანაგი ეს ტრეინერი რო არის
0: ბიჭიკო
1: ხო
0: ეს არის მარტვილის გუნდში ხო
1: მარტვილის გუნდი
0: ხო სანამ წავიდო და ისრაელში ეს უკვე გაცილებაა ხო მისი
1: ეს რო ჩამოვიდა პირველად რო ჩამოვიდა გააკეთეს თამაში, გააკეთეს
0: ამხანაგური. ესე იგი 88 თუ 89 წელს შეიძლება ნებადართული გახდა ისრაელიდან აქეთ ჩამოსვლა რომ დაენახა შობლიური ქალაქი სოფელი და იქ ასე თბილად მიიღეს.
1: თამაშობდა მამაჩემთან
0: თამაში ეს არის ის პასპორტის გვერდი სადაც წერი ხართ როგორც ოჯახის წევრები, ხო? ოჯახის წევრები.
1: მე, мама და თენგიზი.
0: აჰა, აჰა. 73 წელს. მე როგორც ვიცი, ქალბატონმა თქვენს მეთქვით ალბათ რომ мама თქვენს ეს არის სურათი გავარძელეთ
1: მე. ეს არის სურათი
0: ისრაელში.
1: ისრაელში დინამო თბილისი ჩამოვიდა
0: 80-იანი წლების და 90-ია მგონი მურთას ხურცილავა, мама თქვენი არის აქ და კიდე მეორე ფოტო იქნება სადაც
1: ეს არის мама ჩემი სამხანაგი და ეს მარჯვენა მხარეს მე ვარ.
0: აჰა. და დიდი მადლობა. ესე იგი, ქალბატონმა მინდა გითხოთ ახლა თქვენ გახსოვთ ხო ბანზაში? აი როგორ გახსოვთ ბანზა? როგორ გახსოვთ ის ამეზობლო წრე ქართველი ებრაელები? როგორ გახსოვთ ხურცლავების ოჯახი? და მე კიდევ სამდე. დიახ.
2: ჩვენ მე 11 წელს ვიყავი რომ წამოვედი ისრაელში. ყველაზე მეტად მახსოვს ბაღი, სკოლა, ამხანაგები. დიახ, ბანზაში ამხანაგები. არის ამხანაგები რო დღესაც კავშირში ვარ.
0: ურთიერთობა და მიმოწერა ხო,
2: მე ძალიან მიყვარდა ბანზაში. მახსოვს ტრიალი მინდორს ვიძახოდით, უძახოდით რომ მივდიოდით იქ.
0: თამაშობდით.
2: თამაშობდით, კი. ნუ
0: და მერე რომ წახვედით 73-ში პირველად როდის დაბრუნდით საქართველოში თქვენ ხომ ხარ ჩამოსული რამდენი?
2: კი, კი, ჩამოსული ვარ ამჯერ. არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ ალბათ
0: 200 мама თქვენი ცოცხალი იყო?
2: არა, მე აღარ იყო. აღარ იყო.
0: 212-ში გარდაიცვალა ბატონი ბიჭიკო.
2: ალბათ 14-ში, 15-ში ჩამოვედი პირველად.
0: მაგრამ ქართულად შენიერვა საუბრობენ, მიუხედავად იმისა, რომ 11 წლის იყვნენ და ინარჩუნებენ ქართველი ებრაელები ისრაელში ქართულად საუბრობენ, ივრიტზეც და ქართულადაც საუბრობენ. და მურთაზი გახსოვთ როგორც ფეხბურთელი? პატარა იყავით, მაგრამ ხომ მთელი სოფელი და მთელი საქართველოს
2: კომანდა. აა, მე გეტყვიათ რამეს. მე ფეხბურთი არ მიყვარ. იმიტომ რომ როცა ფეხბურთი იყო, ჩვენი სახლი იყო სავსე.
0: და ტელევიზორის ფილმების მაგივრად ხემრს უყურებდნენ.
2: ხო. თელი საღამო სუყელა ამხანაგები,
0: სუყელა
2: მეზობლები, ფეხბურთელები, სუყელა ჩვენთან იყო.
0: თქვენ გიძოთ ფილმების ხურება, მულტიკების ხურება და ფეხბურთზე იყვნენ.
2: დაკაებული იყო სახლი.
0: კი, კი, იმდრო მინდროს გროვდებდო მეზობლები, ყველას არ ხონდა ტელევიზორი.
2: ხო,
0: არ ხონდა სამეზობლოში.
2: და ჩვენთან იყო ყველა შეკრებული.
0: ხო, ხო, ვისაც ტელევიზორი ქონდა იმ დროს ითლებოდა. ну ახლა დიდარი კი არა მაგრამ შეძლებული კაცი რომ ტელევიზორი აგზა მეზობლებს
1: მაგრამ მითუმეტეს ბოდიში ბანძაში
0: ბანძაში ხო გასაგებია ხო ახლა
2: მე ძალიან მახსოვს რომ мама მიდიოდა ხან ერთი კვირით ხან რამდენიმე
0: თამაშებზე
2: თამაშებზე და
0: როგორ
2: ველოდებოდით რომ ჩამოსულიყოთ საჩუქრები რომ ეტანა ეს იყო ყველა
0: ბაზარებისის ხო ხო გასაგებია გასაგებია ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი და კიდევ რა მაინტერესებს ახლა ბატონ მერაბ თქვენ გახსოვთ ის პერიოდი როცა წახვედით ისრაელში мама თქვენს რატომ არ უნდათ მე ვიცი რომ მაინც და მაინც არ უნდათ წასვლა ისრაელში მიუხედავად იმისა რომ ბევრი ქართველი ებრაელი 72-13 წლებში და დება დართული გახდა ეს ნაწილი მიდიოდა რატომ არ უნდათ
1: მე გეტყვი мама чем ძალიან უყვარდა საქართველო ძალიან იყო
0: ახლოს
1: ახლოს საქართველოს მთელი ბავშვობა მთელი ისა საქართველოში ამხანაგები ყველაფერი რა მოხდა ახლა მთელი ნათესაობა წავიდნენ ისრაელში 71-ში 72-ში აღარავინ დაგჭა ნათესაობა
0: ფაქტურად ნათესავი არ დარჩა
1: არ დარჩა ბანძასულ
0: დაცერილდა ხო
1: დაცერილდა ებრაელებიდან
0: და სხვა ქალაქებიდანაც მიდიოდნენ.
1: ყველა კი, აღარავინ აღარ დარჩა.
0: ნება იყო დართული, ხო.
1: ხო. და გადაწყვიტა мама ჩემალოს შეძა და
0: დავიდე. რადგანაც?
1: რადგანაც ნათესაება ძმა და ორი და ძმიშვილები, დიშვილები ყველა აქ ისრაელში წავიდნენ.
0: დიახ.
1: და მარტო დავჭით. ჩვენ წამოვედით ისრაელში ზუსტად როცა იონ კიპურის ომი დაიწყო
0: 73-ში ომი იყო დიახ
1: ომი იყო
0: მაგრამ ეს დაემთხვა უბრალოდ ხო მემზადებოდით იგიოლია იყო
1: ხო ეს დაემთხვა
0: ხო ომი დაიწყო და თქვენ წინასწარ 1-2 თვე ემზადებოდით საბუთების გაფორმება
1: ბევრი ყველაფერი ხაბაკი ყველაფერი გაგზავნილი იყო ყველაფერი იყო გაგზავნილი იყო და
0: ბარგი ხო
1: ხო
0: ხო
1: ხაბაკი ბარგი
0: კი კი
1: ახლა ამდენი კარტული მიჭირს ცოტა
0: არა რასამო შენერად ლაპარაკობთ ხო
1: ხოდა მოვიდა мама ჩემთან ამხანაგები ფეხბურთელები ისა და ბიჭიკო სად მიდიხარო სად მიყავსო
0: იქ ომი არისო
1: შვილი და ცოლი შვილი სად მიყვარსო იქ ომი არიო თუ გინდა წასვლა ადიო ცოლშვილი აქ და და დაბრუნდიო
0: მესმის მესმის თქვენ ესე იგი ჯერ ჩამოხვედი თბილისში ხო
1: თბილისში არა ჩვენ წავედით იქიდან მატარებელში მოსკოვამდე.
0: ხო, ალბათ
2: დასავლეთიდან,
0: სამტრედიდან მოსკოვამდე. მერე მატარებლით ბრესტი.
2: კი.
0: ბრესტიდან მატარებლით
2: ვარშავა,
0: მერე ვენა და ვენიდან ავსტრიის დედაქალაქიდან თვითმავით ისრაელში.
1: 14 დღე ვიყავით გზებში.
0: 14 დღე. ну ეს რეკორდული მაჩვენებელია.
2: კი, 25-ში, 25 ოქტომბერში ჩავედით ისრაელში.
0: ხო, ასაგებია, ომის დამთავრდა უკვე, ხო იქ?
1: ომი გამთავრდა.
0: დამთავრდა. ხო, გზაში წარმომიდგენი ახლა ისეთი კომფორტი არ იყო, რასაგებია, როგორც ახლა არის, მაგრამ წონაშიც მოიმატებდით ალბათ.
1: კი, ცოტა მეგონია.
0: და უმოძრავო იყავით ფაქტობრივად, ხო,
1: მატარებელში. მატარებელში ჭამდით, სვამდით, გვეძინა.
0: ხო, უმოძრავობდით ცოტას, ხო. და мама თქვენმა იქ გაგრძელა კარიერა, მახსოვს, ძნელი იყო, გუნდებს წინდა ისრაელში და შეგიძლიათ დაგუგლოთ ძერფასეთილე მაღრივი რადიომსმენელებო, ბიჭიკო შალილაშვილი ქართულად, ინგლისურად გამოჩნდება, რუსულად, ივრიტზე გამოჩნდება რამდენიმე სტატია, სადაც წერია ბიჭიკოს მონაცემები, თვითონ ბატონ მურთას ხურცილავას მოგონებები ბიჭიკოზე და ასე შემდეგ. ბატონ ბიჭიკო გარდაიცვალა 2012 წელს. ახლა მინდა გადაცემის რეჟისორს ფთხოვა ის პატარა ვიდეო ვაჩვენოთ, სადაც ბატონი მერაბი, ქალბატონი მანანა და თქვენი შვილი და შვილიშვილი აქ იმყოფებით თბილისში, ეს პატარა ვიდეო.
3: გამარჯობა, მე ვარ მერაბი შალელაშვილი, ეს არის ჩემი და მანანა შალელაშვილი, ეს მანანას ბიჭი, შლომო შალელაშვილი და ეს შვილიშვილი. ჩვენ ვარ ბიჭო შალელაშვილის ბიჭები, შვილები. გაგიმარჯოს საქართველო.
0: ავტორია მგონი გუშინ 22-ში თუ 21-ში ალბათ. Ну ამ
1: გუშინ
0: გუშინ ჩაწერა თბილისში, თბილისში. ახლა თქვენი თქვენ ქალბატონმა თქვენი შვილია, შვილი შვილი, ისინი პირველად არიან საქართველოსში?
2: არა, იყვნენ.
0: იყვნენ, ხო? ესე იგი თქვენ ხშირად
2: ჩემბის ძალიან უყვარს საქართველო.
0: თქვენ შვილს, ხო? დიანბის, ხო? გასაგებია. ახლა კიდევ რამე დაკითხოთ ქალბატონ მანა და ბატონო მერაბ. რა საქართველოა თქვენ თვალყურს ადევნეთ რა ხდება საქართველოსში სულ კონტაქტში ხართ თქვენ თვით რომ ბაღის ბაღში რომ დადიოდი და სკოლაში იმ თქვენ თანაკლასელებთან და თანაბაღელებთან გაქვთ ურთიერთობა წარმოვიდგენი რამ ხელა დრო გავიდა და იმის შემდეგ გაქვთ ურთიერთობა თვალყურს ადევნეთ ყველაფერი ეს ძალიან კარგია ძალიან საინტერესოა და იცით ალბათ რომ ბატონ მურთაზი ბატონ რობერტ აჯიაშვილის მოწვევით მე და ქალბატონ ნანა ვაპირებდით წასვლას 2020 წლის დასაწყისში, მაგრამ დაემთხვა პანდემია დაიწყო უკვე თითქმის უკვე ბილეთი გავსვათ 2020 წლის მარტში უნდა ჩასულიყავით იქ ქართველ ებრაელებთან ძალიან ქართველ ებრაელებს ვინც ბანძიდან სხვა სოფლიდან ქალაქებიდან არის დასული ყველას უნდა და შეხვედრა მურთასთან. Ну ახლა ახლა ამ სიტუაციაში არ ვიცი რამდენად მოხერხდება, მაგრამ ვაპირებთ მე ჩასვლას ამ ფილმსაც ჩავიტანთ, რომელიც გამზადდა ეს ფილმი, ალბათ ამ წლის ბოლოს გეგმაში არის ასეთი და ქართველ ებრაელებს და საერთოდ ქართველებს, ვინც არიან იქ ისრაელში, ყველას ვეცდებით ვაჩვენოთ და თქვენს გაგახაროთ და ჩვენს გავიხაროთ, იმიტომ რომ ეს არის ისტორია. ახლა მინდა
1: გახარდება,
0: ხო. ახლა ცოტა მე კიდევ დაბრუნდებით ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ პატარა პაუზა არ იქნება, მაგრამ ის თემები მინდა კიდევ ახლა ჩავრთოთ, რომელიც მე გადაცემის დასაწყისში ვთქვი. პირველი თემა არის ახლა ისრაელში კალაბურთი ძალიან პოპულარულია, ვიცი ბატონო მერაბ რომ თქვენ ეს კოსმოსიდან მაცნობეს ბატონო მერაბ რომ ფეხბურთის გარდა თქვენ საქართველოსში ფეხბურთს თამაშობდით ბავშვები, მაგრამ ისრაელში კარგ დონეზე, ნუ სტუდენტურ დონეზე თამაშობდით კალაბურთს, ხო მასეა?
1: კი.
0: ეს მე დამიდასტურეს ისრაელიდან სანდოწყაროებიდან ასეა.
1: ესე იგი რონები ხავს იქა.
0: ხო, დაზრო სპორტული დაზრო მუშაობს. კალაბურში თამაშობდი, როცა დიდ კლასებში უბრალოდ და პლუს სტალუდით
1: 18 წლამდე.
0: 18 წლამდე.
1: ხო.
0: 18 წლამდე და მე ახლა სიმაღლეს არა აქვს დიდი მნიშვნელობა თუ კარგად თამაშობ. კარგად თამაშობ. სიმაღლეს აქვს გარკვეული მნიშვნელობა, როცა ფართან ხარ, მაგრამ მოედანზე პასებით და რომ ამარაგოთ ბურთები, ხო? ხო და სტუდენტურ დონეზე თამაშობდით, ხო?
1: ხო.
0: სტუდენტურ დონეზე. ძალიან კარგი. ახლა ზუსტად რატომ გითხარით ეს ეგეთ ჩემი ინფორმაცია წყარო სწორი ყოფილა. კოსმოსიდანაც და ისრაელიდანაც დამიდასტურეს.
1: დაასწორე, ხო?
0: დაასწორეს, ხო. ესე იგი, ახლა რადგანაც კალაბურთი გიყვართ, ვიცი რომ გიყვართ და თამაშობდით. ისიც რომ საქართველოს საკალათბურთო ეროვნული ნაკრები ემზადება მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩებთან უკრაინასთან, ის გამართება 2 ივლისს რიგაში და 5 ივლისს მეორე მატჩი ესპანეთთან თბილისში იქნება. ჩვენ ნაკრებმა უკვე გაინაღდა მესამე ადგილი და შემდეგ ეტაპზე გადის. იქ რამდენიმე ეტაპია სანამ მსოფლიო ჩემპიონატზე მეორეჯერ მოხვდებით. და მე ახლა ჩენი საქართველოს ეროვნული ნაკრები იმყოფება რიგაში 24-ში არის ამხანაგური მატჩი ანგოლასთან 28-ში ლატვიასთან მერე უკვე უკრაინასთან უკრაინა გასაგებია რატომ თამაშობს რიგაში ამ ომის გამო უკრაინა იქ თამაშობს ფეხბურთელები ძირითადად რიგაში სახლის მატჩებს ფეხბურთელები ძირითადად პოლონეთში ნაკრებზე საუბარი და ვესტუმრე საქართველოს ეროვნული ნაკრების ვარჯის 19 ივნისს სანამ გაფრინდებოდნენ რიგაში რამდენიმე დღის წინ ვესტუმრე და იქ ნახე ჩენი კალაბურთელები და ერთ-ერთი მათგანი უნდა გამოვყო. ეს არის გიორგი კორსანტია. ახლა გამოჩნდება ეს კადრში გიორგი კორსანტია, საქართველოს ეს პატარა ასაკში არის გადაღებული პატარა გიორგი კორსანტია, რომელიც გაიზარდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან დევნილთა ოჯახში. ეს გიორგია გაგრძელდება ეს ფოტოები. გიორგი კორსანტია არის აეროვნული ნაკრების წევრი, 28 წლის არის ახლა. მამა ეს გიორგისთან ვარ ამ ბარჯიზე ზუსტად რამდენიმე დღის წინ გასულ კვირას იღეს გადაღებული ბარჯიზე მოქცეს ნებართვა ეს პატარობაშია. გიორგის მამა და დედა ცხოვრობდნენ გულიბშის რაიონში, აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 93 წლამდე. ეს მამამისია ბატონი შალერი კორსანტია, რომელიც წარმოშობით არის გალის რაიონიდან, გალის რაიონის სოფელ რესში დაიბადა. აქ ხედავთ გიორგის ძმას ლევან კორსანტიას, ის ხელბურთელი იყო 1920 წლამდე და გიორგის დედიკოს ქალბატონ თინა კეკუას. აქ ოჯახის ფოტოებიც არის. ქალბატონ თინა კეკუა არის გალის რაიონიდან, სოფელ ღუმურიშიდან, იქ არის დაბადებული გაზრდილი. 80-იან წლებში ხედავთ ამ კადრებს. ქალბატონი თინა სტალობდა სოხუმში უნივერსიტეტამდე და 97 წელს შექმნეს ოჯახი შალერი კორსანტიამ და თინა კეკუამ და ცხოვრობდნენ გულიბში, გულიბშის რაიონის დრანდაში, ზემობშაფი. და ორი ბიჭი ყავს, შალერი გარდაიცვალა, გიორგის მამა ქალბატონ თინას მეუღლე გარდაიცვალა 2018 წელს, როგორც მე მახსოვს. ისინი ომის შემდეგ ფოჩში ცხოვრობდნენ, ფოჩში გაიზარდნენ. ის ლევანი ძმა რომ გაჩვენეთ, იყო ხელბურთელი 2020 წლამდე, თამაშობდა თბილისის გუნდებში, იმედის, ესტეუ იმედი და ასე შემდეგ. მე როგორც მე ვიცი, დაზრომ და მიდასტურა რომ ნერე მიატობა ხელბურთი, ახლა აირია ის პანდემიის დროს და მე გადავიდა სხვა სფეროში. და გიორგი რამდენიმე წელია თამაშობს საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში. ახლა თავიდან ბევრ დროს არ უთმობდნენ, ახლა ყველა ხომ არ ხუთი კაცია ხო, იქ ხუთეული არის, მეორე ხუთეული და დაუბრუნდები ამ ოჯახს. გიორგის მამა შალერი კორსანტია 60-იანი წლებიდან ოჯახთან ერთად ცხოვრობდა გულიბში და ქალბატონი თინა კეკუა სოხუმში დაამთავრა უნივერსიტეტი და დაუჯახთან 97 წელს. ორი გოგო ყავთ მათ კიდევ, ქალბატონი თინას ორი გოგო ყავს, გიორგის ორი დაი გოგო ყავს და გიორგი კორსანტია და მისი ძმა ის ხელბოთელი იყო, უკვე 98-99 წლებში არიან აქ დაბადებული, აქეთ დევნილობაში. და მინდა უსურვო ჩვენი ნაკრებს, მთლიანად საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს და კონკრეტულად გიორგი კორსანტიასაც წარმატებები, ძალიან რთული მატჩები გვაქვს ორივლის რიგაში უკრაინის ნაკრებთან, 5 ივლისს ესპანეთის უძლიერეს ნაკრებთან თბილისში. დანარჩენ დეტალებს ამ შეხვედრებთან დაკავშირებით ტელემაყურებლებმა და რადიოსმენელებმა შეგიძლიათ ნახოთ, დაგუგლოთ საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის საიტი, ნახოთ საიტზე, Facebook გვერდზე. ახლა რიგაში იმყოფებიან ჩვენი ბიჭები და იმედი გვაქვს, რომ სერიოზულ ბრძოლას ბოლომდე იბრძოლებენ იმისათვის, რომ მეორე ადგილი დავიკავოთ ჯგუფში. ამისთვის საჭიროა, რომ აქ არის ბევრი ნიუანსები, ან ერთი ქულით უნდა მოუგოთ უკრაინას და მე ესპანეთს, ან 14 ქულით უნდა მოუგოთ პირველი მატჩი აქ წავაგეთ ეს უკრაინასთან, მაგრამ ამას დეტალებს შეგიძლიათ დაგუგლოთ და იქ გაიგებთ. დღევანდელი ჩემი ეს ჩართვა იყო, მე ყოველთვის ცდილობ გადაცემებში ვაჩვენო ის ხალხი, ვინც ცხინვალიდან და ვინც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან არიან დევნილთა ოჯახებში გაზრდილი სპორტსმენები, ფეხბურთელები, კალათბურთელები. ახლა არავის არ ეწყინება, მე სოხუმელი ვარ თვითონ და ყოველთვის ცდილობ მათ ცოტა მეტი სივრცე მივცე. და მინდა უსურვო მათ წარმატებები და მადლობა ქალბატონ თინა კეკუას, რომ მომაწოდა რამდენიმე საინტერესო ფოტო მასალა, ბავშვობის ფოტოები, ოჯახის ფოტოები და ასე შემდეგ. ანუ თქვენ თვალყურს ადევნეთ კალათბურთს, მე ვიცი ბატონერავ და ფეხბურთთანაც ახლოს ხართ, იმიტომ რომ ბავშვობიდან მოგზეს მამა თქვენი, ეს ძალიან დიდი, ძალიან დიდი, ძალიან დიდი რა მაინტერესებს ახლა თქვენი შვილი, თქვენი ოჯახის წევრები, შვილები, დიშვილები, ძმისშვილები ფეხბურთთან იყვნენ კავშირში თუ არ გახდნენ პროფესიონალი ფეხბურთელები?
1: პროფესიონალი ფეხბურთი არავინ აღარ გააგრძელა. ყველა თამაშობდით ფეხბურთს?
0: ხო, ხო.
1: მე, ჩემი ძმა, ჩემი შვილები ყველა თამაშობდა, მანანაშვილები
0: ისრაელში თამაშობდნენ სკოლაში და სტუდენტობის პერიოდში.
1: ხო. მაგრამ გაგრძელებით არავინ არ გააგრძელა. პროფესიონალი არავინ არ გახდა.
0: ხო. Ну, ალბათ ბევრი მიზეზი აქვს, ობიექტური, სუბიექტური, სტავლა, ჯარი.
1: სტავლა.
0: ხო, სტავლა, იმიტომ რომ თუ გრძნობ რომ დიდი ფეხბურთელი არ გახდე, მითუმეტეს პირობები იმ დროს არ იყო თქვენ ბავშვობის და ახალგაზრდობის დროს ისეთი მატერიალური მხარე ფეხბურთში არ იყო. ახლა ისრაელში კლუბებს სერიოზული ხელფასები აქვს და პრემიერ-ლიგურ, მაგრამ იმ დროს არ იყო ასე.
1: არ იყო და ახლა ჩვენში რო იყოს ვის მიყავს ბავშვი მამას კი არ მიყავს
0: დედას
1: მიყავს და დედას უნდა რო თავიშვილი
0: იყოს ისტავროს ეს ბევრი
2: შემთხვევა
0: ექიმი იურისტი და ასე შემდეგ მესმის ისრაელში ექიმის პროფესორი
2: მაგრამ მამაჩემი ყველა შვილიშვილი რომელიც იქნებოდა უკვე 4-5 წლის ჩაიყვანდა იმ ეზოში მისცემდა ბურთ და უნდა გაესინჯა რომელი ფეხით ურტყავდა მემარცხენე თუ მემარჯვენე იყო და
0: გრძნობდა
2: დიახ როგორი თუ არის რამე
0: პოტენციალი ხო ორივე ფეხით თუ თამაშობს რომელი ფეხით თამაშობს
2: უკვე ყველა შვილიშვილს გაშინჯული აქვს
0: ყველა
1: და ახლა მე რას გეტყვი კიდე ბატონო თენგიზ ჩვენთან 18 წლის რო გახდები
0: ხო
1: მიდიხარ ჯარში არა აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ რა ხარ ვისი შვილი ხარ და ეს სამ წლით მიდიხარ
0: იქ თუ სპეციალურ სპორტულ ნაწილში არ ხარ იქ ფეხბურთის სპორტის დრო არ არის
1: არა
0: იქ ვარჯიშებია სპეციალური მაგრამ სუფთა ფეხბურთი კალაბურთი იშვიათობა
1: ხო
0: და ამისთვის არ
1: გამოგთიშავს ამ ფეხბურთიდან, კალათბურთიდან, ყველაფრიდან გამოგთიშავს და რო დაბრუნდები
0: 3
1: წლის მერე აღარაფერი აღარავი
0: მესმის. ახლა მე მინდა გითხოთ, ბატონ მერაბ, თქვენ ისრაელში რომ წახვედით ოჯახთან ერთად 2012-ში ჩამოხვედით პირველად ხო საქართველოში და მათ შორის ბანზაში სიყავით, მე ვიცი. ეს და რა მაინტერესებს ახლა თქვენ რამდენიმე წლის წინ 2-3 წლის კიდე ვიყავით და მე და თქვენ ერთად შეხვდით ბატონ მურთაზის მის სახლთან. მე მახსოვს ახლა ძალიან გაუხარდა მურთაზის. ისიც ვიცი რომ 93-ში მურთაზის ბიჭი გოგა ხურცილავა რომელიც ფეხბურთელი იყო, კარგად თამაშობდა საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებში იყო, საბჭოთა ჭაბუკთა ნაკრებში, მე რაირია სიტუაცია 90-იან დასაწყისში და რამდენიმე თვე იყო თქვენთან ისრაელში.
1: კი, მამაჩემთან სახლში იყო. მურთაზიმ დაურეკა მამას და ბიჭიკო ასე და ასეო
0: ცოტა ფულისი ხო
1: მეშინიაო არაფერ არ მოვიდესო გოგასო და თუ შეიძლება და
0: ო აქ არეული სიტუაცია იყო
1: არეული სიტუაცია
0: 93-14 წლებში ხო
1: და მასო ზუსტად
0: იქ წავიდა
1: და ჩვენთან ჩამოვიდა 3-4 თვე ჩვენთან იყო
0: არა იქ გუგუჩი არ უთამაშია უბრალოდ
1: არა ჩვენთან თამაშობდა ამ ხანაგებში
0: ხო მაგრამ მე ვიცი მე გოგა ხურცილავა და ვასიკო მიკაშავიძე ამერიკაში თამაშობდნენ, ამერიკის ერთ-ერთ უმაღლეს ლიგაში, სერიოზულ ლიგაში, მაგრამ იმ დროს ფეხბურთს ამერიკაში იმდენ ყურადღებას არ ჰქონდა, ამერიკის ერთ-ერთ სტატებში არ აღწევდნენ. არც ხელფასი იყო ესეთი და ენთუზიაზმზე იყო ძირითადად. როგორი ამერიკაში წახვიდე და ენთუზიაზმზე და პატარა მინიმალურ ხელფასზე, მითუმეტეს
1: იმ
0: დროს კომუნიკაციები არ იყო ასეთი. დარეკვა ურთიერთობა ცოტა რთული იყო და მაინც მერე დაბრუნდნენ საქართველოში, ხო. ეს ძალიან მახსოვს ეს თქვენი შეხვედრა ბატონ მურთაზისთან 3 წლის 2023-ში იყო.
1: ხო, 2023.
0: აპრილის თვე იყო თუ მაისი არ
1: მახსოვს. აპრილი იყო მე მგონი.
0: დიახ და შეგიძლიათ.
1: იცი ბოდიში. ვიდეოქით ახლა კოფეს იმაზე ვიდეოს ხავაზე და ლაპარაკობდით 3 საათი დაახლოებით.
0: დიახ, დიახ. ხო, მე შეხვდი და მერე წავედი, და მე ჩქარებოდა. გადაცემაში და მე ჩქარებოდა და თქვენ დაგტოვეთ.
1: წახვედი და ჯივართ ლაპარაკობთ, მაგრამ ახსენეთ, ყველაფერი ახსენეთ და ვაიმე შვილო რა кай არის. არ წახვიდო, დარჩი კიდევ.
0: გასაგებია.
1: ეს არ ჩვენი მურთაზი.
0: კი, მურთაზი. ახლა კი კიდევ დაგიბრუნდებით. ახლა კი კიდევ ერთი თემა, რომელიც მე დავანონსე გადაცემის დასაწყისში, ეს არის ამპუტანტთა ფეხბურთი. გადაცემაში დღეს უნდა ყოფილიყო სტუმრად საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი გიორგი გვალია, რომელიც არის სოხუმელი, 92-13 წლების ომის ვეტერანი. იმ ომის დროს 93-ში, როცა იცავდა სოხუმს, დაკარგა ერთი ფეხი. იყო სერიოზულად დაჭრილი, მაგრამ თავის ბიჭებთან ომის მონაწილეთა ერთ-ერთ აღმოჩნდა დევნილობაში, ეს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ რომ აღმოჩნდა თბილისში, არ დანებდნენ, არ გაჩერდნენ და 94-15 წლებში შექმნეს ეს ამბუტანტთა ფეხბურთი მერე 97-ში შექმნეს ნაკრები, 2001 წლამდე იყო, რამდენიმეჯერ ყავდა გადაცემაში, მაგრამ დღეს შეუძლოთ გახდა გუშინ საღამოს დღეს ძილით და ცოტა მგონი ვახველებო ვირუსი არ მაქვს არ ვიციო, მაგრამ მე ვთხარი გიორგი მოასწრებ ჯამთელობა მთავარი, შენ შეინახე თავი და ისრაელიდან სტუმრებს არ გადასცე მეთქი ეს ვირუსი თუ გაქვს. იმედი მაქვს რომ ვირუსი არ აქვს, მაგრამ თავს უვლის და მან მომაწოდა საინტერესო

ფოტო მასალა, იმიტომ რომ ამ დღეებში დაიწყო საქართველოს ჩემპიონატი, მორიგი ჩემპიონატი ამბობთან და ფეხბურთში ხედავთ ამ კადრებს, რა ეს კადრები არის გადაღებული. გადაღებული არის თბილისში, თბილისის გუნდის და ბათუმის გუნდის მატჩზე, როგორც მითხრა ბატონმა გიორგი გვალიამ. საქართველოს ჩემპიონატში თამაშობს ხუთი გუნდი, ამბოტანთა ფეხბურთში ეს არიან ბიჭები, ვინცაც ომის დროს ან სხვა სიტუაციებში, ცხოვრებისეულ სიტუაციებში მიიღეს ტრავმა, დაკარგეს ფეხი, ხელი ან სხვა ტრავმა. ეს სოფლიოში არის, ეს აღიარებული ფეხბურთია, ევროპის ჩემპიონატების ტარდება, სოფლიო ჩემპიონატები, ტურნირები და საქართველოს ჩემპიონატში ამჟამად გამოდის ხუთი გუნდი, თბილისის გუნდი, ასე ქვია თბილისი, ბათუმის გუნდი, ზუგდიდის გუნდი, ზესტაფონი და გორი. და ხუთი გუნდი ჩემპიონი ბოლო წლებში არის გუნდი თბილისი, რომელიც მონაწილეობს ერთა ლიგის, ევროპის ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაში, როგორც დიდ ფეხბურთშია ისე. და ამპუტანტა ფეხბურთის ნაკრებიც რეგულარულად მონაწილეობს საერთაშორისო ტურნირებში. ახლა ერთხელ გიორგი გვალია მითხას იტიპრალდა, რომ ბოლო დროს შემცირდაო რაოდენობა, ვინც არის ჩართული ამ ფეხბურთში. კიდე შემცირდა, იმიტომ რომ ნაკლებად არის ასეთი ჭრილობები, ომის, გავიარეთის პერიოდი და კიდევ კარგი რომ არ არიანო ამდენი, იმიტომ რომ ერთი მხრივ კარგი არის რომ არ არის ამდენი ტრავმირებული, ან ფეხის გარეშე, ან ხელის სხვადასხვა სიტუაციებში. არის ქვეყნები, სადაც 3-4 ლიგა, 2-3 ლიგა და 6-8 10 კლუბია და ბევრია ასეთი, მეტუმეტეს იმ ქვეყნებში, სადაც საომარი სიტუაციები უფრო ხშირად არის და ჭრილობებს იღებენ სპორტსმენები. და გიორგი გვალიას კიდევ მოვიწევთ, აუცილებლად მოვიწევთ. ახლა დაიწყო ეს ჩემპიონატი, დამთავრდება შემოდგომაზე დაახლოებით ნოემბერში, როგორც მე ვიცი. ჩემპიონთა ლიგაში მიიღებს მონაწილეობას ის გუნდი თბილისი, რომელიც ბოლო წლებში საუკეთესოა. ნაკრებში თამაშობენ ბიჭები, რომლის აფხაზეთიდან დევნილთა ოჯახებში არიან გაზრდილი, ან ცხინვალიდან, ან სხვა კუთხეებში, ძირითადად თბილისში, ამ ხუთი გუნდი რომ ჩამოთვალე, ძალიან ხედავთ ხომ ფოტო მასალას. და მინდა უსურვო ამბუტანთა ფეხბურთის, ამბუტანთა ფეხბურთში ჩართულ ყველა ადამიანს, მოთამაშეებს, ძნელებს, წარმატებები, ჯამთელობა. ძირითადად მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ხუთი გუნდია ხო დარჩენილი, ხუთი გუნდი ჩვენ წელგადაცემებში ვამბობდით, რომ მუნიციპალიტეტები ეხმარებიან ამ გუნდებს ფინანსურად, ეკიპირებით, ნაკრებს ნაკრებს და ფედერაციას, ამბუტანთა ფეხბურთის ასოციაციას ეხმარება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია, რომლის დახმარებით ტარდება ეს ჩემპიონატი და თასი. იქ არის კიდევ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი და მუნიციპალიტეტ თბილისის გუნდი, თბილისის მერია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. დიდი მადლობა მათ, რომ აი ესე არდანებდნენ, აგრძელებენ აქტიურ, უმეტესობა მათი მუშაობს და ეს არის როგორც ფაქტიურად როგორც ხობი, იმიტომ რომ უყვართ და იციან, უყვართ ფეხბურთი და ამით ცხოვრობენ. მარტო სამსახური კი არა, ამით ფეხბურთი ცხოვრობენ და გადაცემებში, ჩვენ ძნა გადაცემებში 1-2 ფეხბურთელი ყავდა, 1-2 მცნელი ყავდა, გიორგი გვალიას ყავდა, მომავალში კიდევ მოვიწევთ. და ისრაელშიც არის და სხვა ქვეყნებში ეს სერიოზულ დონეზე, იმიტომ რომ სადაც არის სახელმწიფო ასეთ სიტუაციებში, აი თურქეთში, ევროპის ქვეყნებში და შარშან ჩვენმა ნაკრებმა როცა დაამარცხა ევროპის ჩემპიონატის ერთ-ერთ დივიზიონში გერმანია 3-2 ბუნდესლიგის შევსებული ხალხი, ჩვენმა ბიჭებმა ამბუტანთა ნაკრების წევრებმა ფეხბურთელებმა იცეკვეს. ახლა წარმოიდგინეთ, ფეხის ხელის გარეშე ეს გადაიღო ევროპის ფედერაციამ და 4 მილიონი ნახვა იყო. 3-2 მოიუგეს გერმანიის ნაკრებს დარჩით იმ დივიზიონში და ეს თელმა ევროპამ ნახა, ხომ ეს ადამიანური, პროფესიონალური, სოციალური მომენტიც არის, დიდი მადლობა მათ. ბატონო მერაბ, ახლა მე თქვენ ბოლოს მინდა რას ეტყოდით აქედან მურთაზის, ხო, მურთაზის რას ეტყოდით და ქალბატონმა, რომ ვიცი ახლა არ

0: ხერხდება შეხვედრა, მაგრამ კიდევ ჩამოხვალთ და რას ეტყოდით ახლა 1-2 წუთი გვაქვს მეტი არა.
1: ასე ჯერ ჯანმრთელობა.
0: დიახ.
1: კარგად იყავი ჩვენო მურთაზ.
0: მურთაზ კალისტრატოვიჩ ასე იცოდი. ხო.
1: და ნაგიხართ, მე კიდე ჩამოვარ და თუ შეიძლება მოვალ და გნახავ
0: აუცილებლად.
1: მე ჩამოვარ.
0: აუცილებლად.
1: ყოველ ერთ წელიწადს და ნოვარში აკავარ, ჩამოვარ გნახავ. დღეს ყარ არ გამოვა. შენი ნახვა?
0: ხო.
1: მაგრამ შენ კარგად იყავი და ჩვენ გნახავთ ერთმეორეს და დავლებთ ერთ ღვინოს.
0: დიდი მადლობა. ქალბატონ მარანა. გადაცემის ბოლოა და თქვენს შეგიძლიათ მურთაზის ოჯახს ან
2: დიახ. ჯერ ჯანმრთელობა. როგორც შემაძიმამ თქვა და მეორე ის მინდა რომ ვთქვა რომ ძალიან მიხარია რომ აი რამდენი ხანი გავიდა რაც мама ისრაელში წავიდა.
0: დიახ.
2: და არ დაუვიწყებია. არ არის რომ რამე ვნახობ გადაღებული რადიოში, ტელევიზორში, ვიდეოში რომ არახსენოს мама.
0: სულ ამბობს. კი. ბატონი მურთაზი ბიჭიკო შალილაშვილის დამსახურება არის ქართველი ებრაელი სამასხაზოსონს სხვადასხვა ფილმშიც არის ეს შეხვანილი მისი ჩვენ სპეციალურად გოგიტვარაძის შემოქმედებით ჯგუფმა გადაიღო სპეციალურად ინტერვიუ წელიწად ნახევრის წინ და იქაც ამით იწხებს რომ ბიჭიკო შალილაშვილის დამსახურება რომ ერთ გახთი ფერმერი
2: არავიწყდება
0: არავიწყდება და ამას ხას უსვამს ხო
2: და ყველა ეს ამხანაგები ყველა ვინც თამაშობდა мамასთან რო ვიყავით იქ მარტვილში როგორი როგორი პატივი
0: წეს
2: დიახ ის მუზეონი რო არის იქ მამას სურათები რო არის დაკიდებული ეს ამაზე მეტი სახარელო არაფერი არ არის ჩვენთვის
0: ოქრო ადამიანი ხართ გაბატონ მარანა ძალიან მაგრა თქვით და ეს თვითონ მარტივია მაგრამ ძალიან ლამაზად ყველაფერი როგორც რეალურად არის ესე თქვი დიდი მადლობა თქვენ ძირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო გადაცემის დრო ფაქტურად ამოიწურა კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ძნელის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის ავტორო ტელეგადაცემა რომლის წამყვანია მე სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია გადაცემის სტუმრები იყვნენ ისრაელიდან საქართველოში ჩამოსული მარტვილის რაიონის სოფელ ბანზაში დაბადებული და გაზრდილი ქართველი ებრაელები ბატონი მერაბ შალილაშვილი და მისი და იყო ქალბატონი მარანა შალილაშვილი მარტვილელი ფეხბურთელის და მწნელის არმატებული ფეხბურთელის და მწნელის ბიჭიკო შალილაშვილის შვილები დიდი მადლობა ძირფასო წერმაყურებებო გადაცემის თემებს კიდევ შეგახსენებთ ვისაუბრეთ მურთას ხურცილავაზე ლეგენდარულ ფეხბურთელზე ბიჭიკო შალილაშვილზე მის მწნელზე და ვისაუბრეთ კალათბურთზე და ვისაუბრეთ ამბოტანტა ფეხბურთზე გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებებს. აბაულა.

0: ერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, თურმე მთელია 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
2: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსნის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსნოს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელიდან, ვიღაცა ცუდმა რამდენიმემ გალახა ხალხი, რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულ ოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის

0: ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექმნა ესეთი სისტემა. ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ახლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო. რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
1: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რა პირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
0: ეს
1: როგორ იზრდება ეს?
0: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადაა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების სამეფას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის სამეფას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც, სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად, ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუა დღისას ადამიანებს პირდაპირ. ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს. და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარეზე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არ აგვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყო თქვენ უნდა შექმნათ ეგარი ვალდებულება სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აგაქვთ ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ. და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ.
1: როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
0: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუბნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის აქ გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
1: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაყურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებულის ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში? ხდება,
0: ჩვენ სხვა პროტესტებთ. გასაგებია, რომ 2013 წელსაც არ ხდებოდა, 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა რასაც ჩვენ ვამბობდით ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს და ის რომ ამას ეხლა გამოდის და გვარამია რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა რომელიც ამას აკეთებდა აპროტესტებს გასაგებია რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს მაგრამ დავანებოთ ამას თავი კაცო დანაშაული ხდება თუ არა სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა ფაქტია უკვე თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს რომ კი და ქმედება რა არის ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ. ჩვენ იმედ ვიტოვებთ რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესიერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
1: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო
2: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური მაიამი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასურკა. მაიამი.
1: მოგესალმებით, თქვენთან ერთად ისევ ჩვენ ვართ.
2: მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი. რაც არ უნდა თქვათ, ჩვენ ყოველთვის ვითვალისწინებთ თქვენს აზრს. ხომ გინდათ, რომ ჟანა $100 გავუშვათ აეროპორტიდან? ხო და ჟანა აუცილებლად წავა $100.
1: ძვირფასო მოიცადე. ხალხს ჟანას ნახვა კი არა, დიდი ხანია უკვე მაიამის ნახვა უნდა. მეგობრებო, ჩვენ დღეს სწორედ მაიამიში ჩამოფრინდით. მიდი მონეტა აგდე. საფასური, საფასური, გთხოვ, საფასური.
2: გერბი?
1: საფასური, საფასური.
2: როგორ ამიხტა ყველაფერი? ჩემო ძვირფასებო, ხომ გინდოდათ მაიამის ნახვა? ხო და მე გაჩვენებთ როგორია ნამდვილი მაიამი. ჟანა, გამომართვი $100, შენ შეგიძლია ქალაქში წახვიდე. შენი ზურგჩანთა აიღე, ომი და მშვიდობის ორი ტომი ჩაგიდე. წარმატებები.
1: ძალიან მძიმეა. არ ვიცი რა უნდა ქნა $100 მაიამიში. იმიტომ რომ ანდრეი მოიცადე, იქნებ გავცვალოთ. ხო. მაიამი დასვენების დედაქალაქია. პლაჟზე წოლა კულტად აქციეს. ბიკინიანი გოგონები კი ნამდვილ ქალღმერთებად. მაიამი ზარმაცების მიწა და მსოფლიოში ყველაზე რეკლამირებული კურორტია. მაიამიში ცხოვრება ბევრისთვის სამოთხეში გარანტირებული ადგილის ტოლფასია.

0: თუ არ გინდათ მაიამის ქუჩებში დაიკარგოთ, მანქანა აუცილებლად სპორტული ფერადი და კაბრიოლეტი უნდა იყოს.
1: მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ჩემთვის წითელი სპორტული კაბრიოლეტი ვიქირავე. საჯესთან აუცილებლად ქერატმიანი ლამაზმანი უნდა იჯდეს. ასე მინდა და მორჩა. აი ისიც მაიამი. ზე, პალმები, ცათამბჯენები, იახტები და ოკეანე. ყოველი მეორე აქ მილიონერია. ყოველი მესამე კი ჰოლივუდის ვარსკვლავი. ღმერთო რა ქალები არიან. სადაც არ უნდა გაიხედოთ, ყველგან დიდ ძუძუებიანი მოდელები არიან. როგორი მანქანები. მიყვარს მაიამი.

0: მოკლედ, მე მდიდარი ვარ. წითელი მუსტანგით მოძრავ, თეთრი ბეწვის ქურქი მაცია, ოქროსფერი შორტი და კისერზე 2 კილოგრამი ოქროს ჯაჭვი მიგეთია. ძალიან მაგარი ვარ. მეგობრებო, მე მაიამიში ვარ. აკაურობა შეუდარებელია. წითელი კაბრიოლეტით დავდივარ. საჭესთან ლამაზი გოგოზის. სუბუკინიავის სახეში მეცემა. მოკლედ, მეგობრებო, ეს ნამდვილი სამოთხეა. შეხედეთ რა ლამაზი ქალია. მოკლედ, მე აქ ვარ და აქ ძალიან მაგარია. მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ქალაქში მოსახვედრად ყველაზე იაფი გზა ჩვეულებრივი ავტობუსია. აეროპორტიდან ბევრი ავტობუსი გადის. ყველას თავისი მარშრუტი აქვს. მე ქალაქის ცენტრი ავირჩიე. 37 ნომერი მინდა.

0: Алло? Укацрава? Ахла არ შემიძლია მაიამიში ვარ. ნახვამდის. მაღაზიიდან დამირეკეს თმის საშრობის კრედიტი და საფარი.
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
2: ქალაქის ცენტრში ბრიკელ ავენიუზე მოვედი.
0: ბრიკელ ავენიუ.
2: მაიამის ხანაერი წარმომედგინა. მეგონა რომ მაიამიში ჩასვლისთანავე საკურორტო ზონაში აღმოჩნდებოდი. ოკეანე, სანაპიროები, შიშველი გოგონები, სინამდვილეში პლაჟები, გართობა და ძვირადღირებული სასტუმროები. სულ სხვა ადგილია. და მას მაიამი ბიჩი ეწოდება. ეს სულ სხვა ქალაქია. თავარი მაიამი კი კურორტი სულაც არ არის. ის სამხრეთ ამერიკის საქმიანი ცენტრია. მაიამიში ძალიან უცნაური საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მეტრო მუვერი დადეს. ეს ერთგვარი მეტროა, ოღონდ მიწის ზემოთ. და რეზინის საბურავებიანი ვაგონები. ვაგონები უფრო ავტობუსებს გავს. მძღოლი არ საჩანს. მეტრო მუვერი მთლიანად ავტომატიზირებული ტრანსპორტის სახეობაა. თუ თქვენ ჩემსავი ცოტა ფულით მოგზაურობთ, მაშინ მეტრო მუვერი თქვენთვის ზედგამოჭრილია. პირველ რიგში ის უფასოა. მეორე, ის რომ მისგან მაიამის ცათამბჯენების საოცარი ხედი იშლება. ქალაქში უზარმაზარი ცათამბჯენები დგას. ეს ნამდვილი მაღალი სახლების სამყაროა. მეტროს შენობებს გვერდს უვლის და მათ ქვემოთაც გადის. თავი მიკროსხემის ნაწილი გონია. რთული წარმოსადგენია, რომ სულ რაღაც 100 წლის წინ აქ დაუსახლებელი უდაბნო იყო. და საერთოდ არაფერი არ იდგა. წარმოგიდგენიათ?
1: გერბიან საფასური. მაიამი.

0: აღმოსავლეთს. ჩემს სასტუმროში ინტერიერი მთლიანად აღმოსავლურია. აქ არის ბუდისტური ქანდაკებები, ზღვის ნიჟარები, ლოტოსის ყვავილები, კომფორტი ნამდვილი ევროპულია. ფასები კი ამერიკული. იცით, მე მინდა ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე დიდი ნომერი სასტუმროში.
1: ასეთი ნომერი გვაქვს.
0: და რა ღირს? ნომერი $8,500 ღირს. უნდა ავიღო, საუკეთესო ნომერი მინდა. მინდა ტიმატი მნახოს და შურით გასკდეს. თუ ვინმე გქონია რომ ეს ძალიან დიდი თანხაა, მინდა გითხრათ რომ ეს ამ სასტუმროში ყველაზე ძვირადღირებული ოთახი არც არის. პენთჰაუსი $30,000 ღირს. თან წარმოიდგინეთ და ის დაკავებულია. და საერთოდ ძალიან პოპულარულია. სტუმრის გვარი არ დაასახელეს, მაგრამ მითხრეს რომ სწორედ ამ პენთჰაუსში ერთ-ერთმა კლიენტმა სამი კვირა იცხოვრა. 30000 რომ 21-ზე გავამრავლოთ, გამოდის ღმერთო ჩემო, $630,000. მასთან შედარებით ჩემი ნომერი გროშები ღირს.
1: რო მეც ვიზრუნო ოთახზე. სანტა ბარბარა, რა ლამაზი სახელია?
0: მე-20 ქუჩა.
1: ჰოტელი, მოტელი და ჰოსტელი. რაც გინდა სულო და გულო. ბანერზე წერია, რომ ეს ადგილი ამერიკის 5 საუკეთესო ჰოსტელის სიაში შედის. ახლავე შევამოწმებ. გარედან ჰოსტელი შესანიშნავად გამოიყურება. თეთრი სუფთა, ახალი, ორსართულიანი შენობა. აქ უფასოდ არიგებენ პრეზერვატივებს. დიდი მადლობა. ოთახში შეგიძლიათ ნებისმიერი ლოგინი აირჩიოთ. თავი პიონერთა ბანაკში მგონია. მადლობ, არაფერს. მადლობ. ოთახში, სადაც გოგონები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ, $13 ღირს. ოთახი, სადაც მარტო ქალები არიან, $17. თუ ეკონომია, ეკონომია იყოს. მე ყველაზე იაფაშიან შერეულ ოთახში შევედი და $13 გადავიხადე. ამერტო ჩემო. როგორ ჩანს, აქ კაცები არიან. გლამურული კურორტისთვის საკმაოდ შეუფერებელი ადგილია. საშინელი სივიწროვე, ძველი მატრასები და გაუსაძლისი სიცხე. ორი ლოგინი თავისუფალია, დანარჩენი დაკავებული. შევცდი და სახელმა სანტა-ბარბარა მომხიბლა, მაგრამ სანტა-ბარბარას სიმდიდრე და კომფორტი აქ საერთოდ არ არის. აქ მხოლოდ ნესტის და თავად ხედავთ რისის უნია. აქ საშხაპია. უნიტაზი? არა, მეგობრებო. მაიამიში ბევრი ფულით უნდა ჩამოხვიდეთ.
0: მოკლე.
1: სასტუმრო სეტაი.
0: ჯერ მარცხნივ წავალ. დავათვალიერე. ძალიან მაგარი ნომერია. რამდენი ოთახი მაქვს? ძალიან მაგარი მაგიდა. არც კი ვიცი რა უნდა გავაკეთო. ეს ერთი საძინებელია. აქ დავიძინებ. საძინებელი ნომერი 2. ნომერი 3. ოთახში 3 ერთნაირი საძინებელია. ყველას თავისი აბაზანა და აივანზე გასასვლელი აქვს. სამი ოჯახის ფინანს გავს. სამი საძინებელი, სამი წყვილისთვის. ასევე არის დიდი მისაღები დიდი მაგიდით და სამზარეულო, სადაც შეგიძლიათ ყველაფერი მოამზადოთ. გამოდის რომ ერთის მაგივრად სამი ნომერი ვიქირავე. ჩემი ბრალია ყველაზე დიდი ნომერი მოვითხოვე, მაგრამ არ დავა კონკრეტე რამდენ ადამიანზე. გამარჯობა პროდიუსერობა. როგორც სერგეი ზვერევი იტყოდა, მეგობრებო, ეს ბიჭი შოქშია. მეგობრებო, ფანტასტიკურია. ძალიან მაგარია.
2: Это круто.
0: ოქროს ბარათის მფლობელისთვის ეს ნომერი ზედ

0: გამოჭრილია.
1: ო, მირჩენია $5 დავამატო და ქალებთან ერთად ვიცხოვრო. სტრესი არ მჭირდება.
0: ახლა კი, ყველაზე მთავარი. აი, ვანი.
2: მოკლედ,
0: არც ვიცი, როგორ აღგიწეროთ ჩემი მდგომარეობა. ეს შეუძლებელია. მე მსოფლიოში ალბათ ახლა ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვარ. რა თქმა უნდა, აბრამოვიჩის მერე.
2: ოხ.
0: კარგია, კარგად ცხოვრება.
3: გერბიან საფასური. მაიამი.
1: წავედით. დროზე მოუსვათ აქედან. აქ ღამის გათევა კატასტროფა იქნება. დარწმუნებული ვარ. აღმოჩნდა, რომ ჩემი ჰოსტელი ქუთეულში თავისი ადგილმდებარეობის გამო შედის. სანტა-ბარბარადან ერთი კვარტლის იქით მაიამის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. მსოფლიოში ცნობილი ოუშენ დრაივის სანაპირო.
0: ოუშენ დრაივი.
1: Ocean Drive-ი მაიამის მთავარი ქუჩაა. აქ ხვდებათ ნახევრაჩიშველი გოგონები გორგოლაჭებით. გზის პირზე დაყენებული კაბრიოლეტები, ბარები, კლუბები, რესტორნები, ეს ყველაფერი აქ არის. მთელი საკურორტო ცხოვრების ეპიცენტრი, მაიამის მაგისტრალი. აქვე ახლოს იგივე სახელწოდების ცნობილი პლაჟია. ამიტომ მალე გამოვიცვალე და სანაპიროზე გავიქეცი. ეს მაიამის ცენტრია. პლაჟი მხოლოდ მაიამის კი არა, მთელი ამერიკის მთავარი სანაპიროა. კოლორადოდან და ტეხასიდან აქ ფერმერები ისე ჩამოდიან, როგორც ჩვენ ყირიმში. აქ არასოდეს არ არის ბევრი ხალხი. სანაპირო იმდენად დიდია, რომ ადგილი ყველას ყოფნის და თავზე არავინ გივლის. პლაჟები უფასოა. ქოლგები და შეზლონგები კი სასტუმროების საკუთრებაა. შეგიძლიათ იქირაოთ, მაგრამ დღე $26 ღირს. წყალი საკმაოდ ცივია. თებერვლისთვის შესანიშნავია, მაგრამ შესვლა არ მინდა. თებერვალში წყლის ტემპერატურა 22 გრადუსია. მაიამის მაცხოვრებლებისთვის ეს ძალიან ცივია. ამბობენ, რომ ასეთ ცივ წყალში მხოლოდ რუსი ტურისტები შედიან. სანაპიროს სიგრძე 40 კილომეტრია. ყოველ 500 მეტრში მაშველების ჯიხურები დგას. წყალი თბილიც რომ ყოფილიყო, მაინც ვერ შევიდოდი. ჯიხურებზე გამოკიდებული იასამნისფერი დროშების გამო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ოკეანეში სახიფათო ზღვის ბინადარი. მედუზა ან ზვიგენი შენიშნეს. აქაურობა ძალიან ლამაზია. პლაჟი იდეალურად სუფთა არ არის, მაგრამ ეს არაფერია. ნამდვილად არაფერია ამ სილამაზესთან შედარებით.
3: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: მაიამი ცნობილია როგორც ვარსკვლავების გასართობი ადგილი. აქ შოუ ბიზნესის უამრავი წარმომადგენელი იღებს თავის კლიპებს. სწორედ აქ გადაიღეს თავისი ცნობილი კლიპები ტიმატიმ და სერგეი ლაზარევმა. უილ სმითმა და ჯენიფერ ლოპესმა. კლიპების მიხედვით მაიამიში ყველა ასეთი გამოწყობილი დადის. მე ერთი ვარ მაცენაკლები.
1: Ocean Drive.
0: გამარჯობა. როგორ ხართ? რა ხდება, ძმებო? პლაჟზე მიდიხარ? ხო. ვიღაცას უნდა იალტაში პიჯაკით, მაგრამ იალტა არ არის მოდური. მიავირჩიე ქალაქი მდიდრული, პათოსური და ორიგინალური. მაიამიში ყველა ვერ ჩამოდის. ამ ქალაქს ვიყიდი და არა სვერდლოვსკს. დავარქმევ ამ ადგილს ბედნიაკოვსკს.

0: მალე მივხვდი რომ ცნობილ Ocean Drive-ზე არავინ არ დადის ასე გამოწყობილი. ან ისე იშვიათად დადიან რომ ყველამ ფოტოების გადაღება დაიწყო ჩემთან. ვცდილობდი ადგილობრივი მაიამელებით მოქცეულიყავი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ შემთხვევით სანაპიროზე ქცევის წესები დავარღვიე. მაიამის პლაჟზე თავისი დრეს კოდი აქვს. აქ ფორმაში უნდა იყო. უნდა ვარჯიშობდე და მზეზე სოლარიუმიდან უკვე გარუჯული უნდა გამოხვიდე. და მთავარი, კაც კერდი გაბარცული უნდა ჰქონდეს. აქ არავინ დადის თმიანი გულით. დროზე უნდა გამოვასწრო რომ შეცდომა.
1: გერბიან საფასო მაიამი.
2: პლაჟები, ოკეანე, დიდრული მანქანები და სასტუმროები მაიამის ყველაზე ნაცნობი პეიზაჟია. მაგრამ არსებობს მეორე მაიამი, რომლის შესახებაც მე მოგიყვებით. სინამდვილეში მაიამი უფრო უბური ქალაქია ვიდრე ამერიკული. მას შემდეგ, რაც ქვეყნის სათავეში ფიდელ კასტრო მოვიდა, ფლორიდაში 1,000,000 ადამიანი გაიქცა.
0: პატარა ჰავანა.
2: ეს კუბის მოსახლეობის მეექვსედია. კუბიდან წამოსული ემიგრანტები მაიამიში დასახლდნენ და თავის ქალაქად აქციეს. ქუჩებში ესპანური ენა უფრო ხშირად ისმის ვიდრე ინგლისური. მაიამიში რაიონია, რომელსაც პატარა ჰავანა ეწოდება. სწორედ ამ რაიონში ცხოვრობს ის ხალხი, ვინც ფიდელ კასტროს რეჟიმს თავი დააღწია. სეირნობისას ერთ-ერთ მაღაზიაში შევედით, სადაც კუბელები დამხდნენ. მათ გატეხილი ინგლისურით მიამბეს თავიანთი ცხოვრების შესახებ.
0: ბაბუა ჩემო, ყველაფერი დაკარგა. თავრობამ ყველაფერი წაართვა. სწორედ ამიტომ ვართ ახლა აქ. ისინი უმიზეზოდ შემოვარდნენ ჩვენ სახლში. საშინლად სემეს მამა და უმიზეზოდ მოკლეს დედა. სრულიად უმიზეზოდ. უბრალოდ ასე უნდოდათ. მეტი არაფერი. უბრალოდ უნდოდათ. მათ უზარმაზარენ, თელი მსოფლიოს წინაშე უზარმაზარი კედელი აღმართეს და არავინ უნდა იცოდეს რა ხდება იქ. თუ თქვენ იქ გადაღებას მოინდომებთ, ისინი კამერას წაგართმევენ. ზუსტად ასე მოიქცევიან.
2: კუბელ ემიგრანტებს ენატრებათ სამშობლო, მაგრამ უკან დაბრუნებას არავინ აპირებს.
0: გულახდილად გეტყვი. ამერიკა შესანიშნავი ქვეყანაა. დამიჯერე, სიმართლეს გეუბნები. ეს კარგი ქვეყანაა.
2: კუბელებისთვის ფლორიდა თავისუფლების კუნძულად იქცა. ადრე არავინ იცოდა, როგორი ცხოვრებდნენ მაიამიში. დღეს კი ისინი ქმნიან მაიამის ისტორიას. ყველაფერი შედარებითია. ჩვენ ისინი გვეცოდებიან, მათ კი ჩვენ.
1: გერბიან საფასური მაიამი.
0: მაიამი ბიჩზე თმიანი მკერდი არ არის პოპულარული.
2: მაიამი ბიჩის პასალონი.
0: ჩემთვის მაიამის მამაკაცებისთვის ყველაზე პოპულარული პროცედურა შევუკვეთე. მკერდის დეპილაცია. ჩვენთან თმის მოცილებით მხოლოდ ქალები არიან დაკავებულები. აქ ის სულ სხვა აზრია გავრცელებული. მაიამიში კაცების ეპილაცია მათი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. უცებ შერბი ხარ სალონში, უძლებ ხუთწუთიან ჯოჯოხეთურ ტანჯვას და პლაჟისთვის მზად ხარ. ყურადღება, ახლა ყველაზე მტკივნეული ადგილია. რას მიგეთებთ?
2: მაპატია.
0: მეგობრებო, ეს არ არის გაბარცვა, ეს ნამდვილი ჯოჯოხეთია.
1: გერბიან საფასური მაიამი.
0: მაიამი მხოლოდ საკურორტო ქალაქი არ გეგონოთ, ის ცნობილია თავისი მეთევზეობით. მაიამის ნაპირებთან ბინადრობენ თინუსი, ხმალთევზა, სამეფო მაკრელი, სვიგენები და ლამანტინებიც კი. ჩვენ ენაზე ზღვის ძროხებს ეძახიან, ოქროსპარა

0: ცით შემიძლია თავისუფლება მივცე და ყველაზე კაცური გასართობით გავერთო. მე ღია ზღვაში კატერით მივდივარ სათევზაოდ. მარიუპოლიში ამ ნადავლის გამო შემაქებდნენ. აქ კი ეს თევზი მხოლოდ სატყუარაა და მეტი არაფერი.
1: მაიამი ბიჩიდან 19 კილომეტრის მოშორებით.
0: მაიამიში თევზაობა მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენებით ხდება. კატერზე დიდი ლოკატორია, რომელიც თევზის ადგილსამყოფელს გამცნობთ. ვერტმფრენებიდან კაპიტანს ყოველ წუთს ატყობინებენ, სად შეინიშნება დიდი თევზი. მეთევზებს საოცარი ანკესები აქვთ. მათ შექმნაში თითქმის კოსმოსური ტექნოლოგიებია ჩართული. მოკლედ, მიდგომა იმდენად სერიოზულია, რომ გამორიცხულია თევზი ვერ დაიჭიროთ. ხედავთ, ეს მე დავიჭირე. პირველი ვეცდაზე. კინგფიში ამოვიყვანე. ის კუდით უნდა გეჭიროთ, თორემ შეიძლება თითი მოგაჭამოთ. შემდეგ ყველაფერი ისე წავიდა როგორც ზღაპარში. არის. აი ეს ჩემი მეორე თევზია. მაიამიში თევზი ძალიან კარგად ეგება. ასე. მესამე. შესანიშნავია. სულ სამი თევზი დავიჭირე. ნამდვილი მე თევზე. ნამდვილი მამაკაცი. მადლობ. დაჭერილ თევზს იქვე თქვენი სურვილის მიხედვით გიჭრიან. დაგიჭრიან ნაჭრებადან ფილეს გაგიმზადებენ. დამატებითი 10 დოლარის სანაცვლოდ შენს მიერ დაჭერილ თევზს რომელ რესტორანშიც მოინდომებ, სწორედ იქ შეგიწავენ. თევზს გრილზე ან უბრალოდ სუხარში წავენ. ნახევარი საათის წინ ეს თევზი შვიდად დაცურავდა ოკეანეში. ახლა კი ჩემ წინ დევს და საოცრად არომატული და მადის მომგვრელია. ძალიან სასიამოვნო გრძნობა შენი დაჭერილი თევზის მირთმევა.
2: გერბიან საფასური მაიამი.
1: დღე და ღამე ყველა Ocean Drive-ზე დადის. მე სხვა გზა არ მქონდა ისე რა დავბრუნდი.
0: Ocean Drive.
1: Ocean Drive-ს არასოდეს არ ძინავს. კაფეები, რესტორნები, პატარა სასტუმროები. ძალიან ნაცნობი სურათია. ეს ადგილები ფილმებში მინახავს. ეს Ocean Drive-ია. სინამდვილეში ქუჩა არც ისე დიდია. ჩვენ გრეშაწიგზე პატარაა. ის სამჯერ შემოვიარე წინ და უკან, წინ და უკან, წინ და უკან. წინ და უკან. ძალიან ბევრი ლამაზი მანქანაა. რა თქმა უნდა, მაიამი ის ადგილია, სადაც უფულოდ არ უნდა ჩამოხვიდეთ. ასე პირდაპირ გულახდილად უნდა გითხრათ.
0: საღამოს ქუჩებში ტოტალური ძვაულება იწყება. ამ დროს მაიამი გართობის მსოფლიო ცენტრად იქცევა. ყველა ძვირფასი ავტომანქანებით გადაადგილდება და ყველა ცდილობს სხვების თვალში საუკეთესოდ გამოჩნდეს. ცნობილი დიჯეების სეტები, საცურაო კოსტიუმებში და მის გარეშე მოცეკვავე გოგონები, კოქტეილის მდინარეები. აი ეს არის ნამდვილი მაიამი ბიჩი. ყველაზე პოპულარულ წვეულებად აქ ეგრეთ წოდებული ფულ პარტი ითვლება. ასეთი წვეულებები აუზების გვერდით იმართება. მოგვიანებით ყველა აუზში ინაცვლებს. ამას ნამდვილად ვერ გამოვტოვებ.

ქუჩაში შესანიშნავი ატმოსფერო ტრიალებს. ბარები და რესტორნები ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა. სამწუხაროდ ჩემთვის ეს ძვირი ამოვნებაა. კლუბში შესვლა ფასიანია. ერთი კოქტეილი საშუალოდ $15-20 ღირს. მე ნამდვილად ზედმეტი ვარ ამ ცხოვრების დღესასწაულზე. გარედან ამდენი ხანის გინდათ, იმდენი ხანი უყურეთ. თან უფასოდ.

0: დღის ბოლოს მივხვდი, რომ მაიამიში უფულოდ ვერაფერს იზამ. დასათვალიერებელი და სანახავი აქ არაფერია. ღირსშესანიშნაობები არ არის. ქალაქში გადაადგილება კი მოუხერხებელია. ეს ტიპიური ამერიკული ქალაქია ავტომობილებისთვის. ფეხით მოსიარულეებს აქ არაფერი ესაქმებათ. ჩემი ოთახი სად არის? ეს ჩემი მეზობელია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: არ მიყვარს, როდესაც ყველას ძინავს. ჩემთვის აქ ასეთ პირობებში ძილი. ნამდვილი ჯოჯოხეთია. საშინელებაა. აბა. ძილინებისა. ღმერთო, მალე გათენდეს. ბარი კლევლენდერი.
1: ჩვეულებაზე მომზადებული მომედი. შევუკვეთე კოქტეილი და მზად ვიყავი დილამდე აქ ყოფილიყავი. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, შეპირებული დრაივი ნამდვილად ვერ ვიგრძენი. რა უნდა გითხრათ, როდესაც ფულ ფართიზე აუზში ფეხიც კი არ დაუსვლებია არავის. ამ კლუბში ნამდვილად ვერ გძნობ იმას, რომ მაიამიში ვარ. იცით, ეს ადგილი ოდესას უფრო მაგონებს ჩემს მშობლიურ ოდესას. აი ესე. ოპა. ეს ვინ არის? რამდენი წელი არ მინახი ხარ? სვეტკა. როგორ ხარ?
2: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
1: ვულკანურ ქვებს შევაგროვებ.

0: Ocean Drive.
1: დილით ისე Ocean Drive-ზე გავედი. სხვა წასასვლელი აქ არ არის. Ocean Drive ყოველ დილით დიდ სპორტულ დარბაზს გასება. ვისაც როგორ შეუძლია, ისე ვარჯიშობს. აკეთებენ გაწევებს, აზიდვებს, ბუქნებს. ფრენბურთს თამაშობენ, ზოგი კარგად, ზოგიც ნაკლებად. სეირნობენ ველოსიპედებით, გორგოლაჭებით, სკეიტბორდებით და ღმერთმაიცის კიდევ რითი. საყოველთაო სპორტულ აქტივობებში ბავშვებიც აქტიურად მონაწილეობენ. გადავწყვიტე მე ჩავერთო სპორტულ დილაში, რომ ძალიან განსხვავებული არ ვიყო. თუ მხოლოდ $100 გაქვს, აი ჩემი რჩევა. $8-ად იქირავეთ გორგოლაჭები და შევერთით საყოველთაო სპორტულ დღესასწაულს. ასე უკეთ შეიგრძნობთ მაიამის სულს. დაფაზე ასე მარტივად ვერ ისრიალებთ. ამისთვის პოლიციისაგან სპეციალური ლიცენზია უნდა აიღოთ. წარმოგიდგენია.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: კიდევ რა შეიძლება მაიამიში მილიონერმა გააკეთოს? კლუბებში გართობის და ძვირადღირებული მანქანების ცეირნობის შემდეგ შეგიძლიათ წყლის სპორტით დაკავდეთ.
1: პორტი მაიამი ბიჩი.
0: მაიამი სპორტი.
1: მოჯადოებული Ocean Drive-დან თავი დავაღწია და მაიამი სპორტში მოვედი. აქედან საექსკურსიო კატერი გადის

0: ვარსკვლავების კუნძულებისკენ. ტური ზუსტად ჩემნაირი ბიუჯეტური ტურისტებისთვის არის განკუთვნილი. კუნძულზე ცხოვრობენ მილიარდერები, ჰოლივუდის ვარსკვლავები და სპორტსმენები. კუნძულზე ვერც ერთი პოლიტიკოსის სახს ვერ ნახავთ. ამ ადგილას მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ვილები დგას. $100 ის გადამრჩენია, რომ შორიდან ვუყურო სხვის სიმდიდრეს.
1: ზვიგენები არიან? არა, ნუ გეშენია. ზათხარ, მაგრად მოეჭიდე.
0: პატარა გემი კუნძულს გარშემოუვლის. ამ დროს შეგიძლიათ ცნობილი ადამიანების სახლების ფანჯრებში და ეზოებში შეიხედოთ. იქნებ ვინმე დაინახოთ კიდეც. ეს კი რიკი მარტინის სახლია. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ყველა კლიპი აქ აქვს გადაღებული. ერთ დროს ამ სახლში ფრენკ სინატრა ცხოვრობდა. ეს კი ეს ჩარლზ პარკერს ეკუთვნის. სწორედ მისი კომპანია უშვებს პარკერის კალმებს. ეს ვილა ელიზაბეთ ტეილორს ეკუთვნის. ამ სასახლეში კი ხულიო ეგლესიასი ცხოვრობს. ეს პალმებში ჩამალული სახლი სილვესტერ სტალონესია. თუ გინდათ მისი მეზობელი გახდეთ, შეგიძლიათ ეს ცარიელი ნაკვეთი შეიძინოთ, რომელიც სულ რაღაც $5 მილიონი ღირს. მთელ კუნძულზე ყველაზე ძვირადღირებული სახლი ფილიპ პროსტს ეკუთვნის. თუ ეს სახელი და გვარი არაფერს გეუბნებათ, გეტყვით, რომ ეს კაცი ფიაგრას აწარმოებს. სწორედ მისი წყალობით ის ფეხზე დადგა. ვილა $55 მილიონი ღირს. ტერიტორიაზე 2600 კვადრატულ მეტრზე გადაჭიმული სახლი, მომსახურე პერსონალის სახლები, სამი აუზი და პალმების ხეივანი შედის. რა თქმა უნდა, მილიონიანი ვილები შთანბეჭდავია, მაგრამ აქაურობას ერთი დიდი ნაკლი აქვს. ვარსკვლავების სახლების წინ 24 საათით განან ტურისტები და კამერებით შეიარაღებული პაპარაცები. საბრალო ვარსკვლავები, არავითარი პირადი ცხოვრება.
2: გერბიან საფასური, მაიამი.
0: ვაშინგტონ ავენიუ.
1: თუ ბევრი ფული გაქვთ, მაშინ აუცილებლად აი აქ უნდა მოხვიდეთ. რესტორანი ჯოსთან. ეს მაიამის ყველაზე ძვირიანი და ყველაზე ცნობილი ადგილია. გამარჯობა, გმადლობ. ეს მილიონერების თავშეყრის ადგილია. სწორედ ასე გამოიყურებიან მდიდარი ამერიკელები. აი, ჩემი მაგიდა. მადლობ. მენიუ არ მჭირდება. ზუსტად ვიცი აქ რისთვის მომედი. რესტორნის საფირმო კერძი სამეფო გიბორჩხალაა. და დღეს სწორედ მას მივირთმევ. ადგილობრივი მოხარშული გიბორჩხალა, დოგვის სოუსით საუკეთესო კერძად ითვლება. რესტორნის მიმტანმა ნიკოლამ შემომთავაზა დამეთვალიერებინა, როგორ ამზადებენ ამ დელიკატეს მათ სამზარეულოში. ნიკოლას კითხე, რატომ ამზადებდნენ მხოლოდ ფეხებით და სად იყო თლიანი კიბორჩხალა. აღმოჩნდა, რომ კიბორჩხალის მოკვლა სულაც არ არის საჭირო ამ კერძის მოსამზადებლად. მას ორ დიდ წინა ფეხს აძრობენ და ისევ წყალში უშვებენ. Greenpeace-ის წარმომადგენლებო და ბიოლოგიის მასწავლებლებო, არი ნერვიულობთ. კიბორჩხალებს ზუსტად ერთი წლის შემდეგ ახალი ფეხები ექნებათ. აი ასეთი ფეხი ექნება სამ თვეში. ასეთი 6 თვეში და ასეთი 9 თვის შემდეგ. ეს დიდი ფეხი კი 2-3 წელიწადში. როგორც ოქროს პარათის მფლობელს მომზადების პროცესში მონაწილეობის მიღება შემომთავაზეს. სად არის თქვენი პაციენტი? კიბორჩხალის ფეხებს სპეციალური ჩაქუჩით ამტროვენ. რესტორნის მზარეული მანქანასავით მუშაობს. დღეში ის დაახლოებით 2000-მდე კიბოს ამუშავებს. საქმე რთული არ არის. ჩაქუჩს დაარტყამ და მზად არის. ასე? მორჩა, საკმარისია. მზარეულის როლში უკვე ვიყავი. აი ახლა წავალ და გავსინჯავ. სხვათა შორის ეს წინ საფარი მაჩუკეს. კიევში სოსისებს მომხარჩავ. 117 ქუჩა.

0: შეხედეთ, 3:50. ქათამი და ბრინჯი. არ არის ძვირი. მომშივდა. ამერიკაში $100 არასოდეს დარჩებით ფშიერი. სადაც არ უნდა იყოთ. იუტაში თუ გლამურულ მაიამიში. ყოველთვის იპოვნით ადგილს, სადაც შეძლებთ იაფად და გემრიელად ჭამას. ხანდახან უკრაინაზე იაფადაც კი. არ არის აუცილებელი სულ ჰამბურგერი ჭამოთ. მაგალითად, აქ შემწვარ ქათამს გთავაზობენ ბრინჯის გარნირით. წყალში, ქათამში და ბრინჯში სულ $5 გადავიხადე. ძალიან იაფია და მშვენივრად გამოიყურება. იცით, ქათამი სახლში მომზადებულს გავს. ისეთია დედა, როგორსაც ამზადებს ხოლმე. ძალიან გემრიელია.
1: ჩემი სადილიც მოვიდა. ორი პორცია. გემრიელად მიერთვით. თავიდან ხორცს ჯავშანი უნდა მოაცილოთ. ძალიან მაინტერესებს. ამაღელვებელია. კიბორჩხალა ცევი აღმოჩნდა. როგორც ჩანს, მოხარშული ხორცი მაშინვე ცირცხალში იდება, რომ უკეთ გამოიგვეთოს მისი გემო. და უვიწყარი გემოა. ასეთი გემრიელი კიბორჩხალა არასდროს გამისინჯავს. ისე რომ დაფიქრდეთ, ძალიან უცნაური შეგრძნებაა. სადღაც ცოცხალი კიბორჩხალა დაცურავს, შენ კი მის ნაწილს ჭამ. ძვალი? კბილში გამეჭედა. აი, კიდევ ერთი.
0: გემრიელია.
1: ძალიან გემრიელია.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.
1: მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ტრადიციას არ ვღალატობთ. ჩვენ ისევ გიტოვებთ $100 და ფულს წერილში ვახვევთ. აი ასე. და აი ამ ადგილას დავმალა. დაუჩქარეთ თორე მოკიანიდან პატარა თევზი ამოძრება და თქვენს ფულს წაიღებს. გაუყევით S Point Drive-ს ბოლომდე. სანაპიროზე მარჯვნივ გაუხვიეთ და იარეთ მანამდე, სანამ დამბას არ მიადგებით. სწორედ მის ქვემოთ არის ბოთლი დამალული.
0: მაიამი ჩვეულებრივი ქალაქია. მასზე უფრო მეტს ცნობენ. სინამდვილეში ეს სანაპირო და ერთი ქუჩაა. მოსაწყენი ადგილია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ფული არ გაქვს.
1: მაიამი საოცარი ქალაქია. სად იპოვნით სხვაგან ადგილს, სადაც მაცხოვრებლების 2/3-ია ჩამოსული? აქ იმდენი სიმდიდრე და სილამაზეა, რომ მანეკენებსაც უნდათ, რომ არასტანდარტულად და უკეთ გამოიყურებოდნენ. სხვაგან არსად არ აქცევენ ადამიანები თავიანთ გარეგნობას, ამდენ ყურადღებას. აქ ყველა ჯანსაღი ცხოვრობს, რომ შემდეგ ეს ჯანმრთელობა ღამის კლუბებში დაცალოს. სხვაგან არსად არისვენებენ დასვენებისგან. მაიამი სტანდარტული საკურორტო ქალაქია, სადაც სეზონზე ყველა ერთობა, მაგრამ აქ არის ერთი განსხვავება. მაიამიში სეზონი არასდროს მთავრდება.
2: გერბიან საფასური. Miami.

0: Bridge Road-ი.
1: ანდრიუხა, გამარჯობა. ნამდვილი ვარსკვლავივით გამოიყურები.
0: რა თქმა უნდა, ვარსკვლავი ვარ. წითელი კაბრიოლეტი მყავს, ქალაქის ინაფლებს მევრთავ. მოდი, მოგიყვები რა მაქვს: რესტორნები, წყლის გართობა, ძვირიანი ნომერი და აღვირახსნილობა. ისე ვისწავლე გარეკვა, რომ ტიმატი შურით მოკვდება.
1: მაგარია, მომეციხელი. მაგარი ხარ.
0: კარგი, დაჯექი. ეს ჩემი კაბრიოლეტია, მაგრამ არ შეგეშინდე, საჭესთან ქერა გოგოზის.
1: ვინ არის?
0: არ ვიცი, პირველად ხედავ.
1: გამარჯობა. შენი გოგოა?
0: არა, სახელიც კი არ მახსოვს.
1: უკვე გოგო წყოლია, გესმის?
0: ჟანა მომისმინე?
1: ეს სხვა საქმეა.
0: გავიარე კლუბთან, დავინახე, იდგა, შევხედე და გავიფიქრე. აი მესმის ქალი. მივედი და გავეცანი. ანდრეი ვარ, მაგარი კაცი, გამიღი მამინბას, ხვადაჯექი და ერთი კვირა გაჩვენებ მაიამის.

0: კორნელი კეკელიძე, გამოჩენილი ფილოლოგი, თეოლოგი, ისტორიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტის ხელნაწერთა და სიძველეთა საცავის ხელმძღვანელი, სასულიერო სემინარიის რექტორი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი, საეკლესიო მუზეუმის ამოქმედების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების აქტიური წევრი.
1: მეგობრებო, 40 წელიწადია თითქმის რაც მე ამ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობ ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრას. ამ ხნის განმავლობაში მე შევადგინე მთელი კურსი ამ ისტორიისა ორი დიდი ტომის სახით. დავწერე სხვა მრავალი აგრეთვე შრომებიც. ჩემი შრომებიდან უკანასკნელ წლებში ერთ-ერთი ითარგმნა გერმანულ ენაზე მთლიანად. ამჟამად მე ვმუშაობ იმაზე, რომ გამოვავლინო ქართულ მწერლობაში ისეთი თხზულებები ნათარგმნის სხვადასხვა ენებიდან, რომელნიც ზეგანში არ შენახულან და ამიტომ მეცნიერებაში საძიებელნი გახდარან.
0: კორნელი კეკელიძის შრომებმა უზარმაზარი გავლენა იქონია ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის განვითარებაზე. კორნელი კეკელიძე, სახელმწიფო პრემიის და 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტი კორნელი კეკელიძის სახელობისაა. კორნელი კეკელიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. შალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. ციგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო ციგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: დააჭირა თითი ვიღაცა მღილაქს და დაიწყო

0: ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
1: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამპარტავნად და უკანა პლანზია მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ეს ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის. ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით. ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ეხლა რუსეთის ხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ? სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერესს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლდნენ. არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება, ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინეთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანო და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს, ან პოსტინდუსტრიული. პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი

0: საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდე და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი, რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ, რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერთო, ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი, იგი რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოსზე არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან. დადებითი განწყობა ეკონომიკურა და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას, გვარამიების და მათი ძმების, რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. Ну, სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ, როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, არაცივილიზებული ხალხი. რუსეთის აგენტები სუაი ამას წერენ. აი ეხლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ეხლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია. საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები, მაგალითად ბადრი, ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბაცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს.

0: იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება, საერთოდ არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუ ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე, პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში და ეს არის მორიგი სიცრუე და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აცი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
2: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს სამშაბათია, საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია და თქვენ როგორც ალბათ იცით, ყოველ სამშაბათს ზუსტად ამ დროს ეთერში გადის ჰოთელი კომპანია ობიექტივის ეთერში და რადიო ობიექტივის ეთერში გადის გადაცემა ბადრი ნაჭყებიას ავტორო გადაცემა ჩინური პანორამა. თუმცა ამ გადაცემის ფარგლებში ჩვენ საუბრობთ არამხოლოდ ჩინეთზე, არამედ საუბრობთ იმ ქვეყნებზეც, რომლებიც არიან აბრეშუმის გზის წევრები. და დღეს ზუსტად ესეთი გადაცემა იქნება. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა იქნება ნეიტრალიტეტი და ამ თემის გახსნას ჩვენ შევეცდებით თურქმენეთის მაგალითზე. მე ჟურნალისტი ბორის მანჟუკოვი გახლავართ და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი არის ბატონი ბადრი ნაჭყებია, ცნობილი ქართველი პოლიტოლოგი, პროფესორი, ჟურნალისტი. მოგესალმებით ბატონო ბადრი, ძალიან ბევრი შეკითხვა შემოვიდა თურქმენეთთან დაკავშირებით. თქვენ რამოდენიმე ხნის წინ იყავით, ბრძანდებოდით თურქმენეთში, გარდა ამისა იყო ჩვენი პრემიერ-მინისტრის ბატონ ირაკლი კობახიძის ვიზიტი თურქმენეთში, გარდა ამისა ბატონი სერდარი ბერდიმუხამედოვი, თურქმენეთის პრეზიდენტი, აპირებს განახორციელოს ვიზიტი ჩვენს ქვეყანაში და აი ამ ყველაფერზე საკმაოდ ბევრი შეკითხვა შემოვიდა ზუსტად რომ თქვენთან და ამიტომაც მე გთხოვეთ რომ დაგვითმოთ დრო და თქვენ როგორც პოლიტოლოგი, ცნობილი პოლიტოლოგი, დიდი პროფესიონალი თქვენი და აი ამ საქმისა აგვიხსნათ თუ რა არის საერთოდ ნეიტრალიტეტი, რას ნიშნავს ნეიტრალიტეტი ქვეყნისთვის და რა შედეგი მოაქვს აი ამ ნეიტრალიტეტს. მოგესალმებით.
1: ბორის, უპირველეს ყოვლისა უღრმესი მადლობა ჩვენ სინამდვილეში. მე და შენ ვთადბირობდით ჩვენ როგორც თანაწამყვანი ჩვენი გადაცემის, ესე იგი და ჩვენ ქონდა გადაწყვეტილი რომ იმ მიმართულების გარდა რომელიც ძირითადია ჩვენ რასაკურველია ჩვენ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს ვაცნობთ ინფორმაციას ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებაზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს არის აბრეშუმის გზა და აი ეს ქვეყნები, რომლებიც ასე ვთქვათ
0: მზაზე არიან ამ დიდი ინიციატივის ერთი გზა, ერთი სარტყელის ინიციატივის ფარგლებში.
1: რასაკურველია და ჩვენ ფაქტიურად იცით ერთი მეორეზეა დაკავშირებული, იმიტომ რომ მილაპარაკო დავშე ჩინეთზე და არ ელაპარაკო აი ამ ქვეყნებზე და აბრეშუმის გზაზე ელაპარაკო, ეს აბსოლუტურად არა ლოგიკურია და რასაკურველია მესმის ტელემაყურებლის და რადიომსმენელის, რომელიც ნითხოვს ჩვენთან ასე თუ ინფორმაციას და ჩვენ ქონდა გარკვეულწილად ინფორმაცია ამ ქვეყნებზე, გადაცემების გაგვიკეთებია უბრალოდ აი ამ გზაზე და იმ ქვეყნებზე, რომლებიც საკმაოდ დიდ როლს ასრულებენ. გვექნება კიდევ გადაცემა აუცილებლად იგივე ყაზახეთზე, ვაპირებთ ყირგიზეთზე ძალიან საინტერესო გადაცემის გაკეთებას. ამ შემთხვევაში მოდით ჩვენ ვისაუბროთ ისეთ ძალიან საინტერესო ქვეყანაზე, როგორც არის თურქმენეთი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა არის ის და აი შეკითხვებზე მოდის და ფაქტიურად გაიხსნა ეს ქვეყანა პირველ რიგში ცდრა არის, აი ძალიან ბევრი გვეკითხება რა არის ნეიტრალური თურქმენეთი. ეხლა თვითონ თემატიკა ნეიტრალიტეტს ალბათ ცალკე გადაცემა უნდა, უბრალოდ ძალიან მომკლე რო ვთქვათ, ეს არის მიუმხრობლობა, გარკვეული პოლიტიკის გატარება ქვეყნის მიერ, როცა ესა თუ ის ქვეყანა არ არის თანდება არც სამხედრო ან პოლიტიკურ ბლოკებში და მიყავს დამოუკიდებელი.
0: აი რამდენ საინტერესო არ უნდა იყოს ხო, აი დსთ-ის წევრი ქვეყანაც კი არ არის თურქმენეთი.
1: ფაქტიურად დამკვირვებელია დსთ-ში, ვიცი თავიდან უბრალოდ როცა დაიწყო ამაზე ლაპარაკი. მე როგორც პოლიტოლოგი ჯერ კიდევ მახსოვს 1998 წელს, როცა სახელმწიფო ტაშორის ტელერადიო კომპანია მირის ხელმძღვანელი ვიყავი საქართველოს ფილიალის, მახსოვს მაშინ აი ამ დამფუძნებელთა შორის ამ ორგანიზაციის დსთ მაშინ საკმაოდ ძლავრი ორგანიზაცია იყო, მაშინ იყო ამ ორგანიზაციის დაუშვით იგივე ყაზახეთი, იგივე ყირგიზეთი, იგივე ტაჯიკეთი და ძალიან ხშირად მიწყო მიწევდა ამ ქვეყნებში ყოფნა და აკადემიურ წრეებთან საუბარს და თითქოს მომავალზე ლაპარაკიდა ძალიან ბევრი სხვათაშორის სკეპტიკურად უყურებდა თურქმენეთის ნეიტრალიტეტს პირველ ეტაპზე. ყველანი ლაპარაკობდნენ ამ თემატიკას, ნუ ნეიტრალიტეტი ყოველთვის ჰქონდა წარმოდგენილი ადამიანს, რომელი ქვეყნებით, ეს არის პირველ რიგში ალბათ შვეიცარია, ეს ერთ-ერთი ბაგვანი, ავსტრია და ნუ ფინეთი, რა საკურველია, იქ იყო კიდე შვედეთს ლაპარაკი, მაგრამ თქვენ იცით ამ ბოლო დროს, აი ამ რუსეთში უკრაინის კონფლიქტის დროს ეს ყველაფერი შეიცვალა. რა საკურველია, ნეიტრალიტეტის სათავეებში, აი ეს პოსტიმპერიურ სივრცეში, ასე ვთქვათ, პოსტიმპერიურ სივრცეში, იმიტომ რომ თვითონ ფინეთიც იყო, ასე ვთქვათ, რუსეთის იმპერიის ქვეშ, თქვენ იცით, რომ ფინეთი გამოვიდა რუსეთის იმპერიიდან მარტო ოქტომბრის

0: რომელსაც ქვია პასიკივი კეკუნენის ხაზი, თავისი როლი ითამაშა. პასიკივი კეკუნენის ხაზი ეს იყო მიუხრომლობის ხაზი, როცა გამოცხადდა კლასიკური ნეიტრალიტეტი, ფინეთი არ შევიდა არც ერთ სამხედრო ბლოკში, არც აღმოსავლეთში, არც დასავლეთში, მაშინ საკმაოდ დაპირისპირება იყო და ჩამოწვა, ასე ვთქვათ, რკინის ფარდა დასავლეთ და აღმოსავლეთ შორის და ამ დროს ფინეთმა ითამაშა უნიკალური როლი. ფინეთმა ითამაშა უნიკალური როლი როგორც ნეიტრალურმა სახელმწიფომ. ამას ხელი შეუწყო ისეთმა პიროვნებამ, როგორც არის ფინეთის პრეზიდენტი ულოხ კალევე კეკონენი. აი ხლა ჩვენი მაყურებლები მის სურათს ხედავენ, ეს ლეგენდარული პიროვნება იყო, რომელმაც შეძლო დაიმყარებინა უნიკალური ურთიერთობები როგორც დასავლეთთან, ისე აღმოსავლეთთან და რასაკვირველია, ჩვენ უშუალოდ ხედავდით ბატონ კეკონენის როლს მსოფლიოს შვიდობისკენ მისწრაფებაში. ფაქტიურად აი ჰელსინკის პროცესი ალბათ ახსოვთ, ხო, ჩვენ მაყურებელს და რადიოსმენელს, აი განთქმული ჰელსინკის პროცესი რას ნიშნავდა? ეს ნიშნავდა იმას, რომ საბჭოთა კავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეძლეს უბრალოდ ფაქტიურად ამ ბირთული საშიშროების ძალიან დაბალ დონეზე დაყვანა და ამაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიუძღოდა კეკონენს, რასაკვირველია. და თქვენ იცით, მაგ დროს ყოფილი ამერიკის პრეზიდენტი იყო ჯეიმს კარტერი, ჯიმი კარტერი, საბჭოთა კავშირის გენერალური მდივანი ბრეჟნევი, მოხდა შეხვედრა, ამ ხელშეკრულების დადება საკმაოდ სერიოზული, ამოისუნთქა მსოფლიომ, ისეთი პროექტები გახდა როგორც ეგრეთ წოდებული საიუზო პოლონი, როცა მოხდა დაუშვათ ამერიკელების და საბჭოთა
1: კოსმოსში თანამშრომლობა,
0: კოსმოსში თანამშრომლობა და კოსმოსში ხელის ჩამორთმევაში ხდება და ამის შემდეგ პრაქტიკულად ამის შემდეგ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ნეიტრალურმა თემამ ასე ვთქვათ გადაიწია რაღაც ფლანგზე, მაგრამ ამ დროს 90-იანი წლებია და 96 წლიდან გამოჩნდა ახალი ტენდენციები და ნუ შეიძლება ვინ სად ელოდა ახლა ამ ტენდენციებს, ჩვენ მე ვილაპარაკებთ უბრალოდ ძალიან მოკლედ პოლიტიკურ იმას 2014 წლის ბჟეჟისკის განცხადებას ნეიტრალიტეტზე შევეხებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვილაპარაკობთ, რომ მოხდა აი ესეთი მომენტი, რომ სინამდვილეში თურქმენეთს ეს ხელმძღვანელობას აღმოაჩნდა ძალა, რომ დაიწყო ეს პროცესები. ძალიან ბევრი ლაპარაკობდნენ და ამ სკეფსისს მე მოვიყვანე ეს წლები, როცა ტელეკომპანია მირში მუშაობდი და ჩემ კოლეგებთან ერთად ლაპარაკობდი, რომ თურქმენეთი ამას ვერ შეძლებდა. ადრე თუ გვიანის, არათუ ასე ვთქვათ, დსთ-ს სრულუფლებიანი წევრი გახდებოდა, არამედ დაუბრუნდებოდა, უფრო დიდი ინტეგრაცია იქნებოდა, დაუბრუნდებოდა უფრო დიდ ინტეგრაციულ პროცესებს, როგორც არის თქვენიც რაღაც პერიოდი იყო აზრი, რომ უნდა შექმნილიყო ევრაზიული კავშირი, რუსეთ-ბელორუსის კავშირი შეიქმნა. რასაკვირველია, მაგრამ ჩვენ ხედავდით, რომ ნუ ასე თუ ისე თურქმენეთი
1: არისო ვადმოადრე არისო ზეწოლა რუსეთის მთავრობის მხრიდან და თუ იყო, როგორ გაუმკლავდა ამ ზეწოლას
0: თურქმენეთის? ალბათ იცით, რაღაც პერიოდი იყო ისეთი მომენტი, როცა თურქმენეთი აცხადებდა ნეიტრალიტეტს, მაგრამ ნუ მაინც და მაინც არ ჩანდა გარკვეულ დონემდე, სანამ არ გამოჩნდა ახალი ფიგურა თურქმენეთის ხელმძღვანელობაში, ესე იგი წინა პრეზიდენტის გარდაცვალების შემდეგ, პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალების შემდეგ საპრეზიდენტო ხელისუფლებაში მოვიდა ბატონი გურბანგული ბერდიმუხამედოვი. ეს ძალიან საინტერესო პიროვნებაა. ნუ დავიწყებ იქიდან, რომ პროფესიით ექიმია, საუკეთესოდ ფლობს ესე იგი რამოდენიმე ენას, მათ შორის გერმანულ ენასაც,

0: ძალიან უყვარს სიმღერა და სპორტი და ჯანსაღი ცხოვრება და უკვე ის მიუძღვა თავის ქვეყანას როგორც პოლიტიკოსი და ეს მე დამწერია როგორც ექიმი უბრალოდ იქიდან გამომდინარე რომ აი თავისი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანსაღ ცხოვრებაზე საკმაოდ სერიოზულად ფიქრობს და შესაბამის ღონისძიებებს ატარებს. ну, არიყო ეს ადვილი. არიყო ეს ადვილი იქიდან გამომდინარე რომ ეხლა ვიცით რა არის, აი ირგული თქვენიცით როგორი დაძაბული სიტუაციაა, ეხლა ჩვენ ვხედავთ ბატონ
1: გურბანგოვი ბერდიმუხამედოვს,
0: რომელიც დღეს ესე იგი ფაქტიურად ერისულერე мама, მას ძალიან დიდი ავტორიტეტი აქვს და ხელისუფლებაში, აი დაუშვათ ბერდიმუხამედოვის ძალიან სერიოზული ნაბიჯი იყო, ის რომ თვითონ გადადგა. კი, ახალგაზრდა ძალიან განათლებულ ადამიანს თავის შულს გადააბარა ხელისუფლება, მაგრამ თვითონ გადადგა უკვე. იქ ძალიან საინტერესო მომენტი იყო, რომ მან თქვა, რომ დაუშვათ ის გახდა 63 წელს, ეს უკვე ესე თავის მოძღვარი დიდი მუხამედის წლები იყო, ხო და ამ დროს უბრალოდ ადამიანმა სხვა ფუნქცია უნდა მიიღოს, მაგრამ აი ჩემს აზრით ამის შემდეგაც მოხდა ძალიან გარმონიული განვითარება ქვეყნისი. ну гармоნიული განვითარება ქვეყნისი გამოიხედება პირველ რიგში რომ საკმაოდ მაღალი დონის სოციალური დაცვა აქვს
1: სახელმწიფოს
0: პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვა. მეორე ფაქტიურად აი უდაბლესი ფასები, ესე იგი ფაქტიურად ფიქტიური ფასები ამ
1: კომუნალურ
0: გადასახლებებზე, ბინაზე გადასახლებებზე, გაზზე ფაქტიურად, აი ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ რამოდენიმე ლარი გადასახადი გაზზე, ელექტროსაბამისად, ელექტროენერგიაზე და ну პრაქტიკულად ახლა ამას წინათ რო ვიყავი, მე ვნახე ონკოლოგიური ცენტრი, რომელიც რაღაც ძალიან ისეთი
1: შტამბი
0: ძალიან მაღალ დონეზეა გაკეთებული და ну ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ხალხის სოციალური მდგომარეობა იყოს დაცული. რასაკვირველია, ბერდი მუხამედოვმა გააძლიერა ნეიტრალური სტატუსი და უკვე იცით როგორ გააძლიერა, მან გააკეთა შემდეგი რაღაცა, რომ ფუნქცია დაუბრუნა. ფაქტიურად ჩვენ ვიცით, რომ იგივე შვეიცარია, იგივე ფინეთი იყო გარკვეული პლატფორმა იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, აი ამ პლატფორმაზე მომხდარიყო სხვადასხვა
1: დაპირისპირებული მხარეების
0: შეხვედრები, ასე ვთქვათ, დისკუსიები და თვითონ ბერდი მუხამედოვმა დაიწყო ქვეყნის პოპულარიზაცია და ძალიან ბევრი საერთოდ შორისო დონის ღონისძიებების ჩატარება, მაგრამ მან განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცია უშუალოდ გაეროს პროექტებს. გაერო როგორც ესეთი ძალიან სერიოზულად მუშაობს თურქმენეთში და ძალიან ბევრი გაერო სტრუქტურებია დაუშვათ თურქმენეთის ტერიტორია. ამისთვის მათ აქვს ფანტასტიკური ინფრასტრუქტურა. ეხლა მე ფაქტიურად ერთი თვის უკან
1: სტანდებოდი თურქმენეთში,
0: კიდევ ერთხელ ეს ჩემი მეზამე ჩასვლა იყო თურქმენეთში, სხვათა შორის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამის მიზეს თქვენენებართვით. აი ეხლა ეს არის ჩვენი ვიზიტი, სადაც ჩვენ შეხვდა კონსტანტინე საბიაშვილი, ეს ორი ახალგაზრდა და მათი ლექტორი არის GPI სტუდენტები, რომლებმაც აიღეს ოქროს და ბრინჯაოს მედლები.
1: აი ამ თემაზე ცოტა ვწლათ რომ ვისაუბროთ ჩვენ, აი რა ხდებოდა, რა კონკურსი იყო სტუდენტური, რა შეეხებოდა და
0: კონკურსი იყო ძალიან სერიოზული, სადაც 18 ქვეყნამდე იყო წარმომადგენელი სტუდენტური სამყაროდან, მთელი მსოფლიოდან, სხვათა შორის ამ ქვეყნებს შორის იყო დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი და აი მათ შორის 112 მონაწილეში ჩვენმა სტუდენტებმა აიღეს, ესე იგი ერთმა ოქროს მედალი აიღო და მეორე სტუდენტის ეს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი იყო,
1: ტექნიკური
0: უნივერსიტეტის სტუდენტები იყვნენ მესამე ადგილი და მესამე ადგილიც, რომელიც პოლიტექნიკური სტუდენტმა აიღო, ეს იმდონეს იყო, რომ ნიკა ნასარიამ პირველ ადგილს იმსახურებდა სიმდონაში. ისეთ ერთული კონკურსი იყო, ძალიან დიდი შთაბეჭდილებები მიიღეს ახალგაზრდებმა. ამასთან დაკავშირებით მე მქონდა პატევი და წამეკითხა მთავარ საგარეო საქმეთა სამინისტროს უმაღლეს სასწავლებელში, საერთაშორისო ურთიერთობის ინსტიტუტში ლექცია და მასტერ კლასი ჩამეტარებინა და მე კიდე ერთხელ ვნახე თუ რა პოპულარობით და რაც მთავარია სიტყვას ვიხმარ, საერთაშორისო ინტერესით სარგებლობს თურქმენეთი, განსაკუთრებით აი ამ ქვეყნებიდან, რომლებიც დაუშვათ არის აი დიდი და წვითავენ დღეს თანამედროვე პოლიტიკას. ახლა მე მაგალითი მოვიყვანე, ჩინეთის რამოდენიმე უნივერსიტეტის დელეგაცია იყო. სხვათა შორის ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ აი პატარა როლი კი ვაჩვენოთ აი ამ
1: რეჟისორს გავუშვათ და მე გავაგზავნო ჩვენ საუბარს.
0: თუ შეიძლება რეჟისორს რო ხთხოვოთ, რომ აი ეს როლი კი გავუშვათ და ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვყვებით უბრალოდ აი აქ რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა და აი ზუსტად აი ესეთ ღონისძიებებს უკეთებს თურქმენეთი ძალიან სერიოზულ ორგანიზებას, აი ესეთ კონფერენციებს, აი ესეთ კონკურსებს, აი ესეთ დღესასწაულებს.
1: რა თქმა უნდა, ეს უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის, უმნიშვნელოვანესია იმისთვის, რომ ქვეყნის ცნობადობა აიმაღლოს და ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ის ხალხი, რომელიც ჩადის იქ, უკვე სხვა თვალით უყურებს ამ ქვეყანას, ხო? სხვა თვალი და აბსოლუტურად სხვანაირი
0: შტაბიჭდილება. არის გარკვეულწილად ისეთი შტაბეჭდილებები, ნუ არის რაღაც შეზღუდვები, რომელიც მე დავუშვათ მნიშვნელოვნად არ მიმაჩნია. იგივე დავუშვათ ჰარმონია რო შექმნან, თქვენ ზღაპარში გეგონებათ, იქ ისეთი ჰარმონიული არქიტექტურა, იქ 21 საუკუნეც არის და კონვერგენცია ძველის და ახალის. აი ეს ფაქტიურად თურქმენმა არქიტექტორებმა ისეთი ოაზის, ისეთი ქალაქი გააშენეს აი ამ უდაბნოში, რომ პრაქტიკულად ეს წარმოუდგენელი იყო. ყოველთვის პირველად რო ჩავედი, ზუსტად და ეს შეკითხვები მქონდა, ხო არ ვიმყოფებით ჩვენ დავშეთ რაღაც ისეთ იმაში, არა პოსტსაურცივში, არამედ რაღაც სხვა არაბულ სემირამიდის ბაღებში და ასე შემდეგ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ რეალობა, რომ პოსტსაურცივში მცხოვრებ ხალხს თურმე შეძლებია ამის გაკეთება და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ აი ჩვენ შევძელით და ნახეთ ეს ყველაფერი და სინამდვილეში ეს კეთდება და აი კარგად მიდის. ახლა თუ არის შესაძლებობა და თუ ტექნიკური რაღაც პრობლემები არ არის, თუ შეიძლება ის მეორე ვიდეო გავუშვათ.
2: Торжественное открытие престижного интеллектуального марафона состоялось в Институте международных отношений МИДа Туркменистана. В конкурсе принимают участие около 160 делегатов, представляющих ведущие вузы России, Китая, Великобритании, Ирана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Туркменистан на правах страны-организатора представляет 117 лучших студентов из 24 высших учебных заведений. Состязания проходят на туркменском, русском и английском языках. Индивидуальный этап включает тестирование из 100 вопросов по международным отношениям, дипломатии, культуре, экологии, повестке целей устойчивого развития ООН и истории Туркменистана. Победителей определит экспертное жюри на основании наивысших баллов. Главная цель проекта – создание платформы для прямого диалога между будущими коллегами из стран Центральной Азии, Каспийского региона, Китая и Турции. Важной особенностью конкурса в этом году стал визит делегаций зарубежных профессоров и преподавателей, которые примут участие в международной научно-практической конференции «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана. Сотрудничество во имя мира, безопасности и устойчивого развития». Ключевыми темами дискуссий станут роль политики нейтралитета в обеспечении глобальной безопасности, тонкости культурной дипломатии в решении современных конфликтов и методы научного анализа мировых процессов. Культурно-образовательная программа пребывания участников в Ашхабаде предусматривает знакомство с Национальной школой туркменской дипломатии и достопримечательностями столицы.
3: Это мой третий опыт. второй раз я уже заняла золото, сейчас я уже целюсь на конференцию. Вы, наверное, спросите, почему так часто я сюда прихожу, потому что, во-первых, такие конкурсы очень актуальны, тем более, когда у тебя профессия международные отношения, и для твоего портфолио увидеть вот этот вот международный

0: международный конкурс Туркменистан Ашхабад, это, мне кажется, выигрышное дело, во-первых. Во-вторых, учитывая то, что международные отношения, дипломатия, это было всегда, это будет всегда, такие конкурсы позволяют opportunity, да, на английском, то есть открывает огромные возможности, да, вы правы. Насчет стран, я знаю, что участвуют как минимум, как максимум, минимум 10 стран, плюс-минус 9, если я не ошибаюсь. Я уверена, что я вообще с ними уже познакомилась, все они отличные ребята, некоторые тоже пришли уже во второй раз. Все соперники, наши коллеги будущие, все сильные ребята, я им желаю только удачи. Давайте встретимся в будущем на международной арене. Спасибо большое.
1: Маглуба Туфтияну, Уэлла Пристуис.
2: Интересно, Вагно Бадри, ай твитон студентებს რა შთაბეჭდილება დარჩათ აი თურქმენეთისგან, აი რომ ჩამოვიდნენ თუნდაც თვითპრინავში, აეროპორტში ალბათ გისაუბრიათ და აი რა შთაბეჭდილებები ჩამოვიდნენ, რა შთაბეჭდილებები დაბრუნდნენ
1: სტუდენტების შთაბეჭდილებებთან, რასაკურველია, ну, მთავარი აქცენტი იყო გაკეთებული ყველაზე უფრო ამ урბანულ ინფრასტრუქტურაში მათ მოეწონათ აი საცხოვრებელი სახლები, რომლებიც იყვნენ ახალი გაკეთებულები. ხა თითოეულ საცხოვრებელ სახლებს თავის შადრევანი აქვს, თავის ასე ვთქვათ ბაღი და ну ეს როგორ არის გაკეთებული, უნდა ნახოთ, ზენით აუწერელია, იმიტომ რომ სინამდვილეში ეს არქიტექტურის უმაღლესი დონეა. ზღუდავენ და უშეთ სახლები არის მეახლოვებით აი 12 სართულამდე, როგორც ესეთი აი რამოდენიმე
2: სათაბჯენები,
1: სათაბჯენებიდან თავს იკავებენ. ამისა თქვენიცით რომ აშხაბადში 1948 წელს მოხდა დამანგრეველი მიწისძვრა, ამ მიწისძვრამ წაიღო 10000-ობით ადამიანის სიცოცხლე ამის შემდეგ და ძალიან ფრთხილად და თუ რავეს აკეთებენ, აკეთებენ ძალიან მაღალ დონეზე, გასაკვირია.
2: სეისმოლოგიურად მდგრადი კონსტრუქციებია.
1: სეისმოლოგიურად მდგრადია და სინამდვილეში ამ ახალგაზრდებს აი ეს ფაქტი სინამდვილეში ჩვენ სახეს ქონდა ეს ფაქტი, რომ სინამდვილეში აღტაცებული იყვნენ ამ ინფრასტრუქტურებით. მე არც ერთი სამინისტრო არ გავს, მეორე სამინისტროს არის ერთადერთი მსოფლიოში, ასე ვთქვათ, ხალიჩის მუზეუმი, რომელიც სხვაგან არ არის, ну, თავის ეთნოგრაფიული მუზეუმია, რაღაც ენით აუხსერელი, უბრალოდ ამაზე ჩვენ თუ საშუალება გვექნება, ძალკე გადაცემას გავაკეთებთ ვიზუალური მასალით, მაგრამ მე ისე უბრუნდები აი ამ პოლიტიკას, აი ამ ჩვენ ლაპარაკობდით პოპულარიზაციით საერთაშორისო არენაზე, მაგრამ ბერდი მუხამედოვის გეანელობა იმაში წარმოადგენს, რომ მას აქვს ძალიან დივერსიფიცირებული პოლიტიკა ყველგან. ეცით რა არის, ეკონომიკასაც აღწევს ყურადღებას, კულტურასაც, მეცნიერებასაც, სხვადასხვა სფეროს, მაგრამ ძალიან დიდ ყურადღებას ერთდროულად ახდენს, ისა აქცევს სპორტს და მის განვითარებას ქვეყანაში. ფაქტიურად აი თქვენ რო წარმოვიდგინოთ ათეულობით უმაღლესი დონის სპორტული
2: კომპლექსებია
1: თურქმენეთში, თანაც როგორი სპორტული კომპლექსები თქვენ უნდა იცოდეთ, ეს არის 22 საუკუნის სპორტული კომპლექსები, სადაც ტარდება მაღალი დონის საერთაშორისო ღონისძიებები და აი იცით რა არის, მე ხლა უბრალოდ მინდა თქვენთან შევიცვალო ასე ვთქვით როლები, თქვენ იყავით სამყვანი და ჩვენ თანაწამყვანები ვართ სხვა გადაცემაში და მაგრამ ამ შემთხვევაში მე გავხდი ცოტა ხანი წამყვანი. საქმე იმაშია, რომ თქვენ ბრძანდებოდით თურქმენეთში ორჯერ და მე უბრალოდ ქვეყნის პოპულარიზაციას რო აშენებდა ბერდი მუხამედოვი ამ ნეიტრალური სტატუსით და სხვადასხვა ზღონიზების მიმართავდა, მე ვთვლი პირადად ჩემი აზრია, რომ ერთ-ერთი კულმინაცია იყო, რომ ჩაიფიქრა აზიური თამაშების ჩატარება თურქმენეთში, რომელიც თუ არ ხვდები 2018-ში.
2: 2017-ში.
1: 17-ში.
2: 2017-ში 9 წლის წინ კი ჩატარდა.
1: ხო, 2017-ში თქვენ უბრალოდ მე როგორც ვიცი, ორჯერ იყავით ჩასული პირველი მოსამზადებელი საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით და მეორე თქვენ პირდაპირ ერთ-ერთ, ხლა არ გავწიოთ რეკლამა, ერთ-ერთი

0: რადიო ცნობილ რადიო სადგურში პირდაპირ გადაცემები გააკეთეთ და ეს ერთადერთი ინფორმაცია იყო პირდაპირ ინფორმაცია რომელიც თქვენ შეძლეთ და აუწყებდით აზიადის მიმდინარეობაზე პირდაპირ სტადიონებიდანაც თუ არ ვწდები.
1: კი, კი, კი.
0: ამას
1: არდებოდა სპორტული ღონისძიებები, ხეღავ ესწრებოდა ის იყო.
0: თუ შეიძლება ახლა მას ბორე მე შეგეკითხებით, აი მივიდა უბრალოდ აქამდე და ძალიან მე ვხედავდი როგორ ხდებოდა ამის მომზადება, ფაქტიურად ვებერთელა ტაბლო იყო დაწყებული, შენდებოდა სტადიონი, ინფრასტრუქტები და ვებერტელა ტაბლოზე იყო წამზომები, სადაც იყო დათვლა. ერთ დარჩა, სამი თვე დარჩა, ორი თვე დარჩა, რამოდენიმე წამი და ნუ ფანტასტიური გახსნა და ნუ აი ამ აზიადის ახლა აზიური ოლიმპიადაა, მაგრამ მერწმუნეთ, ვისაც არ გინახეთ ინტერნეტში შეიძლება შეხვიდეთ და ნახავთ აზიური ოლიმპიადის გახსნა თურქმენეთში 2017 წელს. თუ რა ფანტასტიკურ სანახაობასთან კონდა საქმე.
1: ნამდვილად.
0: თქვენ გახსნაზეც იყავთ, ხო?
1: გახსნაზეც ვიყავთ.
0: აქტიურად, აი ძალიან მშვს თქვენი ზუსტად მაშინ მახსოვს, რომ მე ვერ მოვახერხე, უბრალოდ სწორედ ალბათ ამდენი ადგილი არ იყო და თქვენ დაგპატიჟეს პირველ რიგში და თუ შეიძლება რამოდენიმე შტაბჭდილება, აი როგორ მოხდით მაგ, რა ისა და ყველაზე უფრო ბორის, აი რამ დაგამახსოვრეთ? პირველი თქვენი ჩასვლა და მეორე ჩასვლა, აი თქვენი უფრო როგორც ახალგაზრდა ჟურნალისტის ხედვით.
1: და ალბათ თურქმენეთზე შეიძლება უსასრულოდ საუბარი და ჩემ შტაბეჭდილებებზე ამ ქვეყანაზეც შემიძლია ალბათ ძალიან დიდი ხანი ვილაპარაკო, ძალიან დიდი ხანი ვისაუბრო და ალბათ გადაცემაც არ გვეყოფა არა ერთი, არა ორი, არა სამი. აი, იმიტომ რომ მართლა უდიდესი შტაბეჭდილება მოახდინა ამ ქვეყანამ ჩემზე. ჯერ ერთი აი თქვენ რაც ბრძანეთ აი ამ ურბანული ინფრასტრუქტურით. საოცარი ურბანული ინფრასტრუქტურა აშხაბადი დედაქალაქი თურქმენეთის არის, ესე იგი, სულ მარმარილოში, სულ თეთრი, თითქმის სულ მზიანი, ჩვენ როცა ვიყავით ყოველ შემთხვევაში, მზიანი ამინდები დაგვემთხვა და შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ქალაქი ანათებს.
0: თქვენ სტადიონზე იყავით, ხო? იქ სადაც სოფლიოში ყველაზე დიდი ცხენის ფიგურაა, ხო?
1: კი, კი. ზუსტად იქ იყო გახსნის ცერემონია, ზუსტად იქ ჩატარდა აზიადის ეს უდიდესი შოუ. ვის ფაიერ შოუ, ვის გამოსვლები, ის სპორტსმენების, ესე იგი, გამოსვლა ამ კოლონებით, როგორც ხდება ხოლმე ჩვეულებრივად ოლიმპიადაზე, ისევე ხდებოდა აი ამ აზიადის თამაშებზე და ეს არის უდიდესი ბედნიერება. მე მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა იმ ორგანიზატორს, ვინც ესე იგი მომიწვია აი იმაზე და მართლაც რომ უდიდესი შტაბეჭდილება მოახდინა ამ ყველაფერმა ჩემზე.
0: ბორის, ერთი შეკითხვა მაქვს, ეხლა კიდევ ერთხელ აი ეს ერისულერი мама არ გადაგიეს,
1: ასე
0: ვთქვათ, რომელიც გურბანგული ბერდი მუხამედოვი, რომელმაც ეს ამ ყველაფერს ორგანიზება გააკეთა, თქვენ იცით, სპორტსმენიცაა და სპორტს რა ყურადღება აქვს და მე ჩვენ მაყურებელს მინდა უთხრა, აი მე ვიყავი, ესე იგი, ახალტეკინის ცხენები, ეს განთქმული თურქმენული ცხენები, თვითონ ეს ბატონი პრეზიდენტი, რომელიც იყო და დღეს არ გადაგირო, არის გურბანგული ბერდი, არის ბრწყინვალე მოჯერითი. ცხინვალე მოჯერითი.
1: ნამდვილად, ნამდვილად. ბედნიერებაც კი მქონდა, მე ნახა თუ როგორ ზის, ესე იგი, ბატონი გურბანგული ცხენზე და როგორ
0: შეიძლება. კი, პირველი
1: ინფორმაცია ჩვენ ჩასულები.
0: მე ნამდვილად არ ვიცოდი ბორის.
1: კი, ვიცავით ჩვენ ჩასულები იქ და ვიჯდა ცხენზე ბატონი გურბანგული და
0: ეს სტადიონის დროს მოხდეთ.
1: სტადიონის არა, ცალკე ვიყავით და ცალკე ვიყავით პირველი ჩასვლის დროს მაშინ შეხვედრა.
0: მე აქონია მერ ქონია ეს ბედნიერება სამწუხაროდ ეს ძალიან სასიამოვნოა, იმიტომ რომ მისი ჯერითი ვიდეოზე მინახეა, მაგრამ ცხოვრებაში უბრალოდ ეს სხვა ეს ელემენტი ამ აზიადისკენ ეს ნელ-ნელა მიდიოდნენ.
1: კი, და მე იყო საღამო, ესე იგი, ისეთ საპატიო ვახშამი, სადაც დაგპატიჟეს და იქაც იყო ბატონი გურბანგული ბერდი მუხამედოვი და შეასრულა კიდევაც, თქვენ ბრძანეთ რომ საკმაოდ მუსიკალური ადამიანია, ძალიან უყვარს მუსიკა, ძალიან უყვარს სიმღერა და აი შეასრულა
0: ჩვენ
1: ერთი სიმღერა და ინტერნეტშიც არის YouTube-ის არხზე, არხებზე, სხვადასხვა არხებზე არის მის სიმღერები და საკმაოდ კარგად ასრულებს ეს ადამიანის სიმღერას. ნიჭიერი ადამიანია, თქვენ ბრძანეთ, რომ ბატონი გურბენ გული მუხამედოვი არამხოლოდ ექიმი, არამხოლოდ სპორტსმენი, არამედ რამდენი წიგნი დაწერა ბატონო ბადრი. ჩაიზე აქვს დაწერილი უნიკალური წიგნები სამკურნალო თვისებებზე, აი ზუსტად ექიმის
0: თვალსაზრისით.
1: აი ცხენებზეც, აი ახალტექინელების ჯიშზე აქვს დაწერილი
0: ის ქვეყნის პოპულარიზაციას აკეთებს ეს ადამიანი და ეს მათ ეხლა ავტონომიური დემოკრატია აქვთ სხვათა შორის აი ისიც რა არის ელემენტარულად შეიძლება იმ ხალხს ვისაც არ უყვარ თქვან აი ხო ლაპარაკობენ სხვათა სხვა ხალხზე აი კორუფციაზე იმაზე იმაზე და აუშვათ ერთადერთი აი ეს მძლავრი ოჯახია მსოფლიოში სადაც აი თავისი ავტონომიური დემოკრატია აქვს მაგრამ კორუფციასთან კოლოსალური ბრძოლა მიდის ქვეყანაში ფაქტიურად აი დავუშვათ აი კან წამებაზე ან პოლიტპატიმრებზე საერთოდ ლაპარაკი არ არის ამ ქვეყანაზე ნუ არ ყოფილა ესეთი ისინი გარკვეულწილად ჩვენ ვხედავთ რომ შენდება ძალიან საინტერესო ნეიტრალური სახელმწიფო და დღესდღეობით დავუშვათ მე შემიძლია ვთქვა რომ აი ხო ჩვენ პასიკივიკ ეკონომიზე მოხვევით აი ამ ნეიტრალიტეტზე და დღეს ფაქტიურად არ არის გამურიცხული რომ უახლოეს ხანებში ეს პროცესები თუ ესე წავიდეს ჩვენ შეიძლება ვიხილოთ ასე ვთქვათ აზიატური შვეიცარია იმიტომ რომ აი ბოლო ვიზიტის დროს მე როცა ვიყავე მე იქ დავაყენე სინამდვილეში იქ შედარება გავაკეთე აი კეკონენის მართლობა როცა მან ფაქტიურად მოიყვანა და გააძლიერა ნეიტრალიტეტი და იგივე ბერდი მუხამედოვმა რომელმაც ფაქტიურად ნეიტრალური თურქმენეთის საბოლოო ჩამოყალიბა ქვეყნად და მე გაიროს ერთ-ერთი წარმომადგენელს უსმენ ერთ-ერთი გამოსვლის დროს მან იმედი გამოთქვა რომ ეს შეიძლება იყოს მოლაპარაკების და თანამშრომლობის და ურთიერთობის მშვიდობის დაღუპვის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პლატფორმა აზიის რეგიონში და სინამდვილეში ვხედავთ, იმიტომ რომ ამისთვის ამათ ყველა პირობა აქვს, სწორი პოლიტიკა და რაც თავარია ფაქტიურად ამ ხალხს აქვს ფანტასტიკური ინფრასტრუქტურა გაკეთებული რაში
1: იგივე სპორტული ინფრასტრუქტურა უდიდესი ცენტრებია თქვენ ბრძანეთ, უდიდესი თანამედროვე ცენტრები არის გაკეთებული და რაც ყველაზე მთავარია იგივე აზიადას რომ დაუბრუნდეთ, ესე იგი ამ ხალხს აქვს უდიდესი ნიჭი ორგანიზატორობის. რა მაღალ დონეზე იყო ორგანიზებული თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ ეს ღონისძიება. ყველაფერი თუ იყო ნათქვამი, არანაკლები იყო, აი ვუყურებთ ახლა თვალყურს ვადებნებთ ყველანი ალბათ ამ დღეებში მსოფლიო ჩემპიონატს, რომელიც სამ ქვეყანაში ტარდება, ხო? და აი არანაკლები ორგანიზება იყო.
0: რა საქმეა ახლა წარმოგიდგენოთ რა არის აზია და მთელი აზიის ქვეყნები, ვებერთელზე სახელმწიფოები ისეთი და 500 მილიონიანი ინდონეზია მარტო, ცალკე კონტინენტი ავსტრალია. ჩინეთი, ირანი, ნუ შუა აზიის რესპუბლიკები, ინდოეთი,
1: ამდენი რაოდენობის სპორტსმენები ხო?
0: რა საქმეა, ოლიმპიური თამაში, ეს ყველაფერი რო ისა ვოლონტიორების მუშაობა და არავინ არ ფიქრდება, როგორ მოახერხა ეს ბერდი მუხამედოვმა რა, როგორ მოახერხა აი ამ ვოლონტიორების და იმების გაკეთება. ეხლა მე იცით რა არის, თუ თავიდან სკეპტიკურად უყურებდით 90-იან წლებში გამომეორე თურქმენეთის ნეიტრალიტეტს უკვე იცით დააცემენტა ასე ვთქვათ აი ამ ბოლო წლებმა ბერდი მუხამედოვის ბოლო წლებმა თურქმენეთის ნეიტრალიტეტი და თურქმენეთის სტატუსი უბრალოდ იქიდან გამომდინარე რომ მან შეიძლება აი გარკვეული ძალიან სერიოზული როლი ითამაშოს აი ამ ყველაფერთან იმაში მე ახლა ხაზი მინდა გაუსვა კიდევ ერთ დეტალს ბორის ახლა იმასთან დაკავშირებით რომ არის კადრები კარგად შერჩეული, ბერდი მუხამედოვს რო კონდა შერჩეული. ერთ-ერთი, ნუ აქ ბევრზე შეიძლება, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული კადრია საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელსაც ვიცე-პრემიერის სტატუსი აქვს, ბატონი რაშიდ მეროდოვი. სხვათაშორის მე მას დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო და მისი დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აგრეთვე იმის თურქმენეთის საგანგებო

0: სრულუფლებიან ეს საქართველოში დოვლეთ სეითმამედოვს იმისათვის რომ მოგვეცა საშუალება და თურქმენეთის კაბინეტი გაიხსნა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეს ძალიან დიდი საქმეა იმიტომ რომ თქვენ იცით არ აღიარების პოლიტიკას თურქმენეთი როგორ უჭერს ჩვენთან
1: და სიმბოლურია ზუსტად ამ პოლიტიკის კიდევ ერთი ესე იგი დამანდასტურებელი რომ ზუსტად სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიხსნა
0: ეს და იცით როგორ მათ ეხლა რუსთაველის ძეგლი გაიხსნა თურქმენეთში და ეს არის უდიდესი აღმოსავლელი პოლიტი მაჰმუდ ხული ფრაგი მისი სახელობის კაბინეტი გაიხსნა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მე მინდა დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოუხადო ასე ვთქვათ თურქმენეთის მხარეს იმისათვის რომ აი ყველაფერი გააკეთეს ამაში და დარწმუნებული ვარ რომ აი ეს ურთიერთობა უნდა გაგრძელდეს და ეხლა ჩვენ დღეს რატო შევიკრიფეთ სინამდვილეში შევიკრიფეთ ზუსტად იმიტომ და ბორე ალბათ შენ უფრო ბევრი წერილი მოგდეს მივაქცე ხურათაბა რომ მაყურებელი რატომ ვთქვი შენ გადაცემაზე შენ უფრო მეც წერს და უბრალოდ
1: ზუსტად რომ აი მაყურებლის შეკითხებზე და ძალიან ბევრი შეკითხვა იყო დაკავშირებული ზუსტად ორმხრივ ურთიერთობებთან ანუ ჩვენ ვიცით რომ რამოდენიმე კვირაში ჩვენთან ჩამურზანდება ამჟამინდელი პრეზიდენტი თურქმენეთის ბატონი სერდარი ბერდიმუხამედოვი და აი თქვენ როგორ ფიქრობთ რას ნიშნავს ეს ვიზიტი საქართველოსთვის ჩვენი ქვეყნისთვის რას უნდა ნიშნავდეს რას ესე იგი მიაღწევს ჩვენი ქვეყანა იმით და იმით რომ გაღრმავდება ურთიერთობები რასაკვირველია ეს ახლა ყველასთვის გასაგებია რომ შეხვდება ორი ლიდერი ერთმანეთს ეს კარგია მაგრამ აი კონკრეტული ნაბიჯები რა შეიძლება ველოდოთ ჩვენ
0: აი ახლა კონკრეტულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით რასაკვირველია ალბათ სახელმწიფოს გარკვეულწილად სიურპრიზები აქვს და გარკვეულწილად კონფიდენციალურია მაგრამ რასაკვირველია ვაჭრობა იქნება ჩვენ დაინტერესებული ვართ რასაკვირველია საქართველოს თქვენ იცით რომ ენერგომატარებლის მომწოდებელი თურქმენეთი იყო და ამ დივერსიფიკაციით თურქმენეთს აქ პლანეტარული მასშტაბის გასადენის მშენებლობა გათვალისწინებული პროცესი მიმდინარეობს ეს არის ტაპი თურქმენეთი ავღანეთი პაკისტანი და ინდოეთი ეს პლანეტარული მასშტაბის არის газის მარაგები თურქმენეთი ამ სოფლიოში მეოთხე ადგილზე და დღეს ისეთ ქვეყანას როგორიც არის ჩინეთი ძირითადად ერთ-ერთი მთავარი მომარაგებელი თურქმენეთია ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ ერთ-ერთ გადაცემაში ამის გარდა იცით როგორ არის თურქმენეთი თქვენ იცით ესეთ კასპიის ზღვა არის დახურული ზღვა რასაკვირველია უბრალოდ იმ ქვეყნებთან უმეტესობასთან თურქმენეთს სახმელეთო საზღვარი აქვს, მაგრამ ფაქტიურად აზერბაიჯანით თურქმენეთს შეუძლია გავიდეს ევროპაზე. Ну, მიდის ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, რომ თურქმენეთმა მზაობა განაცხადა, თქვენ იცით, აი რუსეთთან პრობლემები შეიქმნა, საკმაოდ სერიოზული პრობლემები და სანამ ეს პრობლემები არი და გადაწყდება ევროპას ასე თუ ისე დაჭერდება გაზ მომარაგება და თურქმენეთს არაჩვეულებრივი ურთიერთობა აქვს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან აზერბაიჯანთან და არ არის გამორიცხული რომ პირველი ერთ-ერთი სერიოზული ნაბიჯი იქნება ენერგომატარებლების გატარება საქართველოს ტრანზიტი საქართველოს მეშვეობით მაგრამ მე არ განსაზღვრავ მარტო ენერგომატარებლებით ამიმეების საქმე იმაშია რომ საქართველოს შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაცეთ იყოს საინტერესო თურქმენეთში თურქმენეთისთვის დაუშვათ იგივე განათლების სამინისტროში თქვენ უნდა იცოდეთ რამხელა ხელშეწყობა აქვთ თურქმენ ახალგაზრდობას იმისათვის რომ ვისწავლონ საზღვარგარეთ ამან არა მარტო დაუშვათ იგივე მოწინავე ქვეყნებში რუსეთში ჩინეთში არამედ სხვადასხვა ქვეყნებში და მე მგონი ჩვენი პოტენციალი დაუშვათ განსაკუთრებით სამედიცინო კუთხით იქნება ძალიან საინტერესო და საჭიროა რომ ჩვენმა განათლების სამინისტრომ მიაქციოს ამას ყურადღებას და თუ იქნება ამაზე საუბარი ძალიან კარგი იქნება დაუშვათ ამ ვიზიტის დროს ამასთან ერთად უბრალოდ მე ეხლა თქვენ თურქმენ ხალხს ძალიან კარგი

0: გაიცნობ და ბედნიერი ვარ, რომ ესე იგი ძალიან ლამაზი და სიმპათიური ხალხი, რომელიც თავის ტრადიციებს პირველ რიგში, თავის დასაცმელით, ერთ-ერთი გამოყოფით დასაცმელით ფენს, აი საქართველოში ძალიან ცოტა არის თურქმენი ტურისტი. აი სასურველი იქნება, რომ
1: ტურიზმის განვითარებას
0: ტურიზმის დეპარტამენტმა მოხდეს და გადაწყდეს პირდაპირ ავიაფრენები თბილისს და
1: აშხაბადს
0: შორის. თვითონ თურქმენეთშიც არის ძალიან საინტერესო ხუთვარსკვლავიანი კურორტი ავასა. აი ეს საინტერესო და კასპიის ზღვაზე ეს ფანტასტიკური კურორტია. აი ამის ათვისება შეიძლება და სინამდვილეში თვითონ აშხაბადი ტურიზმისთვის არის ძალიან საინტერესო. ერთხელ რო ჩახვალ აშხაბადში კიდე მოგინდება ამ ლამაზი ქალაქის და ამ ქვეყნის ნახვა. რას უკურულია დაბრუნება და თქვენ მე მგონი кайხანი არ ყოფილხართ და უკვე დრო არის რომ კიდე ერთი ვიზიტი განახორციელოთ. აგრეთვე ჩვენ შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ, ეხლა მე რო უყურებდი ინფრასტრუქტურას ერთობლივი საწარმოების წარმოებაში, იმით რომ თურქმენებს აქვთ კიდევ ერთი ესეთი დეტალი. მათ აქვთ ძალიან კვალიფიცირებული მუშაძალა. თურქმენი ხელოსანი, თურქმენი მოხელე არის ძალიან მაღალკვალიფიცირებული და დიდი პასუხისგებლობით.
1: კი, ორგანიზებული რაც თავარია.
0: ორგანიზებული და სინამდვილეში. აი ეს ინფრასტრუქტურა, რომელიც აშენდა, ის სისუფთავე, რომელიც არის ქალაქი, თურქმენი ხალხის დამსახურებაა პირველ რიგში. სხვანაირად ამ ყველაფერს ვერ მოევლებოდა ყველაფერი. ამიტომ ამ კუთხითაც დაუშვეთ ერთობლივი საწარმოების გაკეთება, მუშახელის გაცვლა, დაუშვეთ ჩვენი სპეციალისტების ჩასვლა თურქმენეთის ტერიტორიაზე, თურქმენი სპეციალისტების ჩამოსვლა ჩვენთან იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და რასაკვირველია, უბრალოდ ფეამას დავობატებდი, აი ძალიან მინდა ისეთ რა არის. ქართველები ყველაფერს მიუხედავად იცით, ცხენი არის თურქმენეთის სიმბოლო, ესე იგი ფაქტიურად ერთადერთი ქვეყანაა მე მგონი მსოფლიოში, სადაც ჰერბზეა ცხენი აღნიშნული და აი დიდი პატივით ცხობენ ამ ცხოველებს, ამ ცხოველს და დაუშვათ აი ამ კუთხით, დაუშვათ საქართველოში აი ეს ტრადიცია ყოველთვის იყო და აი ძალიან გულის დაწყვეტით უყურებ მე იმ ფაქტს, რომ ჩვენ საქართველოში კონდა ეს ტრადიცია, კონდა საუკეთესო, ერთ-ერთი საუკეთესო იპოდრომი თავის დროზე, როცა გააშენეს და სამწუხაროდ ეს ტრადიცია უკვე არ არის. ჩვენ ძალიან ბევრი შეიძლება შევისავლოთ თურქმენეთისგან და აი ამ კუთხით
1: გადმოვიღოთ ამის მაგალითი.
0: გადმოვიღოთ ამის მაგალითი, იმით რომ აი ეს ცხენი ქართულ კულტურაში თქვენ ახლა დიდი ადამიანის მეფის დაუშვათ კანდაკება ან სახელოვანი მხედართავარის მხარდაკება ცხენის გარეშე არ გინახეთ. ავიღოთ თუ გინდათ
1: ერეკლე
0: პეტერელი, დავით აღმაშენებელი,
1: ვახტანგ გორგასალი,
0: გიორგი სააკაძე და ეს იყო ჩვენი კულტურა. იცით რა არის, მე ცოტა ვეჭვიანობ ახლა ჩვენ მეგობრებს და დიდი სიყვარულით და დიდი პატივცემით, მაგრამ არანაკლები მოყვარე ვართ ჩვენ აი ამ ტრადიციების. ცხენობა იყო ქართველი ერის ტრადიციული საქმიანობა და დღესაც უბრალოდ ჩვენი ტურიზმის ერთ-ერთი კომპონენტია. ეს შეიძლება გავხადოთ და სამწუხაროდ ამ კომპონენტს არ ვიყენებ და რაც სამწუხაროა არ ვანვითარებთ ცხენოსნობას და აი ამ კუთხით დავუშვათ თურქმენეთს შეუძლია ჩვენ ძალიან სერიოზული
1: დავამატებდი კიდევ ერთს, ალბათ სოფლის მეურნეობაში საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვთ თურქმენებს და დღესაც ჩვენს მაღაზიებში ძალიან ხშირად მხვდება თურქმენეთში წარმოებული წვენები, თურქმენეთში წარმოებული სხვადასხვა კონსერვები და ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენი სოფლის მეურნეობაც უფრო მეტ სოფლის მეურნეობის პროდუქციას
0: უფრო მეტად შეიძლება არ დაკეთახმები ბორის იმით რომ ეს არ არის საკმარისი რაოდენობით, უფრო სერიოზული გასვლა დამდევრებული და აი სამწუხაროდ ალბათ ჩვენ ახლა მიუძღვენით ჩვენი გადაცემა ფინიშს მიუახლოვდა და ალბათ დავიმშვიდობოთ და ცოტა მაინც გავაცანეთ ჩვენი მეგობარი ქვეყანა რომელსაც
1: თურქმენეთი კი ნამდვილად დღეს იყო საუბარი თურქმენეთზე იყო საუბარი იმ ქვეყანაზე რომელიც საკმაოდ დიდ როლს თამაშობს დიდი აბრეშუმის გზის ესე იგი გზაზე დიდი
0: როლი თურქმენეთი დაუშვა
1: და სწავარია კი ეს არის ერთ-ერთი ქვეყანა რომელიც სტაბილურად ვითარდება და მიდის წინ მე მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენს რადიო მსმენელს ჩვენს ტელემაყურებელს იმისთვის რომ ამ ხნის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყვნენ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ ბატონო ბადრი იმისთვის კვალიფიციური აიმ კვალიფიციური ესე იგი ანალიზისთვის და აიმ სიტყვებისთვის რომელიცაც თქვენ გააცანით ჩვენს მაყურებელს და ჩვენს მსმენელს ეს შესანიშნავი ქვეყანა გემშვიდობი დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
3: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არა ერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო.

0: საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი.
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მეორე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების
1: პროფესორებზე, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშიტო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოელად მოვთქვა ეს ადამიანის განსასწრება შეხართ ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ, ჩვენი თანადგომა მინდა გისურვოთ, ვისაც რამე პრობლემა გაქვთ, ვისაც რამე გიჭირთ, ვინც ნიჰილიზმში ხართ და რაღაცა გონიათ რომ ყველაფერი მორჩა რაღაცა, პირიქით, აუცილებლად აი ხნეთ იყავით, იმიტომ რომ ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის და ეს ბოროტის ხრიკებია, რომ რაღაცნაირად დაგაჯეროთ, რომ თითქოს ყველაფერი მორჩა, თქვენი დრო მორჩა, ან ასე შემდეგ, რა ვიცი და არც არ დაიჯეროთ, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ пассивный момент чагагдებ და მე შეიძლება დიდი პრობლემები შეგექვნა თქვენ თვითონ ფსიქოლოგიური ასე რომ წინ ყოველთვის წინ ხვთვის იმედათ იარეთ აუცილებლად ყველა პატიმარს განსაკუთრებით უცხოეთში მყოფ ქართველებს მივესალმები და განსაკუთრებით მოვიკითხავ იმ ადამიანს ვინც არიან პოლონეთის სამრევლოში იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ადამიანი რომელიც მე არ ვიცი ჯერ ეს ერთ საათი როგორ მოვიპოვე არ ვიცი იმიტომ რომ აი ყველგან არის мамаო წარმოიდგინეთ ესეთი რაღაცა მე არ მინახია რა და мама დავით კონჯარია რომელიც აი ძალიან დიდ პატი შენ ამ ადამიანს, იმიტომ რომ აი მართლა ხალხზე არის გადამკვდარი და დიდი მადლობა მამაო რომ ხართ, რა უღრმესი მადლობა რომ ჩვენი ეკლესიის წევრი ხართ და ძალიან მიხარია მამაო რომ ხართ, იმიტომ რომ თქვენ ჯერ კიდევ мама გაბრიელთან ჰქონდათ ურთიერთობა და იმ დიდ სასულიერო პირებთან და мама გაბრიელმაც კი თქვა თქვენი მადლობის შესახებ და რამხელას ნიშნავს, რომ დღეს თქვენ ჩვენთან ხართ სტუმრად. დიდი მადლობა მამაო და თუ შეიძლება მამაო კითხავთ ესეთ რაღაცას. ძალიან ბევრ ადამიანთან გაქვთ თქვენ შეხება და ძირითადად ადამიანური პრობლემები რა არის უფრო წამოწეული წინ და რა მიჩინა თავი. აი რაღაც პრობლემები ხო აი რაც აი ეხლა უფრო მისახედი არის ვიდრე სიტყვაზე 10 წლის წინ ან 20 წლის წინ ახსარებებში ისმენდით და არ გაგეგონათ, ხო? აი სიტყვა თუ შეიძლება. აი ძირითადად ადამიანს ა პრობლემა აქვს.
1: მოგესალმებით. მადლობა. სიკეთეს გისურვებთ, ღმერთმა აგავსოთ სული წმინდის მადლით, მარხვაში ვართ და იმ სიხარულში ვართ, რასაც ქვია მუციკულთა მოღვაწეობის თანაზიარი ვართ ამ მარხვის შენახვით და ესე იგი ჩვენ ვფიქრობთ იმის შესახებ, რომ აი მარხვის პერიოდში რომ ხშირად ეს კვებასთან პირველ ყოვლისა დაკავშირებულია და ხშირად უჭირს ადამიანს მარხვის შენახვა და ამბობს რომ აი რა ვთქვა, რა გულის სიტყვა მივაშველო და აი გულის სიტყვა ის არის რომ უფალმა ჩვენთვის ჯვარი დაითმინა და ჩვენ რაღაცა მცირედი მოვიკლოთ, იმიტომ რომ რადგანაც ხმევით ხდება სხეულის გაჯანსაღება, ხმევით შეზღუდვით და აი ამ მოღვაწეობით წრთობით ხდება მოთოკვა საკუთარი სხეულის, ისევე როგორც ლაგამის მოდება ხდება ცხენზე, ასევე ხდება მართვა საკუთარი სხეულისა მარხვით. და აი ამ მოღვაწეობაში დიდ სულიერ სარგებელს პოულობთ, რა თქმა უნდა, და სული ხდება სხეულის პატრონი, როდესაც ჩვენ მარხულობ რამას გრძნობთ განსაკუთრებულად, თუნდაც ის რომ გულის თქმები მართავენ ადამიანს და მოთხოვნილებები სხეულისა და ვერ უმკლავდება ადამიანი ამას, ეს იქნება სიძვა, მრუშება, ნარკომანია, ლოთობა, ბრისხანება, ვერ უმკლავდება ადამიანი

ცვლილებებს, ეს იმიტო არის, რომ ადამიანი არ მარხულობს, არ ლოცულობს და არ აქვს შესაბამისად ძალა, აი უარი თქვას მაგალითად იმ ლუდომანიაზე თუ რა თამაში უარი. რატო არის, რომ იმ საკუთარ ესე იგი სხეულს ვერაფერს უკეთებს, ანუ სხეულის მოთხოვნილებებით დაიარება ადამიანი. ახლა ლოცვა დრო დადგე, გატყუებს სხეული, არ შეგიძლია დაღლილიხარ და სიგარეტის ესე იგი საყიდლად ხუთ კვარტალს გაივლის ადამიანი, რომ იქ იყიდო სიგარეტი და ხო და ეს რა არის? ეს არის ზუსტად ის, რომ ადამიანი მთლიანად კუჭზე არის, ესე იგი ორიენტირებული და კუჭი მართავს ადამიანს და მოთხოვნილებები და მარხვა არის პირიქით აი ამ კუჭის დამონება სულზე. და აი ამ გონიერების, ესე ვთქვათ, წინ წამოწება ადამიანის არა ესე ვთქვათ, ცხოველური ინსტინქტებით მართვა ადამიანისა, რომელიც ჩვენ მრავლად გვქვისდაც, რადგანაც ჩვენ ცხეული გვაქვს, არამედ ეს ყველაფერი იმართებოდეს ღვთისაგან, მადლისაგან და სულისაგან, რომელიც გაბძნობილია ღვთის მადლი და მადლობა უფალმეც, რომ და ეკლესიის წევრები ვარ და ყველაფერში ღვთის განგებულებას ვხედავ და ყველა ჩვენი დაცემა, ყველა ჩვენი ესე ვთქვათ უძლურება არის ღვთით ბოძებული ჩვენთვის, ჩვენი სულისათვის და მე ახლა თქვენ ჩამოთვალე, ჩამონათვალე ძალიან დიდი და იმ ჩამონათვალს, რომელთაც ანუგეშებ, მინდა ანუგეშო ჩემი დევნილი აფხაზეთის მოსახლეობა. კი, და არა, დიახ და ეთქობა ჩემთვის დაგჭათ, კი არ გამოგჭათ, დამიტოვეთ მე რომ ესე იგი რომ ეს თითქოს ისეთი მაცხოვარი ამბობს, რომ ამიდის ცნობა ხო იცითო, როდესაცო გაიხედებითო და შესაბამისად ცვალებადობა შენში განწყობას გიქმნის, ანუ ჩვენ რაღაც ცვალებადობას ვხედავთ, ისეთ საინტერესო ცვალებადობას, რომ შეიძლება ეს საოკუპაციო ჯარები თავის სახლებში წავიდნენ, ახალგაზრდები რა, რომელთაც თავიანთი სამშობლო აქვს და დაიცვან თავიანთ სამშობლო ექნებათ, მგონი ცოტახანში დასაცავი უფრო ვიდემ ესე ვთქვათ ჩვენი ოკუპირებული მიწების ესე ვთქვათ ოკუპაციას ეწეოდნენ ბრჭყალებში, თითქოს მომრიგებლები არიან და რა მომრიგებლები არიან, კი ვხედავ ჩვენ ამას, ცუც აფქვევენ, ესე იგი შხამს, ესე იგი აფქვევენ და შხამავენ ჩვენ და აფსუებს და ჩვენ აფხაზებს და აი ესე ისა გვაქვს, თქვია დაპირისპირება ხო რაღაცნაირად და ეს ყველაფერი ცოდვა რა თქმა უნდა და ეს ცოდვა თავუჟილი არ ხდება და ყველაფრის საზღაურის გება უწევს ადამიანს, რომ ღმერთო მეღლანი აცხონოს ის ჩვენი თანამემამულეები, რომელთაც ომის შემდეგ სახელმწიფო ამბობს, რომ 5000 ქართველი მოიკლა ეთნიკური კუთვნილების გამო. ანუ მოხდა მასიური დახოცვა ხალხისა და ეს საგულისხმოა და ეს უბრალოდ ეს ხალხი რომ დარჩენილიყავით. მოხდებოდა, ესე იგი, ეთნოწმენდა გადაიზერდებოდა გენოციდში, რა თქმა უნდა, და საშინელება იქნებოდა რა. საშინელი რამ მოხდა და ეს უპატიებელი ცოდვა და საქართველოს ეკლესია თავის არავის ტერიტორიაზე არ იჭრება, ეს არის მისი კუთვნილი ისტორიული მიწაწყალი, ქართულითა ენითა ღვთის მადიდებელი ადგილია და ყველა წარწერები არის ქართული ენით შემოსილი, ქართული კულტურაა და რა თქმა უნდა საქართველო აღდგება ღვთის მადლით, პატრიარქს აქვს ნათქვამი, თქვენ რომ ამბობთ, პატრიარქი გამახსენდა, რომ ტყვია არ გავარდებაო, ისე დაბრუნდებაო აფხაზეთიო. აი ერთი ტყვია არ გავარდებაო და მე ვფიქრობ, რომ ეს ესე იქნება ნამდვილად და ეს უაზრობა დამთავრდება, იმიტომ რომ მართლმხლართები ეს არის გასული ათასწლეულების და საუკუნეების რაღაცა გადმონაშთი. 21 საუკუნეში ხალხი არათუ სახელმწიფო საზღვრები, არამედ ხალხი ფიქრობს გალაქტიკაში გადავიდეს და სხვაგან იცხოვროს და როგორ შეიძლება, რომ ესე იგი მავთულ ხართები რაღაც დინარეებს, ხობებს ედავებოდა ქართველ ერს რა და აი ესე რახან მაგარი ხან, ხო, რახან მეტი ძალა გაქვს, ღმერთი ყოველთვის გამოაჩენს შენს მომრებს. აი ეს უნდა გესმოდეს, რომ მომრევს ყოველთვის გამოაჩენს ღმერთი და პატრიარქი ესე ამბობდა, რომ ეს გაგრძელდება მანამ, სანამ ეს განსასწრელი ჩვენ გვჭირდება. როგორც კი დაამთავრებს ეს განსასწრელი თავისი საქმის შესრულებას, ანუ ჩვენ სარწმუნოებაში მოქცევას. ღმერთი გატეხავს ამ განსასწრელს და მასში უმელში შეაგდებსო და დამთავრდება ეს განსასწრელი, შავი ღრუბელი გადაივლისო და ღმერთ შენდობას თხოვ და არავის ცუდი არ გვინდა, ყველასთვის სიყვარული გვინდა და ესე იგი, ღმერთმა მქნას მშვიდობა და აი თქვენ რაც ბრძანეთ ის თემა, რომელიც არის, რომ ჩვენი ფიქრი, ზრუნვა, რა თქმა უნდა, სიხარულის
გამზიარებელი უნდა ვიყოთ და უნდა გვახარებდეს ყოველივე მოცემული ღვთისაგან. აი, დილას რო გავიღვიძებთ და ესე იგი დედა მყავს

0: საგან პირის ესე ვთქვათ ფთვისაგან გასვლა და ფთვისაგან რო გავდივართ მე რა თქმა უნდა ნაყოფი იმისა რითიც ჩვენ ვარსებობთ და შედეგი აი ამ ყოველივეს აი ისახება ჩვენ ცხოვრებაზე და უნაყოფო გამოვდივართ რა ღმერთი ამბობს თქვენ ხართ რტონი მე ვარ ვენახი დაადრეგით ვენახსა ზედა შულებო რომ გამოიღოთ ნაყოფი როგორ შეიძლება რტონ გამოიღოს ვენახის გარეშე ძირის გარეშე ნაყოფი ხო აი ესევე თუ კი დავადგრებით გამოვიღოთ თუ არა და როგორც ნასხლეუნიო ისევ დაიწებით ჩემს გარეშე დაიწებითო და დაიწება ადამიანი ღვთის გარეშე ვერ ზიდავს ვერ მოერევა ამ ცხოვრებას როგორ შეიძლება საკუთარ თავს ვერ უვლი ჯერ საკუთარ თავზე ვერ მიმიხედია და ჩემ თავისთვის ვერ მიმკურნალია და ამხელა ოჯახს და მე კიდე ძლები, სიძეები, შვილიშვილები, ამას როგორ შეიძლება გაუძღეს ადამიანი ღვთის გარეშე? წარმოუდგენელია, რომ ეს არ ხელეწიფება ადამიანურ ძალებს, არ ექვემდებარება. შეუძლებელია. ეს არის სასწაული, ხილული სასწაული, ოჯახი არის ხილული სასწაული, აი ეს სამითაობა რო არის დღეს საქართველოში, ხო? ეს მოშლილია მსოფლიოში, არსადა ეს ძალიან ისეთი თვალსაჩინო გახდა, რომ ოჯახის სიმყარე აღარ არის მსოფლიოში და ჩვენში ეს არის, ეს სამი თაობა არის, ბაბუა, შვილი და შვილიშვილი, წარმოგიდგენი ზოგან 4 თაობაც არის და მეტიც და დიდება უფალს ამ დიდი წყალობისთვის და აი ეს რო გააკეთო, ღმერთმა უნდა დაგლოცოს. ღვთის გარეშე ამას ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ დღევანდელობა სხვა რამეს გვეუბნება, დღევანდელობა გვეუბნება რომ ესე იგი საკუთარი ეგოიზმით იხემძღვანელი, საკუთარი თავით იხემძღვანელი. აგერ ხო, მეზე უნდა იყოს ორიენტირებული. წესიერად თუ არ გითხრა ერთმა მეორეს გამარჯობა დაშორდიო ეუბნებიან ფსიქოლოგები. აი პატივს არ ხცემსო, არ უყარხარო. ესე როგორ შეიძლება ასეთი დარიგება ცოლქმარს მიცე? როდესაც ღმერთი ამბობს, რომელი ღმერთმა შეაუგდნა, კაცი ნუ განაშორებინო. როგორ ვისა არავის აქვს უფლება რომ ადამიანს უთხრას, მეუღლეს დაშორდით ერთმანეთს? ეს შეუძლებელია და ეს გადაწყვეტილება თვითონ უნდა მიიღოს ადამიანმა. დაუშვათ, თუ თვითონ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, რომ ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ამ ესე იგი ჯვრის ზიდვაში რა და დავეხმაროთ, რომ ზიდოს, აწიოს ეს სიმძიმე და რატო ვერ წევთ ამ სიმძიმეს? ამ სიმძიმეს იმიტომ ვერ წევთ, რომ ღვთის მადლი გვაკლია. ცარიელებიო,
1: თან არ გჯერა.
0: და სული არის მოშიებული. ღმერთი დასნიშნავს, სული მოშიებულია. ღვთის საიდუმლოებებში, როგორიც არის აღსარება და ზიარება, არ მონაწილეობა ნიშნავს სულის სიცარიელეს. წირვაზე არ დასწრება. სულს ხომ უნდა საკვები. ამას რო სული არ მიიღებს, ესე იგი, და აი ამიტომ მე ხდება ის რაღაცა აი გაუგებარი რა, რომლის დროსაც ადამიანი ახლა შეიძლება ეგონოს ადამიანს, რომ როგორ შეიძლება მე ეს ამდენი რამე მოვითვინო. შეუძლებელი ლოგიკას არ ექმნებარება და აბა ღმერთი რამდენს გვითვენდა, ღმერთი რამდენს გვითვენს ყოველ წუთას. ყველაფერი მოგვითვინა ღმერთმა, მთელი ცხოვრება გვითვენს და ჩვენ ცირეოდენი არ უნდა მოვითვინოთ, რომ აი ერთმანეთის ზიდვით, ჯვრის ზიდვით და იმიტომ არ შეგვიძლია რომ მოძღვარი არ აკვს. იმიტომ არ შეგვიძლია რომ მოძღვარს არ ვეკითხებით. ის მოძღვარი გარდა იმისა რომ საოცრად ღვთის დარიგებებს მოგცემს და ღვთის ესე ვთქვათ გზით გატარებს, გარდა ამისა კიდე ილოცებს კაცო შენთვის. ღმერთ შეევედრება, რომ ღმერთო დაეხმარე, შეეწიე ამ ოჯახს, რომ
1: იმედიც მოგცემს. ყოველ შემთხვევაში რომ მიდიხან ჰილიზმისკენ, წამოგიყვანს აქეთკენ მამაო და რამდენი ყოფილა ეგრე რომ გადაურჩენიათ და აი თუ შეიძლება მამაო, რატო აღარ გძნობს ადამიანის საჭიროებას მისას? რა, აი ძალიან ბევრი ადამიანმა, ბევრმა ადამიანმა დაკარგა ეს და ამბობს აი ასაკში მყოფი რაღაცა რომ ყურადღებას რომ მიაქცე მამაო, უცბად ხვდები რომ მარტო არის ეს ადამიანი და შენი პატარა ყურადღება იმდენად მიაჩნია რომ სხვებისაგან არის მიტოვებული და ძალიან წდება გული რომ ეს ყველაფერი ხდება საქართველოში. იმიტომ საქართველოში ყველაზე პატივსაცემი უნდა იყოს ის ადამიანი რომელიც უფრო ასაკი ემატება, ხო, რაც უფრო ასაკი გემატება, მით უფრო ოქრო ხდები, ხო, და ძვირფასი, ხო, და აქ პირიქით ხდება ხოლმე მამაო და აი ამ შემთხვევაში მამაო, აი ამ ადამიანებს რა შეიძლება რომ უთხათ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ხა ეკლესიას რა პრობლემაც აქვს რომ ებძვიან ეკლესიას? იმიტომ ებძვიან რომ ეკლესიაში ფასდება ყველაზე მაგრა ასაკოვანი ადამიანი. აი რაც ხო ხა მღდელი მაგალითად, აი ჩემთანაც ხო რომ მოდიან ხოლმე ხა თქვენ 20 წლის გვდელი ხართ ვიღაცა 30 წლის რომ უფრო მეტი რაღაცა უფრო კი ყველა სადმი მოწიწევა მაქვს მაგრამ აი ასაკში ხო აი მაგალითად სტარეცი რომ ამბობი რაღაცა უფრო მეტად ფასეულია ჩვენი პატრიარქიც ჩვენი დიდი პატრიარქი რაც უფრო მეტი წელი ემატებოდა მით უფრო მეტად ვაღმერთებდი და ვაფასებდი ხო თუ შეიძლება მამა აი ადამიანები გძნობენ მამაო

0: პირიქით, როცა იგ უნდა იგრძნონ თავი დაფასებულად, მაშინ გძნობენ ყველასაგან უარყოფილად თავს და რასთან გვაქვს მამაო საქმე? აი მატერიალურმა ხო არ წამოიწია, რომ აი ეს უკვე საჭირო აღარ, ფული აღარ აქვს, თანამდებობა და ეს უკვე არაფერი აღარ არის ჩემთვის, ბებია რა უბრალოდ. აი რაშია მამაო საქმე? თუ არა და პირიქით, ჩემ ბავშვობაში მახსოვს, რომ აი ბებია რო იტყოდა, ან ბაბუა, ხო, ჯახში უკვე იქ თემა დაალაგებული იყო რა, ის იყო რა. მა ყველაზე მაღალი ისა რა და თუ შეიძლება მამო აი ამა რატო მოიკლო და რას დაგვიშავებს ეს თუ შეიძლება იმიტომ რომ ამის გამო ხო დავისჯებით ჩვენ აუცილებლად იმიტომ ჩვენც დავბერდებით და ჩვენც მოგვეხცევიან
1: დიახ ა ეს
0: შესაბამისად
1: ბაბუა და ბებია თავისთავად ხო ვიღაცის მშობელია პიროგულისა ხო
0: მაპა ტიცით რა და ის აი ეს ომები და რაღაცები იმიტომ დაიწყო უკ უფროსების რომ დაეჯერებინათ აფხაზეთში ან იმაში ყველა ძენი კაცი მაგას ამბობდა რომ ეს არ გინდათ თქვენ ერთმანეთთან ეს მაპატეთ აი აკადემიაში იყო
1: მივიდა
0: უფროსის არ პატივის ცემა მე გამოიწვია ეს ომები იმიტომ რომ ადამიანი თავხედი არ უნდა რომ ვიღაცის დამჯერი იყოს რა და ეს მომენტი ხდება ხოლმე მაპატე რაღაც გარკვეულ
1: არა არა სწორ მას მინიშნებებს გვაძლევთ ხოლმე გიორგი და სწორად ხედავთ თქვენ ამ ყველაფერს რომ დიახადაც ესე იგი ის ბაბუა და ბებია ასევე მშობელია ჩემი მაგრამ თან мама ჩემის და დედა ჩემის მშობელი ხო არის და ახლა мама ჩემი და დედა ჩემი რატო უნდა არ მყავდეს პატივში და რატო არ უნდა ვზრუნავდე მათზე და რატო არ უნდა ვუთხრა მათ მადლობა და მთელი ცხოვრება რატო არ უნდა ვეფერო სანამ მეყოლებიან ამ ქვეყანაზე ხო და მეც უნდა გავაგზავნო ეს მოფერება ანუ ეს რას ნიშნავს ეს ნიშნავს რომ ჩემში ადამიანობის დონე არის დამშემცირებული რა. ძალიან დაპატარავებულია ჩემში ადამიანობა და ეს რატო არის ეს შედრის შედეგია? ეს არის იმის შედეგი, რომ ყველაზე დიდი ადამიანი არის ღმერთი იესო ქრისტე. აი მასთან სიახლოვე არა მაქვს მე. ეს იწევს ჩემში აი ამ ესე იგი ცხოველურ საქციელს, თუმცა ცხოველი ზრუნავს თავის ესე ვთქვათ ერთმანეთზე ზრუნავენ და ესე ვთქვათ სადამდე შეუძლია ცხოველურ ინსტინქტს სადამდე შეუძლია ესე ვთქვათ ფიქრი და ზრუნვა იქამდე წვდება და ჩვენ ხო ადამიანები ვართ ჩვენ ხო მარადიული არსებანი ვართ ადამიანს როგორც ხივს არ აქვს დასასრული ისე დასაწყისი აქვს და არასდროს არ მთავრდება ადამიანი არის მარადიული ქნილება ღვთის ხატად შექმნილი და მსგავსად და შესაბამისად რა თქმა უნდა უნდა ვიზრუნოთ და ვიფიქროთ ერთმანეთზე და დიდი ნუგეში არის ოჯახში როდესაც მშობელია და მას უნდა ვეფერებოდეთ მას უნდა მისგან ლოცვა-კურთხევას ვიღებდეთ ვუვლიდეთ ეს ხო რამდენა მადლი მოიწევა ადამიანზე რამდენა ცოდოების პატიება ხდება როდესაც ღმერთი ხედავს როცა შენ ღმერთი დასამბობს რომ მე კი არ მწევ პატივიო პატივი ეცი მამასა შენსა და დედასა შენსაო და მე
0: ცნება კეთილი გეყოს
1: შენ ხო მე ცნება პავლე მოციქული ამბობს ახტო პავლე რომ ცნებაო აღთქმით დამოწმებულიო რა მე აღთქმას გიდებს ღმერთი რომ თუ კი შენ პატივსე მამას და დედას მე გეუნება რათა კეთილი გიყოს შენ და დღეგრძელი იქნე ქვეყანასაზე და ჩვენ გვაქვს ათი მცნება ძველი აღთქმის მოსეს სინასტაზე მიცემული 4 არის ღმერთის მსახურების დანარჩენი 6 არის ადამიანის მსახურების და აი ამ მეხუთე მცნება პირველი კაცთა შორის მცნებაში დგას პატივი ეცი მამასა შენსა და დედასა შენსა რათა კეთილი გეყოს შენ და დღეგრძელი იქნე ქვეყანაზე და ესე იგი ბედნიერი რო იყო და მრავალი წელი იცხოვრო ღმერთი გეუნება ეს ცნება აღასრულიო და აზრი არ აქვს იმ თქვა ჯანსაღი ცხოვრების წესის ორიენტირის მიცემას თუ რაღაცა კვებას და ასე შემდეგ ცნებოდა დებო თუ კი ჩვენ ამ ცნებას არ აღვასრულებთ ის ყოველივე ფუჭი და ამაოა. ამის გარეშე ვერ მოვიპოვებთ ბედნიერება, მშობლის პატივისცემის გარეშე და ეს არის ღვთით ბოძებული ბედნიერების წყარო და მაგიტო გვეუბნებოდა პატრიარქი სულ რომ მიდით მშობლებთან და ალოცინეთ, ხელზე ემთხვიეთ, ესე იგი ეს აღასრულეთ და არ ამბობს ღმერთი არც მე ამბობს არა კაცკლა, არა იმრუშო, არა იპარო, არა გული გითქმიდეს. ხო და ესე იგი არა ცილისწამო მოყვასა შენსაც ამებიდან წვით და არა გული გითქმიდეს ხო ესე იგი მოყვას ანუ შეხშურდება შენი მოყვას და არც ეს მცნებაზე არ ამბობს რომ ამას თუ იზამ ამას ესე იგი გაგიკეთებ აი მხოლოდ შობელზე ამბობს და არც ეს მის ოთხ მცნებაზე არ ამბობს ესე ვთქვათ მე ვარ უფალი ღმერთი შენი და არა იყვნა ღმერთი უცხონი ჩემსა გარეშე არა ქნე თავისა შენისა კერპნი არა მოიღო სახელი ღვთისა ამაოსა ზედა და ყოველკვირა ტაძარში იარე მე ოთხ მცნება

0: და წმინდა ხავ ხოლო მშობლის პატივისცემაზე ამბობს რომ ამაზე მე ვარ ესე იგი აღთქმის დამდები შენთან შენ ამით თუ იცხოვრებ და რა გამოდის რატო არა ვარ ბედნიერები იმიტომ რომ მშობლებს არ ვცემთ პატიმს პირველ ყოვლისა აი აქედან იწყება ადამიანის ბედნიერება და ცხოვრების მრავალწლოვანი წლოვანი ცხოვრების საიდუმლო და როდესაც შენ მშობელს პატივი მე სხვის მშობელსაც უნდა ციპატივიღაც ის სხვის მშობელია
1: ანუ შენ უფროსი
0: ბაბუა და ბებიაც შენი მშობელია რა ბაბუების და ბებიების გაზრდილები ვართ ჩვენ და რა თქმა უნდა აი ამით უნდა ცხოვრობდეთ ადამიანები და მათთან ერთად უნდა ხარობდეთ და ქამისავით კი არ უნდა ვიყოთ მამის შიშიშვლე კი არ უნდა წარმოვაჩინოთ არამედ უნდა დავფაროთ მამის შიშიშვლე სემმა და იაფეთმა რაც გააკეთეს და დაიმკვიდრეს ქვეყანა და კურთხევა და ქამი დაიწყევლა ხო მისის ძე დაიწყევლა და როგორ
1: ეს ნოეშვილებზეა
0: ნოეშვილებზე
1: ხო სამშვილი ყავდა და ერთმა უმტყუნა
0: ერთმა დაცინა მამას ხო მამას დაცინა და ის ღვინო დააყენა დადუღდა ის ღვინო ძველ აღთქმაში წარღვნამდე იმ ღვინოს არ ქონდა ესეთი градуსი იმიტომ რომ მზის ხივები ისე არ ეფინებოდა ღვინოს градуსი მიიღო მაჭარიდან მიიღო დადუღდა და ხა რო დალევდა და უშო
1: მოერია უბრალოდ
0: მოერია ხო და მოერია რატო იმიტომ რომ ცვლება განიცადა სამყარო რატო დათვრა ნუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბობენ მამები რომ აი ამდენი წყარლი დედამიწას გარს აკრავდაო წყლის გარსიო ამან ჩამოწვიმაო წარვნის დროს ამდენი წყალი საიდან მოვიდა ამან ჩამოწვიმა და დათყორა მთელი დედამიწა რა ხო და აი ამის შემდგომ იმიტომ ცხოვრობდა 1000 წელი ადამიანიო რომ ზის სხივის რეაქცია და ესე იგი რეაგირება და რადიაცია იყო დაბალი და ახლა არის მალე ჭკნება ჩვენი სხეული და მალე ვერდები. აი მზის ხო, მზის ზემოქმედების შედეგად. და 1000 წელი მე დაცხოვრობდა წარვნი განგდებული ადამიანი და წარვნის შემდგომ მე დაცხოვრობს 100 წელს მიწეული ადამიანი, რომ ეს ყველაფერი მოიშალა სამყარო. ნოემაც მოკიდა ამ ღვინოს რეაქციაში შესულ ღვინოს. დალია ეს ღვინო დათრა რომელიც როგორც აი თვით დუღილი მაჭარი იყო და მეტი არაფერი ანუ წყალი სადიყო ეს
1: წყურვილის გამო მიიღო
0: წყურვილის გამო მიიღო ეს ღვინო და არა სხვა რამის გამო დალია დათრა და მერე დაცინა ქამმა რო დაცინა დაიმკვიდრა ესე იგი ის წყევლა და ვაკურთხეველი შულები კი ვიცი ცემი და იაფეტია და აი ასევე მშობლისგან კურთხევა უნდა დამრჩეს მე შობელი უნდა შობელო უნდა თქვას რომ აი გამიჩენიაო რა ერთო დიდებულო სანუგეშოდ მომევლინიო როგორ შეიძლება შობელი რო ცუც ამბობდეს ჩვენზე ეს როგორ შეიძლება ნუ აი ესე იგი როგორი ცუდი უნდა ვიყო რომ შობელი ჩემზე ცუც ამბობდეს რომ ეს უარგისიაო როგორი გული ჯერ შობელი ამას რო იტყვის რა
1: ხო
0: რა უნდა
1: აკროს ადამიანზეც არის საუბარი აუცილებლად ზოგს არ ყავს ხა мама რაღაცა მაგრამ უფროს პატივი უნდა შეცე ყოლას რა თუნდაც ღდელი მშობელი რა საერთოდ
0: ვიცი არა უფროს ადამიანი
1: მშობელი იყო
0: რა თქმა უნდა
1: შობლის მომავალ დაკვირებული ვარ თავის შობლებს თუდად ვინც ექცევა სხვის შობლებს ვერ დააჯერებ მაგას სხვისას კარგად ექცევიან და სხვისა თუ ექცევ შედალოცულო კარგად ხო ფარისეველი ხარ შენსას შენსას რო არ ექცევი ხო კარგად და ეს უნდა გავითვალისწინოთ იმიტომ შენი პატივისცემით იწება მე იმ სხვის პატივისცემ ხშირად ყოფილა აი მამაო ჩვენც ბავშვები რო ვიყავით ხო რა აკვირდებოდი ხოლმე რა რომ ადიოდი ხოლმე და ვინც ყველაზე აი ხო იცი კარგად ხე როგორ ბრძანდები და ძალიან ძდილობიანი რო იყო აი სახში ვაკვირდებოდი იმ ადამიანს სულ არ იყო ეგეც ძდილობიანი რა და ეს არის ეთქვა ადამიანის იმაში არის რა რომ რაღაცა ჩვენსაც არაფასებ და მე ამ ყველაფერზე გული დაგწყდება აუცილებლად იმიტომ რომ მე ხა ვინც არ დამიფასებია ჩემ და უყურადღებობის გამო მო ყველაფერი მინანია და აი მაგას აი რას ვინანებთ მამაო რა იმიტომ რომ აი мама გაბრიელის დროს პატრიარქის დროს მაგალითად რამდენმა ინანა რამდენმა იმას мама გაბრიელთან რიგები იდგა რომ მოდიოდა რომ კომუნისტების დროს ეხა ძირითადი massa ტყუილია რომ პატის არცემდნენო პატის ცემდნენ მაგრამ ვიღაც ღმერთის მებძოლები იყვნენ ეკლესიის გარეთ ვინც იყვნენ და ისინი არცემდნენ პატის და ებძოდნენ ხო თორე ხა იმ პერიოდში ვინც იყვნენ აი мама დავითი და მეუფე დანიელი და ისინი როგორ პატის კი არა ხელის გულზე ატარებდნენ მაგრამ ის ადამიანები იყვნენ ვინც ებძოდნენ ვისაც ამხელდა ხოლმე და არ მოწუნდათ мамо ხო და ის მომენტი არის, რომ ის არა ქვია, ანუ უნდა ვიცოდეთ, ვინ ებზოდა, იმიტომ რომ სულ ყველა ამბობს, მამო ებზოდენო და რომ გამოდის ისე, რომ ჩვენ ეპოქაში იყო, მამო, ანუ თქვენ ხოხდებით ისე გამოდის, რომ ეგრე არ არის, იმიტომ რომ კი, იყო რაღაცნაირად ბრძოლა აუცილებლად იქნებოდა, იმიტომ რომ ის სალოსი იყო და სხვა ის ქონდა დატვირთვა.
0: ძნელი იყო მოსმენა. ძნელი იყო მოთმინება.
1: დატევა.
0: დატევა იყო ძნელი. ახლა როგორია, რომ მოდის და სულ გეუნება ის, რაც შენ დააშავე. მე ერთმა მდელმა მითხრა. ძალიან დიდ პატივს ემა მდელს, იმიტომ რომ სიმართლე თქვა. ვისხედით უფრაზე. მამა გავრიელზე რომ წამოვიცავი. კილომეტრი უვლიდიო გვერდზეო კაცო, მე შინოდაო და არ მინდოდაო მაგის დანახვა, იმიტომ რომ მეჩხუბებოდაო სულო და მეტყოდაო რაღაცა სათქმელსა და ისე რომ ვამბობთ ახლა მამა გაბრიელთან მოთმინება უნდა ქონოდა საოცარი რომ გაგეძლო და თავი უნდა დაგეხარა ბოლომდე რომ მოგესმინა იმისთვის იმ სიტყვებისთვის მამხილებელი რომელსაც გამხელდა, წოდვას გიმხელდა, ცოდის ნაირსახეობას გიმხელდა, ზუსტად ისე ქმედებებს ჩაატარებდა რასაც თავად აკეთებდი წოდვის დროს და რაღაც ისეთ რაღაცებს აკეთებდა რომ და ეს სალოსობა თან ყოველთვის არ ქონდა, ეს რაღაც პერიოდები ქონდა ხოლმე და უშოთ აი თვეში ერთი კვირა შეიძლება ქონოდა ესეთი რომ აი ვითომ სვამდა და აი მაშინ იწყებდა ისეთ რაღაცეებს კეთ, თორე ისე დროს ვერ გაარჩევდი უბრალო ადამიანისაგან, წყნარი უმშვიდესი საერთოდ არ უნდოდა ეს მას, მაგრამ მას მოუწია გზაზე დადგომა და უფალმოც მიმადლა ძალა და დიდია მაგით უნდა რა თქმა უნდა, ვინ სამხილებელი იყო არაკლებ და სამხილებელ სიტყვას მამა გაბრიელი ხო იმაში ხედავდა რაც
1: რენტგენი
0: იყო, სიცოცხლის ბოლომდე ქვედავდა რანი ვიქნებოდი და როგორ ვიქნებოდი და არ გვაკლებდა რა თქმა უნდა იმ დარიგებას და იმ მამობრივ დარიგებას და ვინ როგორ ღებულობდით ახლა იქიდან გამომდინარე და მაგის შენიშვნა და მაგის ესე ვთქვათ სიახლოვეში ყოფნა არც საჭმელი გინდოდა და არც სასმელი ოღონდ მას ეთქვა და რას ვდანებთ რა ეს იყო ნეტარების რაღაცა დიდი
1: რა 64
0: 64 ღმერთის ესე იგი იმ ნეტარების განცდა იყო, რომელიც მერმეს სიცოცხლეში ექნება ადამიანს, ჩვენ და დაუსახურებლად. ეს არის რა არის ეს გრძნობა? ეს არის, როდესაც აი მთელი დღე თქვათ ლოცვაზე ხარ. აი სულ მთელი დღე გრძნობ რაღაც საოცრად ღვთის მადლს, ხო? აი გავს როცა აი მირომდინარე ხატებთან მიდიხარ, ის რაღაც გასაოცარი გრძნობები, რომელიც სულს ეფინება, ხო? აი საოცარი ეს იყო მუდმივად მამა გაბრიელთან დაუმსახურებლად, იმიტომ რომ ეს ვერიტევდა ამ მადლს. როგორც მისი წმინდა ნაწილები ახლა მუდმივად აფქოვენ ღვთის მადლს მთხოვნელებს, ყველა ვინც მიდის, აი ესე ჩვენ და დაუმსახურებლად, ასევე მამა გაბრიელი სიცოცხლეში ეს იგრძნობოდა. რომ ეს იყო რაღაცა სხვა სამყარო სულიერი, დიდი და დიდებული და მადლობა ღმერთს ამ დიდი წყალობისთვის, რომ ადამიანისაგან ეს ვიგემეთ და წმინდანების სიახლე როგორც პატრიარქი იყო, რატო იყო გამორჩეული მასთან ყოველთვის სიახლოვე მის საფლავზე მისვლა, რატო არის გამორჩეული და მისი გახსენებაც კი სულ როგორ ხმის გაგონება, როგორ სულ სიმშვიდეს მოფენს და როგორი წყალობა და ეს იმიტომ რომ ხო ჯერ ვერ ვიაზრებთ როგორი ისა გვაქვს რა ქვია ამხელა და ორი თვეა გასული და როგორი ეს არის და მდგომარეობა 2-3 თვე გასული და როგორი ტკივილი რა რამდენ დანაკლისი გვაქვს რა როგორი არის ეს რომ აიც რომ შენ სიახლოვეს რომ წმინდანი არის როგორი ბედნიერებაა და სული საცხუნებლად ნახევარი საქმე გაკეთებულია როცა წმინდანი ყავს გვერდში და მის სიახლოვეში ხარ რა შენი სული სწონება წარემართება და ეს არის ღვთის დიდი წყალობა, როგორიც იყო წმინდა ნიკოლოზი, სხვა წმინდა მამები, იოანე და გიორგი ბეთანიელები და უამრავი უთვალო ილარიონ ყანჩაველი და სხვები, აი ეს დიდი მამები, ალექსი ბერიშუშანია, სხვა 1000 სერაფიმე საროველი ეს გამორჩეული მამა, მამათა შორის, ხო? რომელსაც უამრავ გზის
1: ღვთისმშობელი გამოიცხადა. ხო, ხათ მაგ დღეს დაბადებული.
0: კი, მის დაბადებას
1: სერაფიმე საროველობას და მამა სხვათა შორის ძალიან უყვარდა.

0: სერიოზულს არულობას და მამაო სხვათა შორის ძალიან უყვარ
1: გვიქნეს ესე, რატომ მოგვიქცნე ესე, მაგრამ ახლა ჩემთვის კრემლის თანამშრომელი და რუსიერი აბსოლუტურად სხვადასხვა ხალხია და დიდ პატივს მე ახლა დადიან ეს ხალხი რაღაცა რო ჭირდება დახმარება, მე ყოველთვის ვაწვდი მათ დახმარების ხელს და ყურადღები თუ არ მათ დამი და არასოდეს მათ არ უგულებელ ყოფ და თუ რამე ჭირდებათ, იმიტომ რომ მე თვითონ ვარ, მე მაგ ეს განცდილი რა ეს უსახყარობა, ეს წამოსვლა მიუხედავად
0: იმისა, შეიძლება თუ თქვათ ეგ მომენტი, იმიტომ ბევრს ჭირს ეგ რაღაცა და აი ცდებიან ხო
1: ეს რაღაცა, ეს რა თქმა უნდა აი ეს არის ნეტარება, მე მაცხოვარი ამბობს, შიოდა და მაჭამეო ყურდა მასიო არ მქონდა და შემოსიო. იქ ხო არ ამბობს რომ ჩვენ ქართველები ვართ, ის ვებხიდან მოყმე გვაქვს და ჩვენ ისე ვართ რომ სტუმარს ყოველთვის, ესე იგი სტუმარს ღებულობთ ღვთისკაცად და მკვლელი სახში მოუვიდა და
0: აბა
1: ჩვენ არა გვაქვს ეს
2: ისე იგივე მოწყალე სამარიტები.
1: აბა რა და როგორი ზრუნვა გვაქვს ქართველებს და ჩვენ სტუმარ ადამიანს და ხიზან ადამიანს და ეს ხიზნები არიან, ვინც არიან შემოსული, გახიზნულები არიან, ხო? გამოიგცნე რა, გამოიგცნე რაღაცას. აბა რა უნდა ქნა საწყლებმა? ადამიანია რა და რა ვინც მოვიდა სამშობლოში, ჩვენ სამშობლოში, ჩვენ რა თქმა უნდა მათ უნდა ვიფიქროთ მათ ისინი მართმადებელი ქრისტიანები არიან და დავეხმაროთ მათ, სწორზაზე დავაყენოთ და როგორც გინდაო
0: და არის შეხედულება.
1: დიახ, ოქროს ფორმულა რა არის? აი ჩვენ ხო ქრისტიანები ვართ, ჩვენ ვის უკეთებთ, ესე იგი ვისთან სწორდებით? ქრისტესთან. ქრისტეში და ქრისტე არის ჩემი თავი, ჩემი ფიქრი, ჩემი ამომავალი წერტილი. ქრისტე ამბობს, ეს არის ოქროს ფორმულა. როგორც გინდა მოგეკცნენ, ისე მოეკეცი შენ სხვას. მორჩა დამთავრდა, აღარ აღარ უნდა იქ კითხვა გამოკითხვა რა. როგორც გინდა რომ შენ მოგეკცნენ, ისე მოეკეცი სხვას და რა თქმა უნდა ყურადღება უნდა მივაქციოთ კაცო. რა თქმა უნდა მოვეფეროთ, უნდა აუხსნათ, უნდა რაღაცა დახმარება თუ ჭირდება, ან არესმის რაღაცა და აუხსნათ. ისის თუ ცოტა ზედმეტს რაღაცას ამბობს, ისიც აუხსნათ რომ ეს რაღაცა აი მოვეპროთ კეთილად. ეგ არის ყველაზე აუქროს ასოებია, წმინდა მამის სიტყვებია. ყველაზე კარგი შურისაძიებელი არის სიყვარული.
0: ხო, ყველაზე მაგარი.
1: სიყვარული არის ყველაზე კარგი შურის ძიებისათვის ხმობილი, ესე ვთქვა, თვისება. ამით შევიმოსოთ, მეგო, გული სითფოთი გავივსოთ რა, მოვეფერო, ჩავეს და ჩვენ ხო მტერის სიყვარული, ჩვენ ხო ჩვენმა ერთმა აღვასრულეთ. ეს არის უნიკალური ერი ვართ რა, ეგეთი რამე. სტუმარს ღვთის კაცად თვლიანო რა. მოვეფეროთ კაცო და ღმერთი, მაგიტომაც გვინახავს ჩვენ რომ სწორად ვიქცევით რა. ეს არის ნამდვილად რომ მიუხედავად იმ ტკივილისა, მიუხედავად იმ განცდისა, ღმერთი და თვითონ ახლა მაგ დღეში არიან უკვე. ნელ-ნელა, მაგრამ ნახე ღირსი მამა აბადოროთი რას ამბობს. ღვთის მიშვებით დაცემულ ადამიანს შენ უნდა მოექცე სიყვარულით. ღმერთი არავით არ შემთხვევაში შენ იგივეს არ გთხოვს. ღმერთმა მასზე რო განსასწრელი დაუშვა, შენ ახლა კიდე კი არ უნდა წიხლი კი არ უნდა კრაკაცო. პირიქით ჩვენ ხო ხედავთ რომ ეს ღვთისაგან დაიშვა ამაცი ახლა ეს განსასწრელი. სად შეცვიდნენ და თვითონ უმი ახლა მასში აქვს და დედაქალაქში ხო? და რა გაგვიკეთეს აფხაზეთში და როგორი რა დღეში ჩაგყარეს? დღესამომდე ჩადიან და უსისინებენ აფსუებს რომ აი ქართველებო რა ქრისტიანობა ეს არის რა. მე ამ ხალხს კრემთან არ გავაეგივებ, ამ რუსს ღმერთმა დამიფაროს, სატულინი ჩავიდა ახლა და რაღაცა უსისინებს და რატო აკეთებ ამას კაცო? შენ თუ ამბობ რომ მომრიგებელი ვარ, ტკბილი უთხარი, კარგი უთხარი რომ აჰა ქართველები რუსებზე ზრუნავენ, ეგერ ჩადიან და ეს არ არის ქრისტიანის საქმე. ქრისტიანის საქმე არის სიყვარული.
0: ხო,
2: ერთმანეთს დაპირისპირებაში ყველა ვარიანტი
1: სტუმრობა და და შეუძლებელია მათი გული არ გავგვეს, შეუძლებელია მათი გული არ გათვეს, ეს არ დაინახონ და ხედავენ და უხარიათ კაცო და ცოტა იმაში გზნობენ თავს რა, ცოტა შეიძლება შედარებით ნორმალურად ინვითარებაში, რომელიც ახლა დღეს ესე იგი ადამიანი გარდაიცვალა, ჩვენი მრევლი გიორგი ნარსია მოსკოვში საწყალი ახალ უცანძი მრევ მის ოჯახს ეკატერინეს, მის შვილი ჩვენი სტიქაროსანია და რა არის კაცი დადიოდა რომ თავისი ოჯახი შვილიშვილები 4 შვილი უამრავი შვილიშვილი რომ ერჩინა რა და ესე იგი რაღაც დაემართა ტრომბის ესე იგი გავლა ქონდა და გარდაიცვალა და მშრომელი დღედაღამე რომ ოჯახზე შრომობდა რა მდგომარეობაა ესე იგი ფრენები ხო არ

0: არ არის. და ახლა ბენზინს აგროვებენ საწვავს მოსკოვში. ქართველები რომ ესე იგი ვერ მოასვენებენ მიცვალებულს აქეთ რა. აი წარმოიდგინეთ როგორი რთული მდგომარეობაა და ეს ჩვენ მოქალაქესაც ესე იგი ესეთი რამ ჭირს და ეს არის ტკივილი რა თქმა უნდა. აი როგორ შეიძლება რაც ცუდი ხდება ის კარგად მომეჩვენოს მე ღმერთმა და ჩვენ ხო ისერი არა ვართ. ჩვენ ხო სხვისი ცუდი არაზოს არ გაგვიხა. როგორ შეიძლება ეს გიხაროდეს რა რაც ის ხდება ერთი
1: ვის შეიძლება
0: ეს უხაროდეს ხო?
1: ავათ უნდა იყოს სხვისი ცუდი.
0: ხო და მეც ესე ვთვლი როგორ შეიძლება ხალხის ესეთი მდგომარეობა მაგრამ ომია და ომს თავისი ყველაზე რატო არის რომ მე არ უნდა გინდოდეს არასოდეს იმიტომ რომ ყველა სტიქიური უბედურება ერთად აღებული და კიდე დამატებული ადამიანური უბედურებები ერთად არის ომი ეს არის საშინელება სტიქიური უბედურება მარტო კი არ არის ძარცვა საშინელება რომელსაც მოყვება ყლელობა გაუპატიურება აი საშინელება ესე იგი რაც ხდება რა
1: ზიზღი
0: და აი უბედურება ეს არის ღვთის რისხვა როდესაც ომი ხდება ეს არის ერზე ღვთის რისხვა ისე ხო არ ხდება ის წერი რომ მოდიოდა აქ საქართველოში რო შესულა ჯალალედინის სვეტიცხოვლში აი ეს გამომეცხადაო საქართველოში წადიო მითხრაო ქრისტეზე უთქვია და რატო იმიტომ რომ დავივიწყეთ ღმერთი და დასასტელის დაგვატყდა თავს უღმერთოთ რომ გვინდა ვიცხოვროთ შედეგი რა არის აი თქვენ თავში თქვით რატო ვერ ხედავს ადამიანი სარგებელს ღმერთში ყოფნისას და უღმერთოთ რასარგებელს ხედავს? აი, როგორი არის ადამიანი დღევანდელი? არ არის დატანჯული და გაუბედურებული შინაგანა? როგორ შეიძლება შინაგანი ჩემი იყოს ბედნიერი, როცა მე ღმერთის გარეშე ვცხოვრობ? ის ადამიანის ფუნქციაც კი არასრულყოფილად მიმდინარეობს რა. ჩემი შინაგანი, როდესაც ღვთისმსნებების აღსრულებაში არის მოწოდებული, მხოლოდ მაშინ ვარ მე ბედნიერი, თორე ღმერთისმსნების გარეშე დატანჯული ვარ. როგორ ბოროტი ქრისტეს გარეშე დარჩენილ ადამიანს დატოვებს ისე თავისუფლად არავითარ შემთხვევაში არ დატოვებს დაქეჯნის ადამიანს ქრისტიანს მithumetes უამრავ საფრთხეს შეუქმნის სულიერს ფიზიკურს და ამიტომ არის რომ ცოდვაში რა იმ ღვთის თაყვანისმის წილ გართობის რაღაც ფორმებია მოგონილი რომლის ბოლოში ყველგან სიკვდილია ჩასაფრებული ამ გართობების ბოლოში ნებისმიერ მიმართულება აიღე ბარი
1: რისკი არის ბოლოს სიკვდილი
0: აი ემერჯენსში მივიდეთ და ნახოთ რა ახალგაზრდები მოყავთ ნარკოტიკი ეს 1000 უბედური გაუბედურებული ან ისი ან ხანასია და რატო არის ეს და რატო არის ეს უძღებება რომ ის უძღებიშვილი რომ იმ უძღებებაში გონს მოეგო და თქვა რომ კაცო ამ საშინელებას ასაც ჭამო мамачемთანო მონები ბევრად უკეთეს საჭმელს ჭამენო წავალ мамачемს და ვეტყვიო რომ ძეობის უფლებას ად მაქო მონად მიიღეო გეხვეწებიო რომ საჭმელი მაინც გონს მოეგო ანუ იმ სუროგაციით იმ ემულგატორებით იყვებებოდა ხო იმ შხამებით ხო ქიმიით ქიმიით იყვებებოდა და აი ამ გასაბრუებელი საშუალებები თანამედროვე რომელითაც თავს ვიკლავდა კაცო ღმერთი ახარებს გულსა კაცისასა რა თუ გახარება გინდა ღმერთით გაიხარე ადამიანო რატო უშვებ ვენაში და რატო უშვებ რაღაცა რატო უბედურდები რატო კარგავ ადამიანის სახეს მოდი ეკლესიაში ადიდე ღმერთი გამოჯამრთელდი შენი ცოლშვილისთვის მოცველი იყავი როგორ შეიძლება ადამიანი პრობლემებს უქმნიდეს სხვა ადამიანებს. გესმის ადამიანო ერთხელ ხარ მოსული ამ ქვეყანაზე რა.
1: აი ხვის დასახმარებლად შენ პრობლემა
0: შენ აუბედურებ გარშ შეხედე ერთი შენს თავს იქიდან რა. გვერდიდან შეხედე შენს თავს რას აკეთებ? შეწუხებული ყავს, ცოლი, შვილი, დედა, ბიძაშვილი, იძახი ყველა მიმატოვაო. ყველა კი არ მიგატოვა, ვეღარ გაგიძლის, კაცო, კი არ მიგატოვეს, აღარ შეუძლიათ იმ ხალხს. შენი მოფერება შენიოთან ურთიერთ იმდენად ძიმე დღეში ხარ რა გამოცოცხლდი ადამიანო გონს მოდი აი ეს გონს მოსვლა არის ქრისტიანის ქრისტესგან პირის ბრუნება რომ მოდი ეკლესიაში კაცო და დადექი რა ეკლესიაში და იცხოვრე ქრისტეთი რა ვინმე გაძალებს იმას რო აკეთებ რა ეშმაკი მოდის და გტენის ზალით შენ თვითონ ეთანხმები ეშმაკს თორე რას მოგერევა ეშმაკი გადაიწერე პირჯვარი შედი სალოცავში შეღაღადე ღვთისმშობელს დღეში 10ჯერ მაინც თქვი მოწყალებისა კარი განგვიღე კურთხეულო ღვთისმშობელო 10ჯერ თქვი დღეში და განიკურნები ადამიანო რა გული შეესთხოვე ღვთისმშობელს, უფალს, ჩვენს ტკბილს იესო ქრისტეს და განიკურნები და ეს დატანჯული ხალხი კი არ გეყოლება გარშემო, შენი შემხედვარე ადამიანს გული როგორ უნდა მისდიოდეს, კაცო? ამის გადაგადებული რომ
1: აუ რა ცოდია ისე
0: საშინელება
1: კაცო ამისთვის გაჩდა და ადამიანები როგორ ზოგი ბევრი
0: ხო რა შენი დანახვის როგორ ერთხელ ცხოვრობ ამ
1: პრობლემა ხარ ხო
0: გაი ცოტა ხანი სტუმრად ხარ და შენი დანახვის ეშინი ადამიანებს
1: ვისი დანახვის ეშინიათ რეალურად ეშმაკის
0: და ხო რა ეშმაკი რომელსაც ატარებ რა ხო და განეშორე ამ ეშმაკს უარი უთხარი ამ ეშმაკს განიკურნე ამ ეშმაკისაგან შენი ნებით ხარ მასე თორე შენი ნება რო არიყოს მისადმი ესე დაქვემდებარებული ამ დღეში კი არ ჩავარდები მე კაცო
1: დანებება
0: მე ვნებდები ეშმაკს მე რასაც მე ვაშავებ ხო ჩემით ვაშავებ ახლა ღმერთმა ბრძოლამ გაიმარჯვა ჯვარზე და თქვა ჭირი გაქვს სოფელს საშინა ნუ გეშინია მე მიძლევიე სოფლისა ანუ გამარჯვებულ ბრძოლაში შევედი ჩვენ ქრისტიანები ხო ქრისტე მოგვიმტოვა ეს გამარჯვება და სული წმინდა მოგფინა აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მე იქამდე არ ამალდებიო მე თუ არ ამალდებიო სულიწმინდა არ მოვაო თქვენთანო და როცა მოხდა წმინდა სამებაში ავიდა ადამიანი და ქრისტემ აიტანა თავისი სხეული და მივიდა მამასთან და წმინდა სამებაში ამის შემდგომ მოგვეფინა მადლი სულიწმინდისა რომელიც გვახარებს და რომელიც რომლითაც ვიბეჭდებით ნათლისღების დროს ბეჭედი მონიჭებულარს სული სამიერ წმინდისა ნიშნავს რომ ვიბეჭდებით, ანუ ღმერთთან ვიბეჭდებით მარადიულად ჩვენ. ღმერთთან ერთობაში ვარ და მე რაოდენ არ უნდა დავეცე, თუ კი მუდმივად ვეზიარებით ღმერთის სულ აღვადგენს. აღსარებითა და ზიარებით. აი ეს არის აუცილებელი.
1: აღსარება ის მომო, ისე აი აღიარებაა, რომ შენ დაცემული ხარ თორე მაიზამაიც ხა აი ცოდვები შენ შეიძლება ისე სინამდვილეში ვერ მოდიხარ, მაგრამ ამის აღიარებაში მამაო, ხო? იმაშები, ანუ თავარია რომ შენი სისუსტე აღიარო, რა, ექიმთან რომ მიდიხარ და შენ რომ უმალავ, ხო, შენ იმას ფიზიკურად შეიძლება ვერ დაადგინო შენი ისა, რა ქვია, რა გეკუთნის, რა წამალი, რაღაცა, იმიტომ რომ შენ მალავ შენ ავადმყოფობას და აი აღიარება უკვე რომ შენ სუსტი ხარ და აი ღმერთო უშენოთ მე არაფერი ყოფილო ეს არის აღსარება და ეს არის ყველაზე მაგარი რომ შენ როცა ეგრე დაგინახავს ღმერთი აუცილებლად ხელში აგიყვანს რა აი ეგ არის ჩვენ ეს გვიჭირს მამაო სხვათაშორის სხვისი აღიარება თავი და რითიც დავიწყეთ რომ აი უფროს ადამიანს არ ვაღიარებთ იმას არ ვაღიარებთ ეხა ის ადამიანი რომელიც თავიზე უკეთეს ვერ ხედავს და ვერ აღიარებს როგორც ემს სხვას პატივს ვერასოდეს ვერ ცემს პატივს იმიტომ რომ ადამიანი გაეგოისტებულია და გონია რომ თვითონ იცის ყველაფერი კარგად თვითონ არის ყველაფერს უფროსი და ასე შემდეგ მისი დრო მოვიდა და ასე შემდეგ და ეგრე არ არის ყველა დრო მიდის, ყველანაირი ადამიანი შეუჭამია მიწას და ჩვენც არ ვართ გამონაკლისი, ხო და გეხვეწებით, აი ამ ხრი მივხედოთ, სულს მთავარი არის, რასაც მიწა ვერასოდეს ვერ შეჭამს და აი მამაო რასაც საუბრობს, ხო? მადლობა ძალიან დიდი. ეგ თავი და ხსენ ამის არის გამახსენა, რომ თქვი თქვენ რომ ჩემი ოცნება არის მოკლედ ესეთან ტელევიზიით ვიტყვი, რომ სერაფიმ საროვლის ტაძარი აოშენო საქართველოსში რა. ნუ არ არის ერთი პატარა ტაძარი არის ერთ ადგილას ვიცი და კახეთში არის, ხოთაშორის ის მერე დაერქვა იმას ახენ ძალიან საინტერესო ის არის და
0: სოხუმში აოშენოთ.
1: ხო, აუცილებლად, აი საქართველოსში და ისაო რა ქვია, მამაო მეუნება რომ ბჭო რაღაო ეს მამა გაბრიელი რომ გადმოაბზანეს ლუსკუმაში, მაშინ იყო მამაო იყო ერთ-ერთი თავკაცი რა და იქ იყო და ნუ მეც იქ მივდიოდი ხოლმე და ერთად ვიყავით ხოლმე და საუბარში ღამეებს ათენებდა ეს 3 თუ 4 თვე ღამე აი მაშინ ისწავლეთ მე ხონი ღამის გატენება სუ იმის მე აღარ მოусვენია მამაო სუ დადის რა ხო და ისა რა ქვია ღამეებს უთენებდა წარმოიდგინე 3 4 თვე სუ რა 2 საათი ეძიან და ანჩენ სუ იქ იყო ხოლმე და ისაო რა ქვია მე მითხრაო რაღაო ისა რა ქვია რუსეთმოა ისე ამდენი რაღაც დაგვიშავაო და რაღა იმას იმაში მაშინ არიცოდეთ ხო მაგრეს რო სერაფიმს არა
0: არა როგორ არა ვიცოდი მე მევედრებოდი უბრალოდ მე რაღაცა ის ტკივილი მქონდა რაღაცა ძალიან ტკიოდა ჩემი აფხაზეთი რა და
1: ცოტა ხარში მოდის მე და აუ გიორგიო შენთანო მე მგონიო მე ამ ბავშვიო აი ნახეო რაღაცა ისე ვთქვიო და თვითონვე თქვა რომ ისაო და მე იცითატო რომ мама უიყურებოდა თავის ტკივილიდან აი ვიწროთ იყურებოდა იმ წამს და სწორიც იყო, იმიტომ რომ მე ფართად ვიყურებოდი, იმიტომ რომ მე ეს ტკივილი არ გამივლია. და მას პირადად ჰქონდა გადატანილი და მე დაფიქრდა, რომ აი მასშტაბურს ვერ უნდა აჯობოს ამ პირად ჩემ პატარა წყენებს, ხო? აი ეგ არის, მამაო, რომ იმიტომ რომ აი მასშტაბური მა რო აჯობოს, მამაო, ხო? ჩვენ ხო ვალდებულები ვართ, რომ ვიღაცა წყალზე რომ მოვა, დავალევინო წყალი და აი წარმოგიდგენთ ხა თქვენ რო ყველა შეიზისხოთ ნებისმიერ ეს სიტყვაზე, ვიღაცა რო გვებძვის სიტყვაზე, რაღაცა ვიღაცა თურქი, ხო? კარზე რომ მოგიკაპუნოს, მამაო, ხო? რო გამოაგებ, კარს წყალი არ უნდა

0: დაალევინო და ვინ კარგავს? შენ კარგავ მაგას, ხო? ამიტომ არ უნდა ყავდეს ადამიანს მტერი, ანუ აი ჩვენ მაგას ვერ უკვირდებით. არ ვაჭამოთო და როგორ შეიძლება იქ ხო შენ ყალიბდები, რომ არაჭმევ, რომ შენზე შეხედულება ხდება ის, რომ ეს იცი ვინ არის, მე მშიოდა და არ მაჭამა და ამ დროს ვინ კარგავს? ღმერთს კარგავს შენ, ხო? აი ამ ზის ღმა ის რუსი გეზიზღება თუ ვიღაცა, ხო? აი ეს აი აქამდე მიგიყვანს და დაგღუბავს რა.
1: სიყვარული არის შურიზიებისთვის ყველაზე კარგი წამალი.
0: აბა რა.
1: ჩვენ უნდა გვიყვარდეს და ამით ვიძიოთ შური ჩვენი ესე იგი ვისთვისაც გვაქვს.
0: თორე მე არ ვიმსახურებ, მე არ გეუნებით რომ მე მეკუთვნის, მაგრამ თქვენი ვალდებულებაა, თქვენი ადამიანები გავალდა ადამიანობა გავალდებულთ. ან მაშინ რისგან რითი განსხვავდება ჩემგან? მე რო რაღაცას დაგეშავებ, მამა, მე უნდა ვთქვა რომ აუ რა кай ადამიანს დაუშავი და ის კი არ უნდა მათქმევინო შენს აქცენტო, აი ღირსი იყო. ხო მიხდით, მამა, რაღაცაი ჩემი სინდისი პატარა ღმერთი უნდა გამიღვიძო შენის აქციებით რა. ეგ არის და ეგ უბრალოდ აი ამ მასშტაბზე ვერ გაიხედა ადამიანმა, მაინც პირადზე დარჩა რა და მადლობა მამა იმისაც, მართლა არ ველოდებოდი ამ ხელამ ხდელი კაცი წარმოიგეთ ამ დონის და უცბად მე მეუნება რომ აუ მაგაშიო მეო და აღიარება, აი ამ ხელამ ნიშნულობა აქვს მამა, იმიტომაც ვახსარება რომ აუ სამ აღიარებას ამ დიდი მადლობა მამა, იცი ამდენი რაღაცა მასწავლეთ მაშინ თქვენ. ხოდა, მამო, აი რა სიტყვით
1: კიდე ერთი არის რომ აი ჩვენი ცხოვრება კიდე რაც ყველაზე აი ფიქრობ საგულისხმო და მნიშვნელოვანი რომ აი ყველაფრისთვის ხო ემზადებით და აი ფიქრობთ ხვალ ასე დაგეგმავთ, ზეგესე დაგეგმავთ 10 წლის მერე ის უნდა დაგეგმოთ, მაგრამ ყველაზე დიდი დაგეგმარება რაც მართებს მე როგორც ქრისტიანს არის ის რომ სახარებაში მიწერია რომ დღენი ცხოვრებისა ჩვენისანი 70 წელი, ხო? ანუ 70 წელი არის ის ასაკი რომელზეც გვიმახვილებს ყურადღებას ღვთივ განრწმობილი წმინდა მამა დავით მეფსალმუნი, ხო? ხო და აი და უკეთ უძლიერებასაშია 80 წელი. ეს იმას ნიშნავს რომ და შემდგომად მისა შრომა და სამობაა რა. ხო და რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენ უნდა ვემზადებოდეთ გამოსვლის ჩასაბარებლად ჩვენს ღმერთთან. ჩვენ უნდა შევხვდეთ ღმერთს, ჩვენ უნდა პასუხი ვაგოთ ღმერთთან ყველა ჩვენს ქმედებაზე და რაზე უნდა ვაგოთ პასუხი? ცოდვით ავსევართ რა და აბსოლუტურად დღე არ ყოფილა და საათი რომ ნორმალურად გვეცხოვრა და შესაბამისად აღსარებასთან ერთად და ზიარებასთან და მუდმივ ეკლესიურ ცხოვრებასთან ერთად ჩვენ გვმართებს მუდმივი სინანული. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ აი ეს უფალო იესო ქრისტე ძეოხთისაო შემიწყალე მეცოდვილი ადამიანმა სულ მუდმივი სინანული კონდეს ღმერთთან და ხშირად იმევეოროთ ეს სიტყვები რომ ღმერთს ვთხოვოთ შეწყალება თუნდაც უფალო შემიწყალეო ვისა უნეტარესობამ მის სიცოცხლეში 2-3 წლის უკანდელ საავადგომო ეპისტოლეში დაწერა რომ ადამიანს შეუძლია მთელი დღე ქრის განმავლობაში წარმოთქოს უფალო შეგვიწყალენ ლოცვა, ხო, უფალო შემიწყალე და ეს ლოცვა იესოს ლოცვა გოძებული გვაქვს წმინდა მამებისაგან მუდმივი სინანულისათვის და ღირსი მამა სილვანე ათონელი ამბობს რომ იმის იქით რომ ჩვენ ვამბობთ აღსარებას და ვეზიარებით იმის იქით კიდევ მთელი ცხოვრება ამის შემდგომ უნდა ვიგლოვოთ ჩვენი ცოდები როგორც ამბობს დავით მეფსალმ ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემს არს მარადის რომ არ დავკარგო გულშემოსრულება და ღმერთმა და მეო ვერ გებულობდიო მადლი მივიღეო და ეშმაკებიც მებრძოდნენო და რატოაო ესო უფალოო და ესე ჭირთვა ამპარტავნებსო უფალმა მითხრაო გულის სიტყვამო და რა უკვე უფალო ესრო და შენი თავი ჯოჯო გონება ჯოჯოხეთში ამყოფე და სასოარ წარიკვეთო ანუ ყოველთვის მსჯავრის დამნაშავის მდგომარეობაში უნდა ვიყო უფლის წინაშე მონანული და არა როგორც ფარისეველი, ახლა როგორც ფარისეველი ვარ. ფარისეველი ვინ არის? ვინ მე ვარ ფარისეველი? რითი ვარ ფარისეველი? არ ვნანობ ჩემს ცოდვებს, კაცო. ვიმარხავ, ლოცულობ, ვაკეთებ სიკეთებს იმას, ამას ვიძახი? და არაფერს არ ვნანობ, გამიგე, არაფერს არ ვნანობ და რა არის? სერაფიმე საროველი ამბობს რომ ესეთი ადამიანი რომელიც თამდაბალი არ არის, სიცარიელია. იმიტომ რომ მასში არის ამპარტავნება.
0: ხა.
1: და თამდაბალი ადამიანი იყო ისა მეზვერე, მიუხედავად მისი მდგომარეობისა, ღვთის სახელს ვერ ახსენებდა და მუშტიცებდა გულში და თავდაგრილი დახრილი ამბობდა ღმერთო მილხინე ცოდვილს ამას და შემიწყალე მე. აი ეს არის ჩემი მდგომარეობა, ასე უნდა ვიყო მე და განცდა თვითონ იმას კი არ უნდა ცოდვებზე უნდა ვფიქრობდე, რომ არ დავკარგო ტკივილი გულშემოსრულება, რაც ცხელს იწვევს და მთელი ცხოვრება რატო იყო შიომღვიმელი მაშინ რატო ჩავიდა იმასი ჭაში ბოლოთ 15 წელიწადში სასწაულთ მოქმედი თქვენ წარმოგიდგენიათ ღვთისმშობელი ვინმე ჩვენგანს გამოეცხადო და
0: ყველაზე დიდი მამა
1: ყველა აი ესეთი გამოცხადე

0: არავის არ გონია ჩვენს მამათა შორის, ხო? ქართულ საქართველოსში მოგვაწე მამათა შორის. და ყველაზე ფიშობელი ნათლისმებთან ერთად გამოეცხადა. ამის და საკვები მოუტანა და ადამიანი, რომელიც
1: კი ბატონო,
0: ცხოველებს ცხოველები ემორჩილებოდა, კურნავდა.
1: კვებავდნენ მამაო, ჩიტებს მოკურნავდა
0: საკვები. ესეთი ადამიანი ბოლო 15 წელიწად ჩავიდა ქვაბში, ჭაში და არამოსულა იქიდან, ამბობდა რომ მე მზერო მანათებს ესეც კი ზედმეტიაო ჩემთვისო და ნანობდა, ესე იგი რას, ნანობდა ყველაფერს. და დავით მეფსალმუნე თავის დაბადებას ნანობს. დაბადება როგორ უნდა მოინანიღო? აა ესე რა, უჟულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვამე დედამან ჩემან. ხახლო გესმით? მამების სათნოებას ნანობდნენ და დავით მეფსალმუნე დაბადებას უმანკო ბავშვი თავის უმანკოებაში დაბადებას ნანობს და ესე იგი სინანული სულის ხონება არის ქრისტიანობა და აი ეს არის ჩვენი გზა და ღმერთმა მოგცეს სინანული, მით უმეტეს მარხვა არის, ერთმანეთის სიყვარული მოდის სინანულისგან, იმიტომ რომ თამდაბლობა სინანული, სიყვარული და ერთმანეთის პატივისცემა.
1: უდიდესი მადლობა ისეთ ლამაზი საუბრისაც. ხათაშორი სერაფიმ საროვეზე ხა დღეს თელღეო ახსენებ და თან აი თქვენ რომ თქვენთან რომ მომიწია, ხო? სერაფიმ საროველმა თქვა რომ საქართველოს არ შეეხოთ ღვთისმშობლის წიხვედრი ქვეყანა.
0: იმიტომ რომ ღვთისმშობელთან გეკნებათ.
1: ხო, და ყველა და ყველას პრობლემები შეგეკნებათ.
0: პატრიარქმაც ეკითხა, რო იყო ჩასული უცებ ხა. რუსეთში რო იყო ჩასული, ჩვენო არა გვაქვსო გეგმაო დევნილების დაბრუნების და თქვენ თუ არა გაგვთო ღვთისმშობელს ეკნებაო გეგმაო დევნილების დაბრუნების აუცილებლად და ღვთისმშობელი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი საქართველოს გაემთლიანებს, თორსა ჩვენ სინანულად მოვექცევით ქართველიერი და ეს განსაცდელები აღარ გვჭირდება.
1: უდიდესი მადლობა მამაო ისეთ ლამაზ საუბრისაც და აი მამაო რო ამბობს უფალო იესო ქრისტეს ზეღვთისაო შემიწყარ მეცოდვლი რატომ და იმეოროთ იცით ეს ხო ტვინშიც გიჟდება და თქვენ როცა ცოდვილად მიგაჩნიათ თავი შემდგომ ის განსაცდელები რაც მოდის ამის ღირსად მიიჩნევთ თქვენ თავს და ადვილად გადაიტანთ იტყვით რომ მე ცოდვილი ვარ და ვიყავი ღმერთო ამის ღირსი მაგრამ როცა როდის ვერ გადაგვაქვს იცით ის განსაცდელები როცა მოდის რაღაცა ყოველდღიური რაღაცა ისეთი სირთულეები რომ გონია რომ შენ ამას არ იმსახურებ აი ამ ლოცვას რომ გაითავისებ შენ გონებაში ხო აუცილებლად მიხვდები რომ შენ როცა ცოდვილი ხარ ანუ რაღაცა რაც მოდის ხო ისიც ნაკლები დოზით მოდის იმიტომ რომ კიდე ღმერთი გვიცავს და ასე რომ აი ყველაფრის მიმღებელი იქნები და გადამტანი რაც თავარია და აი იქ იქნება ყველაზე მაგარი რომ ეს ლოცვა აუცილებლად მიმეოროთ ხოლმე სულ ყოველთვის ხოლმე გულში დიდი მადლობა მამა ესეთი ლამაზი დარიგებისათვის
0: ვიყარხართ ბატონო გიორგი და სიკეთეს გისურვებ შემოგევლე დიდი მადლობა რომელიც იმისათვის რასაც აკეთებ და მერთვა დაუცილებლად გამყოფოთ
1: გეც ძალიან დიდი მადლობა მამა თქვენ პირიქით რო ხართ რა ჩვენ ცხოვრებაში და ბედნიერებას გისურვებ ძალიან დიდ რაღაცას აკეთებთ საოცრებებს პოლონეთში მიემგზავრება ხოლ დღეს გამისთევა ხოლე აუცილებლად დაელოდეთ იქ მრევლი იმიტომ ძალიან მაგარი სასულე რო პირი შეგხვდათ, მაგ რომელიც მართლა სულ აქ არის და იქ ფიქრობს იმაძე და რავი დავკარგეთ ფაქტიურად მამა დავითი აქ, მაგრამ არავშა სადაც საჭირო იყო ღმერთმა იქ იმას აკნა და ბედნიერებას გისურვებთ, მაგრამ ჩვენთანაც იქნება ყოველთვის, რა ვიცი. ესე ერთი თვეა ვეძებ წარმოიდგინეთ, რომ მეთქი აი გამოვიჭირო რაღაცა და ძლის მეთქი აი და დღეს როგორ მოვიყვანე, იცით ბოდიშთო ორი წამი რა. დღეს მოვიდა, ხამისთევა აქვს და დილას მიფრინავს ისე პოლონეთში მრევლთან. დიდი მადლობა მამა ამ ყველაფრისათვის, ამ ხელა მოგზაურობისათვის. არ გადართოთ, დაგიბრუნდებით აუცილებლად, ზარები იქნება შემდგომში. გვაძლევს ეს ტელევიზია მაგის საშუალებას, მადლობა სუხტირისთვისაც და აუცილებლად შემოვა ზარები საინტერესო კითხვებით და რა ვიცი, ბედნიერებას გისურვებთ დროებით. Thank you.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ვიერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
2: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
3: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსნის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსნოდეს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელიდან, ვიღაცა ცუდმა რამდენიმემ გალახა ხალხი, რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
2: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა. მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
3: ეს
2: როგორ იზრდება ეს?
3: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია. და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ. და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ, 2 წლის წინ ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუადღისას ადამიანებს პირდაპირ. ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაც ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არა გვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ, თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ და ზუსტად ასევე იგივე მდინარე

0: ზე და იგივე კოპახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ.
1: როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
0: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
1: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაკურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებული ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება.
0: ჩვენ ვაპროტესტებთ. გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის რომ ამას ეხლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით უარყოფით რეაქციას იწვევს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ.
2: ჩვენ იმეც ვიტოებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
1: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.
3: ევროპარლამენტის გაფართოების საკითხებზე საპარლამენტთა შორისო კომიტეტის ხდომა საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლების გარეშე გამართება. ქართული მხარე შეხვედრაზე მიწვეული არ არის. ამასთან ხვალ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დებატებს გამართავს და კენჩს უყრის ევროსაბჭოს წევრი სახელმწიფოების მიერ ნაკისრი ვალდებულებებისა და მათი შესრულების მონიტორინგის კომიტეტის მიერ საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირების შესახებ მომზადებულ ანგარიშს, რომლის თანამოხსენებლებიც არის ედიტე ესტრელა და საბინა ჩუდიჩი. ასამბლეა აღნიშნავს, რომ წინა რეზოლუციების მიღების შემდეგ საქართველოში დემოკრატიის გაუარესება გაგრძელდა და ხელისუფლებამ არც ერთი რეკომენდაცია არ შეასრულა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის განცხადებით, საქართველო ბრიუსელთან ურთიერთობაში სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკას ინარჩუნებს. მისივე შეფასებით, ევროსაბჭოს მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტი უსამართლო და აბსურდულია.
4: ვიცით, როგორ პროცესი უძღვის ხოლმე წინ ასეთი რეზოლუციების მიღებას და რამდენად სამართლიანი არის ხოლმე ასეთი რეზოლუციები. სწორედ იმის გამო, რომ ყველა ასეთი აქტი არის ხოლმე უსამართლო, საზოგადოებას უკვე არავითარი რეაქციაც კი აღარა აქვს ასეთ დოკუმენტებზე, შესაბამისად არ ჩემთვის არის ეს ყველაფერი საინტერესო. საერთოდ აბსურდია ყველაფერი, რაზეც ეს ადამიანები საუბრობენ, რაზეც საუბარია რეზოლუციაში. რაც შეეხება დემოკრატიას, საქართველო არის მოწინავე დემოკრატიის თვალსაზრისით, არა მარტო კანდიდატ ქვეყნებს შორის. ეს არის რეალობა და დანარჩენი რაც არის რეზოლუციაში არ არის არავისთვის საინტერესო.
3: ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში ცვლილებები საკანონმდებლო ორგანოში დაჩქარებული წესით განიხილეს და დაამტკიცეს. სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება 15 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით, მაგრამ არა უმეტეს 30 კმ/სთ-ისა გამოიწვევს 50 ლარით დაჯარიმებას, ნაცვლად 100 ლარისა. 30 კმ/სთ-დან 50 კმ/სთ-ამდე კი 100 ლარით ნაცვლად 300 ლარისა. რაც შეეხება 50 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით გადაჭარბებას, ამისთვის ჯარიმა 300 ლარით განისაზღვრება.
5: ორი მიზეზი იყო ის, რომ რეალურად შემცირებულიყო ის დარღვევები, რაც რეალურად ხდებოდა ავტომაგისტრალებზე და ავტომანქანებით გადაადგილების დროს. თუმცა რეალურად ჩვენ ვნახეთ, რომ შედეგი ამან არ გამოიღო და გარკვეულწილად უკვე სხვა ღონისძიებებია დასაგეგმი. აქედან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ როდესაც არ მუშაობს გაძვირებული გადასახადები, დაგვებრუნებია იმ საწყის პოზიციაზე, რომელ პოზიციიდან ეს მოხდა მათი, ესე ვთქვათ, გაორმაგება და შეცვლა.
3: ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 2026 წლის 23 ივნისს გამოაცხადა გადაწყვეტილება საქმეზე. მალაჩინი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ქართველი სამხედრო ტყვეების მკვლელობასა და წამებას ეხება. სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთმა დაარღვია სიცოცხლის უფლება და წამების აკრძალვა და მას დიდი რაოდენობით ფულადი თანხის გადახდა დააკისრა მოსარჩელებისათვის, დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის.
6: გადაწყვეტილებაში ევროპულმა სასამართლომ როდესაც დარღვევა დაადგინა, მათ შორის ის დაეხმო უკვე სახელმწიფოთა შორის საქმეში დადგენილ დარღვევას, ასევე მითითებული არის ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები. ამ ხარეში, ამ საქმეში საქართველოს მთავრობა ჩართული იყო მესამე მხარეს და კონკრეტულად ამ საქმესთან დაკავშირებითაც ჩვენ წარდგენილი ჰქონდა კონკრეტული მტკიცებულებები და არგუმენტები, რომ რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ადგილი ჰქონდა კონკრეტული პირების სიცოცხლის უფლების დარღვევას და ადგილი ჰქონდა წამებას. ეს რა თქმა უნდა არის ჩვენი ქვეყნის კიდევ ერთი გამარჯვება, მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის კიდევ ერთი გამარჯვება, რადგან
3: ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მაღაროელების პროცესი გაიმართა, სადაც დაცვისა და ბრალდების მხარემ შესავალი სიტყვები წარმოთქვეს. მოსამართლე გადაწყვეტილებას სავარაუდოდ 14 ივლისს გამოაცხადებს. შეგახსენებთ, ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ გიორგი ნეფარიძესა და მერაბ სარალიძეს 6 წლით და 3 თვით, არჩილ ჭუმბურიძეს და თენგიზ გველესიანს კი 4 წლით და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. დაცვის მხარემ აღნიშნული გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. მერაბ სარალიძე, გიორგი ნეფარიძე, არჩილ ჭუმბურიძე და თენგიზ გველესიანი სისხლის სამართლის წესით 29 აპრილს დააკავეს. საქმეზე გამოძიება თავდაპირველად სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანების მუხლი დაიწყო, თუმცა მოგვიანებით მათ ბრალი დაუმძიმდათ.
7: კანონოდ დაკავებული 4 პატიმრის ადვოკატებმა დეტალებში კიდევ ერთხელ განმარტეს და ახსნეს სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის წინაშე, თუ რა დარღვევებით წარიმართა პირველი ინსტანციის სასამართლო და ეს ფაქტობრივი მტკიცებულებები დეტალებით განუმარტეს, სად იყო დარღვეული შეცდომები და რა შეცდომებიდან გამომდინარე მიიღო გადაწყვეტილება მოსამართლე თამარ მაზანაშვილმა. გვაქვს იმედი, რომ ობიექტურობა იქნება.
3: დონალდ ტრამპმა ოვალურ კაბინეტში ჟურნალისტებთან საუბრისას ირანის მიმართ მკაცრი პოზიცია დააფიქსირა. პრეზიდენტის თქმით, ეკონომიკური დეპრესიის საფრთხეც კი ვერ შეაჩერებს მას ირანზე დარტყმებისგან, თუ კი რეჟიმი ბირთვული იარაღის შექმნას შეეცდება. ბირთვული იარაღი დეპრესიაზე მაღლა დგას. დეპრესია მართლაც ცუდია, მაგრამ ბირთვული იარაღი დეპრესიას ბევრად უფრო სწრაფად გამოიწვევს, განაცხადა ტრამპმა. პრეზიდენტმა ირანს მოუწოდა დაიცვა შეთანხმებები და განაცხადა, რომ თეირანის ქმედებებიდან გამომდინარე ამერიკის შეერთებული შტატები საკუთარ პასუხს თავად განსაზღვრავს. თუ ირანი თავის შეთანხმებას არ დაიცავს ან თუ არასათანადოდ მოიქცევა, მე გავაკეთებ იმას, რაც საჭიროა. მანამ სანამ ირანი პატივს გვცემს, ჩვენ არანაირი პრობლემა არ გვექნება, აღნიშნა ტრამპმა.

მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდით და დღეს შემოვასარები აუცილებლად ეთერში. დიდი მადლობა მინდა კიდე გადავხადო ამ ტელევიზიას იმისათვის, რომ აი მართლა ყველაზე უჩვეულო ფორმატის არის მართლა ხალხის ხმა, თუ აი ადამიანების გასაჭირი რაღაცა, აი ყოველთვის ან ეკლესიას რო რაღაცა ისეთი ის აქვს, რო ან სასულიერო პირის გამოჩენა რაღაცა, აი ყველაფერი პირიქით წახალისებული აქ და დიდი მადლობა ამ ყველაფრისათვის მართლა, აი ძალიან ბევრი ტელევიზიის ერთობლივი სიტვისთა. ამანდა მადლობა ღმერთს, რომ აი ამ საათებს გვითმობენ ხოლმე რა და მადლობა იმ ადამიანებს, პროდიუსერია ილია, რა ვიცი, ყველა დირექცია, აი აბსოლუტურად ყველა ის ადამიანი, ვინც ზრუნავს ჩვენზე და რა არის ეხლა თავი, რა არის, რომ ადამიანებს უბრალოდ რა პატარა ჭირდებათ რა გასახარად და იმათ, რომ ეხა იმ დღეს ქალბატონი შეხვდა ქუჩაში და იმაზე ვერ ვიყავიო რაღაცაო წყობშიო და ერთი აიქიდან გისმენდიო უბრალოდ, როგორ მინდოდაო თქვენი ნახვა, იმიტომ რომ ეს მეთქვაო რა, რომ გისმენდიო და თქვენ თქვითო, რომ აი ესე ესეო ვიცოდ არ ხართო კარგად რაღაცაო, ყველაო ჯანი მოიკრიფეთ რაღაცაო და წამოდექითო და აი ამ ცხოვრებასო თვალი გაუსწორეთ და აი ამ ყველაფერმა ისე იმოქმედაო ჩემზეო, რომ დღეს აი აქ ესე დავდივარო, გახარებულიო და აი ჩვენ ერთმანეთი უნდა გავახაროთ. აი მოდით ესე ვთქვათ, აი ხა რა პრობლემები არის უბრალოდ ჩვენში, რომ გავიხაროთ ეკლესია.

0: თვალისწინებ სხვასაც ვასწავლოთ, ვინ რით როგორ გამოვედით სიტყვაზე, როცა პრობლემა იყო, ხო? ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გამარჯობათ. ძალიან დიდი უღრმეს დიდი მადლობა შემოსენაც. უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ რა ჩემ ცხოვრებაში. ძალიან ბევრი ადამიანი არის ამ ქვეყნად, რომელიც აი ესე რაღაცნაირად מחალისებს და מחარებს და მიხარებს ცხოვრებას და ჩვენ ერთმანეთსაც გავშვით. აი ეს ხალხი რო ნახოთ, ხო, აი რატო ვამბობ ხოლმე სუ ეკლესია, ეკლესია, ეკლესია. იქ უფრო ნახავთ ამ ადამიანებს, იმ ადამიანებს ნახავთ, ვისაც ტკივილის გავლილი აქვს და შენ ტკივილთან ახლოს მოდის ხოლმე და ითავისებს. აი, რო რაღაცას უყვები ადამიანს, მას ესმის შენი რა და აი ამიტომ არის, ამიტომ უნდა ვიყოთ ტაძარში, რომ იქ უფრო ბევრად უფრო თქვენაირ ადამიანებს ნახავთ თქვენი ტკივილით და იცოდეთ, რომ არასდროს არ ფიქროთ, აი ბოროტს აქვს ეგეგმა, რომ უნდა დაგაჯეროთ, რომ ჩვენ საჭირო არ ვართ, ნეტა ჩვენი ვის ესმის. კაი რა, ტყილა ილაპარაკებ, მაინც აზრი არა აქვს, ვინ დაგიდგება გვერდში რაღაც. არა, აი ამ ნიჰილიზმში არ ჩავარდეთ და აუცილებლად თუ სხვა არავინ არ დაგიდგათ პიროვნულად, ღმერთმა არ გამოგიგზავნათ, ღმერთი თვითონ ხო აუცილებლად გვერდში დაგიდგება თუ ყოველთვის რა. და ზარი არის კიდე ეთერში, გისმენთ?
1: შეიძლება თქვენდა.
0: მოგესალმებით.
1: აი შემოვა.
0: დიახ.
1: ერთმანეთი გავახალე.
0: დიახ.
1: აი მინდა მე და თქვენ შორის მოხდეს ასეთი პატარა დიალოგი.
0: დიახ, ოღონდ ხმა არის ის კარგა და ტელევიზორიდან თუ შორს.
1: გამოგწესები, გამოგწესები. დიახ, დიახ, ხო.
0: კარგით, შედგეს.
1: ახლა, ახლა მომიჩნევს. ესეი ჩემი კანონსახიდან აი ამიღოთ მე და თქვენი მაგალითი.
0: დიახ.
1: სწორ. იმაგრამ ჩვენ თუ ჩემსკენ ყოველთვის პოზიტიურად განწყობილი ხართ, ჩემი დანახული ხარი აქვს.
0: დიახ.
1: თურმე პატარა ნიჭებს გეუბნებით, პოზიტიურად ცდილობს, რომ ან მორალური, ან ფინანსური დახმარება
0: გაგიწერდეს
1: და გვარად. კარგი ადამიანები გვაგები, ყურადღებიანი. კი, მაგრამ ასეთ ადამიანები რო ხართ, დასაგებია, მე ძიდება, თქვენი გულისთვის. მაგერგოთ ნური პიროვნება. მე ხომ პატარათი ხომ მაინც უნდა გიპასუხო მაგის მაგვარად.
0: კი ბატონო, მართალი ბრძანდებით. მადლობა ძალიან დიდი ზარისთვის. აი მოდით ესე ვთქვათ, ჩვენ როცა გათავისებული გვაქვს, ვის რას უკეთებთ და რისთვის ვაკეთებთ, ხო? აი ამიტომ არის ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ამ ქვეყნად არ გამოვეკიდებით. ჩვენაირი ყველა ვერ იქნება, ჩვენაირად სხვას ვერ მოთხო. თქვენ რასაც აწევთ იმ სიმძიმეს, შეიძლება ვიღაცამ ვერ აწიოს. ყველა მთელი სამყარო დასაკარგი გეყოლებათ, იმიტომ რომ შემნით, როცა მოზომავ სხვა ადამიანს, აუცილებლად დაკარგავ, იმიტომ რომ შენ შესაძლებლობები თუ ამას იძლევა, შენ თუ გაქვს ამის პოტენციალი, ხო, იმას შეიძლება არ ქონდეს. რატო არის რომელიღაც ადამიანი ვაიმე ამბობ რა ბედნიერია და ვიღაცაზე ამბობ ვაიმე რა უბედურია სიტყვაზე, ხო? ზოგი ვერ წევს ამ თამასას, ვერ ამართლებს იმას რა მოლოდინის თქვენ გაქვთ. ასე რომ ჩვენ მოლოდინი უნდა გქონდეს ყოველთვის ზეცის და რისი მოლოდინი უნდა გქონდეს ცით საბოლოოდ რომ რაღაცა კარგს როაკეთებთ. თქვენ იმას კი არ უკეთებთ. ვიცი ძალიან გულდასაწყვეტია რომ სიტყვაზე მეორე მხრიდან დაუნახაობა მოდის, მაგრამ ჩვენ რაღაცა კარგს როაკეთებთ. პირველ რიგში ჩვენ თავს უკეთებთ, იმიტომ რომ ცუდი თუ იქნები, ისევე შენ თავს ვერ გამოადგები რა და კარგი თუ ხარ და ამის საშუალებას ღმერთი გაძლევს. აი ეს უნდა გქონდეს გათავისებული რომ ის ყველაფერი რაც შენში სიკეთია ღმერთისგან არის. და არა შენი პიროვნული რა და როცა ჩვენ გვაქვს გათავისებული ის რომ აი მე როს შევძელი რომ ვიღაცას 5 ლარი მივეცი ეს მე შევძელი უკვე მეરે გული გწდება რომ ამოზე პასუხი ვერ მიიღე მაგრამ როცა შენ ვიღაცას დაეხმარე და იცი რომ ღმერთმა შენი ხელით გააკეთა ისიკეთე უკვე გული არ გწდება იმიტომ რომ შენც არ გაგიკეთებია ფაქტიურად უბრალოდ შენ ხარ დამტარი ის რაღაცა ძაფი, რომლითაც ღმერთმა იქიდან იქამდე მიიტანა ის სიკეთე და საბოლოოდ ეხა სიკეთეს ხო ღმერთი აკეთებს. ვიცი, თქვენ რასაც საუბრობთ, პიროვნულად ძალიან რთული გადასატანია და ეს ყოველთვის იქნება. ყველა სიკეთეზე იქნება დაუნახაობა, იმიტომ რომ ესეთი ადამიანები ვართ, თამომავლები ვართ იმ ადამიანებისას, ვინც

0: ღმერთი ვერ დაინახა და ღმერთი ჯვარსაც ვადა. თქვენ როგორ დაგინახავთ იგივე ადამიანი, ხო? ფიზიკურად ვერ დაგინახავთ. ასე რომ გულდასაწყვეტია ადამიანური თვალსაზრისით მესმის და მეც ხშირად ვიღებ ხოლმე. აი სიკეთეზე მიმიღია პირიქით ისეთი უარყოფითი რეაქცია. იქით ამხრიდან რომ რა ვიცი, მაგრამ ჩვენ ამის გადასატანად მარტო ეს უნდა მოვიშველიოთ, რომ ღმერთი აკეთებს სიკეთეს და აუცილებლად საბოლოოდ დაგვიფასდება, იმიტომ რომ ჩვენ თუ დავიწყებთ ამ ყველაფერზე დაკვირვებას, მომავალში სხვაზე სიკეთის გაკეთებას ვერ შევძლებთ. აი ელემენტარული რომ მივდივარ ხოლმე ტრანსპორტში ან მანქანით ან რაღაცა, ხო? ვიღაცას დაუთმობ, ხო, შეიძლება მადლობა არ გითხრას, ხო, და შემდეგში რას ფიქრობ, იცით, ახალი რო ხდება, იმას აღარ უთმობ, იცით რატო, რომ ვინ არის მადლობელი და შეიძლება ის მადლობას გეტყოდა და შენ უკვე ეს გამოგებარ. ვისაც ეკუთვნოდა, მე ისიც გამოგჩება, აი 10 გააკეთე, 20 გააკეთე, იმ 20-დან 23-ს ვისაც ეკუთვნის, იმაზე ხომ მაინც იქნები ბედნიერი. ჩვენი მთლიანად დაბადებაც თვითონ ხო აი იმ წამს რო შენ სიკეთის გაკეთება შეგიძლია, ეგეც ხო სიკეთია, შენს მიმართ, ხო? რო გაიღვიძე ეგეც სიკეთია, ხო? და რო შეძელი ვიღაცის დახმარება და აქეთ არ საჭიროებ, ხო? აი ესეთი რაღაც აი ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ყოველთვის უნდა მოვზომოთ ხოლმე, იმიტომ რომ მე რო ვინანებთ ამ ყველაფერს კარგავთ. ჩვენ და აი რო არ დავკარგოთ, ამიტომ თორე რა თქმა უნდა ეს იქნება ამას ბოროტი აყოლებსო, ჩვენ ზუსტად თქვენ რასაც საუბრობთ, ეგ თქვათ რომ აუ მე აღარ გავაკეთებ რა სიკეთეს, იმიტომ რომ ვინ არის დამნახველი? მართლა არავინ, მაგრამ ვის დააკლდება თქვენ რო კეთილი არ იქნები და სიტყვაზე მათნაირი იქნებით, მე განსხვავება რა იქნება, ხო? არაფერი, ასე რომ აი ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ უნდა გავაიზბძოლა იქნება აუცილებლად, რომ თქვენი სიკეთე შეწყდეს. და ერთი კეთილი ადამიანი უბრალოდ გაბოროტდება, როგორც ძალიან ბევრი კაი ადამიანი გაბოროტებულა, უბრალოდ ეს მოხდება და აი ამას არ უნდა შეუწყოთ ჩვენ ხელი რა. რაღაცნაირად უნდა ვეცადოთ, თორე რა თქმა უნდა ეს რო არის, ამას ღიზიანდება ბოროტი და აუცილებლად მოაყოლებს ამ დაუნახაობას, ამ ცალმხრივობას, სუცალკარში თამაში, ყოველთვის იქნება ეს. მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ხო, კარგს და რაც ისა, ხო, ღმერთმა ამის საშუალება მოგცა. იმას არ მის, ხო ხედავთ, იმასაც მიეცა, მაგრამ ვერ განახორციელა, ხო? სიტყვას თორე ყოველას მისცა და ის ვერ შედგა და ჩვენ აი ეს დაგვჩენია, რომ ამით გავიხაროთ, რომ აი ღმერთმა რახანც მოგცა ამის საშუალება, მადლობა უფას, იმიტომ რომ მე რო გავიღვიძე და ვიღაცა სიკეთე გაუკეთე, ვიღაცამ საერთოდ ვერ გაიღვიძა. ამაზე ხო არ გვიფიქრია ჩვენ. აი ამაზე უნდა დავფიქრდეთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, რომ ვინ უგეშოთ თავი და ის რასაც ვაკეთებთ, არ შევწყვიტოთ რა ის საქმე. თორე იქნება რა თქმა უნდა ეს დაუნახაობა, იმიტომ რომ შეწყვიტოს ის სიკეთე, რაც თქვენი ხელით კეთდება ღმერთმა. ღმერთმა კი არა, ბოროტმა, რა და აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ უნდა ავდგეთ და აი ამას უნდა ვეცადოთ ყოველთვის, რომ აი ეს უნდა გავატაროთ, იმიტომ რომ თუ რაღაცაზე ამახვილებ ყურადღებას, ამის უკან კიდე პირადი ამბიცია და ბევრი რამ დგას, რასაც მე დაშვება ხდება რისი დათგუნვისაც და აი ჩვენ არ უნდა გამოგჩეს ეს, რა არ უნდა გამოგვეპაროს, იმიტომ რომ საბოლოოდ აი შვილი რო შვილია, შეიძლება გაზარდო და ის გაგიხდეს სანანებელი, იმიტომ რომ რაღაცას ვერ დაგინახავს, რაღაც მომენტში პატივს ვერ ქცემს და ასე შემდეგ და რამდენიც გინდათ ყოფილა, ხო, ესეთი შემთხვევები, ხო? ხო და ჩვენ თუ ამას ყურებას დაუწყებთ, ბოროტმა კარგად იცის ჩვენ რაზე ამახვილებთ ყურადღებას და ზუსტად იქ ჩააგდებს იმ თავის ანკეს, რომელსაც მე დაგვიჭერს და ჩვენც დავკარგავთ იმ ყველაფერს, რასაც ვაკეთებ და რაც შევძელით და ასე რომ გირჩევთ, რომ ესე გადაიტანოთ, რთულია ძალიან, დასატევად არის ძალიან რთული. აი მართლა ადამიანური თვალსაზრისით აი მეც მიჭირს ხოლმე სიმართლე გითხრათ, როცა ვიღაცას გადაყვები და დღეს შეიძლება იმ ადამიანისთვის საერთოდ უცხო იყო, ხო? შეიძლება ხდება ხოლმე რა, მე აი მაგალითად რაღაცა არის ხოლმე შემთხვევები რაღაცა რაოდენობას ადამიანებისას აქცევ ყურადღებას რაღაცა და მათგანვე იღებ, მაგრამ ჩვენ ხო სახარება ხო კარგად იცით და დარწმუნებული ვარ თქვენც და სახარებაში ეგრე არ არის, რომ ის ადამიანები ვისაც ყურადღებას აქცევ და მათ ხო არის პირველი, ერთ-ერთი პირველი მათ დაუშავეს, ხო, ბევრმა, ხო, ასეთმა და ასე რომ ეს იქნება გარდაუვალია სამწუხაროდ ჩვენ და აი ამ ქვეყნად ესეთი ვითარება არის თვითონ და დამძიმებულია ეს ქვეყანა ამ სიბოროტით, აი ამ იმით და მაგიტომაც არის რომ ეს ყველაფერი შეწყდეს და თქვენ თუ ამ სიკეთეს შეწყვიტავთ, იმიტომ რომ იქიდან პასუხი არ მოდის, ხო? მაშინ ერთი კეთილი ადამიანი მოაკლდება სამყაროს და ბოროტსაც ეგ უნდა რომ ჩვენ გავბოროტდეთ და ჩვენ შევწყვიტოთ ეს ყველაფერი და ასე რომ არ უნდა ავყვეთ ბოროტის ფინტებს რა. ეს არის ყველაზე მთავარი და შეათხდება ხოლმე, ძალიან გული მწყდება რომ საქართველოში ძალიან მაგარი ხალხი ცხოვრობს და აი ამ ნიჰილიზმმა წაიღო და იმისკენ წავიდა, რომ აი უკვე სად დავიდა ადამიანი, რომ დღეს უბრალოდ რა ითვლება ყურადღებად. ადამიანები ადრე აი როგორ საერთოდ არც მარტო ხელა ადამიანს არ ნახავდა ადამიანი და არც იმას ნახავდა, რომ რაღაცას დარდობდა და დღეს დარდმა რამ ხელაზე შემოაღწია, რომ ოჯახებში არის აი ეს დაუნახაობა, ეს პრობლემები, ეს არაღიარება და ასე შემდეგ და ადამიანს რა უნდა პატარა ერთი პატარა ტაში აცოცხლებს, რომ რაც გაგიკეთა. შეიძლება არაფერს არ გთხოვს იმის იქ. უბრალოდ რაც გაგიკეთა, რომ ის უთხრა, რომ შენ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს გამიკეთე და დღეს ამის თქმაც კი უჭირს ზოგს, წარმოიდგინეთ რა. ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ? გისმენთ?
1: ტელევიზორს
0: თუ შეიძლება მოცი. დიახ, გამარჯობათ.
1: ძალიან ფასიერი აქვს თან თაუბარი და საერთოდ ობიექტები
0: შეგვიძლია. და მეც ისა რა ქვია, გაითიშა თან საუბარი არის მის კარგად და თან კიდე რაც პოლიტიკოსი საუბრობდა, მე მგონი ხო ეს ქალბატონი ხო ესე იმათ ვერ გაქცევთ ყურადღებას, იმიტომ რომ მე მართლა რაღაცები არის რა შეც არიცი რაღაცა, ან ვერ ერკვევი რა, ეს არ არის პრობლემა რა, მე თვითონ ვაღიარებ ხა ეკედან ხა დებატებში შემოსლას არ ვაპირებ, იმიტომ რაღაც კაი თემები გვაქვს ეხ ქალბატონ, აი ამან იმას აკნა მოიცვა ყველაფერი რაღაცა ისე, აი იმიტომ ითესება ეს აი ამდენი ის გისმენთ?
2: გამარჯობა გიორგი.
0: გამარჯობათ
2: გიორგი, მე მახსოვს თქვენ აკეთებით ეკლესიაში ექსკურსიებს ხოლმე ბევრს აგროვებით.
0: კი.
2: მე ხა დრო არა გაქვს ბევრი, მაგრამ იქნება კიდე გააკეთოთ ხო?
0: იყო ძალიან დიდი მადლობა ხოთაშვილის ამ ზარისათვის, ხო აი ის იყო ხოლმე ესეთი ისინი, მაგრამ მე ამის შემდგომ რაღაცა დაიშალა, ეს თელი თემები იყო ბავშთა სახლებიდან, იმიდან იმიდან და შემდგომ ეს ბავშთა სახლები აღარ არის თითქმის, რაღაცნაირად სხვანაირი სისტემა არის და ეს ადრე იყო ერთი 20 წლის წინ იყო თითქმის და მაშინ მქონდა ესეთი ფონდი ერთობა, შეგიძლიათ ეხაც მოიწონოთ აქ გვერდი არის ესეთი პატრიარქს ლოცვაკურთხევით იყო ეს ფონდი და ამ ფონდს ხელმძღვანელობდა და კაი რაღაცები კეთდებოდა სხვათა შორის და ძალიან კარგი არის რომ ეს კეთდებოდა. რაღაც დრო ყველაფერს თავისი დრო აქვს. ეთქობა ზარი არის ეთერში, შემოუშვებ ახლა იმას არ დავიწყებთ. თავისქებას არ დავიწყებ და გისმენთ? გისმენთ?
1: ობიექტივია?
0: დიახ.
1: მე მინდოდა შემოსვა პირველად რეკადა.
0: დიახ, გისმენთ?
1: მინდა გიორგისთან გასაუბრებ.
0: მე ვარ გიორგი ვარ, ეხა გისმენთ? თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ქალბატონო.
1: აა, და გამარჯობა, გამარჯობა.
0: პირველად რეკავთ?
1: კი, პირველად რეკავ.
0: დიდი მადლობა. ჩემთან როგორ პირველად რეკავს ხოლმე ყველა, უღრმესი მადლობა, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა.
1: ხო, ძალიან მიყვარს თქვენი გადაცემა და აი დღეს მოუსმინეთ მთელი ის რომ ყავდათ მამა.
0: დიახ, მამა დავითი, დიახ.
1: ხო мама დავითი და ძალიან დამრჩა მაგის სიტყვები, რომ შენ მტერთან სიყვარულით იძიე შურით, აი ეს დამრჩა ეს სიტყვები. ხო და ჩემი papa ყოველთვის გვარიგებდა ხოლმე, რომ ცუც გაგიკეთეს ადამიანი, შენ კარგი გაუკეთე და შერცხებაო იმ ადამიანსო თავისი საქციელისო.
0: აბარა.
1: და ყოველთვის მახსოვდა და ხო ვცდილობ ყოველთვის რომ ცუდი არ გაუკეთო ადამიანს.
0: გენაცვალე, უღრმესი ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა და ბედნიერებას გისურვებ. დიდი მადლობა. ადამიანები არიან, რომელიც უბრალოდ რო ხედავენ ამ ზარებს და აქ რო რაღაცა ისეთი საუბრები არის ხოლმე, პირველად რეკავენ და მადლობა. აი ძალიან გაფასებთ. ამ შემთხვევაში სტიმულიც არის ჩემთვის და მადლობა უღრმესი და მართლა ეგრე არის, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ვინც არ მოგწონს მისნაირად თუ მოიქცევით, მესამე თვალით ჩვენ არანაირად განსხვავდებით მისგან და მე თუ რაღაც დაგიშავეთ, თქვენ სამაგერო გადამიხადეთ, ხო? მაშინ სხვის გარითი განსხვავდები, ხო? ან ჩემგან, ან იმისგან, ხო? თან მე რო დაგიშავებ, მე შეიძლება რაღაცა გავიმართლო თავი, რომ შეუგნებლად მომივიდა თქო, მაგრამ შე ხო მერე მთელი შეგნებით მიკეთებ იმას, რომ ამაზე სამაგეროს მიხდი, ხო? და აი ეს არის ჩვენ შორის ხოლმე ყოველთვის განსხვავება და სულელად უნდა ვიცოდეთ, რომ იმისგან სიყვარულით უნდა განსხვავდეთ სიბოროტისგან, რა. ზარი არის ეთეში, ბოროტებას ბოროტებით ვერ განკურნა უბრალოდ. გისმენთ?
1: ჩემი გიორგის
0: დია გისენთ.
1: ჩემი გიორგის მოსახელე, ძალიან მიყვარხართ.
0: უღრმესი მადლობა, გენაცალეთ.
1: ძალიან პატივსაცემთ.
0: დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. რამეს თქვენ ხო არ გეტყოდით, რაღაც ისეთი რომ დაგვარიგოთ, რომ აი რა აკლია, აი ადამიანს რა ისეთი მოწყენილი. დია, აი თქვით რამე ისე.
1: ის ხმა მინდა, მაგრამ
0: ერთი პატარა უბრალოდ თქვით ისეთი, რომელიც თქვენ მიგაჩნია თავარ პრობლემა.
1: ის ხმა, მაგრამ აბა ვერა.
0: დია. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა, ბედნიერებას გისურვებ და ხო რა, აი რა ამხელა რესურსის ქვეყანას, აი როგორ უნდა უჭირდეს ამდენ ადამიანს, ფიქრობ ხოლმე ხანდახან, რომ ან რატო გვიჭირს, ამაზეც ხო კითხვაც ხო არის დასასმელი ხოლმე, რომ ისე ხო არაფერი არ ხდება, ხო და ამ ყველაფერმა აუცილებლად ჩვენ რაღაცა კითხვას დავსვათ ჩვენ ცხოვრებაში, რაღაცა რაც არ უნდა იყოს, ხო? ღმერთის ფარგლებს არ უნდა გაგვაცილოს, სულ ღმერთთან უნდა მიგვიყვანოს ყველა გაჭირება, ყველა ტკივილმა და ყველა იმ უარყოფას, სხვებისას შენ და მე და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერმა უნდა მიგვიყვანოს ღმერთამდე აუცილებლად. აი ამ მაშინ იქნება გამოყენებული კარგად ის ტკივილი, რაც ჩვენ ამ ცხოვრებაში გვერგო. ზარი არის ეთეში, გისმენთ? გისმენთ?
1: ჰალო.
0: გისმენთ?
1: მოგესალმებით.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: ჩემი მადლობა. გამოვთქვა თქვენ ნაშე. მადლობა ისეთი საუბრებით. აი ისეთი ძებნელი ვარ ხოლმე, გისმენთ?
0: მადლობა,
1: მინდა უთხრათ იმის თომას. მამაოე. მოკლედ ძალიან ძალიან მიყვარხა და პატრონს.
0: უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ამ ტელევიზიამ, მე რო პატრიარქმა მაკურთხა, კარი გამიხსნა და მადლობა ამ ტელევიზიას, იმიტომ რომ ისე ფართოდ რო გადის ეს საუბრები უკვე მე-20 წელია, ხო? ამათი დამსახურებაა და აი რაღაცნაირად ღმერთს თხო ხოლმე, სულ რო სუ იყვნენ რა, იმიტომ რომ ის მომენტი არის, რომ ჩემზე არ მინდა მარტო მივიწერო, იმიტომ რომ ჩემზე 10ჯერ და 100ჯერ უფრო ბევრად ნიჭიერი და ბევრად ძალიან მაგარი კაცი. შეიძლება დღეს ტელევიზიაში უბრალოდ საშუალება არ აქვს რომ გამოვიდეს და აი მადლობა ამ ტელევიზიას რომ არის ამის საშუალება რომ გაიგეს თუ არა რომ რაზეა ლაპარაკი საერთოდ ეკლესიას უჭირდება და მართლა როგორი საჭირო ყოფილა მე მივხვდი თქვენგან ისევე მე რომ ისა ეს გადაცემები ეს მოძღვრები რომ მოდიან მოძღვრის გამოჩენა ჯერ ამდენი საათი ზედიზედ ხო ხანდახან 2 საათი მეუფეები რომ მოდიან ხოლმე ის არც ერთ ქვეყანაში არ არის ტელევიზია რომელიც მართმადიდებლობას კი არა ნებისმიერ რელიგიას უჭერდეს უთმობდეს ამდენ დროს და უჭერდეს მხარს რაც თავარია და ძალიან დიდი მადლობა მართლა იმ ადამიანებს ვინც ხელი შემიწყო ამ ყველაფერში აი უბრალოდ პირველი რელიგიას რაც აქვს მე რატო საუბრობ ახლა ამაზე რომ დამნახავი უნდა ვიყოთ და ეს უნდა დავინახოთ რა და უნდა დავაფასოთ აი ალბათ სიკვდილის ბოლომდე მემახსოვრება ის რა სიკეთეც გაუკეთებიათ იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მეუბნება რომ ბევრი მოძღვარი რომელიც აქ მოდიოდა გარდაიცვალა რაღაცა და ეს ისტორია შემოუნახეს და უღრმესი მადლობა რა თქმა უნდა ვინც ცდილობს ამ ყველაფერს გისმენთ ზარია ეთერში გისმენთ გისმენთ
1: გამარჯობათ მინდა მადლიერება გამოვხატო.
0: შემოგვიგო.
1: რომ მოგხვდათ ესეთი კარგი სტუმრები. ცოტა შეგაქოთ უფრო მეტად. იმიტომ რომ ბევრი ჟურნალისტია მოგხვდათ სასულიერო პირები, მაგრამ ამიტომ ცოტა შეიძლება სუბიექტურად გამოვიდეთ, მაგრამ მაინც შეგვიწყვეთ. აი თქვენ რომ მოდიან
0: სულ ეკრანს ხარ ვარ, ვერ დავდივარ, აი ეს შემაღალი. ძალიან დიდი მადლობა.
1: უღრმესი მადლობა. მერე ვერი გერის კარენ და ნაიზე. და თანხენი ის გამოგწევი, ძველაპარაკებით უკვე ისიც რაზე რაცნა გიჩრებს და აი ცნობებად ჩანს, რომ უკვე ისიც რაგეთვით საკულიერო ინდეჯა ცოტა
0: ოჯახის წევრები ვიცვართ უკვე ხო? ძალიან დიდი მადლობა.
1: ხეი დიდი მიჩის
0: ამათი დამსახურება, მე არაფ მართლა ძალიან მაგრები არის.
1: თუა თქვენი ყველა გადაცემა, ყველა გადაცემა და აი ეს ყოველთვის სამშაბათი ოქშაბათი ხონანახი მაქვს და ხოპენანახი მაქვს, მაგრამ აი პირასაც რო ჩავუდები ავგებით, ამიტომაა ეს გაუცხებელი და გაწუხრებულები უყურებთ. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო საყვარელო გიორგი.
0: უღრმესი მადლობა თქვენ, აი ქეც ვიხრი თქვენ წინაშე, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს იმას, რომ ის რასაც შენ აკეთებ, ვიღაცისათვის მნიშვნელოვანია და ვიღაცისათვის რაღაცა არის, იმიტომ რომ აი ესეც ადამიანს ჭირდება ის, რომ აი ეს წახალისება და ის და რა არის ის რაღაცნაირად აი მოძღვრები ხო ჩემთან არიან სხვანაირები, ისე გაიხსნებიან ხოლმე და რაღაცნაირად მე მიმართლებს ხოლმე, იმიტომ რომ ჩემში არ ხედავენ იმას, რომ ადამიანი მაგალითად გიზის, რომ აუ ნეტა ეხლა რამე შეეშალოს, ან რაღაცა ინტრიგა, რაღაცა წამოწიო პირიქით. ჩვენ ერთნი ვართ და აი ამას ხედავენ, აბა რა არის? ჩვენ ერთნი ვართ ყველა და მაგიტომ არის, რომ ჩვენში აი ამას ვერ ხედა, არ ხედავს მაყურებელი და მსმენელი და სხვათა შორის არ მინდა, რომ რაღაცნაირად ესე ცოტა ხმამაღალი გამოდის, მაგრამ რელიგიური გადაცემა არ არსებობს, რომელსაც ჩემზე მეტი ნახვა აქვს. აი ვერსად ვერ ნახავთ მაგ გადაცემას, პირობას გაძლევთ მეც და ნებისმიერი იმით არის დამტკიცებული და დიდი მადლობა კიდე ამ საშუალებისათვის და იმ მოძღვრებს, რა თქმა უნდა, ვინც მოდიან, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, რომ ყველაზე მოთხოვნადი და ის ვინც უყურებს ამ ხრივ გადაცემებს არის ყველაზე ყურებადი ჩემი და მადლობა ძალიან დიდი და ზარი არის კიდევ ეთერში გისმენთ. ცოტა ხმამაღლა გამომივიდა თქმა, მაგრამ უნდა თქვა რა. რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ის არა ხო, რაღაცნაირად არის ეს, ხო იცი, რაღაცნაირად ზარი არის ეთერში. გისმენთ. არის მისიცი თხმა ან შორს რო დადგეთან აი გაითიშა სამწუხაროდ და ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მართლა 20 წელი შრომა არის ეს, წარმოგიდგენთ 2008 წლიდან თითქმის 20 წელია ეს გადაცემა მოდის და რაღაცნაირად თან რაღაც ოჯახივით არის ეს, ერთი 50 სასულიერო პირია და რეგიონებიდანაც მომყავს ხოლმე სასულიერო პირები, რომლებიც დადიან ხოლმე ჩემთან და ესე რაღაცნაირად ერთად ერთ ხმად ვიქეცით და მადლობა ღმერთს, რომ რაღაცნაირად ეს ყველაფერი ხდება ხოლმე. ზარი არის ეთერში, გისმენთ. გისმენთ.
1: გამარჯობათ გიორგი.
0: გაგიმარჯოთ, გაგიმარჯოთ.
1: გამარჯობათ გიორგი.
0: გისმენთ, გისმენთ, გაგიმარჯოთ.
1: გამარჯობათ. ძალიან მიხარია თქვენი გადაცემა. თქვენი ცოტა ყველაზე, აი ობიექტი, უყურებ.
0: მადლობა.
1: გიორგი, რა უნდა გითხრათ? ლევან კომუნისტების დროს დაზდილი. ეკლესიაში ხარ გვისენდე. დედა ჩემ, ჩემ მაინც ლოცულობდი და მომდევს ის ქრისტიანული სარწმუნოება და ბორჯომში ვწყობ. მე ეკლესიაში მიხარ გივიდე, თუ დავდიო შეცდარი შეტავა, ისე და მანამდე მაქვს სამწილი ცოცხალი ხალდა. და რა შეყურებ მაინც გიორგი ისი? ხალხი ძალიან დაბოროტებულია. მე არა ვარ დაბოროტებული. მე ყველა მიყვარს და მიხარია ჩემი წილი. მაგაცები ცოტა ვიმახა ყველა. ალაზო და ჩემი წილი ეგრია და რაღაცა ცოტა არ გვიმართლებს. რაშია საქმე გიორგი?
0: რა არის ის ყველაზე დიდი გამართლება ეგ არის? ყველაზე დიდი გამართლება. ყველაზე დიდი გამართლება ეგ არის, რომ არ გაბოროტდით. აი ყველაზე დიდი გამართლება ეგ არის და არ უნდა გაგიმართლოთ, იმიტომ რომ თუ თქვენ იმ გამართლებას ეძახით გამართლებას, რომ სიტყვაზე ვიღაცა და რაღაცა უფრო კარგად არის, იმიტომ რომ გაბოროტდა, მაშინ უნდა გაბოროტდეთ და ვამბობ ხოლმე, ბევრ ადგილას შეიძლება დაიჩაგრო ადამიანი, მაგრამ ეს დაჩაგრა შენ რასაც არ გაკადრებინებს, ეგ უკვე დიდი გამართლებაა, იმიტომ რომ ბევრმა რაც იკადრა, იმას რო არაკეთებ, აუცილებლად დაიჩაგრები ადამიანი. ნუ დაიჩაგრები ამ ცხოვრებაში ბჭყალებში, ხლა ნუ რაღაც შეიძლება ხორციელად ფიზიკურად დაიჩაგრო რაღაცა, მაგრამ რომელი ადამიანი დაჩაგრულა ხა ეგონათ რომ მოერიენ წმინდა გიორგის, წმინდა ქეთევანს და ასე შემდეგ, მაგრამ ფიზიკურად ხა რომ შეგეხედა ხო ფაქტიურად დაიჩაგრენ ეს ადამიანები, მაგრამ სულიერად როგორ ამაღლდნენ ხო? აი ესეთი რაღაცა, ანუ ფიზიკური დაჩაგრა არ ნიშნავს, რომ ადამიანი იჩაგრება. თავარია თქვენი შეგნება არ დაიჩაგროს და გონება და ღმერთი არ დაგმოთ და ამ ყველაფერს აცნობიერებდეთ, რომ უნდა იყოთ იმ მოწოდებაზე, რომელზეც ხართ, თორე ძალიან რთული არის დღეს წესიერების შენარჩუნება, იმიტომ რომ ბოროტი იმდენ საცდურს გთავაზობს, რომ ძალიან ბევრ დიდ ადამიანსაც კი გაუჭირდება და ეს ღვთის წყალობა არის უბრალოდ რომ რაღაცებს თქვენ ერევით სიტყვაზე და მადლობა უთხარით ღმერთს და არს არ შეამჩნიოთ ისინი უბრალოდ თუ რამე ნაკლი იქნება მარტო თქვენ თავში დაიწყეთ ამის ძებნა იმიტომ რომ შეიძლება მეორე პრობლემა შეგექნა და აი ამ ხიბლით მოგატყუოთ ბოროტმა რომ აი ისინი ცუდები არიან და მარტო მე არ ვარ ცუდი უბრალოდ ჩემი რჩევა იქნება რაღაცა იმიტომ რომ მე მომსვლი ეგეთი რაღაცა იმიტომ რაშიც სხვებში დავინახე რომ შევამჩნიე მე იგივე მეც დამართნია ხოლმე და მე მითქვამს რომ ეს იმიტომ შევამჩნიე მე რომ მე მეგონა რომ მე არ დამემართებოდა და ასე რომ ფთხილად იყავით აი თქვენ სიკეთესთან იმიტომ რომ ამ სიკეთესაც რაღაცნაირად შეიძლება ბოროტმა ცუდად გამოიყენოს ზარი არის ეთერში გისმენთ გისმენთ
1: შეიძლება მოგწესო
0: გაიხარეთ გაიხარეთ
1: ძალიან დიდი მადლობა ვთქვენი
0: გადაცემის მადლობა დიდი თქვენ
1: პირადად ხელი არის ხოლობრივი წამყვანი ხარ არა ნაკლები სასულე როდეს ჩამოვარდები თქვენი ჯეროვნით და თქვენი საუბრით
0: დიდი მადლობა შემოგევლით თქვენ უღრმესი თქვენ რა პრობლემას წამოწევთ წინ აი რა გვაკლია აი რაღაცნაირ ერთი რამე თქვით ისეთი აი რაზეც გიდარდიათ რომ აა ადამიანებში ეს რატომ არ არის
1: აი ისეთ რა არის პირველი პრობლემა არის რომ წილი ქცევა ადამიანებში წილი გულისხმენება აი ეს არის უმთავრესი
0: ის სითბო გაქრა ხო
1: წილი წილი სითბოზე
0: ხო გაქრა
1: ძალიან ისეთი
0: გაცივდა დღევანდელი ადამიანი ძალიან დღეს ეხა თბილ ადამიანად ისეთები ითვლებიან უბრალოდ თუ ნორმალურად მოგესალმებიან და ეს ხო ჩვეულებრივი მოვლენა იყო და ადამიანური ნაბიჯი იყო ხო მაგრამ გმირობათაც ისეთი რაღაცები ითვლება ხოლმე რომ ძალიან მიკვირს ხოლმე რა იმიტომ რომ რაღაცა არაი რაღაცა თამასა ისეთი დაწეულია რომ დღეს წესიერი ადამიანის შეფასება ხდება ისეთზე რომ მაშინ ეს ეგეთი ადამიანი ე ვიღაცაზე რომ მეტყვენ ხო წესიერია და ესეთი აქვს გაკეთებული ხო ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო ადამიანური ნაბიჯები იყო და დღეს რაღაცა შეიძლება გმირად აქციონ ეს აი ცოტა ხო რთული ვარიანტი აქვს და სამწუხაროდ ხო გაიხწნა თვითონ სამყარო და წესიერება ფასმაც დაიწია რა და ეს არის დიდი პრობლემა არის სხვათა შორის ზარი არის კიდე ეთერში ძალიან ბევრი ზარი არის არ წყდება ზარები გისმენთ გისმენთ
1: გიორგი
0: გამარჯობათ.
1: ისა ბოდიში ხელმეორე ბუნაძისაც.
0: მე
1: ბავშვიდან წეღანას გიყარი, ვარ ეკლესიური. დღემდე 73 წლის ხალი ვარ. მართალია სიმკვდარი დედა ვარ, მაგრამ არ გავგორწებოთ, არ გავგორწებოთ.
0: არა, მე არ მითქვა.
1: მე თან მივიდე, კარგია იმის, რომ არც, მაგრამ აი გარშემო რო უწოდოთ გიორგი, ძალიან უსწარი. ფურიარია ხალხი, გამოწებულია.
0: ხო, მაგია.
1: აი შენ რო მე რო ძიმიცი
0: მართალი ბზანდები თქვენ. იცით რა არის საერთოდ ადამიანის შურში ხარ და დაიჭირე იცით ბევრი რაღაცა მომენტები დამიჭერია ხოლმე და რა არის იცით რასაც შეიძლება შეძლებთ თქვენ ის რომ ვერ შეძლებს შენზე 10 ჯერ კარგათაც რო იყოს შეიძლება ეს შეშურდეს ადამიანს და ადამიანური ფაქტორია ეს ადამიანი დაიბადა და ეს ყველა ცოდვა მოყვება სამწუხაროდ ჩვენ და რა და არის ეს მომენტი ზოგთან წამოიწევს ზოგი პირიქით სულ ებძვის აი ამიტომ არის ეკლესია საჭირო ზოგი პირიქით ებძვის რომ ეს ცოდვა დადგუნოს სიტყვაზე და რაღაცნაირად მოერიოს რაღაცნაირად ყოველდღიურობაში თუ როგორც და ასე რომ ჩვენ ხო ვიცით ზუსტად თქვენ რასაც ამბობთ ვიცი მაგრამ რომ ამჩნევთ აი ეგ არის რთული რომ შეიძლება მე თქვენს თქვენთანაც მოვიდეს ის ბოროტი მაგმხრივ და დაგიწყოთ ბძოლები თქო მაგას გეუნებით თორე მე არ მითქვამს თქვენზე რომ თქვენ გაბოროტდით თქო არა უბრალოდ რომ ამჩნევ მე შემდგომ ეს თქვენზეც წამოვა ეს ნებების ბძოლებია რომელიც შეიძლება ვერ მოერიოს უბრალო ადამიანი იმიტომ რომ ძალიან რთულია შურმა ჯვარსაცვა ღმერთი და რა ვიცი ბევრი პრობლემა შექმნა და შურის პრობლემაა ყველაფერი ის რაც თავიდან ბოროტი დაიბადა ეგრე ანგელო შეშურდა იმის ღმერთის წარმოიდგინეთ აი შურის მომენტია ყველაფერი შური არის საწყისი ყველა ცოდვისა ზარი ნუ ერთ-ერთი ყოველ შემთხვევაში ზარი არის ეთერში მთავარი ეგი
1: ალო
0: დიახ გისმენთ
1: ალო გისმენთ ალო
0: გისმენთ
1: ეცით რა ეხლა თქვენ გიორგი გამარჯობათ
0: გამარჯობათ
1: თქვენ ეს საუბარს გისმენთ
0: დიახ
1: ხო და
3: იცით რა არის? ხალხი რატო გაბოროტდა? არის ციც რატო გაბოროტდა? ну тайрабам габорота амдемис
0: калбатон эса ай мага рагацас гетквит
3: уканонობა განუჩიქსალება
0: ай батоно ай карг рагацас гетквит рай ხა
3: ჩემო карго რამდენი დამცხადება შემოვიდანე ай პატარი არ ჩას გადავეც შირომეს ამას გადავეც
0: მადლობა ძალიან ай калбатоно ერთი კითხვა კარგი მადლობა გათიშეთ ერთი წუთი მე გეტყვით ერთ რაღაცას რა თუ თქვენში ჯერ ანუ ადამიანში ყველანაირი სიმძიმის ცოდვა დევს, რა თქმა უნდა, ეხლა, მაგრამ ჩვენ თუ არ წამოვწევთ რაღაცას ჩვენში ვერაფერი ვერ გაგაბოროტებთ. ეგრე რამდენი ადამიანი ყოფილა, ხო, მაგრამ შენ თუ წამოწიე, ხო, ადამიანები ვიცი ცხოვრებაში არაფერი არ მოუპარავთ და რაღაცა. უბრალოდ არ წამოწია ეს თემა, თორე განაარზის მასში. ცხოვრებაში არაფერი ისეთი არ გაუკეთებია, შური არ ქონიათ, ვიღაც რაღაც არიან, ხო, ადამიანები, ხო? რა ჩვენ თუ არ წამოვწევთ, შეიძლება სადღაც დედამიწაზე ისეთ ადგილას მოხვდეთ, ქშიოდეს და სხვისი პური არ შეჭამოთ, თქვენ კარგად ხო იცით? გასაგები ხა, რომ რა მთავრობა, რა მთავრობები ისეთი უნდა ისინი რო იყვნენ, მაგრამ რა გაბოროტდნენ, მაშინ ხახი ვინც გაბოროტდა, გაბოროტდა, მაგრამ ვინც გაუძლებს, ხომ უნდა გაუძლებს, სიტყვაზე ვამბობ, თორე მე იმას არ ვამბობ, რომ რაღაცა მე მთავრობაზე არ მაქვს ლაპარაკი, უბრალოდ გარემოებამ არ უნდა შეგცვალოს ჩვენ. ეხა ჩვენ რო მოხვდეთ რაღაცა იმაში, რა ქვია, სადღა ტყეში ტყიურები არ უნდა გავხდეთ. ის ადამიანობა იქაც უნდა შევინარჩუნო და ნებისმიერ სფეროში ადამიანი ყველგან უნდა იყო, ხო? გისმენთ? ა ზარი გაითიშა. ეგეთი რაღაცაა, თორე ეგერ ისა რა ქვია, ადამიანები ყოფილან იმაში შეუნარჩუნებიათ თავი. ავაზაკი საჩენარჩუნდა და მოციქული ქრისტეს გვერდზე იყო და იმას აკნა რა ქვია. ქრისტე ვერ დაინახა. ხო ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს, უბრალოდ ჩვენ არ უნდა აგვიყოლიო სამ ყველაფერმა. ეხა მთავრობას რო დააბრალებ, უკვე შენ ბრალს იხსნი. გასაგები არ იქნება, იდეალური მთავრობა სად არისო მეუნებიან და მე ვეუნები ხოლმე რომ ზეცაში თუ ცხონ და ის არის იდეალური მთავრობა, თორე კაი მთავრობა სად გინახიათ? მე არასდროს არ მინახია კაი მთავრობა და ვერც მოვესწრები ალბათ. რა სისულელე ხა, ეგ არ არსებობს, ეხა არ არსებულია კაი მთავრობა. კაი ამ ქვეყნად კაი მთავრობა სად არის? არა, არ არსებობს. ვინც ცხონ და ის არის კაი მთავრობა, გისმენთ? გისმენთ?
4: არი აგერადი.
0: გისმენთ? გასეძებდა მითხარით.
4: მომიხმინეთ გენაცოლი ერთი წუთით. ხალხმა თავის სახე გამოაჩინა. ვით 90-იან წლებში გაჭირებას მეტი იყო, მაგრამ ასე ხალხი არ იყო. ერთმანეთში გატანა იყო და რაღაცა. აი ეხლა მაგალითად ვინც ისტოვა, ისე გაბოროტდა, მართლა გაბოროტდა და ზემოდან უყურებ.
0: ხო და ხარ ასვამობ ხოლმე, იცი ქალბატონო?
4: ერთი წუთი უნდა ვიყვანოთ ხელში. ერთი
0: ხო და ერთი წუთი რა ასვამობ?
4: იქნება ამდენი ჩური, ამდენი ბოროტება.
0: მადლობა ძალიან დიდი, დიდი მადლობა. ნახეთ, ხან ასვამობ ხოლმე, იცი? ამბობენ ხოლმე, რომ აუ ის რა ცუდი ადამიანია და იმდენი ფული აქვს რაღაცა და ეს ხეთ ალბე კიდევ ვიფიქრო, ეხა წარმოიდგინე, უჟმური ხალხი არიან, ზოგი კი არა 90-19% მდიდრების, აი უჟმურები არიან, ეხა მე ხო ვიცნობ თითქმის ყველას ვიცნობ ვინც საქართველოში ამას იმაშება და ეხა ფიქრობ ხოლმე, მე კი ეხა ამას ფული აქვს და რა იმით არის უჟმური და მიუღებელი ტიპია და ამასო ფული არ ქონდეს, წარმოიდგინე რა სიზამდა, ხო? ამას ხო სხვაც ფიქრობს და მიეცა რა ეს და რაღაცნაირად იმას და ჩვენ ხა ამაზე თუ გამოვიკიდები და რაღაცნაირად იმას ვიზამთ. აქ უბრალოდ სხვაცოდვები იჩენს კიდე თავს, შური და ასე შემდეგ და საქართველოში მე ხა მიმაჩნია ზოგადად, რომ საქართველოში მდიდარი რო ხარ, უკვე სწორად არ ცხოვრობ, იმიტომ რომ მდიდარი ადამიანი როგორ უნდა იყო, როცა უყურებ ამდენ გაჭირვებას, ხო? მე მაგალითად ესე მიმაჩნია. ადამიანს რომ შევხედავ და არის მდიდარი, ესე იგი გაჭირვება გამოეპარა მაგას, თორე როგორ შეიძლება ამდენი გაჭირვებული არის და შენ დარჩე მდიდარი. მე ესე მიმაჩნია ყოველ შემთხვევაში, ყველა ვარიანტში და ჩემგან ვერასდროს ვერ ძღებულობენ ხოლმე პატივისცემას და ნუ ესე ვფიქრობ რა მე რა ვქნა. ნუ ეხა მე არ ვამბობ რომ რაღაც სიმდიდრეში გულისხმობ ძალიან ბევრ ფულს და დიდ ფულს, რომელიც რაღაცა ის არ ქვია. გადასული არის ზღვარს, თორე ხა ყოფითზე არ ვამბობ, ხა ვიღაცა რომ კარგა და ნორმალურად ცხოვრობს, მაგას არ ვეხები. ზარი არის ეთერში. გისმენთ? გისმენთ? არის მის.
3: ციცრა, კიდე შემოვიდეთ.
0: აი, ხა შემოხვედით. გისმენთ?
3: ცა. ჩემი კარგო, ხან.
0: არის მის თქვენი ხო,
3: ქალბატონო. კარგი, კარგი.
0: გათიშე გეხვეწები, იმიტომ რომ არის მის ჩემთან ეს ხმა. და რაღაცა ის არა ქვია, შტურმი დაიწყო მე მგონი ჩემზე და მე პოლიტიკურ თემებზე არ საუბრობ. გაიგეთ. პოლიტიკურ თემებს არ ვეხებით, ეხო ვიღაც განკითხები და ისინი თუ დაიწყე, მაშინ გადავალ და რაღაც

0: რაღაცა იმას შევქმნია. აქ უბრალოდ ჩვენ პრობლემებზე მინდაო რაღაცა ეკლესიაში ან სადმე თუ არის ესეთი პრობლემები, რომ როგორ მოვერიოთ ამ ყველაფერზე ხალხ მასაუბრებთ ხა რა შემოხაზოთ და ვინ არჩევნებზე ვინ წავიდეს და ვინ რაში მაინტერესებს ხა მე და არ ვარ თან ეგ არ ვიცი ჩინელები ხარ ჩემ ხა რასაც მელაპარაკები ჩინელი მელაპარაკება რა რა დონეზეც ჩინელს გაუგებ მაგდონეზე მესმის ხა თქვენი და ნუ ხა ამ წიოკით და იმით ვერ მოვერევით იმ ყველაფერს იმ ზისხს და იმ ყველაფერს და გისმენთ
1: ალო
0: გისმენთ
1: გიორგი აი რაზე მინდოდა ლაპარაკე აი პრობლემები რომ ლაპარაკო
0: ხო
1: აი რიში ბრალია მე ასე მგონია რომ აი უფრო მეტი თქვენნაირი აი თქვენი გადაცემები უფრო მეტი ხადაგებები აი მენა ცოდნა რელიგიური არაა ხა
0: აი
1: მაგას ვერ წდება ეს ფორმალურია აი სამთლის დანთება მარტო და ტაძარში სიარულდა ზიარება აი განათლება რელიგიური აი ეს არის მიზეზი ჩვენ რო სიღრმისეულად გვესმოდეს მაშინ სულ სხვანაირად მოიქცევა ადამიანი მე ასე მგონია
0: სულიერი უფრო წინ რო წამოვწიო და ჩვენ რო გვახსოვდეს
1: აი ზუსტად
0: სიკვდილი არსებობს
1: აი მაგას ვამბობ
0: ხო ის რო სიტყვაზე ვისაც გაუმართლა ისიც გარდაიცვლება და ვისაც გონია რომ არ გაუმართლა ისიც ხო ჩვენ შეგვეცოდება ის აი ხა ის დიდარი მე როგორ მეცოდება იცით რო ოხრად რო დარჩება ის სიმდიდრე რო გარდაიცვლება. ოხრად რო დარჩება და თქვენ რო შეერს გტოვებთ. აი ძალიან მეწოდება, იმიტომ წარმოინგეთ რისთვის გაჩნდა ადამიანი და თუ რო იმათ კი არა აქვს ამის შეგრძნება, გონიათ მუდმივობის შეგრძნება აქვს და გონიათ რო სუ იქნები. და მერე შემდგომ რითი ისჯებია, იცი ისინი უყურებენ თუ შანსი მიეც, აი წარმოიდგინე მოგეცა შანსი, რომ რაღაცა საშუალება მოგცა ღმერთმა, რომ ვიღაცა დაავადებულია, ვიღაცას უჭირს და ამას შენ მატერიალურ რომელსაც ვერასდროს ვერ აქცევ სულიერად აქციო სულიერად და ზეცასში დახარჯო ეს ფული პირდაპირ გაგებით როცა ვიღაც ადამიანი გარდაიცვლება რაღაცა და რომ ამ ადამიანს ახმარ ხო და შე რომ ამას ვერ იყენებ რამხელა შანს კარგავ და ის საწოდავი უფრო არის ვიდრე ჩვენთვის ეხლა ვაიმე დედა აი როგორ გაუმართლა კი არ გაუმართლა როგორ არ გაუმართლა ეგ არის პრობლემა, იმიტომ რამდენი რაღაცა მიეცა იმისათვის, რომ აი წარმოიდგინე, რასაც ჩვენ ვერ შევძლებთ, იმას შეიძლება უცბად აიღოს და ერთი ადამიანი გადაარჩინოს ონკოლოგიურად ამოტყופי დააფინანსოს, რაღაცა სიტყვაზე ვიღაცა სახლი უყიდოს და ამით სიტყვაზე შეძლოს ის, რომ ზეციდან პატივისცემა მოიპოვოს, ხო? და ამას რო ვერაკეთებს და რო გარდაიცვლება და შემდგომ რო დახედავს, რომ ნიშნელოვანი თურმე რა ყოფილა, ხო? მერე ხო მიხვდება და რამდენად ცოდოა ეხა ჩვენ რო გონია რომ გაუმართლა და რაღაცა კაი მანქანი ჩაირიმენს და რაღაცა შეიძლება ეს გამართლება პირიქით არ გამართლება იყოს და არ გამართლებაც არის როცა რაღაც საშუალება მოგეცა და შე რაღაცა იმაში იყენებ და აგროვებ რაღაცნაირად ეგ არის ჩვენ ზეცაში უნდა მოვაგროვოთ რაც მოგვეცა ის ზეცაში უნდა მოგროვდეს და არა სხვაგან და პრობლემა ძირითადად ეგ არის აბა რატო უჭირს ნახევარ საქართველოსზე მეტს და მილიონამდე სოციალურ დაუცველი ადამიანი რატო ყავს ხო? იმიტომ რომ ვიღაცამ სადღაც არ გაიმეტა ამ ადამიანებისაც თორე როგორ შეიძლება შენ ხა სულიერებაზე ერთხელ სანთელიდან თუ და ეკლესიაში შეხვიდე და ის არ გადარდებდეს ვიღაცამ შეერი რო იძინებს ხო? როგორ შეიძლება ხო? თან ეს ყველაფერი ხო დროებითია ხო ჩვენ ხო კარგად ვთვით ის მდგომარეობა არის იცით როგორი დროებითი ჩვენზე 1000ჯერ უფრო დიდ ადამიანებისთვის გამქრალა ის მდგომარეობა რომელიც ეგონა რომ მუდმივი იყო მუდმივი არის მხოლოდ ზეცა და მხოლოდ ღმერთი და ჩვენ აი ამას რო ვერ შევიგნებთ უფრო ცოდოები ვართ დიდრები კი არ ვართ შეიძლება მატერიალურად დიდრები ვართ მაგრამ სულიერად ვართ ყველაზე ღარიბები რა და სულიერი სიმდიდრე გერჩინოთ ნებისმიერ მატერიალურ სიმდიდრეს, იმიტომ რომ ჩვენთან დაფასდება ბოლოს ჩვენი გარდაცვალების შემდგომ იქ სადაც დავიბადებით ჩვენი მატერიალური სიმდიდრე კი არა, სულიერად რამდენად ვიყავით ჩვენ მაღალ იმაზე, რა ქვია, ეშელონზე, თორე ეს ყველაფერი წარმავალია ვის რა დარჩენია, აი ნებისმიერი ჩემი ნივთიდან მოყოლებული აბსოლუტურად ყველა, ხო? შემდგომში იქნება სხვისი და სხვა იქნება ამის ფლობელი თუ არა და გეცოდინება თქვენ რამდენი რაღაცა დაგჭათ იმ ადამიანებისაგან რომლებსაც ეგონათ რომ სუ ექნებოდათ ის ყველაფერი მაგრამ ესე არ არის ხო ესეთი რაღაცა ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ და ეს ამ ადამიანის პირიქით დავეხმაროთ ამ ყველაფერში რომ რაღაცა ბევრი კაი ადამიანიც არის ბევრი

ხმარება ბევრ ეკლესიას, რაღაცა ყოველს ხას ვერ გადაუსვა, მაგრამ ძირითადად ის ადამიანი გეხმარება, ვინც გაჭირვების ფასი იცის და გაჭირებულის ფასი იცის და სიმდიდრეში ძალიან რთულია დანახვა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ გონია რომ ყველა შენაირი არის იმ დროს რა და რაღაცნაირად ვერ იმეტებთ, არ ვიცი რა სჭირთ ამ ადამიანებს. დიდი მადლობა, უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ. მე გახდით გიორგი დარასელია, ხვალ დაგიბრუნდებით აი ჩემ უსაყვარლეს ადამიანთან ერთად, რომელიც არის ყველაზე ერთ-ერთი უდიდესი მოძღვარი, мама ალექსანდრე ბოლქვაძე, საღამოს რვის ნახევრისათვის აუცილებლად და დიდი მადლობა, რომ ეს ადამიანი ჩვენ ცხოვრებაში არსებობს, იმიტომ რომ აი უამრავ ადამიანს ახარებს და მართლა აი რამე თუ გააჩნია სუ ადამიანებს შემეტება და ესეთი უნდა იყოს ადამიანი რა. დიდი მადლობა. ხვალ დაგიბრუნდებით ყველაზე დიდ ერთ-ერთ დიდ მაგალითთან ერთად. აქ იმიტომ ვაქებრო პირში არ უყარს ხოლმეკება და ესე გამოვიყენე ეს. მოკლედ ხვალ საღამოს რვის ნახევრისათვის გელოდებით. კარგად ზანდებით, მე გახდით გიორგი დარასელია, დროებით.

0: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. ცა კიდევ ერთხელ ხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს უც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინას საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულს საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
0: თავი რაც უნდა გესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად, დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან განადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები. ის არ იძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივია აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არ რეალობა.

აწუწევნო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელობა მოგესალმებით. მე გახლავართ ზაზა ხატიაშვილი, ადვოკატი, უფლებადამცველი და წარმოგიდგენ ჩემს მორიგ საავტორო გადაცემას. დღეს თანამემამულენო შევეხებით ძალიან მძიმე თემას. ერთ-ერთი ყველაზე წესიელი ახალგაზრდის გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეს. დღეს ჩვენ გავავლებთ პარალელს, თუ რასი ბინძურები ჩაიდინა საქართველოს პროკურატურამ გიგა ავალიანის საქმეში. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, დაცულია თუ არა დაზარალებული მხარე, როცა მას უპირისპირდება სახელმწიფო. კერძოდ მიუყვებთ ფაქტებს. როცა გიგა ავალიანი გარდაიცვალა, მისმა დედამ ეკა კუპატაძემ მიაკითხა გლდანი ნაძალადევის პროკურატურას და მოითხოვა სისხლის სამართლის საქმის მასალების გადმოცემა ასლების სახით. მას უარი უთხრეს უკანონოდ. როდესაც შევიდა გლდანი ნაძალადევის პროკურორთან, გამოაგდეს ზამის კიბეებზე დააგორეს დაზარალებული ეკა კუპატაძე. არანაირი ეფექტური გამოძიება საქმეზე არ ტარდებოდა. როდესაც მე პირდაპირ ეთერში ვამბობ, რომ არ ჩატარდა ჩხრეკვა სავარაუდო დამნაშავეებთან, ადვოკატები მეუბნებიან და იურისტები, რომ ეს არის გამორიცხული. და როდესაც ეკა კუპატაძის მემმა მოიკითხეს, რატომ არ ჩატარდა ჩხრეკვა, მათ უთხრეს, რომ ჩხრეკვა რო ჩაგვეტარებინა, რას ამოვიღებდით. აი ასე ბინძურად დაიწყო საქართველოს პროკურატურამ გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეში, მტკიცებულებებთან მიმართებაში მოქმედება. არ მოხდა შემთხვევის ადგილის დათვალიერება კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით. 2-3 დღის შემდეგ გიგა ავალიანის ბიძებმა, ქალბატონ ეკა კუპატაძის ძმებმა იპოვეს ყურსასმენი, რომელიც უნდა, რა თქმა უნდა, რო ჩატარებულიყო კანონის მოთხოვნათა დაცვით, შემთხვევის ადგილის დათვალიერება უნდა მოეღო გამოძიებას. რომ მომხდარიყო ტელეფონების ამოღება სავარაუდო დამნაშავეებთან მიმართებაში, შემდგომა მოვლენებმა აჩვენა, რომ ჩვენ ფაქტობრივად გვექნებოდა დანაშაულის მთელი სურათი სახეზე და ყველა სავარაუდო დამნაშავე დაჭდებოდა საბრალდებო სკამზე, გამოიკვეთებოდა ორგანიზატორი და საქმის მიმცემი იმ ადამიანებთან მიმართებაში, ვინც ეს საშინელი დანაშაული ჩაიდინა. პატივცემულო მეგობრებო, როდესაც ეკა კუპატაძე მოითხოვა სისხლის სამართლის მასალების გადმოცემა ასლების სახით, პროკურორმა კუპრაშვილმა მას უარი უთხრა. ეს არის 2025 წლის 7 ნოემბერი. და ყველაზე დიდი უბედურება არის ის, რომ ქალბატონ ეკა კუპატაძეს უარი უთხრეს სისხლის სამართლის საქმის მასალების მიცემაზე იმ ნორმატიული აქტით, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2020 წლის 18 დეკემბერს საკონსტიტუციო სარჩელი კონსტანტინე გამსახურდია საქართველოს წინააღმდეგ არა ნორმატიულად იყო ცნობილი. ეს არის მინიმუმ, დამეთანხმებიან იურისტები, უფლებამოსილების გადამეტება ან დაუდევრობა. ორივე სისხლის სამართლის დანაშაულია, მაქსიმუმ თანამდებობის ბოროტად გამოყენება. ეკა კუპატაძე გამწარებული, რომელსაც შვილი არ ატარეს, ანონსებს აქციებს. მესამე აქციის შემდეგ, როგორც იქნა გენერალური პროკურატურა მიხვდა, რომ მათ შექმნეს თავისი უკანონო მოქმედებებით ამ ქვეყანაში ახალი ირინე ენუქიძე და დაიწყეს მინიმალური სტანდარტებით საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება. ერთი თვის დაგვიანებით მოხდა ჩხრეკვის ჩატარება და თქვენ ყველა ნახეთ პროკურატურის მიერ გავრცელებული კადრები, სადაც პროკურატურამ წარადგინა მტკიცებულებები, როგორ ძალადობდნენ მოქალაქეებზე. ყველა მიცოდა ეს, სავარაუდოდ, რომ ხდებოდა ძალადობა, მაგრამ სანამ ეკა კუპატაძემ არ მოიღო ხმა, ეს დამნაშავეები, ვინაიდან უკვე გამოტანილია განაჩენი დამნაშავეებზე ვისაუბრებ, აკეთებდნენ რაც უნდოდათ დღისით მზისით და ძალადობდნენ ახალგაზრდებზე და ყველა იყო გაჩუმებული. ეკა კუპატაძის გმირობამ, ეკა კუპატაძის სამართლებრივმა ნაბიჯებმა
აიძულა საქართველოს პროკურატურა, რომ გადაედგა მას მინიმალური სტანდარტებით სწორი ნაბიჯები. მაგრამ სავარაუდოდ ორგანიზატორი დღეს არძის საბრალდებოს კამზე. რატომ? ვეკითხებით ჩვენ გენერალურ პროკურატურას. მოდით გავავლეთ მეგობრებო, ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე საქმესთან პარალელი. ეს არის გირგულიანი და ენუქიძე საქართველოს წინააღმდეგ. პროკურატურამ დღესაც დააკავა რამოდენიმე პირი ნიკა ალალიანის კვლობასთან მიმართებაში და განაჩენი დააყენა სასამართლომ. გირგულიანის საქმეშიც მოხდა რამოდენიმე ადამიანის დაკავება, მაგრამ ევროპის ადამიანის უფლებას სასამართლომ თქვა, გაოგნებულია უმაღლესი თანამდებობის პირების უკანონო მოქმედებით. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი საჩელს იხდის საქმეზე გირგულიანი საქართველოს წინააღმდეგ. რას აკეთებს დღევანდელი პროკურატურა? ფაქტიურად აკეთებს იგივეს. საქმის გამყალბებლები, პროკურორები და პოლიციელები არ დასვეს საბრალდებოს კამზე, ვინც არ ჩაატარა ჩხრეკვა და დაზარალებულ მხარეს არ მისცა სისხლის სამართლის საქმის მასალები ასლების სახით. 2025 წლის 26 დეკემბერს ქალბატონმა ეკავკუპატაძე მიმართა გენერალურ პროკურორს, გენერალურ პროკურორმა საქმე გადააწერა გენერალურ ინსპექციას და 5 თვე ელოდა ქალბატონი ეკა, რომ მიიღებდა პასუხს. 2026 წლის 9 ივნისს ქალბატონმა ეკავკუპატაძე მიმართა გენერალურ პროკურატურის გენერალურ ინსპექციას და მოითხოვა დაზარალებულ ცნობა იმ სულიერი ტანჯვის გამო, რაც მიიღო პროკურორი კუპრაშვილისაგან. ფინაიდან პროკურორ კუბრაშვილს, რომ შეესრულებინა კანონის მოთხოვნები და მიეცა ქალბატონი ეკა კუპატაძესთვის სისხლის სამართლის საქმის მასალები ასლების სახით, ჩვენ დღეს ვიქნებოდით სხვა მდგომარეობაში და ქალბატონი ეკას შესაძლებლობა ექნებოდა თავისი მოსაზრებები და თავისი მტკიცებულებები წარედგინა გამოძიებისთვის. 10 დღელოდა ქალბატონი ეკა კუპატაძე გენერალური პროკურატურიდან პასუხს და 10 დღის შემდეგ 2026 წლის 19 ივნისს მიმართა გენერალურ პროკურორს და მოითხოვა, რომ დაიცავით ჩემი უფლებები და მომეცით დადგენილება დაზარალებულ ცნობის თაობაზე. რა წერია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 57 მუხლის მე-5 პარაგრაფში. პროკურორი ვალდებულია 48 საათში განცხადების მიღებიდან გამოიტანოს დადგენილება დაზარალებულ ცნობის თაობაზე. 48 საათიანი ვადა, 48 ჯერ არის გასული უკვე, რომ გამოვითვალოთ 26 დეკემბრიდან, მაგრამ ეკა კუპატაძეს პროკურატურა არ აძლევს პასუხს პროკურორ კუპრაშვილის უკანონო მოქმედებებით მიყენებული სულიერი ტრავმის გამო. დღეს არის ეს მოცემულება, პატივცემულო, თანამემამულენო. დღეს საქართველოს პროკურატურა იმეორებს გზას, რაც ჩაიდინა სააკაშვილის რეჟიმის პროკურატურამ გირგლიანი საქართველოს წინააღმდეგ. ეს არის დღევანდელი რეჟიმის სახე, პატივცემულო, თანამემამულენო. სუბიექტურად რომ არ მიჩნდოთ ჩემი შეფასება, ჩავიხედოთ

ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებებში მეორე მუხლთან მიმართებაში. ეს არის სიცოცხლის უფლება. სიცოცხლის უფლების ხელყოფა როცა ხდება, პატივცემულო თანამემამულენო.

0: ეს არის გამოძიების ეფექტურობა, გამოძიების მიუკერძოებლობა, გამოძიების დამოუკიდებლობა და დაზარალებული პირის ჩართულობა. ბოლოს საქმე საქართველოს წინააღმდეგ იყო მაჩაკლიკაშვილის საქართველოს წინააღმდეგ, სადაც ევროპის ადამიანთა უფლებათა სასამართლო მიუთითა ენოქიძე და გირგულიანი საქართველოს წინააღმდეგ, კუხლეიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ, შავაძე საქართველოს წინააღმდეგ, ყველა ამ საქმეში საქართველოს პროკურატურას მიუთითებდა ევროპის ადამიანთა უფლებათა სასამართლო, რომ დაზარალებულის უფლებები უნდა ყოფილიყო დაცული და დაზარალებული უნდა ყოფილიყო ინფორმირებული სისხლის სამართლის გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ და მას უნდა დროულად მიეღო სისხლის სამართლის საქმის მასალები. მე მინდა შევახსენო ტელემაყურებელს, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენცია საქართველოს კონსტიტუციის მეოთხე მუხლის მეხუთე პარაგრაფის თანახმად არის უფრო მაღალი იურიდიული დოკუმენტი, ვიდრე საქართველოს კანონმდებლობა. პატრიციო მეგობრებო, მე გავაკეთე შესავალი როგორც იურისტმა და მე მინდა ახლა გადავიდე კითხვით ჩემთვის ძალიან თავდადებულ ადამიანთან, აი ეს არის ჩემი შეფასება, გმირდედასთან, ქალბატონ ეკა კუპატაძესთან, ქალბატონ ეკა. აი თქვენ მოისმინეთ ჩემი შესავალი თქვენ საქმესთან მიმართებაში და მაინტერესებს პატრიციო ქალბატონო, რა ეტაპზეა დღეს თქვენი საჩივრის თაობაზე გამოძიება და გაგვთუ არა იმედი პროკურატურა, რომელიც 6 თვის განმავლობაში არ გაპასუხობთ თქვენ საჩივარზე, არ გაპასუხობთ თქვენ განცხადებაზე, ჩატარებს თუ არა ეფექტურ გამოძიებას და გთხოვთ მოუთხროთ ჩვენ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, თუ რა ეტაპებზე ხდებოდა თქვენი უფლებების დარღვევა და გამოძიების პირველ ეტაპზე პროკურატურა მოქმედებდა თუ არა ძალადობრივად თქვენთან მიმართებაში, დარღვევდა თუ არა თქვენ უფლებებს. გთხოვთ.
1: მოგესალმებით ბატონო ზაზა, დიდი მადლობა საეთერო დროსთვის, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. მოდით მაშინ რომ არ ავერიო ქრონოლოგიურად, მეც აი ბოლო კითხვიდან დავიწყებ. დავიწყებ პირველი შემთხვევიდან, როცა გიგა ეგონათ ნარკოტიკული თრობის ქვეშ. მე პოლიციის უფროს, მაშინ ის არ ვიცოდით პოლიციის უფროსი გახლდათ, იაგო ტალახაძეს ვუთხარი, რომ გიგა არსოდა გაზიან სასმელებსაც კი და არ ეწეოდა სიგარეტსაც კი და მაინც იყო დაჟინებული, მაინც დაჟინებულად იმეორებდა, რომ გიგა იყო ნარკოტიკული თრობის ქვეშ. ვიდრე მე თვითონ არ მივიყვანე ექიმთან, ექიმმა მითხრაო, ვიდრე მე თვითონ არ მივიყვანე ექიმთან და არ გავამეორებინე, არ მიდა გავყვან ნაწის, იმიტომ რომ
0: იაგო ტალახაძეს ხარგავს, ხო?
1: იაგო ტალახაძეს ხო არასწორად თქვი სახელდაგვარი? ხადე ახ უკაცრავად იცით არის ბატონო ზაზა, მე არ უნდა გაუკვირდეს იცით ვინმე, თუ კი მართლა შემეშალა სახელდაგვარი, იმიტომ რომ ჩემი სპეტაკი უდანაშაულო ღირსეული შვილი უצყვეტად იხრწნება, ნახევრად მაპატიე შვილო, ნახევრად გაფუჭებული გვამი დავმარხე მე ჩემი შვილის და მაქვს თმენის უზარმაზარი ვალდებულები ყველას და ყველაფრის წინაშე. ამიტომ ხედავთ მე თურმე იაგო ტალახაძის სახელდაგვარიც ამირებია ახლა. ანუ ეს მარტივი არ არის, იცით, ბრძოლა თავგანწირვით. მართლა ბრძოლა თავგანწირვით. უצყვეტად ჯერ თუნდაც მარტო თქვენთან, თქვენ საავტორო გადაცემებში რამდენჯერ მოუსულო არის. სირცხვილია ეს. მე სამ სახელმწიფო შვილი ვარ, ჩემი სირცხვილი მოქალაქე ვარ, ჩემი სირცხვილია. ეს სახელმწიფო სირცხვილია, როცა დედას უკლავენ უსასტიკესად. უპრეცედენტო შემთხვევაა ეს, მსოფლიო მასშტაბით არ მოუკლავთ არსად მასალებელი ჯგუფურად არასრულწლოვნებს, მოსწავლეებს არ მოუკლავთ. და მე როცა ვიბრძე ბრძოლა რომ მჭირდება თავგანწირულო და ეთერიდან ეთერში სიავლი რომ მჭირდება, ეს სირცხვილია ჩემიც, თქვენიც, იმისიც, ამის ყველას. ვინ ჩააყენა სახელმწიფო, დიახ, ჩვენ სახელმწიფოს ხო მეც საჯარო მოხელე გახდით. ვინ ჩააყენა სახელმწიფო ამ საცოდაო მდგომარეობაში? პირველმა პროკურორებმა. ჩვენ პირდაპირ მიხელ კუპრაშვილზე ვსაუბრობ და მე არც ერთხელ არ მითქვამს მარიამ გიგაური გახლდათ გონი პირველი პროკურორი და იცოდნენ რომ მე ბევრი რამე ვიცოდი, იცოდნენ რომ მე და ჩემი შვილი ერთმანეთში ინფორმაციას ხშირად უცვლიდით ყველა თემაზე და

0: ვიყავი სერიოზული საინფორმაციო წყარო. არ ვიცი რა საკეთებდნენ ისინი ისეც, რასაც არდებდნენ საქმის მასალებში, მაგრამ არსად არანაირი ნაბიჯი არ არის საქმის მასალებში გარდა მოწმეების დაკითხვისა. და პირდაპირ მიდის 115-ის პირველი მუხლით გამოძიება და სადარბაზოსთან კვერცხებიანი იმით ორნაბიჯის პარკითხელში მოიკლა თავი გიგავალიანმა და ელემენტარული დღევანდელ დედაქალაქში ვცხოვრობთ ხო, ყოველ 20 მეტრში თან ზღვისუბნის პარკი გადმოიერა გიგამ კამერებია.
1: მოდი რა შევეხოთ იცი? აი ყველაზე დიდი სიბინძურე ჩემი აზრით დაიწყო ის, რომ ჩხრეკვა არ ჩატარდა
0: სამართლებრივ გაუმჯობესებით.
1: ეს არის პირველი, ხო?
0: ეგ იყო შეგნებული სვლა, ბატონო ზაზა, შეგნებული სვლა, რომ ჩხრეკა არ ჩატარდა და სწორედ მაგას ვიტყვი, რომ კამერები გაიხსნა მას შემდეგ, რაც დამეშაული გაიხსნა. რომ არ შემცდარიყავი, მე კიდევ დავაზუსტე დღეს, კიდევ ვნახე, იმიტომ რომ ინფორმაციით გაჯერებულია ჩემი ტვინი და ხო შეიძლება რაღაცაში აირიო ადამიანი არა. 9-ში გაიხსნა საქმე და 9-10-შია მე გამოთხოვილი ინფორმაცია, რომ გაგვაგებინეთ აი ამ პერიმეტრზე რომელი ნომერი კამერებია დაყენებული, ვის აქვს, აი კერძო ისინი ხომ არის პირები, ვისაც დამონტაჟებული აქვს ვიდეო სათვალთვალო კამერები და ამის შემდეგ ამოიღეს კამერები. ანუ გიგა გარდაიცვალა, ის გიგაზე იზალავდეს ფიზიკურად პირველში და კამერების გახსნა მოითხოვეს 10-ში.
1: 1 ოქტომბერს, ხო?
0: 1 ოქტომბერს. კამერების გახსნა მოითხოვეს 10 ოქტომბერს. და ეხლა მაინც კითხე ქრონოლოგიურად გავყვებით, ხომ? და ის მაინც არ დამოიწყდებოდა, მაგრამ მაინც და თქვა ერთი რამ. მე ისევ დავბრუნდები და ქრონოლოგიას დავიცავ.
1: თქვენ როგორ გნებავთ? თქვენია ეთერია.
0: ქრონოლოგიას დავიცავ, მაგრამ მე ერთი რამე მინდა ვთქვა. აქვე რომ გიგას ტანსაცმელები და გიგას ტელეფონი 2 ოქტომბერს, აი პირველი ღამე ხომ ოპერაცია მიმდინარეობდა, 2 ოქტომბერს დილის 9-ის წუთებზე მე გადავეცი ტანსაცმელი უფროსად კლინიკამ გადმოსა გამომძიებას და ტელეფონს მივეცი და გადავეცი გამომძიებას 2 ოქტომბრის დილას 9-ის წუთებზე და უკვე დაობებული ტანსაცმელი 6 ნოემბერს გიგას დაკრძალვიდან 8 დღის შემდეგ წავიდა ექსპერტიზაზე. რატო ვამბობ ამას იცით? მე პროკურორი ლუკა გამყრელიძე მეუბნებოდა. ექსპერტიზის პასუხს ველოდები, ექსპერტიზის პასუხს ველოდები. რას ელოდებოდა? მე პროკურორს შევხვდი 14-ში და 14 ნოემბერს და 6-ში გააგზავნა და 14-ამდე 8 დღეში რომელი ექსპერტიზის პასუხი მოვიდა და რატომ მანამდე არ გააგზავნა? და უფრო მეცაც გეტყვით, ეს მიზეზად თქონდა იცით, რომ ექსპერტიზის პასუხს ელოდებოდა, თორემ ეხლა ყველა ექსპერტიზის პასუხს რომ ჩავყვე, დროში ამოვიწები, უბრალოდ ვიტყვი რომ გააგზავნა 6 ნოემბერს ექსპერტიზა, ერთ-ერთი ექსპერტიზის პასუხი 10-ში უკვე მოსულია, 4 დღეში უკვე ექსპერტიზის პასუხი მოსულია, გადააგზავნა და მოითხოვა და არ მოუვიდა. მაგრამ ჩემი აზრით, პირველ ეტაპზე თუნდაც იმ პროკურორი მარიამ გიგაურის შემთხვევაში ეს იყო გულგრილობა. გულგრილობას ვამბობ, იმიტომ რომ მე რამდენჯერმე დავურეკე დასაწყისში, მითხრა რომ აი პატარა რაღაც ნიუანსს თუ კი დაიჭერთ, ეს არის ჩემი ნომერი, დამირეკეთ და ეხლა მისი ის ხომ არ შეიძლება მოტყובה ჯერ ხალხ თუ ის ხარ ვიკადრებ, მაგრამ ეს ხო სატელეფონო ზარებით გინდება რომ მე მას რამდენჯერმე დავურეკე, როცა რაღაცა პატარა ეჭვი გამიჩნდა და არც კი მიპასუხა. მიხეილ კუპრაშვილი საქმე შემოვიდა მას შემდეგ, რაც საქმე გაიხსნა. მაგრამ 9-ში გაიხსნა საქმე და მერედაც მართალია უკვე ის ცხელი პერიოდი, ცხელკლაზე დაჭერას რომ ამბობენ, ის პერიოდი გავლილი იყო, მაგრამ მიხეილ კუპრაშვილმა დაარღვია ეფექტური გამოძიება გიგავალიანის და ეკაკუპატაძის წინაშე. მე ხა თქვენ სამართლებრივად თქვით და მე ცოტა პოპულარული ჩემი ენით ვისაუბრებ. მე ასე ვიტყვი, რომ ეფექტური გამოძიების აი ორი ნაწილი ვთქვათ მხოლოდ. ეს არის უნდა მოხდეს კონიურულადაში ეფექტური გამოძიება და დაზარალებული ან დაზარალებული უფლება მონასო უნდა იყოს ჩართული.
1: კი ბატონო.
0: ორივე მიზანი მიმართულად, ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით, რაზედაც საბრალდებო სკამზე რომ დამსვან, პასუხს ვაგებ. მიზანი მიმართულა.
1: ეს არის ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება.
0: დიახ, მიხეილ კუპრაშვილმა მიზანი მიმართულა დაარღვია ჩემსა და ჩემი შვილის წინაშე ორივე. და ეხლა იქ შესაძლოა ქრონოლოგიას ისე ვაფცდი, მაგრამ ეხლა კონკრეტულად მიხეილ კუპრაშვილის დაარღვეულ ქმედებებზე ვისაუბრებ. მართალია, როგორც გითხარით, ჯერ საქმე გაიხსნა ხათაშორის, მე ისიც ოპერატიული ზარით გაიხსნა ზარი და ისა საქმე და ვიცი უკვე ვინც ვისი ზარითაც გაიხსნა, აი იმ ადამიანის კეთილინება რომ არა, ის ადამიანი რომ არ მისულიყო პოლიციაში და საქმე არ გაიხსნა, მას არ ეთქვა ამ ძალადობის შესახებ, დაშლები ვიქნებოდით ახლა და გიგა ალბათ იქნებოდა ნარკოტიკული თრობით გარდაცული, ალბათ, რა ვიცი, მოკლედ რას არჩევს წაუყენებდნენ და ან თაროზე შემოდებული სადღაც საქმე და მაინც შეეძლო პროკურორ მიხეილ კუპრაშვილს ეფექტურად იმის შემდეგ მაინც გამოძიების ჩატარება. იმიტომ რომ არ არის დათვალიერებული, რამდენჯერ უნდა გავიმეოროთ, ხომ? თვალთვალის დაწყების ადგილი გუდასმით. თქვენ რომ ძალით ახლა სტანდარტით, ხომ? სტანდარტებით არ არის დათვალიერებული. გუდასმით რომ დათვალიერებული ყო, გინდათ თვალთვალის ადგილი, გინდათ შემთხვევის ადგილი. ჩატარებული ყო ჩხრეკა. იცით როგორ არის საქმის მასალებში? ახლა უკვე სულწოვანია ის მსჯავრდებული. დამნაშავე, მაგრამ მაინც ტელევიზიას პატივსცემ, რადგან თქვენ თხოვეთ რომ ისაუბრეთ ინიციალებით, ვიტყვი, აი ამ აგს დედა ამბობს რომ მარტო მაიკას მაპატიეთ, მაგრამ ციტირებას ვაკეთებ, მაიკას და შარვალს ეთხოვდა პოლიცია. და მას გარედან რაც ეცვა, ის არც მოიძია პოლიციამ შიგნით ჩასაცმელში რა კვალი იქნებოდა და მაშინ ხომ იქნებოდა გიგას ტანსაცმელზე მაინცო, იმ ტანსაცმლის ბოჭკო დამნაშავეების და არ დადასტურდა, რომელ დაობებულ ტანსაცმელზე რაღა იქნებოდა, რაღა ექსპერტიზა ჩატარდებოდა გიგას ტანსაცმელი დაობებული, საერთოდ ექსწერია ექსპერტიზაში დაობებული იყო ტანსაცმელი და ეხლა მაინც იმას გავაგრძელებ, რომ მიხეილ კუპრაშვილმა გონივრული ვადა სპეციალურად მისცა დამნაშავეებს. ეს სალსახა, აქ უკვე აღარ არის ეს ვარაუდი. ეს უკვე თამამად შეუძლია ადამიანს, რაც ჩახედავ საქმის მასალებში, მტკიცებით ფორმაში თქვას. იმიტომ რომ აი მოდით ერთ რამეს ვიტყვი. იცით თქვენ რომ მე ერთ-ერთი ყოფილი მაღალ ჩინოსნის შვილი თავად ვიპოვე. პირველად ქაბატონ ნინო აღლემაშვილიც იყო აი ამ მეორე უკვე როცა გენერალურ პროკურატურის ხელში და გადავიდა ეს ჩვენი საქმე და შეიკრა სამუშაო ჯგუფი, ქაბატონ ნინო აღლემაშვილიც გახლდათ მუშა ჯგუფის წევრი და პირველად მე ქაბატონ ნინოს დავურიკე და ვუთხარი რომ აი ყურადღება მიაქციათ პერსონას მერაბ მალანიას. ეს პირველად ჩემგან გაიგო პროკურატურამ, იმიტომ რომ შეფუთული, დამალული ყავდათ მიხეილ კუპრაშვილებს, ლუკა გამყრელიძეებს, იაგო ტალახაძეებს, ეს მერაბ მალანიები და მისთანები. დამალული ყავდათ რომ და დიახ ახლა ცოტა ვურეს ალბათ, მაგრამ
1: მაგა მერაბ მალანიას.
0: ბატონო?
1: მალანიას რა თანამდებობა
0: ეს? სხვადასხვა თანამდებობა, მაგრამ 2016-19 წლებში გახდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე და სხვადასხვა თანამდებობებიდან რატო გამოვყავი ეს ერთი? იმიტომ რომ ეს გახდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე და პირდაპირ კავშირი ექნებოდა პოლიციის უფროსთან იაგო ტალახაძესთან, თუ პროკურატურასთან არა, თუ ლიკა გამყრელიძესთან და იაგო ტალახაძესთან არა, მაგრამ ის აი მიხეილ კუპრაშვილთან არა, მაგრამ მე ვიცი რომ პოლიციის განყოფილება ვერ გაბედავს ასეთ სერიოზულ სლებს პროკურატურის განში. შეთაშორის ერთი რამ მინდა გითხრა, თუ ფიქრობდი ორი დღის წინ, ლუკა გამყრელიძე, დაუბრუნდები მე ისევ ჩემს სათქმას, ლუკა გამყრელიძე იმეორებდა ასეთ რამეს, რომ ვიკითხავ ეს მე 14 ნოემბერს შევხვდი მას, შემდეგ 17 ნოემბერს კიდე და იმეორებდა ორივე ჯერზე, რომ თვითონ არღებულობდა ამ გადაწყვეტილებას და უნდა ეკითხა. და მე არ ვიცი, მაშინ მაგა გოს პასუხი ვინაძლევდა მითითებებს ლუკა გამყრალიძეს. ხო, ფაქტია რომ
1: ფაქტია თქვენ დაზარალებულს არ მოგცეთ სისხლის სამართლის საქმის მასალები ასლების სახით უკანონოდ და ჩაიდინეს.
0: ბატონო ზაიცი, დიახ, ბატონო ზაიცი, რა არის? სულ ამას ვამბობთ, რომ არ მომცეს სისხლის ისა აი ამ საქმის მასალები, მაგრამ საქმე იცით რა შეა? ქანა მარტო ასლების სახით არ მომწეს. ადგილზე გაცნობის უფლებაც არ მომწეს, იცით? მე როცა დედამ მე ხოდე ახ თქვი ვიცი რომ თქვენ თვით მაგრამ საზოგადოება მე არ იცის, მე მგონი ეს არც მithქვამს ასე. მე როცა შევძელი გამწარებულმა დედამ საკუთარ თავში ძალა გამოვნახე და როცა ჩემმა ადვოკატმა დარიჯან სულაშვილმა საწუთრო დარიჯანმა მითხრა 7 ნოემბერს ეკა ამ საქმეს ისეთი სუნი ასდის რომ ჩვენა გავიხლართებით და მოდი ოფიციალურად მოვითხოვოთ საქმის მასალები თორე მანამდე არა ოფიციალურად საქმის მასალებს ვითხოვდით ვთხოვდით ჩავახედეთ ვეუბნებოდით მაგრამ არ გვაძლევდნენ და საქმის მასალები ჩვენ მანამდეც ვთხოვით გაჩვენეთ და დარიჯანს მხოლოდ 7 ჯერ ჰქონდა წდომა საქმის მასალებს და მეც ჯერ არ მისცეს უფლება და მე მითხრა დარიჯანმა რომ ეკა მოდი რა ოფიციალურად მოვითხოვოთ ჩვენ არ ვიცით რა დროს დაგჭირდება იმიტომ რომ ცუდად მიდის აქ რაღაცები მე ვიყავი მაქსიმალური დობით იმიტომ რომ საქმე გახსნეს ვამბობდი და მოკლედ ვიყავი სრული დობით მაგრამ დარიჯანს მეტად გამოცდილი და ხვეწილი თვალი ჰქონდა და ამიტომ მითხრა რომ მოდი მოვითხოვოთ და მე როცა დედამ გამოვნახე, ასე გამწარებულმა დედამ გამოვნახე, ჩემთვის ვერ მოიცალა, ან არ მოიცალა პოლიციის მეექვსე განყოფილებამ, გლდაინა ძალადევისმა და არ ჩამახედა საქმის მასალებში. აი 14 ნოემბერს პროკურატურიდან პირდაპირ მოვდიოდი განყოფილებაში და ამიკრძალეს, იცით როგორ მითხეს, ახლა ნია დაქალები იკითხებაო. და ვერ მოგიყვანთო და იმ ხალასივრცეში არსად იძებნებოდა მეორე სკამი რომ იქ დაუჯდარიყავი და ჩამეხედა თუ ეხლა პოლიციასთან ერთად მოუკლავდი მე ნია იმ ნაძის დაქალებს იქ ხომ მაგრამ ეს იყო მიზანმიმართული ქმედებები იცით რატომ იყო მიზანმიმართული მოდით მაქსიმალურად ვცდილობდი ხა როცა საუბარი დავიწყე ისე თქვი რომ აი ქრონოლოგიას გავყვებით ხო მაგრამ როცა ამხელამ ემოციის მოზღვავება გაქვს, როცა ასე წარე დეჯახები აი ამ რეალობას, იცი ქრონოლოგიურად შესაძლოა, მაგრამ გიწევს იმ წუთში, იმ წამში ის ემოცია იქ დახარჯო, რაც მე ყველაზე მეტად გტკილა, თორემ იცით რა მნიშვნელოვანია მართლა ქრონოლოგიურად გაყოლა? აი ამ მერაბ მალანიას შვილი ერთ-ერთი ფიგურანტია საქმის, სერიოზული ფიგურანტია თან და აი ეს გმ. და გმ აი ამ ძალადობის შესახებ ხომ იცოდა რომ მზადდებოდა გაკვეთილიდან, გიგას გაკვეთილიდან, იმ უკვე მშარდებულ დამნაშავე აგს გიგა რომ გავიდა ორი წამით, სამზარეულოს შევიდა მე ეს არაერთხელ მითქვამს რომ გიგას წყალიც არ დაულევია გაკვეთილზე და იმ დღეს გიგამ დალია ჩაი, იმიტომ რომ შეუძლოდ გრძნობდა თავს და მე მე რომცა მივალ ექიმებთან, ექიმებს საკადრისად ვაზღვევინებ, იქ ქრონიკული ბრონქიტი რო უწერათ, თუ დიაგნოზ ვერ სვამენ, თუ ამდენი არ იციან, მაშინ ვინ იცის კიდევ ვის სიცოცხლეს ხელყოფენ? და ვინიციის ის პროკურორებიც, რომლებიც დღეს კიდევ პროკურორებენ, რომელ საქმეს აფუჩეჩებენ და რომელ საქმეს ფარცხავენ. კარგი, დავურდები ისე ვიქრომ 3 ოქტომბერს აი ამ მოსწავლემ გმ კლას ჯგუფის ჩატში გაიგო გიგაზე მომხდარი თავდასხმის. ვიმეორებ, თავდასხმის შესახებ. იცოდა პირველ ოქტომბერს რომ მზადდებოდა თავდასხმა, იმ მკვლელს რამდენიმე წუთით ადრე ესაუბრა, დაუშვათ რომ ოქტომბერს იყო საინფორმაციო ვაკუუმში და არ გაუგია არაფერი, 3 ოქტომბერს გიგავალიან ჯგუფის ჩატში წერია რომ ამარას უწოვანმა გაიგო და მნიშვნელოვანია ერთი რა, ის რომ 13 ოქტომბერს რომელ რიცხვია ეს 13 ოქტომბერი? რა დღეა? 14 ოქტომბერს დაიკითხა ნი. 13 ოქტომბერს იკითხა პირველად მერაბ მალანიას მეუღლემ ჩემთან და მირეკა მე. ჩემი ტელეფონი ქონდა ჩემს ოჯახს, მე არ მქონდა ხან ჩემს შვილს, ხან რძალს, მიშვილს და პასუხობდნენ ისინი, არ ვიცი ვის ესაუბრა, მაგრამ 156 წამის განმავლობაში ესაუბრა, ეს არ არის მცირე დრო, რას არკვევდა ამდე ხანს და მანამდე არ უკითხავს, იცით, მის შვილს სწავლის გადასახადი კონდა გადახდილი, ხო? და მისი შვილი გაკვეთილებს, გაკვეთილებზე არ მოდიოდა. არ იკითხა რატომ? მე შევაბერდი სკოლას. მე კი ვამბობ რომ არ დამჯდა რო არ გაკვეთილებზე, ვიყავი ერთგული მასწავლებელი ასე ისე, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ ყველა ჩემი მოსწავლე და ყველა ჩემი მშობელი ჩემი თკმაყოფილი იყო, ყველას ვუყვარდი. ყველას ვიღაცას ექნებოდა რაღაც ხინჯი, თუნდაც ჩემი საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე, საკმაოდ რთ საგანს ვასწავლიდი, რა თქმა უნდა ვერ მოвахერხებდი გადატვირთულ ჯგუფებში. ყველა ბავშვის მიუხედავად ჩემი მცდელობისა, ყველა ბავშვიდან მაქსიმუმი ამომეღო და შესაძლოა ვიღაც გულდაწყვეტილი თუ გაბრაზებული არა, გულდაწყვეტილი მშობელი ვეყოლე ისა, მშობელი მეყოლებოდა, მაგრამ უწყვეტი იყო ზარები, მაგრამ მე მაქვს აი 30 წლიანი პრაქტიკა იმისა, რომ როცა შენ გიჭირს შობელი, შენ ვაშკაცურად გედით, გიდგას, იმიტომ რომ იქ ის რაღაცა საგანი როგორ აითვისა ბავშვმა სხვა თემა. რა გაიგო, რა ვერ გაიგო, სად მეტად ყურადღება მიაქცია მას, ამ ნაკლებად ეს სხვა თემა. ჩემი მშობლები ჯარისკაცები ვით იდგნენ, არავინ არ თხოვდა მერაბ მალანიას დედას მსგავს ქმედებას, მithumedes მისთვის ახალი გაცნობილი ვიყავით, მაგრამ მე მისი გადმოსახედიდან მიხედები, კერძო რეპეტიტორზე აქ საუბარი. მას გადახდილი ქონდა თანხა წინსრებით გადაიხადა, გადახდილი ქონდა მთელი ორი კვირის და არ მოუკითხავს. ჩვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი არა ის თუ მისთვის გაკვეთილები რატო ცდებოდა და 13 ოქტომბერს გავახსენდი კონკრეტულად იმ დღეს, როცა უკვე ნუი დაკითხვაზე დაიბარეს. კარგით, ეს ერთი. შემდეგ ამის შემდეგ 14 ოქტომბრის შემდეგ აი ამ ნის ნუის აი ინტერნეტ ტრაფიკის რო გავყვეთ, მიდის ეს ნუი დიდი ღომში, აწრიალებულია მთელი დღე, ხვდება იქ აგს, ანძები ამას ადასტურებს, უკვე ანძების საკითხვა, ყველაფერი უკვე ზედმიწევნით ვიცი, ვერ მაჯობებს ვერცერთი გამომძებელი, ვერცერთი ექსპერტი, ისე ვიცი უკვე ყველაფრის საკითხვა, უკვე იმით ხვდები გრძედით და განედით, უკვე დაზეპირებული მაქ მთელი თბილისის თემქამუხიანი და გდანის, რომელი გრძედ და რომელი გაძენდი, რომელი წერტილია. და მიდის მასთან, შემდეგ მოდის მამასთან ერთად ნის დედა არის მნიშვნელოვანი ფიგურა აქ და აუცილებლად მოвахერხებ ამ გადაცემაში რომ მოასწრო მას საუბარი. მიდის მამასთან ერთად, დედა რატომ ჩახსენე დროებით გეტყვით და ზუსტად მის მათი ადგილმდებარეობა ემთხვევა მერაბ მალანიას საცხოვრებელი კორპუსის ადგილმდებარეობას. თუ არ არის ის ღამის 4 საათამდე მერაბ მალანიასთან, მაშინ თქვან ამგენმა ვისთან არიან ღამის 4 საათამდე ნი და მისი мама ვალერიან იმნაძე. რაც შეეხება დედას, მე რომ სმენელი არ დავკარგე, თორე მე მაინც ვიტყოდი, დედამ ტელეფონი გამოცვალა დეკემბერში, ყოველ შემთხვევაში გამოცვალა თუ არა არ ვიცი, მაგრამ ახალი ნომერი მის ნათესავის სახელზე რეგისტრირებული, აბსოლუტურად ყველას მოვთხოვ პასუხს. საქმის ჩაფარცხვა დანაშაული. შობელს შეიძლება კონდეს იმისი უფლება, რომ ერთია კეთრინება. მეორე შეიძლება კონდეს იმისი უფლება, რომ შვილი არ დააბეზღოს და არ თქვას მისი შვილის დანაშაულის შესახებ, მაგრამ მას არ აქვს უფლება ჩემი შვილის მკვლელობა ჩაფარცხოს. ყველა აგებს პასუხს, აბსოლუტურად ყველა. და იცოდნენ, მე ახლა ამ წუთში აქ დამჯდარი ვარ, იმაზე მეტად გაბრაზებული და მრისხანე, ვიდრე ვყოფილვარ ოდესმე. თუნდაც ეხლა ბოლო სასამართლო პროცესზე, როცა ერთ-ერთი არასრულწლოვნის გრს ადვოკატ ამ მდგომარეობიდან გამომიყვანა, ყველა ვიცით უკვე დედის პოზიცია და აღარ გვაინტერესებსო, მოკლედ რო თქვა, რა დროს მაგარი ხარ, მცალია მასე სასაუბროთ, და ყველაზე მეტად მრისხანე და იცოდნენ, განრისხებული ეკაკუპატაძე იმაზე მეტად საშიშია, ვიდრე ოდესმე ვინმეს წარმოუდგენია. და რატომ ვამბობ ახლა ამას? დედას დამალულიც კი ქონდა ის დედას ტელეფონის ნომერი თავის და არც კი გაუმხელია, მაგრამ პროკურორმა კაპიტანმა ქეთისონიძემ სასამართლო პროცესზე აჩვენა ჩემსა და მას შორის მიმოწერა და სახტად დარჩა იქ სასამართლო პროცესზე, ვიცი, და იცით რა, იმდენს კი ვარ ხვდებოდნენ, რომ მან არ გასცა თავისი ნომერი, მაგრამ მე ზეპირად ვიცოდი იმ ნის დედის ტელეფონის ნომერი და მე მქონდა ყველაფერი. ოხ, როგორ მინდა რომ არავცდე ქრონოლოგიას.
1: არა, თქვენ არავინ არ შეგაცნობთ.
0: ვერ ვასწრებით, რომ საათისკენ მიხედები. და მინდა ყველაფერი მოუყვე. იმიტომ რომ ეს არის მიზანმიმართული დანაშაული.
1: მომავალ სამშაბათს გავაგრძელებთ.
0: დიახ, მადლობა ძალიან დიდი. ეს არის მიზანმიმართული დანაშაული. და რატომ ვამბობ იცით? ასე თავხედურად ამ ყველაფერს მე არც ერთი სიტყვა არ მივარდება მიუხედავად სიმწარისა. ეს არის მიზანმიმართული დანაშაული, იმიტომ რომ გამოცდილება აქვს მიხეილ კუპრაშვილებს, ლუკა გამყრელიძეებს, მარიამ გიგაურებს. გამოცდილება აქვთ იმისა, რომ გამწარებული, სასოწარკვეთილი ოჯახი მალე დაოსტება სიმწრით. და რატომაც არა, აქ არის ფულის სანდოწყარო მეორე მხარე მკვლელები, რომლებიც აბსოლუტურად ყველაფერს გაიღებენ იმისთვის, რომ სუფთად გამოვიდნენ. ამიტომ დააკონსერვეს ჩვენი მდგომარეობა და აქეთ მისცეს. მე ხომ თქვიწე ხან იმ ეფექტურ გამოძიებაზე, რომ მაპატიეთ აღელვებისთვის, თქვენს მაპატიეთ მსმენელო და პატრონაზაზე ძალიან გთხოვთ მაპატიეთ. მე ხომ თქვი, რომ ეფექტური გამოძიების ორი მნიშვნელოვანი სხვა ასრო სამართლებრივ ნაწილში თავი დავანებოთ და პოპულარულ ენაზე ვისაუბროთ, ეს არის დროში აი სწრაფად გამოძიება და დიახ გონივრულადაში გამოძიება, დიახ ამას ვამბობ და გონივრულადაში გამოძიება და დაზარალებულის ჩართულობა საქმეში და სპეციალურად გაწელილი, ხელოვნურად გაწელილი, ვიტყვი რატომ? ხელოვნურად გაწელილი დრო არ ჩახედეს ეკაკუპატაძე საქმის მასალებში სპეციალურად. ვიმეორებ, არ მომცეს ასლების სახეთ 7 ნოემბერს, იმიტომ რომ არასუწოვნები იყო და მე ეს რაღაცა გამოგვიცხეს ეს უკვე ის მუხლი, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, რომელიც უკვე ძალა დაკარკული 5 წლის წინ იყო და ეგონათ რომ ბესი ვიყავი, რა ვერ შემოვისწავლე ეს სისამართლეს გან თუ ვერ ნახავდი და უშოთ ადვოკატს, ვინც ვერ მასწავლიდა თუ ვერ ვისწავლიდი ამ სისამართლეს განებს, ესე უნდა შერჩენოდა მკვლელებს ეს ყველაფერი? თქვენ რომ არ ყოფილიყავით ჩემი ერთგული ადვოკატები, უნდა შერჩენოდა მკვლელებს? თორემ გიგავრენ ერთხელ მოკლეს, მეორე ხელ აღარ მოკლავდნენ. და კარგით, ეხლა ისე ვიქეთ გავაგრძელებ. რატო არის მნიშვნელოვანი ეს მათვის მიცემული დრო? იმიტომ რომ 13 ოქტომბერს ჩემთან რეკავს არა ნის დედა, ნის დედა ცხომ შობელი იყო. თუ კი როგორც შობელმა ისე დარეკა მერაბ მალანიას მეუღლემ, რეკავს მერაბ მალანიას მეუღლე ჩემთან. არა ინტერესებს იქ ბავშვი გაკვეთის ასცენ თუ არასცენ, იმიტომ რომ ბავშვი გაკვეთილი ორი კვირის განმავლობაში უსწრებოდა და არ იყვარც ერთი ზარი. მე ჩემს ნიმასში მაქვს შემოწმებული, არც გიგასთან. გიგას ტელეფონი ჩემს სახელზე იყო, გავაკეთე ამონაცერი და არც გიგასთან დარეკილი არ აქვს არავის. შემდეგ, ანუ 14 ოქტომბერს დაიკითხა ნი. წინა დღით 13 ოქტომბერს დააზუსტა მდგომარეობა, რა ვიცოდით ჩვენ, სავარაუდოდ. არ ვიცი, ეს უკვე ვარაუდია. არ ვიცი რა ისაუბრა მან ჩემი ოჯახის წევრებთან. დააზუსტა მერაბ მალანიას მეუღლემ, ვერიკო ქარჩავამ. შემდეგ 14 ოქტომბერს დაიკითხა ნი. 14 ოქტომბერს წავიდა ნი, მივიდა აგსთან დიდდიღომში. იქ დაალაგეს სიტუაცია, გააგებინა ყველაფერი და საიდან ვიცი ეს, რომ განამარტო ანძებით ხომ შეიძლება უბრალოდ ამთხოვა იყოს, ვიღაცა სახაჭაპურეში იჯდეს და ვიღაცა გვერდით მანქანით გაიარეს, ან სადღაც იყოს, ვიღაც ნათესავდა ხო ისინი დიდდიღომში ცხოვრობენ და ხომ შეიძლება იქ იყოს? არა. იცით რა მოხდა 14 ოქტომბერს? 14 ოქტომბერს იმ უკვე მჟავდებულმა მკვლელმა აგმ ნისთან ერთად ანძებით ფიქსირდებიან ერთად. დანძები ხომ ეს პირდაპირ იმტკიცებულებაა? მასთან ერთად გიგას დასახმარებლად, გიგას ციცოცხლის გადასარჩენად, ხედავთ რამ ხელას ცინიზმია ეს? ჩარიცხა 20 ლარი. ამ დროს ნი და აგ იყვნენ ერთად. ანძები დასტურდება. როგორ დაემთხვა? ვინ იყო გიგავალიანი აგსთვის? რატომ ჩაურიცხა მას ის 20 ლარი? ხომ? კარგით, ამ დროის, ანუ მე ახლა დღეს მოვედი კუპრაშვილზე და მე სალაპარაკოთ, ამიტომ ამას
1: დავაკეთე. არა, იყოს. ახლა მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ და კუპრაშვილს მერე მივხედოთ მომავალ სამშაბათს.
0: არა, ეს დავასრულოთ.
1: კი ბატონო, ეს დავასრულოთ.
0: იმიტომ რომ ის აგ უკვე მსჯავრდებულია და ნის ბრალეულობა აქაც ჩანს. შემდეგ ოჯახი მიდის, мама, დედის ტელეფონის ნომერი მე ორი დღის წინ კიდევ უთხარი პროკურატურას და უკვე დეტალურებს მოითხოვენ და გამოითხოვენ. ეხლა დედამ თუ დამალა ტელეფონი და არ მაქვსო თქვა და დამალა ნომერი იმას გონია და რჩება ანიმე და ამ პროკურატურას ახლა თორემ საწყის ეტაპზე არ იყო პროკურატურის ნება გამოძიება და თუ გონია რომ დაგრჩება ეს გამოუძებელი ცდება ძალიან
1: უკაცრავად 14 ოქტომბერს დაიკითხა ნე.
0: ნე, დაიკითხა, ამ შემდეგ ხდება აგვისტო.
1: არა, არა, უყურეთ.
0: ტელეფონზე ვიტყვი ახლა, დიახ.
1: მე მაინტერესებს, არა, უყურეთ 14 ოქტომბრის. აი ტელემაყურებმა რო გაიგოს, 14 ოქტომბერს ერთ-ერთი სავარაუდო დანაშაულის ორგანიზატორი იკითხება პოლიციაში. მისი ტელეფონი.
0: აი ეგ უნდა მეთქვა, დიახ.
1: როდის ამოიღეს თქვენ ზეპირატიცის და გააგზავნეთ ექსპერტიზას. აი ტელემაყურებლებმა რომ გაიგოს და
0: ყველა 10 ნოემბერს ამოიღეს.
1: როდის?
0: 10 ნოემბერს ამოიღეს.
1: ანუ 14 ოქტომბერს
0: უკვე იცოდნენ.
1: აი 14 ოქტომბერს პატივცემულ ტელემაყურებლობა. აი რა არის სიბინძურე?
0: დინასტარი
1: გამოძიების. 14 ოქტომბერს სავარაუდო დამნაშავე, სავარაუდო. იკითხება და მის ტელეფონს არავინ არ იღებს. იღებენ მხოლოდ დაახლოებით 1 თვის შემდეგ. და რა ხდება ტელეფონზე, ქალბატონო?
0: რატო იღებენ 1 თვის შემდეგ?
1: არა,
0: ამ დროს
1: ტელეფონი დასუფთავებული. ყველა ინფორმაცია არის გასუფთავებული. მე ვსვავ კითხვას. თუ არაფერი არ იყო ტელეფონში, რატო მოხდა ტელეფონის გასუფთავება?
0: დიახ.
1: ერთითვის დაგვიანებით რატო მოხდა ჩხრეკვის ჩატარება და ერთითვის დაგვიანებით რატო მოხდა ტელეფონების ამოღება. რატომ? იმიტომ რომ ეკა კუპატაძემ დაანონს აქციები, ეკა კუპატაძემ დაანონსა შიმშილობის აქცია და ეკა კუპატაძემ დაიწყო ბრძოლა. და როცა დაინახა სახელმწიფომ, რომ ხელში შეჭათ ახალი ერინა ელუკიძე, იძულებული გახდნენ, რომ მინიმალური სტანდარტით დაიწყოთ გამოძიება. ეს უნდა განუმარტოთ ჩვენ ტელემაყურებელს, რომ იცოდნენ, რომ როდესაც მიიყვანეს, მისი ტელეფონი არ შეამოწმეს.
0: დიახ. ეცით მე მინდოდა მესაუბრა მამების ნაწილზე,
1: მაგრამ მოდი ჯერ
0: არა, თქვა ტელეფონი ძალიან მნიშვნელოვანია. ბატონო ზაზა, თქვენ სწორად გააკეთეთ აქცენტი. ჯობია მამების ნაწილი დამრჩეს უთქმელი და მაგ ნაწილი გავშიფროთ. ამიტომ მოდით მაგას ვიტყვი.
1: ეგ არის თავარი.
0: ეგ არის თავარი, დიახ. 14 ოქტომბერს
1: აქ ჩანს პროკურატურის სავარაუდო დანაშაული, რომელსაც არ იძიებენ და ხელს აფარებენ.
0: ბატონო ზაზა, მოდით გავასწორებ მიზანმიმართულს ვიტყვი. თქვენ ახლა ჩვენს ვასე ამბობდით, რომ თქვენ უფრო ყიფე დარტყმებს აკეთებდით, მე უფრო რბილს. ახლა პირიქით ვარ, თქვენ უფრო რბილი დარტყმა გააკეთეთ, მე უფრო
1: მძიმე.
0: იმიტომ რომ ეს იყო მიზანმიმართული ქმედება.
1: რა თქმა უნდა.
0: მიზანმიმართული. თქვენ რო თქვით სავარაუდო, მე დავაკონკრეტე, მიზანმიმართული. იმიტომ ბატონო ზაზა, რომ თუკი 14 ოქტომბერს რაღაც მიზეზების გამო ამ არასრულწლოვან გოგონას არ გამოართვეს ტელეფონი და გაატარეს. მეორე დასარაცულწოვანი გოგონა დაიკითხა 20 ოქტომბერს. უკვე 19 ოქტომბერს დაჭერილია აგ. 20 ოქტომბერს მეორე დღეს ნიმ აღიარა მასთან სასიყვარულო ურთიერთობა. უკვე იკვეთება პირდაპირი ხაზით დამნაშავის როლი ნისა.
1: ნუ სავარაუდო დამნაშავია, მოდი ვთქვათ.
0: ანუ
1: იცით რატო? პროკურატურისთვის წინასწარ დანაშაულ არავინ არ არის. ყველა არის სავარაუდო დამნაშავე და ყველა სავარაუდო დამნაშავეს უნდა ჩაუტარდეს ჩხრეკვა და სასტრაფოთ უნდა დროში და სასტრაფოთ უნდა ჩატარდეს საგამოძიებო.
0: და არ გამორთვის ტელეფონი.
1: რა თქმა უნდა.
0: იმდენად ღრმად დარწმუნებული იყო, ხა მე რატო გავყევი და მერაბ მალანიას სახსრავთო დავადექი ანძებით, იცით? უკვე მერაბ მალანია სერიოზული ფიგურა იყო. მე ვიტყვი როგორ ვიპოვე მერაბ მალანია. თქვენ გიგითხარით გონი ერთხელ წინა გადაცემაში როგორ ვიპოვე მერაბ მალანია ვიტყვი ხო თქვი პირველად ჩემგან გაიგო პროკურატურა მერაბ მალანიას სახელი და გვარი თქო და ეს მე გამოვიძიე ეს ადამიანი და უკვე ეს იყო სერიოზული პიროვნება უკვე თავისი გავლენები გამო ეს ახლა ჩემ ვარაუდია მაგრამ ამ ვარაუდს აქვს სიცოცხლის არსებობის უფლება და სიცოცხლის უფლება და გატოტოცებულ ნის და მის ოჯახს ტელეფონი კიდევ არ გაუსუფთავებია. აქვს ტელეფონი, არ გაუსუფთავებია, მეტყვი ისინი თავს საფრთხოდ გრძნობენ. შემდეგ ნის ტელეფონი პროკურატურის ხელში, ნუ გამოძიების ხელში, კიდევ აღმოჩნდა 29 ოქტომბერს. იცით რა ხდება ბატონო ზაზა 29 ოქტომბერს? მაშინ როცა მე 20 ოქტომბრიდან ახლა იმდენად, აი უკვე 9 თვეა საზოგადოება მომყვება და მე მგონი რიცხვებშიც კარგად მომყვებიან. 19 ოქტომბერს დაიჭირეს აგ 20 ოქტომბერს ჩაირთო ჩემი ადვოკატი დარჯან სულაშვილის საქმეში. საღამოს გავიგეთ რომ დაიჭირეს. 20 ოქტომბერს მე ვნახე დარჯან სულაშვილის საღამოს. იმ წამიდან მესმის ნია იმნაძეს ვერ დაიჭერენ. მაპატიეთ წამომცას
1: ხელა
0: ნოის ვერ დაიჭერენ. იმიტომ რომ საქმეში არ არის მტკიცებულებები. ვიქვი, როგორ არ არის მტკიცებულებები, აბა როგორ მიხვდნენ?

0: მაშინე მოვიტანე გიგას ტელეფონი, პლანშეტი, ტელეფონი პროკურატორ იმას გადავიცი მაშინე გამოძიებას, მოვიტანე პლანშეტი, მეთქი არ წაშოვნე, ჩავწერე ეკრანი გიგასა და ნის მიმოწერა შორის და სხვათა შორის 14 ოქტომბერს ნახეთ რა სერიოზულ ამას ამბობ ახლა უצღებას რომ უგზავნიან სახლში, ხომ ეუბნებიან რატომ დაიბარეს? და ხომ ეთყოდე რომ გიგასთვის დაიბარეს? და გიგასა და ნის შორის მიმოწერის ფრაგმენტები წაშლილი აქვს ნაწილი იმ ნის უკვე. ისტერბლად რა ეკითხება, როგორ ხარ, როგორ ხარ, როგორ ხარ, ესე უკვე წაშლილი აქვს. მაგრამ მე აღარ ქონდა განმოწერილი გიგას პლანშეტი აქ მქონდა. ხო რა იცოდნენ ახლა იმათ მე რომ მე წინასწარ გადმოვწერე ყველაფერი და მქონდა უკვე ყველაფერი გიგას ტელეფონიდან, პლანშეტიდან და ერთი სიტყვით მესმის 20 ოქტომბრიდან რომ ნის ვერ დაიჭერ. გამწარებულმა როცა გიგა მომიკვდა და ვიცი რომ ვერ დაიჭერენ იმ ვიღაც ნის ჩავწერე გამწარებულმა ვიდეო გიგას გარდაცვალების ღამეს 24 ოქტომბერს და შემდეგ 27 ოქტომბერს ნის ადვოკატმა ზეპირსიტყვიერად მიმართა პროკურატურას და უთხრა შეაჩერეთ დედა, თორემ მისი სახელწოდება რო ვრცელდება, ასე უზამთ, ისე უზამთ, მაპატიეთ ჟარგონისთვის, დაგვიწყო იქიდან კაჩაობა და ვუჩივლებ არასოწონის. არასოწონის სახელის და გვარის ხსენება რომ დანაშაულია, გავიგე ბატონო, გაგები დონეზე, მაგრამ კულალობა არ არის დანაშაული. ხო, ვითომ ამე ამ არასოწონან, არასოწონება მეზობლის ხანაში ტარო მოიპარეს და მდინარის პირზე კოცონზე შეწლეს. და მე მამები ამბობენ, ვისერ მოვიპარავ ტარო, მეზობლის ხალხი, ჩემ ჯობსაც ეს არ მოუპარავთ, მაგრამ მაინც, ხომ? და შემდეგ რასაც არ დავუკარგავ ნამდვილად პროკურორ ლუკა გამყრელიძეს, თუ პროკურორ მიხეილ კუპრაშვილს არ ვიცი, რომელიღაც პროკურორმა უთხრა: "თქვენ ნორმალური ხართ? მე ახლა გამწარებულდე და სიმას ვეთქვი, რომ ვიღაცის სახელი და გვარი არ ახსენო?" ეს ამ ორიდან ერთ-ერთმა პროკურორმა უთხრა. შემდეგ ეს გათავხედებული ინდივიდი ნუის ადვოკატი 28-ში წერს საჩივარს ჩემზე. ჩემზე წერს საჩივარს, რომ მე სახელი და გვარი ვახსენე, მე ხალხი ამის გამო ემუქრება, ეგაკუბატაძის სანათესაო ემუქრება და ვიღაცა ხალხი კიდევ გვერდებს ქმნიან. აი ამ ხალხი გვერდების შექმნის ისა რომ ჩვენი არ არის ნამდვილადო და გადაამოწმეთო, ამიტომ ნის ტელეფონი ისე აღმოჩნდა გამოძიების ხელში. ხო რა სიბრიყვე და სიბეცია, იქნება ნის ტელეფონიდან არა, მაგრამ დედის ტელეფონიდან შეიქმნა. აბა რატო გაქრა დედის ტელეფონი? სადაა დედის ტელეფონი? რატომ დამალა დედამო თვითონ თავისი ტელეფონიც, ნომერიც არ დაამხილა რო ქონდა? ამ დროს ეს არ ვიცი მოკლედ ქართულ ლექსიკონში არ გვაქვს სიტყვა, რომელიც იმ მდედრს აღწერს. იმ დედრმა სასამართლო პროცესზე სედერი გიგავალიანის ტელეფონი იქნებ რას მალავს? გიგავალიანი არაფერს არ მალავს. გიგავალიანს უხინჯო წარსული აქვს და გიგავალიანის ტელეფონი პირდაპირ ხელთან ხელში ოთხხულიანი კომისიდან მდგომარეობაში მყოფი გიგა და პირდაპირ ხელთან ხელში გადაეცა გამომძიებელ გიორგი ჯავაშვილი თუ რაგვარიც არის და თავისი ტელეფონი სადა რა ქონდა დედას და სამანი იქ რა ქონდა? იქნებ ეს ყალბი რაღაცა გვერდი და რაღაც მსგავსი ხომ არა?
1: ჩვენ ქალბატონო ეკა ჩვენი გადაცემა დაზარცულს უახლოვდება და რა მინდა იცით? დღეს
0: ტელეფონი ჩამორთვესა და
1: ანუ დღეს ტელეფონებზე დავასრულოთ რა ქვია და შემდეგ გავაგრძელოთ მომავალ სამშაბათს.
0: დიახ. მოკლედ შემდეგ მესამედ ნია ის ნი დაიკითხა 10 ნოემბერს. რატომ იცით 10 ნოემბერს? უკვე მე 4 ნოემბერს ჯერთი ოფიციალურად ესე 2 ნოემბერს ჩავერთე საქმეში. 4 ნოემბერს დავიწყე მოთხოვნა, ჩამახედეთ ამ საქმეში რა ხდება. გავიგე რომ არ შეიძლება ეს წამოღება, მაგრამ დამანახეთ იქ რა ხდება. დამარტე ხალხო
1: მე გადაღება შეგეძლო კანონით.
0: დიახ, თურმე
1: უნდა გაგაფრთხილებდნენ და გადაგაგებინებდნენ.
0: აბა ახლა რომ მე ეს არაერთ გზის მithქვამს მე ახლანდელ საქმის პროკურორებს ქაბოტო ქეთ სანჯეს ლევან ვეფხვაძეს მე ინტენსიურად უკავშირდებოდი და მე იმათ კიდე პირიქით ვეუბნებოდი რომ მე ბევრი ამე ვიცი და გამოიყენეთ ჩემგან მე საინფორმაციო წყარო ვარ თქვენთვის მიხეილ კუპრაშვილო და ლუკა გამხრელიძე და გამოიყენეთ მე საკმაოდ დიდ ინფორმაციას ფლობ და
1: ოთხიდან
0: უკვე ვითხოვდი, ჩამახედეთ თქო ვითხოვდი და ამიტომ მე 7 ნოემბერს ოფიციალურად მოვითხოვე საქმის მასალები, ამიტომ იყო მე ჩემი აზრით და კიდე მიშოვანი რა ხო, მოკლედ ათლონებს ამოიღეს ის მნიშვნელოვანი რამე რომ დამავიწყდეს, დავდო დროში ვერ მოსებ თუ რა დამავიწყებს. ათლონებს ამოიღეს ნუ ის ტელეფონი და ჩემი აქ უკვე აღარ არის გონიურული ვარაუდი. რა ვარაუდი, ის ვარაუდი. არ გაუწმენდავს ტელეფონი 14 ოქტომბრიდან 9 ნოემბრამდე. იმიტომ რომ ის მერაბ მალანიას კოლგის ქვეშ უსაფრთხოდ გრძნობდა თავს. არ გაუწმენდას და 9 ნოემბერი რომ დაღამდა ღამით რომ დაიწყეს 12-ის პირველის წუთებზე ტელეფონის გაწმენდა მთელი 1 საათს გამოში ტელეფონს წმენდნენ და აი ქაუძის გაწმინდეს და გაასუთავეს. ამოღებულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საკმაოდ ბევრია. პირდაპირ მტკიცებულებები, ირიბი მტკიცებულებები არის უხვი რაოდენობით. საკმეში პირდაპირ მტკიცებულებები უფრო მეტი ველოდებით კიდევ რაღაც საკითხებს. ამის გამო მინდა მოვასწრო და მალე ვიხილავთ გიშოსებს მიღმა, აი ამ დარჩენილ არას უძონებს, მაგრამ სირცხვილია ის, რომ გამწარებულ შვილ მოკლულ, სადისტურად შვილ მოკლულ დედას უწევს აი ასე გავეშებული ბრძოლა. სირცხვილია ის, რომ დღეს კიდევ პროკურატურა იმ პროკურორების გაფუჭებული საქმის აღმოფხვრისთვის ბრძოლობს. ის პროკურორები ისევ აგრძელებენ იმ უღირს საქციას და ჯერ კიდევ თავიანთ თანამდებებს იკავებს. ვინიც ის იქნება ვის დანაშაულს ფარცხავენ და სადითებობენ ხელს. და ამიტომ ეს ჩემი აზრით, ჩემს წინაშე მარტო იმ მკვლელებმა და მისმა ხელის დამფარებლებმა, დამფარებლებმა მშობლებმა კი ჩაიდინეს დანაშაული. დანაშაული ჩაიდინა დიახ დანინა ძალადევის განყოფილების პროკურატურის განყოფილებამ და პოლიციის მეექვსე განყოფილებამ.
1: ეხლა პატუციამოლო ტელემაყურებლებო დღეს ამით ვამთავრებთ. ჩვენ მივმართეთ 3 დღის წინ საქართველოს გენერალურ პროკურორს, რომელიც ვალდებულია ეკა კუპატაძეს უპასუხოს. ჩვენ რამოდენიმე დღე დაველოდებით და დაახლოებით 3 დღეში სამოქალაქო საზოგადოებას ვაცნობებთ ჩვენი შემდგომი ნაბიჯების თაობაზე. ჩვენ გვინდოდა რომ თქვენ დარწმუნებულიყავით როგორ აფუჭებდა საქართველოს პროკურატურა და შინაგან საქმეთა საგამოძიებო ორგანოები გიგამკვლელობის საქმის მასალებს. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებდით. ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ბრძანდებოდა გმირი დედა, დედობის ეტალონი ქალბატონი ეკა კუპატაძე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
3: თავი რაც უნდა გესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტი.
2: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
3: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
2: ისრაელი მაყოფილი იყო.
3: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციები ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ეხა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
2: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
3: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ბრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხი თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმათთან ომი. არ გჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყნა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო მდივნის და ამ ადმინისტრაციის ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქ ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერი შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა, ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირ ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ თელი სოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
4: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ და სასამელია.
5: სოტელი მაყურებლობა და რადიო მსმენელობა, სტუდია ნომერი 8 კლუბ პირდაპირ ეთერში და სტუდიიდან თქვენთვის ვიმუშავეთ ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხორაგაული.
3: მოგესალმებით.
5: მოგესალმებით ბატონ დავით. ბატონ დავით, მოკლედ შურიანობა და სიბოროტე თქვენს გარშემო რომ თქვენი თანდევია და ჩვენი პარტიის ზოგადად ეს არახალია. გვებრძვიან იმიტომ რომ ყოველთვის სახალხო საქმეს ვაკეთებთ, მაგრამ ამ ბოლო დროს ძალიან მოიმატა ამ ბრძოლებმა, მაგალითად ქალბატონი თინა ხიდაშელის კვლევები და მოკლედ აი ახლა სულ ცოტა ხნის წინ კვლავ ტელეგრამ არხზე ესეთი ნიუს ჯორჯი ასეთი არხია კვლავ გაჟღერდა ასეთი ინფორმაცია და მე მინდა წაგიკითხოთ. მოკლედ ქალბატონმა ჩორგულეიშვილმა პროჩინურები პროირანელები გვიწოდა, ქალბატონი ხიდაშელი თვლის რომ პროჩინური ჩინური იდეების მატარებლები ვართ და ახლა აი ამ ტელეგრამ არხში ასეთი რამ წერია. ნიუს ჯორჯია გვიქვეყნებს ასეთ ტექსტს: ქართულ პოლიტიკაში მოულოდნელი შემობრუნება. პატრიოტ ალიანსის ლიდერმა დავით არხანმოურავმა, რომლის პარტიასაც პრორუსის იარლიხს აწებებდნენ წლების განმავლობაში, უცებ კრემლის მარცხი აღიარა. მან პირდაპირ ეთერში აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ყველა ფრონტზე მოუგო და თბილისს მოუწოდა დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ამერიკის ლანძღვა, რათა ქვეყანა კატასტროფამდე არ მივიდეს. ბატონ დავით, მოკლედ, რატომ გვაწებებენ ამ იარლიხებს, აი ამ შემთხვევაში პრორუსების იარლიხს და ზოგადად შეიცვალა რეალურად ჩვენმა პარტიამ კურსი, საგარეო კურსი?
3: თვითონ წინადადება გაუგებარი, აი რას ნიშნავს ჯერ რა კრემლის მარცხი, მე არ ვიცი და რას ნიშნავს მე ვაღიარ, მე ვინ ვარ, ან ვაღიარო კრემლის მარცხი, ან არ ვაღიარო კრემლის მარცხი?
5: ხო, პირდაპირ ტელეეთერში ასეთი რამ თქვაო.
3: კეთილი, სრული სისულელე ეს ყველაფერი. ჩვენს ქვეყანაში ჩემი საზრით, ნუ ჯერ სრული სისულელეა, მაგრამ კი ბატონ. ჩვენს ქვეყანაში არსებობს დაჯგუფება ადამიანებისა, ეს არის დიდი ჯგუფი, ეს არ არის პატარა ჯგუფი. ნუ პრინციპში ძირითადად ყველა ეს ხალხი იყო შემოკრებილი მიხეილ სააკაშვილის ირგვლივ.
5: დე
3: ყველა. მაგრამ ასე არა, ეხა ბევრი მათგანი პოზიციას იცვლიდა. ნუ მაგალითად ავიღოთ თუნდაც რესპუბლიკური პარტია, აი იგივე ბერძენიშვილები, რომლებიც ლიდერები იყვნენ რესპუბლიკური პარტიის. მე ამ პარტიაში იყო დავით უსუფაშვილი, მე მანდ იყო თინა ხიდაშვილი. როგორი იყო მათი პოზიცია? უბრალოდ მინდა რომ საზოგადოებამ გაიხსენოს. რესპუბლიკური პარტია არსებობდა, დავით უსუფაშვილი, თინა ხიდაშვილი, ლევან ბერძენიშვილი, დავით ბერძენიშვილი, იქ მე მგონი სამნიძე თუ არ ვცდები, აი ესეთ ქალბატონები, ბევრი ხალხი იყო. თვითონ ლევან ბერძენიშვილის ინტერვიუ გვაქვს ჩვენ ობიექტივს, სადაც მაგალითად აგვისტოს ომზე ჯერ იძახდა, რომ ეს არის უდიდესი ღალატი, რომელიც ჩაიდინა მიხეილ სააკაშვილმა, რომ მიხეილ სააკაშვილმა სახელმწიფოს უზარმაზარი ზიანი მიაყენა 2008 წლის აგვისტოს ომით და ფაქტობრივად ადანაშაულებს იქ ყველაფერში მიხეილ სააკაშვილს, გავიდა რომ მან შეიცვალა აზრი და სრულიად სხვანაირად საუბრობდა, უკვე აღარ ლაპარაკობდა რომ მიხეილ სააკაშვილი იყო დამნაშავე. ჩვენ შეგვიძლია ამოვიღოთ ეს. პირდაპირ შეგვიძლია ამოვიღოთ ეს ვიდეო მასალები და ალბათ კარგი იქნება თუ ამოვიღებთ კიდევაც და დავანახებთ ამას. მე ვფიქრობ, აი მე მინდა მოუწოდო ეხლა პირდაპირ ობიექტივის, ეხლა ვერ მოასწრებს ტექნიკური ჯგუფი ამას. ეს არქივშია, მაგრამ მე მინდა მოუწოდო ობიექტივის ხელმძღვანელობას, რომ ამოიღონ ეს კადრები და გვაჩვენონ. რასაც ეს ხალხი ლაპარაკობდა თავისივე

0: პირით მაშინ, ანუ ჩვენ ყოველთვის, აი აქ რა შეა სხვაობა? ჩვენ ერთი და იგივე პოზიცია ქონდა მუდმივად. ჩვენ სულ ვამბობდით, რომ მიხეილ სააკაშვილმა, მისმა უახლოესმა თანამებრძოლებმა, ამ გუნდმა ნაციონალური მოძრაობისა, ამად გაყიდეს კოდორი, გაყიდეს ახალგორი, შეუწყეს ხელი ამ ტერიტორიების გადაცემას რუსეთისთვის, შეუწყეს ხელი რუსეთის მიერ ამ ტერიტორიების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად გამოცხადებასა და აღიარებას და შეუწყეს ხელი ამას არა მარტო თავისი ქმედებებით, არამედ შემდეგ სტრასბურგში ქმედებებითაც. ანუ პირდაპირ ვამბობთ, რომ სააკაშვილმა, ბოკერიამ, მისმა ჯგუფმა ჯერ გაყიდა კოდორი და ახალგორი. გაყიდა, მიყიდა რუსეთს. შეუშვა იქ რუსეთის ჯარები მაშინ, სადაც ისეთ ადგილებში, მაგალითად კოდორი და ახალგორი, სადაც ტყვი არ გავარდნილა. მერე ქმნიდა ცრუ პროპაგანდას თითქოს იქ რაღაცა ბრძოლები იყო. იქ არაფერი ბრძოლები არ იყო. ეს სიცრუეა. გვაქვს ვიდეო კადრები, სადაც ჩანს, რომ თვითონ დაიწყო ომიც მან. გესმის? აი, აქ მთელი ამბებია. და ამ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ ეს რა დანაშაული ჩაიდინა ქვეყნის წინაშე და მერე შეცვალეს თავისი პოზიცია. გესმის? აქ ეს ზართული თემაა. მოდი 5 წუთი დავუთმოთ ამ თემას და მე გადავალ აი
1: სიტყვაზე. დრო ბევრი გვაქვს, კარგია, იმიტომ რომ ვეღარ გაერკვნენ ვის მხარეს ვართ და ვის იდეებს ვახორციელებთ, ბატონო დავით.
0: კი ბატონო, 5 წუთი დავუთმოთ ამ თემას. საქართველო ჩვენ და მე მგონი არა მარტო ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველო ერთიანი სახელმწიფოა. ჩვენ ვამბობთ, რომ სოხუმი და ცხინვალი, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ ვაკონტროლებთ ამ ტერიტორიებს, ჩვენ საქართველოს შემადგენლობაში უნდა იყოს და ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთიანი სახელმწიფო. დღეს ხელმწიფო წრომა არ აქვს. მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენს სიტყვიერად სააკაშვილის მომხრენიც და ნებისმიერი ჩვენი მომხრეები თუ მოწინააღმდეგეები სიტყვიერად ჩვენ ყველანი ვადასტურებთ, რომ საქართველო არის ერთიანი სახელმწიფო, სოხუმი და ცხინვალი არის საქართველოს შემადგენლობაში. კი, ჩვენ დღეს ხელი არ მიგვიწვდება, ვერ ვაკონტროლებთ ვერც სოხუმს, ვერც ცხინვალს, მაგრამ ჩვენ არ ვაღიარებთ მათ როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს, საერთოდ არ ვაღიარებთ მათ გასვლას საქართველოდან და ვიღწვით იმისთვის, თუმცა კმედიტი ღვაწლი ახლა არ ჩანს ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ სულ ყველანი ვიღწვით იმისთვის, რომ სიტყვიერად მაინც რომ საქართველოს იყოს ერთიანი სახელმწიფო. მეორე, გვაქვს თუ არა რაიმე გეგმა? პირადად ჩვენ პარტიას აქვს გეგმა სოხუმის და ცხინვალის დაბრუნების, თუმცა ყოველ წელს ეს გეგმა ილუზორული ხდება და ყოველწლიურად უფრო და უფრო ნაკლები შანსია მისი განხორციელების. რატომ? იმიტომ რომ ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს ამ კუთხით. მაგრამ სააკაშვილის ხელისუფლება არის ცალკე მოვლენა. მან გაყიდა კოდორი და ცხინვალი, ჩააბარა ესენი რუსეთს და გააკეთა ისე, ხელი შეუწყო იმას, რომ რუსეთს ეღიარებინა ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. და მერე სტრასბურგშიც მოაწერა რეზოლუციას ხელი, რომელშიც პირდაპირ ეწერა, რომ ომი დაიწყო საქართველოს და ახლა გვიმტკიცებს, რომ ომიო მე კი არ დავიწყე იმანო. ამ დროს არსებობს ვიდეო და მე მოუწოდებ ობიექტივს, რომ ეს ვიდეო ვაჩვენოთ, დღეს ვერ მოხდება, მაგრამ ვაჩვენოთ, სადაც პირდაპირ ამბობს მიხეილ სააკაშვილი, საომარი ოპერაცია მან დაიწყო. ახლა აქ მეორე საკითხი დგება, აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს. როგორ არ აქვს? მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. და ვინც არის პირველი პირი ნებისმიერს, აბა როგორ ახლა ხო უნდა როგორღაც აღდგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. პრობლემა ის კი არ არის, შენ იწყებ თუ არ იწყებ, შენ გააქვს უფლება დაიწყო მოქმედებები, მათ შორის სამხედრო მოქმედებები იმისთვის, რომ აღდგეს ტერიტორიული მთლიანობა. მაგრამ შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავენ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს, დაკარგავ, გაგლანძღავენ, ათ სოფელს დაკარგავ. ეს ბუნებრივი მოვლენაა. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ და 200 სოფელს რომ დაკარგავ, მოღალატე ხარ, აბა ვინახარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა

0: ჩვენი გამარჯვების და განზრახ გააკეთა ეს ყველაფერი და მე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახდა რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია, თავიდან იძახდა ჩვენ სრულად გვაკონტროლებთ. სრულად ვაკონტროლებთ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები და მე იძახდა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდითო მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ავანტურა და დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება, რომ მე მახსოვს ბერძენიშვილი, რომელიც ამბობდა, რომ იქო მესამე ტერიტორიაში ჩვენ ვაკონტროლებდით, შერიგება დაიწყო და აი ეხლაო ხედავო, ეს რამხელა ის ჩაიდინაო დანაშაულიო და შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. ასე რომ ეს რაც შეეხება ომს, ეს ცალკე თემა. ეხა მეორე თემა ის არის, რომ ზოგადად ეს არის ხალხი, რომელიც სულ რაღაცაში ადანაშაულებს ყველას. ეხა ჩვენ როგორ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ? მე ვამბობდი და ვამბობ ხმამაღლა. არსებობს, მე ვამბობდი, ვამბობ ხმამაღლა, მე ვამბობდი, ვამბობ ხმამაღლა და არსებობს ვიდეო მასალა ობიექტივმა სააკაშვილზე ფილმი გადაიღო, რომელშიც ჩანს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ჯერ კიდევ სკოლაში იყო კომკავშირული გაზეთის პრორექტორის ხელმძღვანელი, რომ იყო იქ კომკავშირის დივნის მოადგილე ამ კუთხით. შემდეგ იყო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი. შენ თვითონ გახსოვს, როდის მოდიოდა ის, იმიტომ რომ შენს კომკავშირში იყავე მაშინ და გახსოვს
1: შევხვდით ერთმანეთს,
0: როდესაც მაისის მე მგონი ხო რაიონში, სადაც აბეზღებდა სხვა კომკავშირებს.
1: სია მოიტანა კომკავშირებს, რომ ეკლესიაში
0: დადიოდა, ეს გახსოვს შენ. ამის მერე ის კაგების ხაზით ჩავიდა და სწავლობდა კიევის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ხო აი ამ ფაკულტეტზე. შემდეგ გახსოვს რომ იყო კაგების ჯარში. შემდეგ დოკუმენტები გვაქვს და ვიდეოები რომ კაგების ჯარშიც იყო და პლუს მსახურობდა კაგების სასაზღვრო პუნქტზე. ეს დოკუმენტიც გვაქვს. გვაქვს უკრაინის საგარეო დაზვერვის, არა რუსეთის, უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელის ვიდეო, სადაც პირდაპირ ამბობს, რომ ამან სრული კურსი გაიარა კაგების.
1: თან თავისი მოთხოვნით მთხოვდაო, რომ ჩაგვერიცხა.
0: და თუ გახსოვს მე, რომ ჩამოვიდა საქართველოსში, როგორც უკვე კაგების ოფიცერი, როდესაც დოკუმენტი წერილიც კი ქონდა საქართველოს კაგებში. შემდეგ აქ რევოლუცია მოხდა, შეიცვალა კომუნისტური წყობა, ეროვნული მთავრობა მოვიდა და წავიდა ამერიკაში. ასე რომ ჩვენ ვიცით რომ ის კაგების თანამშრომელი იყო, ეს დადასტურებულია და მთელი ქმედებები სააკაშვილის ხელისუფლების იყო სასიკეთო რუსეთისთვის და მტრული საქართველოსთვის. გარდა სოხუმი და ცხინვალის დაკარგვისა არავინ არ ლაპარაკობს ერთ უმნიშვნელო რამეზე, უმნიშვნელოვანეს რამეზე, უმნიშვნელოვანესზე, რომ როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში ამ დროს თელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. თუ გახსოვთ ამაზე, წელიწად ნახევარი მუშაობდა ედუარდ შევარდნაძე. წელიწად ნახევარი, რომ ბათუმში რუსეთის ბაზას გვერდზე გაჩნდეს ამერიკული ბაზა და პირველად რუსეთმა დათანხმობა მოგცა. იმიტომ რომ ძალიან სუსტი იყო მაშინ. შეიძლება უფრო სუსტი ვიდრე აი ახლა, მაშინ იყო ძალიან სუსტი. ოღონდ ითქვა რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები, მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? რუსული ბაზას უნდა დარქმეოდა რუსული ანტიტერორისტული ცენტრი, აქ უნდა გაჩენილიყო ამერიკული ბაზა, მასაც უნდა დარქმეოდა ანტიტერორისტული ცენტრი და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეერაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი აგვისტოს ომი, არც სოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს და საერთოდ დაიწყებოდა უკან ინტეგრირების პროცესი. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. ეს იყო უდიდესი გამარჯვება შევარნაძის პოლიტიკისა და პირადად შევარნაძის.

0: ცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია. შევარდნაძე მიდის, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწખებს სააკაშვილი ბოკერია და ეს ხალხი რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თან ხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ისტორიული შანსი მოსპო იმისა რომ აქ მართლა ძალთა ბალანსი შემდგარიყო. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: დე.
0: ეს არის მეორე თემა. ახლა მესამეზე ვისაუბროთ. მესამე თემა რა არის რომ ამის მერე, სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე. ესე იგი მას მერე, რაც მიხეილ სააკაშვილმა არ მისცა ამერიკას საშუალება რომ აქ საქართველოში მისი ბაზა შექმნილიყო რუსული ბაზის გვერდზე, რასაც რუსეთი თანახმა იყო. აი ამის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყველას, ვინც ამის წინაამდე გამოდიოდა, მათ შორის ჩვენ, ვამბობდით რომ შემოვიდნენ ამერიკელებიც, ყველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. და საერთოდ თუ ადამიანები ამბობდნენ რომ არ გვინდა რუსეთის ლანძღვა არ არის ეგ საჭირო. პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება, ნუ ლანძღავთ, შვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღების ოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადა რუსეთის აგენტად. ეს გრძელდება. დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგრძელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები. ეხა გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულმა ოცნებამ დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რანაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას.
1: დე.
0: რომ შექმნას ხელოვნურად ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი რომ ესენი ვინ ზიანდ, ყულა კი არ ზიანდ. ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე თქო და არ შეასრულა მე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ რომ აი ეს ხალხი ყოველას რუსეთის აგენტს ეძახის, თუ კი არ გამოდიხარ და დედას არ აგინებ რუსეთს, უკვე რუსეთის აგენტი ხარ. და თუ შენ დაბალანსებულად საუბრობ, ან რაღაც ფაქტს აღიარებ, ეს მათთვის საოცრებაა. ახლა მე რა ვთქვი ისეთი? ჯერ ერთი სრულიად სხვა რაღაცები ვილაპარაკე და იქ სხვა ამონარიდებია. მე ვისაუბრე კონკრეტულ ფაქტებზე. მე ვთქვი, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. მე ვთქვი, რატომ არის ამ ამერიკული ქვეყანა? ვთქვი, იმიტომ არის ამერიკული ქვეყანა საქართველო, რომ საქართველო საჯაროდ ღიად თანამშრომლობს ყველა ძალოვან სტრუქტურასთან, შეერთებული შტატების და ევროპისა, და საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა, იმიტომ რომ არც ერთ ძალოვან სტრუქტურებთან, რუსეთისა და ამერიკისა, ისა რუსეთისა, ბოდიში ის არ თანამშრომლობს. საქართველოს ყველა სერიოზულ მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ზის ამერიკის წარმომადგენელი. ძირითად სპეცსამსახურების და არზის რუსეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენელი. საქართველო მიუხედავად უზარმაზარი დაპირისპირებისა დღევანდელი მთავრობისა, კობახიძის მთავრობისა ტრამპთან, საქართველო მიუხედავად ამისა არის არამარტო გავლენის ქვეშ, ძალიან ბევრ მოთხოვნას მაცას ჩვენ ვასრულებთ. და ვართ ამერიკული ქვეყანა, აბა რუსული ქვეყანა ვართ და ეს ბრალდებები რომ ესენი რუსული ხელისუფლებაა, სიცრუეა, ესაო თქვი. ეს არის აი ამ გვარამიების და სააკაშვილების და მიშისტების მორიგი ცრუბრალდებები და ტყუილები. და ეს ვთქვი და ვთქვი რომ ფაქტი სახეზია, ფაქტი რომ ის დაპირისპირებები რომელიც დღეს არის იქ ავიწროებს ამერიკა რუსეთს და რუსეთი მარცხდება იქ, ეს ვთქვი და ამათმა უცებ გამოაცხეს რომ რა პოზიცია შევიცვალე. ჩვენ არა ვართ არც პრო რუსები და არც პრო ამერიკელები, რითი არ შედიო ამათ
1: რიში. არა, ეს საუბარი რომ მოსკოვში არაერთხელ იყვნენო პატრიოტ ალიანსის ლიდერებიო და რისთვისაც ვიყავით, ეს ვფიქრობ ნათელია და სწორედაც საქვეყნო საქმისთვის ვიყავით და
0: საქვეყნო. რა თქმა უნდა, აქ არის მარტივი რამე. არსებობს ფლანგი, სააკაშვილების ფლანგი, რომელიც შენ გეუბნება რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ, ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას სულ ყველას აბრალებენ. ეს ამბავია. და უცებ შენ ეუბნები რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება 7 წყნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი. და ვიძახით რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც იძახის რომ უნდა გადავტვირთო დავალა. უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კობახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთდეთ ეს. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა გაღმოჩნდა რომ პრო რუსებიო, პრო ამერიკელები გახდა. ეს იდიოტიზმი არაფერი არ არის, ჩვეულებრივი პიარია და სისულელია, მოკლედ მარტივად რო გითხრა.
1: გასაგებია.
0: სრული სისულელია.
1: ახლა თქვენ კი საუბრობდით რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის ასე თქვათ ანასხლეტების საუბარია რომ ყოველას აგენტებად რაცხავენ, მაგრამ ქართულ მოოცნებამ შეისისხორცა ეს პრაქტიკა, ეს მანკიარი პრაქტიკა და ბატონი კობახიძე დღეს უკვე და არა მხოლოდ ძალიან ადვილად თავის ოპონენტებს, მოწინააღმდეგებს, განსხვავებული აზრის ადამიანებს მაშინვე აგენტებად რაცხავს. მინდა გითხრათ რომ მისი თქმით ევროპარლამენტის უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, მოკლედ ევროპარლამენტმა ასეთი რამ განაცხადა რომ შემუშავებულ იქნება სავარაუდოდ სამომავლო ასეთი სტრატეგია რომ უვიზო მიმოსვლა ყველას კი არ შეუჩერდეს საქართველოში არამედ დარჩეს სხვადასხვა კატეგორიებს და მათ შორის სამოქალაქო აქტივისტებს. მოკლედ ამაზე ბატონმა კობახიძე ბრძანა რომ ეს არის უსამართლო ჩანაწერიო და არ შეიძლება მხოლოდ აგენტურას დაუტოვონ უვიზო რეჟიმი. ანუ სულ ახლა ევროპული პროგრამის კვლევების თანახმად საქართველოს მოქალაქების 71% ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს. 79% დარწმუნებულია რომ წევრობა ქვეყანას სარგებლობას მოუტანს და 56% ფიქრობს რომ ევროკავშირთან ურთიერთობები ხელისუფლების მიერ მიღებულმა კანონებმა დააზიანა. ანუ 71% ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს. ეს არის სწორედ ის 71% ბატონ დავით, რომელიც ქუჩებში გამოდის აი ამ აქციებთან დაკავშირებით, რომელსაც უნდა ევროპა, მაგრამ არა მხოლოდ ამ მიზეზით, არამედ ქართული ოცნების მოწინააღმდეგეც არის არ მოწონს. აი სწორედ ამ 71% ბატონი კობახიძე უწოდებს აგენტურას. როგორ ფიქრობთ, ეს 71% ვისაც არ მოწონს ქართული ოცნება, აგენტები არიან?
0: არა, ნუ ეხლა ეს ხო სრული სისულელი. საქმე რაშია, რომ ჩვენი საზოგადოება ამ საკითხში, ევროკავშირის საკითხში გაურკვევლობაშია და მე ვიტყოდი დაბნეულიც არის. ამ დროს უნდა უთხრა ყველას, ზოგს არ უნდა ევროპა, ზოგს უნდა ევროპა. აქ პირველი თემა ისაა, რომ ბევრი ადამიანია ჩვენ საზოგადოებაში, ვინც გარკვეული არ არის საერთოდ, უნდა მას ევროპა თუ არ არის. მეორე არის ის, რომ არის ხალხი, რომლებსაც არ უნდა ევროპა და არის ხალხი, რომლებსაც უნდა ევროპა. მესამე კიდე ისაა, რომ ბევრი საერთოდ აი დიდ გაურკვევლობაშია. საერთოდ აი ამ საკითხში არა აქვს სწორი ინფორმაცია. ზოგს გონია, რომ უმრავლესობას ევროპა არ სურს და ზოგს პირიქით გონია, რომ უმრავლესობას ევროპა სურს. არა და უნდა ვთქვათ ესეთი რამე. ჩვენ მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2020 წელს ყველაზე დიდი და მასშტაბური კვლევა საქართველოს ისტორიაში, ასეთი მასშტაბური კვლევა არასოდეს არ ჩატარებულა საქართველოს ისტორიაში, არჩევნებზე 2,150,000 კაცზე მეტი არასოდეს არ მოსულა, არასოდეს. ისტორიული მაქსიმუმი არის 2,150,000 დამოუკიდებელ საქართველოზე მაგ ლაპარაკი. და ჩვენ კი არ ფურცელი კი არ შევავსეთ, აუდიო ჩავწერეთ, აუდიო, აი
1: მტკიცებულების,
0: აუდიო მტკიცებულება ჩვენ ჩავწერეთ 1,200,000 კაცის აუდიო მტკიცებულება, სადაც ადამიანებს ვეკითხებოდით და ხმას წერდით პირდაპირ, რომ რა გინდა შენ. და აქიდან მერე სახელმწიფომ შექმნა სამსახური სპეციალური, ამ სამსახურმა მოვიდა, შეისწავლა ეს აუდიოები, წაიღო 900,000 იმ აუდიოებიდან აღიარეს 300,000 ყალბი კი არისო, ხარვეზიანი იყო, იმიტომ ადამიანს რო ურეკავ, ზოგი ადამიანი რაღაცა ისეთ პასუხს გაძლევს, გაუგებარ პასუხს, სხვანაირ პასუხს, დიდი ხანი ლაპარაკობს, ვერ გაიგებ რას ამბობს და კი ბატონო 300,000 ესე ვთქვათ დაიბრაკა, რომ აქ არ არის კაფიოდ განაპასუხები არისო ის გასაგები. მაგრამ ხან თქვენს ეს კითხვა არაა კარგად დასმული, ხან თქვენს პასუხი არაა კაც 900,000 პატარა რიცხვია. 900,000-მა კაცმა კაფიოდ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. კაფიო იყო ძალიან. წარმოიდგინე 2,150,000 კაცი იყო ისტორიული მაქსიმუმი და 900,000 კაფიო აუდიო ჰქონდა. იქ იყო პირველი კითხვა, სურთ თუ არა ევროინტეგრაცია. და მინდა უთხრა ყველა ჩვენ მაყურებელს და ყველას, რომ 70%-მა თქვა, რომ გვინდა ევროინტეგრაცია. და ეხლა 71 ამბობს, რომ მინდა ევროკავშირში. იქ ესე არისო კითხვა დასმული, რომ სურს თუ არა ევროკავშირში. იქ იყო კითხვა ესე, რომ ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი, არა ნატო. და 70 10%-მა ზუსტად გეტყვით, 69.9%-მა თქვა, რომ

0: ნატო არ მინდა, მინდა ნეიტრალიტეტი, მაგრამ მინდა ევროინტეგრაცია. ასე რომ ეს არის მოსახლეობის უმრავლესობის დაკვეთა, ეს მაყურებელმა მინდა რომ იცოდეს და ეხლა ახალი კვლევით 71% ამბობს რომ მას უნდა ევროკავშირში. ეხლა წევრობა უნდა, ინტეგრაცია უნდა, ჩვენ მომხრევართ რომ შვეიცარიის ტიპის ინტეგრაცია მოხდეს. შვეიცარია ინტეგრირებული ევროკავშირში ისევე ღრმად როგორც მაგალითად არ ვიცი საფრანგეთი. მაგრამ ამავდროულად პოლიტიკური თვალსაზრისით შვეიცარია შენარჩუნებული აქვს სრული დამოუკიდებლობა, ბევრად უფრო დამოუკიდებელია ვიდრე იგივე საფრანგეთი და ეს მოდელი ჩვენთვის ყველაზე კარგია. თუმცა ნებისმიერი მოდელი მისაღებია მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას, ეს სურს და მაშინაც სურდა და ჩვენ მაშინ ამას არ მალავდით, დღიათ ვამბობდით ამას, ეს ერთი თემაა. ამავდროულად იგივე 70%-მა მაშინ თქვა რომ მე მინდა ევროკავშირში ინტეგრაცია, მინდა მე ნეიტრალიტეტი, მაგრამ ამავდროულად რუსეთთან მინდა დაალაგებული ურთიერთობა, მინდა დიალოგი რუსეთთან, მინდა ღრმა, მყარი ეკონომიკური ურთიერთობები და მშვიდობა მინდა მასთან. აი ესეთი რაღაც მოხდა მაშინ და დარწმუნებული ვარ, ეხაც იგივეა. ეხლაც აბსოლუტურად იგივეა. ამიტომ ეს უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ და ასე უნდა შევხედოთ ამ ვითარებას. რაც შეეხება იმას, რომ ყველა ადამიანი, ვისაც უნდა ევროპაში ინტეგრირებული იყოს, საქართველოს არის აგენტი ან მოღალატე, ეს სისულელია და თუ ამას ვინმე ამბობს, ნუ ეხლა
1: ბატონი კობახიძე.
0: არ ვიცი ეხლა ბატონი კობახიძე ამას გულისხმობდა თუ არ გულისხმობდა, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ასეთი აზროვნება არასწორია. რეალურად არასწორია და საერთოდ რაღაცა ბოდვაა.
1: ბატონი კობახიძის ვეთქმით, მსგავსი დოკუმენტები მოკლედ ახლა ევროპარლამენტში, ჩვენ ვეცით რომ ძალიან მკაცრი რეზოლუცია იქნა შემუშავებული და აი ამ დოკუმენტზე საუბრობს რომ მსგავსი დოკუმენტები ქართულ საზოგადოების ინტერესს აღარ იწვევს, რომ მითუმეტეს ამ წუთში საუბრობთ რომ 70-71% სწორედაც რომ ევროპის ინტერესი
0: გაა. აი იწვევს, უბრალოდ ღელვარება ჯერ არ ჩანს, იმიტომ რომ დაიღალა ხალხი. მაგრამ როგორ არიწოს, რა თქმა უნდა, ხალხს ეს ადარდებს.
1: თუმცა ბატონი კობახიძე ზუსტად ამ ღელვარებასთან დაკავშირებით იცით რა ამბობს ბატონ დავით, რომ ეს არისო საბოლოო ბერკეტი, რომელსაცო ევროპო პარლამენტიო და ევროკავშირი გამოიყენებსო და ისო ხალხს არც კი გაატოკებსო, რომ ევრო ვიზა ლიბერალიზაცია რომ წაართვანო. ეს ბოლო ბერკეტია და ამითო აღშფოთებასაც კი ვერ გამოიწოვენ ხალხში
0: არის. რა გასაგებია, მე მესმის, ნუ ბატონი კობახიძე ევროპის წინააღმდეგია. ეს ერთი ცხრივ და მეორე ცხრივ ფეოდალური და მონათლობელური საზოგადოების შენებლობის მომხრეა, ესეც მესმის. და ისიც მესმის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის ბევრი ხალხი, მაგრამ ეს უმრავლესობა არაა, ვისაც ეს მოწონს. ესეც მესმის მე. ჩვენ გვესმის, რომ არის განხეთქილება, გვესმის ეს ახლა ოჯახის წევრები ყავს, რომლებიც მეც მაგალითად პირიქით მოწონთ კობახიძე და მოწონთ ასეთი მიდგომა. ну расизау ეგარი დემოკრატია და ასთა სხვადასხვაობა ზოგს მოწონს რასაც ამბობს კობახიძე არის ადამიანები ვისაც არ უნდა ევროპა ან ნეიტრალურია უნდა ევროპა თუ არ უნდა ევროპა ბოლომდე არ არის გარკვეული არის ადამიანები მაგრამ ნეიტრალიტეტი უნდა თუ არის ადამიანები ვისაც მოწონს კობახიძე არ მოწონს მაგრამ არ არიან ესენი უმრავლესობა ესენი არიან უმცირესობა კარგია თუ არა ცუდი ევროპა კარგია ჩვენ ამას ვერ ვიგებთ, რომ ევროპის ბიუჯეტი არის შედგენილი ისე, რომ ეს არის ბევრი ფული, რომელიც მოდის ქვეყნებში.
1: ამ წუთში ფაშინიანმა რამდენი მილიონი, ათეულობით მილიონი დოლარი.
0: ეს არის ფული, რომელიც მოდის და რატომ არ შეიძლება ვიყოთ როგორც პოლონეთი ევროპაში, რომელმაც არაფერი არ დათმო. ყველაზე მეტ თანხებს იღებს პოლონეთი. თავისი ეკონომიკა ნელ-ნელა ფეხზე დააყენა. შეერაღებული ძალები ფეხზე დააყენა. და ამ დროს ერთი აი არაფერი არ დაუს, მისხალი არ დაუთმია არაფერი ევროკავშირისთვის. ეროვნულ პოლიტიკას ატარებს, ეროვნულ პოლიტიკას ჩვენც ესე რატო არა ვართ? შეგვიძლია ჩვენც ესე? ჩვენ სულ სხვა რამე ხდება აქ. პოლონეთი არ აღშენებს ფეოდალურ მონოპოლიულ სახელმწიფოს და ამიტომ არ უჭერს ის ყოფნა. ჩვენთან თავარი პრეტენზია ეს არის. ამას ხო კობახიძე არ აღიარებს, იმიტომ რომ მისი გაკეთებულია ეს.
1: თუმცა ბატონო,
0: იმიტომ რომ ვინც არ უნდა მიიღოს ის კანონები, რა კანონებიც კობახიძემ მიიღო, იტალიამაც რომ მიიღოს და საფრანგეთმაც,
1: იგივე რეაქცია
0: იგივე ეტყვის რომ ეს რას აკეთებს შენ?
1: იგივე რეაქცია იქნება. აი სწორედ ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით მოკლედ ბატონი კობახიძე ამბობს, რომ არანაირ ინტერესს არ იწვევსო და არც აპირებენ, რომ ამ ევროპარლამენტის უმწოვესი რეზოლუციის მოთხოვნები შეასრულონ. უფრო მეტიც, ბატონმა პაპუაშვილმა ასეთი რამ ბრძანა, რომ ჩვენო ასეთი ევროპა, როგორიცო დღეს არისო, საერთოდაც არ გვჭირდებაო. მაგრამ საოცრება ის არის, ბატონო დავით, რომ ამის პარალელურად პარლამენტის საგარეო

0: კომიტეტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს თხოვნით მიმართავს, რომ უშუალოდ საქართველოს მხარეს ევროპასთან ახალი დიალოგის დაწყებაში. აი, როგორ ფიქრობთ, რა ხდება, რატომ უნდათ ეს დიალოგი, თუ კი ასეთი ცუდია ევროპა, თუ კი არაპირებენ გაწევრიანებას, არაინტერესებთ ეს ვიზა ლიბერალიზაცია, რა მოხდა, რა შეიცვალა, რატომ უნდათ დიალოგი ევროპასთან? ფაქტია, რომ ითხოვენ უკვე ამ დიალოგს.
1: როგორც მე უკვე ვთქვი, 2020 წელს ჩვენ დავდეთ, ფაქტობრივად დავდეთ 900,000 უკამათო უდაო აუდიო ჩანაწერი, სადაც ჩვენი მოსახლეობის 900,000 კაცი აუდიო ინტერვიუ დაიდო, სადაც ამბობდნენ, რომ ჩვენ გვინდა ევროინტეგრაცია. იქ არ იდგა კითხვა ევროკავშირის წევრობა, ევროინტეგრაცია, ღრმა ევროინტეგრაცია გსურს. ამავდროულად იგივე ხალხი ამბობდა, რომ ჩვენ გვინდა ნეიტრალიტეტი 79.4%. და 70%-ზე მეტი ამავდროულად გამოკითხულებისა ამბობდა, რომ ეს ყველაფერი გვინდა, ევროინტეგრაცია, ნეიტრალიტეტი, არ გვინდა ნატო, მაგრამ ამავდროულად გვინდა აბსოლუტური მშვიდობა რუსეთთან, არ გვინდა ომი, გვინდა დიალოგი, გვინდა ეკონომიკური ღრმა ურთიერთობები და დალაგება ამ სიტუაციის. ეს ჩანაწერები ჩვენ გადავეცით ხელიდან ხელში ირმა ინაშვილმა, გადასცა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს, ყველა ამერიკულ სენატორს, ყველა ამერიკის კონგრესმენს. ჩვენმა მთავრობამ წაიღო ეს ჩანაწერები, მთელი სამსახური მოვიდა, გაანალიზა ყველამ, დადგინდა, რომ არ არის ყალბი მსოფლიოს, ყველა ელჩს დაურიგეთ, ყველა ელჩს, ევროკავშირის ელჩს. არავის ეჭვი ამაში არ შეუტანია. ახლა ახალი გამოკითხვა გაუკეთებია ვიღაცას და 71% სურს
0: ევროპული პროგრამა ბატონო.
1: 71% სურს თურმე ევროკავშირი. ეს ერთი თემაა და ეჭვი არ მეპარება, რომ ესეა. მეორე საკითხი არის, რომ გვინდა თუ არა ჩვენ, არის ჩვენ მოსახლეობაში ხალხი, ვინც ამბობს, რომ არ უნდა ევროპაში საერთოდ, მაგრამ ესეთი ხალხი სინამდვილეში უმცირესობა, მათ კი გონიათ, რომ უმრავლესობა არიან. არ არიან უმრავლესობა. ჩვენ ვართ მომხრე ને ისეთი პოზიციის, როგორც აქვს შვეიცარიას, საქართველო, კავკასიური შვეიცარია. შვეიცარიას აქვს ძალიან ძალიან ღრმა ინტეგრაცია. არა ნაკლები ვიდრე პოლონეთს, მაგრამ პოლიტიკურად თავისუფალია, დამოუკიდებლობა აქვს შენარჩუნა. აი ზუსტად ესეთი ღრმა ინტეგრაცია გვინდა ჩვენ. ან ვიყოთ როგორც პოლონეთი თუნდაც. ის საუბარი, რომ ევროპა ჩვენგან რაღაცას ითხოვს, ცუდს, ეს არის ხალხის მოტყუება. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც ევროპა ჩვენგან ბევრ რამეს ითხოვდა ზედმეტს და ამას აკეთებდა სწორედ ქართული ოცნების ხელშეკრულებით. იგივე LGBT-სთან დაკავშირებული მოთხოვნები რატო იყო? იმიტომ რომ ქართული ოცნება გაუგებარ პოზიციას იკავებდა. მაშინ ჩვენ ვამბობდით, რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ LGBT-ს პროპაგანდის. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინც სააკაშვილის დროს 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტში შეიტანა LGBT-ს. მაშინ პარტია არ ვიყავით, მაშინ ვიყავით წინააღმდეგობის მოძრაობა, საერთოდ პარტია არ ვიყავით. შევიტანეთ ამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. პარლამენტმა არ მიიღო. ჩვენ ვართ პირველი ორგანიზაცია, მაშინაც არ მახსოვს უკვე პარტია გავხდით თუ არა, ქართული ოცნების დროს, როცა 250,000 ხელმოწერა შეიტანეთ პარლამენტში, რომ აიგძალოს LGBT-ს პროპაგანდა. ქართულმა ოცნებამ კატეგორიული უარი თქვა ამ ყველაფერზე და პირიქით ხარს უჭერდა მაშინ და ქართული ოცნების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ, რომ ვინცო არ შეეგუებაო ამასო, აი ამ პარადებს და რაღაცას, იმათო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ მაინც არ შევეგუეთ. პირველი ადამიანები, ვინც ამასთან ბრძოლის გამო დააპატიმრეს, იყო ჩვენი ხალხი, წინააღმდეგობის მოძრაობის, იგივე მანჯავიძე სოსო, იგივე გარდაცვლილი უკვე ირმა ინაშვილი ძმა, კოტე ინაშვილი, თუ არ ხდები იქ მერაბ ჭიქაშვილი და სხვები. ეს ყველაფერი რეალობა იყო. მერე სხვა პარტიები თუ სხვა ორგანიზაციები ჩაებმენ ამ თემაში და ის სხვა ორგანიზაციები კიდე მერე ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ, რაცა ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს გზა და ახლა თქვენ მიდიხართ. კი ბატონო, ამ გზაზე მერე ჩაერთო იქ ფალავანდიშვილი იყო თუ ალჩინ
0: ბოკოს, ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ რატომ არ ერთვებით.
1: მერე როდესაც მოვიდა ტრამპი, რომელმაც თქვა უკვე, რომ მორჩა LGBT, დამთავრდა LGBT, აღარ არის და ეს ამბავი მთელ მსოფლიოში ჩაქრა, ამ დროს უცებ ქართული ოცნება გამოვარდა ამ სცენაზე და დაიწყო ლაპარაკი, რომ არა LGBT და აუგზალო კანონის მიიღო პროპაგანდის. ეს გააკეთა მაშინ, როცა უკვე ტრამპმა სოფლიოში თქვა, რომ აღარ იქნება ეს LGBT და ჩაქრა ეს თემა ყველგან. და სულ ამას გეუბნებია, ევროპა ამას გთხოვდა, ბიჭო. ევროპა რო გთხოვდა თქვენ, მაშინ ჩუმად იყავით. ევროპა რო აღარ ითხოვს, ეხლა იძახით, რომ ევროპა ითხოვს. აღარ ითხოვს უკვე, იმიტომ რომ მოკვდა ამბავი და თქვენ

0: ხი დითხოვსო, ეს პირველი ტყუილი. ეხლა გახდნენ მართლმადიდებლების დამცველები, კაცო, ჩვენ არ ვიცავდით ამ პანსიონატს იგივე ახალ ქალაქში, რომელიც დახურა ხელისუფლებამ, ორთვიანი ომი ქონდა ამაზე და ვინ დახურა ეს მართლმადიდებლობის პანსიონატი? ქართულმა უცნებამ. და ეხლა უცებ გახდა მართლმადიდებლობის დამცველი და იძახის, რომ ევროპა ებრძვის რელიგიას, კაცო. ევროპა კი არა, უამრავი NGO ებრძოდა რელიგიას და უამრავი NGO იბრძოდა ამისთვის და ჩვენ მაშინ ვიცავდით და ეხლა ეს გახდა დამცველი. ახლა დღეს რა ხდება? დღეს რა სიტყვას ევროპა ჩვენგან და ამერიკა ეს თქვათ, კაცო, ყველაფერი დინამიკაში არსებობს. გუში რაღაცას თხოვდნენ, დღეს რაღაცას არ თხოვენ. გუში ვიღაცა ითხოვდა LGBT-ს, ტრამპმა თქვა დამთავრდა LGBT, აღარავინ აღარ ითხოვს LGBT-ს. გუშინ ითხოვდნენ მართლმადიდებლობას ებრძოდნენ და შენც ქართულ ოცნებას ვეუბნები, შენც ებრძოდი. დღეს შენ გამოდიხარ მართლმადიდებლობის დამცველი თურმე, არ გაიშვა შენი დაცული მართლმადიდებლობა და ახლა პატრიარქს რო ლანძღავდნენ, ჩვენს გარდა ვინიცავდა, ვინ აი ჩემი და ინაშვილი და აქციებს მართავდი. სად იყო ამათი ერთხელ მაინც დაიწეს? დღეს ახლა ესენი გახდნენ დამცველები, მაგრამ დღეს სოფლიოში ისევ ტრამპის მერე აღარ არის რელიგიური ბრძოლა. ტრამპმა გააჩერა როგორც LGBT, ასევე რელიგიური საკითხები. რა დარჩა? რა სიტყვას დღეს ჩვენგან ამერიკან და ასე ეს თქვათ? იმ ძველ ტყუილებს კი ნუყვებით, დღეს რა ხდება? დღეს ამერიკა ამბობს, რომ თქვენ და ეს სიმართლეა, მიიღეთო დასმენების შესახებ კანონი. მიიღეთ კანონი, ნებისმიერ ადამიანს ეხა შეუძლია დაწეროს ჩემზე და შენზე, რომ აი ესენი რო ლაპარაკობენო, მე მგონი ესენი სახელმწიფო წინააღმდეგ გამოდიან და აღძრავენ საქმეს.
1: რასაც შეთქმულებას
0: აცხადებს. საბჭოთა დასმენების კანონი აღადგინეთ, ეს კანონი საფრანგეთმა რომ მიიღოს, ამერიკა იმასაც მოთხოვს და ევროპა რომ გააუქმეო. კი არ დაინდობენ იმას. დღეს შენ მიიღე კანონი რომ მომიტინგეებს იჭერ ციხეში. ეს კანონი რომ მიიღოს საფრანგეთმა იმასაც მოთხოვენ რომ გააუქმე ეს კანონიო. დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი რისთვის ის ხოშტარია? პლაკატზე დაწერის გამოსის ხო ხოშტარია? არ ჩემი მეგობარია ცხოვრებაში საერთოდ ერთხელ თორჯერ ყავს ნანახი.
1: პირიქით სულ ყავდა ხოშტარია.
0: პირიქით სულ ჩვენ გვებზოდა და პროკურატურას შეიტანა ჩვენ წინააღმდეგ საქმე, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? სიმართლე ხო უნდა დავინახოთ, რომ ეს ადამიანი არაფრის გამო არზის, კაცო? რაღაცა პლაკატზე დაწერა, რუსეთის აგენტები ხართ, ამას ისედაც სულ გვეუბნებიან. და ამის გამო დაიჭირეთ, კაცო, და ზის რამდენი თან დიდი ისა აქ ნიჭე წელიწადი თუ რაღაც მეანჭა ცოტა მეტი. როგორ შეიძლება ამის გამო ადამიანი იჯდეს, კაცო? არ
1: აქვს ხელი. მეორე ბრალდებაც აქვს მას ქვეყნის წინააღმდეგ ქმედებების.
0: ნუ ყოველას აქვს ეხლა ეს ბრალდებები და ამას გეუბნება დღეს ისინი რომ გააუქმე ესენი, ნუ იჭერ ხალხს. ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები. სხვას რამეს ითხოვს ახლა დღეს ეს ამერიკა?
1: გამჭვირვალობის შესახებ კანონის.
0: თუ სხვა რამეს ითხოვს, გითხარით კონკრეტულად ეს სხვა რამეები, იმას კი ნუ გვიყვებით გუშინ წინ რა სითხოვდნენ, რასაც აღარ ითხოვენ. იმიტომ რომ სხვა პრეზიდენტი მოვიდა და შეიცვალა ყველაფერი. ის თქვით დღეს რა სითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს. ეს კანონები გააუქმეთ, თქვენ ამის გააუქმება არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ მონათლობელობა გინდათ ააშენოთ და ხალხს აბოლებთ, რომ აი ჩვენ იქიდან და
1: ეროვნულ ინტერესებს
0: სოფლიო შეიცვალათქო დღეს ინტეგრაცია დიდია, კაცო. ჩინეთსაც თხოვენ, რომ ეს გააუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი. ჩინეთსაც თხოვენ, რუსეთსაც თხოვენ, შენც მოგთხოვენ და საფრანგეთსაც მოთხოვენ და ყველას მოთხოვენ და ჩინეთმა უფრო მეტი კანონები გააუქმა და უფრო მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინა ვიდრე თქვენ. და რითი ხართ უკმაყოფილო კიდე ვერ გავიგე.
1: ხო, ნუ იმას პირდაპირ არ ამბობენ, რომ იქ პირდაპირი მოთხოვნა რაც არის ბატონ დავიდა, ნომერ პირველი მოთხოვნა ეს გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური დასანქცირება, მისი ოჯახის წევრების, მისი გარემოცვის, მისი პოლიტიკური ელიტის და ასე და ასე
0: შემდეგ. აი ესეც კობახიძის ბრალია.
1: ამას არ ამბობენ
0: უბრალოდ. დარტყმები ივანიშვილზე არის კობახიძის პოლიტიკის შედეგი.
1: რა თქმა უნდა, მისი ქმედებებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს კაცი გამოდიოდა და ეს კაცი ქმნიდა ასე ვთქვათ თავის გადმოსახედიდან რაღაცა მცდარ პოლიტიკას ყველა მიმართულებით. ბატონ დავით,
0: ახლა ცოტა დრო დარჩა და რა მინდოდა მეთქვა?
1: დიახ, დიახ.
0: ცოტა სხვა საკითხზე მინდა ვისაუბრო. სხვა არ არის. გუშინ მე მინდა შეგახსენოთ ცხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად. და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს. ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთ ისეთ პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო, აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო ნამდვილად მოუგებდა, იმათ თუ დაუჯერ. მე რო ვკითხო, პირველი ვეტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება? და მე მახსოვს როგორ გამობძანდა გიანოდია, მე მგონი, და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit პოლებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარა ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის, მე გუშინ ვნახე მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა. და იქ გვიყვება, ჭობს, ესე იგი, ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს, აშკარად ყუილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა, საჯაროდ იყო გაცხადებული, ინგლისური იცის ნოდია. და უნდა წაიკითხოს, საჯაროდ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთიც იყო, რო იცოდეს ნოდია, საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა, ეს არის 11000-მდე, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე. ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს, 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რის უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში მთლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილიყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები, იქ ირანმა მიმართა ხრიგს, 100000 კაცი მიიყვანა, 100000. და დააყენა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია, რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ, ასე რომ ამერიკა პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ეხლა ნოდია რო გვიყვება, რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო, რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული, მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდება ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ? მე მომყავ სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ლაპარაკობა, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო, რომ ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანამ, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც, რო დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას, ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან ესენი. მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობილი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართველობა და ეს მართველობის სისტემა არის მე-9-მე-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭოთა კავშირი ცდილობდა, რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ, რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართველობის. ვერ გააკეთეს მაინც ის მე-9-მე-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ რაღაც ეთნიკურ

0: პოლიტიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების რეალიზაციაზეა, მოყვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერ საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა თქო 50%-მა მოსახლეობის კაცების ნახევარმა წერაკითხვარიცეს. ნახევარმა. ქალებზე არ ვლაპარაკობ, სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 50%-მა არიცისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალების არიცის წერაკითხვა. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები, ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი წავღანეთთან, ამიტომ გაიქცა ამერიკა წავღანეთთან.
1: მენტალიტეტიც ვერ შეცვალა.
0: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით, იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ეს უდავი საკითხი იყო. холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ რომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივეა, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ, რომ მათ ხარჯზე მოხდეს. იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით რომ ასმა მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი თუ დამტკიცდება რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა ჰორმუზის რუტეო, კაცო, ჰორმუზის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ. გასაგებია, რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზისა მოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, ნოდია, რა წააგო ამერიკას თავისი ნავთობია, კაცო, რომელიც არიცის ევროპაშიც უნდა და ყველგან რო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ეს აწყობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვები ცხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან, რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდებაო მისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების, ამიტომ ვერ გრძელდება ომი. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა, იმიტომ ვიღაცა მეუბნება ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აყავს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოუკლეს, ომი მოიგო. ნუ აბა მე არ ვიცი, აბა ომის საგება რაღაა. ესე იგი ამ ხალხს გონია რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ ეს თლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იპყრობს ასეთნაირად, ეს მარტო ჩვენ ვართ. ისეთ გარემოცვაში, რომ იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რო ასე დაგვიპყრონ თორე. სხვაგან ესე აღარ ხდება. მოკლედ, ისევ აი ეს გაუნათლებლობის პროპაგანდირების მაქსიმუმ შედავ ჩვენ.
1: როგორც წესი და სამწუხარო. ჩვენი გადაცემის დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, ნახვამდის.
0: დიდი პატივისცემით, გემშვიდობებით, ნახვამდის.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინეს ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს,
3: სირია,
2: თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რა ფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგინდაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტ უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ით ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
3: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
2: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია. არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
3: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
2: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია, ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები, აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმითო კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს. ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვარც შეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს. ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი და ესე იგი უბრალოდ ტყუილად დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერში არ ხარ დამნაშავე, მთავარია აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმეთ.
3: აი ეს ბოლო პერიოდი
2: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
4: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
6: ორტი ჯექსონ ხოლი.
7: 100 წელია არ მინახე ხარ.
6: მადლობა ღმერთს.
7: კარგია რომ მოხლებიდან ის საშინელი სვინინგები მოიშორე.
6: მადლობა ღმერთს.
7: შეგებეთ. ლესია ნიკიჩუკი და ანდრეი ბედნიაკოვი. მოგესალმებით, გადაცემა გერბიან საფასური ისევ ეთერშია და მედალი ესეა დღეს ჩვენი პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე საოცარ ადგილას, იელოუსტოუნში ვართ.
6: ვულკანის კრატერში, მეგობრებო. ამბობენ, რომ სწორედ მის გამო გადაშენდნენ დინოზავრები. როგორ შეიძლება იყო ასეთი უგულო?
7: დინოზავრები შეიძლება აღარ არიან, მაგრამ დარჩნენ დათვები, მგლები, ირმები და ბიზონები, მაგრამ უახლოესი ორი დღე ამ ადგილს კიდევ ორი ცხოველი შეემატება.
6: მიტყოდი ველური ცხოველი.
7: ლესია, ვინ ველურია და ვინ არა? გერბი
6: საფასური.
7: სალამი იელოუსტოუნ.
6: მორჩა მეწყინა.
7: მაპატი.
6: ნაწყენი ვარ.
7: რა ჩემი ბრალია?
6: სულ ასე რატომ აკეთებ?

0: მგონია რომ რაღაცას აღარ ჩემზე ნაწყენი და მთელი ეს წლები ეს წენა პროგრესირებს.
1: კარგი, კარგი, ზურგჩანთა გამომართვით.
0: რა გინდა რომ ამ დათვებთან და რა ქვია იმას ბიზონებთან ერთად ვიარო?
1: კარგი, წავედი.
0: რა ყვირილი იყო? მე მგონი ვიღას უკვე შეხვდა ველურ მხეც. მადლობა ღმერთს ეს მე არ ვარ.
2: დღეს გერბიან საფასურის უჩვეულო გადაცემა. ამოქმებს ჩვენ არც ერთ ქალაქში არ ჩავალთ. ჩვენ ორ დღეს ამერიკის ნომერ 1 ეროვნულ პარკში გავატარებთ. ეს იელოუსტოუნია. უნიკალური ბუნებრივი ფენომენი. ეს საბედის წერო მიძინებული ვულკანი. და წარმოუდგენლად ლამაზი ადგილია. დღეს ჩვენ აქ ოქროს ბარათით და $100 ვიმოგზაურებთ.

0: აეროპორტი ჯექსონ ჰოლი.
1: იელოუსტოუნში სამოგზაუროდ უჩვეულო ტრანსპორტი ვიქირავე. გადაცემაში ასეთი ჯერ არ ყოფილა.

0: მაგარია. სერიოზული რამეა.
1: ოო.
0: ნამდვილი სახლია.
1: უხ ტი. ничего себе.
0: Рамхела Адгелия.
1: Слушай,
0: мой трейлер. Чеми трейлери Forest River 3-ია. ეს სრულყოფილი ბინა უბრალოდ ფორმლებზე. სამზარეულო. სასადილო. საძინებელი. ტრეილერი 100,000 დოლარი ღირს. ეს კვადრატული 4,500 დოლარი გამოდის. ზუსტად ისე, როგორც კიევის ელიტარულ მშენებარე корпуსში. მეგონა ძალიან პატარა და ვიწრო იქნებოდა, მაგრამ აქ ჩვეულებრივი საწოლია. იცით, ერთ საიდუმლოს გაგიმხელთ. აქ რამდენიმე ჯადოსნური ღილაკია. მაგარია. ჩემი სახლი იზრდება კიდეც. შესანიშნავია. ასეთი რამ არასოდეს გვინახავს. და მე მგონი იმ ძვირად ღირებულ ფერარებს და პორშებს ნამდვილად ჯობია. აი ეს არის ნამდვილი სიმდიდრე. დიდი მანქანა დიდი ადამიანებისთვის. აეროპორტი ჯექსონ ჰოლი.
2: იელოუსტოუნში 100 დოლარით მოგზაურობა ტურისტისთვის кошмарია. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აქ არ არის. ველოსიპედით ფეხებს დაიმტვრევთ. ფეხი წასვლა კი ნამდვილი თვითმკვლელობაა. ერთადერთი რისკის გადაადგილება შეგიძლიათ ეს პირადი ავტომობილია, რომელიც მე არ მყავს. მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მანქანა ვიშოვო. სენიორ, გთხოვთ, მარტო 100 დოლარი მაქვს, გთხოვთ. ხოლო ნახტი ფული მაქვს.
0: მანქანას ნახტ ფულზე ვერ მოგცემთ. ამას ვერავინ გააკეთებს.
2: აღმოჩნდა, რომ მანქანას ვერ ვიქირავებ. ამისთვის ბარათი მჭირდება, რომელზეც 500 დოლარის ოდენობის თანხას დაბლოკავენ. არა, არაფერი გამომდის. ვერაფრით ვერ დავიყოლია. მხოლოდ საკრედიტო ბარათს ითხოვს, მაგრამ ერთი იდეა მაქვს. ანდრე, ანდრუშკა. ანდრე,
0: რა მოხდა?
2: გთხოვ დამეხმარე, გთხოვ გადამარჩინე.
0: რა მოხდა, მითხარი?
2: შენი საკრედიტო ბარათი მჭირდება.
0: ბარათს ვერ მოგცემ.
2: გთხოვ დროებით რაღაც თანხას გაყინავენ, ნახ ფულს მოგცემ. გთხოვ თორემ ფეხით მომიწევს სიარული.
0: ოჰ, ლესია. ძვირიანი არ გვინდა. ყველაზე იაფასიანი. დიდი მადლობა. მომეცი, რაღაც იტყვი. რამდენი უნდა?
2: 51.
0: ყველაფერი სწორია. წავედი, ბედნიერად. ისედაც რამდენი დრო დავკარგე.
2: მადლობა, დიდი მადლობა. საზიზღარი. ხანგრძლივი ზანჯვის შემდეგ სადგომზე ჩემი მერცხალი მელოდება. გაქირავებაში ყველაზე იაფასიანი მანქანა შევროლე კრუზე აღმოჩნდა. ავტომატიკა, კლიმატ კონტროლი, სავარძლების გათბობა, მაგრამ ხარჯი მერტო ჩემო. 100 კილომეტრზე 8 ლიტრი. ჩემი მანქანა. მერტო რა კარგია, როგორ მიხარია, როგორი ბედნიერი ვარ. ფერი შესაფერისია, ყველაფერი ისე როგორც მინდოდა.
3: Ну, друзья,
2: მეგობრებო, ეს 24 საათის განმავლობაში ჩემი ტრანსპორტის იქნება სახლიც და ყველაფერი. A91 მაგისტრალი.
0: რამხება. ნამდვილ სატვირთოს გავს. და რამ ხელა საჭიებს? ორივე ხელით უნდა ატრიალო. მაგარია. ამერიკელები გიჟდებიან თავის ქვეყანაში ხანგრძლივ მოგზაურობაზე. ამერიკაში ყოველ მეათე მაცხოვრებელს საკუთარი სახლი აქვს ბორბლებზე. უფრო მეტიც, პენსიონერების სახლებს ყიდიან და ასეთ ტრეილერებს ყიდულობენ, რომ წლების მანძილზე იმოგზაურონ ამერიკის გარშემო. საოცარი გაბარიტებია. აქ ეკრანია, რომელიც ძალიან კომფორტულია. აქ არის უკანა ხედვის კამერა. შეგიძლიათ ნახოთ რა ხდება გვერდზე. მარცხნივ, მარჯვნივ. შეგიძლიათ გადართოთ და უყუროთ, იმიტომ რომ ზემოთ სარკი არ არის. 191 მაგისტრალი.
2: გადავწყვეტე სხვადასხვა ნივთები შემეძინა. ახლა მოყავს ნაჭერი და მჭირდება. მანქანების რეცხვა.

0: მანქანების რეცხვა.
1: გინდათ მანქანა?
0: მანქანებს რეცხავ?
1: დიახ. ფული მჭირდება.
0: და რა ღირს?
1: ნიშნელობა არ აქვს.
2: It's doesn't matter.
0: უფასოდ?
1: არა, უფასოდ არა. არა. კარგი. რა გინდათ? კლიანი მანქანა გავრეცხო თუ მხოლოდ ფანჯრები? რა სიტყვით?
0: თელი მანქანა.
1: კლიანად.
0: ხო?
1: სერეს ხომ დიდი მანქანაა?
0: თქვი რომ 15 წუთში გარეცხავდი.
1: კარგი, 20 დოლარი. 15 წუთში 20 დოლარი.
0: კარგი.
1: ხო? შესანიშნავია. სად არის ჩემი სათლი? ვიფიქრე რომ ერთ საათში ღვეზელის ფულს მაინც ვიშოვიდი, მაგრამ 5 წუთიც არ გასულა რომ 20 დოლარიანი შეკვეთა მივიღე.
2: Ну что?
1: Маша, автосамрецхао Леса, мუშაობას იწყებს.

0: მადლობ.
1: აი 20 დოლარი.
0: მადლობ, დიდი მადლობა.
1: პირიქით, დიდი მადლობა.
0: 30 წუთი და 20 დოლარი ჯიბეში ჩავიდა. მას 100 დოლარის მოცემა უნდა, მაგრამ სხვისი ფული რაში მჭირდება? 20 დოლარი კარგია, მაგრამ Yellowstone-ში რომ გადავრჩე, მეტი მჭირდება. სერ, მანქანის გარეცხვა არ გინდათ? ჯანდაბა. ბიჭი, სათამაშო მანქანა არ გყავს? არ გინდა დეიდამ გაგირეცხოს?
2: დავა, ჯოჯა, помой.

0: ახდით? ბარათით აიღებთ? ნაღდი ფული მირჩევნია. კარგი.
1: Реалурат,
0: ортвай.

0: მეგობრებო, საათ ნახევარში $45 ვიშოვე. დასაწყისი ინვესტიციისთვის შესანიშნავია. მართალი ყოფილა ანდაზა, ვინც მუშაობს, ის ჭამს. ახლა შემიძლია თამამად მოვემზადო გზისთვის. მოსტეულის მწვადი. სოსისი. წყალი. ლორი. სპაგეტი. პური. დიდი ვაჭრე. South Entrance Road.
1: მორჩა, ბილეთები უკვე ვიყიდე. ჩვენ ველურ ადამიანისთვის მიუწვდომელი ადგილების დასალაშქრად მივდივართ. უკიდე განო ტყეები. მიუწვდომელი კლდეები. იელოუსტოუნის ეროვნული პარკის ადგილია, სადაც მილიონობით წლის შემდეგაც ბუნების კანონები მოქმედებს. აქ არ არის არც მობილური კავშირი და არც ინტერნეტი. პარკი კი სავსეა ველური ცხოველებით. შემოვლითი გზა.
0: ღმერთო, როგორი მთებია. პარკში უამრავი უცნაური წესია. მაგალითად, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება შიშველი ბანაობა. 22 მეტრზე ახლოს ცხოველთან მიახლოება აკრძალულია. თუ მასთან მიხვალ, ცხოველს შეეშინდება სტრეს განიცდის. დაიწყება უფლიანობა ფსიქოზი, მოკლედ, ეს არაფერში გჭირდებათ. პარკის პოლიტიკა მთლიანად პირველყოფილი ბუნების შენარჩუნებაა. ისეთი გრძნობა გეუფლება თითქოს დისკავერის რომელიმე გადაცემა შემოხვდით. ირმების, ლოსების და დათვების მთელი ჯოგები დარბიან. თუ გამიმართლა და დათმა არ შემჭამა, თქვენ ძალიან საინტერესო გადაცემას ნახავთ. ძალიან საინტერესოს. და თუ შემჭამს, მაინც ძალიან საინტერესო და რეიტინგული გადაცემა იქნება. Grand Loop Road.
1: მაგარია. გაგიჟება შეიძლება. ნამდვილი ველური ბუნება ხელისგულზე გაქვს. დაუჯერებელია. ორივე მხარეს საშინელი საცობია. აქედანაც და იქიდანაც. ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ ბიზონებმა გზაზე გადასვლა გადაწყვიტეს. გასაგიჟებელია. ევროპელების მოსვლამდე ამერიკაში 3 მილიონი ასეთი ველური ხარი ბინადრობდა. ისინი ადამიანებზე მეტნი იყვნენ. მაგრამ წლების განმავლობაში ადამიანებმა ცხოველების 99% გაანადგურეს. იელოუსტოუნის ეროვნული პარკი ერთადერთი ადგილია მსოფლიოში, სადაც ველური მთის ბიზონები ცხოვრობენ. Grand Loop Road.
0: იელოუსტოუნი არამარტო თავისი პირველყოფილი ბუნებით არის ცნობილი. მის ტერიტორიაზე მსოფლიოს 2/3 გეიზერები და ცხელი წყაროებია. ამის გამო პარკი გავარვარებულ ქვაბს გავს. აქ არის ადგილები, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ გამოიყურებოდა ჩვენი სამყარო ჯერ კიდევ ახალგაზრდობაში. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მილიარდი წლის წინ. მოდით ვნახოთ, როგორი იყო სამყარო მაშინ.

0: Когда? Одесгас. Дедамица Джоджо хец гавда.
1: Раскалённые.
0: Дугаре квеби.
1: Грязёвые.
0: Алахис твеби.
1: И лужи.
0: Да. Дугаре цлит савсе губеби.
1: Миллионы лет.
0: Миллионы лет из განმავლობაში ასეთ გუბეებში სხვადასხვა ნივთიერებები

0: კალეიდოსკოპი ვითარეოდა ერთმანეთს, სანამ პირველი ორგანო მოლეკულა არ გამოჩნდა. ასე გაჩნდა დედამიწაზე სიცოცხლე. სრული სურათის წარმოსადგენად გეტყვით, რომ იმ დროს ყველაფერს საშინელი გოგირდის სუნი ასდიოდა და მზე ფორთოხლისფრად ანათებდა. აბარაგე გონათ, 2 მილიონ ტურისტზე მეც უნდა ნახოს, როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე.
1: Old Faithful Roadie.
0: Yellowstone-ში ჩამოსული ნებისმიერი ტურისტი ვალდებულია პარკში ყველაზე ცნობილი გეიზერი ძველი მსახური მოინახულოს. ხედავთ, დაიწყო. დაიწყო. გეიზერს ასე იმიტომ დაარქვეს, რომ ის საპატიო ყარაულივით პუნქტუალურად და დადგენილი დროით მოქმედებს. გეიზერი ყოველ 95 წუთში ერთხელ ცხელი წყლის შადრევანს უშვებს. აი ეს არის ნამდვილი ბუნებრივი მოვლენა. დაუჯერებელია. დუღარეს ვეტი სიმაღლე 50 მეტრს აღწევს. ეს ხომ 16 სართულიანი სახლის ხელაა. გამიმართლა, ჩემს უკან კიდევ ერთი გეიზერი ამოქმედა. გიგანტი. ის მხოლოდ 24 საათში ერთხელ იფრქვევა. რა სილამაზეა. როგორ იფრქვევა, როგორ ბობოქრობს. რა ლამაზეა. არა? Серёжа, чем сука нахтеба, има шехеде. Гейзери ყოველ 15 წუთში ერთხელ იფრქვევა. წარმოგიდგენია? და ეს ნახე, ჟავეტები. ანეს, შეხედე 1 2 3 4 მუდმივად აქტიური წყალბადის ორთქლის გუბეები. სულ იფრქვევა. ეს კიდევ ფეხებს იღებს. Людям покажи. Каждане храхтеба Йеллоустоунში. ეს ყველაფერი იმის მიზეზია, რომ Yellowstone-ი პლანეტაზე ყველაზე მეტად ვულკანურად აქტიური ადგილია. დაუჯერებელია, მაგრამ ჩემ ფეხქვეშ 2 კილომეტრის სიღრმეზე თხევადი, ცხელი ბობოქარი ლავას უნთქავს. წარმოგიდგენიათ, მეგობრებო, მთელი ეს ტერიტორია დაახლოებით 20-25 კილომეტრის რადიუსში უზარმაზარი ვულკანის კრატერია. მე ახლა ამ კრატერის ცენტრში ვდგავარ. ფატაშორის მეცნიერები დიდი ხანია ამტკიცებენ, რომ ვულკანის ამოფრქვევის დრო მოვიდა. ღმერთმა ქნას, რომ ეს ასე არ მოხდეს, იმიტომ რომ შედეგები საშინელი იქნება. ამ ადგილს Yellowstone-ის სუპერვულკანს უწოდებენ. ის ეროვნული პარკის მთელ სამხრეთ ნაწილს მოიცავს. მისი კრატერი მოსკოვის ხელაა. ის ყოველ 600 წელიწადში ერთხელ იფრქვევა და ეს ყოველ ჯერზე პლანეტარიული მასშტაბის კატასტროფაა. ფილმში 2012 ეს პროცესი გვაჩვენეს კიდეც.

ყველაზე საშიში ის არის, რომ პროცესი ყოველწლიურად მიმდინარეობს. ამ ადგილას მიწა ყოველ წელს 5 სანტიმეტრი ზემოთ იწევს. ყოველწლიურად უფრო მეტი გეიზერი იფქვა, უფრო მეტი ადგილი ფეთქდება და აი ასეთი ტბები ყალიბდება. ეს ყველაფერი კი იმაზე მიუთითებს, რომ ამ ფრქვევა გარდაუვალია. კვენტა დერტა თი კორესპონდენტი ლესენი კიძუკი ბოდიში ასეთ ამბებს რომ გიყვებით, მაგრამ ძალიან ნეშინია. Rim Road.

ისეთი შეგრძნებაა, რომ თითქოს ტელეპორტით სადღაც მილიონი წლის წინათ აღმოჩნდი და მგონია, რომ კლდიდან დინოზავრი უნდა გამომიდეს. ეს უკვე საინტერესოა.

აქედან ჩანჩქერი ძალიან პატარა ჩანს. თითქოს დაბალია. სინამდვილეში მისი სიმაღლე ორჯერ აღემატება ნიაგარას ჩანჩქერის სიმაღლეს. მისი სიმაღლე 94 მეტრია.

0: Grand Loop Road.
1: Патисемуло, Йеллоустоунის ტბაზე როგორ მოხვდები? პირდაპირ უნდა წავიდე? ასეც ვიფიქრე. როდესაც იელოუსტოუნში მოგზაურობ, მთელი გზა გარშემო ნანახი ხედებით ხარახფტოვანებული, ცხოველებით, რომლებსაც ხელი შეეხებით და ფიქრობთ, რომ უკვე პარკის ყველა საოცრება ნახეთ. მაგრამ ეს მანამ, სანამ პრიზმის ფორმის ტბას არ მიუახლოვდები. ეს ნამდვილი ბუნებრივი საგანძურია. ტბა გიგანტურ კრისტალს გავს, რომელშიც წყალი ცისარტყელას ფერებში ირევა. ტბის ცენტრში წყალი ღია ფირუზისფერია. მაღალი ტემპერატურის გამო ის აბსოლუტურად სტერილურია. ნაპირები კი განსაკუთრებული ბაქტერიებით არის დასახლებული, რომლებიც მიუხედავად ცხელი წყლისა, თავს ისეგრძნობენ როგორც სასტუმრო ჰილტონში. ეს მიკრობები ნებისმიერ ბირთვულ ომსაც გადაიტანენ. სწორედ ისინი არიან ჩვენი პლანეტის პირველი ორგანიზმები. საშიშია იმაზე ფიქრი, რომ ეს სილამაზე მომაკვდინებელია. დიახ. და ეს ტბაც ვულკანის ამოფრქვევაზე მიგვანიშნებს. Grand Loop Road.
0: უკვე საღამოვდება, ამიტომ ადგილი უნდა მოვცებნო, სადაც ჩემ სახლს გავაჩერებ. თავიდან ვფიქრობდი, რომ უზარმაზარ გორბლებიან სახლს ავიღებდი ვივლიდი მთელი პარკის ტერიტორიაზე. ავირჩევდი რომელიმე ყველაზე მაგარ ადგილს, მაგალითად ჩანჩქერთან. დავდგებოდი და ბარბექიუ, წვადები, დავისვენებდი, მუსიკა. მაგრამ გეგმა ჩამეშალა. პარკის ტერიტორიაზე ტრაილერის დაყენება მხოლოდ სპეციალურად განსაზღვრულ კემპინგის ტერიტორიაზე ანება დართული. ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია. ნომერი მომცეს, ჩემი ნომერი 183-ია. ასევე რუკაც, რომლის მიხედვითაც ჩემს ადგილს ვიპოვე. 183. ჩავთვალოთ, რომ ეს საპრეზიდენტო ლუქსია. შენ ფეხით, კოსია, ფეხით წამოდი. კარგი, როგორც ამბობენ, აქ ყველაფერს ფენშუის მიხედვით მოვაწყობთ. დიდი ტრაილერი მყავდა, ელიზომის. მე ის XL-ად ვაქციე, ახლა კი 2XL-ი გახდება. შეხედეთ? საოცრება. ეს ნამდვილი სასწაულია. თუ უცებ მეტეორიტების წვიმა წამოვიდა, მე კოლგის ქვეშ ვიქნები. მაგარია სუფთა ჰაერი და საოცარი სურნელი. დიდი პრიზმატული წყარო.

знаете, эти телис гейзерები, ორთქლის ღრუბლები. გარშემო რაღაც ენი თაღუწერელი უძველესი მაგიური ძალა იგრძნობა, რომელიც დედამიწის სფორებიდან ამოდის. და ეს იმდენად გამოუგნებელია, რომ მე დაბნელებამდე შემ

0: უკვე დავნელდა. რო აღამის გასათევი ადგილი მოვძებნო. სასურველია უფასო, იმიტომ რომ ამ ბიზონების გადამკიდე უკვე არაფერი აღარ დამრჩა. აი კემპინგი.
1: აღამის გასათევს ეძებთ?
0: დიახ.
1: თავისუფალი ადგილი არ გვაქვს.
0: როგორ თუ არ გაქვთ?
1: ხო, არ გვაქვს.
0: კემპინგში ყველა ადგილი დაკავებული დამხთა. აი კიდევ ერთი ადგილი ჩანს. ჩემი კარვისთვის ადგილი მინდა.
1: დაჯავშნილი გაქვთ?
0: არა.
1: დაკეტილები ვართ. ვერავინ ვერ გაგაჩერებინებთ.
0: აღმოჩნდა, რომ ადგილები მინიმუმ 3 კვირით ადრე უნდა დაჯავშნოთ. თაში და ტყეებში სიარული კი ძალიან საშიშია.

0: ასე.
1: აჰა. ვიდილაიცი.
0: რეგისტრატურა სად არის?
1: сейчас тут что-то.
0: Раме უნდა ვიპოვო.
1: ой, это не.
0: საერთოდ არ გამშლი ამ კარავს და არც $16 გადავიხდი. ბანკანაში გავათევ ღამეს და მორჩა. ბოლოს და ბოლოს ზებნას თავი დავანებე. მე ფასიანი კემპინგის სადგომზე და ხედურა დავდექი. კემპინგი კანიონ ვილიჯი.
2: აქ მზარეული არ არის, ყველაფერი თვითონ უნდა მომამზადო. რესტორნებამდე ძალიან შორია, არ ვიცი, ალბათ ასობით კილომეტრი. ამიტომ მე უნდა მომამზადო. სადარიგი დავიჭირე და ყველაფერი მაქვს. ტაფა. ჩემთვის სტეიკიც ვიყიდე. ერთი წუთი. ეს ბიზონის სტეიკია.

0: მოდიახ, ის ამზადებს კიდეც. კემპინგი მედისონი.
1: ნახოთ რა გვაქვს. და მარინადებული ჰამბურგერი. უცნაური ამერიკელები. უკვე ჰამბურგერებს ამარინადებენ. სიმართლე გითხრათ, ძაღლის კონსერვის სუნი აქვს.
0: და აი, ტრეილერის მინუსიც. საწოლი თვითონ უნდა გავშალო. თუ ძვირად ღირებულ სასტუმროში ყველაფერი გაქვს, აქ შენი თუნდა იწვალო. ო, უამრავი ფული გადავიხადე და თავი მატარებლის კუპეში მგონია. კოსტი. თქო. ლოგინი გამიშალე. კარგი ბიჭი. მიდი, მიდი. ბალის უკვე გადავაკარი.

О? Коча? Да зецари. Зецари, Костя. Зецари, Костя.

0: კემპინგი კანიონ ვილიჯი.
1: კოსტია, თავი დამანებე, ცოტა ხანი, 5 წუთი მაინც.
2: Вот.
0: როგორც ამბობენ, თუ გინდათ მანქანაში ამოწმოთ, მაშინ ღამე უნდა გაათიოთ.
1: კემპინგი მედისონი.
0: როგორც მიხვდით, მანქანა არც ისეთი კარგია. კიდევ 5 წუთი.
2: Ох, ты же,
0: надо машину надо чалабаро. Если не туманганас дроулат ар даабрунებთ, დამატებითი დღისთვის მოგიწევთ გადახდა. ტუალეტი სად არის?
3: Удивительно.
0: Да удивительно, მაგრამ 150 წლის წინ ადამიანები ძალიან ეწინააღმდეგებოდნენ ელოსტოუნის ეროვნული პარკის შექმნას. ისინი ამბობდნენ, რომ სულაც არ იყო საჭირო ბიზონების, ირმების და თახვების დაცვა. ფიქრობდნენ, რომ ბევრად მარტივი იყო მათი გატყავება და ხორცის გამოყენება. სამაგიერო დღეს გავცებული ხარ ესოდენ ბრძნული და წინდახედული გადაწყვეტილების გამო. ყოველწლიურად Yellowstone-ს ქვეყნისთვის 400 მილიონი დოლარის შემოსავალი მოაქვს. ასე რომ ფულის კეთება მიწაში ჭაბურღილების კეთების ტყეების გაჩეხვის გარეშე ბუნების შენარჩუნებითაც შეიძლება. ავიაცენტრი ტეიტონი.
1: მოკლედ, უნდა ავირჩიო რითი ვიფრენ. ორძრავიანი რაღაც ბანალურად მეჩვენება. ვერტმფრენი. არა, ის უკვე ყელში ამოვიდა. დიდიც და პატარა მითუმებს. აი ეს აკრობატული კარგად მახსოვს და მას ახლოსაც აღარ გავეკარები. ეს ტრიუკები არაფერში მჭირდება. ეს? არა, ეს რაღაც მოსაწყენი მეჩვენება. დღეს მე ვიფრენ იმით, რითიც არავის უფრენია გერბიან საფასურის ისტორიაში. მე ვიქნები პირველი. აი, დღეს რითი ვიფრენ? ალბათ იკითხავთ კი, მაგრამ რა არის ამაში განსაკუთრებული? კი პასუხებთ, მას ზრავი არ აქვს. საერთოდ. მას პლანერი ეწოდება. ეს არის მსუბუქი თვითმფრინავი, რომელიც ჰაერში ჩერდება. სინამდვილეში ის მხოლოდ კარკასისგან შედგება. კაბინა ფრთები და კუდი ყოველგვარი შიგთავსის ის გარეშე. სხვათა შორის ეს სიამოვნება საკმაოდ ძვირი, $300 ღირს. პლანერს თავად აფრენა არ შეუძლია. სიმაღლეზე ის მეორე ძრავიან თვითმფრინავს გამოსაბმელი ბაგირით აჰყავს. ზემოთავდივართ?

რაღაც მომენტში ტროს ხსნიან. ღმერთო. გამოსაბმელი ბაგირი ჩახსნა. ახლა არაფერი აღარ გვიჭერს. მორჩა, ჩვენით უნდა ვიფრინოთ.

ალბათ ეს საუკეთესო საშუალებაა ხელუხლებელი ბუნების დასათვალიერებლად. პლანერი ჰაერის ნაკადს მიყვება. ის არ არღვევს ბუნების სიჩუმეს. არაშინებს ცხოველებს. და ასევე არაშინებს ფრინველებსაც. თავისუფლება. აი ეს არის თავისუფლება.

0: ეს საუკეთესო შტაბეჭდილება, რაც ალბათ ერთი წლის განმავლობაში მქონია. ძალიან მაგარია. ტეიტონ პასის მაგისტრალი.
1: პირობების თანახმად მანქანის დაბრუნებამდე ავზი უნდა გაავსო. ახლა ნახოთ რამდენი გავიარე. მანქანა სპეციალურ სადგომზე დავტოვე. სულ ეს იყო. ჩემთვის იელოუსტოუნის პარკში მოგზაურობა დასრულდა. აეროპორტში რომ არ ვიჯდე, უფასო ავტობუსში ავედი და პატარა ქალაქ ჯექსონში წავედი. ჯექსონი ნამდვილი პროვინციაა. ქალაქში მთავარი ღირსშესანიშნაობა ტურისტებისთვის განკუთვნილი ეტლები და ირვის რქებისგან გაკეთებული თაღია. დარჩენილ დროს სწორედ აგავატარებ.

0: რესტორანი კოლოარე.
1: რა თქმა უნდა. შესანიშნავი ადგილია. გემრიელად მიერთვით. დიდი მადლობა. ჩემთვის ბიზონის სტეიკი შევუკვეთე. მინდა შევადა, რომ განსხვავდება თუ არა იმისგან, რომელიც მე მომამზადე კემპინგში. პირში დნება. ისტ ბროდვეი სტრიტი.
0: შემადგენლობა. ორის ხორცი, ძროხა და ქათამი ტომატის წვენში. გავსინჯოთ. არის. რა თქმა უნდა, როდესაც შიმშილი ტყდები. ყველაფერი გემრიელია. ლიუბიმ ვეის გზა.
1: მეგობრებო, დათვი მომსდევს. ჩემი 100 დოლარი უნდა, მაგრამ ამას ვერ დავუთმობ, იმიტომ რომ ამ ფულს თქვენთვის დავმალავ. გერბიან საფასური მორიგ განს გიტოვებთ. ჩადით ტეიტონის პარკში. საბაგიროთი რესტორან კულუარში ადით. იქიდან ქვემოთ ლიუპენ ვეის გზა ჩადის. პირველივე მოსახვევში რამდენიმე ნაძვი იზრდება. ხეების წინ ბუჩქებში იქნება ჩვენი ბოთლი დამალული. დაუჩქარეთ. არა, არა, დათო, 100 დოლარს არ მოგცემ, თავი დამანებე.
0: Stonking Avenue.
1: Wyoming-ი, კოვბოების შტატია. და კოვბოების საყვარელი სპორტი რა არის? არა, არც ოკეი და არც ფეხბურთი, არც წყლის პოლო. კოვბოების საყვარელი სპორტი როდეოა. აქ იმდენი კოვბოი ცხოვრობს, რომ ყოველი მეორე ის არის. მე პირველი ვარ და მეორე, აი მეორე, გამარჯობა. როდეო აქ იმართება, დიახსერ, აი იქ. მადლობა. ნამდვილი კოვბოი ვარ. მაცავით უნდა ვიარო. ეს VIP ტრიბუნა. აქ VIP სტუმრების ხედან. დღეს ასეთი სტუმარი მე ვარ. ამერიკისთვის როდეოზე უფრო ტრადიციული სპორტი არ არსებობს. ის ძველ დროში ფერმერის და მის ნახირს შორის გამართული შეჯიბრი იყო. დღეს კი როდეო სპორტი, შოუ და მთელი კულტურა. როდეოსთვის პატარაობიდან მემზადებიან. მონაწილეები ასე ვთქვათ, ხარის ზურგზე იზრდებიან. ეს იმიტომ, რომ ერთ დღესაც ის რინგზე მოათვინიერონ. გადმოვარდა. ვერ გაუძლო. ამ დროს ძალიან მომწონს ხარი. ხედარს გადმოაგდებს და თავდაჯერებული აგრძელებს გზას. თითქოს მშვიდად სახლისკენ მიდის. მე გადმოგაგდე, მოგიგე. უიღბლოტები ხარ. ალბათ თავისიანებთან მიდის და ეუბნება, რომ კაცი ორ წამში გადმოაგდო. მოკლედ მაგარი ვინმეა. მიდი. შეჯიბრის ყველა სახეობას თავისი ისტორია აქვს. მაგალითად, ადრე ხარს ვეტერინარები ეჭერდნენ, რომ ცხოველი გაესინჯათ. არის. ცხენის გახედნის როდეო იმ დროიდან მოდის, როდესაც კოვბოები ველურ მუსტანგებს იმორჩილებდნენ.

0: წარმოუდგენელია. სხვათა შორის ეს ცხენები სულაც არ არიან ისეთი ველურები და ბოროტები, როგორც ეს ბევრს ჰგონია. ისინი შინაური და მშვიდობიანი ცხოველები არიან უბრალოდ, ასე რომ მოიქცნენ როდეოზე სასტიკ ეშმაკობას მიმართავენ. არენაზე გასვლამდე ცხენს მუცელზე მჭიდროდ უჭერენ რემენს, ისე რომ ის მტკივნეულად ერჯობათ კანში. ტკივილისგან გაგიჟებული ცხენი მხედრის ჩამოგდებაზე კი არა, რემნის მოშვებაზე ფიქრობს. გასაგიჟებელია, მეგონა ხარი იყო რთული, მაგრამ ცხენი კიდევ უფრო რთული ყოფილა. ისე დახტის, რომ მგონი ადამიანს შუაზე გადატეხავს. როდეო ყველასთვის არ არის. აქ არც ისეთი საპრიზო ფონდია, როგორც მაგალითად კალათბურთის ან ჰოკეის აქვს. მოგების უმეტესი ნაწილი მოტეხილობების მკურნალობისთვის მიდის და თან ვილის მაგივრად ფერმაში ცხოვრობ. მაგრამ ეს შეუდარებელი რომანტიკაა. იცით, თუ ჩვენთან გოგონები ასეთი კუნთებიანი ბიჭების დანახვისას ცუდად ხდებიან, როგორ ხარ ლამაზო, მე ანტონი ვარ. აქ, პლანეტის ამ წერტილში, წოულების მეფეები სულ სხვა ტიპის ბიჭები არიან. ბიჭები, რომლებსაც ხუდები ახურავთ და ცხენზე ან ხარზე 8 წამი შეუძლიათ გაძლება. გერბიან საფასურში ასეთი რამ ჯერ არ მომხდარა. ძალიან ღელავ, მაგრამ მაინც უნდა ვცადო. ზადვარ. მარტივი ყოფილა. ადვილია. სულაც არ არის რთული. შვიდად, შვიდად, შვიდად, შვიდად. კარგი. კარგი. შვიდად, შვიდად, შვიდად. შვიდად. სუსტი. მაინც მოგერიე.
1: იელოუსტოუნის პარკი საოცარი ადგილია. აქ ძალიან საინტერესო და ამავდროულად ძალიან სახიფათოა. შეიძლება უცებ სუპერვულკანმა თქვენს ფეხებში ამოხეთქოს. მოპატიეთ, რომ ასეთ საშინელებებს გეუბნებით, მაგრამ მეც მეშინია. სინამდვილეში ეს ჩვეულებრივი ტყეები, მდინარეები და მთებია. უბრალოდ ამერიკელებმა ის ძალიან კარგად შეფუთეს და მსოფლიოს მთავარ პარკად აქციეს. საშიშია იმაზე ფიქრი, რომ ეს სილამაზე მომაკვდინებელია.
0: იელოუსტოუნი საკმაოდ ძვირი სიამოვნება. რა თქმა უნდა, შესანიშნავი ადგილია, მაგრამ თუ თქვენ ველური ამერიკის ნახვა გინდათ, მას გვერდს ნამდვილად ვერ აუვლით.
1: სენიორ, გთხოვთ, მე მხოლოდ $10 მაქვს.
0: ჰაერში ჩიტივით ვარ გამოკიდებული.
1: აი, ეს არის ბუნებრივი მოვლენა.

0: North Care Street.
1: Леся, моди дрозе, санам манканები არ არიან. ჯანდაბა, მაინც ახლა გაქრა ყველა მანქანა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. მიდი, დროზე მომიყევი როგორ მოიარე.
0: ანდროშ, ამჯერად თითქოს პრეისტორიულ პერიოდში მოვხვდი. იცი როგორია, როდესაც გახარდა შენს გარშემო ყველაფერი ბუყბუყებს, ფეთქავს და დუღს. თან ამ ყველაფერთან ერთად საშინელი გოგირდის სუნი დგას. ახლა ზგრძნობ.
1: ახლა?
0: ეგრე უკეთესია. კარგი, შენ როგორ მოიარე მილიონერო?
1: რომელი მილიონერი? ეს ორი დღე მანქანას მე ვატარებდი, მე ვალაგებდი, სადილს მე ვამზადებდი, საწოლით ჩემით გავშალე. სამაგიეროდ მთელი ეს სილამაზე. მოვიარე? და მეტიც მას ჩიტივით სიმაღლიდანაც გადმოვხედე.
0: ხო?
1: ხო, მე დავფრინავდი.
0: და თუ იცი რომ ჩვენ აქ როგორც დენტის კაზრზე დგავართ.
1: რას გulisხმობ?
0: ეს ხო ვულკანია.
1: მე?
0: მე ის რომ აქ ვულკანის კრატერია და ნებისმიერ დროს შეიძლება გაიღვიძოს. ისე როგორც 600000 წლის წინ.
1: წამოდი.
0: და ბორჩა, არაფერი აღარ არის, აღარც ირმები, აღარც დათვები.
1: მოიცადე და ჩვენ?
0: სუდია.
1: მე და შენ დავრჩებით?
0: მინდა მაგალითისთვის მადლობა გითხრა.
1: მაგარია, რამხელა კარადა. Укатрава трейлерის პატრონი საყოფილა.
0: Серёжа, ფეხებს ნუ იღებ, გზა გადაიღე, ვერ ხედავ გზაზე. თახმა გადაგვირბინა.
1: Гаршемо სიმწვანე, ტელიგეიზერები, ვულკანები.
2: Вулкан и тому подобное.
1: Шენიქ სურათებს იღებდი, ხელი ხომ არ შემიშლია?
0: Есть какая-то. Жохи ხომ არ გაქვთ? Там такой жук. Бехемотивит хоჭო იხჩობა.
1: Дрейден პროფესიას ვეცვლი, Андрей ასენიზატორი დამიძახეთ.
0: ჩემს ქვემოთ 2 კილომეტრის სიღრმეზე დუხს. სიროჟა რა დუხს? სიროჟა ვარიანტი ალავა, ბეთიხა, ვე მაგმა. მაგმა.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გავუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილი ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა. ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არა აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არა აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში

0: ამერიკულია, ან ჩინურია, თქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია, ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული არის, ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქვენი არ არის რუსული ქვეყანა. და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვენი, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5-6, 7 ყოველდღიურად თვითფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა, ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ

0: იმ გამოსვლაში იყო შემდეგი, რომ საქართველო, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებ და კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
0: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯორმე.
1: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
2: Дукс Наполи, гамарджуебул та сасамелия.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 557-98-95-98. თებერვალში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადების შემდეგ, როდესაც მან ბრძანა, რომ ქვეყანაში სოციალურად დაუცველი ადამიანების რიცხვი ზედმეტად მაღალია, შესაბამისმა სტრუქტურებმა, ჯანდაცვისა და სოციალურად დაუცველთა სამინისტრომ, დაიწყო გადამოწმება იმ ოჯახების, რომლებიც იღებენ შემწეობას ყოველთვიურად. გადამოწმებულია 40,000 ოჯახი, აქედან 25,000 მოეხსნა სოციალური დახმარება. როგორც საქართველოს ხელისუფლებაში აცხადებენ, ამ ოჯახების მდგომარეობა სოციალური თვალსაზრისით გაუმჯობესდა. ამიტომ საჭიროდ ჩათვალეს, რომ დახმარება შეეწყვიტათ 25,000 ოჯახისთვის. თუმცა ეს პროცესი გრძელდება, სხვა ოჯახების გადამოწმებაც არის ჩაფიქრებული და მნიშვნელოვნად გაიზრდება ასეთია მოლოდინი იმ ადამიანების და იმ ოჯახების რიცხვი, რომლებიც ვეღარ მიიღებენ სახელმწიფოსგან ელემენტარულ საარსებო შემწეობას. სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსვამთ ასეთ შეკითხვას, როგორ აფასებთ ხელისუფლების პოზიციას, რომ საქართველოში ოჯახების სოციალური მდგომარეობა უმჯობესდება. როგორ ფიქრობთ, უმჯობესდება სინამდვილეში თუ უარესდება მდგომარეობა ადამიანებისა და ოჯახებისა? ესეც მინდა დავამატო ქვეკითხვის სახით და პრინციპში ობიექტივი, ტელერადიო კომპანია ობიექტივი და ჩვენი გუნდი ერთადერთია, რომელსაც ყველაზე მეტად აწუხებს ეს თემები. ამიტომ ხშირად გვიწევს, რომ დავუბრუნდეთ სოციალურ მიმართულებებს, ადამიანების პრობლემებს და დღევანდელი გადაცემაც სწორედ ასეთი იქნება. მე მინდა გაგაცნოთ სახალხო დამცველის მიერ გამოქვეყნებული საინტერესო მონაცემები, ხომ? რომელიც ადასტურებს ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით, რომ საქართველოში 369,957 ბავშვი სოციალურად დაუცველთა სიაშია. ვიმეორებ, 380,000-მდე ბავშვი სოციალურად დაუცველთა სიაშია, ხოლო აღნიშნულ მონაცემებს სულ ახლახანს 23,322 ბავშვი დაემატა. ანუ იზრდება იმ ბავშვთა რიცხვი წლიდან წლამდე და ყოველდღიურად, რომლებიც ელემენტარულ საჭიროებებს ოჯახები ვერ ახერხებენ მათი ელემენტარული საჭიროებების დაკმაყოფილებას, როგორც არის სრულფასოვანი კვება, წიგნები, სათამაშოები, სხვადასხვა სოციალური აქტივობები. თითქმის 900,000-მდე ბავშვია ასეთ მდგომარეობაში ქვეყანაში. აგრეთვე ჩვენ გვყავს 888,500 პენსიონერი, რომელთა შემწეობაც დამეთანხმებიან ჩვენი ძვირფასი პენსიონერები, რომ იმდენად დაბალია, რომ შეუძლებელია საკუთარი პირადი შემოსავლით პენსიონერმა იცხოვროს დიდრულად, შეძლებულად, მისი ცხოვრება გაუმჯობესდეს ოცლარიანი ნამატით. აქედან გამომდინარე, ვსვამთ შეკითხვას: ნამდვილად უმჯობესდება თუ უარესდება ქვეყანაში სოციალური ვითარება და როგორ აფასებთ ხელისუფლების ამ განცხადებას და ამ მოქმედებას, რომლის თანახმადაც ოჯახებს დახმარებებს უხსნიან და ამბობენ, რომ მათი ცხოვრების დონე უკეთესობისკენ არის. ზარია, პირველი ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: უარესდება, უარესდება, გამარჯობა.
0: დიახ.
1: გამარჯობა, დიდია.
0: მოგესალმებით.
1: უარესდება.
0: უარესდება. თქვენი აზრით, რა მიზანს ისახავს ხელისუფლების განცხადება, რომ არ უარესდება, უკეთესად ვართ თურმე? ამას რომ გვეუბნებიან.
1: ათეულები, ბატონო ილია, ათეულები გიჯორდებიან, ათეულები და.
0: დიახ, დიახ.
1: და 1000-ობი და 1000-ობი გატაკდება და რა ისება.
0: კი, კი, მადლობა დიდი თქვენ ზარისთვის. საქართველოში 1,307,607 ადამიანი სოციალურად დაუცველთა სიაშია რეგისტრირებული. ეს უზარმაზარი რიცხვია დამეთანხმებით. 1,307,607 ადამიანი სოციალურად დაუცველთა სიაშია რეგისტრირებული. ანუ ამ რიცხვში შედიან პენსიონერებიც, ბუნებრივია შედიან ბავშვებიც და ბავშვი, რომელსაც არ უჭირს, ანუ ოჯახი, რომელსაც პრობლემა არ აქვს ეკონომიკური, ნუ თუ სახელმწიფოს მიმართავს, რომ ელემენტარული დახმარება გამომიყავით 20 ლარი 60 ან ოდნავ ნაკლებიც კი ზოგ შემთხვევაში ეს შემწეობა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: მეც მაგალითად პენსიონერი ვარ და მომვლი დემენცია რო აქვს ის ერთ დედას.
0: დიახ.
2: და მომეხსნა ნახევარი წლის უკან, მომეხსნა დედაჩემს პენსია შეუჩერდა, ჩვენ წოვილები ვართ და ჩემი წოვილის ფული, რომელიც მე შემწეობაში გადავიდა, დედაჩემს ვერ იწება ჩემი ფული. მე უნდა გავიარო ახლა სასამართლო, უნდა წავიდე სენატში, უნდა ავიყვანო თურმე ადვოკატი, იმიტომ რომ მათ შენ ვერ შეაძლებო ამ საბუთებსო. დედაჩემს ვერ წოვა მე მარტო, იმიტომ რომ მეზობელი წამყავს ახლოს.
0: დიახ, დიახ, მესმის.
2: გამგებელია და ორი მოადგილე. ჩემ სოფელში დეპუტატიცა. მან ამდენი წარმომადგენელი ყავს და რაში მჭირდება მე ამდენი სასამართლო, როცა ჩვენ წოდილები ვართ და ჩვენ სახელზე ჩვენ არაფერი არ გვაქვს. არაფერი არ გვაქვს, რაში მჭირდება მე სასამართლო.
0: ქალბატონო, თქვენ ეთანხმებით თუ არა ხელისუფლება, ცოტა რიტორიკულად გამომდის ალბათ, მაგრამ უფრო ის მაინტერესებს, რა შეფასებას გააკეთებთ, როდესაც ამბობენ, რომ უმჯობესდება ოჯახების მდგომარეობა და ამიტომ უხსნიან დახმარებებს.
2: ახლა შეხედე მდგომარეობა ჩემს ერგლი მე ვერ ხედავ უკეთესობას, მაგრამ ზოგი რომ იძახის, ქალაქში მეტიო პენსია და სოფელში ნაკლებიო? აი მაგალითად, სოფელში ბალახში ვიხრჩებით, დინარის პირას გველები ვირთხები, ქალაქში ყველაფერი ახლოსა. ჩვენთან ბაზარში რომ წახვიდე და წამოხვიდე 20 ლარი გინდა. ზედმეტ ვერაფერს ვერ მოიტან, იმიტომ რომ ყველაფერი ფუჭდება. მოხსნი რამეს ისეთ რაღაცას, თუნდაც მოყუდო, თუნდაც ისეთი რაღაცა, რაც არ ფუჭდება. ისიც კი ჭირდება და იმასაც კი პეტალა უჩნდება.
0: რომელი რაიონიდან რეკავთ?
2: ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ.
0: რომელი რაიონიდან რეკავთ?
2: მე ვეკავ მარტვილის რაიონიდან.
0: მარტვილი, მოკითხვა მარტვილს, მოკითხვა ჩვენს ძვირფას სამეგრელოს. მადლობა თქვენს ზარისთვის. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-95-98. ქვეყანაში ყავს 842.500 არასრულწლოვანი 17 წლამდე

0: უნდა მიუღწეველი პირი, მათ შორის ბავშვები, ვიმეორე რიცხვს 842.500 არასრულწლოვანი გვყავს ქვეყანაში. აქედან 379.957 ადამიანი თითქმის ნახევარი სოციალურად დაუცველთა სიაში, ანუ ბავშვების ნახევარი, ვინც ქვეყანაში გვყავს, სოციალურად დაუცველთა სიაშია. აქ როგორ უნდა ილაპარაკო იმაზე, რომ სიღარიბე ვითომ ყოველწლიურად მცირდება, ვითომ სიღარიბე დაძლიეს და კიდევ ამისედაც გაღარიბებულ ხალხს დახმარებებს უსამართლოდ უხსნიან. სხვათა შორის მე მომხრე ვარ, რომ ვისაც არ ეკუთვნის, მათ მოუხსნან, ვინც ნამდვილად არ იმსახურებს, მაგრამ ჩემი აზრით პირიქით ხდება. ვისაც ეკუთვნის, მათ უხსნიან და პარტიულ აქტივს და იმ ხალხს, ვინც სჭირდება საარჩევნოდ, პირიქით უნიშნავენ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობა.
1: უნდა შეიქმნას მეტი სამუშაო ადგილი უპირველეს ყოვლისა სოფლის მეურნეობის დარგში. მაშინ საგრძნობლად გაუმჯობესება ცხოვრების დონე.
0: კი ბატონო.
1: და კიდევ ერთი, საქართველოს პარლამენტი

0: ესება ცხოვრების ზონა.
1: კი ბატონო.
0: და კიდევ ერთი, საქართველოს პარლამენტიდან
1: დაწყებულია სოციალურად დაუცველთა სიის გადამოწმება, 40000 ოჯახი უკვე გადაამოწმეს პრემიერ-მინისტრის ამ ტიპის განცხადების შემდეგ თებერვალში და დღეს ვგებულობთ, რომ 40000-დან მხოლოდ 15000 შეუნარჩუნდა დახმარება, ხოლო 25000 მოიხსნა. და როგორც ხელისუფლება ამბობს, გრძელდება ოჯახების გადამოწმება, ანუ უმრავლესობა დაკარგავს ამ შემწეობას, რასაც იღებს. აბსოლუტური უმრავლესობა ამ სტატისტიკით თუ ვიმსჯელებთ, რაც უკვე გვაქვს. ზარია ეთერში, გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი. გამარჯობა. სამწუხაროდ კავშირი არ მყარდება, კვლავ დარეკეთ და თხოვნა მექნება ტელევიზორის ხმა ბოლომდე გამორთეთ. ჩვენ უამრავი ახალი მაყურებელი და რადიომსმენელი გვიერთდება ხოლმე და მათთვის ხშირად ვიმეორებთ, რომ ტელევიზორს ხმა უნდა გამოურთონ აუცილებლად. სხვა შემთხვევაში მოგვიწევს, რომ უბრალოდ გავთიშოთ და დრო დაიკარგება ამით თქვენიც და სხვა მაყურებლების და რადიომსმენელების, რომლებიც პირდაპირ ეთერში დაკავშირებას შეეცდებიან. ჩვენ ობიექტივი ხშირად ვუბრუნდებით სოციალურ თემებს, სოციალურ პრობლემებს, ყველაზე მეტად ჩვენს არხს აწუხებს ეს და შეიძლება ითქვას, რომ მრავალი წლის განმავლობაში მხოლოდ ჩვენი ტელევიზიის და რადიოს ეთერიდან ისმის ხალხის ხმა და ხალხის პრობლემები. ამიტომ დღესაც, ვინაიდან ახალი მონაცემების შესახებ გებულობთ, გადავწყვიტეთ, რომ კვლავ სოციალურ მიმართულებას მიუძღვნათ თქვენი გადაცემა და გკითხოთ, რეალურად ქვეყანაში უმჯობესდება თუ უარესდება ოჯახების სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა. ზარია კვლავ, გისმენთ? დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ. სამწუხაროდ კვლავ არ არის კავშირი, ძალიან მწუხარ. ქვეყანაში ყავს 888500 პენსიონერი, რომლებიც თავიანთი შემწეობით დამერწმუნეთ, რომ დიდრულად ვერ იცხოვრებენ. კი, ამ რიცხვში ალბათ ისეთი პენსიონერებიც არიან, რომლებსაც შეძლებული ოჯახის წევრები ყავთ და ამიტომ არ უჭირთ, მაგრამ აბსოლუტური უმრავლესობა 350 ლარითან, საშუალოდ 400 ლარით ვერი არსებებს ღირსეულად დამეთანხმებით. როგორც გუშინ სახალხო დამცველმა თქვა, 379547 ბავშვია სოციალურად დაუცველთა სიაში. ამ ყველაფერს როდესაც ვკითხულობთ, ვერ ვივარაუდებთ ვერანაირად, რომ ვინმეს ოჯახის მდგომარეობა უკეთესდება, უმჯობესდება უკაცრავად. და 1,370,000 ადამიანი ჯამში სოციალურად დაუცველთა ბაზაშია აღრიცხული. რა ხდება? რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ამ განცხადებებს ვისმენთ? ზარია, გამარჯობა. თქვენ ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით. გაითიშა, ძალიან მწუხარ. სტუდიის პირდაპირი ნომერია, პირდაპირი ეთერის ნომერი უფრო სწორად 557-98-95-98. ჩვენ მაუწყებლობთ ტელევიზიით მთელ საქართველოში, რადიოს იხშირეზე FM 105.1 დედაქალაქში. ასე რომ, როგორც ტელემაყურებლებს, ასევე რადიომსმენელებს შეგიძლიათ გადაცემაში დაკავშირება და თქვენი სათქმელის თქმა. ახლა ხაზი თავისუფალია, თუმცა უკვე ზარია. გამარჯობა, გისმენთ?
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: ბატონო.

0: საინტერესო თემა შეეხეთ თქვენ. იგეგმება ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება სოციალურად დაუცველთა პირებისთვის დახმარების მიღების საკითხზე. აი როგორი უნდა იყოს ეს სისტემა რა მეთოდოლოგია უნდა იყოს გამოყენებული თქვენი აზრით, რომ ეს სამართლიანობა არ დაირღვეს?
1: უნდა შეისწავლო აუცილებლად ოჯახს რა აქვს შემოსავალი, ვინ არია, რა არის, რანაირად არსებობენ.
0: დიახ.
1: ო, თუ ჭის, რატო უნდა დაეხმარო, თავის უნდა დაეხმარო.
0: დიახ.
1: მე რომ დიდარი ვიყვენ, გავიხევდი და დავეხმარებოდი.
0: კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
1: როგორც ადრე ვეხმარებოდი, თქვენ მე არ ვიცნოთ. ვეხმარებოდი. მე არავის არის არ ვაკეთებ იმას, ვაკრიტიკო ვიღაცა, მაგრამ რაც გასაკეთებელია, სამართლიანობა უნდა იყოს და გაკეთდეს.
0: აი ამაში
1: დიდი მადლობა მოსმენთ.
0: მადლობ, სამართლიანობა უნდა იყოს ბუნებრივია ყველაფერში. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ 10 წლეულზე მეტია, რაც ობიექტივი საუბრობს სოციალურად დაუცველთა სიაში შეყვანის მეთოდოლოგიაზე, რომელიც ხარვეზებით არის სავსე, უამრავი პრობლემით არის დატვირთული. უსამართლოდ უხსნიან ადამიანებს ამ დახმარებას და აგრეთვე არის შემთხვევები, როდესაც არ ეკუთვნის და უნიშნავენ. აი აქ სამართლიანობა უნდა იყოს დაცული. რა თქმა უნდა, ამაში გეთანხმებით, მაგრამ როდესაც ხელისუფლება ჩვენ გვეუბნება, რომ ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავებას ვიწყებთ, დღეს გვეუბნება ამას 10 წელი, რაც ობიექტივმა იბრძოლა, კი რაღაც ცალკეული შედეგები ჰქონდა ათასობით და ათეული ათასი შემთხვევაც იყო, როცა რაღაცას მივახციეთ, მაგრამ მთლიანობაში სისტემის შეცვლა ვერ შევძელით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გუნდის წევრები საპარლამენტო ტრიბუნიდანაც იბრძოდნენ ამისთვის. არ ეყო უბრალოდ რიცხოვნობა დეპუტატებისა იქ, რომ თავიანთი სათქმელი და პოზიცია გაეტანათ. აი ახლა როდესაც გვეუბნებიან შევცვლით, ხომ არ იგულისხმება ის, რომ აპირებენ ძალიან ბევრ ადამიანს მოუხსნან კიდევ დახმარება და ამაში ბევრი უსამართლოდ დაიჩაგრება. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობათ ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: რა თქმა უნდა, არაფერი არ არის უკეთესობისკენ, სულ გვატკვილებენ და ამ ხალხმა რითი ვეღარ გაიგო, კაცო, ეს ხალხი უნდა გამოვიდეთ, მარტო თქვენი ობიექტივი რას გააკეთებს, ვერაფერს, ხალხმა უნდა დაიჯეროს, შეისმინოს და გამოვიდეს ხალხი.
0: დიახ. კი ბატონო.
2: კი, ისე კი, თუნდაც და მაგისთვის გავსი, მაგრამ უნდა გამოხვიდე, ცოცხლად უნდა გამოხვიდე და გააპროტესტო.
0: კი, გეთანხმები.
2: სხვადაირად არ გამოდის, არ გამოვა სხვადაირად.
0: მადლობ, დიდი მადლობა თქვენს არესტვის. უნდა გამოვიდეთ, როცა საჭირო იქნება. სულ ცოტა არჩევნებზე მაინც უნდა მივიდეთ. ძალიან მარტივია. კვლავ გვაქვს ტენდენცია, სადაც მოსახლეობის 9%-ზე მეტი არჩევნებზეც არ დადის. ხოლო სამაგიეროდ ის 9%-ზე ცოტა, რომლებიც ძირითადად საჯარო მოხელეები არიან და ადმინისტრაციული რესურსი, მათი მობილიზაცია ადვილად შეუძლია ხელისუფლებას და მე-14 წელი სრულდება უკვე მალე, რაც ისინი არიან ძალაუფლებაში. ხოლო ცვლილებებს ვერ ვახწევთ. რასაც იტყვიან, იმ გზით მიდიან მხოლოდ. უმეტესწილად არავისი შენიშვნის და თხოვნის და მოწოდების მოსმენა არ სურთ. შეიძლება ადამიანი ყოველთვის მართალი იყოს? ну тут гоният, რომ უცნობელი არიან. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: ესეთი რამე და ისრათ, აი ბატონი ვაჩის პოზიციის კონტენტ დაკავშირებით ეს დაგვაჟდებოდ. აი ცეთა სოციალური გონია, როგორ შეიძლება? ზოგადად აი მე მაგალითად ერთ ქალაქს ვსაუბარი. ყველა სავაჭრო ცენტრი არის გადასწრებული როგორც არასდროს. რესტორნები საღამოს არის გადასწრებული როგორც არასდროს. ამდენი მანქანა თბილისში არ მიდაყავს არასდროს. იქნებ გვიხრათ, აბა ეს რითი შედეგია? ეს ერთი. და მეორე, ამ მთავრობის დადებითებზე ვილაპარაკოთ, არ შეიძლება თუ მე და საქს ორი მხარე. არ შეიძლება თუ ვილაპარაკოთ ყოველთვის უარყოფით კონტექსტში. თქვით რაღაცა დადებითი.
0: იქნებ თქვენ თქვათ ეს დადებითი, დაასახელეთ დადებითი.
3: აი, დაგობადება თუ ნეგატივი.
0: თქვენ დაასახელეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ და რა დადებითი გახსენდებათ ბოლო წლებში, მაგალითად.
3: მაგალითად. ძალიან
0: მაგალითად რა

0: ხდები.
1: რა მაგალითად?
0: Ну, თუნდაც ის რომ
1: მანქანები რომ დადის ბევრი ქუჩებში, სავაჭრო ცენტრებში რომ ხალხია და რესტორანში რომ ხალხი ზის საღამოს, ეს გახსენდებათ დადებითი?
0: ძალიან ბევრი, სხვაც ბევრი. ევროკავშირში კანდიდატის სტატუსი ვინ გააკეთა? ამ ხელისუფლების პერიოდში მოხდა. სავაჭრო ხელი.
1: შემდეგ ყველაფერი გააფუჭეს.
0: აბრეშიმის ვის ამბავი, ამ პერიოდში მოხდა. და საერთოდ ძალიან ბევრი რამ.
1: ქალბატონო, აბრეშუმის გზა და გლობალური საკითხები. გლობალური საკითხები ცალკე თემაა, მაგრამ მე დღეს სხვა თემა მაქვს გადაცემაში. ოჯახების ცხოვრება გაუარესდა თუ გაუმჯობესდა?
0: ირაკლის ნათქვამზე.
1: ბატონმა ირაკლი რამდენიმე თვის წინ ბრძანა, რომ ქვეყანაში ძალიან ბევრი სოციალურად დაუცველი ყავსო და ეს რიცხვი უნდა გადავამოწმოთო. დაიწყეს გადამოწმება და 25000 ოჯახს მოუხსნეს დახმარება. 40000 ოჯახი გადაამოწმეს ჯამში, ანუ კვლავ დაიწყება მოხსნები დახმარების. და რატომ უქმნია ამ უსამართლო პირობებს ადამიანს, თუ მას არ დაუმსახურები? აი ქალბატონმა დარეკა რამდენიმე ზარის წინ, რომ ავადმყოფ დედას უვლის და დახმარება მოუხსნეს ღარიბ ღატაკ დევნილ ოჯახს.
0: ეს ისეთ რა არის? აქ აგენტებზეა დამოკიდებული ძალიან დიდი რამე. აგენტი ზოგი აი ყოფილი შემთხვევა ალბათ გაგვიგია ბევრისთან, რომ ზოგიერთი აგენტი შედის ძალიან აგრესიულად. ეს არ არის ბატონ ირაკლის ბრალი, აგენტებზეც გაამახვილო ყურადღება, რომ იყოს ისეთი ადამიანები შევნე, რომელიც
1: ქალბატონო
0: ადამიანები თვლად არ აგულს.
1: ქალბატონო, ქალბატონო, გავიგე, ბატონი ირაკლის ბრალი რა არის მაშინ? როდესაც დაკავებულებს აწამებენ და ცემენ, ეს მისი ბრალი არ არის. კანონებს როდესაც იღებენ არა ამ ქვეყნიურს, ესეც ბატონი ირაკლის ბრალი არ არის. სოციალურ დახმარებებს რომ უსამართლოდ უხსნიან, ფასები მიფრინავს, ხალხს უჭირს ძალიან, ესეც ბატონი ირაკლის ბრალი არ არის.
0: არ შეგიძლია ახროს ბატ კარგი, ტელევიზია ხარცაც ქვით, რაც კარგი კეთდება.
1: თქვენ თქვით, თქვენ ეთერში თავისუფალი ეთერია. აბრეშუმის გზა, აბრეშუმის გზა ჭამოს ხალხმა?
0: არ უყურეთ ამ ინფრასტრუქტურული პროექტები რო კეთდება? არ უყურეთ პენსიები რო იწოდება?
1: და გზები ვჭამოთ, 400000 ბავშვი სიღარიბის ზღვარზეა. ხო, ეს ცნობილი ფრაზა რომ არის, გზები ვჭამოთ.
0: რანაირად ამ ქალაქში ამდენი ისა მანქანა და ამდენი ბახავატრო ცენტრი როგორია?
1: კარგით, ეს ყოველთვის ასე იყო, რესტორანში ყოველთვის შედიოდნენ ადამიანები, ავტომანქანებიც ბევრს ყავდა.
0: მანქანა იყო?
1: ნუ ავტომანქანების რიცხვი გაზრდილია ამაში, გეთანხმებით ნამდვილად.
0: კი. ძალიან მომწონს ობიექტივის ბევრი რამე.
1: დიახ.
0: ძალიან დიდი ხანია ჩიქურებს და ყოველთვის, მაგრამ
1: არა, მადლობა თქვენ რომ დარეკეთ, რას ამბობთ? პირიქით. პირიქით, დისკუსიის რეჟიმი საინტერესოა.
0: დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის, გასაგებია. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ ვინაიდან თემა ჩვენი დღეს ეხება სოციალურ საკითხებს და ასეთ შეკითხვას უსვამთ, როგორ აფასებთ ხელისუფლების პოზიციას, რომ საქართველოში ოჯახების სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდა. მართალია ეს თუ სიცრუეა? თქვენ თუ კარგს ხედავთ რამე ამ კუთხით, დარეკეთ და დაასახელეთ. აბრეშუმის გზის მაგალითი ეს 1000 წლების განმავლობაში წარსებობდა, ახლა გავიგეთ რომ რაღაც რკინიგზა გაიხსნა, ეკონომიკური ურთიერთობები სოფლიოს ზოგიერთ აზიურ ქვეყანასთან ვითარდება, კარგია ეს, ცუდი სულაც არ არის. ზარია, გამარჯობა.
2: გოინტერესებს რასაკითხია?
1: როგორ აფასებთ ხელისუფლების პოზიციას, რომ ქვეყანაში ადამიანების ცხოვრება გაუმჯობესებულია?
2: ну кушинац даврекеме арафери არის გაუმჯობესებული, ეს არის დიდი სიცოვე. არ ვიცი ჩვენა როგორ არის გაუმჯობესებული, ქართველები ვართ ყველაზე ძალიან შეზღუდულები. თუ გახსოვთ ჩვენა 400-ს ერთი უბრალო ნაბიჯი გადადგა და ეგლე ადგილზე მოკლეს ეს კაცი, რამდენი სამაჩაბლოში რა მოხდა? ვისი ცხოვრება გაუმჯობა? სომხებმა იმასაც მიაღწიეს. ცალკე ჩვენი ხალხი გამორეკეს იქ ჩაასახლეს. კრასნოდარსკი კრაი მაგათი გახდა. სიმონიანი გახის ჩემი სამშობლოა სოჭა. მოდა, აქ რა ხერა როსა თამაშოს პატრიცემული ლავროვიც. ვერ გავიგებთ ჯერა რა როსა თამაშობენ და დღესა მაგათ ავტომობილებს გზახცნილიათ ჩვენზე კარგად დადიან მოსკოვიტი, რამხელა ბლეფი მიდის.
1: კი, კი, მადლობა თქვენს არისთვის, ბიზნესები და სახლები აქვთ მოსკოვში, როგორც ოპოზიციის წევრების დიდ ნაწილს, ასევე ხელისუფლების წევრების დიდ ნაწილს და ორმაგი მოქალაქეებიც ძალიან კარგად არიან. მაგრამ შემდეგ აქ ჩამოდიან და განსხვავებულად ლაპარაკობენ ხოლმე. ეს დღეს ჩვენი თემა არ არის სიმართლე გითხრათ. ხელისუფლებამ დაიწყო სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის დახმარებების მოხსნა. ამ ეტაპამდე ირაკლი კობახიძის განცხადების შემდეგ 40000 ოჯახი გადაამოწმეს და 25000 მოუხსნეს დახმარება. კვლავ გაგრძელდება ეს პროცესი და კიდევ ბევრ ადამიანს მოუხსნიან სოციალურ დახმარებას. მე ეჭვი მაქვს, რომ 75% მოქალაქეებისა დაკარგავს სოციალურ დახმარებას ირაკლი კობახიძის ამ განცხადების შემდეგ, რასაც პირველი შედეგები უკვე აქვს. და ცხოვრება გაუუმჯობესდა და ამ ხალხსო და იმიტომ ბუხსნით დახმარებასო და ამ დროს ქვეყანაში გვყავს 379,957 სოციალურად დაუცველი ბავშვი. ნახევარი თითქმის ბავშვებისა ქვეყნის არის ღარიბი. გვყავს 888,000 პენსიონერი. ჯამში 1,307,000 ადამიანია სოციალურად დაუცველთა სიაში. როგორ უმჯობესდება ამ მონაცემებს თუ შევხედავთ ვინმე მდგომარეობა ქვეყანაში? ზარია, გამარჯობა.
3: ალო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ, გამარჯობა.
3: ალო.
1: გისმენთ, გისმენთ. 557 88 55 88 ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერშია ინტერაქტივი. ჩვენი გუნდისთვის, ჩვენი წამყვანებისთვის ყველაზე მტკივნეულია ეს მწვავე სოციალური ვითარება და ხშირად უბრუნდებით ამ თემას. და აი დღესაც, რადგან ახალი მონაცემები გახდა საჯარო, რაც აგიკითხეთ უკვე, სწორედ ამ მიმართულებას ეხება ინტერაქტივი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
4: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ქალბატონო.
4: მე ხოთმე ქალბატონის გასაგებად ვამბობ. ჩემი ქუჩა მდებარეობს ზუსტად ინგოროყოს გადაკვეთაზე. ისიც მთავრობის სახლის უკან ვართ. ესე იგი, ინფრასტრუქტურის საკითხზე ხო, აი მაშინ უკვე ძალიან გამიჭირდა თავი შეკავება. თავზე გემხობა სახლები. აგერ ესე იგი 2002 წლის მერე ყველა თვალს ხუჭავს სინამთავრობებიც და ესენი. 2,200,000,000 ყოველწლიური დაფინანსება აქვს დედაქალაქს. ჩვენი შეიძლება ითქვას, რომ სიკვდილის ქალაქში ცხოვრობთ. მობრძანეს ქალბატონი ჩაიკოსის ქუჩაზე, ვეპატიჟები. ვეპატიჟები მობრძანდეს და მე რა ვნახოთ ესი, მე რა ვიტყვით.
1: კი, კი, აქ სავალალო მდგომარეობაა, მეც ვიცი ეს უბნები, ვიცი ავლაბარში რა ხდება, მთაწმინდის რაიონში რა ხდება, ჯუღურეთში, მარჯანიშვილზე, აღმაშენებელზე, სავალალო მდგომარეობაშია სახლები. და ვიცით, რომ სეისმურად ძალიან პრობლემური ტერიტორია ჩვენი დედაქალაქის ტერიტორია და ღმერთმა გვაშოროს, რომ იძინებენ ღამე ადამიანები თავიანთ შვილებთან ერთად, ბავშვებთან ერთად, ღვთის იმედად არიან მხოლოდ. და აი ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი, გეთანხმებით ქალბატონო, რომ ამ ადამიანებს აუშენოთ სახლები, გადავარჩინოთ ფიზიკურად. და ეს პრემიები, დანამატები და სხვა ხარჯები მოვიკლოთ იქნებ. მიმართავ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
3: კომუნისტების როლი.
1: დიახ, დიახ.
3: შტატები შეცვლილი
1: იყო.
3: ყარაულებს ხშირი ხომ. დიახ. და ისა სოციალურ დახმარებას ეგრე იქნება.
1: დიახ, დიახ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, უმჯობესდება თუ უარესდება ქვეყანაში ოჯახების სოციალური მდგომარეობა?
3: გავიცი, ეს აბსოლუტურად არქიმედის ასოკან.
1: კარგით. გასაგებია. 557 88 55 88 ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია. ქვეყანაში უმჯობესდება თუ უარესდება ოჯახების სოციალური მდგომარეობა? ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ დღეს გახდა ცნობილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის განცხადების შემდეგ, რომელმაც პარლამენტში აღნიშნა, რომ აი ბევრი სოციალურად დაუცველი ყავსო და ეს რეალობა არ არისო, ამდენს არ უჭირ საქართველოსიო, დაიწყო გადამოწმება ოჯახების, ჯერ ამ დრომდე 40000 ოჯახი

0: გადაამოწმეს 25000 მოუხსნეს დახმარება. 25000. უფრო მეც მოუხსნეს ვიდრე დაუტოვეს. და ამას იმით ხსნიან, რომ მათი ცხოვრებაო გაუმჯობესებულიაო. ზარია, გისმენთ?
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, ქალბატონო. დიახ.
1: იქით ესავს მაგონეს, ნაციონალური მოძრაობა მიწოდა ხოლმე, ასეთი განცხადებები, რომ ქვეყანა
0: კი, კი.
1: ყვაო და წინ მიდიოდა დავეტიეთ ამერიკას და გაუწარი პირველად საქართველოში. აი ხოთა ხომ მიფიქრია როგორც აი ესენი სხვა ქვეყანაზე ლაპარაკობენ საქართველოზე ამბობენ
0: ერთი და იგივე შენობა სამჯერ რომ ხსნიდნენ
1: აი ზუსტად იგივე პიარ კამპანია აქვს თამათაც გაივლი ქუჩაში ეხა ის ქალბატონი რა ამბობდა ბაზრობებზე დადიანო და იმ ბაზრობებზე რო ხალხი დგას ის არ უნდა ხარ პენსიონერები გაჭირვებულებენ ის სამგორის ბაზარში, ძუძუბის ბაზარში პენსიონერები ლიმოს რო ყიდია, ეს არ უნდა ხავს ქვეყანაში, დაცლილი სოფლები არ უნდა ხავს. 80% რო ქვა ქვეყანაში რო გაჭირვებულია, ეხა იმიტომ რომ პენსიონერებს ვიდები რამდენი არიან, 400 ლარია ხო ყველა.
0: საშუალოდ რომ ვთქვათ 400 ლარია, ზოგს ნაკლები, ზოგს ოდნავ მეტი, დიახ.
1: აბა დაითვალოთ მაშინ რამდენ ადამიანს აქვს ამდენი შემოსავალი 400 ლარი 500 ლარი ანუ უმრავლესობა გაჭირვებულია ხო
0: იქ
1: რაღაცა 10-15% რაღაც მილიონებზე გადის და ხა 20% იყოს ანუ 80% ბტი გაჭირვებულია ხო რაც უნდა ეხლა ამას ელემენტარული მათემატიკაა ხო ხა მანქანებიო ფელი საქართველო თბილისია და აქ მოძრაობენ რომ რაღაცა ზოგი ტაქსისტად მუშაობს, ზოგი რაღაცა მშენებლობაზე მუშაობს, რომ რაღაცა შემოსავალი იმ სოფელში წაიღო. არის ის ეს ხდება. იმის გამო რომ რეგიონები განევითარებინათ, სოფლის მეურნეობა განევითარებინათ, წარმოება განევითარებინათ ადგილობრივი. შენავის დაიწყეს ახლა მაღალსართულიანი სახლების მშენებლობა შემოასახლეს კიდე ვიღაცები და ხელი საქართველო ახეთ ჩამოიყვანეს თბილისში და ბათუმში რა ხდება არის იანეს რომ მაგამთიანი სოფლები მით უმეტეს სუფთადაცლილია აღარ ვაპარაკობ ესა მოიარონ და დაახონ რა ხდება საქართველოში
0: კეთახმებით მადლობთ მადლობთ ზარესთვის ქალბატონო საქართველოში ამ პერიოდში ახლა ამ დროის მონაცემებით ყავს 842500 მოზარდი ან ბავშვი 17 წელს მიუღწეველი. ანუ 842000-ია ასეთი ბავშვი, მოკლედ. და აქედან 379957 ბავშვი არის სოციალურად დაუცველთა სიაში. და ეს ბავშვები არასრულფასოვნად იკვებებიან. თითქმის ნახევარია ეს ბავშვებისა. და ამ დროს როგორ უნდა თქვა შენ რომ ყველაფერი კარგად აგვაქვს თურმე და არაფერი არ გვიჭირს. ან 888500 პენსიონერი რომ გყავს, ღმერთმა დიდხანს ჯამრთელად გვიცხოვროს და გვიცოცხლოს ჩვენი პენსიონერები. როგორ შეიძლება მათ საშუალოდ 400 ლარიანი ხელფასით რაიმე გაუუმჯობესდეთ ცხოვრებაში? თუ 20 ლარი რომ მოუმატეს, მაგით უნდა გამდიდრებულიყვნენ. აი ეს ურთიერთ გამომრიცხავი მონაცემებია, რომელსაც აქვეყნებენ. ზარია ეთერში, როგორი უნდა იყოს სოციალურად დაუცველის სტატუსის მინიჭების მეთოდოლოგია და ამ შემწეობის დანიშნვის თქვენი აზრით? სამართლიანია დღეს?
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. გისმენთ, გისმენთ. მოგესალმებით.
2: და დასაწყისში ორი ხრონიოს ვირმღებით. ყველაზე დაბეჭავებული ხალხი, ხო? ვისაც ბოლო უკვე საათებს.
0: დიახ.
2: ესე დაწმუნებული ვარ ამ საზოგადოებაში თავდება. ესე დამოკიდებულების კონსტიტუციო საიღებს შემდეგ შეიძლება. ესე ხდება პატოხალით. თავიდან საუბარი იყო კარგად ვიცნობო ქართველი კაცის მენტალიტეტსა და ძალიან ცუდი წარმოდგენა აქვს ჩვენზე. ეგ არის რა წარმოქმნა.
0: დიახ. მადლობთ ჩემო ბატონო. დიახ. მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. სხვათაშორის რამდენიმე დღის წინ ჩვენთან იყო ეთერში ზარი გურიიდან, სადაც გვითხრეს, რომ ადრე თუ იყო და შეამჩნევდითო, რომ სანაგოებშიო მიქეკებოდნენო ადამიანებიო, ეს არც თბილისში და არც გურიაში და არც არსად აღარ ხდება. ამის შემდეგ ხომ გავიდა რამდენიმე დღე და ავტომატურად, როდესაც ქუჩაში გავივლი ხოლმე, აი ამ სანაგოებ

0: ვაკვირდები. და ყოველ მეორე სანაგვეში ვიღაც იქეკება საღამოს საათებში განსაკუთრებით. ეს მინდოდა გადამეღო და მეჩვენებინა იმ ქალბატონისთვის ეს უამრავი ფოტო, მაგრამ თან მეუხერხულება, იმ ადამიანის მეუხერხულება, ვინც სანაგვეში იქეკება. რომ ისი ფოტო საჯაროდ ვაჩვენო ხალხს და ტელევიზიით ვაჩვენო. აი ამის მერიდებოდა და ამიტომ შევიკავე თავი. 557-88-95-88, როგორ აფასებთ ხელისუფლების პოზიციას, რომ საქართველოში ოჯახების სოციალური მდგომარეობა უმჯობესდება, ამიტომ 25000 ოჯახს უკვე მოუხსნეს სოციალური დახმარება, კვლავ გრძელდება სოციალური დახმარებების მოხსნა, მრავალი ოჯახი გადამოწმდება და ეს ინიციატივა ეკუთვნის ბატონ ირაკლი კობახიძეს. ზარია, გისმენთ?
1: გამარჯობა, ილია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ილია, ჩემო კარგო.
0: დიახ, დიახ.
1: მარტო პენსიაზე პენსიონერი ვერ იქოვებს.
0: ცხადია.
1: ზოგი ისინი ეხმარებიან, ზოგი ისინი ისინებიდა. კი. ის პენსიონერია, ვარტყოფია, პენსიონერი მედიცინდა და ვინმე დახმარება არა, პენსიონერი ძიმან შურია მოხდა.
0: კი.
1: ეს რა წესება ის კაი ბატონმა როცა რესტორნები რო არისო და დამწებული და ბევრი ავტომობილი ექსპერტიზო. ვიღა და პენსიონერები რესტორნები და სოციალურ დაბლში მიდი. ვიღ ნახევარი მეტი საზღვარი განაცხადები არიან და დიდრებიც არიან აკაურები, მაგრამ იმას თურია სენტაცია და მიდი რესტორანში. სადღაა კაი ბატონმა პენსიონერი და სოციალური
0: დავწერი თავისი ავტომობილი
1: პრობლემას
0: არ გაიწერეთ. კი ბატონო. კი. გეთახმებით, მადლობა თქვენ რომ დაგვიკავშირდით. როგორ აფასებთ იმას, რომ სოციალური დახმარებების მოხსნა იწყება? უпростоრად, უკვე მოხდა 25000 ოჯახისთვის და კიდევ ბევრს მოუხსნიან, ასეთი გეგმა არსებობს სტატისტიკის შესამცირებლად. მეც ვიზიარებ გარკვეულწილად იმ აზრს, რომ ვისაც არ ეკუთვნის, მათ უნდა მოუხსნან, მაგრამ ვისაც ეკუთვნის, მათ უნდა დაუნიშნონ სამაგიეროდ. უამრავი ადამიანი ყובה, როგორ უსამართლოდ მოექცნენ და მოუხსნეს ეს დახმარება. მათ შორის ჩვენს ეთერშიც რეკავენ და პირადად ჩვენ სიუჟეტებში და რეპორტაჟებში ვაჩვენეთ ჩვენ ასეთი ოჯახების სიღარიბე, რომლებსაც ერთი ქათმისთვის ან ძველი ტელევიზორის მიზეზით დახმარება მოუხსნეს. და ასეთი ეჭვიჩნდება, რომ იქნებ პარტიულ აქტივს, ვინც აწყობთ იმ ადამიანებს უნდათ რომ მეტი მისცენ და ვისაც ეკუთვნის იმას წაართვათ, იმიტომ რომ წაართვან, იმიტომ რომ ყველაფერი მოსალოდნელია მათგან. იმდენი რამ გააკეთეს, იმდენი რამ გააფუჭეს უпростоრად. ზარია, გისმენთ?
2: ბატონო.
0: დიახ, დიახ, ეთერში ხართ.
2: გააფართონ ბაზრები, გააფართონ სოფლის მეურნეობის წარმოება. მოიყვანს ის ხალხი, არის პრომისუნარიანი ხალხი და გახიზეს თავის მოწეულს იმ თურქეთიდან და ირანიდან შემოტანილი პროდუქტი, რომელზეც თავრობას უდევს საათი, ამდენა ხელები, ამდენა ისა ხალხ ლუკმა წაართვეს. როგორ ეხლა სოციალ დახმარება რა არის?
0: დიახ. მადლობთ, მადლობთ ქალბატონო, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. მე მინდა შევეხო იმ ძალიან გულისამაჩუყებელ ისტორიას დღევანდელ გადაცემაში, რომელიც ინგუშეთში მომხდარს უკავშირდება. 15 ივნის ინგუშეთში ბავშვები მდინარესთან იყვნენ ჩასული. ერთ-ერთი ბავშვი გადავარდა მდინარეში, ხოლო მისი მეგობარი, 8 წლის ბიჭუნა, გადახტა მის დასახმარებლად და გადაარჩინა კიდეც თავისი მეგობარი. მაგრამ ეს ინგუში ბიჭუნა დინებამ გაიტაცა ადიდებულმა მდინარემ. და ვერ პოულობდნენ მთელი 8 დღის განმავლობაში ამ ბიჭუნას და აი გუშინ ძალიან სევდიანი ამბავია, რომ ეს გმირი 8 წლის ბიჭი მიაგნეს მის ცხედარს შემთხვევის ადგილიდან 10 კილომეტრის მოშორებით და ამას გლოვობდა მთელი კავკასია სხვათა შორის. ქართველებიც იყვნენ იქ ჩასული სამძებრო სამუშაოებში, 8 დღის განმავლობაში მონაწილეობდნენ და ინგუშებმა ძალიან დიდი მადლობა შემოგვითვალეს ჩვენ ქართველებს, რომ ეს ამბავი გულთან მივიტანეთ, ჩავედით იქ და დავეხმარეთ ამ ბიჭუნას სამძებრო სამუშაოებში. ქართველები არიან ის ხალხი, ვისი იმედიც ყველაზე ძიმე წუთებშიც კი შეიძლება გქონდეს, წერდნენ ინგუშები სოციალურ ქსელში და არ ვიცი, მართლა სევდიანი ისტორია ეს. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ბატონო ილია, ერთი საქოვარი მაქვს.
0: დიახ, დიახ.
1: ამისი ჩოხატავრი დარეკა ხალმა.
0: ხო.

0: ველაფერი კარგად არისო. ერთი გამოგკითხეთ მაგას, რა საქმიანობს, რა მუშაობს, ისთან მუშაობს და ასე კარგად თუ არის, შევიდეთ იქ ჩოხატავში და ვიცხოვროთ და დაარეთ.
1: ხო, წავიდეთ ყველანი.
0: ისთან არის დაახლოებული, ასე ველაფერი რომ კარგად არის. მაინტერესებს რა ჩოხატავი ბათუმშია ჩამოსული და თბილისში და ჩოხატავში კაცი რომ მოგდეს საფლავს ვერ გახსნის, კაცი აღარ არის, და საფლავთან ვერ მეიტანს. ჰელი ჩოხატავი და ის იმაშია. მაინტერესებს შენ და საქო არ იმაქეს, გამოგკითხე რა საქმიანობს ესე.
1: მადლობა დედი, კვლავ თუ დაგვიკავშირდება ეს ქალბატონი, გამოვკითხავ. თუ ასეთი კეთილდღეობა იქნება ობიექტივიც გადავიტანოთ ჩოხატაურში და იქიდან ვიმაუწყებლოთ, ხომ? და ამ ქალბატონმა იქნება დააფინანსოს ჩვენი არხი საერთოდ ასეთი კეთილდღეობა თუ არის. იცით რომ ობიექტივს ძალიან უჭირს ფინანსურად, შეიძლება ითქვას რომ ყოველ თვე სესხებს ვიღებთ რომ ეს ეთერი არ გაწყდეს ამ გუნდის წევრები და ამ სესხების აღებაც თქვენ არიცით როგორი რთულია. ამ პროცესში ჩვენი მაყურებლების და რადიო მსმენელების დახმარებასაც ვგრძნობთ. გარკვეული სიმბოლური შემოწირულობები მოდის, ანგარიშის ნომერს ხედავთ ახლა ეკრანზე. ზარია კვლავ, გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ქალბატონო. დიახ.
2: დიდი მადლობა, ქალბატონო. ისიც რა მინდა?
1: დიახ.
2: თქვენგან არაფერი არ მინდა, იმით რომ თქვენ რასაც აჭირო იმას აგეთებ. მაგრამ მე ჩემ პრემიერ-მინისტრს მინდა მიმართო. წავიდე ჟანდაბაში. მოშორდე საქაურობას. მოშორდე, სწორედ ცხოვრება არ გაახარეს მაგის ოჯახს.
1: ოჯახს შევეხებით. ოჯახს და ნახლობებს არ
2: შევეხებით.
1: არ შევეხოთ ოჯახს და ახლობლებს, უმორჩილესად გთხოვთ. მადლობა ზარისთვის. ყველანი ჩვენს გადაწყვეტილებებს და მოქმედებებზე პირადად ვართ პასუხისმგებელი და არა ოჯახიან ახლობლები. ამას ნუ იტყვით, ეს უსამართლოა. რელიგიური თვალსაზრისითაც ადამიანს მოეთხოვება მხოლოდ მისი ცოდვები და არა ვთქვათ მისი ახლობლების. ამიტომ ეს არ არის ჩემი აზრით მოსაწონი. პირდაპირ ეთერში ვართ 557 98 95 98. შეგიძლიათ ჩვენს თემას გამოეხმაუროთ და გვირეკოთ გადაცემაში და გვითხრათ რას ფიქრობთ იმ ყველაფერზე, რასაც ვეხებით დღეს ეთერში. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: დიახ. სამწუხაროდ გაითიშა, კავშირი არ არის. ხელისუფლებამ დაიწყო სოციალური დახმარებების მოხსნა. 40000 ოჯახი გადაამოწმეს და 25000 ოჯახს უკვე მოუხსნეს დახმარება. მათი სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდაო, ამბობენ. ეს პირველი ეტაპია, როგორც თვითონვე თქვენს, გრძელდება გადამოწმება და როგორც ამ სტატისტიკიდან უკვე ჩანს, ალბათ სადღაც 75% სოციალურად დაუცველებისა დაკარგავს ამ შემწეობას. როგორ აფასებთ ხელისუფლების და ბატონი კობახიძის ამ ინიციატივას, რომელმაც რამდენიმე თვის წინ ბრძანა პარლამენტში გამოსვლისას, რომ აი ბევრი სოციალურად დაუცველი არისო, აღრიცხულიო. და ეს სიმართლე არ არისო, იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრების დონე უმჯობესდებაო და როგორ რამდენი სოციალურად დაუცველი არ არის, უნდა გადავამოწმოთო. და აი დაიწყეს უკვე გადამოწმება, დღეს და გუშინ გავიგეთ, რომ ეს მონაცემები უკვე გამოქვეყნებულია. სახალხო დამცველმა ისაუბრა აგრეთვე სოციალურ პრობლემებზე. მან აღნიშნა, რომ 379,957 ბავშვი არის სოციალურად დაუცველთა სიაში, ხოლო აი სულ ბოლო მონაცემებით კიდევ 23,322 ბავშვი შეემატა ამ სიას. ანუ ნახევარი საქართველოში ყოფი ბავშვებისა 17 წელს მიუღწეველი პირებისა სოციალურად დაუცველია და მათ სრულფასოვანი კვების პრობლემა აქვთ, ბუნებრივია. პენსიონერთა დიდ ნაწილსაც სოციალური პრობლემები აქვს, მათაც სრულფასოვანი კვების პრობლემა აქვთ, მედიკამენტების პრობლემა აქვთ და როგორ შეიძლება ჩვენ ამ მდგომარეობაში ვთქვათ, რომ რაიმე უკეთესდება, უმჯობესდება. 1,307,607 ადამიანი სოციალურად დაუცველთა ბაზაშია რეგისტრირებული. მართალია, ყველა დახმარებას არ იღებს, მაგრამ ზოგიერთი მომლოდინეთა რიცხვშია. ზოგიერთი პენსიონერიც იგულისხმება ამ რიცხვში და ბავშვიც, რა თქმა უნდა.

0: ზარია, გამარჯობა. დაიწყეთ საუბარი, ეთერში ხართ. გისმენთ, ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი. სამწუხაროდ კავშირი არ მყარდება, ახლა ხაზი თავისუფალია, თუ გაქვთ სათქმელი ჩვენ საკითხებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ და ბრძანოთ. თქვენი დაკვირვებით, თქვენი შეფასებით, გაუმჯობეს და ოჯახების მდგომარეობა მართლაც როგორც ხელისუფლება ამბობს, თუ პირქით გაუარესებულია ეს მდგომარეობა. 557 84 55 98. მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელებს, ტელემაყურებლებს შევახსენო ობიექტივის სოციალური ქსელების შესახებ. ძალიან ბევრ საინტერესო ვიდეოს, ინფორმაციას, მათ შორის ახალ ამბებს მიიღებთ. გამოიწერეთ Facebook-ში, YouTube-ზე, ჩვენი გვერდები და სხვა ქსელებში. უბრალოდ ქართული ასოებით ობიექტივი აკრიფეთ და ასე მოგვწევნით. ზარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ. სამწუხაროდ კავშირი არ არის. სოციალურად დაუცველი პირებისთვის დახმარების მოხსნის და დანიშნვის მეთოდოლოგია შეიცვლება, როგორც ხელისუფლება ამბობს. თქვენი აზრით, როგორი უნდა იყოს ეს მეთოდოლოგია? სამართლიანია თუ არა დღეს და ეჭვი გაქვთ თუ არა, რომ უსამართლოდ აპირებენ ამ მეთოდოლოგიის შეცვლას, ანუ უკეთესობისკენ კი არა, პირიქით უარესობისკენ, რომ ვერ იღებდეს ადამიანი ეკუთვნოდეს და ამავდროულად ვისაც არ ეკუთვნის, მათაც უნდა მოუხსნან. კი ბატონო, ამას ყველანი დავეთანხმებით. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, დაიწყეთ საუბარი, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ქალბატონო, ისაუბრეთ და ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ.
1: ახლა რა მინდა გითხრათ თქვენ? ხო, სოციალურად დაუცველი პენსიონერი ვარ.
0: დიახ.
1: რასაც მე ვისმენ ჩვენი მთავრობიდან, არც ისეთი მოსაწონი მდგომარეობაა. მე ახლა ერთ სიტყვას ვიტყვი. ეს ჩვენი კობახიძე ანქლა ნამეტანი ჩვიანია, ან და ნამეტანს აფრენ.
0: კორექტულად.
1: მე არაფერს არ ვიტყვი.
0: კარგით. 557 84 55 98. უარესდება თუ უმჯობესდება საქართველოში ოჯახების სოციალური მდგომარეობა? პირადად თქვენთვის როგორ არის, დაგვირეკეთ და გვითხარით. თქვენი ახლობლებისთვის როგორ არის? ჩვენ ობიექტივი ძალიან ხშირად ვუბრუნდებით ამ მიმართულებებს, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც სიახლეებია ამ საკითხების ირგვლივ და დღესაც სწორედ ამ მიმართულებაზე ვსაუბრობთ. ერთადერთი არხია, აი გულწრფელად გეუბნებით, არა იმიტომ რომ ამ ტელევიზიის და რადიოს წამყვანი ვარ მე, სხვა არხებსაც ხომ ვადევნებთ თვალყურს. აი სადაც მართლა ადარდებთ ადამიანების პრობლემა, პენსიონერების გასაჭირი, სოციალურად დაუცველების, ბავშვების მდგომარეობა, ფასები, გადასახადები და სხვა პრობლემები, რომელიც ამ ყველაფერთან არის დაკავშირებული. ასე რომ თქვენი სათქმელი თუ გაქვთ, თავისუფლად შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გვითხრათ. ახლა ამ წუთებში ხაზი თავისუფალია და მარტივად გამოხვალთ ეთერში, თუ კი აპირებდით დაკავშირებას და ვერ ახერხებდით, აი მინიშნებას გაძლევთ ამ შემთხვევაში. 842000 ბავშვიდან 379000 სოციალურად დაუცველია. ეს არის დაძლეული სიღარიბე, ნუ თუ. ზარია, გისმენთ.
1: ისმის შემი ხმა?
0: თქვენი ხმა ისმის, ქალბატონო, დაიწყეთ.
1: მე ხა ძალიან გაკვირვებული ვარ, დაახლოებით ეს 30-40 წლის წინათაც იყო ამაზე საუბარი, რომ დანიშნები ცნებოდა არასწორად. და მაშინ არავის არ მიუღია, არავის ამ საკითხთან დაკავშირებით რაიმე კონდიციერო და
0: 10-15 წელია ჩვენ ვიბრძვით.
1: რა ხდება, ხა ვერ გავიგე. ჩერეთი მე ახალგაზრდა ვიყავი, როცა სამსახურში დავდიოდი, პენსიასაც უნიშნავდნენ 20 და 25 წლისას დაუმსახურებლად და ნამდვილად იყო ასე. ყოველთვის იყო, ყოველ დროს იყო აი ასეთი არასწორობა და დღეს რა გასაკვირია. ყოველ შემთხვევაში მე არ ვერხობი, რა თქმა უნდა, მოხსნას, მაგრამ ეხლა თუ ახალგაზრდა თოლი და ქმარია და თმილი ხარ, რაღაცა მოახერხონ ისე. მე ვიცი ახლა, რომ

0: ცოტა
1: პატარა სახლებიც მიგვიყვანა. ხალბატონო, იცით რა შეკითხვა მაქვს თქვენთან? აი, უმჯობესდება თუ უარესდება ოჯახების მდგომარეობა საქართველოში? თქვენ როგორ ატყობთ?
0: არო, მე მგონია დაუარესებელი საერთოდ არის. მაგაზე არ ვლაპარაკობ, მაგრამ გაუარესებით არ უარესდება.
1: არ უარესდება?
0: მდგომარეობა.
1: ხო, გავიგე.
0: მდგომარეობა რო თუდია, ეს ახლა სამდეკარია. მაგრამ ყოველ შემთხვევისათვის რაღაცა მეთოდოლოგია ისეთი, რომ შეიმუშაონ, რომ
1: სამართლიანი იყოს, კი ამას ყველა მიესალმებით.
0: კარდაკარ არ დადიოდეს ხალხი და არ კითხულობდეს, მეკუთნის, არ მეკუთნის, ხო შეიძლება სპეციალურ სამსახურში იყოს ჩვენება ჩაწერილი შესასვლელზე, რომ ის ეკუთვნის და ვის არ ეკუთვნის და არ იქნება ამდენი ნერვიულობა, რომ არ იქა იმას, არ იქა ამას, იქა რა ცნობი.
1: ხო, კომპიუტერული პროგრამა არ უნდა წყვეტდეს ამასთან.
0: სპეციალურად უნდა ყველა მთავრობას, რომ იყოს ქაოსი.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. მადლობა, მე მინდა გიპასუხოთ, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ არც გაუარესდა და არც გაუმჯობესდა, თუმცა კარგი არ არის რეალობაშიო, მთლიანობაშიო. აი, სულ ახლახანს 23322 ბავშვი შეემატა სოციალურად დაუცველთა სიას. 23322. ეს მცირე რიცხვი არ არის. და ჯამში ამ ეტაპზე 369,957 ბავშვია სოციალურად დაუცველთა სიაში. ეს არის 17 წლამდე ასაკის ბავშვების თუ მოზარდების ნახევარი საქართველოში, ვინც ასეთ მდგომარეობაშია. და დამეთანხმებით ახლა, რომ ეს სოციალურად დაუცველთა სისტემა ისეთი რთულია იქ, რომ ბევრი უნდა იბრძოლო, რომ შეაღწიო და დახმარება დაგინიშნონ. და აი, თითქმის 400,000-მდე ბავშვი იღებს ამ სტატუსს, ანუ იმდენად უჭირთ, რომ ვერც კი შეძლეს გულქვა წარმომადგენლებმა სახელმწიფო უწყებისა, ყველას არ უგულისხმობ ზოგიერთს, რომ მათთვის უარი ეთქვათ ამ სტატუსზე. დღეს ინტერაქტივ სამით ვასრულებთ. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, ვინც გვიყურებდით, გვისმენდით, გვირეკავდით. იმედი ვიქონიოთ, რომ ყველაფერი უკეთესობისკენ შეიცვლება. ნახვამდის, ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ მარც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
2: რა ქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოვი.
1: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეოვნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
2: დააჭირა თითი ვიღაცა მხილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტე

0: ხდება საქართველოსთვის და
1: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, აი გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქ ღილაკი, რომელსაც თვითონ საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა, და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები, და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო, ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა, და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის, ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი, და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს, ჩინეთია ეხლა რუსეთის ხარდამჭერი, ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა, ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს. და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს, ან პოსტინდუსტრიული. პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე.

0: მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი, რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ, რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერთო, ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი, იგი რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოსზე არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას, გვარამიების და მათი ძმების, რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. Ну, სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ, როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც იტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან,
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: აეროპორტი მაკედონია.
4: მე იმასვის და ის შენი რა ქვია?
3: ვიზი ამბობ.
4: დამავიწყდა. სვეთქალობოდა, ერთად ხართ მითხარი.
3: არა, მასთან საერთო არაფერი მაქვს.
4: ამჯერა.
3: მოგესალმებით მეგობრებო. შეგებეთ. კოლია სერგა და ნასტია კაროტკაია. ჩვენ სალონიკში მიმყოფებით. სალონიკი, როგორც ცნობილია, ალექსანდრე მაკედონელის, არისტოტელეს, კირილეს და მეთოდეს სამშობლოა.
4: აქ სიძველე და თანამედროვეობა ისე ერთმანეთში არეული, როგორც ბერძნულ სალაში პომიდორი და ზეთისხილი.
3: როგორც გერბიან საფასურის მე-11 სეზონის სამყვანები, როგორც გერბიან საფასური მონეტაზე.
4: მორჩი, ყოჩა.
3: გერბი?
4: საფასური, აქ და რაღაც ალოდები. კონიკა, მიდი აქ და აბა კარგი გეყოფა მაჩვენე.

0: ახალ ამბებს არ უყურეთ? აი. სალონიკი საბერძნეთის ქალაქია, რომელიც უკვე 2300 წლისა. მის ქუჩებს ალექსანდრე მაკედონელი და უძლეველი ჰერაკლე ახსოვთ. ამბობენ, რომ თავად ზევსიც იყო აქ ჩამოსული წმინდა ოლიმპოს მთიდან. ის მწყუნვარე მზის ხილებით, მარილიანი შხეფების და ცოცხალი ზეთის ხილის სუნით არის გაჟღენთილი. ნახოთ, როგორ ცხოვრობს ეს ქალაქი ღმერთების ციახში. ჩამოგზავნით საბერძნეთში. აეროპორტი მაკედონია.
1: ცოტა ფულს მოხსნი და გასართობა წავა. საბერძნეთში რომ კრიზისი აეროპორტში ვეიგრძნობა. აქ ფული არ არის, იქნება აქ იყოს. სამი ბანკომატიდან ფული მხოლოდ ერთშია და თან უზარმაზარი რიგი დგას. მოკლედ, ქალაქში ნაღდი ფულით ვერ ჩავალ. უნდა ვიპოვო ჩემ ბარათს, ვინ აიღებს. ტერმინალი გააქვთ? არა. თქვენ ხომ არ გაქვთ ტერმინალი? არა. კარგია, რომ საინფორმაციოში ისეთი ტაქსის ტელეფონი მომცეს, რომელშიც ბარათით გადავიხდი. ცოტა მოკვე მეგვინა, რომ ამ ორ დღეს აეროპორტში გავატარებდი. აეროპორტი მაკედონია.
0: მეგობრებო, როგორც ამბობენ, საბერძნეთში ბანკომატიდან 8 ევრო რომ მოხსნათ, ამისთვის 2 დღე რიგში უნდა იდგე. მე კი ფულის გადახურდაობაში 30 წამი დავხარჯე. ახლა ხვდებით, ამ ქვეყანაში მაკედონელი ვით ვინს ის ცხენზე. დღევანდელი კურსით 100 დოლარი თითქმის 90 ევროა. ქალაქამდე ტაქსი 25 ევროზე მეტიღეს. სალონიკში მეტრო არ არის, ამიტომ მომიწევს ძველი კეთილი ავტობუსი ვიპოვო. გამარჯობა, ერთი ბილეთი მინდა. მადლობა. ცენტრამდე ავტობუსი ყოველ 15-20 წუთში დადის. იაფია, თან გზაში შეგიძლია ქალაქი დაათვალიერო. აგიუ დიმიტრიუს ქუჩა.
1: მიყვარს ეს შეგრძნება. ახალ ქალაქში რომ შედიხარ, იქ რაღაც საინტერესო ლამაზი, რაღაც ისეთი გელოდება, რაც ჯერ არ გინახავს. დარწმუნებული ვარ, რომ სალონიკში 20 საუკუნევანი ისტორიის ქალაქში დაუვიწყარი დასვენება მერის. ეს ცენტრია. ერთი სიტყვით, ცენტრი გარეუბნისგან არაფრით განსხვავდება. იგივე ერთნაირი სახლები, უბრალოდ აქ მეტი მაღაზიებია. ეს ხომ საბერძნეთია. ველოდი რომ აქ დამხვდებოდა ტაძრები, თეთრი კოლონები, რამე ლამაზი ისეთი, როგორიც ძველ ქალაქებში უნდა იყოს. აქ კი მაღაზიებია. როგორ გამიმართლა? არა უშავს. სალონიკი ზღვისპირა ქალაქია. საბერძნეთში კი ზღვა ლამაზი სანაპიროები, რესტორნები და უამრავი ძვირადღირებული გასართობია. უკაცრავად, სალონიკში პლაჟი თუ არის?
0: დიახ.
1: მაშინ იქ წამიყვანეთ.

0: ეს რა პლაჟია? ეს პლაჟი კი არა, უბრალოდ სანაპიროა. ის კი ამბობს პლაჟიო. ასე რატომ არ მიმართლებს? რა მინდა ეს ოქროს ბარათი, ეს პლაჟები არც გართობა, არც ქალაქია საინტერესო. კარგი, წავედით. ვასილისის ოლგასის ავენიუ.
1: ვერ ვიტყვით, რომ სალონიკი ლამაზია. ყველა სახე ერთნაირია. ყუთის მსგავსი გრძელი აივნებით, მაგრამ სალონიკის ხიბლი იმაშია, რომ ამ ყუთებს შორის უძველესი ნანგრევები იმალება. მთელი ქალაქი ანტიკურ და უძველეს სიძველეებში დგას. წარმოიდგინეთ, სალონიკში 4 ჯერ დაიწყეს მეტროს გათხრა, მაგრამ ყოველთვის წვეტდნენ, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე რაღაც ძვირფას პოულობდნენ. აქ კი ოდესღაც საცხოვრებელი სახლის აშენება უნდოდათ. ფუნდამენტის გათხრა რომ დაიწყეს, დაუსახლებელი სასახლე აღმოაჩინეს. აბა, მიდი და ამის მერე დაიწყეს საბერძნეთში მშენებლობა. აბა, რას

0: საბერძნეთში კრიზისია და სალარო არ მუშაობს. მაგრამ მეორეს მხრივ საბერძნეთში კრიზისია და დაცვაც არ მუშაობს. ეს ნანგრევები 2300 წელს ითვლის. შეხედეთ, იქნებ სწორედ აქ ჩამოასხეს ბერძნებმა უქროს საწმისი. აქ კი აქილევსმა დაიზიანა ქუსლი. აქ კი პატარა ჰერაკლე დედას გმირების სკოლაში დახავდა. იმ დროს მართლაც კარგად აშენებდნენ. აბა ჩვენთან კიევთან ახლოს კოტეჯების დასახლება აშენეს და სამ წელიწადში ნგრევა დაიწყო. აქ კი 2000 წელი ადგას. სკავსი მუზეუმები ღია ცის ქვეშ სალონიკში ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა და ჩემსავით ღარიბი ტურისტებისთვის ეს ძალიან მაგარია. არც კი ვიცი კიდევ სად წავიდე. რაღაც თაღია. აქ იმდენი ძველი ნაგებობაა რომ გინდა სასწრაფოდ გაიქცე და თავი ისევ ახალგაზრდულად იგრძნო. პროს სტრატოუს გამზერე.
1: სალონიკში ძვირფასი გართობის დიდი არჩევანი არ არის, მაგრამ ვალდებული ვარ, რომ ყველა მოვიარო. სალონიკში არის სატელევიზიო ანძა რესტორნით. მოკლედ გართობა იწყება. აი ისიც. ადგილობრივები თვლიან, რომ ეს ოსტანკინოს ანძის პატარა ვერსიაა, მაგრამ ის ცოტა გაფრთხილებულია. ისევე როგორც ოსტანკინოს ანძაზე, ახაც ბოლო სართულზე რესტორანია, რომელიც ტრიალებს. აბა, აბა, აბა, ვნახოთ. ამას ქვია საბჭოური წარსული. ანძა აშენდა 1966 წელს და იმ დროს ის ტექნოლოგიის საოცრებად ითვლებოდა. წარმოიდგინეთ, ანძა ფერად ტელევიზიას გადმოსცემს, კაფე, რომელიც ტრიალებს. ეს საოცრებაა. ახლა კი ის ნაკლებად აღნიშნავს დაბეჭდილებას. დღეს ანძა უფრო მეტად დამჭკნარ სოკოს გავს. რესტორანი კი უფრო მეტად ბელორუსის ქარხნის სასადილოს. ისიც არ შველის, რომ ტრიალებს. სანახავე კი ნამდვილად არაფერია. სალონიკი უზარმაზარი ვალის გამო ღრმა კრიზისგან იცის. მას 320 მილიარდი საგარეო ვალი აქვს. ამიტომ ყველა ბერძენმა წელიწადნახევრის განმავლობაში საჭმლის, სასმელის და ხელფასის გარეშე უნდა იმუშაოს, რომ ეს ვალი გაისტუმრონ.
0: ვალების გამო ბანკებში ფული ფაქტიურად არ დარჩა. ბანკებში მკაცრი წესები დააწესეს, რომლის მიხედვითაც თითოეულ მაცხოვრებელს დღეში მხოლოდ 60 ევროს გამოტანა შეუძლია. კრიზისის კვალი სალონიკში ყველგან ჩანს. უამრავი უმუშევარი, ცარიელი კაფეები, გაკოტრებული ბუტიკები და უამრავი მოწყალების თხოვნელი.

0: სალონიკის სანაპირო.
1: როცა ცენტრალურ ქუჩებს დაათვალიერებენ, ყველა სალონიკის სანაპიროზე მიდის. აქ ყველა მფრინავი კოლგების ინსტალაციასთან იღებს სურათს. ჩანაფიქრი გაუგებარია, მაგრამ ხასიათს აუმჯობესებს. ეს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა. გულკეთილი არალეგალები. მათ შეუძლიათ პატარა ექსკურსიაც კი ჩაგიტანონ. აუცილებლად ძადი თეთრ კოშკზე. შესანიშნავი ადგილია ლამაზი ხედით. შესანიშნავი, იქ წავალ. ის უნდა ნახო, მოგეწონება. კარგი. მოგეწონება. კარგ დღეს გისურვებ. დიდი მადლობა. ჩამობრძანდით საბერძნეთში. ყველას მშვიდობას და სიყვარულს გისურვებთ. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი. ეს ქალაქის მთავარი სიმბოლოა. თეთრი კოშკი. მართალია ის თეთრი ალბათ 100 წლის წინ იყო, ახლა კი მას გაქუცულ კოშკს უფრო ვუწოდებდი. არა, უკაცრავად აქ ამას კამეჩის სკანის ფერს ეძახიან. მინუს 3 ევრო. სხვათა შორის კოშკი დაბალი არ არის. 9 სართულიანი სახლის სიმაღლისაა.

0: над башней.
1: Кошкис тавзе амакад фриалеб сабертнетис дроша. Ис чадзирули мтрис гемис кичозия мимагребули. Схვები რომ იმედ გაცრუებული იყო. Намдилат მადლობა ჩემ ბერძენ მეგობრებს. შესანიშნავი ხედი მასავლეს. მაგრამ ახლა აქ მხიარულება ტურისტების ხედან. ყველა სურათებს იღებს და ქალაქს ათვალიერებს. აბა 150 წლის წინ კოშკი ციხე იყო და აქ ადამიანებს საჯაროდ სიკვდილით სჯიდნენ. მოკლედ, პატიმრები აქ მოყავდათ კოშკის კიდესთან. თავს აქ ადებინებდნენ, აჭრიდნენ და მოკვეთილი თავი სადღაც. აი, სადღაც აქ ეცემოდა. Вроулонის ქუჩა.
2: შემდეგ რაც მდი

0: სახელის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოუდგენიათ. ისინი მას ჭამენ მწვანეს, შავს, დამარინადებულს და ფარშირებულს. ყველა ბერძენი წელიწადში თითქმის 100 კილოს ზეთის ხილს და 23 ლიტრ ზეთის ხილის ზეთს მოიხმარს. ზეთის ხილის გარეშე არც ერთი ტრაპეზი არ ტარდება. ესე ზეთის ხილის სადილი. პური ზეთის ხილი, ზეთის ხილის ზეთი. ზეთის ხილი, ზეთის ხილის ზეთში. ბერძნული სალათი ზეთის ხილით და მიდიები ზეთის ხილის ზეთში. იმედი მაქვს ოფიციანტების ზეთის ხილის კურკებისგან არ არიან გაკეთებული გასინჯა. აი ესე გამოიყურება ნამდვილი ბერძნული სალათი. პომიდორი, კიტრი, ბევრი ხახვი და კვერცხიც. მაგრამ კერძის მთავარი საიდუმლო ზეთის ხილია. ის აუცილებლად კურკიანი უნდა იყოს და არავითარ შემთხვევაში დაკონსერვებული, თორემ ბერძნები ამას კულინარიულ შეურაცხყოფად მიიღებენ. ეს ზეთის ხილით ფარშირებული სიბასია. არა, ეს ძალიან გემრიელი ზეთის ხილით ფარშირებული სიბასია. არა, რეალურად გემრიელია.
1: რა თქმა უნდა, მე მსგავსი სადილი არ მელის. ყველა უბრალო მოკვდავი სალონიკში სადილზე გოუნარის მოედანზე მიდის.
0: გოუნარის მოედანი.
1: ხალხი ამ მოედანს 1 ევროიან მოედანს უწოდებს. ეს იმიტომ რომ აქ ძირითადად სტუდენტები იკრიბებიან. და ვინაიდან სტუდენტებს და განსაკუთრებით ბერძნებს ფული თითქმის არ აქვთ, აქ წარმოდგენილი პროდუქტის უმეტესობა 1 ევრო ღირს. ნახეთ როგორი ფასია? შესანიშნავია. სხვათა შორის სასმელი ფრაპე 50 წლის წინ სწორედ აქ გამოიგონეს. ცხოვრება მშვენიერია. სალონიკში საღამომდე ნოყიერად კვება მიღებული არ არის. ამიტომ მთელი დღის განმავლობაში მსგავსი ცომეულით იტყუებენ თავს. მე ხომ სალონიკში ვარ, ამიტომ შევჭამ რამეს. გამარჯობა. მხოლოდ 2 ევრო და საუზმე მზად არის. მართლა ძალიან გემრიელია და იჭმევა. ძალიან ბევრი ფეტა სყელია. და ცომი ცოტა. საერთოდ ვერ ხვდები რა საჭიროა ეს რესტორნები, დელიკატესები, ზღვის პროდუქტები, ვის რაში სჭირდება. უფრო მარტივად უნდა იცხოვრო. ასა ოდოსის გზატკეცილი.
0: ეცეც ტაქსი ცერული სამეფო საქმე არ არის. გავიგე რომ აქვე ახლოს შემეძლო ოქროს ბარათის შესაფერისი ნამდვილი ბერძნული სუპერქარი მენახა. ტაქსისტმა რაღაც სახლის უკანა ეზოში მიმიყვანა. აბა სად არის სუპერქარი? ო, ეს არის სუპერქარი. არა,
1: სუპერქარი იქ არის.
0: ნამდვილად არ გას.
1: აი იქ არის.
0: იქ. აღმოჩნდა რომ სუპერქარი უბრალოდ ფარეხში დგას. რაღაც უცნაური ხდება.
2: ვაუ!
0: აი ეს მესმის სუპერქარი. Chevrolet Corvette-ის დრავი, სიმძლავრე 505 ცხენის ძალა. სისწრაფე 3.8 წამში 100-მდე ადის. ის აი ამ გამხდარმა კაცმა აწყო თავისი ხელით, საკუთარ ფარეხში. მომწონს.
3: Ну что ж.
0: Аба внахот. Да შეუძლია ამ პატარას. წავედით.

0: რა თქმა უნდა თქვენ იტყვით რომ მსგავსი რამ უბრალო ლამბორჯინისაც კი შეუძლია მაგრამ აბა ეს თუ შეუძლია თქვენს ლამბორჯინს ეს რა არის მაგლა იწევა კმერტო ზედიკო ედიკო გაჩერდი კმერტო გიჟი ხარ იცით რა ვიფიქრე?
1: Я так подумала.
0: Арсис ეცუდია ტაქსის იარული. ყოველ შემთხვევაში უფრო მშვიდად ვარ.

0: მორჩა, საკმარისია. ნახვამდის.
1: აკროპოლისი ეს ციხეა, რომელიც ქალაქს მტრის თავდასხმისაგან იცავდა. მას ყველა პატივმოყარე ბერძნულ ქალაქში აშენებდნენ. იცით რატომ არის ასეთი მაღალი საფეხურები? იმიტომ კი არა, რომ იმ დროს ხალხი მაღალი იყო, არამედ იმიტომ, რომ თუ მტერი შემოჭრას მოახერხებდა და ზემოთ კოშკზე ასვლას მოინდომებდა, ჯავშანში ჩაცმულები მთელი აღჭურვილობით მაქსიმალურად რომ დაღლილიყვნენ. ავიდოდა. მერე შესვენება. შესვენების დროს კი ფეხს კრავდნენ და დააგორებდნენ. აი. ასე იბრძოდნენ ძველი ბერძნები. მუშაობს. როცა კვამლი არ არის აქედან, ოლიმპო ჩანს. სამწუხაროდ ახლა კვამლი, ამიტომ ოლიმპოსთან მხოლოდ ახლოს თუ მივალ და ისე თუ ვნახავ. პრინციპში ქალაქი უკვე ვნახე. აქ მეტი არაფერი მესაქმება. ოლიმპოზე წავიდეთ.
0: მთელი სალონიკი შემოვიარე ძვირფასი გართობის ძებნაში, მაგრამ აქ ის არ არის. მაგრამ არის საბერძნეთში ადგილი, სადაც კრიზისი არ არის და მდიდარი ტურისტები თავს ისე გრძნობენ, როგორც თევზი წყალში. იქ მისასვლელად კერძო თვითმფრინავი ვიქირავე. გამარჯობა.
1: აეროპორტი მაკედონია. გამარჯობა.
0: სანტორინიში წამიყვანეთ. მალე, მალე, მალე წავიდეთ სანტორინიზე.
1: კარგი, გავფრინდებით.
0: სანტორინიზე მინდა გაფრენა.
1: დაბრძანდით.
0: როგორი პატარა თვითმფრინავია.
1: კარგად მოთავსდით.
0: გაფრინდით.
2: იტაკ.
0: მოკლედ, სანტორინიზე მიფრინა. სანტორინი ყველაზე ძვირფასი ბერძნული კუნძულია. ის ზღაპრულად ლამაზია. ლეგენდის თანახმად, ის გაუჩინარებული ატლანტიდის უკანასკნელი ხმელეთის ნაწილია. კიდევ იქ საშინელი სიძვირეა. ერთი სიტყვით, ოქროს ბარათის მფლობელისთვის უკეთეს ადგილს ვერ ნახავთ. აი, შეხედეთ, უახლოვდებით. ღმერთო. გალამაზია. ეგნატე ოდოსის გზატკეცილი.
1: ოლიმპო, ლეგენდებით მოცული მთა. თქმულების თანახმად, სწორედ მის წვერზე ცხოვრობდნენ ძველი ბერძენი ღმერთები, რომელიც ადამიანების სამყაროს მართავდნენ. ზოგიერთ ბერძენს სწამს, რომ ღმერთები დღესაც იქ არიან. უნდა ავიდე და შევამოწმო. ეს ქალაქი ლიტოხორუა. ამ ქალაქში ავტობუსით ჩამოვედი. დანარჩენი ფეხით უნდა გავიარო. სულ ფეხით და ზევით. მთელი დღე ფეხით და ზევით. ოლიმპო საბერძნეთის ყველაზე მაღალი მთაა. მისი სიმაღლე 3 კილომეტრია. მის მწვერვალზე ასვლას 3 დღე სჭირდება, ამიტომ ბოლომდე არავა. იქნებ ვინმე ღმერთებიდან ქვემოთ ჩამოვიდეს პურზე და სწორედ აქ შევხვდები. ღვთაებრივი სილამაზეა. თუმცა არა, ეს ღვთაებრივი სილამაზე არ არის. ღვთაებრივი ოლიმპოზე იქნება. ეს კი პრე-ღვთაებრივი სილამაზეა. თუ მითებს დაუჯერებთ, ღმერთები და ქალღმერთების სასახლეებში მხოლოდ კეიფით და ჭამასმით იყვნენ დაკავებული. როგორც ჩვენი დეპუტატები ელიტურ რაიონებში. მთის პირას ტყეებში კი უფრო უბრალო ღვთაებები ცხოვრობდნენ. ყველანაირი ნიმფები, მუზები და სატირები. გრძნობ, რომ ოლიმპოს მოახლოვდები. სადღაც აქ კენტავრმა ჩაიარა. იქნებ დაბნელებამდე ავიდე. ეპარკია კი ოდოსის გზატკეცილი.

სანტორინის შავი ხიზი ლალასავითაა, ყველას უნდა. მაგრამ ამის საშუალება მხოლოდ ერთეულებს აქვთ. მე სწორედ მათ რიგებში ვარ. მე ვიქირავე ლუქს კლასის ვილა. ბუტიკს ასტუმრო დომ რეზორტში. 1200 ევრო გადავიხადე ერთ ღამეში. და ეს ყველაზე ძვირი სასტუმრო არ არის. უბრალოდ ხვები უკვე

0: რა ვიცი. არც კი ვიცი რა ვთქვა. არა, ცუდი ნამდვილად არ არის. ორიგინალურია. ვილა უცნაურად გამოიყურება. აქ ყველაფერი ბეტონის არის. საფეხურები, საწოლი. და საბანიც კი. გამოქვებულს გავს. იგი საერთოდ რაღაც სტალაგმიტია. ეშხაპი ყოფილა. მაგრამ ყველაფერი ისეთი ნათელი და ნაზია. გოგოსთვის არის. გოგოების გამოქვაბული. პრაქტიკულად კუნძულის ყველა სასტუმრო სანტორინის სახლებს ბაძავს, რომლებსაც ქვისგან და თიხისგან აშენებენ. ყველაფერი ისეთი მომრგვალებულია, კუთხეები არსად არ არის. ისეთი შექმნებაა, რომ დიზაინერს საშინო და არ გაჭრილიყო, მაგრამ ამის გამო ისეთი ატმოსფეროა. რაღაცნაირი რბილი. არ ვიცი როგორ აღიქვა. ყველაფერი ისეთი შინაურია. მერტო რა სილამაზეა. ზუსტად როგორც ფოტოებზე. მაგარია. ყველაფერი ისეთი თეთრია.
1: ალბათ ყოველად არ წერდა ჰომეროსი, რომ ოლიმპოზე ქარი არ უბერავს. აქ არც წვიმა, არც თოვლი.
0: ოლიმპოს მთა. სიმაღლე 1600 მეტრი.
1: აქ ყველაფერი ნათელ ფერებშია ჩაძირული. მოხუცი მართალი იყო. შეხედეთ რა სილამაზეა. იცით ამას ასწვილში არის რაღაც მისტიური. ციცი ნათელები. მაღალი ხეები. შესანიშნავია. მართლა თითქოს რაღაც ზღაპარში ხვდები. ლეგენდის ვიზუალიზაცია. მოდი ჩემთან. შეხედეთ. რაღაც კარგად ვერ მინათებ გზას.

0: გრძნობული ახლოს ვარ. ეს კი ცერბერია. გამარჯობა ცერბერო. პირველი საათი წუთია. ოლიმპო მოკდავებისთვის არ არის. არის აქვინმე. გამარჯობა. გამარჯობა. ჰოსტელი უკვე დაიკეტა. სამზარეულო არ მუშაობს, თავისუფალი ადგილებიც არ არის. რა მოუხერხოთ, რა ვქნათ? შემოვიდეს. ადმინისტრატორი ძლივს დავიყოლია, რომ ღამის გასათევად შევეშვათ. მოკლედ. ამ სიტუაციაში არის რაღაც პლუსებიც და მინუსებიც. პირველი პლუსი ის არის, რომ მე ოლიმპოზე ვარ. მეორე პლუსი ის რომ მოვახერხე ჰოსტელში შესვლა. მინუსი კი ის არის, რომ ამ სკამზე მომიწევს დაძინება. ასევე მინუსია, რომ შეა და ჯამას ვერ ვახერხებ. კარგი, აბრაღამე მშვიდობის. ღმერთო, რა ცივის გამია.
1: სამი მშვიდობისა.
0: ბუტიკ სასტუმრო დომ რიზორტი.
1: აი ასე ვცხოვრობ, მარტო გამოქვაბულში.
2: და
1: ხო, მორჩა, ძილინებისა. ძილინებისა.

0: ჰოსტელი აგაპიტოსი.
1: დევა მშვიდობისა.
2: Доброе утро.
1: ხვთაებრივი დევა.
2: Доброе утро.
1: თავს არც ისე კარგად უგრძნობ. გავიღინე. ვერ გამოვიძინე. მთელი ღამე რაღაც მაგარს გამზე მეძინა. ყველაფერი მტკივა. შეარი ვარ. მაგრამ ერთი წუთითაც არ ნანობ რომ აქ ამოვედი. ბუტიკს სასტუმრო დომ

0: დედა მშვიდობის. ეს მართლაც მშვიდია. ჰოსტელი აგაპიტოსი.
1: დედა მშვიდობის. დედა მშვიდობის. დედა მშვიდობის. იცი. ღმერთები ადამიანებს კვანან, მაგრამ რუსულად არ ლაპარაკობენ. ზევსი. ისაკ უფროსია. ხასიათი მაშინვე იგრძნობა. კარგად მეგობრებო, თქვენ გააგრძელეთ. ღმერთები სამსახურში გავაცილე. აი ახლა შემიძლია ქალაქში ჩავიდე. მოსაწყენ სალონიკში დაბრუნება არ მინდა. რა დამრჩა იქ სანახავ? ამიტომ გადავწყვიტე უნიკალურ ადგილას. მეტეორას მონასტერში წავსულიყავ. აქედან ავტობუსები არ დადის. ასე რომ მომიწევს ავტოსტოპს ველოდო. დაუსრულებლად.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. იმეროვი გლისბურჯი. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.
0: ძალიან კარგი. მე კი ოქროს ბარათით ისღადა მშენია რომ ფული გავფანგო. ამიტომ წყლის ტაქსი ვიქირავე და სანტორინის დედაქალაქში. ტირაში გავემგზავრე. ოდესღაც სანტორინის ადგილას დიდი ვულკანი იყო. 3500 წლის წინ ის აფეთქდა. ამბობენ რომ აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო რომ 200 მეტრის სიმაღლის ტალღა წარმოიშვა რომელმაც ჩაძირა ლეგენდარული ატლანტიდა. ასე რომ ეს კლდეები სინამდვილეში ვულკანის კრატერის კედლებია. კარგად.
1: დახვამდის.
0: ეპარქია კი ოდოსის გზატკეცილი.
1: გამარჯობა. იცით, კალამპაკაში მინდა წასვლა. შეგიძლიათ დამეხმაროთ? მე ლარისში მივდივარ. და შეგიძლიათ გამიყოლოთ? დიახ. და რა იღირება? უფასო იქნება. იქნებ ფული დაგიმატოთ და კალამპაკამდე ჩამიყვანოთ. კარგი. და რა დამიჯდება? 50 ევრო. 50? ეს ძალიან ძვირია. იქნებ 10 ან 15 ევრო მოგცეთ. და რამდენიმე საინტერესო ისტორიაც მოგიყვეთ. ბევრს მოგზაურობ და ბევრი საინტერესო ამბავი ვიცი. კარგი. მადლობა. დიდი მადლობა. სხვათა შორის მე მომღერალი ვარ. იქ სადაც ტირიფი ხმაურობს, დინარის ტალღებზე, ჩვენ სიყვარულზე ვლაპარაკობდით. იამამა, იამამა, იამამა, იამაიკა. ჩვენ ერთად წავალთ ტომატის წვენის დასალევად, თვარის შუქსები ცეკვებთ და მოუსმენთ როკს. გინდა სამუდამოდ ჩემთან დარჩი. ყველაფერი კარგად არის. მე ჯენტლმენი ვარ და ცოლად გამომყევი. შეგიძლიათ სიმღერა შეწყვიტოთ. უფასოდ წაგიყვანთ. უფასოდ? დარწმუნებული ხარ? დიახ, ოღონდ არ იმღეროთ. ოღონდ გაჩერდით. კარგი. მესია იალოსის ბურჯი.
0: ქალაქში ასვლა სამი გზით შეგიძლიათ. პირველი ფეხით, რა თქმა უნდა, ეს ჩემთვის არ არის. მეორე ფუნიკულორით. ეს მოსაწყენია.

0: და ყველაზე მაგარი, ყველაზე ელიტარული და ძვირი გზა ეს არის ვირი.
1: Ну осёл.
0: Миди виро, წამიყვანე.
1: Это я не вам это.
0: Тქვენ არ გეუბნებით ამას უთხარი. რა რა მერტო ვირო, რა გჭირს? ასე რატომ აჯანჯღარებ? როგორი კომფორტულია ღმერთო. არ შემიძლია, ისე კომფორტულად ვარ. თითქოს მანქანაში ვზივარ.
1: На машине. Довезли.
0: Могедит?
1: Всё.
0: Мурча. Мадлоба ღმერთს.
1: Ой, боже.
0: Жандаба.
1: Ой.
2: Карги.
0: Ки, карги. მაგრამ მსგავსი მოგზაურობის მერე კარგად ვერ იქნები. დიდხანს მოუნდები გონზემოსლას.
3: მაშასე.
0: ტირა, საბერძნეთის ქალაქი. აქ სახლები კლდეებზე მერცხლის ბუდეებით არიან მიწებებული. აქედან საბერძნეთის ყველაზე პოპულარული ხედი იშლება. ეს უსტათი ადგილია, სადაც ყველა ფოტოს იღებს. სწორედ ის გინახავთ ბარათებზე, ინტერნეტში. ფოტოებზე მოკლედ მეც უნდა გადავიღო აქ სურათი. აბა გოგონი, მიტრიალდით, აქ ყველაზე ლამაზი უნდა ვიყო. გადაიღე ოლეშკა. დედოფალს გავარ. სწორედ ამ შესანიშნავი ხედის გამო ჩამოდიან სანტორინიში ტურისტებით სავსე ლაინერები და ჰოლივუდის ვარსკვლავები. აქ ყველაფერი ისეთი კათკათა და ნაზია. მე კი ვარდისფერი კაბამაცვია. თავი შაქრის ფხვნილიანი ზეთი მგონია. კალამპაკას დასახლება.
4: Ну что ж.
2: Аба.
4: Очередное чудо света. Шегебет,
2: самқарос мориги саоцреба. Метеора.
4: Метеора
2: ბერძნულიდან სიტყვასიტყვით ჰაერში მოლივლივეს ნიშნავს. ეს შავი მთის სვეტებია, რომლებიც თითქოს მიწიდან მოწყვეტას ლამობენ, როგორც ფილმ ავატარში. და იქ 600 მეტრის სიმაღლეზე კლდის წვერზე ხალხი ცხოვრობს. რასიზამ ზემოთ წმინდა სამების მონასტერია. მასთან სულ რაღაც 1000 საფეხური მაშორებს. სულ რაღაც 1000 საფეხური. რა მოხდა მერე? უბრალოდ დიდი ციფრია, რაც ამ დღეებში გავიარე ეს არაფერია. ჩემთვის არაფერია 1000 საფეხური. ერთი გადაფურთხებაა. ერთს მივაფურთხებ, ორს მივაფურთხებ, სამს მივაფურთხებ, 4-ს, 5-ს და 100-ს ავალ 1000-ზე. ათასი საფეხურიდან განვლილი თითოეული საფეხური ნამდვილად ღირს იმ სანახაობად, რაც ზემოდან იშლება. ბერები ამ სიმაღლეზე კარგი ცხოვრების გამო არასულან. აქ თურქების შემოსევებს ემალებოდნენ. ადრე მონასტერში ასვლა მხოლოდ სპეციალური ბადეებით იყო შესაძლებელი. ამ ბადეებით ზიდავდნენ პროდუქტსაც, საშენ მასალასაც და თავად ბერებსაც. წარმოგიდგენიათ, მეგობრებო, ამ მონასტერში მხოლოდ ერთი ბერი ცხოვრობს. ერთადერთი. და ამავდროულად აქ ასობით ტურისტი მოდის. შეიძლება ითქვას, რომ მას ასკაციანი წვეულება აქვს. ბერის დღის განრიგი მარტივია. დღეში 8 საათი ძინავს. 8 საათს მუშაობს და 8 საათს ლოცულობს. სხვათა შორის ბერი აქ არის. საინტერესოა ახლა რას აკეთებს. მუშაობს თუ ლოცულობს? იქნებ ძინავს. ძილში დადის. ასეთ სიმაღლეზე ბერებს არავითარი გასართობი არ აქვთ. არც ტელევიზორი, არც კომპიუტერი. სამაგიეროდ შორს არის ცოდვილი მიწისგან და ღმერთთან ახლოს. იცით ხალხო, არის ამაში რაღაც რომანტიკული. მარტო ცხოვრობ მაღალ კლდეზე და შენთან ხალხი რჩევისთვის მოდის. მეც ვიქნებოდი ბერი. კიდევ ერთი 5 წელი ცოდვაში ვიცხოვრე და მე ბერი გავხდებოდი. 6 წელი. ხო, 6 წელი. მე ყოფა.
0: სანტორინიში გადაღებული დღის შემდეგ მივხვდი, რომ მდიდრების გართობა, მაღაზიებში, საყიდლებზე სიარული, რესტორნებში სა

0: ტკბილი ან საკუთარ აუზებში ცურვა. ღარიბებს კი ეს გადარჩენიათ, ჩიდური აფასიანი სუვენირები იყიდონ, იაფასიანი ნაყინი ჭამონ და სურათები გადაიღონ იმათ ფონზე, ვინც აუში ცურავს. ამიტომ ყველა, ღარიბების და მდიდრებიც კუნძულზე ყველაზე მთავარ მოვლენას, მზის ჩასვლას ელოდებიან.
1: სოფელი ია.
0: გონიათ ეს ხალხი აქ უბრალო დგას? არა, ისინი მოვიდნენ, რათა მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლა იხილონ.

0: სწორედ სატორინიზე ჩამოვიდა ტელეკომპანია BBC მზის ჩასვლის გადასაღებად, რომელიც წარმავალი ასწეული სიმბოლოდ იქცა. შედავთ მზე როგორ გაწითლდა. ალბათ შერცხვა. აბა რა, ამდენი ადამიანი მოვიდა მისანახავად. გესმით? ყველა ტაშს უკრავს.
1: ეპტარ პიგიუს ქუჩა.
0: ახლა კი ჩემი ოპერატორის საყვარელი რუბრიკა. ამ ბოთში $100 რომ ჩავდოთ, ჯერ უნდა გამოვცალოთ. არა, ოლეჟა? ო, შენი წითელი წვირი ამაზე მეტყველებს. მოკლედ, ყველაფერი ისე, როგორც ყოველთვის, $100, ბოთლი, ბუჩქები. სალონიკში $100-იანი ბოთლი რომ იპოვოთ, ძველი აკროპოლისის კედელთან მიდით. აქ ეპტა პირგიუს ქუჩაზე ანა პალეოლოგინას ჭიშკრის გვერდით თაღია. იქიდან 22 ბუჩქი გადათვალეთ და მის ქვეშ ჩვენი განძი არის დამალული. ხორჩა, განძი დამალულია. წარმატებები. სალონიკის სანაპირო.
1: საღამო სალონიკი ვერ ვიცანი. ქალაქი გამოწოცხლდა, სტუდენტები შეიკრიბნენ. შეყვარებულები წყვილებად წეირნობენ. ქუჩის საჭმელი მზადდება. ყველა ცეკვავს და მხიარულობს. საერთოდ აღარ არის ის დეპრესიული ქალაქი, რომელიც დღისით იყო. სალონიკი ჩვენ გადაცემას გავს. ამტკიცებს, რომ ხიარულად ცხოვრება ძალიანი ჯიბითაც შეიძლება. საბერძნეთში კრიზისი, ამიტომ დაცვაც არ მუშაობს. საერთოდ ვერ ხვდები, რა საჭიროა ეს რესტორნები და ფუფუნება. უფასოდ, დარწმუნებული ხართ? იცით, მეგობრებო, არის ამაში რაღაც რომანტიკული.
0: ვერ გეტყვით, რამდენად კომფორტულად მგზავრობ.

0: გამოსიებული.
1: ყველა ტარს უკრავს. არისტოტელეს მოედანი.
2: ნასია, გამარჯობა.
1: კოლა, ნიკოლაი, საათხა რამდენი ხანი, კოლა?
2: მოვდიოდი. სულ ფეხით მოვდიოდი.
1: ფეხით? კარგი, კარგი, დაწყნარდი, გაჩერდი. მორჩა, მორჩა, წყნარად, წყნარად. დამშვიდდი.
2: როგორ ხარ? საბერძნეთი როგორია?
1: კოლა, კოლა, რთულია, რთულია, მდიდარი ყოფნა. მართლა გეუბნები, არ ვიცოდი ფულის ადამი ხარ, ამიტომ ამდექი და სანტორინზე წავედი. იქ ისეთი კაცთა დასახლებია, ულამაზესი თვალებში განათებს. თვალები მტკივა, სუპერკარის ვიქირავე, მოკლედ ძლივს დავრომე ხოდა, რთულია, რთული გეუბნები.
2: არ დაიჯერებ, მეც არ ვიცოდი ჩემი 100 დოლარი სადამე ხარჯა.
1: როგორ
2: იმის დახარჯვა ცრთული იყო. მე ვფიქრობ, რომ საბერძნეთის ხანაერი ადგილია, სხვა ფასეულობებით. აქ ფულის დახარჯვა არ არის საჭირო, უფრო სწორად საჭიროა, მაგრამ ცოტა რთული.
1: კოლინკა, შენთან ერთი სათხოვარი მაქვს.
2: მითხარი?
1: შენთვის ლექსი არასდროს არ მოუწყვნიათ. შენ დასაწყისში შემახსოვს რაღაცას ამბობდი, რაღაც დაწერე. იქნებ რამე დაწერო ჩემთვის.
2: შენ მოგიწყნა?
1: მიდი.
2: თელი დღე კლდეებზე ვიარე. ზემოთ, ქვემოთ. ქვემოთ, ზემოთ. ბედნიერებას სხვაგან ეძებდი. ლამაზო, კეთილო ადამიანო.
1: გენიალურია, კოლა. ღმერთი ხარ, კოლა, პოჩა ხარ.
2: ანდრიუხა, გამიგე, თავად მოთხოვა. ნეტავ დაღამებამდე მოვასრო. უკვე შებინდდა. შებინდდა.
1: არა, არა, დაიჯერეთ.

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც
0: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილი ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
0: საბანკო სისტემა
1: არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო? ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ, ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს. რო ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
0: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
1: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
0: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა. იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს ადამიანებს რომლებიც თავის თავს ლიბერალებს უწოდებენ თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად ქართულოცნებას დაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა ტყუილია ეს არც პრორუსული ძალა არა არც პროამერიკული არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში ეს არის 24000 კაცი რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში აი ესეთი ძალაა ესენი ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, როგორც იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთის აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება რომ არ მიგიღებ ჩვენ არ გსურს რომ ჩვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
0: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
1: არ შეეგუება დასავლეთი
0: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
1: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამას.

0: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათთან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლის.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: მოგესალმებით, მეგობრებო. გამარჯობა. ეს გადაცემა გერბიან საფასურია.
4: შეგებეთ. ლესია ნიკიჩუკი და რეგინა ტოდორენკო.
3: დღეს ჩვენ ნორვეგიის დედაქალაქში, ოსლოში ჩამოვედით. ქუჩაში საშინელი სიცივეა. საზღრუბლები ხარი უბერავს. და როგორც უკვე მივხვდით, ნორვეგიური ზაფხული თავის სტიქიაშია. რეგინეჩკა, შენ იცი რომ ნორვეგია ძალიან ძვირი ქვეყანაა. მითხარი, როგორ აპირებ $100 თავის გატანას? ლესა, პირველად ხომ არ ვარ. წავალ რომელიმე იაფასიან ჰოსტელს მოვძებნი მაღაზიებში, ახლა ფასდაკლებებია. შესაბამისად პროდუქტი იაფი იქნება. მოიცადე, ტვინს რატომ მირევ? მიდი მონეტა აგდე. ჯანდაბა, კარგი. მატყუებდა. კარგი ავაგდოთ. გერბი, საფასური. უბრალოდ ისე კითხე. ხო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ისე კითხე. მოგესალმები ოსლო.

0: და პერსპექტიული ახალგაზრდა გოგონა, ახალგაზრდა ორაგულის ფერის გურქით, ზურგჩანთით მიემართება. თხრილის გასათხრელად.
1: კარგი.
0: საკმარისია. რეგინა, აქ ძალიან ცივა. და ძალიან სიძვირეა, ასე რომ გადარჩენას გისურვებ. გესმის? Сюда чем умхеда ту?
1: То ли это у неё?
0: Нерв я утамашда.
1: А у меня
0: Мики Окрос Барати макс.
1: Осло.
0: Скандинавიური ხასიათის ქალაქი. ერთი შეხედვით ნამდვილი ვიკინგივით ცივი და თავშეკავებული. პირველი შეხვედრისთანავე მან შეიძლება თავისი ძვირადღირებული ადგილებით და მკაცრი წესებით შეგაშინოთ კიდეც. მაგრამ ერთგვარად ოსლო მთელი თავისი სტუმართმოყვარეობით გიმასპინძლებთ.

0: საერთაშორისო აეროპორტი გარდენმუენი.
1: ნორვეგიელები უბრალოდ შეშლილები არიან ეკოლოგიაზე, ამიტომ მე ელექტრომობილის დაქირავება გადაწყვიტე, რომ მათ ჰაერი არ დაუბინძურო. ეს ორი დღე როგორც ნამდვილი მდიდარი ფრეკენი ძირადღირებული ელექტრომობილით ვივლი.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ჩემი 100 დოლარი კი 814 ნორვეგიულ კრონად გადაიქცა. კარგი ჟღერს, მაგრამ ოსლო ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ქალაქია. ამიტომ ვინახოთ ეს ფული რა შემეყოფა. ქალაქის ცენტრში მოხვედრა ორი მატარებლით არის შესაძლებელი. სწრაფით და იაფით. ნორვეგიული საზომით იაფით. სალაროები არ არის. ბილეთები ავტომატებით იყიდება. ერთი ბილეთი 90 კრონი ღირს. წავედეთ თავგადასავლების ადგილად. სანამ რეგინა მატარებლით მგზავრობს, მე ჩემი სუპერკარის შესახებ მოგიყვებით.
1: ლუფტავენგენის გზატკეცელი.
0: Tesla S-ი. ეს მსოფლიოში ერთადერთი პრემიუმ კლასის ელექტრომობილია. ის ჩუმია, ეკოლოგიური და ძალიან სწრაფი. ძალა იგრძნობა.
1: სწრაფია.
0: მაგარია. ნორვეგიის პოლიტიკა მიმართულია იმისკენ, რომ ქვეყნის მოსახლეობა ელექტრომობილზე გადასხდეს. ელექტრომობილებზე გააუქმეს იმპორტის გადასახადი. ისინი არ იბეგრებიან და მანქანებს ავტობუსის ხაზზე გადასვლის საშუალებას კი მისცეს. ნორვეგიელები კანონმორჩილი ხალხია. ისინი არანაგვიანებენ, არ ქურდობენ, არ არღვევენ მოძრაობის წესებს. წარმოიდგინეთ, გასული წლის განმავლობაში მთელ ქვეყანაში პოლიცია მხოლოდ ორჯერ გაისროლა, ისიც ჰაერში. უფულოდ აქ არავინ მგზავრობს და ამიტომ კონტროლერებიც არ არიან. კონდუქტორი ვერ ვნახე. შემეძლო არც გადამეხადა.
1: დრონინგე უფემიას გზატკეცილი.
0: ნორვეგია მდიდარი ქვეყნების ხუთეულში შედის. სიმართლე გითხრათ, ველოდებოდი რომ ოსლოში ამ სიმდიდრეს ვნახავდი, მაგრამ ქალაქში ფუფუნების არავითარი კვალი არ ჩანს. არც სასახლეები და მეჩეთებია როგორც ემირატებში. არც სინგაპურის მსგავსი საოცარი საინჟინრო გამოგონებები. ნორვეგიელებს სიმდიდრის განსხვავებული კრიტერიუმები აქვთ. თავარია ყველაფერი კომფორტული და პრაქტიკული იყოს. ამიტომ ოსლოში სახლების კი მოსწავლის თაროზე შემოდებულ წიგნებს მოგაგონებთ. ოსლოს რიტმი ნიუ-იორკის გიჟურ ტემპს არ გავს. ცხოვრების ტემპი აქ უფრო ედვარდ გრიგის სტილს წააგავს.
1: აკერ-ბრიგეს რაიონი.
0: არავითარი სიჩქარე, არავითარი პათოსი.

0: სოფლიოს უმდიდრეს ქვეყანაში არ არის მიღებული საფულის ზომით თავის გამოჩენა. ისინი მდიდრული მანქანებით არ ტრაბახობენ. აქ ოპერაშიც კი არ დადიან გამოპრანჭულები და ბრილიანტი სამკაულების გამოსაჩენად. აქ ხალხი უბრალოდ მუსიკის მოსასმენად დადეს. ზოგს შორტები აცვია, ზოგს ჩუსტები და სპორტული ფეხსაცმელი.
1: გაჩერება სტორტორვეტი.
0: გადავწყვეტე ღამის გასათევი მოვძებნო. ავტობუსით ქალაქის მეორე მხარეს გამემგზავრე. იქ იაფასიანი ჰოსტელებია. საინტერესოა, რომ თუ ბილეთს ავტომატით ან ინტერნეტით შეიძლება მისი ფასი $4. პირდაპირ ავტობუსში კი $6 ღირს. მე გადავწყვეტე უფასოდ მგზავრობა. და რა, ავტობუსში კონტროლორები მაინც არ არიან. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იმიტომ არის საზოგადოებრივი, რომ უფასოდ ისე ირნო. ღმერთო, რატომ? რატომ? ნამდვილად არ გამიმართლა. ავტობუსში კონტროლორი გამოჩნდა.

0: გამგზავრების ბილეთებს ამოწმებს.
1: თქვენი?
0: გამარჯობა.
1: თქვენი ბილეთი?
0: უკაცრავად?
1: ბილეთი გაქვთ?
0: ბილეთი. დიახ. რა თქმა უნდა, მაქვს. არ ვიცი, სად გაქრა.
1: ძალიან ხოთ ეს კუა უნდა დაარგინდა.
0: შეიძლება დავკარგე. დავკარგე.
1: ბილეთი თუ არ გაქვთ, ჯარიმა უნდა გადაიხადოთ.
0: რა?
1: ჯარიმა 700 ნორვეგიული კრონაა.
0: მაგრამ ეს ხომ მთელი ჩემი ფულია. შეგიძლია დაждეთ?
1: რა თქმა უნდა.
0: შეიძლება 10 ევრო თქვენ გადაგიხადოთ.
1: რა სამბობთ? ეს სერიოზული კრიმინალია.
0: Не втеро, мес каце არ მომეშვებოდა.
2: Не отстанет. Пипец, просто.
0: Ра убедуреба.
1: Скота შორის ნაღდი ფულით ვერ გადაიხდით. ბარათით უნდა გადაიხადოთ.
0: მე მხოლოდ ნაღდი ფული მაქვს. ბარათი გაქვთ?
1: მაქვს.
0: და შეგიძლიათ ჩემს მაგივრად გადაიხადოთ? მე კითხვენ ნახტფულს მოგცემთ. უბრალოდ არ ვიცი როგორ მოვიქცე, ამის მეტი ფული მე არ მაქვს.
1: კარგით.
0: გამომართვით 600 655.
1: კარგი.
0: 1 2 10 ახლა ვიტირებ. სერიოზულად?
1: ახლა გადახდის ქვითარს გამოგიწერთ.
0: კარგი. ასეთი რამ არც ერთ წამყვანს არ მოსვლია. უქმეები ახლა დაიწყო და მე უკვე უკაპიკო დავრჩი. როგორ?
3: ладно
0: კარგი კმარა წუწუნი როგორ ვერ უნდა გავძემ სოფლიოს უმდიდრეს ქვეყანაში? იმედია თავს გავეტან.
1: სტენერს გატას ქუჩა.
0: ნორვეგიელი მდიდრები ჩვენ მდიდრებს არაფრით გვანან. მათთვის მიუღებელია ძვირადღირებული მანქანებით ან იახტებით თავის მოწონება. სამაგიეროდ ყველა დაგაფასებთ თუ თქვენ თავს სპორტული მიღწევებით გამოიჩენთ. მაშასე, მე პირველი ნორვეგიული გასართობისკენ მიემგზავრები. ამბობენ რომ ნორვეგიელები თხილამურებით იბადებიან. როდესაც ზაფხულში თოვლი არ არის, ისინი თხილამურს ბორბლებს ამაგრებენ. გადავწყვეტე მეცა და როგორია ბორბლიანი თხილამურები. მიშველეთ. მიშველეთ.
1: ნუ გაშენიათ?
0: დიდი მადლობა.
1: არაფერს, არავშავს.
0: უკაცრავად, სასიამოვნო თქვენი გასტობა ლესა.
1: გამარჯობა, მე ტომასი ვარ. სპორტული ჩანხართ, ამიტომ მალე ისავლეთ.
0: მართლა? ამბობს რომ კარგი ფეხები მაქვს.
1: ორივე ფეხი ერთად დადგი. ეცადე გაასწორო.
0: ხელამურები ნორვეგიის ეროვნული სპორტის სახეობა. ყველა ოჯახში ინახება რამდენიმე წყვილი თხილამური, ოჯახის წევრებისთვის და სტუმრებისთვისაც კი. აქ თხილამურებით მეფეებიც რეალებენ. იმისთვის, რომ ზაფხულში ფორმა არ დაკარგონ, ნორვეგიელი მდიდრები გორგოლაჭებიან თხილამურებზე და სრეალებენ.
1: გინდა მარტო მსცადო?
0: დიახ.
1: აუცილებლად გამოგივა.
0: მადლობა. გორგოლაჭებიან თხილამურებზე სიარული რთულია, მაგრამ შესაძლებელი. მთავარია გაჩერება ისწავლოთ. ისე, გაჩერება მასწავლა. ეს როგორ დამემართა? ჩვენი ტურისტებისთვის ოსლო სუპერძვირი ქალაქია. სასტუმროში ერთი ღამის გათენების ფასი $72-დან იწყება.
1: მარი დალსვენის ქუჩა.
0: კაფეში საშუალო ქვითარი $35-ია. ავტობუსით მგზავრობა $4 ღირს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ოსლოში უამრავი ადგილია, სადაც შეგიძლია უფასოდ წახვიდეთ. მაგალითად, მეფის სასახლეში ყოველ დღე 2:30-ზე სამეფო გვარდიის საპატიო ყარაულის შეცვლა ხდება. ნორვეგიის სამეფო გვარდია სულ სხვა გვარი წარმოგიდგენია. ფიქრობდი, რომ აქ წვეროსანი ვიკინგების მსგავსი ძლიერი აღნაგობის მამაკაცები იქნებოდნენ ჩაფხუტებში. აქ კი ბუმბულებიანი გვარდიელები დამხვდნენ. ეს უფრო საბალეტო შოუს გავდა. ყველაზე უჩვეულო აქ ის არის, რომ

0: ცდილობენ მის შენარჩუნებას. გზაზე აქ ცხოველებისთვის სპეციალურ ხიდებსაც კი აშენებენ. ცხოველები ისე გადადიან ერთი დღიდან მეორეში, რომ მათ მანქანებისგან დისკომფორტი არ ექნებათ. მითხარით, რა უყვართ ნორვეგიელებს ყველაზე მეტად? თხილამურები? არა. იქნებ ქაშაყი? ანდილაობით რძე? არა. ყველაზე მეტად მათ ბუნება უყვართ. ბუნება. და ყველა მათგანს ბუნებაში თავისი პატარა აგარაკი აქვს, რომელიც დაახლოებით 300,000 ევრო ჯდება, ასე რომ დღეს მე საკუთარი სახლი მაქვს. ასეთი ქოხის დაქირავება ღამეში 500 ევრო ღირს. აბა, ვნახოთ, როგორ ისვენებენ ნორვეგიელი ბურჟუები. შეხედეთ, როგორი ხის სახლია. ყველაზე მდიდრული ნორვეგიული აგარაკიც კი შიგნიდან ძალიან უბრალოა. ვიტყოდი, ღარიბულიც კი. კედლები ხისგან არის გაკეთებული. ითვლება, რომ ისინი უკეთ იტანენ წვიმას და ქარს. აქ მეორე სართულიც არის. აქ სამუზეუმო ექსპონატები დამხვდა. ნორვეგიელებს გული ერევათ მარმარილოს იატაკებზე და ოქროს უნიტაზებზე. მაგრამ ისინი დიდი სიხარულით გადაიხდიან ზედმეტასობით 1000 ევროს, თუ მათი ფანჯრიდან ტბის ხედი იქნება.
1: ბისკოპ გიუნერუსის ქუჩა.
0: დაეხმარეთ გაჭირვებულს. აქა ორი არ ვარ, ფული არ მაქვს. ოსლოში მოწყალების თხოვნა ოფიციალურად დაშვებულია. ამისთვის მზად ნამდვილად არ ვარ. ვესწრები ფული პატიოსანი შრომით მოვიპოვო.
2: Долго ли лодочка? Ты плыви, плыви, больно.

0: ვაფშე.
1: ვერაფერი ვერ მეშოვე. 1 2 5 7 8 18 18 კრონა. 10 ცენტი. საინტერესოა. ნორვეგიელები არიან ძუნწები თუ მემღერი ძალიან ცუდად.
2: აკერს ხუსტრანდას სანაპირო.
1: ოსლოში სიმღერით ფულს ვერ შოვეთ. მაგრამ მე კიდევ ერთი იდეა მაქვს. სონის მიხედვით ადგილზე ვარ. ნორვეგიაში სამუშაო ადგილი ბევრია, მუშახელი კი ცოტა. მაგალითად, თევზის სამკრეებში მწარმოებლები მზად არიან მიიღონ ყველა, ვინც მინიმალური ანაზღაურების სანაცვლოდ იმუშავებს. ეს მინიმალური თანხა კი საათში $18. თეორიულად შემიძლია შევიდე და სამუშაო ვითხოვო. გამარჯობა. როგორც ივა. აქ შეიძლება გავიყინო. გამარჯობა. ჯანდაბა, ჩემი ქურქი. მერტო არა. არა. არა. გამარჯობა, სასიამოვნოა თქვენი ნახვა. მე რეგინა ვარ.
2: გამარჯობა.
1: სამსახურს ვეძებ. რა შემიძლია გავაკეთო, რომ ფული ავიღო?
2: თევზის გასუფთავება, იცი?
1: გონი. შევძლებ. როდი შემიძლია დავიწყო? ჩემი ქურქი არ მოგწონთ. შემოსასვლელში დავეცი, რა მოხდა?
2: ასე ვერ იმუშავებთ.
1: იქნებ რამე ტანსაცმელი მომცეთ.
2: ახლა ყველაფერს გამოვასწორებთ.
1: დიდი მადლობა. ესეც ახალი ტრენდი. ზაფხული შემოდგომა 2015. თეთრი ხალათი, ღილების გარეშე. და რეზინის ჩექმები.
2: ჭრი და შემდეგ დანასატრიალებ.
1: ღმერთო, ეს ხომ ადვილია.

0: ნიჩი სიურებო.
1: ამას ყველა ქალი შეძლებს. ყველა ქალმა იცის თევზის გაძმენ და ჩემს გარდა. კარგია. ასეთი სამუშაო ბინძურ და არაპრესტიჟულ ხელობათ ითვლება. ამაზე მხოლოდ ემიგრანტები და ღარიბი სტუდენტები თანხმდებიან. თევზის გაძმენისთვის თვეში დაახლოებით $3000 შეულობენ. ნორვეგიაში საშუალო ხელფასი $500,000. მე ვაპირებ $54 გამოვიმუშაო. ამას დამატებული ბონუსი შაბათს მუშაობისთვის. ამ დროს მე ოსლოს მდიდრების საყვარელ რესტორანში ეკებერგში გადავწყვიტე წასვლა.
2: რესტორანი ეკებერგი.
1: ამ რესტორანში კერძებს ფიუჟენის სტილში ამზადებენ. ფიუჟენი შეუთავსებელი პროდუქტების კომბინაციაა, რომელიც აქცენტს ხმაურიან პრეზენტაციაზე აკეთებს. მოკლედ, ახლა თავად ნახავთ, რას ნიშნავს ეს ფიუჟენი. მაშასე. კერძი პირველი. შემწვარი სტაფილო კრევეტების სომში და კომბინირებულ მაიონეზში. კერძი სპეციალურ თექის დისკზე განთავსებული. როგორც იქნა ნორმალურ ქვეყანაში მოვხდი, სადაც სადილში 100 ევრო სიხდი და სტაფილო მოაქვთ. მოვხდი. ფიუჟენის მეორე კერძი. თევზის ესკალოპი კოლრაბის კასპაჩოს სოუსში. ამ ყველაფრიდან მხოლოდ სიტყვა თევზი მეცნობა. ძვირია, გემრიელია და ცოტა. ყველაფერი ისეა, როგორც ნამდვილ რესტორანში. ვინც ეს თევზი მოამზადა, ოქროს ხელები აქვს. მესამე კერძი შერეული სამზარეულოდან.
0: Итак, блюдо.
1: Желток. Кверцхис гули. Барда.
0: Бекон.
1: 0.00001 мм сискис лори.
0: Миллиметр.
1: Да, энзела.
0: А цветы?
1: Плавили ам керц, ძალიან სასიამოვნო გემოსაძლებს. Саоцар гемос. უკვე შემდეგი კერძი მინდა. საჭმელად კი არა, უბრალოდ ინტრიგისთვის. დაასხით, დაასხით. შესანიშნავია. დორადო, რევანდითა და მაწვნით. მეგონა ვერაფერი გამაგვირვებდა. პური კარგი იქნებოდა. მოკლედ, ფუჟენი ერთგვარი ფანტაზიაა საჭმლის თემაზე. ჩეურებრივი მაიმუნობა. ვერ დავნაყრდი. ნახეთ, რამდენი ხორცია. კარგია, არა?
2: თევზის ქარხანა ფისკ ცენტრალენი.
1: რა ცინებს?
2: ამაში გინდა ფული?
1: დიახ. ოღონდ არ გითხრათ, რომ არ მოგწონთ.
2: ცუდად ვცდილობთ.
1: კარგი, მუშაობ, მუშაობ. ფუტკარივით მუშაობ. ჯანდაბა, ვეცდები გამოვასწორო. 3 საათის განმავლობაში თევზის ნაკლავებში ძრომიანისა და ხელების გაყინვის შემდეგ სამუშაო ჩავაბარე. გამარჯობა. მე ვარ.
2: გამარჯობა.
1: ფულის მისაღებად მოვედი.
2: 600 კრონი არა?
1: დიახ, 600.
2: ნაკლებს მოგცემ. იმიტომ რომ პირველი ფილე ძალიან ცუდი იყო.
1: ექსასის მაგერად 500 გადამიხადეს, იმიტომ რომ ფილე არ ვარგოდა, მაგრამ ეს მაინც ძალიან კარგია. მადლობ, აკ მადლობ.
2: სორენგაიკას სანაპირო.
1: წევს ამ დროში გაყინულმა ჩემი ხელფასი ავიღე და გასათბობად სორენგკაიას სანაპიროზე წავედი. შესანიშნავია, ზღვის ლომები ვიწვანან. ეს იმიტომ, რომ ნორვეგიაში ზაფხული მხოლოდ რამდენიმე დღე გრძელდება. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება თითქოს აქ ადამიანებს, საცურაო კოსტიუმები სულთან დააქვთ. გამარჯობა, უკაცრავად. ეს რა არის? საუნა.

0: Сауна? Серьёзно? Да. Магария Норвегияში сауна წყალზეა. შენიერი გასართობია.
1: Ლიდი хочет спа.
0: Спаში მომინდა. Хотят мой. Их не пестевзе суни чамовирецхо.
1: Ой, жарко.
0: Схела.
1: Это будочка.
0: Адგილობრივი შესანიშნაობა. 150 კრონად მასში ყველას შეუძლია შესვლა. Саунаში ადგილობრივი სტუდენტები გავიცანი. ჯული და ხანა. შესაძლებლობა ხელიდან არ გავუშვი და გავარკვი ოსლოში, სად რისი ნახვა შემეძლო. და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი უფასოდ როგორ უნდა გავაკეთო. ფულიშოვნის ბევრი საშუალება არსებობს. წყალზე მდგომი საუნის პლუსი ის არის, რომ გამოსულებს შეგიძლიათ პირდაპირ ცივ წყალში გადახტეთ. მე ხომ მაკიაჟი მაქვს. აგარია, სუფთავარ. ძალიან კარგია. სხვათა შორის ახლა მე ჩრდილოეთის ზღვაში ვწურავ. გაყინული წყალია. მაგრამ აგარია.
2: ბრიუგენჰაგენის სანაპირო.
0: ამასობაში მე გადავწყვე და გასართობი გამომეცადა, რომელიც ძალიან უყვარს ოსლოს მდიდარ მოსახლეობას. სპიდბოუთინგი, $1000-ად ქირავს სტრაპ კატერს, სუპერ მძლავრი ძრავით და წინ.
1: ვიტაიო!
0: ნიფრინავ.

0: გასართობში განსაკუთრებული აზრი არ არის. უბრალოდ საოცარი სისწრაფით დადიხარ ტალღებზე. საუკეთესო საშუალებაა სტრესისა და ანგარიშიდან ფულის მოსახსნელად.
1: შლეპე გრელის ქუჩა.
0: დღეს იმდენი ფული ვიშოვე, რომ შემიძლია თავისუფლება მივცე. ოსლოს ყველაზე იაფასიან ჰოსტელში დავინავდე. სხვათაშორის ეს ცოტა სულაც არ არის.
1: ყველაზე იაფიანი ოთახი 220 ნორვეგიული კრონი ღირს.
0: ასეთი ძვირი?
1: შემიძლია რუსულადაც ვისაუბრო.
0: ო, გამარჯობა. ეკნებ რამე უფრო იაფიანი იყოს.
1: ამაზე იაფი არ არის. ამას გარდა თქვენ გჭირდება თეთრეული და პირსახოცი.
0: ესეც პასიანია?
1: დიახტა 150 კრონი ღირს.
0: ეკნებ თეთრეული არ მინდა.
1: მაშინ ჯარიმის გადახდა მოგიწევთ 200 კრონის ოდენობით.
0: რისთვის?
1: თეთრეულის გარეშე დაწოლისთვის.
0: რასისულელია. კარგი. კალავი მაინც უფასოა?
1: დიახ, უფასოა.
0: ძალიან კარგი. ჰოსტელი ძალიან ჩვეულებრივია. გემის გემბანს მოგაგონებთ. ჩემი ოთახი. ნომერში 20 საწოლი დგას. ჰოსტელი კი არა, ნამდვილი ყაზარმაა. ვერთო როგორ მეძინება. კამერის წინ ვერ გავიხდი. შეგიძლია შეგრონდე.
1: სოფელი ჰაგაბეკი.
0: ძილინებისა, მეგობრებო, ახლა ზილის დროა. თუ არ დაიძინებთ, ნორვეგიელი ტროლი მოვა და გიგბენთ. წვირზე.
1: სოფელი ჰაგაბეკი.
0: დილამშვიდობისა. მე თარი ვფიქრე მთელი გამერისი ხმამეს მოდა. ჩანჩქერი ყოფილა. რასი ლამაზეა. ნეტალ ყოველ დღე ასე ვიღვიძებდე.
1: ჰაუკელი ვეგენის გზა.
0: კვირადილით, მდიდარ ნორვეგიელებს გვიანობამდე არ ზდინავთ. ისინი კურთხლებივით ადრედგებიან და ჰაიკინგზე მიემგზავრებიან. ეს მთაში ლაშქრობას ნიშნავს. რადგან ეს ორი დღე მდიდარი ნორვეგიელებით

0: ცხოვრება გადაწყვიტე, მეც სწავალ მთაში.
1: ცნობილ
0: ტროლის ენას ნახავ. ეს ნორვეგიის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა. ბევრი აქ სპეციალურად ჩამოდის მის სანახავად. შამპანური ვიყიდე, რომ მზის ამოსვლა აღნიშნო. ბანანი, კრევეტები, პომიდორი, კეფირი, წყალი, ჰერკულესი. აი, ოლეშკა, წამომიღე, მე ხომ... წყალი ვიყიდე, მაგრამ მხოლოდ ერთი ბოთლი. შენ წყალს ჩანჩქერიდან დალევ. აი, აქედან უნდა წავიდე. ზუსტად 11 კილომეტრია მთაში. ფუნიკულერი არ მუშაობს.
2: შლეპეგრელის ქუჩა.
0: საუზმის შემდეგ ფული საერთოდ არ დამრჩა. ნული, არაფერი, ზერო. მაგრამ დამიჯერეთ, თავის გატანა ძვირადღირებულ ოსლოშიც შეიძლება. გერბი, ან საფასურის წამყვანები ასე არასოდეს მოგზეულა. ძიმეა. ოსლოში ავტომატები ყველგან დგას, რომლებიც გამოყენებულ ბოთლებს ფულში ცვლიან. ეკრანზე ყველაფერი დეტალურად არის აღწერილი. ბოთლს უბრალოდ ვაგდებთ აპარატში. ერთი ბოთლი, ერთი კრონა. ასეთი ქილებიც ერთი კრონა ღირს. მინის ბოთლები კი ერთ ნახევარი. რა საშინელებაა. რას არ გააკეთებ საკვების ბოლისთვის. მაგრამ იცით ნორვეგიელები, ვისაც ნორმალური შემოსავალი აქვს, ბოთლებს მაინც ასე აბარებენ. ავტომატი ფულის მაგივრად ქვითრებს იძლევა, რომლებიც შეგიძლიათ იქვე გაანაღდოთ, ან ნებისმიერ მარკეტში ისარგებლოთ და შენაძენი ამით გადაიხადოთ. 53 კრონა.
2: 10 კილომეტრი ტროლის ენამდე.
0: რეგინა, შენ დამწყევლე. წინ კიდევ 10 კილომეტრი მაქვს. შენდება. ამდენი რაღაც რად მინდოდა. საერთოდ ჭამა არ მინდა. რამდენი ბანანია.
2: ჰუკის გამზირი.
0: გამარჯობა. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება.
3: ოკეი.
0: კარგი. ჩვენ ხომ ამაყი ხალხი ვართ. სალაროში ბილეთი 80 კრონი ღირს.
3: ნუ.
0: სულელი ტურისტები თავის ბილეთებს ნაგავში ყრიან. არადა ისინი 48 საათი აქტიურია, ამის შესახებ მხოლოდ მე ვიცი. წავიდეთ. ეს ვიკინგების გემჩენებლობის მუზეუმია. აქ უძველეს ნორმანდიულ ვიკინგების ხომალდს, კნარს ნახავთ. რამხელა. აი რატომ მომწონს ნორვეგიელები. ისინი ძალიან პრაქტიკული ხალხია. აიღეს მეცხრე საუკუნის გემი და მის გარშემო შენობა ააშენეს. მას შემდეგ საკმაოდ კარგ ფულს შოულობენ. ამ სალაროში ბილეთები აღარ არის. აბა. გონი ბილეთია. მერთო, დედას ეს არ უსწავლებია. 100 კრონი. ეს ხომ 12 ნახევარი ევროა. აი ეს მესმის. ეს გემი ფრამის მუზეუმია. ნახეთ, ყველაფერი ნამდვილია. როგორც იყო 1800 რომელიღა წელს, ისეა დღესაც.
2: ექვსი კილომეტრი ტროლის ენამდე.

4 კილომეტრი ტროლისენამდე. ერთი კილომეტრი ტროლისენამდე.

0: მაგარი არა, რა სილამაზეა. ის არის ტროლის ენა. უზარმაზარი ვიწრო კლდე, რომელიც თითქოს განზრახ გადმოიხარა მთიდან და უფსრულის თავზე გაიყინა. ამისთვის ნამდვილად ღირს 11 კილომეტრის გავლა. ახლა კი ზღაპარი. ოდესღაც ძალიან დიდი ხნის წინ ერთი ტროლი ცხოვრობდა. მას არ ჯეროდა, რომ მზეზე თუ გამოვიდოდა, გაქვავდებოდა. ტროლმა მზეზე გათბობა გადაწყვიტა. დაელოდა გათენებას და ტროლმა ენა გამოყო. უკან უკვე ვეღარ შეწია. ეს დაახლოებით ასე იყო. მეგობრებო, მეგობრებო, არის აქ ვინმე? ენა გამიქვავდა, მეგობრებო. ახლა ყველა ტურისტი ჩემს ენაზე სურათებს გადაიღებს. როგორც იქნა, მივაღწია. ყველასავე სურათებს ხომ არ გადავიღებ. შამპანურის დალევა კი ნამდვილად დიდრული საქციელია. ცოტა შენც გასინჯე. ტროლის ენა საოცარი ადგილია. გინდა რომ ჩამოჯდე, ფეხები უფსკრულისკენ გადაყო და უსასრულობაზე იფიქრო. მაგრამ ამაში ხელს უამრავი ტურისტი გიშლით. აქ ყველა თავის რიგს ელოდება, რომ კიდეზე დადგეს, სურათები გადაიღოს და ესტაფეტა შემდეგს გადასცეს. რომანტიკა გაანადგურეს.
1: კლდე ტროლის ენა.
0: ძვირფასო ტურისტებო, აქ ტროლის ენის ქვემოთ თქვენთვის 100 ამერიკულ დოლარს ვტოვებთ. მეგობრებო, ამჯერად ჩვენი განძის საპოვნელად ბევრი სიარული მოგიწევთ. თქვენ ამისთვის ტროლის ენაზე უნდა ახვიდეთ. მარცხენა მხარეს ნაპრალია, საიდანაც წყარო მოდის. სწორედ აქ არის დამალული ბოთლი. იპოვეთ ბოთლი და ბედნიერებმა, ნასიამოვნებმა და დაღლილებმა უკან 10 კილომეტრი გაიარეთ. წარმატებები.
1: უნივერსიტეტ სტაგის ქუჩა.
0: ოსლოში ყველაზე იაფასიანი საკვები შეგიძლიათ მარკეტში შეიძინოთ.
2: помидоры
0: хлебные
2: лепёшки
0: тхели лавашები ნორვეგიაში ერთი წესი აქვს. ვადის გასვლამდე ცოტა ხნით ადრე პროდუქტის ფასი ორჯერ სამჯერ ეცემა. სადვიპოვო. აი ესენი. практикулат ყველა მარკეტში იყიდება ერჯერადი გრილი. ასე რომ მე მხოლოდ შრალი საკვები კი არა, სრულყოფილი პიკნიკი მექნება. რამდენია? 65. 65. გრძნობ როგორ გაიცვა ჩემი ზურგჩანთა პროდუქტებით.
1: ვიგელანდას პარკი.
0: გემრიელი სონია. გონი უკვე ვიცი ჩემი გრილი სად მოვაწყო. გრილში სპეციალური ქაღალდი იდო. მთავარია ქურქი არ დავიწვა.
1: სტრანდა ვეგენის გზატკეცილი.
0: ნორვეგია კაცრი ჩრდილოეთის მხარეა. დაუსრულებელი ნაცრისფერი პეიზაჟები. холодные воды фьордების წყლები. მрачные скалы. პირქუში კლდეები.

მეორე დღეს საღამოს გადავწყვიტე დამესრულებინა ნორვეგიული მკაცრი სამზარეულოს გაცნობა. დღეს საკუთარი კარიერის განმავლობაში პირველად გადავწყვიტე მსოფლიოში ყველაზე საშიში კერძის დაგემოვნება.

0: მერტო ვიღასას სიცოცხლე უნდა და უფლება არ მისცეს.
1: გამარჯობა.
2: Здравствуйте.
0: გამარჯობა. ეს ალბათ მიმტანია.
1: თავი მოგართვათ?
0: ეს ნორვეგიაში ერთადერთი რესტორანია, სადაც მხოლოდ ერთ კერძს ამზადებენ.
2: Смалахове.
0: ჩვენს ენაზე ცხრის თავი. ოდესღაც ამ კერძს ვიკინგები ამზადებდნენ. ისინი ცხრის თავს სარზე აცვამდნენ და დიდი ხანი ეჯერათ ცეცხლზე.
2: Сейчас приготовление смалаховес
0: მოსამზადებლად ჩეულებრივ კონვეიერს იყენებენ. მანქანა ყველაფერს დათვლილ წუთებში ამზადებს.
2: После этого заготовку.
0: А შემდეგ თავს ჭრიან, რომ ტვინი და თვალები ამოიღონ.
2: Потом
0: შემდეგ თავს ამარილებენ და ერთი კვირის განმავლობაში ღვიის კვამლში ბალავენ. ამის შემდეგ მას ხარშავენ.
2: голову
0: приносят. Кэрди, хис лангарзе моакт.

0: зубы
1: как квилеби апс
0: зуб
1: квилеби
0: нет мяса
1: а შემიძლია ხორცი არ არის ту твалда хучули шеджамт нормалурия
0: попробовала
1: галочку соприоши ყველაზე საშიში კერძის გრაფაში პლუსი დავსვი
0: и пойду
1: ახლა კი წავალ სადმე რამე ჰამბურგერ შევჭამ საერთოდ მადა დავკარგე
0: ოსლა
1: ტურისტისთვის 100 დოლარით ოსლო ნამდვილი გამოწვევა მაგრამ თუ თქვენ ავანტიურისტი ხართ არ გეშინიათ ხელების და სინდისის დასრულს ეს დედასა რო სწავლებია ოსლოში შესანიშნავი უქმეების გატარება შეგიძლია ძალიან მაგარია ოსლოში უამრავი გასართობია რასაც შეგიძლიათ ფული დახარჯოთ მაგრამ ნორვეგიული გართობის შემდეგ ტურისტი მალე იღლება და მას მხოლოდ წამოწოლა უნდა ჯანდაბა სამაგიეროდ ოსლოში ნამდვილად არ მოიწყენ მე მგონა აღარაფერი გამიგვერდებოდა ჩანდაბა მაგარია ერთი ბილეთი ლამაზია რა რა ლამაზია
2: ფლაგსტადის მოედანი
1: კალმები 1 კრონად 1 კრონა არ გინდათ?
2: არა, არა.
0: Just take it, just take it.
1: აი, ღეთ გამომართვით, უბრალოდ გამომართვით.
0: Please.
1: რაღის კალამი? გამარჯობა. რამდენად ყიდი? ხუმრობდი. როგორ დაისვენე? იცი, ნამდვილი დევასავი დაისვენე. გავერთე. ქალაქში ბევრი ვისეირნე. ზღვის აბაზანები მივიღე, საუნაში ვიყავი და სხვათა შორის. ბარბეკიუ მოვაწყვე და ბუნებაში მწვადიც მივერთვი. კალამი იყიდეთ ხო, ძალიან შეა. გასაგებია. ნორვეგია მაინც კაცრი ქვეყანაა. მე ჩემი ოქროს ბარათით 11 კილომეტრი წინ და უკან ვიარე მთაში. მოგიხდება. მაგრამ ეს ტროლისენა, სადიყავი? ტროლისენაზე. გოგორია. შენ უფრო გრძელი გაქვს. მოიცადე გინდა მითხრა რომ მომიყევი როგორი იყო. ძალიან ლამაზია, შესანიშნავია, უბრალოდ ფეხები მткиვა. ჯანდაბა. ნახე, არის საათი ვარჯიშობდი და არ არის. ჩემი აზრით ეს გენი ძალიან კარგ მდგომარეობაშია. შეგიძლია ზღვაში ჩაუშვა და გაცურო. მეგობრებო, დღეს პირველად გადაცების ისტორიაში ჯანდაბა, თავიდან. იქნებ და მეხმარო.

0: ბრძოლების საცმელია.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს, ყველაფერს მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
2: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველო ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასევე
2: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.

დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში?

პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არამარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველ ბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეაა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო, კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები როგორც წესი მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ.
ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზი კი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირსშესანიშნაობები. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა: ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, ხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჯნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზელის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცი სტუმრამდე სუვლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყენამწყარია თაფლის სიროფით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ, ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.

0: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ტყუილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: დედა ტერეზას სახელობის აეროპორტი.
4: ლესია საგმარისია, უკვე ჩამოვედი და თვითმფრინავიდან გადმოვედი.
3: მე ყოველთვის დასუკრავ პილოს, რომელიც კარგად ჯდება.
4: ოჩა. შეგებეთ. ლესია ნიკიჩუკი და ჟენია სიმეონიკოვი. მოგესალმებით. ეს გერბი ან საფასურია და მედალი ესია ალბანეთში ჩამოვფრინდით. რა თქმა უნდა, ამ თვითმფრინავით არა. რა ვიცით ალბანეთზე? ალბანეთზე ფაქტიურად ровным счётом Арапери вицит.
5: Ничего.
3: Ара, имитом, რომ იდიოტები ვართ, უბრალოდ ალბანეთზე არავინ არაფერი იცის.
4: ფერიცის ხო და ჩვენ გავიგებთ გერბი?
3: ჩემთვის უნდათია, არც ნერვიულობდა, გულიც არ დამწყდება საფასური.
4: მაშინ აი რეზულტ, ჩვენ რისთვის უნდა ავაგდოთ?
3: მიდი აგდე საფასური. მაყურებლისთვისაა საჭირო, გადაცემა.
4: გერბი?
3: საფასური.
5: და-და-და-დამ.
3: აქ ასეთი ფული აქვთ?
4: საფასურია ასეთი. არა უშავს. ყველაფერი კარგადა.
6: და
3: ხო.
4: საიცა ხო.
6: туда.
3: იქით. მომეცი.
6: туда поехал.
3: იქით წავალ.
4: მაშინ მე იქით წავალ.
6: господи, я то думал.
3: მე то სულ ფიქრობდი. საჩემ ხდებოდა ოქროს ბარათი. ბედი ხომ გინდა? ალბანეთში შემხდა. ალბანეთში. რატომ ალბანეთში? რატომ?
4: არ მინდოდა ლესიასთან ერთ მხარეს წავსულიყავი, მაგრამ მიგ კედელი, ამიტომ იქით წავალ. ალბანეთი პატარა ქვეყანაა ბალკანეთში. თეთრი ლაქა ევროპის ტურისტულ რუკაზე. პიონერებისა და უცხო გარემოს მოყვარულთათვის ტკბილი ლუკმა. ნეტავრაველურ ადგილებს გვიმალავს ალბანეთი. კეთილი იყოს თქვენი ჩამობრძანება საოცარი აღმოჩენების ქვეყანაში.

0: დედა ტერეზას სახელობის აეროპორტი.
1: კარგი იქნება ალბანეთის გაცნობა მისი ფულიდან დავიწყოთ. ფულს გადამიხურდავით? დიახ. მოკლედ, ჩემი $100. დიდი მადლობა, ნახვამდის. $100 ამ შესანიშნავი ადამიანის წყალობით 12500 ლეკად გადაიქცა. ალბანეთისთვის ეს უზარმაზარი თანხაა. ევროპასთან შედარებით აქ სასაცილო ფასებია. მანქანის გაქირავება სულ რაღაც 9.95 ევრო. მაწყობს იქნებ ამ ორი დღით მანქანაც ვიქირავ. აბა რა გითხრათ? აქ ასეთი ფასებია. მანქანის ქირავა 10 ევროც სავსებით რეალურია, მაგრამ არა აქ. ალბანეთი იაფი ქვეყანაა. ამიტომ შემიძლია თავს ტაქსით მგზავრობის უფლებაც მივცე, მაგრამ ჯერჯერობით ფულს დავზოგავ.

0: 250. ტაქსი ზუსტად 10 ჯერ ძვირია. აიღეთ.
1: გადავწყვიტე ალბანეთში მანქანა არ დამეკირავებინა.
0: დედა ტერეზას სახელობის აეროპორტი.
1: უფრო საინტერესო ვარიანტი მაქვს. აი ქალაქში ჩავალ და იქ ყველაფერს მოგიყვებით. გამარჯობა ლამაზო.
0: გამარჯობა.

0: ალბათ ლესია კონდიციონერი ან Mercedes-ში ზის.
1: ხა. რა კარგია კონდიციონერი რომ გაქვს. მინდა გითხრათ რომ ალბანეთში ისე ცხელა, შეიძლება ჭკუიდან შეიშალო.
0: სესის ქუჩა.
1: ასე რომ ჩვენ საოცარი ქვეყნის ალბანეთის შესასწავლად მივდივართ. მე სამხრეთისკენ გავემგზავრები, სადაც ყველა მდიდარი ისვენებს და გაჩვენებთ, როგორია ალბანეთის ყველაზე ძვირადღირებული გართობა.
0: მე კი ჩრდილოეთით წავალ, უფრო ღრმად, ალბანური ტრადიციებისა და ყველაზე ლამაზი ადგილების სიებაში. ალბანეთი გამოუკვლეველი ქვეყანაა, ამიტომ ჩვენი მოგზაურობა სავსე იქნება ძალიან განსხვავებული და არაჩვეულებრივი აღმოჩენებით.
1: ქალაქი ტირანა, ლუდოვიკ შლაკუს ქუჩა.
0: აი პირველი აღმოჩენა. ალბანეთის დედაქალაქი ტირანა. ისე გამოიყურება როგორც ჩვეული პოსტსაბჭოური ქალაქი. ხომ გავს კიშინიოვს ან მინსკს? ან კრივოი როგს? ყველა ქალაქში იყო ასეთი კულტურის სახლი. ტირანაში შენობები მართლაც ნამდვილ საბჭოურს გავს. აი მაგალითად როგორც ეს. აბა სხვას რას უნდა ჰგავდეს? თუ მისი პირველი ქვა ხრუშოვმა დადო. არც არაფერს. ალბანეთი დიდი ხნის განმავლობაში აშენებდა კომუნიზმს. მას საკუთარი სტალინის მსგავსი კომუნისტი დიქტატორი ჰყავდა, ენვერ ხოჯა. ის ალბანეთს 40 წელი მართავდა. ხოჯა კომუნიზმის ფანატი იყო. იგი საბჭოთა კავშირს და ჩინეთსაც კი ადანაშაულებდა არასაკმარის კომუნიზმში. ენვერ ხოჯა იმით გახდა ცნობილი, რომ მან 1000 ადამიანი დახვრიტა უცნაური მოხლით, კლასის უნარის შეგრძნების დაკარგვა. ასევე მან ალბანელებს ნებართვის გარეშე ქალაქიდან გასვლა აუკრძალა. დაბრუნების შემდეგ კი მოხსენება უნდა დაეწერათ, რა გააკეთეს და რაზე ილაპარაკეს. ხოჯა იმით იყო პოპულარული, რომ თავის ტუალეტში წითელი უნიტაზი დააყენა, რომელიც ქვეყნის თავისუფლებისათვის დაღუპული კომუნისტების სისხლის სიმბოლო იყო. ერთი სიტყვით, არაორდინალური ადამიანი იყო და ალბანეთის ისტორიასა და მსოფლიო მხედველობაში უზარმაზარი კვალი დატოვა. ეს ენვერ ხოჯას ყოფილი მავზოლეუმია. ის მისი გარდაცვალების შემდეგ პირადა დიქტატორის ქალიშვილმა დააპროექტა. ოდესღაც ის ალბანეთში ყველაზე ძვირფასი შენობა იყო. იდეაში მავზოლეუმი ფარაონების პირამიდის მსგავსი უნდა ყოფილიყო და მისი დიდებულებით აღფრთოვანება უნდა გამოეწვია. მაგრამ ის ახლა უაზრო და შეუხედავი შენობაა, რომელშიც შეგიძლიათ ფილმები გადაიღოთ ზომბებზე. დილით მასზე ბავშვები დარბიან, ღამით კი ნარკომანები იკრიბებიან. უცნაური ღირსშესანიშნაობა ქალაქის ცენტრში. სიმახინჯე, რომელსაც არც ანგრევენ, იმიტომ რომ ოდესღაც ძვირფასი შენობა იყო და არც არემონტებენ, იმიტომ რომ საჭირო დართვლიან. და საერთოდ რატომ არის? არის. მე შევძელი. ბოლო დროს ალბანეთი ცდილობს შეიცვალოს. შენდება თანამედროვე შენობები, თანამედროვე სახლები, უფრო ევროპული. ძველებსაც აუმჯობესებენ. მაგარი არა? ერთხელ ტირანას მერმა მიმოიხედა და თქვა: რაღაც მოწყენილად ვცხოვრობთ. ნაცრისფერი, ფერმკრთალი, ხალხისთვის რაღაც უნდა გავაკეთოთ. ცხოვრება უფრო ნათელი და საინტერესო რომ გახდესო. უფასო მედიცინა, უფასო პარკირება, უფასო მგზავრობა არა. ეს ის არ არის. ის არ არის. აი ეს არის გამოსავალი. ეს არის. ყველა სახლი უნდა გადავღებოთ. ტირანა ნათელ და ფერად ქალაქად უნდა ვაქციოთ და ცხოვრებაც უფრო ნათელი და საინტერესო გახდება. ლამაზია თუ არა, თავად განსაჯეთ.

0: მართლაც ტირანაში ძალიან უცნაურად ერწყმება ერთმანეთს საშინელება და სილამაზე. ბაირამკურის ბულვარი.
1: ალბანეთში ჩემთვის პირველი აღმოჩენა ის იყო, რომ ქუჩებში არარეალურად ბევრი მერსედესი დადის.
0: ჩემი აზრით აქ უფრო მეტია ვიდრე მის სამშობლოში, გერმანიაში.
1: 28 ნოემბრის ქუჩა.
0: იმდენი მერსედესია, ვერც ფეხით გაივლიდა, ვერც მანქანით. მართლა, მერსედესი. ადგილობრივები ამ მოდელს ტერმინატორს ეძახიან, იმიტომ რომ არასოდეს ხდება. საქმე იმაშია, რომ კომუნიზმის დროს ენვერ ხოჯას გარდა მანქანა არავის ყავდა. ის მერსედესით დადიოდა. მას მერი ალბანელებისთვის მერსედესი უფუნების მწვერვალი და კეთილდღეობის სიმბოლო გახდა. გარდა ამისა, ალბანეთი მოპარული მანქანების მსოფლიო ცენტრია. აქ ისინი მთელი ევროპიდან ჩამოყავთ, შლიან, აწყობენ, ახალ საბუთებს უკეთებენ და როგორც ლეგალურს ისე ღირიან. თან ძალიან იაფად. რა ღირს ეს სრულყოფილი მერსედესი? აბა რა ღირს? რა ღირს მითხარით? ეს? 700 ევრო? 700 ევრო? ცუდია, უკვე სპარათი რომ არ მაქვს. ერთდროულად 100 ალს ვიღებდი. მოკლედ ეს მანქანა იტალიიდან ჩამოვიდა. იტალიელები თავიანთ მანქანებს ალბანელებზე ღირიან. მერე იტალიაში ამბობენ, რომ მანქანა მოპარეს და დაზღვევას იღებენ. და ყველა ბედნიერია. იტალიის მოედანი.
1: ალბანეთში მანქანის კერაობა ძალიან იაფია და უკროს ბარათის მქონე ადამიანისთვის რაღაცნაირად ბანალური. ამიტომ აქ მე მას უბრალოდ ვიყიდი. აი ამას ვიყიდი. არა, აი იმას. ყავისფერს. აი ამას, დიდია. ზუსტად ჩემი ფეხების შესაფერისი. ია სამნისფერი. ჩემი საყვარელი ფერია. რამდენიმე საათის დაკარგვის და ორი გამყიდველის გატანჯვის შემდეგ არჩევანზე ჩამოყალიბდი. ალბათ ამას ავიღებ. მართალია ის ცოტა ძველი და გაცვეთილია, მაგრამ საიდუმლოდ მითხრეს, რომ ის ერთადერთი არანაკურდალი მანქანაა. სკანდერბერგის მოედანი.
0: კიდევ ერთი აღმოჩენა ის არის, რომ ალბანეთი მუსულმანური ქვეყანა ყოფილა. ისევე როგორც სხვა მუსულმანურ ქვეყნებში ხალხი აქაც ქუჩაში ლოცულობს, სანამ მოლა ყურანს კითხულობს.

0: ძველი მეჩეთი ფიზიკურად ვერ დაიდებს ყველა მსურველს, ამიტომ ხალხი ქუჩებში გამოდის და ქუჩები მეჩეთად გადაიქცევა. ამავდროულად ალბანეთში მუსულმანობა რაღაც უცხოა. აქ ისლამის მსუბუქი ვარიანტია. იქ ხალხი ალკოჰოლს სვამს, გოგოებთან ერთად ერთ მაგიდასთან ცხედა. მრავალი წლის განმავლობაში ალბანეთში ნებისმიერი რელიგია აკრძალული იყო, ესეც ენვერ ხოჯას დამსახურებით. მან ქალაქის მთავარი მეჩეთიც კი საზოგადოებრივ ტუალეტად გადააკეთა. ალბანეთს კი მსოფლიოში პირველი ათეისტური ქვეყანა უწოდა. დღეს აქ ისლამი კვლავ ცოცხლდება, ამიტომ ტირანას ერთ ქუჩაზე შეიძლება გოგონები ხიჯაბებშიც ნახოთ და სტუდენტები შორტებშიც. შეხედე? მუსულმანური ქვეყნისთვის საკმაოდ მოკლე ქვედაბოლოებია. ტირანა ელბასანის გზატკეცილი.
1: აი ალბანეთის კიდევ ერთი მახასიათებელი. ისიც ენვერ ხოჯასთან არის დაკავშირებული. ეს ბეტონის ბუნკერებია. მიხალა დურის ქუჩა.
0: ტირანაში სეირნობისას ბუნკერს აუ

შეუძლებლად შეხვდები. ალბანეთში მოგზაურობისას ბუნკერს ვერ აცდები. ალბანეთის დიქტატორს ფობია ჰქონდა. მას ეშინოდა, რომ ალბანეთს მტერი თავს დაესხმა.

0: ასობით სხვა ოთახი. უნდა აღნიშნოთ, რომ ალბანეთს თავს არავინ დასხმია. ბუნკერები კი ეზოებში, თებში და ზღვაზეც კი დარჩა. მაგრამ მათი აღების უფლება არ გაქვს. დგას ბუნკერი ეზოში და უნდა იდგეს, იმიტომ რომ ის თავდაცვის სამინისტროს საკუთრებაა. ბუნკერები ალბანელების ცხოვრების ნაწილი გახდა. მასში ინახავენ მარინადებს. მოზარდები უმწიგლობას ელევიან. უკვე ღამის კლუბებს და ჰოსტელებსაც კი ხსნიან. დღეს ალბანეთში ბუნკერი ქალაქის ისეთივე სიმბოლოა, როგორც ეიფელის კოშკი საფრანგეთში და ბიგ ბენი ინგლისში. რა უნდა თქვა, როცა ალბანეთში მთავარი სუვენირი ბუნკერის ფორმის საფერფლია. ყველა გემოვნების შესაფერისი ბუნკერებია, ყველაზე პატარიდან დაწყებული, ყველაზე დიდით დამთავრებული. შეგიძლიათ სპილოები ჩაანცკრივოთ. სამოცდამეთხუთმეტე მაგისტრალი.
1: ალბანეთი არ არის ტურისტებისთვის მოწყობილი ქვეყანა. ოქროს ბარათიანმა მდიდარმა კი საერთოდ არ იცის, ფული რაში დახარჯოს. კარგი, ყველაფერს თანამიმდევრულად მოვსინჯა. პირველ რიგში რაფტინგზე წავედი. ეს მთის მდინარეზე ნავით დაშვებას ნიშნავს. რაფტინგზე არასოდეს ყოფილა. ტელევიზორში კი მინახავს, როგორ ტრიალებენ ნავები. ადამიანები ქვებზე ეხეთქებიან. ნეტავ რამე არ მოვიტეხო. სხილათ უნდა ვიყო. რაფტინგი მსოფლიოს ყველა ქვეყანაშია. ახლა კი ვნახავთ, რას ნიშნავს კაცი ალბანური რაფტინგი. თქვენ უყურებთ ლესენიკი წუკს და ალბანურ რაფტინგს. ჯერ არ არის საშიში, მაგრამ წინ ნამდვილად ხიფათი მელის.

0: ბიჭო, ბანკო ხომ არ წამოგიღიათ? დაარიგეთ. ეს ფინიშია?
1: არა.
0: არა. კარგია.
2: დავაიცი შოპოლ.
0: კიდევ ნახევარი დღე მოუსვათ.
2: 2
0: საათი. რატომ არ მითხარით, ჟურნალს მაინც წამოვიღებდი? ამბობს მალევი საშიში იქნებაო. სადღაც აპრილში. როცა თოვლი დნება.
1: მოუსვით, მოუსვით.
0: კარგი, კარგი. უკვე 4 საათია ნიჩაბს უსვამ. მოკლედ, ალბანური რაფტინგის ყველაზე ექსტრემალური მომენტი ფაქიზის სამანქანო ხიდის ქვეშ გავლა იყო. საშიშია? დაუნდობელია ალბანური რაფტინგი. შეიძლება მზის დარტყმა მიიღოთ, დაგეძინოთ, დაიღალოთ, გამოიძინოთ. გადაიტვირთოთ. ყველაზე საშინელი რაც შეიძლება შეგემთხვეთ, ისა რომ წყალმა დაგასველოთ. ბულვარი ბლუ.
3: ტირანაში საინტერესო ადგილებს სულ რამდენიმე საათში მოვიდი. ამიტომ ავტობუსში ჩავდი და ჩრდილოეთით ალბანეთის ძველ დედაქალაქ კრუიაში წავედი. სხვათაშორის ასეთი ქალაქის სახელების ნიშნები აქ ახლახანს გაჩნდა. ენვერ ხოჯას დროს დასახლებული ადგილების ქუჩების და სახლების ნომრების მაჩვენებლები არ იყო. ისინი სპეციალურად მოხსნეს, რათა სავარაუდო დამპყრობლისთვის კვალი აერიათ. კრუია პატარა ქალაქია, გრამიტის სახურავიანი სახლებითა და გორაზე ციხე სიმაგრის ნანგრევებით. უმჯობესია ასეთ ადგილებში ვეძებოთ ალბანური ტრადიციები. აი კიდევ ერთი აღმოჩენა. თითქოს ყველაფერი ისეა, როგორც ჩვენთან, მაგრამ რომ დააკვირდები, მაინც განსხვავებულია. განცხადებების დაფაზე ნეკროლოგებია გაკრული. პირველ რიგში ამ გზით ყველა შთამომავალი გაიგებს წინაპრის გარდაცვალების ამბავს.

0: თავის უფლებებს წარადგენს. მეორეც ის, რომ პირადად არავის დაბადიჟება არ გიწევთ გასვენებაში. ყველა დაინახავს და ვისაც უნდა, თავად მოვა. ეს კი ნამდვილად საშიში ტრადიციაა. თელ ალბანეთში შევხვდებათ ჯვარცმული ფუმფულა დათვები, ან დაკიდებული თოჯინები. ამ ხერხით ალბანელები თავს ბოროტის უნებისგან იცავენ. სულები ფიქრობენ, რომ რადგან აქ ასეთი სასტიკი ხალხი ცხოვრობს, რომლებიც დათვებს აწამებენ, უმჯობესია მათგან თავი შორს დაიჭირონ. მაგრამ ახალი ქვეყნის კარგად გაცნობის საუკეთესო ხერხი მისი ტრადიციული სამზარეულოს დაგემოვნებაა. გამარჯობა! რამე ალბანული გნებავთ? დიახ. მაშინ ტავეკოზი გასინჯეთ, ტავეკოზი. კემრიელია? დიახ. კარგი. მაშინ მოიტანეთ. არც კი მაინტერესებს რა ღირს, იმიტომ რომ ამას გავწდები. დიდი მადლობა. არაფრის. მე ალბანური ეროვნული კერძი შევუმატე. ცხვრის ხორცი იოგურტში, რომელსაც სახლის ხუმელში თიხის კეცებზე ამზადებენ. ძალიან გემრიელი სუნი აქვს.
1: ვაი.
0: ძალიან ნაზი, საკმაოდ ნაზი ხორცია.
1: და გემო? какая
0: მოწყობა მომჟავო დაყვება. ძალიან გემრიელია. იმიტომ რომ ეს უბრალოდ სოუსი კი არ არის, იოგურტია. როგორც ჩანს, მხოლოდ მუსულმანებს შეუძლიათ ცხვრის ხორცის ასე გემრიელად მომზადება. არც უნივს, არც მძაფრი გემო. მაგარია. და კიდევ, ალბანურ რესტორნებში სრულიად უფასოდ მოაქვთ გახოხული პური ზეითუნის ზეთით და სანელებლებით. ესე ძალიან გემრიელია. ჭირვეულობა ჩემი ცოდვაა. 1120. მაქვს ამის საშუალება. 1120, თუმცა მეგონა რომ ნაკლები დამიჭდებოდა. 1000. ევროპელებისთვის ეს რა თქმა უნდა კაპიკებია. ჩვენი ტურისტისთვის კი კარგი, მოსაწყენ თემებზე აღარ ვილაპარაკებთ. მერვე გზატკეცილი.
2: პირველი გასართობი დიდად არ მომეწონა. ამიტომ უფრო ძვირად ღირებულ და ექსტრემალურ გართობას ავირჩევ. ღმერთო, რა სიმაღლეა. რაღაცას გეტყვით. აქ ერთი გართობაა. პარაპლანით პრენა. ჩვეულებრივი პარაპლანი პლაჟზე ეშვება. ჩემი ოქროს ბარათის გამოყენება მომიწევს და ამ სილამაზის ზემოდან ჩვენება. იმედი მაქვს საშიში არ იქნება. აქაც თავიდანვე ყველაფერი კარგად არ ამეწყო. ბიჭებო. ბიჭებო, თავზე გადამეფარა. მორჩა, ეს ნიშანია. ეს ნამდვილად ნიშანია. ჩენდება. მუცოში რაღაც მივლის. გამარჯობა, მელესა ვარ. შემდეგ ინსტრუქტორი მოვიდა და კიდევ უფრო გამახარა.
0: 3 კილომეტრი უნდა ვიფრინოთ.
2: 3 კილომეტრი
0: 900 მეტრის სიმაღლიდან გადავხდებით.
2: არა, მე მითხრეს რომ 500 მეტრის სიმაღლიდან. შემდეგ ზურგზე სპეციალური ტომარა მიმამაგრეს. ფუძის ძვალი რომ არ გადავიტახო. და წავიდა. ტუალეტში წასვლას უკვე ვეღარ ვასწრებ. რაც გერბიან საფასურის წამყვანი ვარ, ბევრჯერ მომიწია გადმოხტომა წყვინთვაც და ბევრი სხვა ექსტრემალური რაღაცების კეთება. მაგრამ ასეთი საშინელი ინსტრუქტაჟი ჯერ არ მინახავს. როგორც წესი, ინსტრუქტორი კლიენტის გვერდითაა, უხსნის რა როგორ გააკეთოს და მორალურად ამხნევებს. აქ კი უბრალოდ დავა ვიწყდი. არ გადავხტები. ძალიან მეშინია. ძალიან მაღალია.

0: ჯანდაბა. მე რკი უბრალოდ მოვიდა და თქვა, გაფრინდით. არა, არა, არა, არ მინდა. არ მინდა, გთხოვთ, არ გადავხტები. არა, არ შემიძლია. საკმარისია. გადავხტარ ვარ კიდეც და უამრავი სხვა რამ მიკეთებია. ბოდიში. არ მინდა, ძალიან მაღალია. ბოდიში.
1: დაწყნარდი. არ არის პრობლემა. მოგაშენია. მოიში.
0: შვილი მყავს გასაჩენი. იცით ეს რა ექსტრემია. არ მჭირდება ასეთი სერვისი. აიღე შენი კამერა. ბოდიში. არ გადმოხდი, არ გადმოხდი, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან შემეშინდა. ვერც კი ხვდები, რა უნდა მოგიყვედა, რა უნდა მოკაჩო. როგორ დაჯდე, როგორ დაეშვა, ამისთვის ხომ უნდა მოგამზადონ. კარგი მორჩა. 851-ე გზატკეცილი.
1: მე კი ჩემს გზას ალბანეთის ჩრდილოეთ მხარეში, ქალაქ შკოდერში განვაგრძობ. ეს მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია. მისი თანატოლები არიან ათენი და რომი. და ღამეც აქ დავჭები. შკოდერში შეგიძლიათ საწოლი ადგილი $10 ნახოთ. რადგან ფული მაქვს, ამიტომ უფრო საინტერესო ადგილას დავსახლდები. სადღაც აქ. ბევრ ქალაქში არის ჰოსტელები ხელოვანი ადამიანებისთვის. შკოდერშიც არის მსგავსი. გამარჯობა. მას ქვია მიკასა ესტუკასა. ანუ ჩემი სახლი, შენი სახლია. გამარჯობა. მიყვარს ესეთი ადგილები, სადაც უამრავი ძველმანია და შეგიძლია ათვალიერო. ათვალიერო, ათვალიერო. ეს კი ჰოსტელის მეპატრონია, ქალბატონი ალმა. ამბობს, რომ ჯერ მაჩვენებს და მერე ფასზე დავილაპარაკებთ. სინამდვილეში ჰოსტელი ალმას სახლია. ის 100 მეტი წლისა. აქ დიასახლის ის ყველა წინაპარი ცხოვრობდა. და აი ჩემი ოთახიც. ერთ ოთახიან ბინას უფრო ჰყავს. საწოლი, მაგიდა, საკუთარი სამზარეულო, მეგობრები, ცალკე ოთახი თავისივე სამზარეულოთი და აბაზანით, შესანიშნავი king size-ის ზომის საწოლით. ეს ოთახი დღეში 30 ევრო ღირს, თან საუზმეთ შედის. მომწონს. რა თქმა უნდა, მომწონს. მერვე მაგისტრალი.
0: ეს ვიზამ ალბანეთში გართობაში არ გამიმართლა. ახლა ვნახოთ მდიდარ ტურისტებს როგორ უმასპინძლდებიან. ალბანეთის ყველაზე ძვირადღირებული რესტორანი ქალაქ სარანდაში იმყოფება. და ის არაჩვეულებრივ ადგილას, ძველ ციხესიმაგრეში მდებარეობს. ჩემგან მარჯვნივ შუა საუკუნოვანი ციხელე კურსია. ჩემგან მარცხნივ ცნობილი ბერძნული კუნძული კორფუ. არაჩვეულებრივი მზის ჩასვლა. მე კი აქ უბრალოდ საჭმელად მოვედი. მე რესტორანში ყველაზე ძვირადღირებული კერძი შევკვეთე. ზღვის პროდუქტები გრილზე და ალბანური წითელი ღვინო.
1: მეც ციხესიმაგრისკენ გამემართები. შკოდრაში ყოფილი ნებისმიერი ტურისტი ვალდებულია, რომ როზაფის ძველ ციხესიმაგრეში ავიდეს.
0: ჰოსტელი მიკასა ესტუკასა.
1: მეგობრებო, ველოსიპედის ერთი დღით ქირაობა 3 ევრო ღირს. ცოტა იქნება, რომ არ ვისარგებლო. დღეში 3 ევრო. ასე ბევრად უფრო სწრაფად მივარ ციხესიმაგრესთან.

ციხე უკვე 2400 წელია რაც დგას. და იცით რატომ? ეს მთელი ისტორია. მოკლედ, ეს დაახლოებით 2500 წლის წინ მოხდა. სამი ძმა ვერაფრით ვერ აშენებდა ციხეს. ის სულ ინგრეოდა. ციხე რომ აღარ დანგრეულიყო, გადაწყვიტეს სხვერპლი შეეწირათ და კედელში ჩაეყოლებინათ პირველი ქალი, რომელიც მათთან მივიდოდა. ეს უმცროსი ძმის მეუღლე, ულამაზესი როზაფა აღმოჩნდა.

0: გოგონა ევედრებოდა, როგორ უნდა ვაჭამორცე ჩემს ჩვილსო. ძმებმა ბევრი იფიქრეს, თუ ცოტა გადაწყვიტეს, რომ ის შვილთან ერთად ჩაემარხათ. სხვათაშორის ითვლება, რომ ბალკანეთში ეს ყველაზე კარგად შენარჩუნებული ციხეა. ვისაც ისტორია და ძველი ნანგრევები არ აინტერესებს, მაინც უნდა ამოვიდეს აქ. თუნდაც მხოლოდ ამის გამო. აი ასე ცხოვრობ მთელი ცხოვრება და ვერც კი წარმოგიდგენია, რომ ალბანეთი ლამაზია.
1: მინდა იმ შესანიშნავი ქვეყნის ადგილზე დავლიო, რომელიც ახლა გავიცანი.
0: ლეკურსის ციხესიმაგრე.
1: ალბანეთს გაუმარჯოს. ალბანეთო, შენ გაგიმარჯოს. ყველა უკეთ რომ დავინახო. კრევეტები.
2: 8 მინუტი.
1: რვა ფეხები. კალმარები. სულ ახალია. ახლა ხან სამოიყვანეს ზღვიდან. ზღვის ფსკერიდან. €20. რამე შეცდომა ხომ არ არის? ჰოსტელი მი კასა ეს თუ კასა?
0: მორჩა მეგობრებო, ღამე მშვიდობისა.
1: მდიდარი ადამიანი ღამის გასათევად.
0: მერვე მაგისტრალი.
1: ქალაქ ხიმარაში უნდა გაემგზავროს. აქ ქვეყანაში ერთადერთი სასტუმროა საპრეზიდენტო ნომრით. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო რაპოსი. საღამშვიდობისა, საღამშვიდობის. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ. მადლობ. კარგად დაისვენეთ. მადლობ. ძალიან მეძინება. არტალი გითხრათ ხუთ ვარსკვლავიან საერთოდ არ გავს და საერთოდ ვერ ხვდები უკვე ნომერში ვარ თუ ჯერ ფოიეა. იცით, მთელი დღე საჭესთან ჯდომის მერე ოთახის დათვალიერების თავიც არ მქონდა. ლოგინზე დავეგდე და უგონოდ გავითიშე. ჰოსტელი მი კასა ეს თუ კასა?
0: დილამშვიდობისა. დილო უთენია ავდექი? უფასოდ ვისაუზ მე? და ალბანეთის ულამაზეს ადგილას. ტბა კალანზე გავემართე. ნუ ყოველ შემთხვევაში თავად ალბანელები ასეთვლიან. წინ მომაკვდინებელ სერპანტინზე სამარშრუტო ტაქსით 2 საათიანი მგზავრობა მელის. იმედი მაქვს ამათ ნამდვილად ღირს.
3: ვაუ. ოზერა
0: კამანი.
3: ანუ образовалось.
0: ეს ტბა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ადგილობრივი მდინარე კაშხალით გადაკეტეს. წყალმახეობა დატბორა და ეს ლამაზი ადგილი წარმოიქმნა. ახლა კი აქ ტურისტებს ასეირნებენ. ექსკურსია $35 ღირს. მართალი გითხრათ, თითქმის მთელი ჩემი ბიუჯეტია. სამაგიეროდ საფასურში სადილი შედის. ცუდად არ შხერს.

ამ ადგილს ალბანურ ალპებს ეძახიან. თუმცა მე სხვა ქვეყანას უფრო ვამსკავსები. ნორვეგიას გავს, ხომ იცით ნორვეგიული ფიორდები? მაგარია.